0: غیر محنت کے رہ نہ سکے. آج ہم مفت خورے ہیں, کوئی ایسی آفر کرے کوئی چھوڑنے والا ہے؟ فی الحال تو آفر کرنے والے ہے کوئی نہیں, اگر کہیں سے کوئی آ جائے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اس عظیم انسان کو دیکھیں, رضی اللہ عن الصحابۃ اجمعین, بارک اللہ لک فی مالک فی اہلک و اولادک و مالک, ارنی السوق. بازار کہاں پہ؟ بازار کی طرف جاتے ہیں اور تجارت کا کام کرتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان اغنیا صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں جب وفات ہوئی ان کے جو مال و دولت تھی, جو ان کے ورثاء میں بانٹی گئی, اتنا سونا تھا کہ آریوں سے کاٹ کر کے, آریوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء کو حصہ ملا ہے. آریوں سے ابھی مدینہ آئے تو کچھ تھا بھی نہیں, دو کپڑوں میں آئے تھے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, لیکن بات تقوی کی ہے, اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے. دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے. عمل کر کے دیکھیں نا, آج ہم بھی پریشان ہیں, ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو پریشان نہ ہو. کسی کی اولاد نہیں ہے, کسی کی جاب نہیں ہے, کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے, کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان ضرور پریشان ہے. لیکن کیا ہم نے عملاً تقوی اختیار کیا ہے؟ کر کے دیکھیں. اور ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں. ایک شخص تھا, بڑا اچھا تاجر تھا, تجارت میں آہستہ سے نقصان ہونا شروع ہوا. تو اس نے یہ سمجھا, کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں. اس نے مختلف دو تین کورس بھی کر لیے, پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا. آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا. اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا ہو. ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا, کسی نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. اپنے اندر جھانک نہیں دیکھتے ہم لوگ, ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے. ایسا تو کبھی دیکھا ایسے کرتے ہوئے کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا, لیکن ایسے کتنا آسان ہے. تو شیخ نے کہا, جب اس نے پورا قصہ سنا اس طریقے سے اس طریقے سے, اس نے کہا کوئی حرج نہیں, ویسے بھی نقصان ہو رہے دنیا میں, آپ پریشان نہ ہو, بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے, کہتے ابھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, میں نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے اور اب میں پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں, اب تو پانچ وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں, اب استغفار بھی کرتا ہوں, لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا, آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہاں ماں زندہ ہے میری. آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے حال تو بہت اچھا ہے, سر پکڑ کے بیٹھ گیا. حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا. اسے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن, اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا. کہتا ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ, لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے, تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے, یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں, ماں نے فون کیا. بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اب فون ہاتھ میں, ارے ابھی ابھی یاد آیا آپ کو, ابھی میٹنگ کرنی تھی, لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں, لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں, جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں, مجھے انتظار نہیں ہو سکتا, راستہ لمبا ہے, آنا بھی ہے جانا بھی ہے, میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے, میری ہی کمپنی ہے, میں ہی مینیجر ہوں, میں ہی کمپنی کا مالک ہوں, یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی, مہمان آنے والے ہیں, بس آپ مہربانی فرما کے جلدی تیار ہو جائیں, اور اگر دوبارہ جانا تو مجھے پہلے بتانا. راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون, آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی, اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی, دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے, میرے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے بیٹا, صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا, اور کچھ بھی نہیں کرنا, بس ٹھیک ہے جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا, آپ واقعی تیار ہوئی کہ نہیں. اب ماں بیچاری اس حالت میں اگر کہتے بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے, اسے پتا چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو. اب اس شخص کو دیکھیں, میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں, یہ ہم بھی کرتے ہیں شاید, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں, تو فون کر کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خشک کر دیا تھا, راستے میں گاڑی میں بیٹھی, دیکھیں رش, دیکھیں کتنا رش ہے, اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا, نہیں پہنچ پاؤں گا, میں نے پہلے سے بھی کہا ہے کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا, ابھی دیکھیں سگنل بند ہو گیا, سگنل بھی بند ہو گیا, اب ماں کا کیا قصور ہے بھائی, اسے تو بند ہونا تھا, ماں کا کیا قصور ہے, وہ بیچاری کسے کہے, لوگوں کو جا کے کہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں, ہم نے نوکر رکھ دیے, شرم نہیں آتی اللہ کی قسم, کس کے پیٹ سے نکلے ہو تم, کسی نوکرانی کے پیٹ سے نکلے ہو, کس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے زندگی ساری, کس نے تمہیں سینے سے لگایا ہے, کس نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے, نوکروں کی بات کرتے ہو, اب تھوڑا سا رزق آ گیا کہ نوکروں کی بات کرتے ہو. الغرض کہتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے نا, جب گھر چھوڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھیں تر ہوتی تھی, روتی نہیں تھی, پتہ نہیں گھر میں اس کا کیا حال ہوتا تھا, اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے, یہ ڈگریاں جو میں نے حاصل کی ہیں کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائی ہماری عبادات, نماز, روزے, حج, زکات, جو بھی ہم کرتے ہیں, اگر والدین کی نافرمانی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے, دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے, اس کے معمول ہے, ہم تو صرف رمضان میں 30 دن مشکل سے صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں, گھڑی دیکھتے ہیں پتہ نہیں آج لمبی کر دیے ذرا. اس بڑھیا کا یہ حال تھا کہ دن کا روزہ رات کا قیام, لیکن پھر لیکن آ گیا بیچ میں, لیکن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار, وہ جہنمی عورت ہے. فائدہ کیا ہے اس نماز کا, اس روزے کا, ان عبادات کا, جب آپ کا اخلاق ہی نہیں ہے. آج ہم اچھے نمازی ہیں, اچھے روزے دار ہیں, کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ یہ پڑوسی کا حال تھا, پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا یہ انجام ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ. نماز اور روزے کے باوجود بھی جہنمی عورت ہے. تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا, بدسلوکی کرنے والے کا کیا انجام ہونے والا ہے, کبھی سوچا ہے؟ آج میرے بھائی جتنی بھی ناکامیاں ہیں, میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اچھے لوگ یعنی دیندار لوگ, اگر کوئی رکاوٹ ہے, کوئی کہیں پہ ناکامی نظر آتی ہے آپ کو, تو اس سے پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرو, اپنے طرف اشارہ کر کے دیکھو میں کہاں پہ ہوں, میرا کیا حال ہے. اپنے رب کے ساتھ تو حال اچھا ہے, کیا رب کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا والدین کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا رشتہ داروں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا بیوی بچوں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر خوشخبری ہے, پھر تو تھوڑا سا امتحان ہے, تھوڑی سی دیر کی بات ہے, تھوڑے سے صبر کی بات ہے. 13 سال کا صبر نہیں یاد رکھیں, یہ 13 سال کا صبر صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے اس پوری کائنات کے انبیاء کے بعد. آپ سے اللہ تعالیٰ 13 سال کا نہیں لے گا امتحان، فکر نہ کریں آپ، کیونکہ آپ صحابہ جیسے اچھے نہیں ہیں. لیکن امتحان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور ایک جزوی مسئلے میں ہوتی ہے، تو تھوڑے سے صبر کی بات ہے، تحمل کی بات ہے. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے کچھ قصے بیان کیے ہیں. رمضان کے تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کروں گا، صحابہ کرام کے وقت نہیں باقی رہا. یہ عظیم لوگ، اولیاؤں کے سردار، رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے قسمت میں لکھ دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تاکہ اس سال کے رمضان کو ہم پالیں اور اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں، ہمیں توفیق عطا فرما. 6 مہینے مسلسل دعا، اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارا قیام، صدقات و خیرات قبول فرما. ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کب ہے، جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے، رات کو پتہ چلتا ہے بھائی کل رمضان ہے. کوئی تیاری کی ہے؟ تیاری تو رمضان میں ہی کریں گے نا. کتنی بہترین راتیں ہیں، آخری 10 راتیں. ہمارا حال دیکھنا چاہتے ہو، بازاروں کی طرف جا کے دیکھو. صلاۃ القیام میں دیکھیں گے ایک صف، پتہ نہیں مسجد ماشاءاللہ اچھی ہوگی، زیادہ صفے ہوں گی اللہ اعلم، لیکن ہمارے طرف جو ہے ایک صف مشکل سے. بازار میں، بازار چھوڑیں، راستے میں آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں. بازار سے 5 کلومیٹر کے راستے پر آپ کو بازار جانے کے لیے پارکنگ نہیں ملے گی، آپ کو مشکل سے پارکنگ ملے گی. اور ہم بات کریں 6 مہینے کی، 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد، اور رمضان کی فکر. ہمیں تو رمضان کے اندر بھی رمضان کی فکر نہیں ہے، اور پہلے اور بعد کی بات تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہمیں اپنے کمزوری کا اعتراف ہے، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا موضوع تھا لیلۃ القدر کے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لیلۃ القدر ایک رات ہے رمضان میں، رمضان کے آخری عشرے میں، تاک راتوں میں، جو پورے سال کی بہترین اور سب سے افضل رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے کائنات کی تقدیر لکھتے ہیں، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تقدیر جو اس سال کی ہے میرے بندوں کی، اب وہ صحیفے لے لیں جس میں تقدیر لکھی ہے. اور اس رات کو یہ صحیفے ملتے ہیں فرشتوں کو، اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی کچھ فرشتے کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے انسان کا جو یہ سال گزرے گا آگے آنے والا، وہ اسی رات میں جو لکھا جائے گا اس کے مطابق گزرا جائے گا. وہ یہ یاد رکھیں جو کچھ اس رات میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ اصل تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ فلاں ولی ہے، عرش پر اس کی نظریں ہیں، یا لوح محفوظ میں جھانک کر بتاتا ہے. یہ سب شیطانی اعمال ہیں. لوہے محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. اگر اولیاؤں کے آنکھوں سے محفوظ نہیں تو پھر کس چیز سے محفوظ ہے وہ؟ لوہے محفوظ تبدیلی سے محفوظ ہے, لوہے محفوظ مخلوق کی آنکھوں سے محفوظ ہے. جو کچھ لوہے محفوظ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی مخلوق نہیں جانتی اس میں اس کے اندر کیا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر, برابر نہیں افضل ہے. آپ نے ہزار مہینے عبادت کی ہے, اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف, اور ایک رات کی عبادت ایک طرف, اگر ان کو تولا جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ بھاری ہے. لیلۃ القدر افضل ہے, بہتر ہے. اور حدیث میں نے بیان کی, متفق علیہ روایت ہے, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے, اور جب میں اس حکم پر عمل کروں گا احتسابا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف, کچھ نہیں رہے گا اس کو, چھوٹے گناہ سارے معاف. اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. کوئی سود خور ہے تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سود سے توبہ نہیں کرے گا. کوئی زناکار ہے, جب تک زنا سے توبہ نہیں کرتا, اگر والدین کا نافرمان ہے, جب تک والدین کے نافرمان سے توبہ نہیں کرتا تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کے یہ کبیرہ گناہ مٹیں گے نہیں, ہاں صغیرہ گناہ سارے مٹ جائیں گے. حکمت کیا ہے لیلۃ القدر کے؟ 83 سال بنتے ہیں تقریباً, ہزار مہینہ جو ہے اتنے اجر و ثواب, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یظلم ربک احد, اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا, احکم الحاکمین ہے, عدل انصاف کرنے والا ہے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں جو ہیں کسی کی 500 سال, 500 سال, 1000 سال یا اس سے زیادہ, سب سے کم جو عمر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہیں ان کی عمر کم ہے, 60 سال 70 سال. تو پھر قیامت کے دن جب نام اعمال آئے گا تو سب سے کم عمل کس امت کے ہوں گے؟ جن کی عمر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں جل جلالہ سبحانہ و تعالی, تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کرنا چاہتے تھے, ہماری عمر جو کم تھی تو ہمارے اعمال بھی کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی, یہ صرف خاص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ جس نے ایک رات کی عبادت کی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. اگر کوئی شخص یعنی 20 سال کی عمر سے تراویح پڑھنا شروع کرے, صلاۃ القیام پڑھنا شروع کرے, اور اس کی عمر 60 سال ہوئی, 60 سال کے بعد وہ مرا ہے, اور باقی جو 40 سال ہیں, جو 40 رمضان آئے ہیں, ان میں سے اگر 10 لیلۃ القدر بھی اس نے پائی ہو اپنی زندگی میں, کتنے سال بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہوئی؟ صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی عمر 830 اور 60. جی یہ عمر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ ان بہترین راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے, بہت سارے چھپے کام نظر آ جاتے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے تو اسی وقت کرنی ہے. کیوں؟ ارے وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے نا, تو اس سے نکلنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار صلہ رحمی تو دین کا نا, ہم رشتے دار کو ملنے جا رہے ہیں, رشتے دار کو جا کے ملا, نہ ان کو نماز پڑھنے دی اور نہ خود نماز پڑھی. تو یہ طریقے درست نہیں ہے میرے بھائیو, چند ہی دنوں کی بات ہے میرے بھائیو. کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے, آج رمضان الوداع کرنے والا ہے, چند ہی دنوں کی بات ہے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ملیں گے, اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھی ہے تو ہم کہیں گے باقی 2 دن ہیں یا شاید 1 دن, اللہ اعلم. ایام معلومات, ایام معدودات, معروف معلوم گنے چنے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان دنوں میں تھوڑی سی محنت، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. 83 سال کی عبادت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. ٹھیک ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، سن ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے، لیکن دوسرے دن جب آپ بازار جاتے ہیں یا صبح بینک میں جب بل دینے جاتے ہیں اور اس لمبی قطار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کو، تب تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. جانے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم اپنے دل سے جاتے ہیں، یہاں پر ہم اپنے جسم سے آتے ہیں. کبھی دل سے آ کے دیکھیں نا مسجد میں، پھر دیکھیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی. لیلۃ القدر کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے، جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیلۃ القدر میرے بھائی ایک لمحہ نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بعض عباد، عابد، زاہد جو علم نہیں رکھتے، عالم نہیں ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک جھٹکے سے نور آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے، نہ تو کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ صرف بعض لوگوں کی ایک خواہش نفس تھی، زبان پر آ کے لوگوں کو بتا دیا. اور قصے مشہور ہیں، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک لمبی سی ایسی لکڑی لے کے درخت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اور کہتا رہا اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، لیلۃ القدر کے انتظار میں، اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، سونا بنا دے، سونا بنا دے. جب تنگ ہو گیا، چل لوہا تو بنا دو، اس وقت لمحہ تھا لیلۃ القدر کا، وہ لوہا بن گیا. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کی رات ہے ساری کی ساری رات جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے. ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، جگہ کون سی ہے، کس رات میں ہوتی ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کا انتظار پر التماس کرو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور ان تاک راتوں میں یعنی 21, 23, 25, 27, 29 یہ جو پانچ راتیں ہیں، یہ تاک راتیں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27 ہے، صرف 27 نہیں ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، قول راجح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ اگر پتہ ہوتا کہ ایک رات میں ہے تو پھر سارے مسلمان مسجد بھر دیتے ایک ہی رات میں، یہاں پر جگہ نہ ہوتی یاد رکھے مسجد میں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ فلاں رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا ہے کہ آخری 10 راتوں میں، خاص طور پہ تاک راتوں میں، اگر 10 راتیں نہیں کر سکتے محنت تو 5 تو کر سکتے ہیں نا، یہ اور تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان راتوں میں محنت کرو، ضرور انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کا قیام اور عبادات اس سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا قیام، ہمارے عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله والحمد لله
0: وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فرماتهم فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماته، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وحسنه الألباني. آج کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع ہے زكاة الفطر، اور دوسرا موضوع ہے عید کے بعض احکام اور مسائل. لیکن موضوع کو بیان کرنے سے پہلے چند اہم باتیں مقدمے کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات، رمضان مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اپنے آخری لمحات میں ہے. کل ہم استقبال کی تیاری کر رہے تھے، اور استقبال کے متعلق ایک مکمل خطبہ بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. اور یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر ہم ایک عظیم مہمان کا استقبال تو بہترین طریقے سے کریں لیکن الوداع اپنی مرضی سے کریں اور الوداع میں کوتاہی کریں، یہ ناانصافی ہے. بلکہ جب ایک پیارا مہمان، ایک عظیم مہمان جانے کی تیاری کرتا ہے تو اس کی الوداعی کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے، مزید محبت کی ضرورت ہے، مزید شفقت کی ضرورت ہے. اور ایسا مہمان جو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیرات مومنوں کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں، کتنی گمراہ لوگ راہ راست پر آئے ہیں رمضان میں، کتنی گردنیں آزاد ہوئی جہنم سے رمضان میں، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے، جیسا کہ رمضان کا ہم نے بہترین طریقے سے استقبال کیا، رمضان کو الوداع بھی بہترین طریقے سے ہی کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارا حال کچھ اور ہے. رمضان کے پہلے ایام میں بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، راتیں تراویح پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ مساجد بھری ہوئی تھیں. آج رمضان کے باقی آخری دو دن ہیں تقریبا، تراویح کا حال آپ نے خود دیکھا ہے، صلاۃ القیام کا حال آپ نے خود دیکھا ہے. بعض مساجد میں نے کل دیکھا ہے پہلی صف پوری نہیں تھی، اور پہلی رات اسی مسجد میں نے نماز پڑھی، تقریباً آدھی مسجد بھری ہوئی تھی. 30 دن میں اتنا فرق ہو گیا. اور بازار تو اب سب حال جانتے ہیں، بازاروں کا پارکنگ تو دور کی بات ہے، آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے. دوسری بات، لیلۃ القدر،
0: بعض لوگ سمجھتے ہیں رمضان تو گزر گیا، لیلۃ القدر کی کیا بات ہونی ہے؟ پچھلے خطبے میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم احکام اور مسائل بیان کیے تھے، لیکن یہ نہ بھولیں آج 28 کا دن ہے، 29 کی رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو. جس نے پورے رمضان میں اپنا وقت ضائع کیا ہے، جس نے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، جس نے پورے رمضان میں توبہ نہیں کی، جس نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی یا کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی، جس نے پورے رمضان میں قرآن مجید کا تدبر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، ابھی بھی وقت ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات 29 کی رات لیلۃ القدر ہو. ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی جس نے لیلۃ القدر کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھی، اگر لیلۃ القدر کو پا لیا تو اس نے یہ 2 رکعت 1000 مہینے میں پڑھی. کیسے؟ ایک شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی لیلۃ القدر میں، اور دوسرے شخص نے پورا ہزار مہینہ روزانہ 2 رکعت پڑھتا رہا. ایک رات کی 2 رکعت اس 1000 مہینے سے اچھی اور افضل اور بہتر ہے. جس نے 1 ریال کا صدقہ دیا لیلۃ القدر میں، وہ اس شخص سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جو 1000 مہینے مسلسل 1 ریال صدقہ دیتا رہا. ذرا کیلکولیٹ کرنے کتنا بنتا ہے؟ 83 سال، 365 دن، ضرب لگائے کتنی بنتے ہیں؟ جس نے 1 ریال دیا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. تو آج رات ابھی وقت باقی ہے، ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ بازار اب میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے. شیطان تو خون میں دوڑتا ہے، وہ کہے گا فلان چیز رہ گئی ہے، فلان چیز رہ گئی ہے. ایک رات باقی ہے کہ ایک رات بھی رمضان کا حق نہیں ہے. ایک رات اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادت میں نہیں گزار سکتے، صرف ایک رات کی بات ہے. بس سارا سال آپ ہی کی راتیں ہیں، 365 راتوں میں سے ایک رات نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز، روزہ، صدقات اور خیرات، زکاۃ الفطر بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. موضوع کے متعلق زکاۃ الفطر، زکاۃ الفطر کیا ہے، زکاۃ الفطر کب نکالنی چاہیے، کتنی نکالنی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، اس کی تفصیل میں پیپرز ہیں، کچھ پیپرز تیار کیے ہیں اس موضوع پر، انشاءاللہ ساتھیوں کو دیں گے خطبے کے بعد، اس میں پوری تفصیل موجود ہے. میں سے اہم باتیں بیان کرتا ہوں، اور پھر اگر کوئی سوال ہو زکوٰۃ متعلق یا عید کے متعلق تو آپ اس درس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا ایک قصہ ہے. کیا قصہ ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ جو ہے وہ سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے عظیم عبادت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالی نے فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. مختلف عبادات کا مختلف اجر و ثواب ہے، برابر نہیں ہے. ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ثواب مرتب کیا ہے اور اسے بیان بھی کیا ہے. ایک عبادت کا ثواب ایک بھی ہو سکتا ہے, دس گنا بھی ہو سکتا ہے, ستر گنا بھی ہو سکتا ہے, سات سو گنا بھی ہو سکتا ہے الا ماشاء اللہ, سوائے ایک عبادت کے روزہ, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, سوائے روزے کے روزہ میرے لیے رکھا ہے میرے بندے نے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کیا ہے نا روزے میں, بھوک اور پیاس برداشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے, صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے. جب اجر و ثواب بغیر حساب کے ہے, اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو مرتب کیا ہے اور روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اس انسان کا خالق یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کمزور ہے, سراپا نقص اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے, غلطی ہو سکتی ہے, کبھی روزے کی حالت میں غصے میں آ کر بد کلامی کر لی, کسی کو گالی دے دی, کسی کو برا بھلا کہا, کبھی جھوٹ بولا, کسی کی غیبت کی, چغل خوری کر لی کبھی روزے کی حالت میں, اور یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں, بعض روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کو ان کو کچھ ملتا نہیں, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. ان کوتاہیوں کو جو روزے میں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور روزے کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری عبادت فرض کر دی ہے, جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر, اور فطرانے کے نام سے بھی مشہور ہے, بعض وہ فطرانہ کہتے ہیں. تو زکاۃ الفطر یہ وہ زکات ہے, اور زکات کہتے ہیں پاکیزگی کو, زکات یعنی پاکیزگی, یہ وہ زکات ہے جو روزوں کے نقص کو پاک کر دیتی ہے. دو لفظ ہیں نا, زکات ہے اور فطر ہے, یہ وہ زکات ہے جس کا تعلق فطر کے ساتھ ہے. اور فطر کا مطلب کیا ہے؟ فطر کا مطلب وہ حالت جو رمضان سے پہلے تھی, جس میں کھانا پینا اور دیگر ممنوعات جو روزے میں ممنوع ہیں سارے کے سارے حلال تھی. اب دوبارہ یہ حالت آنے والی ہے رمضان کے بعد, تو اس کے لیے اس حالت میں آنے سے پہلے جو روزے رکھے گئے ہیں ان کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. اور سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى. قد افلح, بے شک تحقیق اس نے فلاح پا لی, فلاح پا یعنی وہ فلاح پا چکا. یہ خوشخبری دیکھیں ذرا میرے بھائی, فلاح پانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ کامیاب ہو جانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یعنی جنت میں داخل ہو گیا. کون؟ قد افلح من تزکى, وہ شخص جس نے زکات دی, وذکر اسم ربہ, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کا نام لیا, فصلى, اور پھر نماز ادا کی. اس میں زکات, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز, ترتیب کیا ہے؟ پہلے زکات ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ, پھر نماز ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بعض سلف صالحین اس آیت کریمہ سے مراد زکاۃ الفطر لیا ہے, کہ پہلے زکاۃ الفطر ہے اور جو نماز ہے وہ عید کی نماز ہے، تو زکاۃ الفطر عید نماز سے پہلے نکالی جاتی ہے، اور زکاۃ الفطر کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ علماء نے دو حدیثوں سے لیا ہے، اور ان دو حدیثوں سے تقریباً 50 مسئلہ نکالا ہے بعض علماء نے، 50 کے قریب، ان میں سے بعض اہم بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، غلام پر اور آزاد پر، مرد پر اور عورت پر، چھوٹے پر اور بڑے پر، مسلمانوں میں سے، اور اس کا حکم دیا کہ نماز سے پہلے، کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکاۃ الفطر کو نکال دیا جائے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو. کیوں فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. کس چیز سے پاکیزگی ہے؟ اب جانتے ہیں جب ہم کس چیز کو پاک کرتے ہیں، اس مطلب کوئی گندگی ہے تو ہم پاک کرتے ہیں. ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جو بھی جسم کی گندگی ہے وہ ہم دور کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. تو پاکیزگی ہمیشہ کسی غلاظت کو دور کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے، الغرض پاکیزگی ہمیشہ کسی بد چیز سے پاک ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو طہرۃ للصائم پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. اخر روزے میں کون سی وہ بری چیز شامل ہو گئی جسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں؟ من اللغو والرفث، لغو بےحودہ بات، اور رفث بےحودہ عمل، بد عمل، بد قول اور بد عمل. تو یاد رکھیں یہ زبان جو ہے اسی زبان نے انسان کو برے دن دکھائے ہیں. جانتے کس کا قول ہے یہ؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. یہ اپنی زبان کو پکڑ کے روتے تھے اور فرماتے تھے اسی نے مجھے برے دن دکھائے ہیں. الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی ہم نے اپنی زبان کو پکڑ کے یہ کہا ہے کہ اسی نے ہمیں برے دن دکھائے ہیں؟ کیا ہم نے برے دن دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ اگر صدیق دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ برے اوقات پوری امت پر ہیں، ایک مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہو سکتا ہے یہی زبانی وجہ ہو، اور زبان پر وہ ہوتا ہے جو یہاں پر ہو، جو دل کے اندر ہو. آج مسلمان کے دل کے اندر کیا ہے وہ اس کے زبان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شرک، بدعات، خرافات، حسد، بغض بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ کر چکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اور اس کا اثر جب دل فاسد ہو جائے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے. جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو سارے کے سارا بدن بیکار اور فاسد ہو جاتا ہے. یہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ دل. تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے، اس زبان کو پاک کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو پاک کرنے کے لیے زکاۃ الفطر فرض کر دیا گیا. لغو والرفث، وطعمۃ للمساکین، اور یہ بھی فائدہ ہے زکاۃ الفطر کا، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے لیے کھانا ہے اور فائدہ ہے. جس نے زکاۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے نکال دیا یعنی مستحقین تک پہنچا دیا تو اس کی زکات جو ہے زکات مقبولہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن جسے نماز کے بعد زکات نکال لی تو صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رحم دیکھیں، کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہوتا. آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے، اگر یہاں پر غلطی بھی ہوئی ہے، نماز کے بعد نکالے زکات الفطر نہیں ہے آپ کی، یاد رکھیں. جو شخص زکات الفطر جو ہے عید نماز کے بعد نکالتا ہے زکات الفطر نہیں ہے، اس مطلب وہ کام ضائع ہو گیا. وہ جو کچھ نے دیا ہے چاول یا گندم جو بھی دیا وہ ضائع ہو گیا، نہیں ضائع نہیں ہوئے، وہ صدقہ ہے صدقات میں سے، آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا. لیکن زکات الفطر جو فرض ہے وہ نہیں ہے، اور فرض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. تو کبیرہ گناہ کا گناہ جو ہے وہ ایک طرف لکھا گیا اور جو صدقہ ہے وہ دوسری طرف لکھا گیا. اب کس کا وزن بھاری اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کس کا وزن بھاری ہے جانتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ ہے اس کا وزن بھاری ہے، اور صدقات اور خیرات کے کیا وزن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھے، اس میں اور بڑھوتری کر دے اور آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہرحال تو نماز عید نماز سے پہلے نکالنا فرض ہے. یہ دو احادیث ہیں اور آیت ہے، دو آیتیں ہیں سورۃ العلم میں سے 14 اور 15، اور دو احادیث ہیں. بعض علماء نے 50 سے زیادہ پیغام اور فوائد اور احکام اور مسائل نکالے، میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. زکات الفطر حکم کیا ہے؟ اب دونوں حدیث ہم نے سن لی ہے، فرض ہے. بارک اللہ فیک. دلیل کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی، اور فرض کا مطلب فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. زکات الفطر کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا بوڑھے پر، ضعیف پر بھی؟ جی ہاں. چھوٹے بچے پر بھی؟ جی ہاں. مرد عورت، غلام آزاد، ہر مسلمان پر فرض ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، کیا اس بچے کی زکات بھی نکالی جائے؟ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور سیدنا عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، کہ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. خلفاء راشدین کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو لوگ کہتے علی دا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر، یاد رکھیں یہ جہالت ہے اور جہل مرکب ہے، اور مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے. صرف رافضی نہیں کہتے، ہمارے بچے یہ گنگناتے ہیں، ہمارے گھروں میں بعض لوگ اسے قوالی سمجھ کر گاتے ہیں. قوالی بھی حرام ہے، ایسا ذکر کرنا بھی حرام ہے، یاد رکھیں. پہلا نمبر سیدنا علی کا نہیں ہے، سیدنا علی خلفاء راشدین میں سے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کا نمبر چوتھا ہے. پہلا نمبر ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا، لیکن دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ دیا گیا. اہل سنت و جماعت کے گھروں میں سنی بچے جو ہیں یہ گنگناتے رہتے ہیں علیحدہ پہلا نمبر، ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. میرے بھائی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں آپ، جہاں پر ارکان ایمان کے متعلق بات ہوتی ہے وہاں پر ایک اصل ہے ایمان کا، اصول ایمان میں سے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور اس میں واضح طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ خلفاء راشدین سب سے افضل ہیں، اور ان سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی یہ عقیدہ کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اور اس کا مطلب نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی کمی آئی ہے، ہرگز نہیں. یہ دین جو ہے دین اسلام جو ہے یہ حقوق کا دین ہے، اس میں سب کے حق بیان کر دیے گئے ہیں، یہ واحد دین ہے دنیا کا جس میں جانور کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، جانور کے کیا حقوق ہیں، اس درخت اور پتھر کے کیا حقوق ہیں، راستے کے کیا حقوق ہیں، جانتے ہیں راستے کے حقوق بھی ہیں، یہ راستہ جو ہے جس پہ ہم چلتے ہیں اپنے پاؤں سے، اس کے بھی حقوق موجود ہیں، یہ وہ عظیم شریعت ہے، وہ عظیم دین ہے۔ تو زکاۃ الفطر جو ہے، اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کی زکاۃ نکالنا مستحب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے، کوئی نہیں نکالنا چاہتا اس کی مرضی ہے، اگر کوئی نکال دے تو مستحب ہے، اور سنت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مسافر پر بھی فرض ہے کیا؟ جی ہاں، مسافر پر بھی فرض ہے، کیوں؟ کیونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو، ایک سا کھجور میں سے یا ایک سا جو میں سے۔ ایک سا کا کیا مطلب؟ سا کسے کہتے ہیں؟ سا ایک خاص برتن ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے، آج کل ہم اناج کلو کے حساب سے لیتے ہیں، پہلے پچھلے زمانے میں اناج جو ہے وہ تولا نہیں جاتا تھا، وہ ماپا جاتا تھا خاص برتنوں میں۔ ایک سا تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے، اور اگر کوئی 3 کلو نکال دے تو احسان کے ساتھ زکاۃ الفطر نکالے گا۔ بہرحال، تو ایک سا کھجور میں سے، ایک سا جو میں سے، کس کے اوپر فرض ہے؟ غلام یا آزاد، مرد غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹا اور بڑا۔ تو اس میں مقیم کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا سارے مسلمانوں پر فرض ہے۔ زکاۃ الفطر نکالے گا کون؟ زکاۃ الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا، جس نے گھر کا ذمہ لیا ہوا ہے، جو گھر کا خرچ نان نفقہ برداشت کرتا ہے، وہی شخص نکالے گا۔ کہاں نکالے گا، کس جگہ پہ نکالے گا؟ جہاں پر وہ شخص خود رہتا ہے، اس سے گھر والے رہتے ہیں۔ اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں تو آپ جدہ میں زکاۃ الفطر نکالیں گے، اگر آپ پاکستان کے شہر میں رہتے ہیں آپ اسی شہر میں نکالیں، انڈیا کے شہر میں رہتے ہیں اسی شہر میں نکالیں، الا یہ کہ اگر جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر فقراء نہ ہوں، یا آپ کو پتہ نہ چلے، یا آپ کے اپنے رشتہ دار فقیر ہوں، دوسرے ملک میں ہوں، تو آپ اس صورت میں اپنے ملک میں، دوسرے ملک میں آپ بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ زکاۃ الفطر کا وقت کے متعلق بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، یاد رکھیں زکاۃ الفطر کا وقت 3 اوقات ہیں، ایک ہے واجب وقت، دوسرا ہے مستحب وقت، تیسرا ہے جائز وقت۔ واجب وقت عید رات سے لے کر عید کی رات سے، عید کی رات کون سی ہوتی ہے؟ یعنی رمضان کی، رمضان کا آخری دن اور اس کے بعد جو رات آتی ہے، عید کی رات سے لے کے جمعے کی نماز سے پہلے تک، یہ وقت وجوب ہے، جمعے کی نہیں، عید کی نماز سے پہلے تک، عید رات سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک یہ وجوب کا وقت ہے، اس وقت میں نکالنا واجب ہے۔ جو وقت جواز ہے، جائز وقت ہے، وہ عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے، 1 یا 2 دن پہلے عید سے آپ نکال سکتے ہیں، اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔ جس نے عید سے 1 یا 2 دن سے پہلے 3 یا 5 یا 10 دن نکال لی ہے تو اس کی زکات اس کا صدقہ ہے، وہ دوبارہ زکاۃ الفطر نکال لے۔ تیسرا وقت ہے استحباب کا، اور یہ وقت ہے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز سے پہلے تک، اور صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنے ساتھ اناج لے کے جاتے زکاۃ الفطر جو ہے، اور مسجد کے دروازے میں رکھ دیتے، نماز پڑھنے کے بعد زکاۃ الفطر اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور فقراء کی طرف جاتے، ان کو دے دیتے، پھر عید نماز کے لیے جاتے۔ تو فجر کی نماز اور عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے، یہ وقت استحباب ہے، مستحب، سنت بہتر یعنی۔ تو یہ 3 وقت ہیں۔ زکاۃ الفطر کس کو دینی چاہیے؟ مستحق کون ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین، مسکینوں کے لیے ہے. اور جب مسکین کی بات ہوتی ہے تو مسکین کے ساتھ فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے.

تو اس کے اوپر زکات اور فطر جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کے لیے جو ہے اس کا گھر کرائے کا ہو، ضروری نہیں ہے. اور یہ عرف پر، جو عرف ہے جس ملک کا اس کے مطابق ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، چھوٹی سی گاڑی بھی ہوگی، لیکن وہ زکات کا مستحق ہے. لیکن کیا ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے ملکوں میں جس کے پاس گاڑی ہو، گھر میں ایسی ہو، کہ وہ زکات کا مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہر ملک اپنا عرف ہوتا ہے، اور عرف کے مطابق مسکین اور فقیر کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق زکات دی جاتی ہے. تو فقراء و مساکین کو دینا واجب ہے، ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اچھا، مدارس کی تعمیر کے لیے زکات دے سکتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کے زکات الفطر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ امت للمساکین. ہاں، ایک صورت ہے، اگر مسجد میں امام جو ہے یا مؤذن جو ہے یا مدرسے میں بعض اساتذہ یا بعض طلباء جو ہیں وہ فقیر و مسکین ہیں، تو ان لوگوں کو زکات الفطر دینا جائز ہے. زکات الفطر کی جنس کیا ہے، یعنی کون سی چیز دینی چاہیے؟ میرے بھائی، اناج یا اناج جیسی چیزیں. اناج کیا ہے؟ گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، یا اناج جیسے کیا، کھجور ہے. یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث میں کیا آیا ہے، سر عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر. صاع، ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے. اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پیسے، پیسہ دینا چاہیے، اور وہ تو پچھلا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کی اشد ضرورت تھی. تو آج کے دور میں ہم، زمانہ ترقی کر گیا نا، تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی ترقی کرتے ہیں، اور یہ کھجور اور چاول یا گندم جو ہے اسے ایک طرف کر کے ہم پیسے دینا چاہتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس وقت فقیر اور مسکین نہیں تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ ہر دور میں فقراء کو مال کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو، یا جو بھی اناج ہو جس ملک کا عرف ہو، اس کے مطابق دینا چاہیے. اور صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل کیا. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں فقراء مساکین نہیں تھے؟ کہ ان کو مال کی، پیسوں کی اشد ضرورت نہیں تھی؟ پھر اس کا ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں، یہ جو چیزیں، چاول ہے یا گندم ہے یا جو کھجور ہے، یہ وہ اناج ہے جو ذخیرہ کیے جاتے ہیں، جو لمبے عرصے تک فقیر استعمال کر سکتا ہے. بعض ایسے لوگ جانتا ہوں میں جو زکات الفطر کا جب ان کو اناج، یعنی مثال یہاں پہ چاول دیتے ہیں، چاول ملتا ہے، ان کے خاص کمرہ ہے، وہ بھر جاتا ہے اور پورا سال وہ چاول کھاتے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے. اور پیٹ جو ہے، بھوک جو ہے، مجبور کر دیتی ہے انسان کو اپنا ہاتھ اٹھائے. خاص طور پہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی والدین سے. تو جس کے گھر میں کھانا موجود ہو، ایک کپڑے پر، ایک کپڑے میں زندگی آپ آسانی سے بسر کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کھانے کے آپ ایک دن نہیں گزار سکتے. بھوک کی آگ، پیاس کی آگ کی جو تکلیف ہے، وہی لوگ جانتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں. اور روزے میں ہم نے بھی خود محسوس کیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتا ہے. مغرب سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور

0: پیاس سے انسان کا کیا حشر ہوتا ہے، فقراء کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بیچارے پورا سال اسی حالت میں گزارتے ہیں. میں اپنی بات کروں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس کا اثر، تو افطاری سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے روڈ پہ دیکھیں حشر کیا ہوتا ہے لوگوں کا. کوئی چیز خریدنی ہے، گاڑی دیکھیں کیسے پارک کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. روڈ بند ہے، کیوں؟ صرف دو سموسے لینے ہیں. اور بیچاری جو پیچھے کھڑے ان کا کیا قصور ہے؟ اور جو پیچھے کھڑے ہیں اب اسے برداشت نہیں ہے، وہ گالیاں دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں. اس فضیلت کے وقت میں میں نے سنا ہے لوگوں کو بد دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق نہ دو. ان للہ وانا الیہ راجعون. ایک چھوٹی سی غلطی سے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اس کو تکلیف پہنچی ہے. تکلیف جانتے کہاں سے پہنچی ہے؟ اس کی زبان یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ پیٹ میں آگ ہے، بھوک اور پیاس کی آگ. تو یاد رکھیں، یہ جو اناج ہے اس کی حکمت ہے، اور اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی پوری شریعت حکمت کی بنیاد پر قائم ہے. تو کوئی بھی عقل مند ہمیں آج یہ کہے نہیں جی ہم تو پیسہ دینا چاہتے ہیں، ہم یہ کہیں گے اسے، بھائی تم جانو، تمہاری عقل جانے، ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اناج دینا چاہیے، اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اموی خلیفہ تھے، معروف عدل و انصاف کرنے والے معروف خلیفہ ہیں، وہ تو پیسہ لیا کرتے تھے. پیسہ لینے کا مطلب یہ کہ وہ فقیر تھے، اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے تو وہ خود زکوٰۃ لیتے تھے پھر مسکینوں میں بانٹتے تھے، یہ طریقہ تھا. وہ تو مال اور پیسہ لیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں نبی کریم، ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو، ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، اور پوری حدیث بیان کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صاع فرما رہے ہیں، صاع پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. آج ہمیں بھی میرے بھائی ایک قاعدہ ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پر آ جائے اس کے بعد کسی کے قول کی گنجائش نہیں. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کا قول بھی آ جائے اور اسے قبول کس نے کر لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، تو تھوڑا سا اپنے دل میں جھانکے اور دیکھیے اس کے ایمان کا کیا حال ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو سر جھکا کر کہے آمنا وصدقنا. زکاۃ الفطر کی مقدار ایک سو ہے، تقریباً 3.25 کلو بنتے ہیں. اور یہاں پر بوریاں الحمدللہ آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ ایک تھیلی ہے بوری چھوٹی سی، اس میں 3 کلو کی چاول ہیں تقریباً. تو وہ ایک تھیلی جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہے. اگر آپ 10 لوگ ہیں تو آپ ویسے 10 تھیلیں خرید لیں، یا 30 کلو بھی آپ خرید سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. یعنی یہ تھیلی چھوٹی جو یہ خریدنا لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ تو آسانی کے لیے جو کمپنی ہے اس نے اس تھیلی میں 3 کلو ڈال دیا تاکہ آپ گنتی میں آپ کو پریشانی نہ ہو یا تول میں پریشانی نہ ہو، آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ آپ جائیں اور 30 کلو تولتے رہیں. نہیں، بوریاں پڑی ہیں، 10 بوری اٹھا کے چلیں، چھوٹی بوریاں جو ہیں. یہ اہم باتیں تھیں زکات الفطر کے متعلق. عید کے متعلق یاد رکھیں، عید کے دن بعض غلطیاں ہوتی ہیں، تو میں یہاں پر چند احکام بیان کرتا ہوں تاکہ ان غلطیوں سے ہم بچ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا. بعض لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ساری رات، فجر کی اذان سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے جیسے اونگ آتے نہ سو جاتے ہیں، یا الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کا. تعجب کی بات دیکھیں، اور عید نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کی نماز. عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، خوشی کا دن ہے. یہ عجیب سی خوشی کا دن ہے کہ فرض عبادت چھوڑ دی ہے، فجر کی نماز چھوڑ دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی یعنی باجماعت، تو اللہ تعالیٰ کی ذمے میں آ چکا ہے وہ شخص، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جائے، اس کو کوئی تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی؟ سبحان اللہ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے. کمزور کو کمزور کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کمزور کا کیا حال ہوگا؟ تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا میرے بھائیو بہت ضروری ہے. اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اکثر ان سے بھی چھوٹ جاتی ہے، بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے، کپڑے استری ہو رہے ہیں، فجر کی نماز گئی. نماز فرض نماز یاد رکھیں، 5 نمازیں فرض ہیں ہر مرد اور عورت پر، مکلف مرد اور عورت پر. کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی چھوڑے. اور فتاوی علماء کے بیان کر چکا ہوں میں پہلے، کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی جان بوجھ کے، شیخ بن باز فرماتے ہیں وہ شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہے. پھر عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ عید نماز کے بعد زکات الفطر صدقہ ہے، زکات الفطر نہیں ہے، تو زکات الفطر کو نکالنا عید نماز سے پہلے تاکید کرنا ہے. اب فجر نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اب پھر جا کے گھر میں جائیں اور دیکھیں عید زکات الفطر نکالی ہے کہ نہیں. اگر نکالی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں نکالی تو فوراً جائیں، فوراً عید نماز سے پہلے نکال لیں. آپ کے پاس تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہے، بعضوں کا 2 گھنٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم کی صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص جبہ پہنتے تھے، خاص عید اور جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جبہ تیار کیا تھا، صرف عید کے لیے استعمال کرتے تھے یا جمعے کے دن استعمال کرتے تھے. تو یہ مستحب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسے کے نئے کپڑے خریدنے عید کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پرانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اس کو عید کے لیے آپ استعمال کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے لیکن یاد رکھیں، اسراف نہیں کرنا، تبذیر و اسراف حد سے نہیں گزرنا. بعض لوگ عید کی شاپنگ ہے اور عید کی شاپنگ کرتے کرتے کرتے کرتے گھر بھر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا سوال بھی ہونا ہے. مال کے متعلق 2 سوال کیے جاتے ہیں قیامت کے دن. پہلا سوال، کہاں سے کمایا؟ مشکل سوال ہے. حلال سے یا حرام سے؟ ایک ریال کا جواب دینا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا. دوسرا سوال اس سے زیادہ مشکل، پہلے سے زیادہ مشکل، کہ کہاں پر خرچ کیا ہے. اگر سارا حلال کا تھا تو کیا سارا حلال میں خرچ کیا ہے یا کچھ حرام میں بھی گیا ہے؟ اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز خریدنا، اسراف بھی حد سے زیادہ گزرنا بھی حرام ہے. بعض اچھے اور فاضل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں عید کی شاپنگ ہے تو کرتے رہیں، ایک بچے کے دس دس کپڑے مختلف، پڑوسی کے گھر میں ایک کپڑا نہیں ہے اور اپنے بچے کے دس دس کپڑے دو یا تین دنوں کے لیے بس. اور ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بچے کو ایک دن میں، پہلے دن میں تین یا چار سوٹ پہناتے ہیں مختلف، نئے نئے کپڑے. لوگ دیکھیں ہمارے بچے کتنی اچھے ہیں، یہ کون سا اچھا بچہ ہے، اب بچے کو کون سی تربیت دے رہے ہیں کہ دن میں جو سارا وقت بننے اور سنورنے میں عورتوں کی طرح گزارے، وہ بڑا ہو کے کیا مرد بنے گا؟ وہ ہم نہیں سمجھتے بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں ہم. یہ تربیت ہے بچہ لڑکیوں کی طرح بنتے سنورتے رہو. یہ آپ نے ایک سوٹ پہنا ہے، چار گھنٹے کے بعد دوسرا ہے، چار گھنٹے کے بعد تیسرا ہے، چار گھنٹے کے بعد چوتھا ہے، چار گھنٹے کے بعد سونے کا سوٹ ہے، وہ الگ ہے. تو اسراف حرام ہے، اس سے ذرا بچنا ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے عید الفطر کے لیے کہ تاک عدد میں کھجور کھانا، منہ میٹھا کرنا. ہم کھجور کھاتے ہیں سنت ہے، بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں اگر کھجور نہ ہو یا کھجور کے عادی نہ ہو، جیسے انڈیا پاکستان میں عام طور پہ بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے جب کھجور موجود ہے تو کھجور کھا لیا کریں بھائی، سنت ہے، سنت پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. اور تاک تعداد میں ایک کھائیں، تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، آپ کی مرضی ہے. بعض لوگ دو کھاتے ہیں، ارے سنت پہ عمل کیا تو ادھورا کیوں کیا، پورا کیوں نہیں کیا، جاتا کیا ہے؟ ایک کھائیں یا تین کھائیں، دو یا چار کیوں؟ کہتے ہیں ایک کم ہے تین زیادہ ہے. اتنا ابھی رمضان میں جتنا کھاتے تھے وہ بھول گیا کیا؟ اب سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب ایک کم پڑ گیا اور تین زیادہ ہو گئے. بات سنت کے عمل کی، دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا. نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ تین کھجور کے دانے کھائے؟ نہیں، یہ نہیں لکھا جائے گا. یہ لکھا جائے کہ فلاں شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے، سنت پر عمل کیا ہے. لیکن ہم ہمیشہ ایک رخ دیکھیں دوسرا دیکھتے نہیں ہیں. عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا، بعض لوگ جاتے ہیں ایک رکعت ہو گئی، دوسری رکعت ہو گئی، بھاگتے دوڑتے، گاڑی کی پارکنگ نہیں راستے میں روک دی، دوڑتے دوڑتے مشکل سے رکوع میں جا کے پہنچتے ہیں. تو ذرا پہلے نکلے نا بھائی، باتھ روم ایک ہے، ہم دس لوگ ہیں تو باری لیٹ آتی ہے نہانے کی، غسل کرنے کی تو دیر ہو گئی، تو آپ فجر سے پہلے غسل کرنے بھائی کیا مشکل ہے؟ غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لے، لیکن نماز تو پڑھیں. یہ کون سا عذر ہے؟ یہ کوئی شرعی عذر ہے؟ پتہ کیا ہے مشکل یہ ہے، بات مقصد کی اور نیت کی ہے، محبت کی ہے، چاہت کی ہے. جب انسان کوئی چیز چاہتا ہے کیا اسے کرتا نہیں ہے؟ آپ نے کوئی چیز بازار سے خریدنی ہے، کوئی چیز، ابھی شاپنگ دیکھیں آپ، بازار کا حال دیکھنا آج رات کو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. دو دو گھنٹے گاڑی میں، ایک گھنٹہ پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل سے ملتا ہے، اور پھر دکانوں میں جا کے جو حشر ہوتا ہے وہاں پر انتظار. تو بازار میں ان راتوں میں، بازار میں صرف گھر سے نکلنے، آپ ٹائم نوٹ کر لیں، گھر سے نکلنا پھر واپس آنا، چار یا پانچ گھنٹے تو ویسے لگ جاتے ہیں. اب یہ چار اور پانچ گھنٹے آپ نے برداشت کیے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ آپ بازار کیوں گئے تھے؟ آپ دل سے گئے تھے، جسم سے نہیں گئے تھے، آپ چاہتے تھے وہاں پہ جانا. لیکن کیا یہی حالت میں اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بھی ہوتی ہے؟ تراویح میں جس رات کو ختم ہوتا ہے تو پہلے سے بعض ایکسرسائز کرتے ہیں، ارے کیا ہو رہا ہے یار، آج رات کو ختم ہے، لمبا پڑھائے گا آج رات کو. امام صاحب جو ہیں بہت کھینچتے ہیں نماز کو، ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ گھر کی طرف تو تکلیف ہوتی ہے. شیطانوں کے گھروں کی طرف جاتے ہوئے، جو بازار ہیں شیطانوں کا گڑھ ہے، وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ بازاروں میں جاتے ہیں اپنے دل سے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں اپنے جسم سے، دل سے نہیں آتے ہم. یہ ہماری مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے گھروں کی طرف. اور آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور وہ اس تانبے جیسے زمین پر، گرم زمین پر کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ یہ سات لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وہ مرد، وہ مومن جس کا دل اللہ تعالی کے گھروں میں لٹکا ہوا ہے۔ یہ پنکھا تو نہیں کہوں گا میں، وہ خوبصورت لائٹ دیکھے نا، ویسے دل اس کا جو ہے لٹکا ہوا ہے۔ کہاں پر؟ اللہ کے گھر، مسجد میں۔ جب مسجد سے نکلتے اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ حدیث کو تدبر کریں، اور انشاءاللہ حدیث پر میں ایک مکمل درس دوں گا انشاءاللہ، یہ جو سات لوگ ہیں یہ کون ہیں، یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں، ان میں ایک چیز کامن ہے، یکساں ہے، وہ ہے دل۔ سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ یہ شخص جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل ساتھ نہیں ہوتا، مسجد میں خوش ہوئے اس کے چہرے پر رونق ہے، جو ہی مسجد سے نکلتا ہے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا بغیر دل کے انسان؟ اس کا دل نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ وہ گھر میں جا کر گھڑی دیکھتے، اذان ہوئی ہے، ٹائم ہوئے نماز کا، اس کی ساری فکر نماز میں ہے۔ جو زندگی ایسے گزارتا ہے، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے گا کیا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے مکرم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں کی طرف پھیر دیں۔ تو عید نماز کے لیے تیاری کرنا، جلدی سے جانا اور مصلی کی طرف جانا، اور جاتے ہوئے بیوی بچے ساتھ لے کے جانا، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے، عربیوں کی عادت ہے۔ میرے بھائی عادت نہیں ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا جاتا کہ عید کے دن مصلی کی طرف ہم نکلیں اور جائیں مومنوں کے ساتھ، اور ان عورتوں میں کنواری عورت بھی اور حیض والی عورت بھی۔ حیض والی عورت سب سے آخر میں ہوتی، اور کس نے جاتی؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہوں، دعا کے لیے۔ فضیلت کا وقت ہے، برکت کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو آمین کہنے کے لیے جاتی ہیں، سبحان اللہ، کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خیر میں۔ عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اور تکبیر جو مسنون تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں، ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، یہ مستحب ہے۔ جی جب عید گاہ میں پہنچے، مصلی میں پہنچے تو بغیر نماز پڑھے، بعض دو رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے ہیں، بغیر نماز پڑھے آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ متفق علیہ روایت ہے کہ عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو سنت طریقہ یہ ہے، آپ جاتے ہی بیٹھ جائیں اور باتیں کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، کیا کرتے رہیں، تکبیر پڑھتے رہیں۔ تکبیر اس وقت تکبیر پڑھنا سب سے زیادہ افضل کام ہے، یہ تکبیر جو ہے، اور یہ تکبیر راستے میں پڑھتے جائیں، بازار میں پڑھتے جائیں، اپنے گھر میں پڑھتے جائیں، مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں۔ اور بلند آواز مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو پریشان کریں، نہیں، بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بلند آواز میں آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے جو ساتھ والے ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور اجتماعی طریقے پہ کرنی ہے دعا تکبیر جو ہے نہیں، اجتماعی طریقے سے نہیں کہ سب مل کے ایک آواز میں اکٹھے نکالے، نہیں، آپ اپنے طریقے سے کرتے رہے، دوسرا اپنے طریقے سے کرتے رہے، اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے، بغیر اذان بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے۔ سیدنا جابر عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی، انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان اور بغیر اقامت کے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ، پہلی رکعت میں سات تکبیر، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی پہلے تکبیر تحریمہ ہے پھر چھ تکبیریں، اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں، اور تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا مسنون ہے، دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے لو تک۔ سید عائشہ صدیق رضی عنہ بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے، پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں، اسے بیہقی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ترتیب کیا ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک پڑھنا ہے، پھر چھ تکبیریں ہیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرے گا۔ مسنون طریقہ یہ ہے امام کے لیے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا، خطبہ سننا ہے، سنت ہے، اور خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید نماز کا خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے۔ خطبہ سننے کے بعد واپس گھر کی طرف جانا، لیکن یہ یاد رکھے سنت طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے جانا، اگر مشقت ہے مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو قائم کرنے کے لیے، اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک گلی سے آپ آئے ہیں اور دوسری گلی سے آپ واپس آ سکتے ہیں، ایک گلی سے گئے ہیں اور دوسری گلی سے واپس آ سکتے ہیں، تو اس سنت پر ضرور عمل کریں۔ اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو عید مبارک دینا مسنون ہے۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یوں کہتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ یہ اہم باتیں تھیں عید کے متعلق۔ یہ پیپر انشاءاللہ آپ کو ساتھی ابھی دے دیں گے، تو اپنا یہ نسخہ لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منحل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کیا چیز؟ جی، معاد الہدی للبنات، بارک اللہ فیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبد الجبار سلفی صاحب جو ہیں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو اپنی نوعیت کا، میں یہ سمجھتا ہوں ایک مثال ہے کہ اس ایریے میں کوئی بھی قرآن اور سنت کی طرف بلانے والا کوئی خاص ادارہ نہیں ہے، یعنی سینکڑوں میرے خیال میل تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے وہاں پہ اس جگہ پہ۔ تو شیخ صاحب نے یہ ادارہ قائم کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور بھائی سے گزارش ہے ان اچھے اوقات میں، ان اچھے لمحات میں جو آپ سے خیر ہو سکے آپ اس میں ضرور شرکت کریں اور معاونت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
1: رمضان کریم کہنا، بھائی کا یہ سوال ہے، علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کرم کی صفت جو ہے وہ کریم اللہ تعالی، سخی اللہ تعالی ہے، اور رمضان مبارک مہینہ تو ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, جیسے کہ ذکر میں نے کیا, اتاکم شہر مبارک, برکت والا مہینہ تو ہے. رمضان کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے, رمضان کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے, یعنی کریم وہ ہے جو سخی جو دیتا ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم رمضان سے لیں اس کی جو خیر ہے, ہم اسے لیں, اسے رمضان کریم کہنا جو ہے.
0: الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے اور آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. قضاء الصیام, روزے کی قضاء, روزہ کیسے قضا کیا جاتا ہے, اور قضاء کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا فرض روزہ عذر شرعی کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو پھر وہ کیا کرے. اور عذر شرعی جیسا کہ آپ جانتے ہیں, سفر اور مرض, یا اس کے علاوہ عورتوں میں حیض اور نفاس, حیض اور نفاس, یہ شرع اعذار ہیں جن کی وجہ سے فرض روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو پھر اس کے اوپر قضاء واجب ہو جاتی ہے.

تو آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قوا کے احکام کیا ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں حکم ہو قوا کا حکم کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یجب علی من افطر فی نہار رمضان بعذر او بغیر عذر. قوا واجب ہے ہر اس شخص پر جس نے افطاری کی رمضان کے دن میں, افطار کے یعنی روزہ نہ رکھا اور رمضان کے دن میں, یعنی رات کو تو فرض نہیں ہے روزہ رکھنا نا, تو اصل وقت ہے دن کا, جس نے دن کے وقت میں روزہ نہ رکھا بعذر, عذر کی وجہ سے, عذر میں بیان کر چکا ہوں, عذر شرعی, عذر کا معنی ہے فقہ کی کتابوں میں عذر شرعی, کوئی دوسری وجہ نہیں شرعی وجہ, اور وہ سفر, مرض یا حیض اور نفاس عورتوں میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں او بغیر عذر, یا عذر کی عذر نہ بھی ہو اور کوئی شخص بغیر عذر کے روزہ نہ رکھے, تو شیخ صاحب نے فرمایا اس پر بھی واجب ہے کہ وہ قضا کرے. اگرچہ یہاں پر دوسرا قول یہ ہے علماء کا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے, تو پھر وہ ساری زندگی قضا کرتے رہے, اللہ تعالیٰ اس کے قضا قبول نہیں فرمائے گا, اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ قول راجح ہے. شیخ عثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے, قضا نہیں کرنی چاہیے, اور اگر کوئی شخص قضا کر لے توبہ کے ساتھ تب بھی اچھا ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ توبہ بھی انسان کرے, یہ فرض ہے اس کے اوپر توبہ کرنا, لیکن اگر وہ احتیاط روزہ رکھ بھی دیتا ہے تو بھی اللہ تعالی مرضی قبول کرے نہ کرے, یہ توبہ کی نشانی یہی ہے کہ وہ شخص جس نے غلطی کی ہے اس غلطی کا ازالہ توبہ کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے, تو اس نے روزہ بھی رکھ لیا احتیاطا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یجب علی من افطر فی نہار رمضان بعذر او بغیر عذر ان یقضی الایام التی افطر فیها. ان پر واجب ہے کہ جن دنوں میں روزہ نہ رکھا ان دنوں کے قضا کر لے. اچھا, کیا ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ قضا کرے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں الا ان کان عاجزا عن الصیام, الا یہ کہ کوئی شخص ایسا ہو جو عاجز ہو, جو قادر نہ ہو روزہ رکھنے پہ قضا کرنے پہ, جیسا کہ بوڑھا انسان. بڑھاپے میں عذر شرعی ہے کہ نہیں؟ بڑھاپے میں عذر شرعی ہے. میں نے پہلے سے نہیں بیان کیا تاکہ یہاں پہ بات آسان ہو جائے اپنے وقت میں, تو بڑھاپا بھی عذر شرعی, اور بڑھاپا بھی مرض کی ایک حالت ہے, کیونکہ مرض دو قسم کی ہے, ایک ایسی مرض جو جس میں شفا مل جاتی ہے اور تندرستی مل جاتی ہے, اور دوسری قسم کی ایسی مرض ہوتی ہے جس میں تندرستی مشکل ہوتی ہے اور مرض بڑھتی جاتی ہے, اور مریض کمزور, مریض کی کمزوری اور مرض بڑھتی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی. اگر آج وہ روزہ نہیں رکھ سکتا رمضان میں تو ظاہر وہ قضا بھی نہیں کر سکے گا بعد میں, کیونکہ اس کی مرض تو بڑھتی جا رہی ہے, جیسے کہ نعوذ باللہ کینسر کی بیماری ہے اور ایڈز کی بیماری اور دیگر بیماری, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور بڑھاپا بھی ایسی صورت ہے, کیونکہ بڑھاپے میں بڑھنا ہے, کم نہیں ہونا. اگر یہ بوڑھا شخص آج روزہ نہیں رکھ سکتا کمزوری کی وجہ سے, عاجز ہے, تو پھر وہ کل قضا بھی نہیں کر سکے گا اگر وہ بیمار نہیں ہے تو بڑھاپے کے علاوہ, اگر بخار ہے کوئی اور تکلیف ہے تو وہ بعد میں جب تندرست ہو تو قضا کر سکتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں الا ان کان عاجزا عن الصیام, الا یہ کہ کوئی شخص عاجز ہو روزہ رکھنے سے, تب تو اس پر فرض نہیں کہ وہ قضا کرے. ٹھیک ہے, تو کیا کرے گا ایسا شخص؟ مسکین کو کھانا کھلائے گا, بارک اللہ فیک, روزانہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہوئے اور روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تاخیر و قضا, یہ تو ہم نے جانے کہ قضا, سوری اسے ایک چیز اور رہ گئی, واجب ہم جان چکے ہیں. واجب کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں وہی استحب, اس کو انڈر لائن کریں, واجب الگ ہو گئے, اب استحب اور پھر جائز, یہ ترتیب ہوتی ہے ہمیشہ. کتاب پہ ذرا غور کریں آپ, اس میں جو احکام فقہیہ ہیں, جو احکام تکلیفیہ ہیں, سارے اس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں, کیونکہ فقہ کی کتاب, اس میں ہم یہی نہ جانیں واجب و مستحب اور مجائز کیا ہے تو پھر جانیں گے کیا ہم.
تو واجب تو جان چکے ہم لوگ, اب مستحب کی اشیاء سب فرماتے ہیں, وہ مستحب ان یبادر الى قضاء الصوم, کہ روزے کی قضاء میں جلدی کرے, مبادر یعنی جلدی کرنا, پہلی فرصت میں قضاء کر لینا. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے. اگر کوئی شخص مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا بعد میں قضاء کرنے کے لیے, اب رمضان کے بعد وہ تندرست ہو گیا تو اسے چاہیے کہ مبادرہ کرے جلدی کے روزے کی قضاء میں, جیسے اس کے پاس وقت ہو. اور جو 6 شوال کے روزے ہیں وہ پہلے رکھ لے, رمضان کے روزے پہلے قضاء کر لے اور پھر 6 روزے جو شوال کے ہیں وہ اپنے مکمل کرے. کیونکہ علماء کا ایک یہ قول ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان, جسے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے تو اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھ لیے, صیام الدہر. یہ تب ہو سکتا ہے جب رمضان کے روزے مکمل کر لیں. اگر آپ کے قضاء 2 یا 3 دن ہیں تو آپ پہلے 2-3 دن کے قضاء کر لیں, اس میں جلدی بھی ہو جائے گی, مستحب بھی آپ عمل کر لیں گے اور جو ثواب ہے پورے سال وہ بھی آپ لے لیں گے. ہاں, اگر بعض عورتوں کو عذر حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے زیادہ دن افطاری کرنی پڑے, یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ, تب مشکل ہو جاتا ہے کہ 15 دن قضاء کریں پھر 6 دن روزہ, پھر رمضان کے ساتھ دوسرا مہینہ بھی ان کے لیے ہو جاتا ہے. اگر یہ صورت حال ہے تب وہ 6 شوال کے روزے پہلے رکھ لے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, کریم ہے, رحیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ انعام اور احسان اور یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن یہاں پر ایک وجہ ہے کہ وہ کمزور ہے بیچاری پہلے سے, اور پھر اس نے رمضان کے روزے 15 دن رکھے ہیں اور پھر ابھی مسلسل پھر 20 دن روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. عورت ویسے بھی کمزور ہوتی ہے, لیکن ان کی بات کروں جو وہ مرد حضرات یا وہ عورتیں جن کے قضاء 2 یا 4 دن ہیں. اب 2 یا 4 دن اور 20 دن برابر تو نہیں ہے نا, جس کے 2 یا 4 دن ہیں وہ پہلے قضاء کر لے رمضان کے روزے اور بعد میں جو ہے وہ 6 روزے شوال کے رکھ لے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وان تکون الایام متتابعہ, اور یہ بھی مستحب ہے کہ ایام جو ہے قضاء کے متتابعہ ہوں, مسلسل ہوں, یعنی بیچ میں کوئی وقفہ یا گیپ نہ ہو. یہ کیا ہے؟ مستحب. اب بات مستحبات کی ہو رہی ہے. پہلا مستحب کیا ہے؟ کہ قضاء میں جلدی. دوسرا مستحب کیا ہے؟ کہ بغیر گیپ کے مسلسل روزے رکھیں. اذا کان علیہ اکثر من یوم, اب تسلسل کب ہوگا؟ جب 1 دن سے زیادہ قضاء ہوگی نا. جب 1 دن قضاء پھر کیا تسلسل کی ضرورت ہے؟ اچھا, کیا صفحہ فرماتے ہیں ویجوز تفریقہا, ویجوز تفریقہا, یہاں پر آپ انڈر لائن کریں یجوز. اب واجب, مستحب اور جائز. تیسرے حکم ہے جائز. جائز کیا ہے؟ کہ آپ مسلسل نہ رکھیں, بیچ میں گیپ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. مستحب تو وہ تھا, جائز یہ ہے. اگر آپ کے لیے دقت ہے, آپ نے جاب پہ بھی جانا ہے, مشکل ہے آپ کے لیے, آپ مسلسل 7 دن روزے یا 5 دن روزے نہیں رکھ سکتے, تو آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھ لیں, یا آپ صرف جمعرات کو روزہ رکھ لیں, آپ کی مرضی ہے. ایک ہی دن بھی کر سکتے ہیں, پورے ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں تاخیر و قضاء, یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ قضاء میں جلدی کرنا مستحب ہے, تو تاخیر کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں تاخیر القضاء للمفطر ان يؤخر القضاء الى ما قبل رمضان الاخر. عام طور پہ حکم کیا ہوتا ہے؟ جب چیز مستحب ہوتی ہے اور اس کے الٹ مکروہ ہوتی ہے. یاد رکھیں یہاں پر حکم اور ہے, اسے کہتے ہیں دلیل کی خوبصورتی. عام طور پہ یہ سمجھ لیں آپ قاعدہ ہے, جو مستحب ہوتا ہے اس کا الٹ مکروہ ہوتا ہے, جو فرض ہوتا ہے اس کا الٹ حرام ہوتا ہے, اور جو جائز ہے حلال وہ بیچ میں ہے. ایسا ہے نہیں. اب یہ ہم جان چکے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ روزے کے قضاء میں جلدی کرے. اچھا, روزے کے قضاء میں تاخیر مکروہ ہونا چاہیے تھا نا. اب یہاں پہ حکم دیکھنا. ایسا فرماتے ہیں للمفطر ان يؤخر القضاء الى ما قبل رمضان الاخر. مفطر اس شخص کو کہتے ہیں جو, کرایہ لگے گا اس کے بارے میں, مفطر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رمضان کے دن میں افطاری کی, روزہ نہ رکھا. کیا کہتے ہیں؟ مفطر. للمفطر یعنی جائز ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھا افطاری کی. حکم کیا ہے؟ جائز ہے. دیکھیں, اچھا, ان يؤخر القضاء الى ما قبل رمضان الاخر, کہ وہ قضاء کی تاخیر کرے دوسرے رمضان سے پہلے تک. اب کیونکہ یہ بات نہیں ہے اور قاعدہ کے خلاف ہے, تو یہاں پر دلیل کو ہونا چاہیے تھا.
دلیل دیکھیں, فرماتے ہیں لحدیث لام تعلیل کے لیے, کہ علت وجہ یہ ہے, یہاں پر حکم یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ دلیل یہ ہے کہ حدیث ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی, فرماتی ہیں قالت کان یکون علی صیام من شہر رمضان فما اقضیه حتى یجیء شعبان, کہ میرے اوپر رمضان کے بعض ایام کے قضاء واجب ہوتی تھی, میں شعبان تک قضا نہیں کرتی تھی, یعنی شعبان میں قضا کرتی تھی. اور دوسری روایت میں آیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے زیادہ محبت کرتے, تو انہوں نے اس لیے روزے کو تاخیر کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی کوئی دشواری نہ ہو. تو اس حدیث کی وجہ سے جائز ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ قضا کی تاخیر کر لے, اگرچہ علماء کا اختلاف, بعض کہتے ہیں نہیں فوراً واجب ہے, بعض کہتے ہیں فوراً مستحب ہے, لیکن اس دلیل کی بنیاد پر جائز ہے کوئی شخص اگر تاخیر کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز وہ کر سکتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَى رَمَضَانٍ آخَرَ لِعُذْرٍ, اگر دوسرے رمضان تک وہ تاخیر کر لے لیکن عذر کی بنیاد پر, عذر کی وجہ سے, فلا اثم علیہ ویجب علیہ القضاء فقط, تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس پر واجب ہے کہ وہ صرف قضا کر لے. یعنی ایک شخص کے اوپر رمضان کے روزے کی قضا فرض ہے, پہلے سفر پہ تھا, دو چار پانچ مہینے سفر پہ رہا, کبھی کہاں جا رہے کبھی کہاں جا رہے, واپس گھر آیا بیمار ہو گیا, اب پانچ چار مہینے بیماری میں رہا, اب اس کو قضا کرنے کا موقع نہ ملا. اگر ایسی صورتحال ہے کہ اس نے قضا نہیں کہ دوسرا رمضان آ گیا تو دوسرے رمضان کے روزے رکھ لے, اور اس رمضان کے بعد جو دوسرا رمضان ہے پہلے رمضان کے روزے کی قضا بھی کر لے اور اس پر کوئی گناہ نہیں اور کوئی کفارہ بھی نہیں, کیونکہ اس کا لعذر, عذر تھا اس کے پاس, اس کے موقع ہی نہ ملا کہ وہ قضا کر سکے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لأنه لم يفرط, کیونکہ اس نے کوئی افراط تفریط سے کام بھی نہیں لیا, اس کو اس میں قصور بھی نہیں ہے, اس نے جان بوجھ کے کوئی ایسا اقدام نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گنہگار ثابت ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے. وإن كان لغير عذر, اور اگر وہ بغیر کسی عذر شرعی کے, بغیر کسی عذر شرعی کے فرض روزوں کے قضا نہ کرے اور دوسرا رمضان بھی آ چکا ہے اب حکم تبدیل ہو گیا, فَإِنَّهُ يُطْعِمْ, کدھر گیا ہے, وَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانَ الْآخَرَ, اور اگر وہ تاخیر کر دے قضا کی یہاں تک کہ دوسرا رمضان شروع ہو جائے, لغیر عذر, بغیر عذر کے, فَإِنَّهُ يُحْرَمْ عَلَيْهِ ذَلِكَ, تو یہ عمل اس پر حرام ہے. اب یہ حرام کیا ہے, اب حرام بھی آ گیا, اس کو انڈر لائن کر لیں, یہ حرام ہے اس کے لیے. وعلیہ التوبہ, حرام تو ایک وہ کرے گا کیا, نمبر ایک توبہ, وعلیہ التوبہ, نمبر دو والقضاء, اور قضاء بھی کرے گا, نمبر تین والاطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد, اور تیسرے نمبر پہ کفارہ یہ ہے اس کا کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا نصف صاع, آدھا صاع من قوت البلد, اس اناج سے جو عام طور پر اس شہر میں یا اس ملک میں کھایا جائے. قوت البلد کہتے ہیں وہ اناج جو عام ہو یا رائج ہو اس شہر اس ملک میں. اب دیکھیں یہاں پر چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں سعودی عرب میں اور گلف میں, اور انڈیا پاکستان میں بر صغیر میں گندم زیادہ کھائی جاتی ہے, تو ملک کے اعتبار سے اگر آپ وہاں پہ اگرچہ چاول بھی کھایا جاتا ہے لیکن جو زیادہ چیز لوگ پسند کریں, دینے والے کے لیے بھی آسان, دینے والے کے لیے بھی آسان, کتنا دینا ہے, نصف صاع, ایک صاع تقریباً تم تین کلو سے کچھ کم ہے, تقریباً نصف صاع بنتا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو کر لیں آپ, تین کلو کا آدھا کر لیں تو ڈیڑھ کلو ہے تقریباً. آپ نے ہر روزے کے بدلے میں جو آپ نے چھوڑا ہے اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانے کے لیے, یہ کفارہ ہے. کفارہ کیوں ہے, کیونکہ آپ سے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے, من مات وعلیہ قضاء, جو شخص مر جائے اس پر قضاء واجب ہو, وہ کیا کرے, اب رمضان آیا
اس نے روزہ نہ رکھا مرض کی وجہ سے یا کوئی کسی وجہ سے عذر شرعی. اچھا عذر کو چھوڑیں کیونکہ آگے تفصیل ہے اس کی. ایک شخص بالغ ہے اس اور روزے کی شرطیں سار اس پر پوری ہیں, اس شخص نے روزہ نہ رکھا, وجہ کو چھوڑ دیا آپ. اب وہ شخص اس پر قضا تو واجب ہے, اب وہ شخص قضا سے پہلے مر گیا, اب کیا ہوگا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں من ترک القضاء حتى مات, جو شخص قضاء کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ مر جائے, فإن كان لعذر فلا شيء عليه, اگر تو عذر شرعی کی وجہ سے وہ اس نے قضاء بھی نہیں کہ اس کو موت آ گئے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کوئی گناہ نہیں, کوئی کفارہ نہیں, کچھ بھی نہیں. وجہ لأنه لم يفرط, کیونکہ یہاں پر اس سے کوئی تفریط, کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جس سے وہ اپنے رب کو ناراض کرے یا کوئی نافرمانی اسے صادر نہیں ہوئی. وَإِن كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ, اور اگر دوسری صورت اگر بغیر عذر شرعی کے ہو, فَإِنْهُ يُطْعَمْ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٍ, پھر اس کے وارث جو ہیں اس کے ترکے میں سے, اس شخص کے ترکے میں سے ہر مسکین کو ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. کیوں؟ توبہ تو کر نہیں سکتا, کر سکتا ہے مر چکا ہے. اچھا قضا کر سکتا ہے, وہ بھی نہیں کر سکتا. کیا وارث پہ واجب کو قضا کرے؟ واجب نہیں, یاد رکھیں. تو پھر کیا کرے گا وہ؟ کفارہ باقی ہے اور کفارہ اسی کے مال سے ہوگا, واجب یہ ہے اسی کے ترکے سے. اگر اس کا ترکہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. ہاں اگر اس کے جو وارث ہے اپنی طرف سے وہ پیسہ دینا چاہے قضا کے لیے کفارے کے لیے تو جائز ہے, ان پر فرض نہیں ہے. اگر اس کا اپنا طریقہ اپنا مال چھوڑ کے گئے جو مر چکا ہے اس کے مال سے یہ کفارہ دینا واجب ہے. اگر کوئی شخص مر گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بدن کی دو چادریں ہیں بس, کچھ بھی نہیں ہے, اور بغیر عذر شرعی کے اس نے روزے کی قضا بھی نہیں کی, تو پھر تو کفارہ ہے. دوسرا قول کیا تھا میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر شرعی کے روزہ نہ رکھے, یعنی عذر شرعی نہیں ہے اسے روزہ نہیں رکھا اور اب وہ قضا اسے نہیں کی, جو پہلا قول سے بتایا تھا نا کہ اگر کوئی شخص ایک روز بغیر عذر شرعی کے نہیں رکھتا تو پھر توبہ کرے کافی اس کے لیے, قضا اس پر واجب ہی نہیں ہے. یہ دوسرے قول کے مطابق اس پر قضا واجب تھی لیکن اس نے قضا بھی نہیں کی. سبحان اللہ, دیکھیں پہلے بھی گناہ دوسرا بھی, یعنی روزہ بغیر عذر شرعی کے نہیں رکھا پھر قضا ہوئی وہ بھی نہیں کی. تو برا اس صورت میں جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ترکے میں سے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے, یہ اس کا کفارہ, یہی ہو سکتا ہے. کس کو؟ ہاں اگر وہ بتاتا ہے تو, یا اگر گھر والوں کو پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ میرا بھائی ہے بڑا یا میرا والد ہے خدا نہ خاصا کہ وہ روزہ نہیں رکھا, مجھے پتہ بھی ہے, میں نصیحت بھی کی پھر بھی نہیں کیا اس نے, اگر پتہ ہے تو ٹھیک ہے, پتہ نہیں اگر وصیت نہیں کرتا تو پھر آپ کو کیسے معلوم؟ اگر یہ بات علم کی بنیاد پہ ہے, اگر آپ کو پتہ چل جائے تب آپ نے یہ کرنا ہے. کیسے وارث؟ ایک روایت میں آیا ہے من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ, السلام کا فرمان ہے جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو پھر اس کا جو وارث ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. یہاں پر علماء کا اختلاف ہے کہ اسے روزے سے کیا مراد ہے, کیا رمضان کا روزہ ہے یا منت نظر کا روزہ ہے, کون سا روزہ ہے. برحال رکھنا جائز ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اس کو وارث رکھنا چاہتا ہے. وارث کس لیے واجب نہیں ہے کہ کون وارث رکھے گا, چار پانچ بیٹے ہیں وہ کہیں گے آپ رکھو تو آپ رکھو, جھگڑا ہو گیا. تو اس لیے اس کے ترکے میں سے قضا جو ہے یہ زیادہ آسان ہے کہ اس کے ترکے میں سے جو ہے مسکین کو کھانا کھلانے کافی ہے بس. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو تب جائز نہ ہوتا, تو حدیث ہے نا یہاں پہ. شیخ فرماتے ہیں صوم التطوع قبل القضاء, ایک اور مسئلہ آ گیا کہ قضا ابھی نہیں کی, قضا واجب ہے ابھی قضا نہیں کی لیکن کوئی نفل روزے کا وقت آ گیا, صوم تطوع نفل روزے کہتے ہیں, تو اس صورت میں کیا کرے؟ شیخ فرماتے ہیں من کان علیہ قضاء, جس پر رمضان قضاء واجب ہے, علیہ وجوب کے لیے ہوتا ہے, من رمضان رمضان کے مہینے کی قضاء, فانه یبدأ بالقضاء قبل التطوع,
تو اس کو چاہیے کہ وہ نفل روزے سے پہلے اپنے قواعد جو واجب وہ پورا کر لے. وجہ لأن الفرض مقدم, کیونکہ فرض نفل پر مقدم ہے, آگے ہے. لیکن لو صام تطوعا قبل ان يقضي جاز له ذلك, واجب تو یہ ہے کہ اس میں من كان عليه قضاء, جس پر قضاء واجب ہے تو فإنه يبدأ بالقضاء قبل التطوع. شیخ صاحب حکم نہیں بیان کیا لیکن بات یہی لگتا ہے کہ شیخ صاحب نے مستحب ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلے قضاء کر لے تطوع سے پہلے, کیونکہ فرض مقدم ہے. لیکن لو صام تطوعا, ایک شخص اسے روزہ تو رکھ لیا جو نفر روزہ ہے, قبل ان یقضی, قضاء بھی نہیں کیا, جاز له ذلك, تو یہ اس کے لیے جائز ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ اس کے بعد میں کہ وہ اس قضاء کو دوبارہ کرے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نہیں, یہ سمجھیں ذرا. اچھا, لیکن لو صام تطوعا قبل ان یقضی جاز له ذلك, تو اس کے لیے جائز ہے. خاصة اذا كان الصوم مما له فضيلة تفوت, خاص طور پہ ایسا روزہ جس کی فضیلت وقتی طور پہ کم وقت میں ہے اور پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گی. پھر مثال دے شیخ صاحب, کیوم العاشر من محرم, 10 محرم کا روزہ مستحب ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے, ہاں یہ عرفہ کے روزے بارہ کرنا تھی, 10 محرم کے روزے جو ہے وہ ایک گزرے ہوئے سال کے روزے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. محرم کے 10 وہ یوم عرفہ اور عرفات کا روزہ وغیرہما اور اس کے علاوہ. لأن وقت القضاء موسع, کیونکہ قضاء کا وقت بہت وسیع ہے, اور یہ جو 2 دن ہیں یا مستحب ہے محرم کے روزہ کے 9 تاریخ اور 10 کو رکھا جائے یا 10 اور 11 کو, ان میں سے جیسا بھی آسان 2 دن کا روزہ رکھا جائے. تو یہ جو اوقات ہیں یہ مختصر ہیں, مقید ہیں, وقت کم ہے, اور جو قضاء کا وقت ہے آپ کے لیے بہت وسیع ہے. وہ استثنا من, اس میں ایک استثناء ہے نفل روزے میں, استثنا من صیام 6 من شوال, شوال کے 6 روزے, یہ بھی نفل ہیں لیکن ان کا حکم الگ ہے. فلا يصومها حتى يقضي ما فاته, تو پہلے قضاء پورے کر لے پھر 6 روزے جو ہیں شوال کے رکھے. لأن فعلها مترتب على اتمام صيام رمضان, کیونکہ 6 روزے کا تعلق ہے, ان کا جو ثواب ہے وہ جڑا ہوا ہے رمضان کے روزے تمام کرنے سے. اتمام, اگر روزے تمام نہیں ہوئے رمضان کے تو پھر یہ ثواب بھی تمام نہیں ہے. اگر روزے تمام کر چکے ہیں آپ, پورے کر چکے رمضان کے, تب یہ ثواب بھی آپ انشاءاللہ مکمل ملے گا. ٹھیک ہے.

0: چلیں آج درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں سے مستحبات الصیام پر بات کریں گے. آپ کا جو واجب ہے وہ سوال نمبر دو ہے، ہوم ورک. اس میں ٹیبل بنا ہوا ہے، گروپ اے اور گروپ بی، الف اور با، آپس میں آپ نے ملانا ہے صحیح جواب کے ساتھ. اور یہ صرف قواعد کا نہیں ہے، یہ پچھلے جو ایک دو باب ہم پڑھ چکے ہیں مسجدات و صوم سے لے کے قواعد تک، ان کے بارے میں سوال ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد. ارشاد باري تعالى ہے، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاری. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یطلع اللہ تبارک و تعالی الى خلقه فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا المشرك او مشاحن. رواه الطبرانی. آج کی اس خاص نشست کا موضوع ہے شب برات، شریعت کے ترازو پر. شب برات کیا ہے اور شریعت کا ترازو کیا ہے، یہ دو چیزیں ہم جانیں گے. اور پھر شریعت کے ترازو کو جاننے کے بعد اور شب برات کی حقیقت کو جاننے کے بعد، ہم شب برات کو شریعت کے اس ترازو پر تول کے دیکھیں گے اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ شب برات کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر عوام الناس میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کیوں عام ہو چکی ہے. شب برات کا ذکر کرنے سے پہلے شریعت کا ترازو جان لیں ہم، کہ شریعت کا ترازو کیا ہے. یاد رکھیں، جب ہم شریعت کے ترازو کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد شریعت کی وہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر پوری شریعت قائم ہے. اگر یہ بنیادیں نہ ہوں تو پھر شریعت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اور شریعت کا ترازو، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے.

کچھ زیادہ ہی تیز کر دیا. شریعت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. شریعت وہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. جو اپنے تئیں کوئی شریعت ایجاد کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برابری کر رہے ہیں اور کسی کو شریک ٹھہرا دیا ہے. اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہو چکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم آج اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے. اب دین کامل ہے اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش ہے ہی نہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور تمہارے لیے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں میں نے اور جو تام ہے اس میں سے کمی کی گنجائش نہیں ہوتی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین قبول کیا اس پہ راضی بھی ہو گیا. تو دین اسلامی واحد دین ہے جو کامل ہے جو تام ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. دین اسلام کے بغیر جتنی بھی ادیان ہیں وہ ناقص ہیں. وہ دین کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہی نہیں ہے. یہودیت کوئی دین نہیں ہے لوگوں نے بنائی ہے. نصرانیت کوئی دین نہیں ہے لوگوں نے بنائی ہے. ہندوازم ہے سکھزم ہے بدھزم ہے جتنے بھی یہ ادیان موجود ہیں سارے کے سارے لوگوں کے خود ساختہ دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے حد دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے. اس کے سوا کوئی بھی دین نہیں ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے دین اسلام. ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے. تو یہودیت کو ہم کہتے ہیں یہودی موسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں. غلط ہے. یہ کس نے کہا؟ یہودی جو آج موجود ہے وہ موسیٰ علیہ السلام متبعین نہیں ہیں. انہوں نے خود اپنا دین بنایا ہے اس کا نام یہودیت رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں اور واضح الفاظ میں فرمایا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تکفیر واضح ہے کہ کافر ہیں یہ لوگ. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. باقی سب کافر ہیں. اعلان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. تو دین اسلام کامل دین ہے یہ بھی پتہ چل گیا ہے. اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں. جو تام ہے اس میں کمی کی گنجائش نہیں ہے. یہی کمال ہے اس دین کا کیونکہ واحد سچا دین ہے. میں آپ لوگوں کو آسانی کے لیے ایک ایسا ترازو دیتا ہوں جس پہ آپ شریعت کی کوئی چیز بھی تول کے بتا سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے. بڑا آسان ترازو ہے. بدعت کا ترازو بھی اسے کہتے ہیں. ایک ہی حدیث ہے یاد کر لیں. صحیح بخاری میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے ما ليس منه جو اس دین میں سے نہیں ہے یعنی اس میں کوئی دلیل دین میں نہیں ملتی نہ قرآن مجید کی کوئی آیت نہ کوئی حدیث ہے کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں فہو رد. نتیجہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے. کوئی بھی عمل فی امرنا هذا نئی چیز ہو یہ پہلی شرط ہے ترازو کی. من احدث احدث کہتے نئی چیز کو. فی امرنا هذا دوسری شرط ہے. فی امرنا هذا دین سے تعلق ہو اس چیز کا دنیا سے نہ ہو.

0: دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو عمل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کے لیے کر رہا ہوں وہ دین ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے کوئی عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ دین ہے کہ نہیں؟ میں نے اپنی نیت سے اس عمل کو متعین کر دیا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو یہ دین ہے، فی امرنا ھذا. اچھا تیسری شرط، ما لیس منہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نہ قرآن مجید میں نہ کسی حدیث میں، صحیح حدیث میں. نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد، مردود ہے. واضح ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض چیزوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، اللہ نے خود چنا ہے. اور جو فضیلت جس چیز کی بیان کی گئی ہے، ہمارے ذمے کیا کام ہے کہ اس چیز کی اہمیت اتنے سمجھیں جتنے اس کی فضیلت شرعاً بتائی گئی، اس سے زیادہ نہ اس سے کم. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بابرکت رات ہے، اور اس رات میں ہم نے تہجد پڑھنی ہے اور عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے کیونکہ یہ رات فضیلت والی رات ہے. تو ہم کیا کہیں گے، صحیح کہ غلط ہے؟ کیوں، کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. ایک رات ہے، ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے. خیر من الف شهر، ثبوت مل گیا کہ نہیں؟ اب جس اس رات کی خیریت جو ہے، بہتری جو ہے، وہ کس چیز میں؟ سونے میں ہے، عبادت میں ہے. اس رات میں ہم نے جاگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، بشرط کہ مشروع عبادت ہو. مشروع سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر مسنون کرنا ہے، تسبیح کرنی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ذکر مسنون ہے کہ نہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں ذکر مسنون؟ کیونکہ ذکر غیر مسنون بھی تو ہے نا. ذکر غیر مسنون کیا ہوتا ہے؟ جس کا ثبوت نہیں ہے نہ قرآن میں اور نہ صحیح حدیث میں. جیسے کوئی شخص کہنا چاہتا ہے اللہ اللہ اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ کہنا جو ہے، یہ جو ذکر آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا ثبوت کہاں پہ؟ قرآن مجید میں کہیں پہ ہے؟ کسی صحیح حدیث میں ہے کہیں پہ؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس طرح کا ذکر کیا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس لیے یہ ذکر جو ہے یہ غیر مسنون ہے، اگرچہ لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی ہے. تو اس رات میں اس ذکر غیر مسنون کو کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شب برات ایک عظیم رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، ذکر مسنون کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ غیر مسنون ہے نا، وہ نہیں کرتے، ہم تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شب برات شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ شریعت کے ترازو پر بھی ہم تولتے ہیں. کوئی ثبوت ملتا ہے کہ شب برات کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ آئے دیکھتے ہیں شب برات کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ نہیں. شب برات 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں. آج شعبان کی کتنی ہے؟ 9 ہے. 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں شب برات. اور دو لفظ ہیں شب برات میں، ایک شب ہے اور دوسری برات. شب فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات، اور برات وہ شادی والی برات نہیں ہے. برات کسے کہتے ہیں؟ ہاں عربی کا لفظ ہے برات, عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بیزاری کا اظہار کرنا, قطع تعلق کا اعلان کرنا. یہ وہ رات ہے جس میں مسلمان اپنے گناہوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں, نافرمانیوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات کا باعث کو حاصل کرنے کے لیے. الغرض اب شب برات جو ہے قرآن مجید کی آیت میں کہیں پہ اس کا ذکر ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ثبوت ہے کہ نہیں؟ شب برات کا ذکر کہاں پہ؟ قرآن مجید میں کہیں نہیں, احادیث میں ہے, ایک حدیث میں ہے, دو احادیث میں ہے, دونوں ملتی جلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر 15 شعبان کی شب کو, 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر, دیکھتے ہیں اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے, مشرک اور مشاہن. شرک کرنے والوں کو مغفرت نہیں کرتے, اور جس کے دل میں بغض و نفرت ہو مسلمانوں کے لیے اس کی مغفرت بھی نہیں کرتے. یہ فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے اگر ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, جائز ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ لیلۃ القدر میں ہم کرتے ہیں, اس رات میں کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ توڑتے ہیں شریعت کے ترازو پر. میں نے کہا کہ شریعت کے جو ترازو ہے, بدعت کا ترازو جو ہے, تین چیزوں پر قائم ہے, تین شرطیں ہیں. پہلے نئی چیز ہو, احدث, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہ ہوئی. اگر اس زمانے میں ہوتے تو آج نہیں نہ ہوتی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ اور سلف صالحین کے زمانے میں اگر کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. نہیں سے کیا مراد ہے؟ اس زمانے کے بعد میں ایجاد ہوئی ہے, بہترین زمانے کے بعد میں لوگوں نے ایجاد کی ہے نئی چیز ہو. شب برات نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز سے کیا مراد ہے؟ یعنی شب برات کا خاص اہتمام کرنا خاص عبادت کے لیے, یہ ثبوت ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا اور صحیح حدیث میں بھی نہیں ملتا. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ آئی؟ کئی مرتبہ آئی نا. ایک رات بھی کہیں پہ ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا اہتمام کیا ہو الگ سے, کسی خاص عبادت سے یا کسی خاص عمل سے. تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے, اس رات میں بھی پڑھ لیا. اگر کوئی شخص ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے 15 شعبان کو بھی پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ پڑھتا ہے, 15 شعبان کو بھی پڑھ لیا, تو خاص اس رات کے لیے اہتمام اس نے نہیں کیا کہ پورا سال نہیں پڑھنی تو 15 شعبان میں بھی پڑھنی ہے خاص اس رات کے لیے. فرق دونوں میں واضح ہے کہ نہیں؟ واضح فرق ہے دونوں میں. اچھا, پھر نئی چیزیں, 15 شعبان کے اہتمام میں نئی چیزیں. اچھا, صحابہ کرام نے, کہ صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا. یہ رات مسلم میں کتنی مرتبہ آتی رہی, کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات کا خاص اہتمام کیا ہو کسی عبادت سے بھی. اس کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ نہیں بات کرتے, یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں نئے نہیں ہے, یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اینک لی ہوئی ہے, یہ بھی تو نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اینک تھی, یہ موبائل تھا, گاڑی جس گاڑی پہ آئے ہو گاڑی تھی, گاڑی بھی تو نہیں تھی نا. اونٹ پہ سوار کر کے آؤ نا, آج اونٹ موجود ہے کہ نہیں؟ تو اونٹ پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے دوسری شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ فی امرنا ھذا, ہمارے اس معاملے میں, اس امر میں. کون سا امر ہے؟ دین کا امر ہے. دنیا کی بات نہیں ہو رہی. اینک کا تعلق دنیا سے ہے, موبائل کا تعلق دنیا سے, گاڑی کا تعلق دنیا سے ہے. ہم بات کریں دین کی، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی، قال اللہ وقال رسول اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر، یہ دین کی بنیادیں ہیں. شب برات کہاں پہ، دین ہے یا دنیا ہے؟ دین ہے، دین سے تعلق ہے. جو اس رات کو عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اس کی نیت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا کیا نہیں، تو عبادت ہے، تو پھر ثبوت تو نہیں ملتا نا. ما لیس منہ، کوئی ثبوت ہے قرآن میں کہیں حدیث میں؟ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد، رد ہے، بدعت جائز نہیں ہے. ترازو واضح ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جشن میلاد النبی کو لے لیں آپ، جشن میلاد النبی سنت بدعت ہے، کون بتائے گا؟ نہیں پتا، نہیں. جشن اچھا گونج رہی آواز، اچھا دور کر لیتا ہوں میں، پہلے بتاتے یار. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جشن منانا سنت ہے یا بدعت ہے؟ ترازو سمجھ آئے؟ حدیث میں کیا ہے؟ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تین چیزیں ہیں اور ایک نتیجہ ہے. من احدث، من جس نے بھی، چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، عالم ہے جاہل ہے، عموم ہے، عمومی طور پر جس نے بھی احدث نئی چیز ایجاد کی ہے، فی امرنا هذا اس معاملے میں، دین کے معاملے میں، ما ليس منه جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی جس کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد، مردود ہے. واضح ہے؟ اب میں نے مثال دی ہے لیلۃ القدر کی، سنت ہے یا بدعت ہے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا؟ شرطیں دیکھیں، من احدث لیلۃ القدر کا اہتمام نئی چیز ہے یا آپ سے زمانے سے آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اسے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کا اہتمام کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے الحمدللہ. شب برات کہ رات کو اہتمام کرنا کسی خاص عبادت سے، سنت ہے بدعت ہے؟ اس ترازو پہ توڑ دیں، من احدث نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز ہے. فی امرنا هذا دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ تعلق ہے. ما ليس منه کوئی ثبوت نہیں قرآن اور سنت میں، تینوں شرطیں پوری ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. جشن میلاد النبی کی تولے اس کے اوپر، کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد النبی منایا؟ ایک مرتبہ منایا، صحابہ نے منایا، تابعین نے منایا، چاروں اماموں نے منایا، محدثین نے منایا؟ نہیں. بہترین تین زمانوں میں ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ منایا ہو. پہلی تین صدیوں میں بہترین زمانے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، ثم الذین یلونہم پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، یہ بہترین تین زمانے امت کے. ان تین زمانوں میں جشن میلاد النبی کا نام ہی نہیں تھا، نشان بھی نہیں تھا. کیا وہ خیر نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ عبادات میں سبقت نہیں لے جانا چاہتے تھے؟ کیا وہ جنت کی ضرورت نہیں تھی؟ یا وہ جانتے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے ایک مرتبہ خود تو نہیں منائی، صحابہ کو کہہ دیتے بھائی تم منایا کرو، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں اجر عظیم ہے، اس میں میری محبت کی نشانی ہے، علامت ہے، جو جشن مناتے اس مطلب ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے. کہیں ایک مرتبہ تو فرماتے، کہیں پر بھی نہیں. تو اسے کیا ثابت ہوا؟ من احدث نئی چیز ہے، فی امرنا هذا دین سے تعلق ہے، موبائل کی طرح نہیں ہے کہ دنیا سے تعلق ہے اس کا. ما ليس منه اس کا ثبوت نہ تو قرآن مجید میں نہ کسی صحیح حدیث میں، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. واضح ہے؟ موٹر سائیکل چلانا بدعت ہے، کون بتائے گا؟ دنیا سے تعلق ہے، احدث ہے کہ نہیں؟ نئی چیز تو ہے، لیکن دنیا سے دین سے تعلق ہے، دنیا سے تعلق ہے، بات ہی ختم ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مائکروفون کا استعمال کرنا، اگرچہ مائکروفون میں آپ لوگ سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، احادیث سن رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. میں اس کو بند بھی کر دوں، ایسے بات کروں اس کے بغیر، کام چلے گا کہ نہیں؟ تو بنیاد نہیں ہے جشن میلاد النبی کی، بنیاد عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. شب برات کا اہتمام کرنا خاص عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے. ایک اور بات بھی سمجھیں، اچھا پھر یہ رات کہاں سے آئی؟ شب برات اگر شرعی نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا شرعی نہیں ہے، تو پھر اس رات کی اہمیت اور فضیلت کی باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ نمبر ایک، ضعیف اور من گھڑت احادیث موجود ہیں. اہل باطل نے، اہل فتنہ نے ایک نیا طریقہ اپنایا تھا اس بہترین زمانے میں اس دین کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے. قرآن میں یہ حفاظت اللہ تعالیٰ خود کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مجید میں ذرے برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکے، وہ بڑی کوشش کی ہے نہیں کر سکے. معنی میں تبدیلی انہوں نے کی ہے، تعویلیں کی ہیں، باطل تعویلیں کی ہیں اور فرقے نکلے ہیں مسلمانوں کے، لیکن لفظ کی تبدیلی کسی کو جرت نہ ہوئی. پھر احادیث میں جو نیا انہوں نے ایک فطرہ نکالا اور خطرناک بات نکالی، کوئی شخص بھی کہتا تھا کہ یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنی جھوٹی باتیں بتا دیتا تھا. یہاں تک کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو معروف تابعی ہیں، جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، بہترین زمانہ 110 ہجری میں ہوئی، کبار التابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم پہلے ہر کسی کی حدیث کو، روایت کو لے لیا کرتے تھے. جب اہل فتنوں کا، اہل باطل کا ظہور ہوا اور انہوں نے بھی روایات بیان کرنا شروع کر دی، پھر ہم نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ تم نے یہ روایت کس سے سنی ہے، اور پھر اس علم کا، جو سند کا علم ہے، اس کی اہمیت وجود میں آئی کہ بھئی یہ حدیث کس سے تم نے سنی ہے. اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس نے پھر صحابی سے سنی ہے، پھر صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اگر اس سند میں ایک بھی جھوٹا شخص نکلے، پوری بات جھوٹی ہے کہ نہیں؟ ایک شخص پر جھوٹ کا الزام ہے، ایک شخص کا حافظہ کمزور ہے، یا ایک شخص مجہول اس کو جانتے نہیں کون ہے، ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں. ہمیں ان لوگوں پر شک ہے جو یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے براہ راست تو نہیں سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے علم میں سند وجود میں آیا، محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے، بعض لوگوں نے زندگی اپنی وقف کر دی ہے، اور پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو علماء نے پکڑا ہے اور حق وقت پہ حوالے کیا ہے. ایک شخص کہتا ہے تم نے تو مجھے ایک حدیث کو گھڑنے پر پکڑا ہے. اب پتہ ہے کہ ایک حدیث معروف حدیث ہے، انا خاتم النبین لا نبی بعدی، معروف صحیح بخاری کی روایت ہے، میں خاتم النبین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ایک شخص نے دو لفظ زیادہ کر دیے، الا ان یشاء اللہ، الا کہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو نبی بنا کر بھیجے. محدثین نے دیکھا کہ یہ جو دو لفظ آگے بڑھا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. پتہ لگا کون شخص، اس کو پکڑا گیا، پھر حاکموں کو حوالے کیا گیا. جب حد قائم کرنے کا وقت آیا، اس نے کہا تم مجھے ایک حدیث کے لیے قتل کرتے تو میں نے پتہ کتنے ہزار حدیثیں گھڑی ہیں، ایک حدیث تم لوگوں نے مجھے پکڑا ہے، میں نے پتہ کتنی ہزار حدیثیں گھڑی ہیں. تو یہ حدیث جو ہیں، جھوٹے حدیثیں بھی موجود ہیں، روایات اور ایسی روایت بھی موجود ہیں جنہوں نے، جن کو اہل باطل نے، دشمنان اسلام نے ایجاد کر کے حدیث کی شکل دے کر عوام الناس کو، جاہل لوگوں سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ یہ بھی تو حدیث ہے. حدیث وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بات ختم ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت کہاں سے آئی، من گھڑت حدیثیں موجود ہیں، لوگوں نے ایجاد کی ہیں اور محدثین نے نشاندہی بھی کی ہے. محدثین نے، آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، تحقیق کی ہے اور یہ کہا کہ یہ جو روایات ہیں جن میں شب برات کی فضیلت کا ذکر ہے، ان میں اکثر من گھڑت ہیں اور ان میں ضعیف بھی ہیں. جو صحیح ہیں وہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شب 15 شعبان کی رات کو مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر اور سب کی مغفرت کر دیتے سوائے دو لوگوں کے، ایک وہ جو شرک کرتا ہے، دوسرا وہ جس کے دل میں بغض و نفرت ہے، ان کی مغفرت نہیں کرتا. یہ صحیح حدیث ہے. اور جس حدیث، جس روایت میں آیا کہ ہزار رکعت پڑھنی ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، موضوع یعنی جھوٹی من گھڑت حدیث ہے، اس کو وجود ہی نہیں ہے. اس رات پہ خاص اہتمام کرنا ہے کسی خاص عبادت کا، من گھڑت حدیث ہے. دوسری وجہ لوگوں کی جہالت، عوام الناس اکثر لوگ جاہل ہیں، دین کی سمجھ نہیں ہے، لوگ جو بھی کہتے ہیں اس طریقے سے کر لیتے ہیں. تو جاہل لوگوں کو کچھ بھی دے دے تو یہی ہوتا ہے، جاہل لوگوں کے پاس کیا ہے، اب جو بھی لے لے دین سمجھ لیتے ہیں. تو جہالت کی وجہ تھی، کم علمی تھی، اور یہ روایات جو من گھڑت روایات ہیں، اور پھر بعد پگڑی والے آتے کہتے یہی دین ہے، یہی حق ہے، اور علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس رات کا خاص اہتمام کرو. اور جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم شریعت پر کے ترازو پر تولتے ہیں، جو اس پہ اترتا ہے وہ دین ہے، جو نہیں اترتا وہ دین نہیں ہے. تو شب برات، اور تیسری بات یہ ہے، یہ کہاں سے شب برات پتہ ہے؟ میں نے کہا شب فارسی لفظ ہے، برات عربی لفظ ہے، ہم کہتے اردو میں، اردو کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. عجب بات دیکھیے، اور اس رات کا اہتمام جو ہے وہ شیعوں سے، اروافل سے آیا ہے. عجب بات دیکھیں آپ، اور جو بارہواں امام ہے محمد بن حسن العسکری، جس کا نام لیتے ہیں، اس امام کی پیدائش کا دن ہے 15 شعبان جو ہے، تو اس کی رات کو لوگ جشن مناتے ہیں، اور ہمیں دھوکے میں رکھا کہ 15 شعبان شب برات ہے اور تم لوگ بھی جشن مناؤ اس رات کا، تم لوگ رات کا خاص اہتمام کرو عبادات کا. کتنی آسانی سے لوگ ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں اور ہم بھی پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس رات کی شرعاً کوئی اہمیت نہیں ہے. اور عجب بات یہ دیکھیں کہ امام محمد بن حسن العسکری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اپنی کتابوں میں دیکھیں وجود ہی نہیں ہے. امام حسن عسکری کا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا جس کا نام محمد تھا، ان لوگوں نے 12واں امام بھی رکھا ہے، اور یہ 12واں امام 5 سال کی عمر میں ایک چھوٹے سی گھور کے اندر داخل ہوگا، آج تک نکلے نہیں ہے. 1200 سال گزر چکے ہیں، امت کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور یہ امام ابھی تک نکلا نہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتا نہیں. سبحان اللہ، کون سا امام ہے؟ حقیقت اس کا وجود ہی نہیں. ان کو اپنی کتابوں میں دیکھیں، روافق کی کتابوں میں یہ تضاد آپ کو نظر آئے گا، کہیں پر ہے اس کا نام محمد ہے، دوسری روایت میں اس کا نام جو ہے کوئی جانے گا نہیں جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا، اس کی کنیت بھی کوئی نہیں جانتا. ایک میں محمد ہے، دوسرے میں کوئی جانتا نہیں ہے کیا ہے، ایک میں کہ پیدا ہوا، دوسرے میں اس کے اولاد ہی کوئی نہیں ہے. یہ تضاد آپ کو ان کی کتابوں میں ملے گا، کیونکہ لوگوں کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں. ہم اہل سنت کو کیا کرنا ہے؟ روافض کے نقش قدم پر چلنا ہے. عجب بات، جشن میلاد النبی پتہ کس نے ایجاد کیا؟ پہلے 3 صدی موجود ہی نہیں تھا، 4th صدی میں روافض عبیدی فاطمی نے ایجاد کیا ہے. یہ بھی روافض کے ایجاد کردہ ہے جشن میلاد النبی. ہم جو لوگ سنی، جو اہل سنت مناتے ہیں، سن لیں کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہو. اور انہوں نے ایک نہیں 6 میلاد منائے تھے، حق وقت کا میلاد سب سے پہلے. دیکھیں فتنہ، دیکھیں حاکم وقت تھا، کہ ہم تمہارا میلاد منانا چاہتے ہیں، خوش ہو گیا حکمران ہے، اگلے سال کہا آپ کا تو منایا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا چاہتے ہیں. اب وہ کیسے انکار کرتا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مناؤ. اگلے سال سیدنا علی کا منانا چاہتے ہیں، سیدنا فاطمہ زہرا کا منانا چاہتے ہیں، سیدنا حسن کا منانا، سیدنا حسین کا، 5-6. تھوڑے سے وقت میں میلاد موجود ہو گئے. اور آج عجب بات یہ ہے کہ اکثر اہل سنت جو ہیں جشن میلاد النبی مناتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کیوں مناتے ہیں؟ وہی بات ہے، جہالت ہے، اور بعض لوگ علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، من گھڑت روایات لے کے آتے ہیں. میں تعجب بات دیکھیں، بعض آیات میں دور سے بھی کوئی تعلق جشن میلاد النبی کا دور سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ آتے ہیں علم گدی میں بیٹھ کے کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے کہ جشن میلاد النبی جائز ہے. کہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے، دور سے بھی تعلق نہیں. بعض حدیث لے کے آتے ہیں جس میں دور سے بھی تعلق نہیں، لیکن عوام الناس سن لیتے کہ آئے تو پڑھی ہے نا شیخ صاحب نے، حدیث بھی پڑھی ہے، بس ثبوت تو مل گیا. اللہ کے بندے ذرا غور تو کرو کہ کیا رہا ہے، دور سے بھی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان، السلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلامتی ہو مجھ پر جس سے میں پیدا ہوا، جس سے میں مروں گا، جس سے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کہتے ثبوت ہے جشن میلاد النبی مناؤ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہاں پہ؟ کہتے سلامتی ولادت کے دن، تو سلامتی ولادت کے دن سے کیا مراد ہے؟ جشن مناؤ. اگر یہ مطلب ہوتا آیت کریمہ کا تو پھر یہ سمجھ لو تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، ایک مرتبہ جشن نہیں منایا، صحابہ کرام کو سمجھ نہیں ہے جیسے کہ تم لوگوں نے سمجھا ہے، انہوں نے کیوں نہیں جشن منایا؟ یعنی آپ لوگوں نے آیت کریمہ سے اتنی بڑی بات سمجھ لی ہے اور وہ محروم رہے صحیح سمجھ سے؟ تمہاری سمجھ تو ٹھیک ہے 300 سال کے بعد، اور صحابہ کرام جن کی زبان قرآن مجید نازل ہوا اور ان کے استاد پڑھانے سمجھانے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں ہے؟ عجب بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ اللہ نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، سمجھنے کے لیے دل دیا ہے، تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچ کے تو دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ واضح باتیں ہیں، اللہ کی قسم واضح چیزیں ہیں، یہ لوگ کہیں ہمیں دھوکے میں نہ رکھیں۔ کسی کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل دے دیا، شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے، جشن مناؤ، جاؤ، میں اس کا ذمہ دار ہوں، گناہ میرے سر پہ ہے۔ بھائی تم کون ہوتے ہو؟ اپنے گناہ تم اٹھا سکتے ہو، لوگوں کے گناہ تم اٹھاؤ گے؟ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو حق ہے اس کی اتباع کریں، جو باطل ہے اس کو چھوڑ دیں اور اپنا ذمہ بری کر لیں۔ شب برات یہ روافض کی ایجاد کردہ رات ہے، اہل سنت کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جانے، وہ کرنا چاہتے تو کریں، ان کے عقیدے پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں۔ جو مہاتم ان کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کرام کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں، ان کا کیا دین ہے مجھے بتایا؟ جو کہتے ہیں قرآن مجید، موجودہ قرآن مجید یہ مصحف حفصہ ہے، ہمارا قرآن مصحف فاطمہ ہے جو 3 گنا اس سے زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے۔ اصول کافی کی روایت ہے، اصول کافی وہ کتاب ہے شیعوں کی روافض کی، جیسے ہمارے لیے صحیح بخاری ہے، وہ کون سا قرآن ہے بھائی جو موجودہ قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے؟ وہ عربی میں ہے، عربی میں ہوتا ایک حرف تو ہوتا یار، 2 حرف ہوتے، وہ کس زبان میں ہے؟ یعنی ان کا قرآن بھی اور ہے، ان کے امام بھی اور ہے، ان کا دین ہی اور ہے، تو ہم ان کی پیروی کریں، کیا خیال ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، کس کی اتباع کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی جو سلف صالحین ہیں۔ نہ تو امام نے کہتے ہم امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں۔ اچھا جشن میلاد منایا تھا، ایک مرتبہ منایا تھا، شب برات کے اہتمام ایک مرتبہ کیا زندگی میں نہیں کیا؟ تو پھر کیسے تمہارا امام اعظم ہے؟ تمہارا امام اعظم ہے کون پتہ ہے؟ حقیقت دیکھے تو یہ روافض ہیں جن کی تم پیروی کرتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر واقعی سنو جماعت کے علماء تمہارے نزدیک کوئی حیثیت، کوئی اہمیت رکھتے تو ان کی اتباع کرتے، حق کی اتباع کرتے، دلیل کی روشنی میں اتباع کرتے۔ خواہش نفس کچھ کہتی ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ لگاتے ہیں، اور حق کو واضح صورت کی طرح عیاں نمایاں حق کو چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے دیں یار لوگ کرتے ہم کیوں نہ کریں، خیر ہی کا کام تو کر رہے ہیں، ہم نے کون سے کوئی ڈانس کر رہے ہیں، کوئی گانے سننے، ہم بھی تو قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے ہیں، ہم بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے، تہجد کی نماز بھی ٹھیک ہے، وقت غلط ہے، سارا سال سوتے رہتے ہو، نہیں پڑھتے تہجد کی نماز، رات رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہو، شب برات میں کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اس رات کی خاص فضیلت و اہمیت ہے، اور اس اہمیت کے لیے تم یہ عمل کر رہے ہو جو کہ بدعت جائز نہیں ہے۔ بات واضح ہے؟ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، مختصر سے وقت میں ایک مختصر سی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اخرجه البخاری۔ آج کی نشست میں علم کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں۔ علم کا زمانہ ہے، علم کے زمانے میں مسلمان کہاں ہیں، ہم لوگ کہاں ہیں، میں چند چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں اور ہم یہ اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہم ان چیزوں سے واقف ہیں، کریں ہم جانتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں کیا ہیں. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. یہ کیا ہے جانتے ہیں کہ نہیں؟ اسے کھایا، تھوڑا سا کھایا ہوا سیب. یہ کیا چیز ہے؟ ایپل. ایپل ہے کیا؟ کھانے والا ایپل ہے. کمپنی کا لوگو ہے. الحمدللہ سب جانتے. کوئی ہے جو نہیں جانتا ہاتھ کھڑا کر دے. سب جانتے ہیں. چلو الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی کمپنی ہے. یہ بھی سب جانتے ہیں. نہیں سب جو نہیں جانتا بتا دے کہ اس میں حرج کیا ہے. سب جانتے ہیں الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ ایڈوب ریڈر ہے. یہ کیا ریڈ کرتا ہے؟ پی ڈی ایف. یہ بھی پتا ہے. سب جانتے ہیں کیا ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو ہاتھ کھڑا کر دے. یہ مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ واٹس ایپ. یہ تو بچہ بھی جانتے ہیں آج. اسے کون نہیں جانتا. یہ کیا ہے؟ اچھا ہے اور نیا نام ہے ویسے. فتنہ بک. فیس بک ہے جو آج فتنہ بن چکا ہے. یہ کیا ہے؟ سب مل کے. یہ کیا ہے؟ ای میل نہیں ہے. ایک طرف فرق بھی ہے جی میل اور ای میل میں. لوگوں دے کے بتا سکتے ہیں کیا ہے. بڑی بات ہے. یہ کیا ہے؟ شکل سے روبوٹ لگتا ہے یار. یہ اینڈرائڈ کیسے ہو گیا؟ روبوٹ نہیں ہے یہ. چلے انہوں نے کہا اینڈرائڈ، ہم نے کہا اینڈرائڈ، ہم نے بھی مان لیا. یہ کیا ہے؟ اسے بھی سب جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مکی ماؤس. دھیمی آواز میں کیوں کہا؟ زور سے کہے مکی ماؤس. یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کیا ہے. اگر یہ شکل صورت نہیں اس کی، ایک شیڈو ہے. چلیں یہ بھی جان لیا ہم نے. یہ کیا ہے؟ الیکٹرانک کمپنی. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا یہ پہلے پڑھو تو صحیح. کیا ہے یار؟ ای ایس پی این. اسپن نہیں ہے. اسپن پڑھنے غلط ہے. اگر میرے جیسا کچھ اسپن پڑھ لے اسے ہنسی نہیں آئے گی. کیا خیال ہے؟ نہیں پڑھ سکتے نا اسپن. اسے اسے پڑھیں گے ای ایس پی این. الگ سے پڑھیں گے نا. چلو یہ بھی ہم جانتے ہیں. اب سینے پہ ہاتھ رکھیں. یہ کیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ الفلق. ہم میں سے کتنی ہیں جو سورۃ الفلق کی تفسیر جانتے ہیں؟ پوری تفسیر جانتے ہیں. میں پھر پوچھوں گا، پھر یہ نہ کہنا پہ پوچھ لیا. سچ بول، نہیں آتے کوئی مشکل نہیں ہے. سیکھنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں نا. مکمل تفسیر. اچھا تفسیر نہیں آتی، مکمل ترجمہ آتا ہے. دو چار یار اور ہاتھ بڑھا لیں یار. کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ مکمل آتا ہے. ابھی پوچھوں گا دو لفظ نہیں آئیں گے. جسے آتا ہے وہ پوری صورت ترجمہ آتا ہے. اللہ المستعان. چلو پوری صورت ترجمہ نہیں آتا، ایک آیت کا تو آنا چاہیے نا. اس آیت کا ترجمہ آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں یا مجھے ذرا کچھ کر دیں. چلیں آیت کے ایک حصے کا ترجمہ اس کا. غاسق اذا وقع. جانتے ترجمہ کیا ہے؟ جو جانتے ہاتھ کھڑا کرے. ایک بندہ جانتا ہے بس. غاسق اذا وقع کا ایک بندہ جانتا ہے ترجمہ. اچھا دیکھیں، ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، پریشان نہ ہونا. اچھا ایک لفظ تو آنا چاہیے نا. نہ سورت کا ترجمہ مکمل آتا ہے، ایک آیت کا بھی نہیں آتا، آیت کے ایک حصے کا بھی نہیں آتا ترجمہ. ایک لفظ کا تو آنا چاہیے. اعوذ کا ترجمہ سب کو آتا ہے، مجھے پتا ہے الحمدللہ. جانتے معنی کیا ہے اعوذ کا؟ پناہ مانگنا تو ہر بندہ کہتے ہیں. جو بھی قرآن پڑھتا ہے تو ترجمہ بریلوی کا پڑھے، دیوبندی کا پڑھے، سب پناہ مانگتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح معنی کتنے لوگوں کو آتا ہے کہ پناہ مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر غیر اللہ سے پناہ مانگ لی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادہ کہتے ہیں، شرک اکبر ہے. یہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ فلک کے کیا معنی ہے بولے نا. صبح. غاسق کیا چیز؟ ہاں چھا جانا، غاسق چھا جانا، ارے کیا ہو گیا، الٹا پڑھتے ہو ترجمہ دیا، وہ وقف کا ہے، میں غاسق کا پوچھ رہا ہوں. رات یا اندھیرا، رات کو بھی کہتے ہیں اندھیرے کو بھی کہتے ہیں، اور وقف چھا جانا. الصمد کا کیا معنی ہے؟ چلے سورۃ الفلق تو تھوڑی سی لمبی ہے، سورۃ الاخلاص تقریباً ہم جب جلدی میں ہوتے ہیں تو سورۃ الاخلاص ہی پڑھ کے نماز جلدی ختم کر لیتے ہیں. الصمد ہم بار بار پڑھتے ہیں، صمد کا کیا معنی ہے؟ بے نیاز، سب جانتے ہیں، یہ ادھر سے سن کے وہ بول رہے. بے نیاز کا کیا معنی ہے؟ چلو بے نیاز تو ترجمہ تو پڑھ لیا ہم نے، بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اسی کی محتاج ہو. الحمدللہ. الہ کا کیا معنی ہے؟ سب جانتے ہیں نا، سب جانتے ہیں الہ کا معنی کیا ہے. معبود برحق، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ. ٹیکنالوجی کیا ہے، فیس بک کا لوگو کیا ہے، یوٹیوب کا کیا ہے، ہم جانے یا نہ جانے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو اگر وہ مر جاتا ہے اور اسے فیس بک کا لوگو نہیں آتا، یا اسے یوٹیوب جانتے ہیں، یوٹیوب ہوتا کیا ہے، کوئی فرق پڑے گا اسے؟ اگر مر جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، پھر فرق پڑے گا کہ نہیں؟ آج ہمارے بچے بھی جانتے ہیں ٹیکنالوجی کیا ہے. میں وقت کم ہے، اس سے ڈبل لسٹ اور بھی کر سکتا تھا، مجھے پتا ہے سب کا جواب صحیح ہوتا. آج کا مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں ہے، انفارمیشن اور علم کا سیلاب ہیں، سمندر ہیں، سب رغوتے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے بھی لگائے ہیں، ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی جانا ہے. کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ آج مسلمان امت پیچھے کیوں ہے، ذلیل کیوں ہے؟ آج ہمیں دنیا جہاں کی ہر چیز کی خبر ہے، ہر چیز کا علم ہے، جس کے نہیں ہونا چاہیے تو اس کا بھی علم ہے. اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہم نہیں جانتے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں الحمدللہ. لیکن پوری امت کا کیا معاملہ ہے، کہاں پر ہے؟ اس بہترین مہینے میں، برکت کے مہینے میں، اگر ہم سب کچھ جان چکے ہیں ابھی تک لیکن لا الہ الا اللہ نہیں جانا، تو پھر ہم کب جانیں گے؟ وہ کون سا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس علم سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں میں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے، الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان پہلے ہے، الذین آمنوا منکم و اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند ہوتے ہیں. کون سا علم ہے؟ فیس بک کا علم ہے، ٹویٹر کا علم ہے، گوگل کا علم ہے، کون سا علم ہے یہ؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ علم ہے. اور جسے یہ علم آ گیا ہے اس کے درجے دنیا میں بھی بلند ہے، آخرت میں بھی بلند ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے، الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں کتنی ایسے مسلمان ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا صحیح علم نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے تو پتہ ہے میں گھر میں سو رہا ہوں، بس کیا کیا میں نے دوسروں کے لیے؟ آج مسلمانوں کی اکثریت کلمہ توحید سے ناواقف ہے. کون پہنچائے گا یہ پیغام ان کی طرف؟ وہ خود نہیں آئیں گے آپ کے پاس چل کے پوچھنے کے لیے، آپ کیا کرو گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر جا کے چلے لگاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو شیئر کرو، اپنے آفس میں جہاں پہ کام کرتے ہو ان سے ڈسکس کرو، ان تک اس پیغام کو پہنچاؤ. اور جسے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دے دی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا, جس کا اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتا ہے, اس کے لیے خیر چاہتا ہے, اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے, انجینئر بنا دیتا ہے, پائلٹ بنا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں وہ کون ہے جس کا اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے؟ یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی سمجھ کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ, اور یہ بنیاد اگر ابھی تک ہم نے نہیں سمجھی تو ابھی سانس جاری ہے, وقت ہے سمجھنے کا. اور بھائیوں نے اس چھوٹے سے تحفہ آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے, کلمہ توحید کا معنی, ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے جس میں آپ کو کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے, ارکان کیا ہیں, شروط کیا ہیں, سب اس میں موجود ہے. اور رمضان کے تعلق سے یا مختلف سی ڈیز ہیں, یہ کلمہ توحید کا معنی بھی اگر آپ نے پورا سیکھنا ہے تو سی ڈی بھی ساتھ دی ہوئی ہے. تھوڑا سا وقت نکال کے اگر آپ روزانہ 20 منٹ نکالتے ہیں صرف رمضان میں, روزانہ 20 منٹ اگر ہمارے پاس نہیں کلمہ سیکھنے کے, پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. 20 منٹ نکال کے کلمہ توحید کے صحیح معنی کو خود سیکھیں, خود سمجھیں, پھر آگے تک بھی پہنچائیں. آخر میں اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1, صحیح علم حاصل کرنا ہے. صحیح علم کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے, یہ صحیح علم ہے, اسی سے بلند درجات ہوتے ہیں. اور جسے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس علم نافع کی توفیق عطا فرما دے تو وہی شخص اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی اور خیر کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نمبر 2, صحیح عقیدہ اور منحج, اپنے عقیدہ کو درست کرے. کلمہ توحید کا معنی نہیں جانتے تو عقیدہ غلط ہے, اگر بنیاد ہی غلط ہے تو پھر دین میں باقی کیا رہتا ہے؟ نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, صدقات, خیر, سب بعد میں ہیں, بنیاد کلمہ توحید ہے, عقیدہ ہے. توحید تو سمجھ لی ہے, توحید تو جان لیا ہے, لیکن کوئی تکفیروں کے ساتھ ملا ہوا ہے, کوئی صوفیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, منہج میں خرابی ہے. منہج کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ نقشہ ہے یا روڈ میپ ہے جس پہ آپ چلتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے. دین کے سمجھنے کے طریقے کو منہج کہا جاتا ہے. قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا نام منہج ہے. صحابہ کرام و سلف صالحین کا طریقہ, انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا, حدیث کو کیسے سمجھا, ان کا عقیدہ کیا تھا اور عقیدے کے اصول کیا ہیں, کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ تو اپنے عقیدہ منہج کو صحیح کریں. پھر تیسرے نمبر پہ اس رمضان میں نعمتوں کا شکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی نعمت ہے اللہ, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اسلام کی نعمت. آج ہم جمع ہوئے ہیں افطار پارٹی پہ, مسلمان جمع ہوئے ہیں نا, جن میں کتنے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور اس خیر کے مہینے سے محروم ہیں. پھر ان سانسوں کی نعمت جو زندگی ہے, اس وقت ہم زندہ ہیں, روزے رکھنے کے قابل ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو اس رمضان کے روزوں کو رکھنے کی تمنا کرتے تھے, کہاں ہیں اس وقت؟ قبر کے اندر ہیں. تو ان سانسوں کو, اس نعمت کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے. روزہ رکھنے, رمضان ایک اور نعمت ہے, قرآن کی نعمت ہے, یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا, اور نعمت کا شکر کیسے کیا جائے؟ زبان سے. تین حصے ہیں نعمت کا شکر ادا کرنے کا, ایک ہے زبان سے, دوسرے دل کے یقین کے ساتھ کہ نعمت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے, بیچ میں کوئی بھی نہیں, کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں ہے, یہ نعمت میں رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ساری. اور تیسرے نمبر پہ پورے جسم سے عمل کر کے نعمتوں کو شکر ادا کرنا ہے. اور نعمتوں میں سے رشتہ داری بھی ایک نعمت ہے کہ رشتہ دار ہیں, اور رشتہ داروں کو حق ہے کہ صلہ رحمی کی جائے, یہ ان کا حق ہے. والدین کی قدر جانے, ان کا احترام جانے, والدین کا حق ہے کہ ان کو اف تک نہ کہا جائے. اف تک ہم نہیں کہہ سکتے, اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے کچھ زیادتی کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ, ڈانٹ دیتے ہیں یا مار بھی دیتے ہیں, ان کی ڈانٹ میں بھی دعا ہے, ان کی مار میں بھی شفا ہے اور خیر ہے. ہمیں اف تک نہیں کہنا, یہ ان سے پوچھیں جو اپنے والدین کو کھو بیٹھے ہیں. واللہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ بیٹھے رہے کرسی پہ اور مارتے رہیں
1: وہ گالیاں دیتے لیکن زندہ ہوئے, کیونکہ دونوں ہاتھ اٹھ کے ہمارے دعائیں ہمارے لیے کرتے, یہ ہمارے لیے کافی ہے. کب تک سینے میں بغض نفرت رہے گی؟ آج باپ بیٹے سے جدا ہے, بھائی بھائی سے جدا ہے, خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں, محبتیں باقی نہیں رہی ہیں, آئے دن ساس اور بہو کا جھگڑا رہتا ہے. کس لیے؟ اگر رمضان میں اپنے دل کو ہم پاک نہیں کریں گے, صاف نہیں کریں گے, کب کریں گے ہم؟ اس رشتے کی قدر جانے. یاد رکھیں, یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ہم اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو نہیں چنا, اپنے والدین کو نہیں چنا ہم نے. اس کریم کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, اس کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے, رشتے کو نبھانا ہے. اگر ہماری من پسند کے رشتے ہوتے تو الگ بات ہوتی, یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور جب تک کثرت سے استغفار نہیں کریں گے, سارے معاملے ٹھیک نہیں ہو سکتے. دل پاک کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں, نافرمانیاں کر کر کے دین سے دور ہیں, اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہیں. صبح آنکھ کھلتی ہے نافرمانی میں, اور بند بھی یہی آنکھ نافرمانی میں ہوتی ہے, الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو کثرت سے استغفار, اس رمضان میں کثرت سے استغفار کرتے ہیں, اپنا ورد بنا لیں. جس وقت بھی آپ فارغ ہوں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, فارغ نہیں ہیں تب بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا کہتے ہیں, کچن میں کام کرتے ہوئے عورت ہاتھوں سے کام کرنا ہے, پاؤں سے چلنا ہے, زبان کہاں پہ؟ بعض لوگ نعوذ باللہ گاندے لگا کے کچن میں کام کرتے ہیں, یا گاڑی میں گاندے لگے ہوئے ہیں, روزے کی حالت میں. انا للہ وانا الیہ راجعون. کثرت سے استغفار, نیند نہیں آ رہی رات کو استغفار پڑھے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبانی, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نصیحت کی ہے اپنے قوم, 950 سال نصیحت کی ہے, دعوت توحید ہے, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, شرک سے توبہ کرو, نافرمانی سے توبہ کرو, کیونکہ وہ غفار ہے. غفار غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا, غفار بار بار مغفرت کرنے والا. خطا ہو گئی ہے, گناہ ہو گیا, پھر مغفرت کرو, پھر ہو گیا, پھر مغفرت کرو, پھر ہو گیا, پھر مغفرت کرو, کیونکہ وہ غفار ہے. کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان کے دروازے بارشوں کے رحمتوں کے کھل جائیں گے. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کیا چیز باقی رہی ہے دنیا اور آخرت کی خیر کی؟ مجھے بتاؤ کیا چیز باقی رہی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. نرین اولاد کی ضرورت ہے, نرین اولاد کی ضرورت ہے, استغفار پڑھو. رزق کی تنگی ہے, استغفار پڑھو. سینہ تنگ ہے, جھگڑے ہیں گھر میں, کثرت سے استغفار پڑھو, واللہ زندگی بدلتے ہوئے دیکھو. ویجعل لکم جنات باغات, دنیا میں جنت ہو جائے گی, یہ گھر جنت بن جائے گا. بعض لوگ سودی لون لیتے ہیں گھر کو پانے کے لیے, چھت نہیں ہے بچوں کی, چھت پان پات چھت ڈھونڈتے ڈھونڈتے سودی لون لے لیتے ہیں اور گناہ اٹھا لیتے. سود سے تو ویسے استغفار توبہ کرنی تھی, پھر نہ گھر بچتا, پھر وہی گھر جہنم کی ایک نئی گڑا بن جاتا ہے. استغفار کریں, توبہ کریں, سود سے بھی توبہ کریں, ہر نافرمانی سے توبہ کریں, اور واللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ گھر کیسے آپ کو دیتا ہے. استغفار کر کے تو دیکھیں, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے کیسے مدد آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر دنیا سے چلے گئے, اپنا گھر نہ ہو تو کیا ہے؟ سر دنیا اپنے گھروں میں رہتی, کرائے میں رہتے, چھت ہے, عزت ہے, محفوظ ہے. ان سے پوچھ جس کے سر پہ چھت ہی نہیں ہے, واللہ سر پہ چھت نہیں رہی. جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں, کبھی انہوں نے سوچ نہیں تھے کہ صبح اٹھے گی تو ہمارے سر سے چھت چھن جائے گی. ہم سے سیلاب آتا ہے پورا گھر اڑا کے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه قرآن والسنة في روشنية درس جاريه كتاب الصيام متعلق بات کر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں مستحبات الصیام، روزے کے مستحبات کیا ہیں. آج کے درس میں ہم جاننا چاہیں گے نمبر ایک، ما يستحب للصائم فعله مع الدليل، روزے دار کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو مستحب ہے دلیل کے ساتھ. نمبر دو، ما يكره للصائم فعله مع الدليل، وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں دلیل کے ساتھ. نمبر تین، ما يحرم على الصائم فعله مع الدليل، وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار پر حرام ہیں دلیل کے ساتھ. آپ غور کریں، ہر بات کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب دلیل کی بات کرتے ہیں، اور دلیل علم کا نام ہے. دلیل قرآن مجید کی آیت یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، اسے دلیل کہا جاتا ہے. ان دونوں کے بعد پھر اجماع اور پھر قیاس معتبر، ان دونوں کے بعد ہوتا ہے، جن کے مسائل قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اجماع اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اجماع نہیں ہوتا، یاد رکھیں، اور اگر قیاس قرآن حدیث کے خلاف ہو تو وہ بھی قیاس معتبر قیاس فاسد ہوتا ہے. تو اس سے پہلے میں یہاں سے پڑھ کے بتاؤں کہ مستحبات کیا ہیں، مستحب ہوتا کیا ہے، مستحب کی تعریف کیا ہے. مستحب کی تعریف کیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. بارک اللہ فیک، اب ناراض ہوں گا، ایک نے جواب دے دیا کافی ہے. مستحب کا معنی یہ ہے وہ چیز جس کی شریعت نے حکم تو دیا ہے لیکن لازمی طور پر بجا لانے کے لیے نہیں. ما امر به الشارع لا على وجه الالزام، اس کا حکم کیا ہے، حکم کیا ہے؟ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. اگر کوئی شخص مستحب عمل کو کرے تو وہ ثواب کا حقدار ہے، تو اسے ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر کوئی شخص نہ کرے، چھوڑ دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ امتثالاً اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر کسی مخلوق کے لیے کیا ہے تو پھر ریاکاری ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ شرط بھی ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کوئی شخص کرتا ہے کوئی عمل تو اس پر ثواب ہے، اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مستحب ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ بارک اللہ فیک. میں یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اگر امر آ جائے، حکم آ جائے، تو وہ وجوب کے لیے، فرض کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی ساتھ قرینہ آ جائے، یعنی کوئی دوسری چیز اس حکم کے ساتھ آ جائے جو اس کو فرضیت سے نکالے، تو پھر وہ مستحب بن جاتا ہے. اس کی مثال حکم ہو، آرڈر ہو، امر ہو، اور پھر ایک قرینہ ہو جسے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اب فرض نہیں ہے. مغرب کی نماز میں یاد ہے، مغرب کی نماز کی پہلے جو سنتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو سنتیں پڑھو، فعل امر، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ فرمایا، پھر آخر میں فرمایا لمن شاء، جو چاہے. یہ جو قید ہے جو چاہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ امر تو ہے لیکن فرضیت کے لیے، وجوب کے لیے نہیں، بلکہ استحباب کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ حکم نہ ہوتا لمن شاء تب تو فرض ہو جاتا، لیکن جب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو چاہے، اس مطلب جو نہیں چاہتا اس پر کوئی گناہ نہیں. اور یہ تعریف ہے مستحب کی. دوسرا طریقہ جاننے کا کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے مستحب کو جاننے کا، دوسرا طریقہ یہ ہے, ایک تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قول حکم ہے, پھر دوسرا قول آیا یا دوسرا کوئی قرینہ آیا جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ابھی حکم کی فرضیت کیا نہیں ہے. دوسرا طریقہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا محض عمل بغیر

آیت کی وضاحت کرنے کے لیے ہے. اور جو خاصیت آپ وسلم کی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سے زیادہ شادیاں کی, آپ وسلم کا فعل ہے, یہ ان کے لیے خاص ہے. امت کے لیے چار سے زیادہ جائز نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں جس نے چار سے زیادہ شادی کی ہے, پانچویں کی, تو کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ایک حرام چیز کو حلال سمجھ کے اس پہ عمل کیا, اسے کہتے ہیں استحلال. اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اسے حرام سمجھتے تو کفر نہیں ہے, کبیرہ گناہ ہے. کوئی شخص شراب پیتا ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ حرام ہے. کوئی شخص سود کھاتا ہے, وہ جانتا ہے کہ حرام ہے, بعد میں توبہ کر لوں گا, تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. لیکن اگر کوئی شخص سود کھاتے اسے حلال سمجھ کر, یا زنا کرتے اسے حلال سمجھ کر, اسے کہتے ہیں استحلال. یہ کفر الاستحلال ہوتا ہے, اور دار اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے. کفر اکبر کا قسم میں سے ایک قسم ہے, یا کفر اکبر کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ کوئی شخص کسی حرام چیز کو حلال سمجھ کے اس پر عمل کرے. تو دوسرا, وآپ وسلم کے جو اعمال نہ ان کے لیے خاص ہوں اور نہ ہی قوم کی وضاحت کے لیے ہوں, یہ اعمال جو باقی رہتے ہیں یہ اعمال استحباب کے لیے ہوتے ہیں, جس میں قول نہیں ہے, صرف آپ وسلم کا عمل ہے, فعل ہے صرف. اس کی مثال, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران انہوں رفع دین بھی کیا. تو رفع دین کرنا رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد, یہ مستحبات الصلات میں سے ہے, نماز کے فروض میں سے نہیں, ارکان میں سے نہیں, مستحبات میں سے ہے. کیونکہ ایک بھی حدیث نہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اپنے ہاتھ جب رکوع میں جاؤ تو اس سے پہلے دونوں ہاتھ رفع دین کیا کرو, دونوں ہاتھ اٹھایا کرو کندھوں تک, اور جب رکوع میں جائے کرو تو رکوع کے بعد بھی دونوں ہاتھ اٹھائے کرو. تو قول نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں, لیکن صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں بیان کیا ہے. اور جب مرسی کی صلاۃ ہو, وہ شخص جس نے اپنی نماز میں غلطی کی ہے, جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس نماز کے طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل امر تھے, سارے کبر, ثم مرقع, ثم مرفع, ثم مسجد. دیکھیں سر فعل امر ہے, لیکن ایک مرتبہ میں نہیں ثم مرفع یہ دیکھ. اگر یہاں پر فعل آ جاتا, اگر دونوں ہاتھ اٹھاؤ تو پھر فرضیت کے لیے ہوتا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, باقی رہ جاتا ہے فعل عمل جو ہے, تو وہ جو ہے استحباب کے لیے ہوتا ہے. جیسا فرماتے ہیں مستحبات الصیام, روزے کے مستحبات کیا ہیں؟ نمبر ایک, الاکثار من العبادات بانواعها, کثرت عبادت کرنا روزے کے دوران. دیکھیں ایک عبادت ہم کریں نا, روزہ کی عبادت تو ہے, اس کے ساتھ جو دیگر عبادات ہے اگر وہ آپ کثرت سے کرتے تو وہ مستحب ہے. قراءۃ القرآن جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت, وذکر اللہ, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر. کیسے ذکر کرنا؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ, آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. استغفار ذکر ہے, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. تحمید ذکر ہے, الحمد للہ, الحمد للہ, الحمد للہ. تسبیح ذکر ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تکبیر ذکر ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ سارے اور دیگر جو اذکار ہیں, صبح شام کے اذکار ہیں یا نماز کے بعد دیگر اذکار جو ہیں, یہ اذکار جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یہ بھی اذکار میں سے ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ اذکار میں سے ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, دنیا کے خزانوں کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مفت خزانہ دیا ہے, اور وہ ہر انسان حاصل کر سکتا ہے. یہ کسی سمندر کی تہ میں نہیں ہے کہ ہم غوطہ لگا کے وہاں پر جائیں مشقت کر کے, اور نہ ہی کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہے کہ ہم بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچے. حدیث کی کتاب میں موجود ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جنت کے خزانوں میں سے ایک جنت, ایک خزانہ ہے سبحان اللہ. باقی کتنے خزانے ہیں وہ رب العزت سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. آگے شخص فرماتے ہیں وہ صلاۃ التراویح, اور تراویح کی نماز. تراویح کی نماز کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے, مستحبات میں ذکر کیا ہے. اور یہ رد ہے ان لوگوں کو جو بعض لوگ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ نہیں. تراویح کی نماز روزے سے تعلق نہیں, روزہ فرض عبادت ہے اس کا. اور تراویح کی نماز نہ پڑھنے مفسدات الصیام میں سے بھی نہیں, جیسے کہ آگے ذکر ہو جو ہم بیان کر چکے ہیں پچھلے دروس میں. مفسدات الصیام وہ کون سی چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں؟ تو تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز نہ پڑھنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, لیکن یہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں

0: مطلب اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم ضرور کر رہا ہے. بہترین راتیں ہیں, بہترین دن ہیں, اور وہ شخص یا تو سو رہا ہے, یا بازار میں گھوم رہا ہے, یا ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے, یا گپے لگا رہے, یا تاش کھیل رہے, یا گانے سے کچھ بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے پاس وقت نہیں کہ وہ آدھا گھنٹے, ایک گھنٹہ اللہ تعالیٰ گھر میں جا کے اپنا سر جھکا کے, پاؤں جوڑ کے, ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھے یا تراویح کی نماز پڑھے, تو کتنی تعجب کی بات ہے. وقیام اللیل اور صلاۃ القیام رمضان میں, وسنن الرواتب, اور یہ ہوتی کیا سنن الرواتب, کیا چیز ہے وہ سنتیں جو ترتیب کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں فرض نمازوں کے ساتھ پہلے یا بعد میں. تو سنن سنتیں ہیں, رواتب ترتیب کے ساتھ, جس کا ترتیب فرض نماز سے, جس کا تعلق فرض نماز سے ہے, اس لیے ان کو کہتے ہیں سنن رواتب. وہ صدقہ, صدقات و خیرات دینا, وہ کثرت الانفاق, اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ نفقہ دینا. والبذل فی سبل الخیر, اور ہر اچھا کام کرنا. آپ نے مسلمان بھائی, مریض مسلمان بھائی کی عیادت کی ہے, اچھا کام ہے. آپ نے اس کی مدد کی ہے, اچھا کام ہے. اس کے قرض کی ادائیگی کی ہے, اچھا کام ہے. اسے معاف کر دیا ہے, اس کی غلطی کو معاف کیا ہے, اچھا کام ہے. اس کو کوئی تکلیف ہے, آپ اس کی تکلیف دور کی ہے. وہ کسی مصیبت میں ہے, آپ اس کے ساتھ دیا, مدد کی ہے. اگر وہ کسی چیز میں مبتلا ہے, آپ اس پر پردہ ڈالا ہے, بشرطے کی اس کی وہ مصیبت جو ہے وہ جو شر ہے وہ دوسروں تک نہیں پہنچتا, تو آپ نے اسے پردہ ڈالا ہے, یہ خیر ہے. آپ نے کسی کو نصیحت کی ہے, امر معروف نہی عن منکر کیا ہے, دین کی دعوت و تبلیغ کی, یہ سارے سبل و خیر ہے. طلب علم حاصل کیا ہے, اور رمضان سے بہتر کیا موقع ملے گا آپ کو, جس میں شیطان بھی بندھے ہوئے ہیں, اور علم بھی, علم کی فراوانی بھی ہے, دل بھی نرم ہے, کوئی پردے دل کے اوپر نہیں جیسے کہ عام ایام میں ہوتے ہیں, اور بندہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ قریب ہے, تو یہ بہترین موقع ہے طلب علم کا. تو سبل الخیر جتنی بھی ہیں, یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کوشش کریں کہ کسی نہ کسی خیر کے راستے کو اپنائیں, ایک اپنا اسکیڈول بنا لیں, اور اس کے مطابق دیکھیں میں نے کون سے دن کیا میں نے علم حاصل کرنا ہے, کس دن میں میں نے کیا کرنا ہے. ہم کر سکتے ہیں, ہم لسٹیں تو بناتے ہیں رمضان سے پہلے. کون سی لسٹ بنتی ہے کہ کھانے پینے کون سی اشیاء ہونی چاہیے, اس میں مجال ہے کہ اگر کوئی سوپ یا کوئی میٹھی چیز یا کوئی چیز رہ جائے نا, پھر تو خیر نہیں ہے. لیکن اگر ساتھ ایک دوسری لسٹ بھی بنا لی جائے کہ میں نے کون سا خیر عمل کرنا ہے, میں نے کب رشتے دار کو جا کے ملنا ہے, اپنے میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, میرے رشتے دار ہیں, میں نے کب رشتے کو جوڑنا ہے. میں اگر نہیں جا سکتا, ٹیلی فون تو کر سکتا ہوں میرے بھائی, اب تو آسان ہو گیا, صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رشتے کو جوڑنا آسان ہو گیا. پھر سفر کر کے جانا ہوتا تھا, اونٹوں پہ یا اپنا گدھوں پہ سوار کر کے جاتے تھے بےچارے, گھوڑوں پہ جاتے تھے, اونٹوں پہ جاتے تھے لمبے سفر کے لیے. اب تو گاڑی ہے, ٹیلی فون ہے, نیٹ ہے. اب نیٹ کو کھول کے بیٹھ کے براہ راست آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں, تو بات بہت آسان ہو گئی ہے. تو غرض خیر کے راستے بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں اپنے کس خیر کے راستے کو اپنانا ہے, اور یہ خیر کے راستے آپ میرے لیے نہیں یا کسی دوسرے شخص کے لیے نہیں اپنا رہے آپ, یہ خیر کے راستے آپ اپنی جنت بنا رہے ہیں, اپنے لیے خیر و برکت حاصل کر رہے ہیں. اور یاد رکھے, آپ جو بھی خیر عمل کرتے ہیں اللہ کی قسموں کا بھی ضائع نہیں ہوتا, اس خیر کا بدلہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے, اور آخرت میں تو ضرور ہی ملے گا. اس لیے کوئی بھی خیر عمل جب کریں تو آپ قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. جب کوئی شخص آپ سے مدد مانگے تو آپ آگے بڑھو, پیچھے نہ بڑھو, ارے یہ ہو جائے گا اس کو مجھے کیا فائدہ ملے گا. جو لوگ یہ بات کریں مجھے کیا اس میں فائدہ ہوگا, یہ سیلفش لوگ ہیں, صرف اپنے آپ کو جانتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں کہ خیر کے راستوں کو دیکھو کون سے ہیں, اور خیر کے راستے میں سبق قدمی کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الى جنۃ عرضها السماوات والارض, اے مومنوں سبقت حاصل کرو, ایک دوسرے کے آگے بڑھو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے بڑھ کر. سبحان اللہ, اتنی کشاد اور وسیع جنت ہے, اور ہم اتنی کنجوسی کرتے خیر عمل کے لیے. فإن الحسنات في رمضان مضاعفة, شیخ صاحب نے بڑی ایک جامع بات کی ہے کہ جو بھی آپ خیر عمل کرتے ہیں عام اوقات میں خیر عمل جو ہے, اگر ایک نیکی کے بدلہ 10 ملتا ہے تو رمضان میں یاد رکھیں اس کا 10 سے لے کے 700 گنا سے لے کے الى ما شاء اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. آپ روزے میں بھی صبر کرتے ہیں, تراویح میں بھی صبر کرتے ہیں, صلاۃ القیام میں بھی صبر کرتے ہیں, آپ قرآن کی تلاوت میں بھی صبر کرتے ہیں, آپ دعوت الخیر بھی, طبیب میں بھی صبر کرتے ہیں, طلب علم میں بھی صبر کرتے ہیں, والدین فرما دار میں بھی صبر کرتے ہیں, سجدہ میں بھی صبر کرتے ہیں, ہر وقت آپ صبر ہی صبر میں زندگی گزارتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کوئی حساب نہیں لگا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه وانا اجزی بہ, ہر عمل صالح کا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اجر رکھا ہے, اور معروف ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اسے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں الا الصیام, سوائے روزے کے میرے بندے میں نے روزہ رکھا ہے, اب اجر میں ہی دوں میرے بندے, کتنے کو جانتے نہیں ہے, وانا اجزی بہ, اور ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے, ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو راضی کر کے رہے گا, جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون وعدہ نبھانے والا ہے. نمبر 2, حفظ اللسان عن کثرۃ الکلام, مستحبات میں سے کہ اپنی زبان کو, زبان کی حفاظت کرنا کس چیز سے, کثرت کلام سے, یعنی روزے کی حالت میں زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کرو. کیوں بھائی؟ کیونکہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں فرشتے اسے لکھ رہے ہیں. بعض اوقات انسان انجان میں ایک لفظ کہہ دیتا ہے, وہ ایک لفظ اسے جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص اپنی زبان سے ایک کلمہ, ایک لفظ نکالتا ہے, اس لفظ کے بدلے, اس لفظ کی وجہ سے, اس لفظ کی سزا کی وجہ سے وہ شخص جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور ایک روایت میں لا یلقی لها بالا, کہ اسے پتہ نہیں میں نے کہا کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کلمہ کا انجام کیا ہے, اس لفظ کا انجام کیا ہونے والا ہے. لا یلقی لها بالا. تو روزے کی حالت میں جب دل بھی نرم ہے, شیطان بھی بندھے ہوئے ہیں, جنت کے دروازے بھی کھل چکے ہیں, دوزخ کے دروازے بند ہو چکے ہیں, اتنی خیرات کے باوجود بھی تو خیر عمل اور خیر قول سے ہم کیوں دور رہیں؟ جیسا فرماتے ہیں حفظ اللسان عن کثرۃ الکلام وکفہ عما یقرہ وکفہ عما یقرہ, ہر وہ چیز جسے جو مکروہ ہے روزے کی حالت میں اسے دور رہنا, اسے چھوڑنا, یہ مستحبات میں سے. فین شتمہ احد, اچھا اگر کچھ اسے گالی دے, بد کلامی کرے, سن لہو ان یقول, اس کے لیے مسنون بھی یہ بات ہے کہ وہ یوں کہے, یقول جہرن, اور زور سے کہیں اللہ انی صائم, کہ میں روزے میں ہوں, اللہ من صائم یا انی صائم, میں روزے کی حالت میں ہوں. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث ابن رضی اللہ عنہ, کیونکہ اس میں حدیث ہے, سبحانہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم, جب تم میں سے کسی شخص کا روزے کا دن ہو, فلا یرفث یوم اذن, تو پھر وہ اس دن کوئی بیہودہ بات یا بیہودہ عمل نہ کرے, ولا یصخب, اور نہ ہی چیخے اور چلائے, اور نہ ہی کہ بد کلامی کرے. فان شتمہ احد, اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا بد کلامی کرے اس کے ساتھ, او قاتلہ, یا اس سے لڑے جھگڑا کرے, فلیقل انی امرؤ صائم, تو اسے یوں کہنا چاہیے میں روزے دار شخص ہوں یا میں روزے میں ہوں. اور یہ متفق علیہ رضی سے بخاری مسلم کی روایت ہے. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, کم ہونے چاہیے تھے نا, جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, گالی گلوچ بڑھ جاتی ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, بہت کم لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں صبر کرتے ہیں. لیکن یوں دیکھا جاتا ہے, آپ کسی سگنل پہ آ کر رک کے دیکھ لیں, یا افطاری سے پہلے جو ایک عجیب سی حالت ہوتی ہے روڈوں پہ, سموسہ خریدنے کے لیے یا کوئی شربت جوس خریدنے کے لیے جو حالت ہوتی ہے, غلط پارکنگ ایک شخص کر لیتا ہے تاکہ وہ جلدی سے لے لے, افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے, پیچھے والے وہ ہارن بجا رہے ہیں, کوئی اس کو گالی دے رہے ہیں, کوئی اس پر کوئی لعنت بھیج رہے ہیں, کوئی میرے بھائی اگر آپ تھوڑا سا آگے پارک کر لیتے تو آپ اس لعنت سے بچ جاتے, اس گالی سے بھی بچ جاتے, تھوڑا سا آپ کی واکنگ بھی ہو جاتی, آپ کی تھوڑے سے صحت بھی, صحت کے لیے بھی اچھا, تھوڑا چلنا نا, دیکھیں ہمارا وزن کتنا ہو گیا, ہم چلنا جانتے نہیں ہیں نا, ایک وہ آپ کو موقع ملے کہ چلنے کا تھوڑا سا چل لیں. اور ایک ایک قدم پر جب آپ اس طریقے سے گاڑی دور پار کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو, تو ایک ایک قدم پر آپ کے لیے اجر و ثواب ہے, یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود تو تکلیف برداشت کی ہے, اگر جب اپنے لیے کچھ خریدنے جا رہے ہیں اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے گاڑی کو صحیح پار کیا تاکہ میرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو, تو آپ کا یہ عمل خالی نہیں جائے گا, یاد رکھیں. اور اگر کوئی شخص آپ بے قصور ہیں, ابھی تو قصوروار ہے جس کو, جس پر لعنت بھیجی جا رہی, جو غلط پارکنگ کرتا ہے یا گالی دی جا رہی, اگرچہ نہیں ہونا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, بہرحال ہم جلد باز ہیں, انسان بے صبر ہے, جلد باز ہے, منہ سے گالی نکل جاتی ہے, بعد میں ندامت ہوتی ہے اور میں روزے میں نے گالی دی. تو صبر کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے. اگر کوئی شخص آپ کو گالی دے یا مجھے گالی دے اور ہم بے قصور ہوں, جھگڑے نہیں اس سے, کچھ لڑائی کرنا چاہتا ہے یوں ہاتھ اوپر کر کے آتا ہے, آپ سیدھے سے کہیں ان امرؤ صائم, ان کی حدیث سنا دیں, قال صلی اللہ علیہ وسلم ان امرؤ صائم, اتنا یاد ہو سکتا ہے نا. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ آپ سے جھگڑا کرنا چاہے, زیادہ عربی نہیں آتی نا, ان امرؤ صائم تو آتا ہے نا. اگر کوئی اردو سمجھتا ہے بھائی میں روزے میں ہوں, کوئی بات نہ کرے, وہ سننے والا جو اسے پتہ چلے گا تھوڑا سا اس کا عقل بھی ٹھکانے آئے گی کہ یار یہ شخص روزے میں ہے اور میں بھی روزے میں ہوں اور میں اسے تکلیف دے رہا ہوں بغیر کسی وجہ کے, اور اگر پھر بھی وہ آگے بڑھتا ہے تو آپ پیچھے ہٹیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, سلام کہہ کے آپ چلے جائیں. شیخ فرماتے ہیں نمبر تین, السحور, سحری کرنا مستحبات میں سے ہے. جو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تسحروا فان في السحور برکه, سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. اور یہ بھی متفق علیہ روایت صحیح بخاری مسلم میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تربیت کی, ان میں سے ایک تربیت یہ تھی کہ سحری ضرور کرنی ہے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تہجد کی نماز پڑھائی اور دیر ہو گئی تو صحابی فرماتے ہیں ہمیں ڈر تھا کہ ہم سے فلاح نہ چھوٹ جائے, سحر کو فلاح سمجھتے تھے. دیکھیں صحابہ کرام کے لیے فلاح, خیریت, کامیابی ان سنتوں میں بھی ہے. ہم نے سنتوں کو ضائع کر دیا, ہم فرض پر کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف فرضوں میں سے, کوئی شک نہیں, جس نے فرائض کی ادائیگی کی ہے تو انشاءاللہ وہ شخص کامیاب ہے, لیکن سنتوں کو ضائع کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. صحابہ کرام کے لیے تو سحر جیسی عبادت, دیکھو یہ عبادت ہے, اگرچہ مسنون ہے, سنت ہے, لیکن ہے تو عبادت. اور اب دیکھیں عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں آپ, اور پھر فائدہ کس کا ہے, پیٹ میرا بھر رہا ہے, پانی میں پی رہا ہوں اور فلاح بھی میں حاصل کروں. فلاح کیوں ہے, کیونکہ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان کا حکم ہے, تسحروا, سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. نمبر چار, تاخیر السحور, تاخیر السحور و تعجیل الفطور, چوتھے نمبر پر جو مستحب ہے, سحری میں تاخیر کرنا, یعنی اذان سے پہلے تک تاخیر کرنا سحری کو. تاخیر کیا مطلب نہیں کہ اذان ہو رہی اور آپ کھا رہے ہو, یہ تاخیر مقصد ہرگز نہیں ہے. تاخیر سے مقصد یہ ہے شیخ صاحب کا کہ آپ سحری کو ذرا دیر سے کریں اور افطاری میں جلدی کریں. دیکھیے دین کتنی آسانی کا دین ہے, واللہ فطرت کا دین ہے. انسان کی فطرت کیا کہتی ہے, اندر جو انسان کے اندر جو فطرت ہوئی یہ چاہتی, خاص طور پر جب لمبے دن ہوتے ہیں, میں آخری وقت اذان سے میں پانی پی لوں آخری وقت میں, تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں شریعت نے صرف اجازت نہیں دی بلکہ مستحب کر دیا ہے کہ آپ اس وقت پانی پیئیں. وہ فرق ہے دونوں میں, ایک تو ہے جائز, ایک ہے مستحب. جائز کرے نہ کرے برابر ہے, کوئی ثواب گناہ کی بات نہیں, لیکن اگر آپ مستحب پہ عمل کر دیں تو ثواب آپ کو ضرور ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت کو جان کر, آپ کے ضعف اور کمزوری کو جان کر, اللہ تعالیٰ نے سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی, یعنی جو ہی آپ اذان سنیں فوراً آپ کھانا پینا شروع کر دیں. بعض لوگ انتظار کرتے ہیں اذان کا, جب تک اذان ختم نہیں ہوتی, نہیں میرے بھائی تاخیر نہ کریں, آپ کھا لیں, آپ پی لیں اور ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دیتے رہیں, دونوں کام کر لیا کریں, کوئی حرج نہیں. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی دلیل یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر, سحری کی تو بات ہو گئی اور اس روایت میں سنن ابو داؤد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک لوگ خیر و عافیت میں ہیں جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. جلدی کا مطلب ہر نہیں کہ اذان سے پہلے افطاری کر لو, یعنی جو ہی اذان اور وقت داخل ہو جائے افطاری کا اسی وقت افطاری کرنا شروع کر دو. اچھا ایک شخص سفر میں ہے, اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ مستحب یہ ہے نا, مستحب تو ہاتھ سے چھوٹ گیا اس کا, اس کا کیا قصور ہے؟ وہ مستحب اس کا ہاتھ سے مستحب چھوٹ گیا, کیا قصور ہے اس کا؟ میرے بھائی وہ نیت کر لے میں نے افطاری کر لی ہے, انما الاعمال بالنیات, اس کا روزہ کھل گیا. اگر اسے کچھ کھایا پیا نہیں ہے لیکن نیت اس کا روزہ کھل گیا, اور اس کے بعد جب اسے پانی ملے گا اللہ تعالیٰ اسے اس نیت کے بدلے اس مستحب کا ثواب دے دے گا. نمبر پانچ, سنتوں میں سے, روزے کی سنتوں میں سے, الافطار, الافطار علی رطب, تازی کھجور پر افطاری کرنا. تازی جانتے ہیں؟ تازی, سوکھی بھی نہیں. فإن لم يجد, اگر نہیں اس کے پاس تازی کھجور, فعل تمر, تمر سٹور کی بھی کھجور جو ہوتی ہے, سوکھی کھجور جو ہوتی ہے. فإن لم يجد فعل ما, اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر پانی پہ, یعنی پانی سے افطاری کا آغاز کرے. کھجور ہے تازی نہیں, سٹور ہوئی کھجور, اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر پانی سے, پانی کے دو گھونٹ پینے, ایک گھونٹ پینے, کوئی مشکل نہیں, پھر آپ کھاتے پیتے ہیں. لیکن جب آپ اس طریقے سے عمل کریں گے, آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے, کہاں سے نہیں کرنا, تو آپ کا دل کہاں کس کے ساتھ لگا جانتے ہیں آپ؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس بھوک کی شدت میں بھی آپ نے وہ چیز نہیں اٹھائی جو آپ کو پسند ہے, آپ نے وہاں شروع کیا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے ہر حالت میں. سونے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے سونا ہے, جاگنے وقت, جاگتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے, حمام میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے, باہر ہم نے کیا کہنا ہے, گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے, گھر سے خارج ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے, یہ کیوں ہم کرتے ہیں, سوار میں سوار ہوتے کیا کہتے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں, کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا, سنت کے ساتھ جوڑ دیا. والله اس میں خیر و عافیت ہے میرے بھائی. دیکھیں جانور کھاتا پیتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, سوتا جاگتا ہے, اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اسے کچھ کہنا ہے کیا پہلے کھانا ہے, کیا بعد میں کھانا ہے, کیا پینا ہے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی؟ جماع کے وقت بھی, اس مشکل حالت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے, جہاں پر انسان کی عقل بھی کام نہیں کرتی بعضوں کا. لیکن جب شہوت غالب ہوتی ہے تو پھر کہاں سمجھداری باقی رہتی ہے, لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا. میرے بھائی ہر آن میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتی محبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم عشق کی بات نہیں کرتے, ہم عاشق رسول ہیں نعوذ باللہ, عشق لفظ بھی اچھا نہیں ہے. اگر آپ واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں تو پھر جو کسی محبت کرے اس کی اتباع کرتا ہے, دعویٰ نہیں کرتا. اور بات عشق کی بیچ میں آ گئی, یہ صوفیوں کے ایجاد کردہ لفظ ہے عشق, اور یہ عربی کا لفظ ہے, میں بتا دوں آپ لوگوں کو, یہ اردو کا لفظ ہے, فارسی کا لفظ نہیں ہے, اصل میں عربی کا لفظ ہے. اور آپ ذرا غور کریں, یہ وہ لفظ ہے عربی کا جس میں محبت کے ساتھ شہوت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. اور یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں محبت کا لفظ استعمال کیا, مودہ کا لفظ استعمال کیا ہے, اس تعلق سے دوسرے لفظ استعمال کیا, عشق کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا. الخلہ ہے, خلہ عشق سب سے بلند ترین درجہ ہے محبت کا, سوری, الخلہ جو ہے, الخلیل یعنی اتنی محبت کے دل میں کسی اور کے لیے باقی کوئی جگہ نہ رہے. اس کے بعد محبت کے درجے ہیں, 10 درجے ہیں عربی زبان میں, محبت کے 10 درجے ہیں. اور خلیل جو ہے وہ سب سے بلند ہے, وہ سب سے پہلا ہے العلاقہ. علاقہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں, ایک ساتھ آپ کا دل مائل ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں تعلق بنانا. پھر الصبابہ ہے, پھر آخر تک بڑھا, 10 سے وقت نہیں بتا دوں آپ کو, لیکن یہ دیکھیں کہ الخلہ سب سے بڑا ہے. اور عشق جو ہے, کیونکہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے, قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا, اور نہ ہی آپ کسی حدیث میں ملے گا, اور نہ ہی صحابہ کرام کے اقوال میں ملے گا, نہ تابعین کے اقوال میں ملے گا, نہ اتباع تابعین کے اقوال میں ملے گا. پہلے بہترین 3 صدیوں میں آپ کو کسی سے نہیں ملے گا. تو پھر جب سلف سے بھی ثابت نہیں ہے, نہ تو حدیث میں, نہ ہی قرآن میں, تو ہم وہ لفظ استعمال کیوں نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے, اور جسے ہمارے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے. دیکھیں جہاں پر بیوی کی بات آئی, اب بیوی سے محبت تو شوہر کے ساتھ ہوتی ہے نا, وہاں پر لفظ مودہ استعمال ہوا, عشق پھر بھی نہیں ہوا. سبحان اللہ, مودت و رحمہ, جانتے ہیں محبت میں اور مودہ میں کیا فرق ہے؟ اور عشق, عشق ایک جنونی حالت ہے, تو شریعت پہلے جنون سے ہمیں دور کرتی ہے, بے عقل میں رہو, ہوش میں رہو. تو عشق لفظ چلا گیا, باقی جو محبت اور مودہ ہے, دیکھیں محبت بڑھتی بھی کم بھی ہوتی ہے, ایسے ہے نا, کبھی زیادہ ہوتی کبھی کم محبت. مودہ وہ محبت جو کبھی کم بھی ہوتی, اب غور کریں ازدواجی زندگی میں جھگڑے ہوتے ہیں، محبت باقی رہتی ہے، سب سمجھیں ذرا اس فرق کو سمجھیں، ازدواجی زندگی میں میاں بیوی آپس میں چپکچ ہوتی ہے، بعض اوقات بدکلامی بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات آوازیں بھی اونچی نیچے ہو جاتی ہیں، جب ایک ہی راستے کے ہم سفر ہیں تو ظاہر ہم سفر ادھر اور لمبا سفر ہے، یہ سفر کبھی کبھی 40 سال، کبھی 50 سال، کبھی 60 سال بھی چلا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں ہم ایک بس میں 2-4 گھنٹے سفر کرتے ہیں تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں بعض اوقات، یا کوئی نہ کوئی ناگواری ہو جاتی ہے، تو جہاں پر 40-40-50-50 سال کا سفر ہو کیا سمجھیں گے وہاں پر کوئی طرف کلامی نہیں ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، محبت بڑھتی جاتی ہے، مودت میں محبت بڑھتی ہے، کم بہت مشکل سے ہوتی ہے، اس لیے کم ہوئی تو طلاق ہوئی نا، تو طلاق بھی تو ایک وجہ ہے نا، لیکن ایک چیز پہ غور کریں آپ، مودت و رحمہ، وہ مودت محبت جو بڑھتی جاتی ہے اور رحمت کے ساتھ، رحمت سلسلہ جوڑ دیا ہے، جب عورت کو طلاق بھی اگر ہو جاتی ہے، سپریشن ہو گئی، دوسری شادی ہو گئی، اگر پھر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اکثر آپ دیکھتے ہیں دونوں ہی ابھی دوبارہ شادی کر لیتے ہیں، کیوں بھائی، دنیا میں دوسرے مرد دوسری عورتیں نہیں ہیں، عورت کے لیے بہت سارے اور مرد بھی تو ہے نا، اس مرد کے دوسری عورتیں بھی تو شادی کر سکتے ہیں، یہ واپس کیوں آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، وہی بڑھتی محبتوں کو پھر یاد آ جاتی ہے، سبحان اللہ. چھٹے نمبر پر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اول ہو اذا افطر، جب افطاری کرے تب یہ الفاظ مسنون ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یوں کہیں، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الرجل ان شاء الله، یعنی بسم اللہ پڑھے، اسے پڑھتا ہے اور کھانا کھا لے، کھانا کھانے کے بعد یہ ذکر کرنا، جب پانی پی لے، ذهب الظما اور پیاس جاتی رہی، وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء الله، اور اللہ تعالی کے حکم سے اجر ثابت ہو گئی، اجر ثابت ہو گیا، اسے بھی ابو داؤد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ، ويكثر من الدعاء حينئذ، اور دعا بھی پڑھتا رہے، اور یہ دعا جو ہے افطاری سے پہلے جو وقت آپ کو ملتا ہے تو دعا کیا کریں، کیونکہ افطاری کے بعد تو آپ دعا نہیں کرتے، آپ تو صرف الحمدللہ کہیں کہ جو مسعود ہے کھانے کے بعد اٹھ کے وہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ جو دعا جس کا صحیح سند ذکر کرنے سے من الدعاء، یہ افطاری سے پہلے ہے، فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، بے شک روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک دعا ہے جو رد نہیں ہوتی. جیسا فرماتے ہیں المکروہات، یہ مستحبات مکروہات کون سی ہیں، نمبر ایک، جمع ریقی و بلعی، اپنے لعاب کو جمع کرنا، ریق لعاب کو کہتے ہیں، ریق یوں میں تھوک پیدا ہوتے ہیں، لعاب اسے کہتے ہیں، جمع اسے جمع کرتے ہیں، سارا دن پیاس لگی ہے نا، روزے کی حالت میں جمع کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، تھوکتا نہیں، کرتا رہتا ہے، پھر پی لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری پیاس بجھ جائے گی، اور حقیقت میں پیاس بجھتی نہیں ہے، پیاس تب بجھتی جب باہر سے پانی آتا ہے، آپ کا اپنے جسم کا پانی ہے نا، تو پانی کی جو مقدار ہے اتنی کی اتنی ہوئی نا، بڑی تو نہیں ہے نا، یہ بے وقوفی ہے. اور پھر شیخ صاحب کا یہ فرمان، یہ مکروہ ہے، یہ بات درست نہیں، یہ نظر ثانی کے مستحب ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیں، مستحب ہے، فرض ہے، واجب، یا حرام ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا حلال ہے، جائز ہے، یہ سب احکام شرعیہ ہیں، احکام تکلیفیہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سب کی دلیل ہونی چاہیے. مستحب کی ہم نے بات کی، سب کی دلیل ہے. اب جب یہاں پہ ہم بات کریں مکروہات، کچھ ایسا یہ کہا شروع میں، میں دلیل بھی بیان کروں گا، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تھوک کو جمع کرے، لعاب کو جمع کرے کہ اسے پی لے، نگل لے، تو روزہ مکروہ ہے، کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، عالم کو فتویٰ ہو سکتا ہے، لیکن عالم کو فتویٰ دین تو نہیں بن سکتا نا، ہم اس کو شریعت تو نہیں بنا سکتے نا کہ یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا، اسے خود مکروہ سمجھتا ہے، وہ جانے، لیکن ہم وہ فتویٰ صادر کر دیں پوری امت کے لیے، سب لوگوں کے لیے، یہ تمہارے لیے یہ حکم ہے، اس کا تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں. دوسرے نمبر پر جو مکروہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، المبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق، حد سے گزر جانا، مبالغہ کرنا، کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈال کے باہر نکالنے میں، وضو کرتے وقت، حتی، یہاں تک کہ، یا تاکہ، لا یصل ماء الى جوفه، تاکہ ماء یعنی پانی اس کے معدے تک، جوف یعنی پیٹ یا معدہ، اس معدے تک نہ پہنچے. اگر پانی پہنچ گیا تو پھر افطاری ہو جاتی ہے نا، لیکن یہاں پر کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو روزہ اس کا برقرار رہتا ہے، لیکن مکروہ ہے. اس کی دلیل کی قرار دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما. ابو داود بھی احسان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جب وضو کرو یعنی وضو کی حالت میں استنشاق ناک میں پانی ڈالتے ہوئے باہر نکالتے ہوئے مبالغہ کرو, بہت زیادہ پانی ڈال کے باہر نکالا کرو, کیونکہ بعضوں سے پانی ناک سے ٹچ کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی, نرم ہڈی تک جو ہے اندر جو ہے یہاں تک پانی جانا چاہیے, یہ طریقہ ہے. بعضوں جو ہے نا صرف یہاں پہ ناک کو ٹچ کرتے ہیں اور وہ سمجھے وضو ہو گیا, تو یہ بھی مکروہ ہے, یہ بھی درست نہیں. تو آپ سے فرض بال استنشاق الا ان تكون صائما, الا کہ تم روزے کی حالت میں, روزے کی حالت میں یہ نہ کرنا, منع کیا گیا. اور یا منع جو کیا گیا وہ کراہت کے لیے. المحرمات جیسا فرماتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے حرام ہیں. یہ محرمات دو طریقے کی ہیں, ایک وہ جو روزہ توڑ دیتی ہے. وہ مزہ کی بات دیکھیں, وہ محرمات روزے دار پر جو روزہ توڑ دیتی وہ حلال چیزیں ہیں ساری. اور دوسری قسم کی محرمات وہ محرمات جو اصل میں بنیادی طور پر ہے حرام, اسے روزہ نہیں توڑتا. یحکم الحاکم کی حکمت ہے, یعنی پانی پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے, روزے میں حرام ہے. کوئی پی لے جان بوجھ کے روزہ ٹوٹ گیا اور محرم کے ارتکاب بھی کیا ہے. کھانا کھانا عام اوقات میں حلال ہے, روزے کی حالت میں حرام ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کھانا کھائے روزہ بھی ٹوٹ گیا اور محرم کا ارتکاب بھی کیا. بیوی سے جماع کرنا, بسری کرنا حلال ہے, روزے کی حالت میں حرام ہے. کوئی شخص کر لے تو حرام کا ارتکاب بھی کیا اور روزہ بھی ٹوٹا اور کفارہ مغلظہ بھی اس پر واجب ہو گیا. تو یہ محرمات جو یہاں پہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں یہ وہ محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں اور لیکن ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یحرم علی الصائم, روزہ دار پر حرام ہے. وغیر الصائم, سبحان اللہ, اسے انڈر لائن کر لیں. بعض روزے کی ہو رہی ہے, شیخ صاحب ہمیں فرماتے ہیں کہ روزہ دار پر بھی حرام ہے اور بغیر روزہ دار کے بھی حرام پر بھی حرام ہے, سب پر حرام ہے چاہے روزے کی حالت ہو یا نہ ہو. یعنی یہ چیزیں ہمیشہ حرام ہیں. الکذب, جھوٹ, والغیبہ, غیبت کرنا, والشتم, گالی دینا, والفحش, بد کلامی کرنا, فحش بات کرنا, گندی باتیں کرنا, وإذاء الناس, اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا, والتحریم فی حق الصائم اکبر, اور روزے دار کی حال روزے کی حالت میں روزے دار پر یہ محرمات زیادہ گناہ کا باعث بنتی ہیں. لأنه في وقت فاضل, کیونکہ یہ فضیلت کے وقت میں گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم يدع قول الزور والعمل به, جو شخص جھوٹی بات اور بےہودہ عمل اور جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا روزے کی حالت میں, یعنی فلیس اللہ حاجب فی ان یدع طعامہ وشرابہ, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو اسے چھڑوا دے. یعنی اس نے روزہ تو رکھا لیکن روزے میں سے اس کو روزہ کا ثواب نہیں ملا سوائے بھوک اور پیاس کے. روزہ قضا نہیں کرے گا, روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, لیکن جو روزہ کے ساتھ جو اجر ثواب منسلک ہے اس وہ شخص اس اجر ثواب سے محروم ہو گیا. اور بد کلامی میں, قول الزور میں, بےہودہ قول میں, جیسے ہم جانتے ہیں جھوٹ بولنا ہے یا کسی کو گالی دینا ہے, غیبت کرنا, شکر خوری کرنا ہے, میرے بھائی بدعی اذکار بھی اللہ اللہ اللہ, یہ بھی قول الزور ہے, بدعت ہے. یہ اس طریقے سے یا رسول مدد, یا علی مدد, یہ بھی یعنی اس سے بڑھ کر کیا قول الزور ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر کیا جھوٹی بات ہو سکتی ہے جو آپ کو جو کسی شخص کو شرک اکبر میں مبتلا کر دے. یہ قول الزور ہے. اور العمل بھی, العمل الزور, جھوٹا عمل کون سا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ سود جھوٹا عمل ہے, بد عمل ہے, زناکاری بد عمل ہے, ظلم بد عمل ہے, کسی کو مارنا ناجائز بد عمل ہے. اور ان سے بد اعمال کیا ہیں؟ بدعات, جشن میلاد النبی منانا, یا رجب کے کنڈے ہیں, یا محرم کا ماتم ہے, یا کوئی بھی قسم کی جو بدعی افعال ہیں, یہ سارے کے سارے بدعات ہیں. اور ان افعال کو رمضان یہ اس سے پہلے بعد میں جب بھی کریں, یہ سارے سارے من افعال الزور ہیں, بد اعمال ہیں, جھوٹے اعمال ہیں. اور ان سے بڑھ کر جو ہے اعمال شرکیہ, شرک کا ارتکاب کرنا, جیسا کہ قبر کا طواف کرنا, یا قبر کو سجدہ کرنا, یا قبر والے کے لیے قربانی کرنا, یا نظر و نیاز کرنا, یا صدقات و خیرات کرنا, یہ سارے کے سارے شرک اعمال, جو شرک اکبر دار اسلام سے خارج کر دینے والے اعمال ہیں. والله اعلم. آخری سوال, رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کی آخری پہر میں نفلی نماز پڑھی جاتی ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ رہے ہیں مجھے, رمضان کے آخری عشرے کی آخری 10 راتوں میں جو رات کے آخری پہر, اچھا قیام اللیل, قیام اللیل یعنی رمضان میں تراویح پڑھ لیتے ہیں. عام طور پہ ہم یہاں پہ سعودی عرب میں جو اکثر مساجد ہیں 11 رکعت پڑھی جاتی ہے, 8 رکعت ہم پڑھتے, 2-2 رکعت کر کے جو تراویح ہے, اور 3 وتر سے نماز مکمل 11 رکعت ہو جاتی ہے. آخری عشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بعض مساجد میں 4 رکعت تراویح پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد, وتر نہیں پڑھتے ہیں, اور رات کے 1 بجے پھر نماز شروع کرتے ہیں, 4 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر 3 وتر پڑھتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ یہی سوال ہے. اچھا, الغرض کیا تراویح کی نماز کو 2 حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ پہلا حصہ عشاء کے ساتھ, دوسرے سے رات کے 1 بجے وتر کے ساتھ پڑھا جائے؟ دیکھیں, جو سنت سے ثابت ہے وہ 11 رکعت ہے, مستحب جو ہے میں نے کہا جائز ہے, 2-2 رکعت پڑھیں جتنی پڑھیں, سلف سے کئی تعداد میں ثابت ہے, 20 سے زیادہ بھی ثابت ہے, سلف سے 20 سے زیادہ بھی ثابت ہے, یہ جائز ہے. جو مستحب ہے وہ 11 رکعت ہے. اچھا, 11 کو پڑھنا کیسے ہے؟ اگر کسی نے امام کے ساتھ پہلے عشاء کے نماز کے بعد 8 رکعت پڑھ لی ہے, ظاہر وتر نہیں پڑھتا اس وقت, تو آپ کی 8 ہو گئی ہے, بعد میں آپ 3 وتر پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں, آپ انشاءاللہ پہلے امام کے ساتھ پورے رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. جو الگ سے وہ پڑھتے ہیں بعد میں آ کے, اگر اس میں شامل بھی نہیں ہوتے تو کوئی حرج نہیں, ہاں وتر میں شامل ہو جائے تو اچھی بات ہے اگر ممکن ہے. ٹھیک ہے, یہ مستحب کو لے کہ 11 رکعت جو ہے مستحب ہے. اگر 4 اور 4 پڑھے تو بات واضح ہے نا, 4 پہلے پڑھے 4 بعد میں پڑھے تو مسئلہ تو نہیں ہے, 11 رکعت پوری ہو گئی. مسئلہ تب ہے جب 8 پہلے 8 بعد میں پڑھاتے ہیں, 8 پہلے اور 4 یا 6 بعد میں پڑھاتے ہیں. ہاں, اگر 8 پہلے اور 2 الگ سے اور 3 وتر, تب تو 13 رکعت بھی ثابت ہے, 13 بھی ٹھیک ہے, مستحبات میں سے ہے. اور اگر ویسے آپ 8 پڑھنا چاہیے, جائز ہے, میں بہتر کی بات میں کر رہا ہوں, مستحب یہ ہے کہ 11 رکعت ہو, یہ زیادہ افضل ہے. اچھا, کیا یہ کرنا جائز ہے؟ سوال یہ ہے, صلاۃ الوتر کو, صلاۃ اللیل کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کرنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ کیا جائز ہے یا نہیں؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات آسان ہو جائے. حدیث میں, پہلے حدیث کیا ہے, حدیث میں صلاۃ المثنى مثنى, ٹھیک ہے نا, 2-2 رکعت ہے. یہ متعین ہے کہ کس وقت ہے, کتنے حصوں میں ہے, ایک ساتھ یہ نہیں ہے, نہیں متعین. اچھا, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں, آپ نے رمضان کے علاوہ روزمرہ زندگی میں آپ رات کو 12 بجے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, 2-2 رکعت کر کے آپ نے 4 رکعت پڑھ لی ہے پہلے, یا 6 پڑھ لی ہے, یا 8 پڑھ لی ہے, اور فجر کے وقت آپ, فجر سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور 3 وتر اس وقت پڑھ لیتے ہیں, کوئی حرج ہے؟ ہاں جی, کوئی حرج ہے اس میں؟ آپ یہ کیوں کر دیتا کہ آپ پہلے صف میں فجر کی نماز پا لیں, آپ کو پتہ ہے میں نے جلدی اٹھنا ہے, میں نے وتر بھی پڑھنے باقی ہیں, تو جلدی اٹھتے ہیں تو آپ وتر بھی پا لیتے ہیں, بہترین وقت جو ہے آخری رات کا پہر جو جس میں دعا کی استجابت کا وقت ہے وہ بھی پا لیتے ہیں, اور آپ پہلے صف کو بھی انشاءاللہ پا لیتے ہیں کیونکہ جلدی اٹھتے ہیں, اس عمل میں کوئی حرج ہے؟ اچھا, اگر یہ کب تھا, 8 اور 3 کی بات کر رہے ہیں, اچھا 4 آپ نے 12 بجے پڑھی یا 1 بجے پڑھی, اور پھر 4 اور 3 بعد میں پڑھی, کوئی حرج ہے؟ کیا حدیث پہ عمل ہوا کہ ساتھ المثنى مثنى اس پہ عمل ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا عمل. اچھا, بعض کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ثابت نہیں کیا ہے, یا صحابہ سے عملاً ثابت نہیں, ہم کہتے ہیں حدیث کا اطلاق ہی کافی ہے, اور اس میں, اچھا رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد رات ہے, پتہ ہے آپ کو, اور عام جو صلاۃ العشاء کے بعد شروع ہو جاتی ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو, بہتر وقت رات کے 12 بجے کے بعد ہے, اس سے بہتر رات کا آخری پہر ہے, یہ بہترین وقت ہے. ہونا تو یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, سے حدیث میں آئے 3 رات صلاۃ القیام پڑھائی, 1 رات میں پتہ ہے کتنی دیر پڑھائی, عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک مسلسل پڑھتے رہے, جس میں صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ ابھی فلاح ہم سے چھوٹ جائے گا, یہ وہی حدیث ہے اتنی لمبی.
1: یعنی صلات العید پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو مسلسل پوری رات پڑھے، حصوں میں کر سکتے ہیں، ایک حصہ پڑھا پھر آرام کیا، دوسرے حصہ پڑھا پھر آرام، تین حصہ پڑھا پھر آرام، جائز ہے کہ نہیں؟ اس آرام کو ذرا زیادہ کر لیں، کیوں فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا میرے بھائی، یہ سب صلاۃ العید میں سے آتا ہے. تو ایسا کرتے ہیں
2: انشاءاللہ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پہ بات کر رہے تھے، اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. وہ لے کے میرا خیال اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، ما يحرم صومه وما يكره. وہ کون سے روزے ہیں جو حرام ہیں، اور وہ کون سے ہیں جو مکروہ ہیں؟ آواز رک رک کے آ رہی ہے، بند ہوتا ہے پھر آن ہوتا ہے. یہ بھی ہے، آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے. نمبر ایک، الایام التی یحرم صومها مع الدلیل، وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، دلیل کے ساتھ. نمبر دو، الایام التی یکرہ صومها مع الدلیل، وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، دلیل کے ساتھ. نمبر تین، فضل صوم التطوع، صوم تطوع نفل روزے کی کیا فضیلت ہے. اور نمبر چار، معرفۃ الایام التی یستحب صومها مع الدلیل، وہ کون سے دن ہیں جن دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے دلیل کے ساتھ. تو یہاں پہ تین چیزیں ہیں، تین حکم کے اعتبار سے، اور چوتھی ہے نفل روزہ. حکم کے اعتبار سے تین چیزیں ہیں، ایک ہے حرام روزہ کب ہوتا ہے، دوسرا ہے مکروہ روزہ کب ہوتا ہے، تیسرا ہے مستحب روزہ کب ہوتا ہے. تو ہم یہ جانیں گے دلیل کے ساتھ کہ حرام کیا ہے اور کیوں ہے، مکروہ کیا ہے اور کیوں ہے، اور مستحب کیا اور کیوں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اولا، پہلے نمبر پہ، ما یحرم صومه، وہ دن جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. امی نمبر ایک، یحرم صوم یومی العیدین، دونوں عیدوں کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. دلیل، لحدیث ابی سعید رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا عن صیام یومین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنوں کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یوم الفطر و یوم النحر، فطر کے دن کا روزہ اور نحر کے دن کا روزہ. اور یہ دو دن جو ہے عید کے دن ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور یہ روایت مسلم نے اسے روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں. تو پہلے دن جو جن میں روزہ رکھنا حرام ہے وہ ہے عید کے دن. دلیل، یہ حدیث صحیح مسلم کی. نمبر دو، صیام یحرم صیام ایام التشریق، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایام التشریق کے روزے رکھنا بھی حرام ہے. ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذو الحجہ، انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. وہی 3 ایام بعد یوم عید الاضحیٰ. ایام التشریق کیا ہے؟ شیخ صاحب خود بیان وضاحت کر دی ہے، فرماتے ہیں وہی، اور وہ ایام التشریق جو ہیں 3 ایام، 3 یعنی 3 ایام یعنی دن، 3 دن بعد یوم عید الاضحیٰ، عید اضحیٰ کے دن کے بعد. عید اضحیٰ 10 تاریخ ہوتی ہے ذو الحجہ کی، اور ان کے بعد جو 3 دن ہیں عید الاضحیٰ کے بعد، 10 تاریخ کے بعد، 11، 12 اور 13، انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. اور اس کی دلیل کہ ان دونوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس کی دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں، لقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ تعالی. ایام التشریق جو ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں. اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, اور اس حدیث میں نہیں کا لفظ واضح نہیں ہے, نہیں کا لفظ جیسے منع کیا گیا کوئی نہیں روزہ رکھنا, لیکن اس حدیث میں الفاظوں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا سے منع کیا جا رہا ہے. جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایام التشریق کھانے پینے کے دن ہیں, تو اس کا مطلب ہے ان دنوں میں کھانے پینے کی فضیلت ہے اور کھانا پینا چاہیے, اور یہ فضیلت روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتی ہے. اور بغیر کسی وجہ کے کوئی شخص کھانے پینے سے اپنا کو محروم کیوں کرے, روزہ رکھنا تو پورا سال پڑا ہے. تو ایام التشریق کے روزے رکھنا, اگر جس میں علماء کے اختلاف ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے, مکروہات میں ذکر کرتے ہیں, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے, جیسے کہ یہاں پر مؤلف نے بیان کیا ہے. لیکن ایک ایکسپشن ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں ولیکن الحاج اذا کان متمتعا او قارن, ایکسپشن یہ ہے اس میں, اگر حاجی متمتع یعنی متمتع تمتع حج کی نیت کر کے حج پہ آیا ہو, یا قران حج کی نیت سے حج پہ آیا ہو, ولن یجد الهدی, اور اس نے اور اس کے پاس قربانی نہ ہو, یا تو پیسے چوری ہو گئے یا اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے وہ قران تمتع حج کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے لیکن, ہاں بارک اللہ فیک, کر سکتا ہے لیکن قربانی کی جگہ وہ 10 دن روزے رکھے گا. اچھا مسئلہ سمجھ آئے کہ نہیں؟ ایک حاجی ہے, حج پہ گیا ہے تمتع یا قران کی حج کی نیت سے. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. کون سی ہیں؟ افراد جس میں صرف حج کی نیت ہوتی اور قربانی لازم نہیں ہوتی, دوسرا ہے تمتع جس میں حج عمرہ دونوں کو نیت کی جاتی ہے, پہلے عمرہ کیا جاتا ہے پھر حلال ہو جاتے ہیں احرام سے, پھر احرام باندھا جاتا ہے, نیت حج کی جاتی ہے اور اس میں قربانی بھی لازم ہے, اور تیسرا ہے حج قران جس میں حج عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے اور اس میں احرام نہیں, حاجی احرام نہیں اتارتا, حلال نہیں ہوتا جب تک کہ حج کے ارکان اور واجبات اور پورا حج مکمل نہ کر لے, اور اس کے بعد اس پر قربانی بھی واجب ہے 10 تاریخ کو. تو 2 حج ہیں جس میں قربانی لازم ہے, تمتع اور قران. ایک حاجی اس نے حج تمتع تو قران تو کرنا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ بکرا خریدے یا قربانی کرے, تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ تمتع یا قران حج کر لے لیکن قربانی کی جگہ جو قربانی کے نعم البدل ہے وہ ہے 10 دن روزے رکھنا. 10 دن روزے کیسے رکھے گا حاجی؟ یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ فإنه يجوز له صيامها, اسی صورت میں ایام التشریق میں 3 دن کے روزے رکھے. اس کی دلیل لقوله تعالى ارشاد باري تعالى ہے فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم, جس کے پاس نہ ہو وہ 3 دن حج کے ایام میں روزے رکھے اور 7 دن اپنے روزے مکمل کرے اذا رجعتم, جب اپنے گھر واپس چلا جائے. تو 3 دن کون سے ہیں؟ یہاں پر ایام التشریق کا لفظ تو نہیں آیا, حج کے دوران 3 دن کون سے ہیں؟ دیکھیں 8 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک حاجی رہتا ہے, کیا وہ 8 تاریخ ہیں؟ 8, 9 اور 10 نہیں, 10 تو عید کے دن ہے, 10, 11 اور 12 نہیں, 10 پھر عید کے دن ہے, 9, 10, 11 پھر بھی 10 بیچ میں آتا ہے, تو 3 دن جو ہیں وہ 10, 11, 12 اور 13, یہ ایام التشریق ہے. اور صحابہ سے ثابت ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ یہی فتویٰ دیتی کہ جس نے حج تمتع یا قران کی اس کے پاس حدی نہیں ہے تو وہ 3 دن ایام التشریق کے دن روزے رکھ لے. تیسرے نمبر پہ جو روزہ حرام ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں یحرم صیام یوم الشک, شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. شک کا دن کون سا ہے؟ بارک اللہ فیک, 30 شعبان کا دن. کب؟ جب چاند نظر آنے میں کوئی دشواری ہو موسم کی خرابی کی وجہ سے, یا تو بادل ہے یا اتنی زیادہ گرد و غبار ہے کہ 30 شعبان کی رات کو چاند نظر نہیں آیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربی جو مہینہ ہے قمری مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. اب 29 کا دن تو ہو گیا, ٹھیک ہے, اب رات ہوئی 30 کی اور گرد و غبار ہے یا بادل چھائے ہوئے آسمان پر, چاند نظر نہیں آ رہا, تو کیا یہ مہینہ 29 کا تھا یعنی کل رمضان ہے تو روزہ رکھیں, یا یہ مہینہ 30 کا کر دیں اور اس کے بعد کے دن کو روزہ رکھیں؟ کیونکہ بغیر چاند دیکھے رمضان کی ابتدا نہیں ہو سکتی, اور ہم روزے میں ہی رکھ سکتے. اب چاند نظر نہیں آ رہا, اب ہمیں شک ہے کر رمضان ہو گیا یا نہیں, کیا کرنا چاہیے؟ بارک اللہ فیک, 30 مکمل کرنے چاہیے, کیونکہ شک کی بنیاد پر عبادت کا قیام نہیں ہوتا, ایک قاعدہ ہے. اور پھر حدیث بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, اگر تمہیں چاند نظر نہ ہے کسی وجہ سے, فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا, تو پھر شعبان کی عدت جو ہے دن جو ہے پورے 30 دن پورے کر لو. یہاں پہ نص بھی موجود ہے اور اسی سے قاعدہ شرعیہ بھی معروف ہے کہ عبادت کی بنیاد, عبادت شک کی بنیاد پر قائم نہیں کی جاتی بلکہ یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور اس میں وہ دوسری دلیل بھی ہے, لیکن یہاں پہ دیکھیں, یحرم صیام یوم الشک, حرام ہے, وہ ہوا یوم الثلاثی من شعبان, 30 شعبان کا دن, اذا كانت لیلت لیلت غیم او غبار, 30 شعبان جس کی رات میں غیم یعنی بادل ہوں او غبار یا گرد غبار ہوں, یحول دون رؤیت الہلال, جو چاند دیکھنے میں دشواری پیدا کر دے. دلیل لقول عمار رضی اللہ تعالی عنہ, سر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, من صام یوم الشک, من صام اليوم الذي يشك فيه الناس, من صام اليوم الذي يشك فيه, جس نے اس دن روزہ رکھا جس دن میں شک کیا جاتا ہے, فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اس نے ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی, نافرمانی کی. وہ نافرمانی حرام ہے, حرام ہے, اس لیے اس دن کو روزہ رکھنا بھی حرام ہے, اگرچہ صیام من شک کے متعلق 7 فتاوی ہے, 7 اقوال موجود ہیں, ان میں سے ایک ہے حرام ہے, اور یہ قول راجح ہے اس دلیل کی بنیاد پر. یہ محرمات ہیں, کتنی ہو گئے؟ 2 عیدیں, 3 ایام التشریق اور یوم الشک, ٹھیک ہے. جیسا فرماتے ہیں, ثانیا ما یکرہ صومہ, وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے, حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے. اچھا, مکروہ حرام میں کیا فرق ہے؟ حرام کا مطلب پہلے حرام کی تعریف, کہ شریعت نے جس چیز کی ممانعت کی ہے لازمی طور پر اسے رک جانا ہے. جب شریعت نے منع کیا, فقد عصى ابا القاسم, ایسا عمل کر رہے کیوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہو؟ یعنی دیکھو نا, ہم عبادات کیوں کرتے, روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قرب و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. جب یہی قرب و نزدیکی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کا سبب بن جائے تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ عقل مندی کی بات ہے, سمجھداری کی بات ہے. اس میں حکمت ہی کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا عمل کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب تو کیا اتنی دور ہو جاتے ہو کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی وجہ بن جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت میں جیسے آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل امت یدخلون الجنہ, میرے ساری امت جنت میں داخل ہوگی, الا من ابا, سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا. اور بدعات جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں, محرمات کا ارتکاب اور بدعات جتنی بھی ہیں, وہ سارے کے سارے اسی حدیث پہ اگر ہم تولتے ہیں تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے. اور اس کی مرتکب کی سزا کیا ہے محرم کی؟ یعاقب فاعل واستحق العذاب, استحق العقاب فاعل, جس نے یہ کیا وہ عذاب کا مستحق ہے, یوثاب تارک ہو, اور جو اس کو چھوڑ دے اسے ثواب ملتا ہے. یہ حرام چیز کا حکم ہے. حرام کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اسے اجتناب کر دے, اسے چھوڑ دے, تو اسے ثواب ملتا ہے, اور اگر کوئی شخص اس کا ارتکاب کرے تو وہ سزا کا مستحق ہے. مستحق کیوں کہتے ہیں؟ پہلے جو تعریف پرانی تھی اس میں لازمی طور پر کہا جاتا تھا کہ اسے عذاب ہوگا. کیوں؟ بارک اللہ فیک. رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے, اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اسے سزا دے, لیکن وہ سزا کا مستحق ضرور ہے. اور مکروہ کیا چیز ہے؟ شریعت نے جسے منع تو فرمایا لیکن لازمی طور پر نہیں. حکم کیا ہے؟ جو اس کا ارتکاب کرے گا وہ گنہگار نہیں ہے, اور جو چھوڑے گا اسے ثواب ضرور ملے گا. وہ ثواب کا مستحق ہے. آئیے دیکھتے ہیں کون سے دن ہیں جس میں روزہ رکھنا مکروہ حرام نہیں ہے. وہ یاد رکھیں مکروہ کو چھوڑنے میں ہی فضیلت ہے. یاد رکھیں مکروہ اسی لیے مکروہ ہے کہ اسے ترک کیا جائے, اسے کراہت ہونی چاہیے. بعض مکروہ کا ارتکاب کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے یار, گناہ سے تو بچ گئے لیکن ثواب تو نہیں ملا نا, اور اس کو چھوڑنے میں ثواب تھا اگر اسے چھوڑ دیتے. میں یکرہ صومہ, وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے. نمبر ایک جیسا فرماتے ہیں یکرہ افراد الشہر شہر رجب بالصوم, رجب کے مہینے کا صرف رجب کے مہینے کے روزے سے اہتمام کرنا مکروہ ہے. لأن من شعار الجاہلیہ تعظیم شہر رجب وفی صیام احیاء لشعارہم, کیونکہ جاہلیت کی شعار میں سے جاہلیت کی علامات میں سے یہ تھا کہ جاہلیت میں رجب کے پورا مہینے کا روزہ رکھا جاتا. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, لوگ روزہ بھی رکھتے حج جیسے کرتے, لوگ روزہ بھی رکھتے مشرکین عرب جو ہیں, اور روزہ رکھتے پورے رجب کا یا رجب کے اکثر دنوں کا. تو رجب کے روزے کا اہتمام جو ہے جیسا فرماتے ہیں مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رجب کے روزے رکھنے سے ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, اور جو قول راجح ہے اس میں کہ رجب کے روزے اہتمام کرنا بھی بدعت ہے, اور بدعت حرام ہے جائز نہیں ہے, کیونکہ جاہلیت کے عمل سے مشابہت کرنا جائز نہیں, شرع مکروہ نہیں ہے حرام ہے, یہ قول راجح ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ یکرہ افراد یوم الجمعہ بالصوم, جمعے کے دن صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا, افراد یعنی صرف اور صرف اکیلا جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. کیوں؟ لنہی عن ذلک, کیونکہ اسے منع کیا گیا. الا ان کان یوافق عادۃ له فی صیام فلا یکرہ, الا یہ کہ اس کی عادت ہو کہ شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ مثال کے طور مہینے کے تین دن روزہ رکھتا ہے 13, 14 اور 15 ایام البیض, اور بعض اوقات جو ہے وہ 14 تاریخ جمعے کو آ جاتی ہے یا 13 تاریخ جمعے کو آ جاتی ہے, تو اس طریقے سے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, تب مکروہ نہیں ہے. اس صورت میں دوسری صورت شیخ نے بیان نہیں کہ وہ کیا ہے جس میں جمعے کے دن کو روزہ رکھنا جائز ہے, کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھا جائے. آپ نے روزہ رکھنا ہے جمعرات اور جمعے کو جائز ہے, یا جمعے کو ہفتے کو 2 دن پھر بھی جائز ہے, صرف جمعے کے دن کا روزہ نہیں رکھنا. تیسری کوئی جائز صورت ہے جمعے کے دن کے روزے کی؟ بارک اللہ. قضا روزہ, جس نے رمضان کے قضا روزے رکھنے ہیں اور اسے پورے ہفتے میں صرف جمعے کے دن ہی آسان ہوتا ہے روزہ رکھنا, اور باقی دن میں وہ مشغول مصروف ہوتا ہے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف جمعے کے دن کا روزہ قضا کے لیے رکھے, رمضان کے قضا میں کے لیے رمضان کے قضا میں جمعے کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہے. تو یہ 3 صورتیں ہیں جمعے کے دن کے روزہ رکھنے کی. دلیل کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ نہیں رکھ رہا؟ شخص نے یہاں پہ بیان نہیں فرمایا. دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کے گھر گئے, تو انہوں نے روزہ جمعے کے دن روزہ رکھا ہوا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے کل روزہ رکھا جمعرات کے دن؟ تو انہوں نے جواب دیا جی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال ان سے پوچھا کیا آپ کل روزہ رکھیں گی یعنی ہفتے کے دن؟ تو انہوں نے فرمایا جی نہیں. آپ نے فرمایا روزہ توڑ دو, صرف جمعے کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا. یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ روزہ رکھنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع نہ فرماتے. روزہ ایک عبادت ہے, اور جیسے کہ نفل روزہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے ایک دن نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتے ہیں. تو اس میں سے جمعے کے دن کا روزہ صرف اکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے, نمبر 2. نمبر 3, کیونکہ نمبر پہلا تو حرام میں آ گیا تو وہ مکروہ ہی نہیں ہے رجب کے مہینے کا روزہ کا اہتمام کرنا پورے مہینے. نمبر 3, یکرہ الوصال, جیسا فرماتے ہیں وصال مکروہ ہے. وہو ان یصل صیام یوم بالیوم الذی بعدہ ولا یفطر بینہما, جیسا فرماتے ہیں کہ وصال کرنا بھی روزے میں وصال کرنا بھی مکروہ ہے. وصال کیا ہوتا ہے؟ کہ روزہ رکھنا ہے مسلسل بغیر افطاری کے, ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن, جیسے زیادہ یا کم, اور اس کی دلیل لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن الوصال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وصال سے. فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا عن الوصال، نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال

الشرع عن صيامه، تو وہ روزے نہ رکھے جسے شریعت نے منع فرمایا ہے. تو قول ہی علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ رد ہے، یعنی شخص بھی مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے. اس کا مطلب ہے کہ وصال بھی مردود ہے اور مردود حرام ہے، تو وصال بھی حرام ہی ہے اور راجح ہے، مکروہ نہیں ہے. نمبر دو، علی المسلم اجتناب تعظیم شعائر الکفار، مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کافروں کی شعائر اور علامتوں سے اجتناب کرے. فلا يخص ما يعظمونه بنوع عبادة من صيام او غير ذلك، تو جس چیز میں وہ مشہور و معروف ہوں ان چیزوں میں، چاہے وہ عبادت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ان سے مشابہت سے اجتناب کرے. صوم التطوع جیسا فرماتے ہیں، نفل روزہ، نفل روزہ کا حکم جیسا فرماتے ہیں، يسن التطوع بالصيام، نفل روزہ رکھنا مسنون ہے، مستحب ہے. وفيه فضل عظيم واجر كثير، اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے اور اجر کثیر ہے. فی الحدیث القدسی، حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، كل عمل ابن آدم له، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے. الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 کے برابر. الى 700 ضعف، 700 گنا تک. قال الله عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، سوائے روزے کے میرے بندے نے روزہ میرے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. افضل التطوع، سب سے بہترین تطوع کیا ہے؟ یعنی نفل روزے میں سب سے افضل نفل روزہ کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں، افضل صوم تطوع صیام داود علیہ السلام، بہترین روزہ تطوع جو ہے وہ داود علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے. کیسا روزہ تھا ذرا غور فرمائیں. دیکھیں، نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، ملک ہیں، روزہ دیکھیں کیسے رکھتے ہیں. فرماتے ہیں، کانا یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطاری کرتے ہیں. ما لم یضعف بدنہ، یہاں تک کہ جب وہ کمزوری محسوس نہ کرے. جب وہ کمزوری محسوس کرتے اور ان کا جسم جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، تب جو ہے اسے چھوڑ دیتے. فان کان یضعف بدنہ فترکو افضل، اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے، ایک دن روزہ رکھے ایک دن چھوڑ دے. ایک شرط ہے کہ اس کے دن، اس کا جسم بدن جو کمزور نہ ہو. اگر وہ کمزور ہو جائے تو اس کے جو دوسرے واجبات ہیں ان میں، ان کی ادائیگی میں سستی ہو جاتی ہے، یہ وہ ادا نہیں کر سکے گا. تو ایسی دفع عبادت سے فائدہ ہی کیا ہے جس سے فرض آپ کے چھوٹ جائے. تو ایسی صورت میں رک جائے، اور اس طریقے سے بہتر ہے کہ وہ مہینے میں 3 دن رکھ لیں، یا جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھ لیں. یہ سب فرماتے ہیں، وافضل شهر يستحب فيه الصوم، وافضل شهر يستحب الصوم فيه، سب سے بہترین مہینہ جس میں روزہ رکھنا مستحب اور بہتر ہے، مسنون ہے، شهر الله المحرم، محرم کا مہینہ جو ابھی جاری ہے، محرم کا مہینہ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزہ ہے محرم کے مہینے کا، اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم کا روزہ. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. وآکدہ العاشر، اور سب سے زیادہ تاکید جو ہے وہ 10 محرم کی. وہو یوم عاشوراء، عاشوراء کا دن جو آج گزر چکا ہے، آج 10 تاریخ تھی، آج عاشوراء کا دن تھا، اور آج کے دن کے روزے کی فضیلت آگے شیخ صاحب جیسے بیان فرماتے ہیں. وہو یوم عاشوراء، عاشوراء کا دن، ثم التاسع، اور پھر 9 تاریخ، پورا مہینے کی فضیلت ہے محرم کی. ان میں سے زیادہ تاکید ہے 10 تاریخ کی، اور اس کے ساتھ 9 تاریخ. اگر کوئی شخص 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 11 تاریخ کا روزہ رکھ سکتا ہے. اب دیکھیں، آج جمعرات ہے، 10 تاریخ کا روزہ رکھا. جس نے کل بدھ کے دن روزہ نہیں رکھا تو وہ کل جمعے کے دن روزہ رکھ سکتا ہے. اور جمعے کے دن کا روزہ جو ہے یہ جائز کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر جمعرات کے دن شامل ہے. اگر صرف اکیلے جمعے کا روزہ ہوتا تب جائز نہ ہوتا. الا کہ عاشورہ اگر جمعہ کے دن ہوتا تب رکھنا جائز ہوتا، یاد رکھیں. اس میں تیسری ایکسیپشن یا چوتھی ایکسیپشن جو جمعہ کے روزے کی ہے وہ یہ ہے کہ عاشورے کا دن یا عرفات کا دن اگر جمعہ کے دن آ جائے تب جمعہ کے دن اکیلے روزہ رکھ سکتے ہیں. وصوم عاشورہ

عشورے کے دن کی روزے کی فضیلت، یکفر السنۃ التی قبلہ، پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوم یوم عرفہ کفارت سنتین، سنۃ الماضیہ و سنۃ المستقبلہ. عرفات کے دن کا روزہ دو سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک سال پہلے اور ایک سال بعد. وہ صوم یوم عاشوراء کفارۃ سنہ، اور عاشورے کے دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ جو ہے وہ ایک سال کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. جیسا فرماتے ہیں، ایام یسن صیام، وہ بعض ایسے دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا مستحب اور مسنون ہے. نمبر ایک، ستت ایام من شہر شوال، شوال کے مہینے میں چھ دن روزے رکھنا مستحب ہے. دلیل، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ثم اتبعه ستا من شوال، پھر اس رمضان کے روزے کے بعد چھ روزے شوال کے رکھے، کانا کصیام الدہر، اس کا ثواب ایسا بھی لگا جیسے کہ گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا ہو. کیسے؟ رمضان کتنے دن ہے؟ 30. ایک دن 10 کے برابر 300، اور 6 دن کے روزے 60. ایک دن 10 کے برابر ہونا 30 اور 36 کو 10 پہ ضرب دے دیں، 360 دن بنتے، تقریباً پورا سال بن جاتا ہے. تو صیام الدہر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 دن جو ہے شوال کے روزے رکھنا. اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا گیا. دوسرے نمبر شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن ایک ایکسپشن ہے، لیکن من کان علیہ قضاء فلیبدأ به قبلها، جس کی کوئی قضا ہو تو اسے اس کو چاہیے کہ پھر قضا، رمضان کی قضا پہلے کر لے شوال میں، اس کے بعد پھر 6 روزے رکھے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فی الحدیث السابق، ثم اتبعه، اس روایت میں ثم اتبعه کا لفظ ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد، ثم اتبعه یعنی پھر اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے، تو بعد تب ہوگا جب پہلے مکمل ہو جائے، تو پہلے مکمل کرنا چاہیے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب کسی عورت سے زیادہ دن حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے زیادہ دن قضا ہو، تب وہ کیا کرے. مثال کے طور پر کسی عورت کے 20 دن کی قضا ہے، یہ 15 دن کی قضا ہے، اب وہ 15 دن اور 6 دن یہ رکھے تو مشکل ہے اس کے لیے. ایک دو پورا رمضان روزہ رکھا پھر یہ بھی پورا مہینہ بن جاتا ہے اس کے لیے. ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 6 دن کے روزے رکھ لے پہلے اور بعد میں قضا کرتی رہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے اسے ان 6 دنوں کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. لیکن بات اس کی ہو رہی ہے، صاحب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس کے 2 یا 3 یا 1 روزہ چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، تو وہ تو رکھ سکتے ہیں نا، 1-2 روزے رکھ لیں اور اس یہ 3 روزے 4 روزے رکھ لیں، اس کے بعد 6 روزے پورے کر لیں. دوسرے نمبر پہ، 9 ایام من اول ذوالحجہ، ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے، وأكدها يوم عرفة، اس سب سے تأکید میں عرفات کے دن کا روزہ، الا الحاج، سوائے حاجی کے جو حج کر رہا ہے وہ عرفات کے دن کا روزہ نہ رکھ لے، فلا يسن له صيامه، اس کے لیے مسنون نہیں ہے. اور مکروہات میں سے جس نے ذکر نہیں کیا گیا، وہ حاجی کے لیے عرفات دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ. تو مکروہات میں یہ لکھ لیں آپ، مکروہات میں حاجی کے لیے عرفات کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. اور زیادہ تاکید یوم عرفہ کی ہے، سوائے حاجی کے اس کے لیے مسنون نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے. وصیام یوم عرفہ یکفر سنتین، اور عرفات کے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد میں. اور حدیث دلیل بیان ہو چکی ہے. نمبر 3، جو مسنون دن ہے روزہ رکھنے کے لیے، ایام البیض، ایام بیض من کل شہر، ہر مہینے میں سے کون سی ہیں؟ وہ الیوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، عربی قمری مہینے کے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ. وسومیت بیضا لان لیالیہا مقمرہ، ان کو ایام بیض یعنی سفید دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی راتیں جو ہے وہ چاندنی والی راتیں ہوتی ہیں، چاند میں بہت یعنی تقریباً چاند کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے، وہ 15 میں تکمیل ہوتی ہے. تو 13, 14, 15 یہ 3 راتیں ایسی ہوتی ہیں ہر مہینے کی جس میں رات روشن ہوتی دن کی طرح، اس لیے ان کو کہتا ہے ایام البیض.
اور اس کی دلیل بیان نہیں ہوئی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں 3 دن ہر مہینے میں روزے رکھوں. تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی 3 دنوں کے روزے کی فضیلت ہے. چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں الاثنین والخمیس, سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی مسنون ہے, من کل اسبوع, ہر ہفتے میں سے. ٹھیک ہے, الاثنین سوموار والخمیس جمعرات, سوموار اور جمعرات کا روزہ ہر ہفتے میں رکھنا مسنون ہے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر وسلم کا فرمان, ہما یومان تعرض فیہما الاعمال علی رب العالمین, یہ ایسے 2 دن ہیں جن میں اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کر دیا جاتا ہے, رب العالمین کو پیش ہوتا ہے. ہر ہفتے میں پورے ہفتے کے اعمال جو ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے, فرشتے پیش کرتے ہیں 2 دنوں میں, سوموار کے دن اور جمعرات کے دن, یعنی جمعہ ہفتہ اتوار, 3 دنوں کے اعمال جو ہے وہ سوموار کے دن, یہ 4 دن سوموار کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں, اور منگل بدھ جو منگل اور بدھ کے جو دن ہیں, سوموار منگل اور بدھ جو 3 دن ہیں, ان کے اعمال جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں جمعرات کے دن. تو یہ جو ایام ہیں فضیلت والے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 2 ایسے دن ہیں جن میں اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں, رب العالمین کو پیش کیے جاتے ہیں. واحب, اور میں یہ پسند کرتا ہوں, ان یعرض عملی وانا صائم, کہ میرے عمل اللہ تعالیٰ کو پیش ہو جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ اکبر, کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھے اور عمل کا خاتمہ روزے سے ہو, سوموار کے دن جمعرات کے دن, سارا دن عمل کیے ہیں, نماز ہے اور صدقات ہیں, خیرات ہیں, سچ ہے, والدین کی فرما برداری ہے, صلہ رحمی ہے, اور بڑی پیارے پیارے اعمال ہیں, اور اختتام کہاں پہ ہوا, روزے سے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور یہ احمد اور نسائی نے اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا, اس حدیث کو. شیخ صاحب فرماتے ہیں شہر رمضان من اعظم مواسم الخیرات, رمضان کا مہینہ خیرات کے مواسم میں سے سب سے عظیم موسم ہے جس میں خیر ہی خیر ہے. فینبغی اغتنام ایامہ, تو رمضان کے دن میں مسلمان کو چاہیے کہ ان دن کو غنیمت سمجھیں. بفعل الطاعات والاستكثار من الخيرات, کس کیسے غنیمت سمجھیں کہ رمضان کے دنوں میں کثرت سے فرما برداری و طاعت اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرے. والاستكثار من الخيرات, اور خیر عمل کثرت سے کرے اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. نمبر 2, شهر رمضان تفتح فی ابواب الجنہ, رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ تغلق فی ابواب النار, اور آج جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وہ تصفد فی الشیاطین, اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. وہ تقبل النفس علی فعل الخیر, اور انسان کی نفس تیار ہوتی ہے خیر عمل کرنے کے لیے. فعل المسلم البعد عن مقارفة المنکرات, مسلمان پر فرض ہے کہ وہ منکرات اور بدکاریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور دور کر دے. وہ مبادر للتوبہ, اور توبت کی طرف مبادرہ کرے, جلدی کرے. والاقبال على الله اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائے. آج درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ جو ہے لیلۃ القدر بات کریں گے, اور اعتکاف, 2 چیزیں رہ گئی ہیں. اس کے بعد کتاب الصیام انشاءاللہ اس طریقے سے مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روش منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, آسان فقه قرآن ورسنة كروشنين درس جاری ہے.
کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، لیلۃ القدر۔ آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک، فضل لیلۃ القدر و اہمیتها مع الدلیل، لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے دلیل کے ساتھ، نمبر دو، ما يشرع في ليلة القدر، ليلة القدر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو مشروع ہیں شرعا، یعنی جو شرعا جائز ہیں۔ شخص فرماتے ہیں مکانت ہوا وفضلها، ليلة القدر ليلة شریفة مبارکة معظمة مفضلة۔ ليلة القدر ایک شریف مبارک عظمت والی فضیلت والی رات ہے، وہی افضل اللیالی اور پورے سال میں سب سے افضل اور بہتری کے اعتبار سے سب سے بہترین رات ہے۔ قال اللہ تعالی فیہا، اللہ تعالی نے لیلۃ القدر سے متعلق فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ای العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر، اس آیت کریمہ کا یہ معنی ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا اور عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ اس رات کے علاوہ ہزار مہینے کی عبادت کے برابر ہے، اور ہزار مہینہ تقریباً 83 سال اور کچھ مہینے کی مدت ہے، 83 سال، ایک رات کی عبادت 83 سال کے برابر نہیں ہے، خیر من الف شہر، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اور اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ جیسا فرماتے ہیں اَي العمل فيها خير من العمل في الف شهر ليس فيها ليلة القدر، وقال صلى الله عليه وآله وسلم، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ متفق علیہ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس حالت میں کہ وہ ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کی نیت سے، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں عدم تحدیدها، لیلۃ القدر کی تحدید نہیں کی گئی کہ کس رات میں ہے، تعین نہیں کی گئی کہ سال کے کس رات میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں ایک مدت بیان کر دی ہے کہ اس مدت کے اندر آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی، یعنی 365 راتوں میں سے ہمیں صرف خاص 10 راتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان 10 راتوں میں ڈھونڈو، آسانی ہے کہ نہیں، یعنی 12 مہینے میں سے ایک مہینہ، اور اس ایک مہینے میں سے صرف 10 دن، اور اس ایک 10 دن میں سے صرف تاک راتیں جو ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں ینبغی تحری لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، مسلمان کو چاہیے کہ وہ لیلۃ القدر کا انتظار کرے اور اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے رمضان کے آخری عشرے میں، العشر الاواخر، وفی اوتار ہی آکد، اور آخری عشرے کے جو وتر راتیں یعنی تاک راتیں ہیں اس میں زیادہ تاکید کی گئی ہے، وہی متنقلۃ بین اللیالی، اور لیلۃ القدر صرف ایک رات میں ثابت نہیں بلکہ منتقل ہوتی رہتی ہے،
یعنی اگر اس سال میں 23 تاریخ تھی تو اگلے سال 25 ہو سکتی ہے، 21 ہو سکتی ہے، اس کے بعد میں 27 ہو سکتی ہے، 29 ہو سکتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ اگر ایک میں 27 ہو تو ہمیں 27 کی رات ہی تو لیلۃ القدر کی ہوگی، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، جو صحیح قول علماء کا کہ منتقل ہوتی رہتی ہے. شیخ فرماتے ہیں فقط تكون في سنة ليلة 21، بعض سالوں میں 21 کی رات ہو سکتی ہے، وہ في سنة ليلة 27، اور بعض سالوں میں 27 کی رات کو ہو سکتی ہے، وہ ہکذا، اور اسی طریقے سے باقی راتیں جو ہیں. وقد جاء في الحديث، اور ایک حدیث میں آیا، ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، کہ بے شک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال التمسوها فی العشر الاواخر فی کل وتر، آپ التماس کرو، انتظار کرو، اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو. کب؟ فی العشر الاواخر، آخر عشرے میں رمضان کے، فی کل وتر، ہر وتر یعنی ہر تاک رات میں، وعلیکم السلام، ہر تاک رات میں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے ایک سوال ہے، من حکمت من اخفاء لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو کیوں مخفی کر دیا گیا، کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ 27 کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ زیادہ بہتر ہے یا اسے چھپانے میں زیادہ بہتری ہے بندے کے لیے، تو اسے کیوں چھپایا گیا ہے؟ جی، نہیں پہلے بتا زیادہ بہتر کون سا ہے، پھر تفصیل. چھپانا یا بیان کرنا؟ چھپانا زیادہ بہتر ہے. اچھا، بارہ کرنا تھا، کیوں؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اگر متعین کی جاتی ایک رات ہے تو پھر سارے کے سارے مسلمان جو ہے اس ایک رات میں جدوجہد کرتے، عبادت کرتے، اور باقی راتیں چھوڑ دیتے، اور اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم کر دیتے. کیونکہ دیکھیں، ہر رات میں عبادت کرنا اور جدوجہد کرنا، اس کی اپنی فضیلت ہے، اپنی خیر و برکت ہے. دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے صلاۃ اللیل میں سے صرف 2 رکعت پڑھی، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کیا، واذکر اللہ ذکرا کثیرا، صرف 2 رکعت. اور جو بیٹھ جاتا ہے رات کو، کبھی نوافل پڑھ رہا ہے تہجد کی نماز، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص صرف ایک رات کے لیے جدوجہد کرتا ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ 10 راتوں میں جدوجہد کرتا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اس کو چھپانے میں ہی حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا جو یہ پیارا بندہ ہے یہ پیارا بنے. اور اللہ کا بندہ تب پیارا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے نیک اور صالح اعمال سے. آپ جتنی زیادہ نیک اور صالح اعمال کرنے میں جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کو اپنے قریب کرو. خاص طور پر یاد رکھیں، نوافل عبادات، فرض عبادات کے بعد اللہ تعالیٰ کو نوافل بہت پسند ہے. جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس پر وہ چلتا ہے. اللہ اکبر. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، وہ سمجھتے کہ اللہ تعالی حل ہو جاتے بندے میں، وحدت الحلول والے بیچارے لوگ. اس حدیث میں ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے. کہاں یہ مسکین، کمزور، ضعیف، حقیر، گندگی سے بھرا ہوا انسان، اور کہاں رب الجلالہ سبحانہ و تعالی اس فقیر کے اندر آ کے سما سکتا ہے؟ ارے اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت گزارش پر کہ اللہ تعالیٰ ایک جھلک دکھا دے، اللہ تعالیٰ دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کلام تو میں نے کر لیا، اس بڑے شرف اور عزت سے تو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ پیارے نبی ہیں، ایک ان کی خواہش تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو.
اگر یہ پہاڑ برقرار رہ سکتا ہے تو پھر تم بھی دیکھ سکتے ہو. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ایک پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ چھوٹی انگلی کی پور جو ہے نا اس سے کم جھلک آئی تھی. اللہ تعالیٰ کے نور سے وہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا, نہ رہ سکا. تو پھر انسان یہ بھی مسکین مخلوق کس طریقے سے سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سما سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر حل ہو سکتا ہے. پہاڑ جیسی بڑے مخلوق نے تو برداشت نہ کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ذرہ ذرہ ہو گئی. اور ہمارے بعض صوفی حضرات جو کہتے ہیں حلاج نے کہا اس جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس حدیث کا جو معنی ہے وہ یہ ہے, جیسے کہ محدثین خود شرح کرتے ہیں حدیث کی, رسول جماعت کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل بہت پسند ہے, اور اگر کوئی شخص نوافل میں جد و جہد کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے اتنی قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنائی بن جاتا ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آنکھوں سے نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کانوں سے نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہاتھوں سے نہیں کرتا, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اپنے پاؤں سے چل کر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ وہ اب اللہ تعالیٰ کا بندہ بن گیا, اللہ تعالیٰ کا پیارا بن گیا. اور کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور جاہل, نور اور تاریکیاں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھے اور بینا انسان دیکھنے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دو لوگ بھی برابر نہیں ہیں. تو حکمت لیلۃ القدر کو چھپانے میں ہی ہے, تاکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے زیادہ جد و جہد کرے, اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ میرا بندہ میرے نزدیکی حاصل کرتا رہے گا یہاں تک کہ میں اس بندے کو پسند کر لیتا ہوں, حتی احب, اس سے محبت کر بیٹھتا ہوں. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. اب ذرا غور کریں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں سے محبت کرتے. کس سے؟ جو فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جب اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں, پسند فرماتے ہیں, تو جبریل علیہ السلام خبر دیتے ہیں, اے جبریل میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں, غور کریں, نام لے کے فلان بن فلان, جبریل اعلان کرتے آسمانوں پہ کہ اے فرشتے, اے فرشتوں کی جماعت, اللہ تعالیٰ فلان بن فلان سے محبت کرتا ہے, میں بھی محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. اور پھر حدیث کی آخری الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی مقبولیت پیدا کر دیتا ہے, وہ شخص محبوب ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسے لوگ ہیں جو دل سے پیارے لگتے ہیں, سبحان اللہ, اگر شکل و صورت سے خوبصورت نہ ہو. بات اس چمڑے کے رنگ کی نہیں ہے یا آپ کے چہرے کی سلونٹ میں بناوٹ کی نہیں ہے, بات آپ کے اس اندر کے انسان کی ہے, اس خوبصورتی کی ہے, اس اچھی سیرت کی ہے. دیکھیں صورت تو ہمارے بس میں تھوڑی ہے, میری آنکھ کیسی ہے, میرا ناک کیسا ہے, میرے ہونٹ کیسے, میرے کان کیسے, میرا چہرہ کیسا ہے, میرے ہاتھ کیسے, اس میں ہم بے بس ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسے ہمیں پیدا کر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے, سیرت ہم نے خود اچھی کرنی ہے اپنی, اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اور پھر ہمیں توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, تاکہ انسان یہ سمجھے کہ میں خود مختار ہوں 100%. نہیں, توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رحمت اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا فرماتے. کیوں؟ سبا کے ہمارے لیے, تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ پھیر دے اپنی فرما برداری میں, اپنی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اپنے پیاروں میں ہمیں بنا دے. تو نوافل کی ادائیگی, میری گزارش ہے ہمارے بعض ساتھی جو ہیں فرض پڑھتے ہیں یوں دوڑتے ہیں مسجد سے, خاص طور پر جو بعض احادیث ساتھی جو ہیں, تو سمجھتے ہم احادیث ہو گئے ہیں, بس ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے, بڑا تیر مار لیا ہے, اب نوافل کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی, فرض تو پڑتے نا.
ہمیں اشد ضرورت ہے، ہم فقیر ہیں، مسکین ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے اور بدعت سے دور فرمایا، محفوظ فرمایا ہے، تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یاد رکھیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں موحد ہوں، اس رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس عظیم رب کی عنایت ہے، احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا راستہ دکھایا ہے، اتباع سنت کا راستہ دکھایا ہے. پھر جب یہ ہمارا معاملہ ہے تو پھر ہمیں مزید عبادت کرنی چاہیے، نوافل شکرانہ کے طور پہ ادا کرنے چاہیے، یا بس فرض پڑ کے دوڑنا دوڑ لگانی چاہیے؟ تو اس خیر سے محروم کبھی نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ رکھیں. نوافل اور نفل جب ہم بات کرتے تو اس میں سنت بھی شامل ہے. بعض لوگ سمجھتے کہ سنت اور ہے، نفل اور ہے. نہیں، عبادت دو قسم کی، یا تو فرض ہے یا نفل ہے. پھر نفل کی اقسام میں سے سنتیں ہوتی ہیں جس کا تعلق ہوتا ہے، اور جس کا تعلق نہیں ہوتا، مقید نہیں ہوتی کسی چیز کی وجہ سے، اسے نفل کہا جاتا ہے. ورنہ یہ جو تقسیم ہے، ثلاثی تین قسمیں جو ہیں، فرض ہے، سنت اور نفل ہے، یہ درست نہیں ہے. تقسیم ثنائی ہے، دو ہے، عبادات دو قسم کی ہیں، یا تو فرائض ہیں یا نوافل ہیں، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو. نماز دو قسم کی ہے، فرض ہے اور نفل. نفل میں سنت سنن رواتب ہیں، سنت تحیت المسجد ہے، سنت الطواف ہے، سارے نوافل ہیں سارے. لیکن جب سنت کہتے ہیں اس کا مطلب قید لگ گئی. سنت الطواف وہ نفل جو طواف کے ساتھ جڑ چکی ہے، سنت تحیت المسجد یہ وہ نفل ہے جو مسجد میں داخل ہوتے ہی ہم ادا کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ داخلے کے ساتھ جڑ چکی ہے، قید لگ چکی ہے. اور اسی طریقے سے روزے، فرض روزے رمضان کے، ربا کی نفل روزے ہیں، حج فرض ہے پھر نفل ہے. تو نوافل کی ادائیگی سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، کوشش کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. رحمت علم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے. سید عائشہ عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی جد و جہد کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں، اور آپ کے تو اللہ تعالیٰ پیچھے گناہ، اگلے پیچھے گناہ سارے معاف کر دیے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے تو کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ تعالیٰ کا؟ تو پھر شکر کیسے، ہم شکر کیسے کریں؟ زبان کا قول نہیں ہے شکر، صرف زبان کا قول نہیں ہے شکر. جیسے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، زبان سے بڑھ کر دو حصے اور ہیں شکر کے. ایک دل سے یقین کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی اور کی نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے ہے نہیں، نہ تو نبی کی طرف سے ہیں، نہ ولی کی طرف سے، نہ فرشتے کی طرف سے ہیں، نہ کسی اور مخلوق کی طرف سے ہیں. جتنے بھی انعامات اور احسانات ہیں جس کا میں شکر ادا کر رہا ہوں، یہ صرف محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اس میں میرے اپنے بھی، صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد تھوڑی سی محنت ہے بس، ورنہ میں اس کے لائق نہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں، ارے میں نے، میری کمائی ہے، یہ میری عقل ہے، یہ میری سوچ تھی، بزنس آج کہاں پہ پہنچا ہے، یہ میں بزنس کو یہاں پہ لے کے آیا ہوں. ہرگز نہیں. یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کو میں، انا پسند نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جس نے میں کہا نا، اللہ کی قسم وہ ہلاک ضرور ہوا. اللہ تعالیٰ کے لفظ پسند نہیں ہے بالکل. عاجزی کہاں ہے؟ ارے حیثیت کیا تھی تمہاری؟ تم سے عقل اللہ تعالیٰ چھین لیتا تو اپنی گندگی صاف نہ کر سکتے تم. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جا کے دیکھو پاگل خانوں میں لوگوں کو، فرق کیا ہے؟ ہماری طرح انسان ہے، تندرست ہیں، ہم سے بھی زیادہ ہٹے کٹے ہیں. ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے بس، عقل کی نعمت چھین لی ہے. جانور سے بدتر ہیں بیچارے. جا کے دیکھو ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. یہ آنکھوں کا نور دیکھے، اللہ تعالیٰ جس کی چھین لے تو اس کی زندگی بیچارے کی دیکھے، بے نور زندگی ہے، تاریخ میں رہتا ہے. تو یہ نعمات اور احسانات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یہ کبھی نہ کہیں یہ میری کمائی ہے، یہ میں نے کیا ہے، ہرگز نہیں. آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں، ما یستحب فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں کون سی چیز ہے جو مستحب ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو مشروع ہیں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں، یستحب فیہا الاکثار من الطاعات، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرمانبرداری کرنا.
ولا سيما الدعاء ورخاص طور پہ دعاء. دعاء بڑی پیاری عبادت ہے, عظیم عبادت ہے, برکتوں والی شانوں والی عبادت ہے, اور جتنی دعا کی اہمیت ہے اتنی ہی مسلمان اس عظیم عبادت سے غافل ہیں. تعجب کی بات ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے. آپ کوئی بھی عبادت دیکھیں اس کی بنیاد دعا ہی ہوتی ہے. تو دعا ایسی عبادت ہے جو ہر عبادت میں جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کسی عبادت سے دعا کو نکال لینا تو وہ عبادت بے جان ہو جاتی ہے, اس کی روح ختم ہو جاتی ہے, ایک ڈھانچے سا باقی رہ جاتا ہے, ایک نام سا باقی رہ جاتا ہے. لأن الدعاء فيها مستجاب, اور اس لیے دعا سب سے عظیم عبادت ہے کیونکہ لیلۃ القدر میں دعا مستجاب ہے, اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے لیلۃ القدر میں. ويكثر المسلم فيها من الاستغفار, دعا ہے پھر استغفار, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, کثرت سے استغفار, استغفار پڑھنا, والتوبہ وقیام الليل. تو شیخ صاحب نے مختصرا کتنی چیزیں بتائیں, چار چیزیں, دعا ہے, استغفار ہے, توبہ ہے, اور قیام الليل ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت ہے, قیام الليل میں وہ آ جاتی ہے, وہ اسے شیخ صاحب الگ سے بیان نہیں کیا. اگر آپ لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت بھی لمبی کریں, آپ تھوڑا چھوٹا قیام کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سورتیں پڑھیں, لیکن بعد میں آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں.

0: لیل القدر کے متعلق چند سوال ہیں اور بعض لوگ اس کے متعلق غلطی کرتے ہیں، میں صرف یاد دہانی کے لیے بیان کر دیتا ہوں. پہلے یہ کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر جو ہے ایک رات کا نام ہے جو آخری دس راتوں، رمضان کی آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں ایک رات ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سال بھر کی تقدیر لکھ دیتے ہیں، اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. جو کچھ اس سال میں ہونا ہے لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اس سال میں کیا ہونا ہے کس کے ساتھ. اور یہ لیلۃ القدر میں جو تقدیر لکھی جاتی ہے یہ وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ کے مطابق ہے. یاد رکھیں، تقدیر جو لوح محفوظ میں ہو تبدیل نہیں ہوتی. فرشتوں کو پتہ چلتا ہے، لیلۃ القدر میں پتہ چلتا ہے کہ اب زمین پہ کیا ہونے والا ہے، تو پورے سال کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ یفرق کل امر حکیم، لیلۃ القدر میں ہر اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنا حکم اور فیصلہ مخلوق میں بیان کرتے ہیں. سورۃ دخان آیت نمبر 4. دوسرا سوال، کیا لیلۃ القدر کے لیے ساری رات کا قیام ضروری ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے تو ساری رات عبادات میں اور قیام میں ضروری ہے. اگر آپ ایک لمحہ بھی سو گئے یا آرام فرمایا تو پھر آپ کے لیلۃ القدر کا ثواب چلا گیا. یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے. ہم مستحب ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ، یاد رکھیں، اور یہ ایک انعام اور فضل و کرم دیکھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیلۃ القدر میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری رات بیٹھے رہیں، قیام نماز پڑھتے رہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں یا ذکر کرتے رہیں. مستحب ہے کہ آپ جتنی بھی زیادہ آپ جاگ سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں اپنی طاقت کے مطابق. فتق اللہ مستقات ہو، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں با جماعت، اور پھر تراویح بھی اسی امام کے ساتھ پڑھی، جہاں تک کہ امام تراویح سے فارغ نہیں ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں، اگرچہ وہ شخص اپنے گھر میں سو کیوں نہ رہا ہو. سبحان اللہ، انعام اور احسان دیکھیں اللہ تعالیٰ کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. ابو داود میں اور ترمذی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے حتیٰ کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا، پوری رات کا قیام. اور میرے بھائیو، صرف لیلۃ القدر کے لیے خاص نہیں ہے، صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، پورے سال میں جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. اور اگر آپ خود قیام کرتے ہیں تو پھر نور علی نور ہے، دوگنا ثواب ہے. ایک تو ہے صرف نیت کا ثواب بغیر عمل کے، اور دوسرا ہے عمل کا ثواب جو آپ خود کرتے ہیں. لیلۃ القدر کا وقت کیا ہے؟ کوئی خاص وقت ہے؟ کوئی لمحہ ہے؟ کوئی نور آتا ہے؟ ہوتا کیا لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی حقیقت اللہ نے خود بیان فرمائی ہے. لیلۃ القدر ہے کیا ہے؟ لیلۃ یعنی رات ہے، اور اس میں کوئی نور، کوئی چمک کی کوئی ذکر نہیں، کسی بھی نہ قرآن مجید کی آیت میں نہ کسی حدیث میں. یہ لوگوں کے اپنے ایجاد کردے باتیں ہیں اور اپنے اپنے بدع ہیں. اور جو لوگ غاروں جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں نا، تو پھر جن اور شیطان گھیر لیتے، تو وہی پھر چمکتے چمکتے ہیں آسمانوں پر، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ لیلۃ القدر میں نظر آ گئی. لیلۃ القدر کوئی نور نہیں جو کسی کو نظر آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، پوری رات ہے، سلامتی کی رات ہے، خیر و برکت کی رات ہے. کتنی وقت رات کا؟ 10 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، کتنی؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، ساری رات جب تک سورج نکلتا نہیں، جب تک فجر کی اذان ہوتی نہیں، اس وقت تک لیلۃ القدر جو ہے وہ رہتی ہے. اور لیلۃ القدر میں جو مسنون دعا ہے، شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان تو کیا کہ دعا مانگنی چاہیے، لیکن یہ بیان نہیں فرمایا کہ کون سی دعا ہے. ترمذی اور حاکم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جو مسنون اور مستحب دعا ہے وہ یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تو بے شک بخشنے والا ہے اور بخشش کو پسند فرماتا ہے، بس میری بخشش فرما دے. یہ تھا لیلۃ القدر کے متعلق. اور آخر میں یاد رکھیں، لیلۃ القدر جیسے اور بھی اوقات ہیں فضیلت کے پورے سال میں، دیکھیں وہ کون کون سے وقت ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض انعام اور احسان ہیں، ان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. رات میں لیلۃ القدر ہے، دنوں میں عرفات کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، چھ دن شوال کے روزے رکھنے اور ہر مہینے میں تین دن ایام البیض کے روزے رکھنا، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ جو ایام ہیں ان کی فضیلت ہے. پورے محرم کے مہینے کی فضیلت ہے کہ آپ جتنی زیادہ روزے رکھ سکے رکھیں. پہلے دس دن ذوالحجہ کے جو پہلے نو دن ہیں ان کی خاص فضیلت ہے کہ بہترین دن ہے پورے سال کے. یہ جو خاص اوقات ہیں، یہ خاص موسم ہے، جیسے کہ تجارت کے موسم آتے ہیں نا، سردیوں سے پہلے تاجر جو ہیں اپنی فیکٹریوں میں، جو خاص طور پہ جو گارمنٹس کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، وہ سردی کی کپڑوں کی بنانے کی تیاری کرتے ہیں. کیونکہ موسم سردی کا آ رہا ہے تو پھر یہ لون وغیرہ کپڑے کون خریدے گا سردی میں، اس لیے وہ اپنی مشینیں جو ہیں ان میں، یا خاص طور پہ وہ اس کے اہتمام کرتے ہیں کہ اس سیزن کے مطابق ہم کیا پیش کر سکتے ہیں کسٹمر کو. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مختلف سیزن دیے، موسم دیے ہیں عبادات کے، نوافل کے خاص طور پہ، اور ان سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عقل مند ہوں، جن کے پاس قلب سلیم، جو قلب سلیم اور عقل سلیم کے مالک ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں. الاعتکاف، جی،
1: استغفار و توبہ میں کیا فرق ہے؟
0: استغفار و توبہ میں یہ فرق ہے، استغفار عام طور پہ اگر ایک لفظ استعمال کیا جائے، استغفار و توبہ الگ الگ، تو پھر دونوں کا ایک معنی ہے کہ بخشش، اللہ تعالیٰ سے معافی، گناہوں سے بخشش. اور اگر دونوں ایک ساتھ استعمال ہو جائیں تو استغفار ہر اس گناہ سے معافی جو آپ کو یاد ہے یا یاد نہیں ہے، اور توبہ اس گناہ سے معافی جو آپ کو اس وقت یاد ہے، کرن جو جسے آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں. بعض علماء یہ تفریق کرتے ہیں. اگلا درس ہے الاعتکاف. رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہم نے اس وقت جان لی ہے، اس اور اس کے متعلق اہم احکام مختصرا بیان کیے. الاعتکاف، اعتکاف کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک حقیقت الاعتکاف، اعتکاف کی حقیقت کیا ہے، نمبر دو شروط الاعتکاف و سننی و مبطلات، اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں اور مبطلات کیا ہیں، اعتکاف باطل کر دینے والے کون سے امور ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں تعریف ہو، اس کی تعریف، الاعتکاف فی اللغہ لزوم الشیء والمکث فیہ، کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا اور اس چیز نے اس جگہ پہ وقت گزارنا، مکث یعنی وقت گزارنا اس جگہ پہ. وفی الشرع، اور شرعا اعتکاف کا معنی ہے لزوم مسجد لعبادت اللہ تعالی، کسی مسجد میں اپنے آپ پر اس میں رہنا لازم کر دینا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، کسی مسجد میں رہنے کے لیے اپنے آپ پر لازم کر دینا یعنی واجب کر دینا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے. اور اسے ہم دوسرے لفظوں میں اردو میں کہتے ہیں مجاوری، مجاوری اعتکافی کا دوسرا نام ہے. یاد رکھیں اعتکاف عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے. اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ گھروں میں، مساجد میں ہوتا ہے، جس میں تفصیل آگے بیان کروں گا. اعتکاف نہ تو کسی پیر کی قبر کے کیا جاتا ہے، نہ قبرستان کے کیا جاتا ہے، اور نہ ہی کسی خاص جگہ کو بابرکت سمجھتے ہوئے اس جگہ کی مجاوری کرنا جائز ہے. اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے گھر کے علاوہ کسی خاص جگہ کا اعتکاف کیا، اس کی مجاوری کی عبادت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کی نیت سے، تو یہ شرک جائز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے حکم ہو، اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ پہلی بات سمجھ آ گئی کہ اس کا معنی کیا ہے شرع میں اعتکاف کا، لزوم یعنی اپنے اوپر لازم کر دینا، میرے اوپر لازم نہیں کہ مسجد میں کوئی خاص وقت جا کے رہوں، لازم میرے اوپر نہیں، لیکن جب میں اپنے اوپر لازم کر دیتا ہوں کہ میں مسجد میں اتنے وقت بیٹھنا چاہتا ہوں تب یہ اعتکاف ہو جاتا ہے. نمبر دو, مسجد, مسجد کے علاوہ نہیں. لزوم اپنے اوپر لازم کر دینا, واجب کر دینا, مسجد یعنی غیر مسجد نہیں. لعبادت اللہ, عبادت کی نیت سے. اگر مسجد میں جاتے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے ایسی ٹھیک کرنا ہے یا اپنے کو مسجد کی دیوار کی مرمت کرنی ہے یا فرش کی مرمت کرنی ہے یا کاپڑی بچھانا ہے, اسے اعتکاف نہیں کہتے کیونکہ عبادت کی نیت سے نہ تھا. اگرچہ آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے اس سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا, یہ ایک دوسری نیت ہے, لیکن یہ نیت کہ میں نے رہنا ہے, اس نیت سے آپ نہیں گئے مسجد کے اندر. اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ نے اس میں ٹھہرنا ہے متخصص دن, اسے کہتے ہیں اعتکاف. حکم کیا ہے اس نیت سے کرنا؟ جیسا فرمان الاعتکاف سنہ فی کل وقت, ہر وقت میں سنت ہے. وہ فی رمضان افضل, رمضان میں افضل ہے. وہ افضل فی العشر اواخر, اور سب سے زیادہ افضل ہے آخر دس عشرے میں. وقد داوم علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کی یعنی اہتمام کیا اعتکاف کا, فی العشر الاواخر آخری عشرے میں, من رمضان, رمضان میں سے. قالت عائشة رضی اللہ عنہ, سید عائشة رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر حتى توفاه اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے آخر عشرے کے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی, یہاں تک اس دنیا سے آپ وسلم چلے گئے. یہ روایت بخاری میں ہے, کتاب الاعتکاف میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والاعتکاف عمل من الاعمال الفضیلہ, اعتکاف جو ہے وہ ایک فضیلت والا عمل ہے. والطاعات الجلیلہ, اور جلیل طاعات ہے جو اللہ تعالیٰ پسند ہے. وقد شرع لنا ولمن قبلنا, اعتکاف ہمارے لیے بھی مشروع ہے اور ہم سے پہلے قوموں میں بھی مشروع تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعہدنا الى ابراہیم, اور ہم نے عہد ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا, و اسماعیل, اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو, ان طہر بیتیا, کہ آپ دونوں جو ہیں میرے گھر کو پاک کرو. کس کے لیے؟ للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے. والعاکفین, اور اعتکاف مجاور کرنے والوں کے لیے. وہ رکع السجود, اور نماز پڑھنے والوں کے لیے. رکع رکوع کرنے والے, اور سجود سجدہ کرنے والے یعنی نماز قائم کرنے والے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شروط ہو اعتکاف کی شرطیں, رحمہ اللہ, اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں؟ نمبر ایک النیہ, نیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات, بے شک عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے. نمبر دو ان یکون فی مسجد تقام فیہ جماعہ, ان یکون فی مسجد تقام فیہ الجماعہ. دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف ہو جس میں جماعت کا انتظام کیا گیا ہو. فلا يصح في غير المسجد, مسجد کے علاوہ اعتکاف جائز نہیں ہے. لقوله تعالى, ارشاد باری تعالی اس کے دلیل میں, ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد, اور تم اپنی بیوی سے صحبت نہ کرو اس حالت میں جب تم اعتکاف اللہ کے گھر مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. فبين سبحانه ان المساجد هي اماكن الاعتكاف, بس اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرما دیا کہ مساجد ہی, اللہ تعالیٰ کے گھر ہی اعتکاف کی جگہ ہے. مستحبات ہی, مستحبات کیا ہیں اعتکاف کی؟ یستحب للمعتکف ان یشغل, ان یشتغل بالطاعات. مستحب ہے اس شخص کی جو اعتکاف میں بیٹھا ہے کہ وہ مشغول ہو جائے, مصروف ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طاعات و فرما برداری میں. من صلاۃ, نماز میں, و قراءۃ, قرآن مجید کی تلاوت, و ذکر, اللہ تعالیٰ کا ذکر, و صیام, اور روزہ, و صدقۃ, اور صدقات و خیرات, و ان یتجنب ما لا یعنی, اور ہر اس چیز سے اجتناب کرے جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اسے کوئی کنسرن ہے اس سے. و ان یبتعد عن الجدال و کثرت الکلام, اور اپنے آپ کو دور کرے جدال سے اور کثرت کلام سے, زیادہ بولنا, مسائل میں الجھ جانا. آپ اللہ گھر میں سے نہیں گئے وہاں پہ, آپ نصیحت کریں, کسی سے غلطی دیکھتے ہیں مسجد میں آپ نصیحت کریں, یہ جگہ جدال کی نہیں ہے, یہ جگہ ڈسکشن کی, مناظرے کی نہیں ہے, یہ وقت مناظرے کا نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں خروج المعتکف من المسجد, اگر کوئی اعتکاف کرنے والا شخص مسجد سے اپنے معتکف سے باہر نکل جائے مسجد سے, اس کا حکم کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں المعتکف یلزم المسجد مدت اعتکافہ, اعتکاف کرنے والا جس مدت کی اس نے نیت کی ہے اس مدت تک مسجد میں اعتکاف کرے اس پر لازم ہے, اس پر واجب ہے. ولا یخرج من المسجد الا لامر لا بد له منه, اور مسجد سے اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ کوئی ضرورت نہ ہو. قضاء الحاجہ, جیسے قضاء حاجت ہے, والطہارۃ الواجبہ, اور واجب طہارت, والاکل عند عدم من يحضره الیہ فی مکانہ, اور کھانے پینے کے لیے بھی وہ باہر جا سکتا ہے اگر کوئی شخص اس کے لیے کھانا لے نہ لے کے آئے, یا کوئی ایسا بندوبست نہ ہو کہ کوئی باہر سے اس کے لیے کھانا آتا ہو, اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ باہر جائے اور کھانا بھی کھا لے. ولا يعود مریضا, اور اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی مریض کی عیادت کرے. ولا يشهد جنازہ, اور نہ ہی نماز جنازہ, نماز جنازہ مسجد میں ہوتے ہیں نا, وہ تو پڑھ سکتا ہے نا. يشهد جنازہ یعنی جنازے کے ساتھ جائے قبرستان میں اس کی تدفین کے لیے جانا, یہ بھی جائز نہیں. الا ان يشترط ذلك في بدء اعتكافه, الا یہ کہ مریض کی عیادت یا جنازے کی نماز یا میت کی تدفین کے لیے شرط رکھے اپنی نیت میں جب اس نے اعتکاف کا آغاز کیا, تو نیت میں اگر وہ شرط رکھتا ہے تب اس کے لیے جائز ہے. ویجوز المعتکف, جائز معتکف کے لیے, ان یتحدث مع من یزورہ من قریب او صاحب, کہ وہ کوئی اس کو زیارت کے لیے جاتا ہے ملنے کے لیے, یا کوئی اس کو دوست ملنے کے لیے جاتا ہے, اس سے بات چیت کرنا اس کے لیے جائز ہے. ولا ينبغي له الاكثار من الحديث, اور اس کے لیے درست نہیں کہ وہ لمبی لمبی باتیں کرے. یہ تفرغ العبادت, تاکہ وہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائے. مبطلات الاعتکاف, وہ کون سی چیزیں جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے؟ نمبر ایک, الخروج من المسجد غیر ضرورہ, مسجد سے باہر نکلنا بغیر کسی ضرورت کے. ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے, بیٹھے بیٹھے اس نے دیکھا کہ میں بور ہو رہا ہوں, باہر چلا گیا, کسی دوست سے جا کے ملا, یا چائے پینے چلا گیا, چائے پی کے واپس آ گیا, اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا, ضرورت نہ تھی. تو بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے. نمبر دو, مباشرت الرجل امراته, اگر شادی شدہ شخص جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اعتکاف کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے, اگر وہ گھر جاتا ہے اور بیوی سے ہمبستری کر لیتا ہے, اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. اگر گھر میں گیا کسی ضروری کام سے, کھانے کے لیے گیا مثال کے طور پہ, کھانا نہیں کوئی لے کے آتا, اس کے لیے جائز گھر جا کھانا کھائے پھر واپس آ جائے. اگر کوئی شخص نہیں اسے کھانا پہنچانے کے لیے, ایک شخص اکیلا ہے, اس کی بیوی ہے, کوئی اور تیسرا شخص ہے نہیں, کون لے کے آئے گا؟ کوئی بھی نہیں. ایسی صورت میں کھانے کے لیے تو ہو جائے گا, اور اگر اس مسجد میں قضاء حاجت کی جگہ بھی نہیں ہے, وہ صاف کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے, وہ اپنے گھر میں جا کے قضاء حاجت کر کے واپس آ سکتا ہے. لیکن گھر میں گیا ضرورت کے لیے, لیکن ہم بستری کر بیٹھا بیوی سے, تو اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو گیا, باطل ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد, اپنی بیویوں سے صحبت نہ کرو اس حالت میں, اس صورت میں کہ جب کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو. نمبر تین, اذا نوى قطعه, اگر وہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف سے باہر نکلنا چاہتا ہوں, تو انما الاعمال بالنیات, نیت کے ٹوٹنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. تو یہ تین ہیں مبطلات الاعتکاف. علماء کا ایک مسئلے میں اختلاف ہے کہ اعتکاف کہاں پر جائز ہے, کس مسجد میں, یعنی اعتکاف کی جگہ کون سی ہے, اور اس میں تقریباً کتنی ہے, نو قول ہے علماء کے, نائن. میں مختصر بیان کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آسان فقہ کا مطلب ہے, میں یہ بیان نہیں کرتا عام طور پہ تاکہ آسان ہی رہے. بعض کہتے ہیں یار کیسا آسان ہے, ابھی پتہ چلتا ہے کہ آسان کیسے, جب انسان یہ سب پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, طالب علم کے لیے تو اچھی بات ہے کہ اسے ان مسائل میں اور سمجھ آتی ہے, لیکن عوام بیچارے پریشان ہوتے ہیں. دیکھیں اقوال, دیکھیں پہلا قول, کہ ہر جگہ پہ اعتکاف جائز ہے, مسجد میں, گھر میں, کسی جگہ پر بھی. یہ ابن لبان مالکی کا قول ہے, اور ان کی دلیل جو ہے, جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے ساری زمین مسجد اور طہور بنا دی گئی، اور اعتکاف قرآن مجید کی مسجد میں ہوتا ہے تو پھر مسجد تو کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں استدلال دیکھیں. نمبر دو، احناف کا قول ہے کہ عورت جو ہے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. گھر کی مسجد کوئی ہوتی ہے؟ بعض لوگ اپنے گھر میں ایک مصلی بنا دیتے ہیں، تعین کر دیتے ہیں جگہ. احناف کے نزدیک اگر عورت وہاں پر اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. تو پہلا قول بھی مرجوح ہے، غلط ہے، دوسرا قول بھی غلط ہے، کیونکہ لفظ مسجد کا ہی آیا ہے. تو مسجد کی بات میں ہم پھر دیکھیں گے کس کس نے مسجد کا کہا اور کون کو مسجد کا کہا. تیسرا قول امام شافعی کا قول ہے، یجوز للرجال والنساء فی البیوت، گھروں میں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے. احناف نے کیسے عورتوں کے لیے کہا نا، اور ایک خاص جگہ پہ. امام شافعی کا ایک قول ہے کہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی کسی گھر کسی حصے میں بھی جائز ہے. ان کی دلیل ہے کہ نفل عبادات گھر میں ادا کرنا مسجد سے زیادہ بہتر ہے. افضلیت کس کی ہے؟ نفل کی. گھر میں ہے نا تو اعتکاف فرض تو نہیں ہے نا، نفل ہے تو پھر گھر میں زیادہ بہتر ہے. دیکھیں ایک قول یہ ہے، اور یہ قول امام شافعی کا پرانا قول اور بعض المالکیہ کا قول ہے. اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنا قول ہے، اور امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ صرف ان مساجد میں اعتکاف جائز ہے جن میں جماعت قائم کی جائے، جن میں جماعت ہو. پانچواں قول ہے کسی بھی مسجد میں جائز ہے، اگر جماعت نہیں ہوتی وہاں پر بھی جائز ہے. کیسی کسی مسجد مساجد ہوتی اس میں جماعت نہیں ہوتی؟ مسجد بھی ہے جماعت بھی ہے، تو مسجد کی چیز کی. آپ دیکھتے ہوں گے بعض اوقات راستے میں ایک چھوٹی سی جگہ، چار دیواری سے چھت نہیں ہوتی اس کی، چھوٹی سی چار دیواری بنی ہوتی ہے یا ایک نشانی لگا دی ہوتی ہے کہ یہ مسجد ہے، وہاں پر لوگ جو مسافر ہیں وہ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں. مسجد کا حکم تو آ گیا اس کے لیے، لیکن وہاں پہ باقاعدہ با جماعت نماز ادا نہیں کی جاتی. تو اس کو کہتے ہیں ہر مسجد، عام مسجد جس میں جماعت نہیں ہوتی. چھٹا قول ہے اس مسجد میں، جامع مسجد میں اعتکاف جائز ہے، اس کے علاوہ جائز ہے جس میں جمعہ کی نماز کا بندوبست کیا جائے. ہر مسجد میں جمعہ کی نماز کا انتظام نہیں ہوتا جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جامع مساجد میں ہوتا ہے. اور امام زہری اور امام شافعی کا دوسرا قول ہے. ساتواں، صرف تین مساجد، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اور یہ قول ہے سیدنا حذیفہ بن عمر رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی رضی اللہ عنہ. آٹھواں قول ہے مکہ اور مدینہ فقط، بیت المقدس نہیں. اور یہ امام عطا کا قول ہے، عطا بن ابی رباح، مشہور تابعی. نواں قول ہے صرف مدینہ میں، مکہ میں بھی جائز نہیں، صرف مسجد نبوی میں. اور یہ قول امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، مشہور تابعی ہیں.

0: جماعت کا انتظام کیا جائے, اس میں اعتکاف جو ہے ہو جائے. جی, مسلح مسلح کا احکام مسجد کے نہیں ہوتے عام طور پہ. مسلح جیسے میں نے کہا ایک مارکیٹ ہے, وہاں پر اذان ہوتی ہے, صفیں بچ جاتی ہیں, اسے مسلح کہتے ہیں. جو ہی نماز ختم ہو جاتی ہے پھر وہ صفیں نکال دیتے ہیں, پھر اس جگہ پہ عام درخت ہوتی ہے, حائض عورت بھی بیٹھ رہی ہے, آ رہی ہے, جا رہی ہے, گندگی بھی پھینکے جا رہے ہیں, ٹشو بھی پھینکے جا رہے ہیں. تو مسجد کا احترام ہوتا, مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, وہاں پر تو حائض عورت بھی اندر نہیں جا سکتی, جنوبی بھی اندر نہیں جا سکتا, وہاں پہ جا نہیں سکتا, گندگی پھینکنا بھی حرام ہے. تو یہ فرق. اور بعض مسلح جو معروف مسلح جیسے عید کا مسلح ہے, اس کے اپنے احکام ہیں, وہ اس کا حکم مسجد کا بھی نہیں ہے, لیکن اس کے احترام بھی کرنا ضروری ہے, کیونکہ وہ عام چار دیواری ہوتی ہے اور اس میں مسجد کے احکام اس کے نہیں ہوتے. تو مسلح میں اور مسجد میں فرق ہے. نہیں, وہ قول مرجوح میں نے کہا, جو قول راجح ہے وہ مسجد جس میں مسجد ہو سب سے پہلی بات, اور اس مسجد میں با جماعت نماز ہوتی ہے. ہاں اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر با جماعت نماز نہیں ہوتی, ایک گاؤں ہے, ایک مسجد ہے, اس میں با جماعت نماز نہیں ہوتی, تو پھر معتکف کہاں اعتکاف کرے گا؟ یہاں پہ کر سکتا ہے یا کسی مسجد میں بھی. لیکن ایک ایسا گاؤں جس میں دو مساجد ہیں, ایک میں نماز با جماعت ہوتی اور ایک مسافروں کے لیے صرف, تو کہاں پر اعتکاف کرے گا؟ اس مسجد میں جہاں پر نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے. اور اگر تین مساجد ہیں جس میں جمعہ کی نماز بھی پڑھی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ آسانی ہے. ورنہ اس شخص کے لیے واجب ہے کہ معتکف کو چھوڑ کے, اس مسجد کو چھوڑ کے, جب مسجد میں جائے جمعہ نماز پڑھ کے آئے, جب اسی مسجد میں جمعہ کی نماز کا انتظام ہو تب تو زیادہ آسانی ہے. لیکن فرض اس لیے نہیں ہے کہ بعض اوقات جامع مسجد دور ہوتی ہے, اس کے لیے مشقت ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ اعتکاف کرے. ہفتے میں ایک دن تو جا سکتے ہیں وہ, لیکن روزانہ آ جا تو نہیں سکتے وہاں سے. اللہ اعلم.
1: بھائی یہ سوال ہے کہ آخر عشرے میں وتر پڑھائے جاتے ہیں تہجد کے ساتھ اور نماز کو تقسیم کر دیا جاتا ہے, ترویح کی نماز کو چار رکعت یا آٹھ رکعت پہلے پڑھی جاتی ہے اور پھر ایک بجے رات کو جو ہے تہجد کے نام پر الگ سے پڑھی جاتی ہے, تو کیا جو بعد میں وتر پڑھتے ہیں مخالفت نہیں ہے؟ امام وہی ہے کوئی اور ہے؟ مسجد میں آپ نے جا کے حدیث میں کیا ہے, حدیث پہ غور کریں ذرا, جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور ترویح بھی یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ نہیں, اس کے لیے پوری رات قیام لکھ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ نے مسجد میں آئی عشاء کی نماز پڑھی ہے اور حتی انصراف, جب تک امام اپنی نماز سے فارغ نہیں ہوا آپ نے ترویح بھی پڑھ لی, چاہے چار یا چاہے آٹھ, امام چلا گیا آپ چلے گئے, اجر مل گیا ہے. اچھا, جو بعد کی نماز ہے اگر آپ نے پہلے آٹھ پڑھ لی ہیں, کیونکہ سنت مطابق آٹھ رکعت جو ہے وہ ثابت ہے اور بہتر ہے, اسے زیادہ جائز ہیں, آٹھ سے زیادہ جائز ہیں, افول آٹھ رکعت ہی ہے, صرف بیس کی حد لگانا جائز نہیں, بدعت ہے, بیس سے زیادہ کم جائز نہیں, یہ بدعت ہے. تینوں فرق سمجھیں, آٹھ پڑھنا سنت ہے, آٹھ سے زیادہ جائز ہے, صرف بیس, بیس سے زیادہ کم جائز نہیں, بدعت ہے. بیس پڑھنا چاہتے پڑھیں, لیکن یہ اس عقیدے کی صرف بیس ہی جائز ہے, اس سے زیادہ کر یا کم کر نہیں سکتے, نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثنا مثنا مثنا مثنا ہے, تم میں سے کسی کو خدشہ و فجر ہونے کا تو ایک رکعت سے نماز ختم کریں, ایک وتر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نماز ختم کرنے کے لیے الغرض. تو پھر اگر آپ نے آٹھ پڑھ لی ہے اور پھر رات کو ایک بجے تہجد ہوتی ہے, آپ عموماً پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں, آٹھ سے زیادہ ہو جائیں گی اور وتر بھی آپ پا لیں, تو دونوں خیر آپ پا لیں گے. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ کو نیند کا غلبہ ہو گیا, سو گئے ہیں, آپ اجر سے محروم نہیں ہوئے, تو بہتر ہے کہ وتر آپ امام کے ساتھ ایک بجے جا کے پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے, بھول گئے ہیں, سو گئے ہیں, یا کام میں مصروف ہو گئے ہیں, آپ کی جاب ہے, روزگار ہے, مشکل پڑے گا آپ کے لیے, وتر پھر اکیلے خود بعد میں پڑھیں, کیونکہ وتر آپ پڑھیں گے سنہ موقعہ ہے, وہ الگ سے آپ اپنے پڑھنی ہے. اور اگر آپ بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے, بھول معاف ہو جاتی ہے. یہ تو میں کہوں نہیں, اس وقت نہ پڑھے نا, ہاں اگر وہ نہیں پڑھ سکتا رات میں تو پڑھ لے وہ, یہ میں کہا ہے, نماز سے فارغ ہو گیا ہے, اجر اس نے پورا پا لیا, اب وتر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے, لیکن اگر وہ رات کو بھی امام سے پڑھ سکتا تو اس کے لیے افضل ہے, بہتر ہے اس کے لیے. نہیں پڑھ سکتا, اس کا روزگار ہے, جاب ہے, کوئی کام بھی ہے, نہیں پڑھ سکتا تو پڑھ سکتا ہے تراویح کے بعد آخری عشرے میں, جب نماز کو سپلٹ کر دیا جاتا ہے, وتر بعد بھی تہجد سے پڑھی جاتی ہے, اس وقت کی بات ہے, مکس نہ کر دینا, ابھی کی بات نہیں ہو رہی, کوئی سوال پہلے کر دیا ہے تو اس وقت کی بات ہے. تو اگر تراویح کے بعد کوئی شخص وتر خود پڑھنا چاہتا ہے اور ایک بجے نہیں پڑھ سکتا امام کے ساتھ, تو پہلے پڑھ لے, کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو پوری رات کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. واللہ اعلم.

0: جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.
1: اگلا سوال, رمضان کے روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے اور کیا ہر روز ہر روزے کی نیت الگ ہوگی؟ رمضان کے روزے کی نیت جو ہے وہ مہینے کی ابتدا میں کی جاتی ہے, جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, چاند دیکھ لیا جاتا ہے, خوشی ہوتی ہے الحمدللہ مسلمانوں میں کہ برکت کا مہینہ آ گیا ہے, اور ہر مسلمان دل میں نیت کر لیتا ہے کہ اسے روزہ رکھنا ہے, اور یہی نیت کافی ہوتی ہے. نیت جگہ دل ہے, زبان نہیں ہے. زبان سے کہنا لازمی ہے اللہ تعالیٰ میں پورے مہینے کو روزہ رکھوں گا, یہ کہنا لازمی نہیں ہے. دل سے متعین کر لینا کافی ہوتا ہے. اگر کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے, جیسے شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے, کیونکہ مسافر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. تو ایسے شخص کو دوبارہ سے نیت کی تجدید کرنی چاہیے جب وہ سفر سے واپس لوٹتا ہے, ورنہ ایک ہی نیت کافی ہے. روزانہ کے الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب سحری اٹھ کے پڑھتے وہ بھی
2: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے بھائی پر زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا ہے, لیکن انہوں نے بعض فیملی ممبرز کو کچھ قرض بھی دیا ہوا ہے. اب یہ مال جو قرض میں دیا گیا ہے, اس مال کی زکوٰۃ کہ کیا کرنا ہے, ابھی دینا ہے یا جب یہ مال ملے گا تب دینا ہے, کرنا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی یاد رکھیں, زکوٰۃ القرض یا وہ مال جو قرض میں دیا گیا ہے اس کی زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کے تعلق سے علماء کے مختلف اقوال ہیں, اور جو قول راجح ہے میں وہ ابھی بیان کروں گا. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے فتاوی میں یہ جواب آپ کو مل جائے گا, کیونکہ اس سے ملتے جلتے کئی سوال ان سے پوچھے گئے ہیں مجموع الفتاوی میں, اور نور علی الدرب اور دیگر فتاوی میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں, جو مال ہے قرض میں جو دیا گیا ہے اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جس شخص کو قرض دیا گیا ہے وہ شخص موسر ہے, یعنی وہ آسانی سے یہ قرض واپس کر سکتا ہے. آپ جب اسے مطالبہ کریں اس مال کا, وہ آپ کو فوراً دے دیتا ہے, تو ایسے مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے, چاہے آپ ابھی فوراً اپنی زکوٰۃ کے ساتھ نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں, یا وہ جب آپ کو واپس کرے اس وقت آپ زکوٰۃ کو نکال دیں. لیکن جتنی سال تک یہ مال اس شخص کے ہاتھ میں رہا ہے ان سب سالوں کی زکوٰۃ کاؤنٹ کر کے دینی پڑے گی, اور اگر آپ ہر سال اپنی زکوٰۃ کے ساتھ نکال جائیں تو یہ زیادہ آسان ہے اور زیادہ بہتر ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس شخص کو قرض کا مال دیا گیا ہے وہ شخص معسر ہے, یا وہ واپس کرنا نہیں چاہتا. دوسری صورت کی دو صورتیں, ایک تو معسر یعنی اس کے لیے مشکل ہے قرض کی ادائیگی, مسکین ہے یا فقیر ہے, اس کے جو حالات ہیں وہ تنگ ہو چکے ہیں, مالی حالات جو ہیں وہ واپس تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس ہے نہیں واپس کرنے کے لیے, اسے معسر کہتے ہیں. اور دوسری اس کی صورت ہے الغنی المماطل, غنی تو ہے, اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہتا, ہر وقت کہتا ہے اچھا ابھی دیتا ہوں یا ابھی تو کچھ دیر کے بعد ہوں, وہ دیتا ہی نہیں, وہ دینا بھی نہیں چاہتا. وہ تو ایسی صورت میں اس مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ قرض دینے والے کے ہاتھ میں یہ مال واپس نہیں لوٹتا. جب یہ مال واپس لوٹتا ہے صاحب المال کی طرف جس نے قرض دیا ہے, تب علماء کے اس پہ دو اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ صرف ایک سال کی زکوٰۃ ہے, اگر 10 سال بھی گزر گئے ہیں یہ مال واپس نہیں لوٹایا گیا لیکن معسر ہے یا غنی ہے مماطل دینا نہیں چاہتا, مشکل سے اس نے واپس کیا ہے, اس کی صرف ایک سال کی زکوٰۃ ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر سال کی زکوٰۃ ہے. ایک تیسرا قول اور بھی ہے کہ اس میں کوئی زکوٰۃ ہی نہیں ہے, لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے جو شیخ مہدی رحمۃ اللہ کا اختیار ہے اور بعض سلف کا بھی یہی اختیار ہے کہ صرف ایک سال کی زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے, یعنی صرف ایک سال کی زکوٰۃ نکالنی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو آپ نے قرض دیا ہے وہ ان دو صورتوں میں سے کس صورت میں ہے. اگر پہلی صورت میں ہیں آسانی سے واپس کر سکتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. ابھی آپ اپنے مال کے ساتھ اس کی آپ کیلکولیشن کر لیں کتنا ہے, زکوٰۃ نکال لیں. اور ان میں سے وہ لوگ جو آپ کو آسانی سے واپس نہیں کر سکتے یا نہیں کر رہے ان پر اس مال پہ کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں یہ پیسہ نہیں آتا. جس وقت یہ پیسہ آئے گا فوراً اس کی زکوٰۃ, یعنی آپ نے ایک سال اور انتظار کرنا ہے, فوراً اس کی صرف ایک سال کی زکوٰۃ نکالنی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اور دوسری جگہ إرشاد فرمايا, ومن يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیف میں دیکھتے تو ان کے لیے دعا فرماتے, صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور تقوی. صبر کیا ہے, تقوی کیا ہے, اگر دونوں مل جائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے, ان کے ثمرات کیا ہیں, صبر کرنے والے اور تقوی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں, دنیا میں کیسے ہوتے ہیں, آخرت میں ان کا کیا مقام ہے, اور جو لوگ ان دو عظیم صفات سے محروم ہیں وہ کون ہیں, وہ کیسے ہیں, ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے, دنیا میں ان کے لیے کیا رکھا ہے اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا حساب ہوگا, ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے. اور آج مسلمانوں کے لیے عزت اور کامیابی کس چیز میں ہے, اس موضوع کے ارد گرد ہی بات کریں گے انشاءاللہ. صبر کا معنی ہے حبس النفس, اپنے نفس کو روک لینا کسی بھی چیز سے. اور یہ لفظ جو ہے صبر سے لیا گیا, اور صبر کڑواہٹ کو کہتے ہیں, کڑواہٹ. صبر کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ تین چیزوں سے. اس کا مطلب یہ ہو کہ صبر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک, فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنا. نمبر دو, محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. نمبر تین, مصیبتوں پر صبر کرنا. تو انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. جب فرائض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس فرما برداری پر روکے رکھتا ہے. ہم نماز کے لیے آئے ہیں, جمعہ کا خطبہ سنا ہے, جمعہ کی نماز پڑھی ہے, اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے, ہلنے نہیں دیا, جانے نہیں دیا. نفس امارہ بسوء ہے, ہم بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. نفس نہیں چاہتی کہ دو اچھی باتیں سن لیں یا اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی میں آپ آگے چلیں, ہرگز نہیں. وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی. تو ایسی نفس کو لگام دینا, اسے کہتے ہیں صبر. محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر, زنا سے دوری اختیار کرنا صبر ہے. بغیر صبر کے آپ زنا سے دوری اختیار نہیں کر سکتے. سود خوری سے دوری اختیار کرنا, اس کے لیے صبر ضروری ہے. اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہے. اگر نفس کو نہیں روک سکتے, بے صبر ہو جاتے ہو, پھر تو زنا بھی کر بیٹھو گے اور سود بھی کھا لو گے. الغرض اللہ تعالی کی ہر نافرمانی سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. اور ان دو صبر کے ان دو عظیم حصوں سے اکثر لوگ غافل ہیں. وہ نہیں جانتے کہ یہ دو چیزیں بھی صبر کا حصہ ہے. تیسرے حصے کو ہر انسان جانتا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا. جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے, اپنے نفس کو جزع سے روکے رکھنا ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں تو کس چیز سے رک جانا ہے؟ زبان کو روکنا ہے اور بدن کو روکنا ہے. زبان کو کس چیز سے روکنا ہے؟ شکایت سے روکنا ہے, بد کلامی سے روکنا ہے, ایسے الفاظوں سے روکنا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں, جہنم کی تہ تک پہنچا دیتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے منہ سے ایک کلمہ نکلتا ہے, ایک کلمہ, ایک لفظ, اسے وہ کلمہ جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. اور ایک روایت میں ہے, ایک روایت میں ہے, لا یلقی لها بالا, بس کہہ دیتا ہے, زبان سے نکل گئی, اسے پرواہ نہیں ہوتی وہ کیا کہنا چاہتا ہے, بغیر سوچے سمجھے بات کر لی. ایسا کفری لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے, جو کچھ وہ کر چکا ہے سب پہ پانی پھر جاتا ہے, سب اکارت ہو جاتا ہے, جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور بعض لوگوں پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے, ہم پر ظلم ہو رہا ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے کسی پر؟ ولا یظلم ربک احدا, وہ عظیم, وہ کریم, وہ رحمان, وہ رحیم رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کی قسم, اگر آج اللہ تعالیٰ رحمت نہ ہوتی اس زمین کے اوپر, تو آج انسان تو کیا, یہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کائنات کا نظام عدل اور رحمت پہ چلتا ہے. اور جسم کو روکے رکھنا ہے جزا سے, تماچے مارنے سے, گریبان پھاڑنے سے روکے رکھنا ہے. اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الصبر عند صدمة الاولى, جو ہی بری خبر ملتی ہے, مصیبت کی خبر جو ہی ملتی ہے, فوراً صبر کرنا ہے. یہی امتحان ہے انسان کا, مومن کا امتحان یہی ہے. آپ کے دل کے اندر جو کچھ بھی ہے اسی وقت آپ کے زبان سے نکلے گا اور آپ کے بدن پہ اس کا اثر ہوگا. یاد رکھیں, اگر دل میں ایمان ہے, یقین ہے, تقویٰ ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, تو زبان سے نکلے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر وہی ایسے کلمات نکلتے ہیں جو جہنم کی تہ تک پہنچا دیتے ہیں. اور بدن سے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر. یہ تین حصے ہیں صبر کے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اگر صبر تین حصوں کا مجموعہ ہے تو تقوی چار حصوں کا مجموعہ ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی کا معنی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد ليوم الرحیل. الخوف من الجلیل، اللہ تعالی سے ڈرنا، یہ پہلی بنیاد ہے تقوی کی. نمبر دو العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے قرآن اور صحیح حدیث، جو اللہ تعالی کی وحی ہے اس پر عمل کرنا، دعویٰ نہیں کرنا زبان سے، العمل، عمل کرنا، العمل بالتنزیل. تیسرا ہے الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، کہ جو کچھ اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں ہی برکت ہے، وہی میرے لیے کافی ہے. یہ شیطانی حوث دل سے نکال دیں، کیونکہ یہ شیطانی حوث اگر دل میں موجود ہو تو پھر سوائے قبر کی مٹی کے آپ کی چاہت پوری نہیں ہوگی، نہ آپ کا دل بھرے گا. جتنا ہے تھوڑا ہے، جتنا ہے تھوڑا ہے، لاکھ تھا تھوڑا ہے، کروڑ ہوا تھوڑا ہے، ارب ہوا پھر بھی تھوڑا ہے، قبر کی مٹی ہی آدم کی اولاد کی منہ کو بھرتی ہے، ایسے لوگوں کے منہ کو بھرتی ہے. اس لیے الرضا بالقلیل، قناعت پسندی. آج جو کچھ اللہ تعالی نے دیا ہے الحمدللہ، آج کے دن گزر گیا نا الحمدللہ، کل کا دن کیسے گزرے گا؟ جیسے آج کا گزرا ہے ویسے کل ہی گزر جائے گا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ رزق حرام تلاش کرو جہاں سے بھی آؤ، بس پیٹ بھرو اپنا اپنے بچوں کا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل. ہمیں راضی ہونا چاہیے جو ہم جانتے نہیں. ہمیں سے اکثر لوگ راضی ہونے نہیں جانتے. راضی کسے کہتے ہیں؟ ہم کسی چیز پر راضی ہوتے ہیں ویسے؟ کسی چیز پہ بھی؟ اپنے بیوی بچوں سے راضی ہیں، اپنے رشتے داروں سے راضی ہیں، اپنے پڑوسیوں سے راضی ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے راضی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم راضی بھی نہیں ہوتے. تب تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ ہمارا مفاد، ہماری چاہت پوری نہ ہو جائے، اور وہ بھی وقتی طور پر. ابھی پوری ہوئی، راضی ہوئے، کل پھر کر پھر بھول گئے. وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے نا. اسی تقوی کی بنیاد پہلے ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل. الرضا بالقلیل، تھوڑے پر کیوں راضی ہونا ہے، زیادہ پر کیوں نہیں؟ کیونکہ زیادہ آپ نہیں حاصل کرتے راہ راست پر چلتے ہوئے، الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ایکسیپشنز ہیں، لیکن حقیقتاً جو زیادہ کے پیچھے دوڑتا ہے وہ محرمات کے ارتکاب ضرور کرتا ہے، اور جو تھوڑے پہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس تھوڑے مال پہ، اس تھوڑے رزق پہ برکت ڈال دیتا ہے. برکت جانتے کیا ہوتا ہے؟ برکت کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ہیں برکت میں، خیر کی کثرت اور اس کا دائم ہونا. دائم ہونا جانتے کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ خیر ہے اور کثیر ہے، زیادہ ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، آپ کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ہے، اور دائم ہے، صرف وقتی طور پہ نہیں ہے، اسے کہتے برکت. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو جدہ کے شہر میں رہ کر 1200 ریال تنخواہ ہے اور 8 بچے ہیں، اور بڑا اچھا گزارا چل رہا ہے ان کا، سبحان اللہ. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارے 2 بچے ہیں، بعض لوگوں کے 2 بچے ہوتے ہیں اور 10,000 تنخواہ لیتے ہیں، پھر بھی کم ہے. وجہ کیا ہے؟ دوسرے کی زندگی میں برکت نہیں ہے، اور پہلے کی زندگی میں برکت ہے. وہ جب پریشان ہوتا ہے اسے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے یا ربی یا ربی. بچہ بیمار ہوا علاج کے پورے پیسے نہیں ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کسی اور طرف جاتا ہے. وہ دروازے جو کبھی بند نہیں ہوتا, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے پھر علاج کے لیے جاتا ہے. اور کون کہاں سے کیسے مدد کرتا ہے اور کس طریقے سے اس بچے کی شفا ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر ہی علاج کرنے والے اور شفا دینے والے ہیں, ہم کچھ نہیں کرنے والے, اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے, شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم سب تو ایک سبب ہیں. مجھے اب قصہ یاد آیا, ایک ڈاکٹر ہیں, تقوی کی بات ہو رہی ہے اور برکت کی بات ہو رہی ہے. ایک ڈاکٹر ہیں, ساتھ ہی دل کے سرجن ہیں, کافی معروف شخصیت ہیں سعودی عرب میں. وہ اپنی ایک ٹیم بنائی, انہوں نے سالانہ چھٹیوں پہ کسی غریب ملک میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے دل کے آپریشن کرتے ہیں فری میں, مفت میں. ایک مرتبہ مغرب کے ملک میں گئے دل کے آپریشن کے لیے, اور جب لسٹ تیار ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس یعنی ایک محدود تعداد ہوتی ہے, اب لاکھوں لوگ دل کے مریض ہیں, کس کس کا آپریشن کر سکتے ہیں, تو سلیکٹ کرتے ہیں جو زیادہ تکلیف میں ہو اور جس کی زندگی, اب زندگی تو سب کو پیاری ہے نا, اب وہ ایج گروپ بھی سلیکٹ کرتے ہیں. اب ایک شخص بوڑھا ہے, وہ موت کے قریب ہے, اور ایک جوان ہے, دونوں کو دل کی تکلیف ہے, تو کس کو آپ آگے کریں گے؟ تو وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ بیٹھا تھا آؤٹ ڈور میں, مریض دیکھ رہا تھا, تو میں نے دیکھا ایک شخص داخل ہوا اور زندگی میں پہلی مرتبہ ڈرا ہوں اس کو دیکھ کے, ڈر گیا میں. ایک وخیم انسان, ہیوج, بہت بڑا, تین قدم چلتا ہے پھر رکتا ہے سانس لیتا ہے, پھر تین قدم چلتا ہے پھر رکتا ہے پھر سانس لیتا ہے, پھر تین قدم چلتا ہے پھر رکتا ہے پھر سانس لیتا ہے. وہ تین قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا, ہر تیسرے قدم کے بعد اس نے تھوڑی دیر رک کر 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ رکتا ہے, سانس لیتا ہے, پھر آگے چلتا ہے. آ کے میرے قریب آ کے بیٹھ گیا مریض کی کرسی پہ. تو میں نے جو نشہ دیتا ہے, کیونکہ پوری ٹیم ہوتی ہے, اکیلا نہیں ہوتا میں, تو میں نے اسے کہا کہ کس کس سلیکٹ کرنا کس کو نہیں کرنا. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ اسے نہ کرنا. اب یہ بندہ, اس کی یہ حالت ہے, اب اس کے کیا کر سکتے ہیں ہم. برہر تو جب وہ شخص بیٹھا تو اسے ہم نے تسلی دی, بھائی آپ یہ دوائی کھاتے رہے ٹھیک ہے. اس شخص نے کہا میری حالت یہ ہے, دنیا جہاں کے سب دوائی کھا چکا ہوں میں, اللہ کے لیے آپ میرے کچھ کریں. تو انہوں نے کہا ہماری لسٹ میں جگہ نہیں ہے. تو اس شخص کے منہ سے ایک جملہ نکلا بس, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. اور اس شخص نے کہا میرا آپریشن تو ہوگا, اور چلا گیا. نہیں, اس نے تھوڑا زیادہ جھگڑا کیا تو اس نے اشارہ کیا اس کا نام لکھ لو, بھی رکھنا تو ہم نے آخر میں آ کے, کیونکہ آپریشن کی ایک رات پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو اس ٹیسٹ میں اسے ریجیکٹ کر لیں گے, کہیں گے کہ بھائی آپ کا ٹیسٹ, آپ آپریشن برداشت نہیں کر سکتے. ابھی جب اتنا جھگڑا کر رہے تھے, دور سے آیا ہے, نام لکھ لیا. جب آپریشن کا دن تھا, ابھی طے ہو چکا تھا اس کا نام کاٹنا ہے. جب آپریشن کا دن تھا تو اس رات کو ڈاکٹر صاحب کو کہیں دعوت تھی, وہاں پہ چلے گئے رات کو. اور دو تین دن پہلے جو انستھیزیا کا تھا, جو نشے کا ڈاکٹر تھا, اس کو ایمرجنسی پڑ گئی, وہ واپس گھر چلا آیا. اس کی جگہ تو دوسرا تھا, اسے پتہ نہیں قصہ کہانی کیا ہوئی. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں رات کو دیر سے پہنچے واپس, دوسرے قریب شہر میں کھانا تھا, دعوت تھی, واپس آئے کافی دیر سے, آتے ہی سو گئے, فجر کی نماز کے لیے اٹھے, اور پھر تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا بھی آپریشن کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ دیر ہے تو میں ذرا سو لوں. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو ہے دل کے آپریشن کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے جاتے تھے, مریضوں کو چیک کر کے پھر آپریشن اسٹارٹ کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ کیا ہوا کہ جگانے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کو بھی کہہ دیا کہ میں دیر سے اٹھوں تو مجھے جگا دیں. بہرحال تو الارم بجا, اسے پتہ نہیں چلا, بند کر دیا, تھکا ہوا تھا. تو ڈاکٹر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپریشن کا ٹائم ہو گیا. تو اوکے, تو میں جلدی سے وہاں پہ گیا, میں نے جلدی سے کہا پہلا مریض کون سا ہے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے ٹیبل پہ لٹا دیا ہے, تیار ہے, ایکس رے دیکھے, پورے دیکھے, سب کچھ دیکھا, ٹھیک ہے, کہ میں نے آپریشن شروع کر دیا. کہتے مجھے لگ تو یہ رہا تھا کہ اتنا مشکل آپریشن ہے لیکن کرتے اتنا آسان آپریشن، جو میں نے سوچا تھا 3 گھنٹے میں ہونا تھا وہ آپریشن 1 گھنٹے میں ہوا. اسے کیا کہتے ہیں؟ برکت. دیکھیں ذرا، میں نے مریض سے جب فارغ ہوا تو مریض جاتے ریکوری روم میں تھوڑی دیر کے لیے جب تک اسے ہوش نہیں آتا، تو میں باہر نکلا تھوڑی دیر کے ریسٹ کرنے کے لیے. جب دوسرے مریض کی باری آئی اور اسے فارغ ہوا اور میں باہر گیا تو اسے ہوش آ چکا تھا. تو اسے جب آواز سنی تو میں جلدی سے گیا، دیکھا تو وہی مریض تھا جسے میں نے ریجیکٹ کیا تھا. میں نے نرس کو بلایا، میں نے کہا اسے کس نے رکھا ٹیبل کے اوپر؟ ذرا مجھے تو نہیں پتا، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. ڈاکٹر کو بلایا، نشے والے کو بھی، اسے تو ریجیکٹ کیا تھا، یہ کیسے آ گیا ٹیبل کے اوپر؟ انہوں نے کہا اس کا نام لکھا ہوا تھا، وہ میں نے اسے ٹیبل پہ لٹا دی، مجھے کیا پتا کہ اس کو رکھنا نہیں، ڈاکٹر صاحب جو اس کا نام پہلے لکھے گئے، میں نے اس کو کہ اس کو ریجیکٹ کرنا تھا، مجھے تو پتا نہیں. بھلے جب اس کے پاس گئے، مریض کے پاس، اور اسے خوشخبری دی کہ آپ کا آپریشن ہو گیا، اچھا ہو گیا، کہتے اس کے منہ سے بس یہی ایک جملہ تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. کہتے ہم واپس چلے آئے، 3-4 مہینے کے بعد ایک فون آتا ہے، میں نے وہ فون اٹھایا اور ایک شخص بات کر رہا ہے اور بڑی دعائیں دے رہا ہے. کہتے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا. کہتے میں وہ مریض ہوں جسے تم نے ریجیکٹ کر دیا تھا آپریشن کرنے سے، میں 3 قدم نہیں چل سکتا تھا اور ابھی میں کام سے فارغ ہوا ہوں. وہ پینٹر تھا، پینٹ کرتا تھا دیواروں پہ. کہتا میں جب بھی پینٹ کرتا ہوں، جب برش پھیرتا ہوں، اوپر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، نیچے بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ جسے میں نے ریجیکٹ کیا، میں ہوں کون؟ میری اوقات ہی کیا ہے؟ میرے یہ جو علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر. اگر یہ علم نہ ہوتا تو مریض کو انجیکشن لگانے کے قابل بھی نہ تھا. آپ میں سے کوئی شخص انجیکشن لگا سکتے ہیں مریض کو؟ ٹیکہ لگا سکتے ہیں گوشت میں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہی ڈاکٹر عام انسان تھا، کہاں اس نے علم حاصل کیا؟ کیسے اسے توفیق ہوئی؟ وہ انجیکشن بھی لگاتا ہے، وہ پیٹ کے آپریشن بھی کرتا ہے، وہ دل کے آپریشن بھی کرتا ہے. یہ دل جو 24 گھنٹے دھڑکتا ہے اور مسلسل حرکت میں ہے، دائمی حرکت ہے اس دل کی، اگر رک گیا تو انسان مر گیا. آپ تصور کرتے کہ اس دل کا بھی آپریشن ہوتا ہے. علم الانسان ما لم يعلم. کہتے اس دن کے بعد میں نے توبہ کی اور مجھے ایک سبق ملا. دیکھیں ہر انسان، جتنے بھی اچھے ہیں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے جسے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انجانے میں ہم بعض اوقات ایسا قدم اٹھاتے ہیں بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے یہ قدورت بھی نکال دی. اب وہ اس کے بیوی بچے کہتے ہیں میں رزق کے لیے میں پریشان تھا، کام نہیں کر سکتا تھا، اور کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے میری حالت یہ تھی کہ پڑوسی اور بعض رشتے دار مجھ پر ترس کر کے صدقہ دے دیتے مجھے، اور آج میں اس قابل ہو گیا ہوں دوبارہ سے کہ مریض کی حلال کماؤں اور اپنے بچوں کا حلال مال سے پیٹ بھروں. اب ایک ایک لقمہ اس کے بچے کھاتے ہیں اور اس لقمے کا اجر اس ڈاکٹر کو بھی جاتا ہے. سبحان اللہ، بات ہوتی برکت کی. الرضا بالقلیل. اور چوتھا ہے تقوی، چوتھا حصہ الاستعداد لیوم الرحیل، ہمیشہ موت کے دن کے لیے تیار رہنا. موت کا دن، موت کی گھڑی، موت کا لمحہ کب آتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ نہیں. جب اس کے لیے ہم تیار ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، ابھی ہم بیٹھے اس جگہ، ابھی اگر موت آ گئی ہم تیار ہیں؟ کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جی، موت کے بعد فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے. قبر پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، قیامت کی. اسے قیامت الصغریٰ بھی کہتے ہیں. موت، موت کیسے انداز سے آتی ہے، کس طریقے سے آتی ہے، کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. مومن کو موت کیسے آتی ہے، کافر بدکار کو موت کیسے آتی ہے، پھر سکرات الموت، اس کے بعد قبر میں کیا حال ہوتا ہے، کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ سلف صالحین میں سے بعض ایسے تھے، صدر حماد بن سلمہ فرماتے ہیں، اگر میں آج مر جاؤں تو الحمدللہ میں موت کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے عمل میں تھوڑی سی زیادتی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کا قرض دینا ہے یا نہیں دینا، کیا آج ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی یا نہیں پڑھی، کیا آج ہم نے کسی پہ ظلم کیا یا نہیں کیا، کیا آج ہم نے اپنے والدین سے محبت کی ہے، ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. انسان حقیقتا مقروض ہی پیدا ہوا ہے، مقروض ہی ہے بیچارہ، کیا یہ سارے قرضے ادا کیے؟ ہم صرف ایک قرضہ جانتے ہیں، مال کا قرضہ، نہیں علم، علمی قرضہ بھی ہے، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے، یہ قرضہ ہے. ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا؟ جب پتہ نہیں تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ایک عملی قرضہ ہے، فرائض کی ادائیگی کا قرضہ ہے، جواب دیں ہم. وہ پھر تیسرا ہے مالی قرضہ، جسے ہم سب جانتے ہیں، والاستعداد لیوم الرحیل. یہ چار چیزیں ان کو کہا جاتا ہے تقوی، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر یہ سات چیزیں مل جائیں، تین صبر والی اور ایک اور یہ چار تقوی والی، آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایکویشن یہ ہے، صبر پلس تقوی اکول ٹو کیا؟ نہیں، میں بھی آیت میں بتا چکا ہوں شروع میں، ان من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور احسان بلند ترین درجہ ہے شریعت کا، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور احسان کا مطلب ہے کامیابی، کامیابی دنیا میں اور آخرت میں بھی، چاہے انفرادی لیول پہ ہو، ایک شخص کی شخصیت کے متعلق ہو، انفرادی لیول پہ ہو، انفرادی سطح پہ ہو، یا معاشرے کی سطح پہ ہو، یا امت کی سطح پہ ہو. مثالیں دیتے ہیں، بات آسان ہوگی. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ساری زندگی میں تکلیفوں میں گزری ہے، بچپن سے بھائیوں کی نفرت، کنویں میں پھینکنا، انہیں بیچا گیا. بیچنا جانتے ہیں، جیسے کہ کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کو بیچا گیا. پھر غلام بنایا گیا، کیونکہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، آزادوں کی نہیں ہوتی. پھر عزیز مصر کے گھر میں رہنا، پھر وہاں پر زنا کی دعوت، اس زنا سے بچنا، اور اس کے بعد جیل میں بند ہونا. اللہ اکبر. ہر قدم پر کیا ہوا؟ صبر صبر صبر صبر صبر. اکیلا صبر تھا؟ نہیں، صبر کے ساتھ تقوی تقوی تقوی تقوی تقوی. اس لیے آپ ذرا غور کریں، سورۃ یوسف میں باپ اور بیٹے کا جو انداز ہے بات کرنے کا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ہر جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے. اور جس نے بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، جس نے بھی دیکھا، اس نے یہ ضرور کہا کہ تم محسنوں میں سے ہو. اننا نراک من المحسنین، اننا نراک من المحسنین. اور احسان کا لفظ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانچ مرتبہ ہوا ہے سورۃ یوسف میں، پانچ مرتبہ. جیل میں بند ہوئے، جو جیل میں قیدی تھے انہوں نے کہا اننا نراک من المحسنین، شکل و صورت سے. جی ہاں بھائی، صبر اور تقوی کا اثر اس چہرے پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، آپ کی زبان پر ہوتا ہے، آپ کی نگاہوں پر ہوتا ہے، آپ کے حرکات اور سکنات میں ہوتا ہے. دیکھنے والا مجبور ہو جائے گا اور کہے گا انا نراک من المحسنین، لیکن کب؟ جب زندگی کی بنیاد صبر اور تقویٰ. میرے بھائی یہ بات آسان نہیں ہے، انا نراک من المحسنین، اتنی آسانی جسے میں کہہ رہا ہوں، کہنے والی یوں نہیں کہتے کہ انا نراک من المحسنین، مجبوراً ایسی صفات دے کر وہ کہتے ہیں نراک من المحسنین کہ جس کے سامنے ان کا سر جھک جاتے ہیں. یہ انسان کیسا ہے، بات کرے خوبصورت، کہاں پر کیسے دیکھنا ہے، خوبصورت انداز، بات کرتے ہوئے ہاتھ کیسے چلتا ہے، چہرہ کیسے ہلتا ہے، خوبصورت انداز. اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر. جب بھی مانگا اللہ تعالیٰ سے مانگا، جب بھی دونوں ہاتھ اٹھے دامن اٹھا اللہ تعالیٰ کے لیے، یا رب یا رب یا رب. اور قیدیوں نے جب اپنا خواب سنایا تو کیا خواب کی تعبیر فوراً کر دی؟ نہیں، ہرگز نہیں. سب سے پہلے توحید کی دعوت، توحید کی دعوت جیل کے اندر. اللہ تصور کریں آپ، بھی سوال کرنے والے اپنے خواب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور آپ جواب دینے سے پہلے توحید کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں، خواب اچھا ہو یا برا ہو، جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کے رہنا ہے. یعنی آخر اینڈ کیا ہوگا خواب کا؟ موت ہی آئے گی نا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر موت اس حال میں آ جائے کہ عقیدے میں یا توحید میں کوئی خلش ہو، کوئی خلل ہو، کوئی غلطی ہو، تب تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے مقدمے کے طور پر پہلے توحید، توحید عبادت جو توحید کی بنیادی حصہ ہے، پھر خواب کی تعبیر سنائی، اور آخر میں وہ بھائی جنہوں نے نفرت کی، کنویں میں پھینکا، غلام بنوایا، جتنی بھی مصیبتیں ہوئی بنیادی وجہ بھائی ہی تھے، آخر میں مجبور ہو گئے، کیا کہا؟ تصدق علینا ان نراک من المحسنین. اللہ اکبر، اب ہم ٹوٹ چکے ہیں، اب ہم بھیک مانگتے ہیں، صدقات اور خیرات کے لائق بن چکے ہیں، اور تو احسان تو کرنے والا ہی ہے. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا جب یہ حالت دیکھی، اور ان کو اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں. کامیابی، کامیابی سے پہلے کیا؟ تکلیف، مصیبت ہے، تکلیف ہے. مصیبت اور تکلیف سے کس طریقے سے دفاع کیا جاتا ہے، کیسے فائٹ کیا جاتا ہے؟ صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، یہ صبر اور تقوی اگر کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے کیا ہوتا ہے. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے امتحان کے لیے. مومن جتنی بھی ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں امتحان کے لیے. کیوں؟ امتحان کس چیز کا؟ کیونکہ ایمان کا دعویٰ بہت سارے لوگ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ بعض مصیبتیں نازل فرماتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے خود انسان کو. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون فرمانبردار ہے، کون نافرمان ہے، لیکن تاکہ انسان خود جان لے اور اس کے ساتھ والے بھی جان لیں کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے. تو امتحان کی گھڑی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کامیاب اور ناکام. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جب مصیبت میں صبر تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور ناکام کون ہوتا ہے؟ جو بے صبرہ ہو جاتا ہے اور تقوی تو ویسے ہی اس کے دل میں. اب معاشرے کی بات میں کر رہا تھا، مکہ میں صحابہ کرام اجمعین جس نے بھی کلمہ پڑھا فوراً تکلیفیں تکلیفوں نے گھیر لیا، مصیبتوں نے گھیر لیا. جب تک وہ مشرک تھے تو پریشانی نہیں تھی، جو ہی کلمہ پڑھا اپنے گھر والوں نے نکالا، صرف نکالا نہیں مار مار کے نکالا، اور پورے معاشرے میں ان کو برا بھلا کہا گیا. اور اس سے بڑھ کر تکلیف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرتے، گستاخی کرتے، ہاتھ بھی اٹھاتے اور صحابہ کرام دیکھتے رہتے. صحابہ کرام خود تکلیفیں پہنچتی تھیں لیکن اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، اپنے پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. اور سب سے بڑا امتحان صحابہ کرام پر یہ نہیں تھا کہ ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں. سیدنا بلال کو تختی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، سیدنا عمار بن یاسر کے پورے گھرانے کو کوڑے مارے جاتے تھے، حتیٰ کہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا سیدنا عمار کی والدہ کو نیزہ مار کر دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا ظالموں نے. یہ تو قابل برداشت تھا لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھے، یہ ان کو برداشت نہیں تھا. تو صحابہ کرام روتے تھے، اپنے گھٹنوں کے بل گر کے روتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ صبرن آل یاسر فإن موعدكم الجنة. تقوی کا کیوں نہیں کہا؟ تقوی کی تربیت ہو رہی ہے نا، کلمہ پڑھ لیا، ایمان مضبوط ہو رہا ہے، اور اس ایمان کی مضبوطی کے لیے تکلیف کا ہونا ضروری ہے. اب کیا سمجھتے ہیں ہم؟ مومن ہیں، مسلمان گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، جنت ہمارا ایسے انتظار کر رہی ہے. سبحان اللہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیسے ہو سکتا ہے؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ خبیث کون ہے، برا کون، اچھا کون ہے، ایک پتہ چل جائے. تو اس معاشرے میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچیں، غالب کیا ہوا؟ ایمان ہی غالب ہوا، یاد رکھیں. اور پورے 13 سالوں میں جتنی تکلیفیں مصیبتیں آئیں آخر غلبہ کس کا ہوا؟ حضرت تصور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، کتنے تھے؟ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق. جب فتح مکہ کے موقع پر واپس آئے کتنے تھے؟ 10,000. جب دو کو نکالا گیا تو اللہ تعالی نے اس کے عوض میں 10,000 کو داخل کیا. اور صفا کی پہاڑی کے اوپر کیا اعلان کیا؟ اب جب حج عمرہ کرتے ہیں، صفا مروہ کے بیچ میں آپ سعی کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں صفا کے اوپر؟ جی یہ تو ایک دفعہ پڑھ لیا، نہ سفر مارا تھا میں شاعر، ایک دفعہ پڑھ لیا. اوپر جا کے اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں اور 3 مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں، اور ہاتھ ایسے نہیں کرنے، یہ غلطی ہے، ہاتھ دعا کے جیسے اٹھاتے ایسے اٹھانے. کیا پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. کیا اعلان ہے؟ کہ اسی جگہ سے، اسی پاک سر زمین سے مومنوں کو نکالا گیا تھا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، اللہ تعالی نے انہیں واپس اپنے گھر میں عزت سے داخل بھی کیا. اور یہ اعلان ہوتا رہے گا اس بلند پہاڑی پر تا قیامت، جتنے لوگ بھی حج عمرہ کریں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ، توحید عبادت ہمیشہ بلند رہے گی. اور جب توحید عبادت ہو تو کامیابی ہوتی ہے، نصر عبد. اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو، دیکھیں نصر رسولہ نہیں، نصر عبد. اور عبودیت کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے، یاد رکھیں. اللہ کا شکر کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. کتنے لوگ ہیں، کوئی دینار کا بندہ ہے، کوئی درہم کا بندہ ہے، کوئی بیوی کا بندہ ہے، کوئی پیسے کا بندہ ہے، کوئی شہوت کا بندہ ہے، کوئی رام کا بندہ ہے، کوئی گائے کا بندہ ہے، کوئی غوث کا بندہ ہے، کوئی علی کا بندہ ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے آپ کو؟ موحد لا إله إلا الله وحده توحيد عبادته نصر عبده اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائی وان جز وعد اپنا وعدہ بھی پورا کیا کون سا وعدہ نصر کا وعدہ جب مکہ سے نکالا جا رہا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا کب اللہ اعلم وان جز وعد وہ نصر وہزم الاحزاب وحدہ اور جتنے بھی گروہ تھے آپ سوچیں جنگ احزاب میں مشرکین مکہ مشرکین ثقیف مشرکین جو مدینہ کے ارد گرد تھے یہودی سب مل کے احزاب بنا کے حزب کہتے ہیں گروہ کو احزاب گروہ کی جمع ہے سب آئے اور حملہ کیا مدینہ پر 10,000 کی تعداد اور صحابہ کرام مدینہ میں خندق کھودی بھوک کی شدت سردی کی شدت خوف کی شدت مصیبت ہے تکلیف ہے کیا صبر اور تقویٰ کامیابی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ایک فوج کو بھیجا وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وہ کون سا فوجی تھا آندھی ہوا ان کے خیمے بھی لے گئی اڑا گئی ان کے برتن بھی اڑا گئے ان کی آگ کو بھی بجھا دیا سردی میں مسافر کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے آگ ہوتی ہے اس کا خیمہ ہوتا ہے اس کا کھانا ہوتا ہے اور ہوا نے وہی چیز اڑا کے لے گئی کیا بچا ان کے لیے سوائے فرار ہونے کے کچھ بچا باقی سارے فراروں کے بھاگ گئے یاد رکھیں کبھی بھی کسی مسلمان میں طاقت صرف طاقت کے زور پر کامیاب نہیں ہوا طاقت کے زور پہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی کامیابی ہوتی ہے ہمیشہ طاقت بعد میں ہے پہلے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے جب صبر و تقویٰ مل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا صبر و تقویٰ کی بہترین مثال قائم ہوئی اور مشرق سے مغرب تک دنیا فتح ہوئی بنیاد کیا تھی صبر اور تقویٰ تھا اور جو ہی صبر اور تقویٰ میں خلل پیدا ہوا آہستہ آہستہ امت کامیابی سے دور ہوتی گئی اور آہستہ آہستہ ناکامی کے راستے پر چل پڑی اور آج آپ کے سامنے امت کا کیا حال ہے آج ہم کہاں پہ ہیں کس چوراہے پہ کھڑے ہیں آج ہماری کیا قدر و قیمت ہے آج ہم کہاں پہ ہیں ہر مسلمان جانتا ہے تو معاشرہ کب کامیاب ہوتا ہے صبر اور تقویٰ پوری قوم کی مثال دیتا ہوں میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل سورۃ اعراف میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ اپنے گھر کو قبلہ بناؤ اور لوگوں کو اللہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرو اور صبر و تقویٰ اختیار کرو ذرا غور صبر و تقویٰ پہ ذرا غور کریں اور صبر و تقویٰ اختیار کرو اس کے نتیجے 10 آیتوں کے بعد اس کا جواب 10 آیتوں کے بعد اس کا جواب ہے کہ ہم نے انہیں اسی زمین کا وارث بنایا جس پر وہ مظلوم تھے اور جو لوگ ظالم تھے ان کا خاتمہ کیا تصور کر سکتے ہیں کہاں وہ ذلت رسوائی ناکامی کی انتہا اور صبر و تقویٰ جب اس قوم میں آیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا خاتمہ کس فوجی سے کیا کس طاقت سے کیا اسی پانی سے جس کے متعلق فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں کیوں کیونکہ میرے تلے نہریں بہتی ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ان نہروں کا مالک میں ہی ہوں ان دریاؤں کا مالک میں ہی ہوں نتیجہ کیا نکلا پانی جو ہے وہ کھل گیا راستہ بن گیا اور جو ہی فرعون آیا جو دعویٰ کرتا تھا ربوبیت کا اسی پانی کے اندر غرق ہو کر مرا لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک اقرار ضرور کیا میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ہوں یہ سچے تھے اب کوئی فائدہ ہے ایمان کا اب کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ روح یہاں تک پہنچی تھی. اذا بلغت الحلقوم, جب روح حلق میں پہنچ جاتی ہے اور موت سامنے آ جاتی ہے, موت کے فرشتے نظر آتے ہیں, آخر لمحہ ہوتا ہے انسان کے اس دنیا سے الوداع کرنے کا. فرعون نے ایک بات کہی, میں مان چکا ہوں اے رب, میں رب نہیں ہوں, رب وہ ہے جو بنی اسرائیل کا رب ہے, جو ان کمزوروں کا رب ہے وہ سچا رب ہے. پوری قوم کو عزت ملی کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کو عزت ملی. بنیاد کیا تھی؟ صبر و تقویٰ. انفرادی سطح پہ ہو صبر و تقویٰ. یوسف علیہ السلام قصے سامنے رکھیں. آپ بھی اگر آج کمزور ہیں, پریشان ہیں, کوئی ذلت ہے یا کوئی تکلیف ہے, صبر اور تقویٰ, یہ دو عظیم صفات, دو عظیم ہتھیار ہیں, جس کے پاس ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ہمارا معاشرہ کب سدھرے گا؟ صبر اور تقویٰ. اور معاشرہ ہم سے بنا ہے. جب میں صبر کرنے والا متقی بن جاؤں گا, آپ بھی بن جائیں گے, آپ بھی بن جائیں گے, آپ اور آپ بھی بن جائیں گے, ہم سب, ہمارے ذمہ ہمارا اپنی نفس ہے, اپنے آپ کو سدھارنا ہے. میں اپنی فکر نہ کروں اور اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچوں, آگ میرے گھر میں لگی ہے اور میں پڑوسی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کروں, یہ کوئی عقل مند حکمت کی بات ہے؟ اپنے آپ سے ابتدا کرو, اپنے گھر والوں سے ابتدا کرو, اپنے آپ کو سدھارو, اپنے بیوی بچوں کو سدھارو, پھر اپنے رشتہ داروں کو, اپنے پڑوسیوں کو اور عام مسلم. آپ کا اثر ہوتا ہے, اور یاد رکھ ہر انسان کا اثر اپنے فیملی کے اندر, یاد رکھے ہر انسان کا, چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کرتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ بات مانتے ہیں. بعض اوقات ناجائز باتیں بھی مانتے ہیں محبت میں آ کے. تو آپ یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ آپ کی اچھی بات نہیں سنیں گے آپ کے گھر والے, حق بات نہیں سنیں گے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, نہیں سنیں گے. صبر کرو, نہیں سنیں گے. کب سنیں گے؟ جب آپ خود صبر کرنے والے متقی بن جاؤ گے. میرے بھائی, دین عمل کا نام ہے, دین قول کا نام نہیں. زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. آج ہماری یہی مصیبت ہے, ہم کہنے کے لیے سب سے اچھے ہیں لیکن کرنے کے لیے سب سے پیچھے ہیں. جب ہم اچھے کہنے اور کرنے والے ہوں گے تب ہمارا معاشرہ بھی کامیابی کی طرف چل پڑے گا. تو صبر اور تقویٰ, چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو, نتیجہ کامیابی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وعدہ اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس زمین کے اوپر. ولا تجد لسنة الله تبدیلا, اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے طریقے میں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے. جب صبر و تقویٰ موجود ہے تو کامیابی ساتھ جڑی ہوئی ہے. بے صبری میں اور نافرمانی میں ذلت جڑی ہوئی ہے, یاد رکھیں. اور سب سے بڑی نافرمانی جو تقوی کا خاتمہ کر دیتی ہے بلکہ ایمان کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے, وہ کیا ہے؟ شرک. شرک, یاد رکھیں, جب تک یہ شرک امت میں موجود ہے تو ذلت بھی موجود ہے. آپ چاہے کوئی طاقت بھی استعمال کر کے دیکھ لیں, اس ذلت سے نکل نہیں سکتے. کچھ بھی کر لیں, جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو کامیابی نہیں مل سکتی. اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہوتا, یاد رکھیں. وہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے. آج ہمارا حال دیکھتے ہیں آپ, فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے, عراق میں, افغانستان میں, پوری دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے. جو لوگ بچے ہوئے تھے یورپ میں, وہ سمجھتے ہیں اچھی زندگی گزارتے, عزت کی زندگی گزار رہے ہیں, آج ان کا حال بھی دیکھیں. وہاں پہ ذلت ہر جگہ پہنچ چکی ہے, اور اس سے بڑھ کر ذلت کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی, زبان درازی کی گئی. وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر ہمارا رب راضی نہیں ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، اور جس قوم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔

آج ساری امت مل کے یہ کام کر دیں, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وہ کام کون سا ہے؟ شرک کو امت سے مٹا دو. امت سے نہیں مٹا سکتے ہو, بس کی بات نہیں ہے, اپنے دل سے تو مٹا سکتے ہو نا, اپنے دل سے مٹا دو. جب ہر مسلمان شرک کو سمجھے گا شرک ہوتا کیا ہے, اس سے دور اختیار کرے گا, تو یہ شرک آہستہ اس معاشرے سے بھی ختم ہو جائے گا اور امت سے بھی دور ہو جائے گا اور یہ امت کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور آیت نمبر 55 میں, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. تین وعدے ہیں, ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کس سے؟ مومنوں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ ایمان ہے عمل صالح کیا ان سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا, نمبر ایک. نمبر دو, شریعت کا نفاذ بھی ہوگا, اس شریعت کا, اس دین کا جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. نمبر تین, ان کی حالت بد امنی اور خوف کی حالت کو تبدیل کر کے امن اور سلامتی کی حالت عطا فرمائے گا, امن و امان کی حالت. آج امت میں ان تین چیزوں کی اشد ضرورت ہے کہ نہیں؟ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, بس میری عبادت کریں, میرے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. شرک فی العبادہ کیا ہے؟ یا اللہ مدد کہنا توحید فی العبادہ ہے, یا علی مدد کہنا شرک فی العبادہ ہے, یا غوث مدد شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا توحید فی الذبح ہے, قربانی کیونکہ عمل ہے. اور اجمیر والے کے لیے بکرہ ذبح کرنا شرک فی الذبح ہے. نذر نیاز اور منت, اللہ تعالیٰ کے لیے منت ماننا توحید فی العبادہ ہے, توحید فی النذر ہے. اور پاک پتن والے کے لیے منت ماننا یہ شرک فی النذر ہے, منت میں شرک ہے. اور اسی طریقے سے شرک کی آج امت میں ہزاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے, جب تک یہ مسلمان اپنے رب کو نہیں پہچانتا, حق المعرفہ توحید عبادت کو نہیں پہچانتا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا, تب اسے عزت کے بارے میں سوچنے بھی نہیں چاہیے. کامیابی دور کی بات ہے. ایسے لوگ ناکام ہی رہنا چاہتے ہیں, ذلیل ہی رہنا چاہتے ہیں, اور ان کا اثر یاد رکھیں پوری امت پر ہے, ان اچھے لوگوں پر بھی ہے جو موحدین ہیں, جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, صبر کرنے والے ہیں, ان پر بھی ان کا اثر ہوا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا, لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور راہ راست کو اپنائیں گے, توحید کو سمجھیں گے, اس کی ضد میں شرک کو بھی سمجھیں گے, توحید کے راستے کو اختیار کریں گے اور شرک سے دوری اختیار کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد الباري تعالى هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنة، والحسنة بعشر امثالها، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. آج کے خطبے کا موضوع ہے قرآن مجید کی عظمت. قرآن مجید کا معنی کیا ہے، قرآن کے لفظ کا معنی کیا ہے، قرآن عظیم کتاب کیوں ہے، کوئی چیز عظیم کب ہوتی ہے، قرآن مجید کیسے نازل ہوا، قرآن مجید کی ترتیب کیسے ہوئی، قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا، قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے، قرآن مجید کی برکت کس چیز میں ہے، صحابہ کرام اور قرآن مجید، آج ہمارا معاشرہ اور قرآن مجید، اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن قرأ، لفظ قرأ سے لیا گیا ہے، اور قرأ کا مطلب ہے پڑھنا، اور قرآن سے صیغہ مبالغہ ہے، بہت ہی زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے اور کس چیز کی عظمت کیسے ہوتی ہے، چیزوں کی عظمت جو ہے وہ ان کی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. اب کوئی بھی چیز دیکھ لیں، اس چیز کی قدر و قیمت، اس کی عظمت اس کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی عظمت بھی اس کی حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہے، مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق کیونکہ محتاج ہے، کمزور ہے، ان بکھرے اعضاء سے جڑی ہوئی ہے. کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے مخلوق کو، ہونٹوں کی ضرورت ہے، دانتوں کی ضرورت ہے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے لیے ان اوصاف یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے حقیقتاً، مجازن نہیں، حقیقتاً کلام فرمایا ہے. اور اس کی دلیل، واضح دلیل قرآن مجید میں، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تکلیما مفعول مطلق ہے، اور عربی زبان میں مفعول مطلق جو ہے وہ کسی لفظ کے معنی کی انتہا بیان کرتا ہے، اور اس کا وہ معنی حقیقی معنی ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں وہ اس آیت کے سامنے آ کے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت حرفے استعمال کیے لیکن اس آیت کریمہ کے سامنے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہاں پر ٹوٹ جاتے ہیں. اس سے واضح دلیل کوئی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم جب بھی تلاوت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ،
قال اللہ تعالی, تو زبان سے وہ کہتے ہیں جس پر ہمارا عقیدہ نہیں. تعجب کی بات ہے, جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے قال اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جو فرماتا ہے وہ کلام نہیں کرتا کیا؟ پھر تعجب کی بات دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ابلیس نے بھی نہیں کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کر سکتا ہے, کلام تو مخلوق کرتی ہے. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرتا ہے, رحمت تو مخلوق کرتی ہے. ہرگز نہیں. ابلیس کا اعتراض دوسرا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس کو اعتراض نہ تھا. اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ مانتا ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے وہ یہ بھی جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات ہے وہ یہ بھی جانتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے آئے امت میں جو خیر کا کام کرنا چاہتے تھے لیکن خیر کے راستے کو نہیں اپنایا, علم کے راستے کو نہیں اپنایا, جہالت کے راستے کو اپناتے ہوئے انہوں نے ایسا شر پیدا کیا امت میں, ایسا شر پیدا کیا کہ اس شر کا اثر جو ہے لوگوں کے عقیدے پر پڑا, لوگوں کے دلوں پر پڑا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بدعقیدگی پیدا ہو گئی. تو قرآن مجید کی حقیقت, قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے مخلوق کے کلام سے ہٹ کر. یہ ہمارا ایمان ہے. کلام فرماتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ, یہ عقیدہ ہے. بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے کلام کرتے ہیں تو کیسے کلام کرتے ہیں, اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے کہ اگر کلام کرتے ہیں تو پھر کس کی طرح کلام کرتے ہیں, مخلوق کی طرح, انسان کی طرح, کس کی طرح. یہ سوال, یہ جو چار چیزیں بیان کی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بعد میں حرام ہے. انکار کرنا بھی حرام ہے, تحریف تعویل بھی حرام ہے, کیفیت بیان کرنا بھی حرام ہے, مثلیت بیان کرنا بھی حرام ہے. قرآن مجید عظیم ہے. کیوں؟ نمبر ایک, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور جو لوگ یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے کیونکہ اس میں مشابہت واجب ہوتی ہے, تو پھر ان کے لیے قرآن عظیم کیسی کتاب ہے؟ کس چیز میں عظمت ہے مجھے بتائیں. قرآن مجید کی عظمت اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اس لیے عظیم ہے. نمبر دو, قرآن مجید کا پیغام, کیونکہ رب ذو الجلال عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات بھی صفات الکمال ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں دنیا اور آخرت کی خیر موجود ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اس میں کوئی ایسا پیغام ہے جس میں انسان کو کوئی تکلیف ہو, کوئی خسارہ ہو؟ انسان کو نہیں, جانوروں کو کوئی تکلیف کوئی خسارہ, کافروں کو کوئی تکلیف کوئی خسارہ؟ دنیا کے معاملات میں کیا کوئی ایسا پیغام ہے جس میں کوئی دنیا ہی چھوڑ دو, صرف آخرت میں لگے رہو, دنیا کو چھوڑ دو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار, یہ کس کا پیغام ہے؟ تو ایسا شامل اور کامل پیغام ہے قرآن مجید کا, جس نے بھی قرآن مجید کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اس کی زندگی بدل گئی, اس کی اخلاق بدل گئی, اس کے چہرے پر رونق پیدا ہو گئی, اور وہ انسان نہ رہا جو پہلے تھا. قرآن مجید پیغام ہے, اور پیغام کے تعلق سے تین چیزیں جاننا ضروری ہے, کوئی بھی پیغام ہو. نمبر ایک, پیغام دینے والا, نمبر دو, جس کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے, نمبر تین, پیغمبر, اور چوتھی چیز, خود پیغام. پیغام قرآن مجید ہے. کس کی طرف سے ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی طرف سے. کس کے لیے ہے؟ جن و انس کے لیے ہے. کس نے پیغام پہنچایا ہے؟
رحمة العالمين سيد المرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، ارے مکلف انسان کہ یہ شرف ہے کہ اس کے لیے پیغام رب ذو الجلال بھیجے، اور دنیا کے سب سے عظیم پیغام، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سید المرسلین کا انتخاب ہو. سبحان اللہ، یہ پیغام آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، اور پھر بھی ہم اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں. سبحان اللہ، آپ کی قدر و قیمت کیا ہے اے مومن؟ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تیرا رب تجھے زیادہ جانتا ہے. کب تک غفلت میں رہو گے؟ عظیم رب، عظیم نبی اور عظیم پیغام، تم عظیم کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ کب تک غلاظت کی دلدل میں، نافرمانی کی دلدل میں غرق ہوتے رہو گے؟ دیکھو کوئی وقت، کبھی وقت تو آنا چاہیے نا. داڑھی سفید ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، وہی نافرمانیاں ہیں، وہی ظلم ہے اپنے اوپر. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا نازل ہوا اور کب نازل ہوا، دیکھیں ذرا، عظمت دیکھیں. سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھو، سب سے پہلا پیغام ہے قرآن مجید کا، پڑھو، علم حاصل کرو. تعجب کی بات ہے، سب سے پہلا پیغام پڑھنے کا ہے، اور مسلمان امت وہ امت ہے جو پڑھنا جانتی نہیں. لٹریسی ریٹ سب سے کم جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، واللہ دکھ کی بات ہے. جاپان کا 100% وہ کہتے ہیں ہمارا 100% ریٹ ہے، 99.9 1997 میں تھا، اب پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے وہ لوگ. ہم امت اقرا ہیں اور سب سے کم پڑھنے والے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، علم حاصل کرنا ہے تو اپنے رب کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے پیدا کیا، کچھ نہ تھے، جاہل پیدا ہوئے، کچھ جانتے نہیں ہو. کچھ جاننا ہے تو اپنے رب سے مدد مانگ کر جانا، جس نے تمہیں پیدا کیا. جان تو کس چیز سے پیدا کیا؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، علق سے پیدا کیا. جیسے کہ کیڑا، خون چوسنے والا کیڑا، سب جانتے ہیں انسان کے خلق کے ابتدائی مراحل میں ایک مرحلہ ہے کہ جب وہ علق تھا، علق ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر ماں کا خون چوسنے والا کیڑا، علق سے پیدا کیا تم، تیرے رب نے پیدا کیا تجھے. اقرأ ربک الاکرم، تیرا کریم رب ہے تو کیوں بھول جاتا ہے بار بار؟ اس رب کا کرم تو دیکھیں کہ تجھے انسان بنایا ہے، فی احسن تقویم پیدا کیا ہے. اپنے آپ کو دیکھو، اور بندر کو بھی دیکھو، ہاتھی کو بھی دیکھو، گدھے کو بھی دیکھو، اور اس دیوار کو بھی دیکھو، کون خالق ہے سب کا؟ یہ انعامات جو تیرے کو برس رہے ہیں، کیا ان انعامات کا تو لائق بھی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تیرا کریم رب ہے اور تو بار بار بھول جاتا ہے. اقرأ ربک الاکرم، پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو، علم نور ہے. اقرأ ربک الاکرم،
تجھے عقل سے نوازا، تجھے قوت سماعت سے نوازا، تجھے قوت بنائی سے نوازا، زبان سے نوازا، دل سے نوازا، پھر بھی کریم رب کو بھول جاتے ہیں. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پہلے پڑھو پھر لکھو. اللہ اکبر. قرآن مجید بنیادی تعلیمات میں دنیا کی یونیورسٹیوں نے اس آیت کو لیا ہے، پوری دنیا کی یونیورسٹیوں نے، کہ اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ سب سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے پھر لکھنا ہوتا ہے. ریڈنگ پہلے، رائٹنگ پہلے ہوتی ہے. بچوں کا قاعدے دیکھ لیں آپ، بچہ پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، وہ علم دی انسان کو جو کبھی وہ خواب میں نہیں دیکھ سکتا تھا. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کے دل کا آپریشن کیا جائے، اس سینے کو کھول کے دھڑکتے ہوئے دل کو چیرا لگانا، اسے کھولنا. یہ علم کہاں سے آیا؟ علم الانسان ما لم يعلم. جو انسان یہ علم رکھ سکتا ہے کہ اس نے دماغ کی مائکرو سرجری کیسے کرنی ہے اور دل کی کس طریقے سے سرجری کرنی ہے دھڑکتے ہوئے دل کی، کیا وہ انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا رب کون ہے، اسے کیوں پیدا کیا ہے، اسے کیا پیغام دیا ہے، وہ دنیا میں آیا ہے کیوں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، اس کا کوئی حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا بعد میں؟ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ مرنا تو ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں انسان کہاں تک پہنچا ہے، بنیادی چیز سے غافل ہے. یہ میڈیکل کا علم، یہ سرجری، یہ مائکرو سرجری، آنکھ بند ہونے کے بعد سب ختم ہو جائے گا. قبر میں نہ یہ ہارٹ سرجری کام آئے گی، نہ یہ مائکرو سرجری کام آئے گی، کیا کام آئے گا وہاں پہ؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. اور جو جانتا نہیں ہے وہ کیا جواب دے گا؟ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں. اس میں نظام تعلیم، ایجوکیشن سسٹم کی بنیادیں ہیں، پہلی پانچ آیات. تو مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی پیغام ہے. سب سے آخر میں کیا نازل ہوا؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اچھا، جو پہلا پیغام تھا کب نازل ہوا؟ رمضان میں، لیلۃ القدر میں. اس دنیا میں جو سب سے عظیم رات ہے وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. دیکھیں قرآن کی عظمت، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وقت بھی چنا ہے، تو اس دنیا کا جو عظیم ترین وقت ہے وہ ہے. اس ایک رات کی عبادت کتنے کے برابر ہے؟ خیر من الف شہر، 83 سال تقریبا. کوئی شخص ایک رات عبادت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور دوسرا شخص 24 گھنٹے 83 یا 84 سال مسلسل عبادت کرتا رہے، دونوں سے بہتر کون ہے؟ خیر من الف شہر. اللہ اکبر. عظیم رات، عظیم پیغام، اور پیغام کون سا ہے؟ اقرأ. اور جو سب سے آخری پیغام ہے، کہاں پہ نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دن میں سے سب سے عظیم دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ. بارک اللہ فیک. آخری پیغام سب سے بہترین دن میں نازل ہوا، عرفات کا دن، حج کا مہینہ. اللہ تعالیٰ فرماتے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اس سے بڑی اب کوئی نعمت نہیں ہے. نعمت تمام کیسے ہوتی ہے؟ اب اس کے بعد اس نعمت کا انتظار نہ کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں آنے والی.
ورضيت لكم الاسلام دينا، اور دین اسلام پر راضی ہو گئے تمہارے لیے. بطور دین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اسی پر ہمارا رب راضی ہے اور اسی پر ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالی دین اسلام پر کب راضی ہوا؟ جب تک وہ ناقص تھا تو ابھی راضی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس تکمیل ہو رہی ہے، اور جب مکمل ہوا اللہ تعالی راضی ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی دین نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں، اور اس سے کم بھی کوئی دین نہیں، اور اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ کامل دین کیا ہے؟ کیا جانتے ہیں کہ آج دین اسلام کے دو بڑے حصے ہو چکے ہیں؟ ایک وہ دین جو کامل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دوسرا دین جس پر لوگ راضی ہیں، لوگوں کا رب راضی نہیں ہے، لوگوں کا خود ساختہ دین. کیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، قرآن مجید کو اپنا دستور سمجھنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے، کیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ بعض لوگ خود ساختہ دین بنا لیں؟ آج امت میں اکثر لوگ اس دین پر عمل کر رہے ہیں جو لوگوں کو بنایا ہوا ہے، اماموں کو بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جاننا چاہتے ہیں؟ چلیں چند مثالیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے عظیم حق ہے توحید عبادت کا، کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود برحق ہے، واحد سچا معبود ہے، اور معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے عبادت صرف کی جائے، اور عبادت وہ ہوتی ہے ہر قول اور فعل جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، جس کی دلیل موجود ہو قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، اسے عبادت کہتے ہیں. جس کی بنیاد محبت، ڈر اور امید ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے. کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قربانیاں، نظر و نیازیں، صدقات و خیرات، دعا، پکار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں؟ موجود ہیں کہ نہیں؟ صرف موجود نہیں ہیں، اکثر امت میں ایسے لوگ موجود ہیں، تقریباً 70% لوگ. واللہ تعجب کی بات ہے. بدعات اور خرافات، دین کامل ہے، اس سے زیادہ جو بھی چیز ہے کہ اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور ہر جمعہ کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے؟ کل محدثۃ بدعۃ، وکل بدعۃ ضلالۃ، وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج امت میں سنت نظر آتی ہے، بہت کم نظر آتی ہے. کیا نظر آتا ہے؟ اکثر بدعت نظر آتی ہے، بدعتیں، اور بدعت صرف عمل تک محدود نہیں، عقیدے میں بھی بدعتیں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے، قرآن مجید مخلوق ہے بعض لوگ کہتے ہیں، یہ عقیدہ ہے بعض لوگوں کا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلم اللہ سے تکلیم ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مخلوق ہے. مخلوق کی کیا عظمت ہے؟ مخلوق کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، اس کے اتنے ہی کافی ہے. سبحان اللہ، بدعقیدگی کہاں سے؟ بدعت سے.
خود سخت قدیم ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. یہ بات کب کہاں ہے؟ کہاں سے ہے؟ خود سخت قدیم ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کو گالی دینا، امہات المؤمنین کو گالی دینا، یہ بدعت کہاں سے آئی؟ بدعت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان پر کفر کے فتوے لگانا، خود کچھ حملے کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ خود ساختہ دین ہے. رحمت العالمین سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کبھی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان کو قتل عام ہو، خود کچھ حملہ ہو، بم بلاسٹ ہو اور مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ رحمت العالمین کا پیغام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہے جو دین کامل ہے، اور دین کی تکمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی ہو چکی. اس کے بعد وحی کا دروازہ بند، جو بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. نمبر ایک، یا تو پیارے وہ یہ تہمت لگاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو نہیں پہنچائی امت تک، آپ وسلم بھول گئے نعوذ باللہ، اور یہ تہمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارا ایمان ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس دنیا سے نہ گئے جب تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بہترین طریقے سے اپنی امت تک نہ پہنچا دیا. یا دوسری بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات امت سے چھپایا ہے، دوسری بات نہیں، کیسے؟ جانتے نہ تھے، لا علمی کی تہمت سے کہ آپ وسلم کو علم نہ تھا کہ یہ جو نئی چیز ایجاد کی گئی ہے اس میں خیر و عافیت امت کے لیے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اگر جشن میلاد النبی منانا میں خیر و عافیت ہوتی، امت کے لیے باعث ثواب ہوتا ہے، تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم نہ دے کے جاتے؟ مجھے بتا کون سا خیر ہے جس کا تعلق دنیا سے یا آخرت سے ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر نہ دی ہو؟ کوئی خیر آپ جانتے ہیں ایسا؟ واللہ سارے کا سارا خیر جو ہے وہ موجود ہے، قرآن اور سنت میں موجود ہے. خیر کو باہر ڈھونڈتے ہو، لوگوں کی باتوں میں ڈھونڈتے ہو، جاہلوں کے راستے پہ چل کر ڈھونڈتے ہو خیر کو، سبحان اللہ. تو دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وہ امت تک نہیں پہنچایا، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے. وہ یاد رکھیں جس کے یہ عقیدہ ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس کے یہ عقیدہ ہے، اور میں جانتا ہوں لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، لیکن ان کی اس بات سے بات لازم آتی ہے کہ دونوں میں سے ایک تو ماننی پڑے گی نا. جشن میلاد النبی باعث خیر و برکت ہے، جنت کا ایک راستہ ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر نہیں گئے، اور صحابہ کرام جنہوں نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر کر اپنی جانیں دی، ان کو پروانہ تھی، وہ بھی جشن نہیں مناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کا جشن نہیں ملاتے تھے. سبحان اللہ. محبت کے اظہار کیسے ہوتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اگر آپ واقعی محبت کرتے ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا؟ اللہ اکبر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، وان تطیعوه تهتدوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت. تعجب کی بات، جو جشن میلاد النبی مناتے ہیں اکثر لوگ بے نمازی، سود خور. بعض لوگ کہتے ہیں یار اچھے لوگ بھی تو ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اکثر ہیں، جو داڑھی والے ہیں، نمازی ہیں، ان کو پھر فائدہ کیا اس نماز کا جس نماز انہیں بدعت سے نہیں بچایا. اور سب سے آخری سورت کون سی نازل ہوئی؟ یہ تو آئی تھی آخری سورت، سورت اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. آخر دو لفظ کون سے ہیں؟ فاستغفره انه كان توابا. اور آج امت ان دو لفظوں سے غافل ہے،
استغفار اور توبہ، یہ وہ دو چیزیں ہیں، وہ دو عظیم راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ بالکل قریب کر دیتے ہیں. ہم گنہگار ہم سب ہیں، لیکن کیا استغفار کرنا جانتے ہیں، توبہ کرنا جانتے ہیں؟ جانتے تو ہیں، پھر کرتے کیوں نہیں؟ جانتے استغفار کے لیے کوئی پہاڑ اٹھانا پڑے گا آپ کو، کیا کرنا پڑے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سبحان اللہ، مشکل کام ہے. اس کے بدلے میں کیا دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو؟ کیا پیغام ہے قرآن مجید میں سورۃ نوح میں؟ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. غفار ہے، غفور نہیں، یہاں پہ غفار فرمایا ہے. تم مغفرت کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ، تم مغفرت طلب کرتے جاؤ، استغفار کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ مغفرت بخشش کرتا رہے گا. تم بار بار گناہ کرو، بار بار مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت کرتا رہے گا. انہ کان غفارا، بس کافی ہے، مغفرت مل گئی یعنی جنت مل گئی نا. جس پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے، پھر اس کا انجام کیا ہے؟ برا انجام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں، فکر نہ کریں، دنیا میں بھی آپ کو ملے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، رزق انسان کا کسی چیز سے جڑا ہوا جانتے ہیں؟ پانی سے. بارک اللہ فیک. جب تک پانی موجود ہے زندگی موجود ہے، جب پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. یہ مال، یہ دولت، یہ پٹرول، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، پانی کے قطرے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پانی کا قطرہ نہیں ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش کے دروازے کھل جائیں گے، خیر و عافیت کی بارش، رزق کی فراوانی ہوگی. کیا کیا ہے؟ استغفار کیا ہے. وہ یمددکم باموال، اور اس پانی سے، اس رزق کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. کون سا مال؟ پیسہ، دولت، عزت، جو بھی آپ چاہتے ہیں، بیوی، بچے، سب. اور بچوں میں سے بنین، نرینہ بچے. ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے، بیٹے کی دعا، نیک اور صالح بیٹا. اللہ تعالیٰ فرمائے تو میں تمہیں دوں گا. بنین، اولاد نہیں فرمایا. ابھی زبان میں اولاد اور بنین میں فرق ہے. اولاد لڑکا یا لڑکی یا دونوں، دونوں اولاد کے لفظ دونوں شامل ہیں، بنت میں لڑکی اور ابن میں لڑکا. بنین جمع ہے ابن کی. کافی ہے؟ نہیں، ابھی کافی نہیں ہے، اور انعام بھی ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات. مال سے انسان کی بنیادی رزق کھانا ہے، کھانے میں جو بنیادی رزق کیا ہے؟ روٹی ہے، چاول، یہ بنیادی چیز ہے. اور باغات میں کیا ہوتے ہیں؟ پھل فروٹ ہوتے ہیں. یہ انعام و احسان ہے. انسان پھل کیوں کھاتا ہے؟ مزے کے لیے کھاتا ہے، بھوک نہیں مٹتی ان چیزوں سے. آپ 10 کلو سیب کھا جائیں پھر بھی تھوڑی دیر میں بھوک لگ جائے، بنیادی کھانے میں پھر دل کرے گا. یہ پھل فروٹ جو ہوتے ہیں یہ مزے کے لیے ہوتے ہیں. اسی جنت میں فواکہ کا لفظ ہے، وہاں پر بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی. وہاں پہ پینے کو 4 دریا ہے، پانی ہے، شہد ہے، دودھ ہے، شراب ہے. یہ جنت کا مشروب ہے، جنت کے مشروبات. دنیا کے مشروبات بھی پیپسی پیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد معدے میں درد شروع ہو جاتا ہے. وہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے مشروبات ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہر بھی ہوں گے، دریا بھی ہوں گے، باغات بھی ہوں گے. استغفار، یہ سب سے آخری پیغام ہے، یہ سب سے آخری سورت نازل ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید کو جمع کس نے کیا؟ اس شکل میں جو ہمارے پاس کتابی شکل ہے. یاد رکھیں 3 مرحلے. سب سے پہلے مرحلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مرحلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا، کیونکہ پیپر نہیں تھے، تو پھر کی چیز پہ لکھا جاتا تھا؟ کھجور کے پتوں پہ، درختوں کے پتوں پہ، یا پتھروں پہ، جو چٹے سیدھے پتھر ہوتے ہیں ان پہ، یا بعض ہڈیوں پہ لکھا جاتا. دوسرا مرحلہ شروع ہوا سید ابوبکر صدیق کے زمانے میں. صحابہ کرام قرآن مجید کے حافظ تھے، قرآن مجید ان کے سینوں میں تھا. جب صحابہ کرام
جنگ میں اور جہاد میں جاتے اور صحابہ کرام شہید ہوتے تو ان کے ساتھ قرآن مجید بھی چلا جاتا. تو یمامہ کی جنگوں میں جو مرتدین کے خلاف جنگ سید ابوبکر صدیق عنہ نے کی, تو اس جنگ میں بہت سارے ایسے عظیم صحابی شہید ہوئے. سید عمر بن خطاب نے سید ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے, ورنہ اس طریقے سے جو صحابہ کرام ہیں اور جن کے سینے میں قرآن ہیں, جو قراء ہیں, وہ شہید ہوتے جائیں گے اور اس طرح سے قرآن مجید بھی آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہوتا جائے گا. سید ابوبکر صدیق پہلے توقف کیا, پھر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کا ایک نسخہ لیا, جمع کیا, اور سید زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو جمع کرو, لوگوں کے سینوں سے جو کچھ لکھا ہوا تھا وسلم کے زمانے میں اسے بھی لے لو اور ایک کتابی شکل میں لکھ لو. اس کے بعد تیسرا مرحلہ قرآن مجید کے جمع ہونے کا, وہ سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. سید عثمان کے زمانے میں کیونکہ عجم بھی مسلمان ہوئے اور ان کی زبان عربی نہیں تھی اور وہ بھی قرآن پڑھتے تھے, تو ان کی قرأت میں فرق تھا, کیونکہ عربی بھی وہ شامل ہو گئے, ان کو شادی بھی ہونا شروع ہوئی, تو ان کے بچوں پر اثر ہونا شروع ہوا کہ تلفظ جو ہے وہ غلط نہ ہو, اور قرأت جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی تھی. تو صحابہ کرام مشورے سے عثمان قرآن کو کہ قرآن مجید کو ایک ایسے نسخے میں جمع کیا جائے جس کی قرأت ایک جیسی ہو, اس قرأت میں بھی اختلاف نہ ہو, تاکہ مسلمانوں کے دل جڑے رہیں. ایک مسلمان ایک مسجد میں ایک تلاوت کرتا ہے قسم, دوسرے قسم کی تلاوت کرتا ہے, تو بہتر ان سب کو ایک ہی قرأت میں جمع کر دیں. تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور اس مشورے کے بعد صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے ہیں سب جمع کیے جائیں, اور ان نسخوں میں سے صرف ایک نسخے پہ اکتفا کیا جائے. صحابہ کرام کے نسخے آئے, ان میں مختلف ترتیب تھی. سید عثمان کے زمانے میں جو ترتیب جو آج قرآن موجود ہے اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی, یہ وہی قرآن مجید ہے جسے سید عثمان بن عفان نے جمع کیا تھا, اور باقی جتنے نسخے تھے باقی نسخوں کو جلا دیا گیا. اور قرآن مجید کو جلانا صحابہ کرام سے ثابت, اس میں کوئی بے حرمتی نہیں, یاد رکھیں صحابہ کرام کے اس میں اجماع ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں کو جلانا غلط ہے, تو وہ تہمت لگاتے ہیں صحابہ کرام پر. صحابہ کرام سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی انسان نہیں ہو سکتا امت میں, یاد رکھیں. اگر امت میں کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے. تو قرآن جی ایک نسخہ باقی رکھا, باقی جلا دی, اس لیے گئے تاکہ وہ نہ رہیں گے اور نہ کسی کے ہاتھ میں ہوگا, اور نہ بعد میں جا کے یہ نسخہ کسی بھی دنیا کے کونے میں موجود ہوگا, پھر اس نسخے پہ عمل کیا جائے گا, پھر تفرقہ پیدا ہوگا. یہ حکمت تھی واللہ اعلم. تو ایک نسخہ جو آج بھی موجود ہے اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی. قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم سورت ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ الحمد, جسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورۃ فاتحہ ہے. آمین سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. آمین کا مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما, کیونکہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس میں دعا ہے, اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا نہیں. جو صراط مستقیم, جس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی دنیا میں بھی برکت ہے, اس کی آخرت میں بھی برکت ہے. اور اسی دعا, اسی آمین کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن نازل فرمایا. ہدایت کی دعا کی نا, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے لیکن شرط بھی رکھی. دوسری سورت کون سی ہے اس کے بعد؟ سورت البقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. تقوی جانو گے پھر ہدایت مل سکتی ہے. متقی نہیں بنو گے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے نہیں, تو اللہ کے کلام کیسے اثر کرے گی دل پہ؟ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب.
سے پہلے یؤمنون بالغیب، غیبیات پر ایمان. وہ غیبیات پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، جانیں گے تو صحیح ہوگا نا.

علم الغیب عقیدہ سب سے پہلے, اور عبادات میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ. بے نمازی یا کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, قرآن مجید کا اثر اس کے دل میں نہیں ہو سکتا, قرآن مجید سے ہدایت وہ حاصل نہیں کر سکتا. اور مما رزقناہم, جو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تمہارا نہیں ہے, مما رزقناہم جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا اسی رزق میں سے دیتے ہو تم. سیدھی سی بات, ہماری حیثیت ہے کیا؟ ہمیں اس قابل کس نے بنایا کہ ہم رزق کا تلاش کر سکیں, گھر سے نکلیں پاؤں دونوں ہاتھ سلامت, آنکھیں اندھے کو دیکھا ہے کبھی کس طریقے سے وہ پریشان ہوتا ہے, کیسے ہاتھ پھیلا کر مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ یہ آنکھیں کس نے دی تمہیں؟ یہ پکڑنے کے لیے ہاتھ, چلنے کے لیے پاؤں کس نے دیے ہیں؟ رزق جو تم کما رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے, محنت تم نے کی اس میں کوئی شک نہیں, توفیق کس نے دی ہے, اس قابل کس نے بنایا ہے؟ یہ چند صفات ہیں کس کی؟ متقین کی. اور پوری سورت پھر آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کیا پیغام دیا ہے. یہ تو ہے سب سے عظیم سورت, سورت الفاتحہ. سب سے عظیم آیت کون سی ہے قرآن مجید کی؟ آیت الکرسی, بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ اکبر, الفاظ دیکھیں, اللہ لا الہ الا هو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, اسے اونگ بھی نہیں آتی, اسے نیند بھی نہیں آتی. مخلوق محتاج ہے, کمزور ہے, وہ نیند کی محتاج ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی خالق ہے, مالک ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عظیم ترین آیت ہے قرآن مجید کی, آپ یہ پڑھتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے, قریب نہیں ہو سکتا. اس میں وہ اللہ تعالی کی وہ عظیم صفات بیان کر دی گئی ہیں, واللہ اگر انسان سمجھ لینا تو اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہ کرے. ایک آیت ہے بس. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں, ابھی تک نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آج اس ایک آیت کی, اس ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لینا. میں نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں, لیکن میں جانتا ہوں ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت سے غافل ہیں, اور اس لیے ہم نافرمان ہیں. یہ تھی سب سے عظیم آیت. قرآن جی کا سب سے عظیم اور بنیادی پیغام کیا ہے؟ کیا بنیادی پیغام ہے؟ پورے کا پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے ایک پیغام کے لیے, بس دوسرا نہیں. جی, بارک اللہ فیک. توحید العبادہ, توحید العبادہ, کہ اللہ تعالیٰ کا حق عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو, بس. اور یہی پیغام تورات میں بھی تھا, یہی پیغام انجیل میں بھی تھا, اور یہی پیغام قرآن مجید میں بھی ہے. یہ بنیادی پیغام ہے, اور جس نے اس بنیادی پیغام کو نہیں سمجھا
پھر اس کے اندر جو بات دوسرے پیغام ہے اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. نہ نماز کا پھر کوئی فائدہ ہے, نہ زکوٰۃ کا, نہ روزے کا, نہ حج کا. 20-20 حج کیے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے, پہلے صف پہ نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کے لیے مشکل کشا علی ہے, حاجت روا غوث ہے, عبد القادر جیلانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بنیادی پیغام سے غافل ہے اور اپنے آپ کو امت ہی کہتے ہیں. واللہ شرم آنی چاہیے, بنیادی پیغام سے مسلمان غافل ہیں. 6000 سے زیادہ آیات ہیں, 2 لفظوں سے غافل ہیں. اور یہی جو پیغام ہے, اس عظیم آیت جو سب سے عظیم آیت ہے, اس کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. قرآن مجید یا اللہ تعالی کی کلام اور پہلی قومیں, دیکھیں کسی قوم کی بھلائی اور اس کی کامیابی اس پیغام سے جڑی ہوتی ہے جو پیغام ان کے رب سے نازل ہوتا ہے. یاد رکھیں, یہودی ایک زمانے میں افضل الخلق تھے, وفضلهم علی العالمین, افضل ترین لوگ تھے اپنے زمانے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو عظیم پیغام تھا تورات, موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انہوں نے اس پیغام پہ عمل کرنا شروع کیا. اور بدترین قوم کب بنی؟ بنی اسرائیل اور یہودی, جب اللہ تعالیٰ کے پیغام میں تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے, پہاڑ کے بھار کی طرح مشکل ہے, ہم پہاڑ تو اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ جو فرائض ہیں, یہ جو تکلیفیں ہیں تورات میں, یہ نہیں اٹھا سکتے. تکلیفیں کیا تھیں جانتے ہیں؟ سب سے پہلے ان اعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. یہ کیا ہے؟ شرک نہ کرو, کیسے بھاری ہے؟ پہاڑ کی طرح. نماز پڑھو, پہاڑ کی طرح بھاری ہے. احسان کرو والدین کے ساتھ, نماز کی طرح پہاڑ کی طرح بھاری ہے. حسن سلوکی کرو, اپنے اخلاق اچھے کرو. تعجب کیا تھا یہودیوں کے لیے پہاڑ کی طرح بھاری. یہ جو پہاڑ کی طرح بھاری ہے میں نہیں کہہ رہا, وہ انہوں نے کہا ہے. اسے جب تورات اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے اور ان لوگوں نے کیا کہا, اے موسیٰ پہلے پڑھ کے سناؤ اس میں پیغام کیا ہے. ہم پہلے سنیں گے پھر سوچیں گے پھر جواب دیں گے ہاں یا نہ. ارے حیثیت کیا ہے تمہاری؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے تمہیں کوئی شک و شبہ ہے؟ تمہارا خالق ہے, تمہارا مالک ہے, بس تم ہاں کہہ دو اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. میں کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, ہم پہلے سنیں گے اور پھر جواب دیں گے. ایسے کھڑے کھڑے دیکھتے دیکھتے سامنے سے ایسے پہاڑ اٹھا اور سر پہ کے کھڑا ہو گیا. ایسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اب جو کچھ تورات میں ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا, ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پہ گرا دے گا اللہ تعالیٰ. وہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ولا یکون امثالکم, منہ موڑو گے تو بہت سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنا چاہتا ہے تورات کی رسالت سے, اور تم کہتے ہو نہیں پہلے دیکھیں گے. جب پہاڑ سر پہ آئے پھر کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ پہاڑ نہ گراؤ, اپنے رب سے عرض کرو کہ پہاڑ نہ گرو, ہم عمل کرنے والے ہیں. تعجب کی بات ہے, تب عمل کرنا شروع کیا تورات پر جب پہاڑ سر پہ آیا. کہ ہم بھی کسی ایسے پہاڑ کی منتظر ہیں میرے بھائی, کہ قرآن پہ تب عمل کرنا شروع کریں گے
جب کوئی پہاڑ سر پہ آ گئے. کتنے پہاڑ گرے ہیں امت میں, کتنی مصیبتوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں, اور کتنی پہاڑوں کا انتظار کر رہے ہیں. جانتے ہیں اس پہاڑ گرنے سے تو موت ہی آ جاتی ہے, خاتمہ ہو جاتا ہے, لیکن ذلت کے پہاڑ امت پہ بار بار گر رہے ہیں. کب آخر کریں گے؟ کب اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے؟ کب اس ذلت سے نکلیں گے ہم؟ یہودی نے تحریف کی, بدترین قوم بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, ان پر لکھ دیا گیا, مار دی گئی ذلت, رسوائی اور مسکنہ فقیری, محتاجی ان پر لکھ دی گئی. یہودی ذلیل ہیں, بدترین لوگ ہیں, محتاج ہیں. آج ہماری امت کا کیا حال ہے؟ آج وہ جو ذلیل تھے, جو محتاج تھے, آج وہ ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں. کب؟ جو غلطی انہوں نے کی اور ذلیل ہوئے, وہی غلطی ہم نے کی اور ہم بھی ذلیل ہوئے. تورات میں تحریف کی, ذلیل ہوئے, عمل نہیں کیا تورات. مسلمانوں نے یہ جرت کبھی نہ تھی کسی کو بھی, وہ کبھی ہو بھی نہیں سکتی, کہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید میں ایک حرف بھی تبدیل کر کے دکھائے. کوئی مائی کا لال ہے تو آئے. اللہ تعالی نے ایسے حفاظت کی ہے لوگوں کے سینوں میں اور کتابوں میں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. امام قرأت کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے ایک تھوڑی سی غلطی کرتا ہے, حرف کی نہیں, زیر اور زبر کی غلطی کرتا ہے, پیچھے لقمہ مل جاتا ہے, یوں پڑھو. یہ حفاظت ہے قرآن مجید کی. اللہ کی قسم, دنیا کی کوئی بھی کلام کی ایسی حفاظت کبھی ہوئی نہیں ہے, وہ نہ کبھی ہو سکتی ہے, کہ ایک ایک لفظ کی زیر و زبر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے, اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے. لیکن ظالموں نے, امت میں ایسے ظالم موجود ہیں جنہوں نے لفظ کو تو رہنے دیا لیکن اس کے معنی میں تحریف کر دی. ورنہ آج مجھے چھوٹے سے طالب علم کو کیا ضرورت پڑ گئی, بار بار توحید کا ذکر کرو, شرک سے منع کرو, شرک کی صورتیں بیان کرو, سنت کی بات کرو, بدعت سے منع کرو, کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ لوگوں نے قرآن کو تو پڑھا, حدیث کو بھی پڑھا, لیکن جیسے ان کی خواہش نفس نے ان کو حکم دیا, جیسے ان کے امام نے ان کو حکم دیا, جیسے ان کے جاہل علماء نے, جاہل علماء بھی ہو سکتے ہیں, جی ہاں, جاہل لوگوں نے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں, بعضوں کو شیخ الاسلام کا تمغہ بھی مل گئے ہیں اور دعوت شرک کی طرف ہے, بدعت کی طرف ہے. صرف اتنے نہیں, جنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرتے ہیں, دس دس کتابیں سامنے رکھ کے ٹیبل پہ, اور کہتے ہیں یہ تو شرک ہے, آپ غوث سے مدد مانگو, آپ علی سے مدد مانگو, یہ اللہ کے بندے ہیں, یہ شرک کہاں ہو سکتا ہے؟ شرک تو وہ ہے کہ بتوں سے مدد مانگو تم. اور قرآن بھی یہی پڑھتے, تعجب کی بات ہے. اسی قرآن میں تو ہے, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ ہیں, بزرگ ہیں, یہ بت نہیں ہے, شکل بت کی ہم نے بنائی ہے, اور ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. دونوں میں فرق کیا ہے میرے بھائی؟ کوئی فرق ہے, لیکن لفظ وہی رہنے دیا, اس کے معنی کو تبدیل کر دیا. جب قرآن مجید کے معنی کی تحریف آئی تو امت 73 فرقوں میں بٹ گئی, 72 جہنم میں, ایک جنت میں. معنی کیا ہے قرآن مجید کا؟ سب سے بہتر کون جانتے ہیں؟ صحابہ کرام جانتے ہیں. اور وہ ایک راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے, وہ ایک گروہ جو جنت کی طرف جاتا ہے, وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور آج ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس راستے کو اپنائے, اور باقی جو 72 راستے ہیں شیطین اور انس و جن کے راستے ہیں, جو ان پر چلتے ہلاک ہو جاتا ہے. یہ پیشن گوئی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہودیوں کے 71 فرقے بنے, 70 جہنم میں, ایک جنت میں. ایک جنت میں کون سا ہے جسے تحریف نہیں کی, اللہ کے کلام کی اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا. اور نصارہ کے 72 فرقے بنے, 71 جہنم میں, ایک جنت میں.

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی 73 فرقے، ایک فرقہ اور بڑھ جائے گا، 72 جہنم میں اور ایک جنت میں. کلمہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے، 72 فرقے جہنم میں، ایک جنت میں. کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علمہ انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا، کیسے سمجھا؟ دیکھیں صحابہ کرام اور قرآن مجید، ہمارے سلف القرآن مجید. قرآن مجید نازل ہوا، صحابہ کرام نے قرآن مجید کی 10 آیتیں، 10 آیتیں ان کو یاد کیا، ان کو سمجھا اور ان پر عمل کیا، پھر اگلی 10 کو یاد کیا، ان کو سمجھ، اس پہ عمل کیا، پھر اگلی 10 کو. ان کی زندگی جیسے انسان بچے کو دیکھا کیسے بڑھتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس کی ہڈی بڑھتی ہے، گوشت بڑھتا ہے، اس کی جسم آہستہ بڑھتا رہتا ہے. قرآن مجید نے صحابہ کرام کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا؟ ان کی رگ رگ میں جیسے خون دوڑتا ہے، اسے قرآن مجید کی تعلیمات دوڑتی تھی. قرآن مجید کی تعلیمات سمجھنے کے بعد عمل کرتے تھے، براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے گالوں پر دو کالے نشان تھے، ایسے کیوں تھے؟ رو رو کر جب بھی قرآن پڑھتے رونا شروع ہو گیا تھا، تو خاص طور پر سورۃ الطور، سورۃ الطور پڑھتے بیمار ہو جاتے. بیمار جانتے ہیں، ہم بیمار تب ہوتے جب کوئی جراثیم اندر داخل ہو جاتے ہیں یا کوئی دنیا چلی جاتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کب بیمار ہوتے ہیں؟ یہ سورۃ الطور پڑھتے ہیں، یہ دل ہے نا، یہ پھٹنے کو ہوتا ہے. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبحر المسجور. یہ کوئی انسان، کوئی دل والا حمل کر سکتا ہے ایسے الفاظ؟ وہ پڑھتے ہیں. صحابہ کرام عیادت کو جاتے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہوگی. یہ طریقہ ہے صحابہ کرام. سیدنا خالد بن ولید قرآن کو اٹھاتے سینے سے لگاتے اسے اور روتے، کلام ربی کلام ربی، سینے سے لگا کے اور کہتے کہ جہاد نے تجھ سے دور کر دیا ہے. دور کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ کہ قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا اور علم دینا آگے. سیدنا خالد بن ولید معروف مجاہد ہیں، جہاد کرتے رہے، یہ مطلب نہیں قرآن سے دور تھے وہ، ایک مطلب یہ ہے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلتے نکلتے قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے تھے. آج ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے قرآن مجید سے؟ ان کو تو جہاد نے، اور وہ رو کے سینے پہ رکھ کے روتے، ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے؟ جی دنیا نے دور کیا ہے، دنیا نے دور کیا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے وفات ہوئی؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ ظالموں نے گھیر رہے، خوارج نے اور بدعتیوں نے، اور قتل کی دھمکی. کیا کیا؟ قرآن مجید اٹھا کے بیٹھ گیا. عمر 70 سال سے زیادہ، یہ نہ سمجھے کہ ہماری طرح ایسے جوان ہوں گے، آپ کی طرح ہم تو سفید داڑھی ہو گئی ہے. 73 سال سے عمر زیادہ ہے، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور باہر موت انتظار کر رہی ہے. ظالم اندر داخل ہوتے ہیں، اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے، مارتے ہیں، اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے، موت سر پہ اور قرآن مجید کی تلاوت پڑھ رہے ہیں. ظالموں نے قرآن مجید کو ہٹا دیا. دیکھیں بدترین لوگ، کلمہ پڑھنے والے، یہ یہودی نصارہ نہیں تھے، یہ خوارج کی بد عقیدگی کی. دیکھیں قرآن مجید کو اسے لات سے مار کے دور کر دیا، اللہ کی کلام کو. اتنی بڑی گستاخی بھی کرتا ہے، لیکن دل میں دیکھے کیا ہے، کوئی ایمان باقی رہتا ہے؟ اور

0: ظالم نے 9 خنجر مارے، 9 ایک نہیں، صدر عثمان کے سینے پر. دوسرے ظالم اوپر کھڑے ہو گئے، اپنے پاؤں سے روتے رہے، ہڈیاں چور ہو گئی. سیدنا عثمان آخری وقت تک قرآن پڑھتے رہے. آج ہمیں صحابہ کرام سے سیرت سے دور کر دیا گیا ہے. صحابہ کرام کس طریقے سے اپنی جان دیتے تھے اور کس چیز پر جان دیتے تھے؟ خون کے قطرے، دو قطرے گرے سورہ بقرہ کی ایک آیت پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. اور اللہ کی قسم ان میں سے ایک شخص بھی نہ بچا، سارے کے سارے قتل ہوئے. جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، جو صحابہ کرام کی بے حرمتی کرتا ہے، وہ ذلت کی موت ضرور مرتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ صحابہ کرام تھے، ان کی عزت قرآن مجید سے جڑی ہوئی تھی. آج ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، یہ دوسرا قرآن نہیں ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیسے ہیں؟ کب ذلت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب، میری قوم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی. سبحان، یہ وقت آنا تھا اور ہمیں یہ وقت دیکھنا تھا. آج ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہیں، اس لیے ذلیل ہیں، اس لیے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، اس لیے کافر بھی طرح طرح کی عذاب دے رہا ہے. جس پر رب ناراض ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائی، صرف ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا، ایک ہی راستہ ہے عزت کا. قرآن مجید کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اسی میں خیر و عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ایک اعلان ہے آخر میں، ایک خوشخبری بھی ہے کہ مسجد کی انتظامیہ میں، اسی مسجد کی انتظامیہ میں عورتوں اور بچیوں کے لیے قرآن مجید کی تحفیظ کے اقدار قائم کی ہے. جو عربی نہیں بولنے والے لوگ، عجم جو ہیں، ان کے لیے تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچے اور خود عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، قرآن مجید کی تحفیظ حفظ بھی کروائیں گے، اور میرا خیال ہے عربی بھی کچھ سکھاتے ہیں. تو آپ امام صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ داخلے کا کیا تاریخ ہے، کب داخلہ ہونا ہے. اور قرآن مجید کا علم اگر ہمارے بچے بچپن سے سیکھنا شروع کر دیں، اور ان لوگوں سے جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا منہج بالکل درست ہے، تو میرے بھائی دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: اگر لیں تو قدر گزر گئی کل رات، تو آنے والا تو ہم کیا کریں؟ میری بات کس نے کہا گزر گئی ہے؟ یقین تو کوئی، یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے، کب ہے کوئی نہیں جانتا. سلف مختلف اقوال ہے، کس نے 27 کہا، کس نے 21 کہا، کس نے 23 کہا، کس نے طاق رات ہے، کس نے کہا کہ 10 عشر کبھی بھی ہو سکتی، جفت رات میں بھی ہو سکتی ہے، صرف طاق راتوں میں. یہ بھی ایک سلف کے اقوالوں میں ایک قول ہے. یہی حکمت ہے کہ مسلمان جو مومن، جو اہل ایمان ہیں، وہ پورے آخری جو 10 رات ان میں سب میں محنت کرے، اور جو مسنون طریقے
2: اور سوال کو ذکر کرتا ہے، کوئی کمانے والا شخص جس کی جائز ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں، تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ خیال رہے کہ اس کے پاس ذاتی گھر اور زمین بھی ہے لیکن بکتی نہیں ہے. ایسے شخص کو پہلی یہ دو باتیں, زمین کی وہ الگ بات کرتے ہیں. ایسا شخص جس کی آمدنی تو ہو لیکن اس کی ضروریات اس آمدنی سے پوری نہیں ہوتی, اسی شخص کو مسکین کہتے ہیں. اور جو مسکین ہو اہل زکوٰۃ میں سے, یعنی زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے. اور فقیر وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یعنی مسکین وہ ہے جس کی آمدنی تو ہے لیکن جو اس کی ضروریات ہیں اس سے کم پڑ جاتی ہے. مسکین وہ ہے جس کے پاس آدھی ضروریات سے بھی کم ہے. اگر آپ کی ضرورت 1000 روپیہ ہے مثال کے طور پہ, یہ 1000 ریال ہے, تو مسکین وہ جس کے پاس 800 ہے, 700 ہے, 1000 پورا نہیں ہوتا. فقیر وہ جس کے پاس نہیں ہے یا ہے تو 200 ہے, 300 اس کے آدھے یعنی 500 سے کم ہے. اور ذاتی گھر ہے, لازمی نہیں کہ اپنے گھر بیچو کرائے پر ہو پھر آپ مسکین سے خارج ہو, نہیں, ذاتی گھر ہونا چاہیے. اور ذاتی گھر میں رہ کر بھی کوئی مسکین ہو سکتا ہے. رہ گئی بات پلاٹ کی جو بک نہیں رہا, اگر اس پلاٹ کی قیمت کروڑوں میں ہے اور یہ شخص اس انتظار میں ہے کہ جب تک مجھے یہ قیمت نہیں ملے گی جو کروڑوں میں ہے میں نہیں بیچوں گا, تو ایسے شخص زکوٰۃ مستحق نہیں ہے. تھوڑا کم دام پر بیچ دو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر وہ 1-2 لاکھ کا فرق پڑ رہا ہے, وہ 2 کروڑ کی بیچنا چاہتا ہے, کوئی اسے 1.90 کروڑ دینا چاہتا ہے مثال کے طور پر روپے, کہتا ہے میں 2 کروڑ میں ہی بیچوں گا ورنہ نہیں بیچوں گا, تو یہ تو یار تو مالدار بندہ, یہ کس نے کہا مسکین ہے یہ. اگر پلاٹ اس کا 1 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا تھوڑا سا ہے یا 2 لاکھ کا ہے مثال کے طور پر, 5 لاکھ کا ہے, اور کوئی اسے یعنی ضرورت کے لیے وہ اسے 2 لاکھ مانگ رہا ہے اسے مجبور دیکھ کر, تب تو الگ بات ہے, تب تو سنا بیچے. اور بے شک ایسے مستحق ہے جب اس کو موقع ملے بیچنے کا, اچھی رقم ہے تو اس کو بے شک بیچتے. تو پلاٹ بیچنا جو ہے تاکہ وہ اپنی اس مسکینی سے نکل جائے اسے بیچ دے. یہ پلاٹ کس لیے خریدتے ہیں عام طور پہ, یا زیور کس لیے ہوتا ہے سونا جو ہے؟ اس سے پہلے کسی نے سوال کیا تھا, میری گھر میں سونا رکھا ہوا ہے بچوں کو شادی کے لیے لیکن اب ضرورت پڑ گئی ہے, کیا میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں؟ بھائی آپ کے گھر میں سونا کسی نے رکھا ہے؟ مشکل وقت ہے تو مشکل وقت آیا ہے, اسے بیچو اور اپنی ضرورت پوری کرو. اور زمین اس لیے آپ نے خریدا کہ ضرورت پوری ہو, زمین کو بیچو اور اپنی ضرورت پوری کرو. لیکن اگر جیسے کہ سائل کا سوال ہے بکتی نہیں ہے, اس اعتبار سے اگر نہیں بکتی ہے کہ کسی دور دراز جگہ پہ ہے کوئی خریدنے والا نہیں ہے, یا اس کی قیمت جو ہے کوئی شخص اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی آدھی قیمت سے بھی کم دینا چاہتا ہے, تب تو الگ بات ہے. لیکن اگر وہ کروڑوں کی زمین ہے اور وہ خود لالچ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جب تک آج کل مارکیٹ نہیں, جیسے کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے مارکیٹ نہیں ہے اور اس کی قیمت نہیں, وہ جیسے مجھے چاہیے وہ نہیں بیچنا چاہیے, تو غلط ہے, آپ اسے بیچیں اور اپنی ضرورت کو پوری کریں.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اليوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن, اخرجه ابن ماجہ حسنه الالبانی. آج کے خطبے کا موضوع ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت اور اس میں بعض رائج بدعات. شعبان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے, ان مہینوں میں سے ہے جن سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. اس مہینے کے اندر وہ کون سی خوبیاں ہیں, اس مہینے کی کیا فضیلت ہے, یہ فضیلت کون سی ہے, کس اعتبار سے ہے؟ اس مہینے میں عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے کی برکت کس چیز میں ہے؟ وہ کون سی بدعات ہیں اور خرافات ہیں جو اس مہینے میں رائج ہیں؟ ان کی نشاندہی کریں گے انشاءاللہ. اور اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک شرک کا اور دوسرا بغض اور نفرت کا. اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں بیان فرمائی ہے. میں چند احادیث بیان کرتا ہوں. ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے. پہلی حدیث، سیدہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالی شعبان کی 15 کی رات کو اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں. فیغفر لجميع خلقه، سب کی مغفرت کر دیتے ہیں. الا لمشرک او مشاح، سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جس کے دل میں نفرت اور بغض بھرا ہوا ہو. دوسری حدیث، اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی فرماتے ہیں حسن حدیث ہے. دوسری روایت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان، میں نے آپ کو اتنی زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. بین رجب و رمضان، جو رجب اور رمضان کے مہینے کے بیچ میں ہے. وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالی کی طرف بلند ہوتے ہیں، رب العالمین کی طرف اعمال بلند ہوتے ہیں. فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بلند ہو اللہ تعالی کی طرف اور میں روزے کی حالت میں ہوں. اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا ہے. تیسری حدیث، سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہر اکثر من شعبان وکان یصوم شعبان کلہ، اخرجہ البخاری. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے میں اکثر روزہ نہیں رکھتے سوائے شعبان کے، یعنی شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے، اور بعض اوقات پورے مہینے کا روزہ بھی رکھ لیتے، یعنی پورے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھ لیتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسے بخاری نے روایت فرمایا ہے. یہ تین روایات ہیں جو صحیح ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے. اس کے علاوہ جیسے میں آگے بیان کروں گا، جو روایات ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا ضعیف روایات ہیں.
0: ان روایات سے جو ہمیں شعبان کے مہینے کی فضیلت ملتی ہے وہ یہ ہے، نمبر ایک کہ اس مہینے کی 15 تاریخ میں اللہ تعالی مغفرت کرتے ہیں اپنے بندوں کی، ان بندوں کی جو موحد ہیں، ان بندوں کی جو اپنے دل میں بغض و نفرت نہیں رکھتے. یاد رکھیں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، ذو الجلال والاکرام، اس نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالی کی جنت کو حاصل کر سکیں، اور اس جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں ہر وہ راستہ دکھایا ہے، واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور ہر اس راستے سے بھی ہمیں منحق فرمایا ہے، اور اسے بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت سے دور کرتا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اپنی سب سے بہترین اور سب سے عظیم نعمت کا ذکر جب قرآن مجید میں سے حدیث میں کیا، جنت کا ذکر جب کیا، تو اس انداز سے کیا کہ کوئی بھی مسلمان، بلکہ کوئی بھی انسان، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، تو وہ اس جنت سے، اس جنت چاہت اور تڑپ سے وہ رہ نہیں سکتا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو خوبصورت ترین اور سب سے بڑی نعمت بنایا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافر تو دور کی بات ہے، اکثر مسلمان اس جنت سے غافل ہیں، اور اکثر مسلمانوں کے دلوں میں جنت کی تڑپ باقی نہیں رہی الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو سب سے پہلی فضیلت شعبان کے مہینے کی یہ ہے کہ 15 کی جو شب ہے، 15 شعبان کی، اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو دوسری احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے ملا کر اس حدیث پہ عمل کرنا ممکن ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور اس سے توبہ بھی نہیں کرتا تو بغیر توبہ کے اس کی مغفرت ہوگی. یہ حدیث جو ہے یہ وعد کی احادیث میں سے ہے جس میں بشارت دی جاتی ہے مومنوں کو، اور وعد کی احادیث یا وعد کی نصوص جو ہیں، بشارت کی نصوص کو یا بشارت کی دلائل کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وعید کے سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر بعض نصوص پہ عمل کیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے تو پھر گمراہی باقی رہتی ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالی مغفرت کرتا ہے اپنے بندوں کی، لیکن اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے شرک، تو اللہ تعالی مشرک کی کبھی مغفرت کرتا نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر دے، اور شرک کا معنی ہے غیر اللہ کو اللہ تعالی کے برابر کر دینا، دوسرے لفظوں میں غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا. اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص حقوق ہیں وہ تین ہیں، نمبر ایک حق ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، اللہ تعالیٰ واحد زندگی اور موت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا نفع نقصان کا مالک ہے. یہ توحید ربوبیت کا مفہوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے جس نے حق مخلوق میں سے کسی کو بھی دیا، چاہے یہ مخلوق یا غیر اللہ، درخت ہو یا پتھر ہو یا درند ہو یا پرند ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، الغرض اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی مخلوق یہ حق جو اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے کسی بھی دوسری مخلوق کو دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، تو اس شخص نے جو گناہ کا ارتکاب کیا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ ہے شرک کا ارتکاب جسے اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا. دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا ہے حق العبادہ، کہ جتنی بھی عبادات ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے وہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، جس نے ان عبادات کو مشروع کیا ہے وہی ان عبادات کا حقدار ہے. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقات اور خیرات عبادت ہیں، حج عبادت ہے، اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے، پکار بھی عبادت ہے، مدد مانگنا بھی عبادت ہے، استغاثہ بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، نظر و نیاز بھی عبادت ہے. جیسا کہ ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، حج صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اسی طریقے سے دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. مدد ہر اس عمل میں یا ہر اس چیز میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا، ان چیزوں میں مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے. ایسے امور میں استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے. قربان و نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، نظر و نیاز منت ماننا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. آج جو ہم دیکھتے ہیں بعض درگاہوں پہ یا مزارات میں جو لنگر چلتے ہیں اور بکرے ذبح ہوتے ہیں اور یہ جو صدقات اور خیرات عام ہوتے ہیں، یہ سارا کا سارا شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو کسی اور کو دیا جا رہا ہے. اگرچہ یہ بزرگ نیک انسان ہو، اپنی زندگی میں سے نیکیاں کی ہوں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ولی کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت میں حقوق میں سے کوئی حق اس ولی کے لیے صرف کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی قدر بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں یہ فرمایا کہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، ان کے لیے میری کوئی عبادت صرف کر دو، کوئی نماز ان کے لیے پڑھو، یا کوئی روزہ ان کے لیے رکھو، یا کوئی قربانی ان کے نام پہ دو، یا کوئی نظر و نیاز ان کے نام پہ کرو. نہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہے، اور نہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان فرمایا ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے. جس نے بھی یہ حقوق غیر اللہ کو دیے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کے ہے، اسماء و صفات کا حق. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ صفات الکمال سے متصف ہے. جس نے بھی ان صفات کو غیر اللہ کے لیے صرف کر دیا، یا ان اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ سے کسی مخلوق کی مشابہت کر دی، تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو ان پیاروں ناموں سے پکارو. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور اسماء و صفات کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ہم یہ کہ اپنی دعا میں یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما. یہ جو وسیلہ ہے یہ شرعی وسیلہ ہے، یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما، یا علی تو مشکل کچھ ہے، میری مشکل آسان فرما، تو یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہی دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں جو اپنی بڑھائی بیان فرمائی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی بیان فرمائی ہے، جو ان کی قدر بیان فرمائی ہے، جو ان کی بلندی شان بیان فرمائی ہے، کوئی بھی زبان اسے اس انداز سے بیان نہیں کر سکتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں دیا، اور نہ ہی کسی مخلوق میں سے حق دیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عبادت صرف کی جائے، ان کے لیے کوئی دو رکعت یا ایک رکعت نماز پڑھ لی جائے، یا ان کے نام پر کوئی صدقات اور خیرات دیے جائیں، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی قربانی کی جائے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے رب الجلال سبحانہ و تعالی نے، ان کی شان بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ان کا درجہ بلند ہے، ان کی شان بلند ہے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا شرک ہے، اور ایسا عمل ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک بنیادی مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت اللہ تعالیٰ کا محض حق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت صرف کرنا شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے کوئی عبادت صرف کریں، یا ان کو ربوبیت کا درجہ دے دیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں اور اپنے مخلوق کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور مخلوق کا حق مخلوق کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے حق اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. جس نے بھی وہ حق یا ان حقوق میں سے کوئی بھی حصہ کسی مخلوق کو دیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا, اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے. اور یاد رکھیں, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ بن گھڑت موضوع حدیث ہے, محدثین کا اتفاق ہے, اور اس قرآن مجید کی آیت کی بھی مخالفت ہوتی ہے اس حدیث میں جو ضعیف اور من گھڑت موضوع حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے نہیں پیدا کیا جن انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں, یا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پوری کائنات کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا ہے, ہرگز نہیں. آیت واضح ہے اور کوئی بھی دلیل آپ کو نہیں مل سکتی, نہ تو قرآن مجید میں اور نہ ہی صحیح حدیث میں, جس میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ فرمایا ہو کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے. یاد رکھیں بنیادی مقصد ہماری پیدائش کا, اس کائنات میں میرے اور آپ کے وجود کا جو بنیادی مقصد ہے وہ توحید عبادت کا کو لازم پکڑنا اور توحید عبادت پر عمل کرنا ہے. اور یاد رکھیں توحید کے معاملات جو ہیں یہ عقیدے کے بنیادی معاملات ہیں, اور عقیدے کے معاملات وہ علمی مسائل ہیں جن پر مسلمان اپنے دل میں گرہ ڈال دیتا ہے. تو بغیر علم کے آپ توحید کو سمجھ نہیں سکتے, بغیر علم کے آپ توحید کی ضد شرک کو سمجھ نہیں سکتے, اور جب آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے پھر اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. تو توحید کو سیکھیں, توحید کو سمجھیں, توحید کا معنی کیا ہے, کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, توحید کی کتنی قسمیں ہیں, تو کلمہ توحید کی کتنی ارکان ہیں, کتنی شروط ہیں, آخر کیا وجہ ہے کہ ابو طالب نے دین اسلام کو دیکھا بھی ہے قریب سے, اسے سمجھا بھی ہے, اور اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پیارے بھتیجے تھے ان کے راستے کو بھی سمجھا ہے, اور یہ بھی اقرار کیا اپنی زبان سے کہ اے محمد تیرا راستہ سچا ہے, تیرا دین سچا ہے, اس کے باوجود بھی وہ کفر پر مرے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل سے یقین نہیں کیا اور اپنے زبان سے اقرار نہیں کیا. دل میں انہوں مان تو لیا تھا لیکن ان کو زبان سے کہنے کی جرت نہ ہوئی, عمل نہیں کیا کلمہ توحید پہ. تو یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے اور اس پر عمل نہ کرے. تو عمل کرنا انقیاد ہے, اور انقیاد کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے, اور ایسی آٹھ شرطیں ہیں ٹوٹل کلمہ توحید کی شرطیں جو آٹھ ہیں وہ کون سی شرطیں ہیں انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک مسلمان اپنے دین سے بہترین طریقے سے واقف نہیں ہوتا تو یاد رکھیے غلطیاں ہوتی رہیں گی, اور یہ غلطیاں اتنی سنگین ہوتی ہیں بعض اوقات کہ اس مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اور اسے علم تک بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ذریات کو حاضرین سامعین کو شرک و بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. جو دوسری چیز اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغض اور نفرت, یاد رکھیں بغض اور نفرت جرم ہے, بغض اور نفرت عذاب ہے, عذاب الہی ہے. بعض لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, عجیب سی زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگ, سینہ ان کا تنگ ہے, چہرے کی رونق ان کی ختم ہو چکی ہے, جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں ان کو بری لگتی ہے, جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ بری انداز میں بات کرتے ہیں, کوئی چیز ان کو اچھی لگتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے اندر بغض نفرت بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاؤوا من بعدہم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة الحشر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اور جو لوگ ان کے بعد میں آئے یعنی صحابہ کرام کے بعد میں آئے, يقولون ربنا اغفر لنا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما, ولإخواننا اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما, الذين سبقونا بالإيمان جو ہم سے پہلے سبقت حاصل کی ایمان سے اور ایمان کو قبول کیا اور مومن بنے ہم سے پہلے, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اور اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی بھی تنگی یا کوئی بھی نفرت یا کوئی بھی بغض باقی نہ رکھو، باقی نہ رکھنا. ربنا انك رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو رؤوف ہے، رحیم ہے.

اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے سے دوری تدابر اختیار نہ کرو، اور وكونوا عباد الله اخوانا، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. بغض اور حسد ایک عجیب سی بیماری ہے، جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کی زندگی بھی تنگ ہے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی زندگی بھی تنگ ہے. یہ خود نہ تو اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے احباب، ان کے گھر والے اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں. شریعت نے بغض اور نفرت کا سدے باب کیا ہے اور محبت اور بھائی چارگی کا سبق دیا ہے. ہر اس راستے کو آسان کیا ہے جس میں محبت اور بھائی چارگی ہے، اور ہر اس راستے میں رکاوٹ پیدا کی ہے اور روکا ہے جو راستہ بغض و نفرت کی طرف جاتا ہے. میں بعض مثالیں بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی بھی شخص آپ پہ غلطی کرتا ہے، آپ کی حق تلفی کرتا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مومنوں کو چاہیے کہ وہ معاف کرے. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. وہ یاد رکھیے، آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی منافقین نے اور بعض لوگوں نے، ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی، اور ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو صحابی تھا، جو منافقوں کی باتوں میں آ گیا اور اپنی زبان سے ایسا لفظ کہہ بیٹھا، اور ان کا نام ہے سید مصطح رضی اللہ عنہ، اور سید بکر صدیق کے رشتہ دار تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، مہاجر صحابی تھے، بدری صحابی تھے. سید بکر صدیق ان کا پورا خرچ جو ہے برداشت کرتے، ان کا نان نفقہ، ان کی ضروریات پوری کی پوری سید بکر صدیق کے ذمہ تھی، وہ ان کو دیتے تھے. جب سید مصطح سے غلطی ہوئی تو سید ابوبکر صدیق کو خبر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سید عائشہ صدیقہ کی براءت اور پاکیزگی ساتویں آسمان سے نازل فرما دی سورۃ نور میں. تو سید ابوبکر صدیق نے یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں مصطح کچھ دوں گا نہیں. یعنی اتنی بڑی جرات کرنا، میری بیٹی الگ ہے، وہ میری ماں ہے، ام المؤمنین ہے، جرات کیسے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک کوئی شخص پہنچ جائے اور اس طریقے سے گستاخی کرے تو میں معاف نہیں کروں گا، اور جو بھی خرچ تھا انہیں ارادہ کیا میں روک دوں. اس سے پہلے کہ وہ اس ارادے پہ عمل کرتے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم یہ آیت نازل فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مومن کو چاہیے کہ وہ معاف کرے، درگزر کرے. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے، تمہیں معاف کر دے؟ سبق صدق فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ تو میری مغفرت کرے، میں نے مصطح کو معاف کر دیا ہے، اور جو بھی خرچ پہلے دیتا تھا وہی خرچ دوبارہ جاری کر دیا، اسے روکا نہیں. میرے بھائیو، ایک آیت نے، ایک آیت کے ایک حصے نے، پوری آیت بھی نہیں ہے، سید بکر صدیق میں ایسی تبدیلی لے کے آتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے عزت پر حملہ بھی کیا ہو اور بد کلامی کیا ہو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا، سید مصطح کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ان سے غلطی ہوئی اور بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معصوم نہیں ہے. اگر صحابہ بھی معصوم ہوتے تو وہ بھی انبیاء ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ عصمت صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے مخلوق میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرم عنہ کو جب غلطی ان سے ہوتی ہے تو ان کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں. مصطح توبہ کی ہے، کیونکہ فتنہ اتنی عروج پہ تھا اس زمانے میں،
اور منافقین کے اتنی زور تھا، اتنی شور تھا اس فتنے میں کہ بعض سے مستح جیسے بدری صحابی بھی ان کے پاؤں بھی پھسل گئے تھے، لیکن جب توبہ کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا، صرف خود بھی نہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی حکم دیا کہ ان کو تم لوگ بھی معاف کر دو، تو شریعت نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. آج ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا حق چھوڑ دو اور ظالم کو ڈھیل دے دو کوئی ظلم کرتا رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظلم آپ پہ کرتا ہے اپنا حق اس ظالم سے لو، اس کا شرعی طریقہ ہے، عدالت میں جاؤ اپنا حق مانگو شرعی طریقے سے. ہوتا کیا ہے بعض اوقات یہ مظلوم یہ خود ظالم بن جاتے ہیں، غیبت یہ کرتے ہیں، شغل خوری یہ کرتے ہیں اس ظالم کے خلاف، اور فرشتے نما امام لکھتے جا رہے ہیں، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اسی ظالم کا ذکر کرتے ہیں، فلان نے یہ کیا، فلان نے یہ کیا، یہ میرے مجھ پر یہ ظلم کیا، مجھ پر وہ ظلم کیا، اور 20-30 اس کی غلطیاں بیان کر دیتے ہیں، یہ غیبت ہے، فرشتے نے لکھ دیا. دوسری مجلس میں، تیسری مجلس میں، قیامت جب حساب ہوگا تو عجب بات دیکھیں، جو ظالم تھا دنیا میں وہ مظلوم ہو جائے گا، اور جو مظلوم تھا دنیا میں وہ ظالم بن جائے گا، اور ظالم اپنا حق اس دنیا کے مظلوم سے لے گا جو غیبت اور چغل خوری اس نے اس کے حق میں کی ہے، جو بہتان اس پہ لگائے ہیں اتنی زیادہ تھے کہ دنیا میں ظالم کا ظلم بہت کم تھا اس کے سامنے. تو دنیا میں بھی مظلوم اور آخرت میں ظالم. اور جہاں تک ظلم کی بات ہے، اگر آپ ظالم کو معاف کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا حق کہیں ضائع نہیں ہوتا. حسن اخلاق سے آپ دشمن کو بھی جیت سکتے ہیں. جو سب سے بڑا دشمن ہے، آپ حسن اخلاق اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور وہ آپ کا سب سے اچھا دوست بھی بن سکتا ہے. ادفع باللتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ہم جان ادفع باللتی احسن ہوتی کیا ہے، ہم کیسے اپنے حسن اخلاق سے دشمن کو جیت سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اور سید ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لو. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف کا حکم دیا، عدل و انصاف کا. جو عدل و انصاف کرتے ہیں یاد رکھیں ان کے دل سے نفرت اور بغض ختم ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ شراب اور جوئے کو حرام کر دیا، کیونکہ شراب اور جوئے سے کیا ہوتا ہے، بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت والبغضاء پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ سرگوشی سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دوسروں کے بیچ میں کسی کے دوسرے شخص کے کان میں سرگوشی نہ کرے اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں. ہاں دو اکیلے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تیسرے شخص بیٹھا ہو ان کے ساتھ تو دو آپس میں سرگوشی نہ کرے. تیسرا شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، اور یہ ادب مجالس کے بھی مخالف ہے کہ جس مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ جس کا حق ادا کیا کریں. تو سرگوشی کان میں کرنا جو ہے تیسرے شخص کی موجودگی میں شریعت نے اسے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے پانچویں نمبر پہ غیبت سے منع فرمایا، نمبر چھ چغل خوری سے منع فرمایا، نمبر سات چیٹنگ سے منع فرمایا، دھوکے سے منع فرمایا، نمبر آٹھ خیانت سے منع فرمایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، وقت میں پوری دلیل بھی دلیل کے ساتھ بیان کروں، لیکن ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے، اور اس لیے حرام کیا تاکہ معاشرے میں بغض و نفرت نہ پھیلے. نمبر دو، نمبر نو ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وحر الغیب جب وہ موجود ہے اس کے لیے دعا کریں. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے وہی دعا جو آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ فرشتہ آمین کہتا ہے. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم وجود میں دعا کرتے تو پھر غیبت کر سکتے ہیں کیا؟ پھر اس سے نفرت باقی رہ سکتی ہے دل میں؟ ہرگز نہیں. اور دسویں نمبر پہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں غرق ہونے سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی کثرت
مال کی کثرت، شہرت میں زیادتی، مال و متاع میں زیادتی، کہیں سے بھی ہو، حلال ہے حرام ہے کوئی تمیز نہیں کرنی، اسے منع فرمایا ہے. جب یہ تنافس ہوتا ہے، تسابق ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے دنیا کے معاملات میں، تو پھر نفرت بھی ہوتی ہے، پھر بغض بھی ہوتا ہے اور پھر ظلم بھی ہوتا ہے. تو شریعت نے ہمیں جو منع فرمایا، 10 چیزیں ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جو دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. اگر ہم ان سے اجتناب کریں تو ممکن ہے کہ ہمارے دل محبت سے بھر جائیں اور معاشرے میں محبت اور بھائی چارگی کا عالم پھر سے زندہ ہو جائے. آج آپ دیکھیں گھروں کے اندر نفرت عام ہو چکی ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے. دیکھیں ناراضگی الگ چیز ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن بغض اور نفرت دل میں رکھنا اپنے پیاروں کے لیے، میں نے آیت بیان کی ہے، اس شخص سے جو غلطی ہوئی دل میں نفرت پیدا ہوئی، معاف کر دل صاف ہو گیا. اور اگر دشمن کوئی غلطی کرتا ہے تو جو نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کی ایک الگ کیفیت ہے. میں بات کروں اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. بعض گھر نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی دوسرے سے راضی نہیں ہے، نہ والدین اولاد سے راضی ہیں، نہ اولاد والدین سے راضی ہے، نہ میاں بیوی سے راضی ہے، نہ بیوی میاں سے راضی ہے، بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے. بات صرف رضامندی کی حد تک نہیں ہے، بغض دل میں بھرا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو بس گرانے کی کوشش ہوتی ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس نوعیت کا جھگڑا کہ بس سامنے والے کو توڑ دینا ہے، اس کی کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. اگر اولاد کی غلطی پکڑنی تو ایسی پکڑنی، اس کی کچھ باقی رکھنا نہیں ہے. جب ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو یہ دل کی بات زبان پہ آتی ہے، دل کا بغض نکل رہا ہوتا ہے، جو بغض سینے میں اور دل میں ابل رہا ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے. کیا اپنے پیاروں کے ساتھ ہم بغض کریں گے؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیسے دل ہے ہمارے؟ ہمیں کب عقل آئے گی؟ ہمیں کب سوچ آئے گی؟ اگر گھر کے بڑے سربراہ بھی دل میں بغض رکھ کے اپنے بچوں سے بات کریں تو پھر بچے کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے. غلطی ہو جاتی ہے، غلطی بیوی سے بھی ہوتی ہے، غلطی خاوند سے بھی ہوتی ہے، غلطی بچوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی والدین سے بھی ہوتی ہے، غلطی بھائیوں بہنوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے، عوام سے بھی ہوتی ہے، لوگوں سے بھی ہوتی ہے، پڑوسیوں سے بھی ہوتی ہے. غلطی کسے نہیں ہوتی، لیکن کیا غلطی جو ہے اس غلطی کی بنیاد پر ہم دل میں نفرت پیدا کر لیں، بغض رکھ لیں اور ایک دوسرے کو ایسی نگاہ سے دیکھیں کہ جیسے بس نہیں چلتا کسی گردن دبا دے. یہ کیسی زندگی ہے؟ سبحان اللہ. کیا مومن کے دل ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ ایمان کی کمزوری اور کمی کی نشانی ہے کہ آج ہمارے دل جو محبت سے اور پیار سے اور اخلاص سے بھرے ہونے چاہیے تھے، آج وہ نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نفرت اور بغض سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو محبت اور پاکیزگی سے بھر دے. معذرت کے ساتھ میں تھوڑا باہر چلا گیا، لیکن یہ باتیں بہت اہم تھیں. واپس آتے ہیں. شعبان کے مہینے کی جو فضیلت، پہلی فضیلت اس حدیث میں یہ تھی کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو. دوسری فضیلت جیسے کہ حدیث میں آئی ہے کہ رمضان شعبان کے مہینے میں عمل جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں اور یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں. جیسے کہ ایک روایت میں آیا ہے جمعرات اور سوموار کے دن اعمال بلند ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ہفتے کے دن ہے، یہ ایک مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جس چیز کا اہتمام کیا ہے، تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کیا ہے. اور جس نے بھی اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی فضیلت اور برکت اس میں روزہ رکھنے سے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہیں، اور بہترین نمونہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی اسی راستے میں رکھی، کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو ہمارے اتنی فخر کافی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، یہ شرف ہمارے لیے کافی ہے. لیکن عجب بات یہ ہے، جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم وہ عمل تو نہیں کرتے، کچھ اور کرتے ہیں.
پھر کس طریقے سے ہمارے بہترین نمونہ ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں جو عمل آپ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے دین ہے, اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو وہ دین ہے ہمارے لیے, اور جس چیز کو آپ وسلم نے چھوڑا ترک کیا ہے اس کو چھوڑنا دین ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ وسلم نے چھوڑ دیا ہے وہ ہمارے لیے آج دین بن سکتا ہے؟ تو یہ فضیلت ہے شعبان کے مہینے کی. اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث بیان ہوئی ہیں وہ من گھڑت یا ضعیف احادیث ہیں. اس مہینے میں جو بعض بدعات عام ہیں, نمبر ایک, 15 شعبان کی رات میں جشن منانا جسے کہتے ہیں شب برات. شب برات 15 شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے, اور اس رات میں جشن منانا چاہے جشن کسی بھی طریقے کا ہو بدعت ہے, گمراہی ہے, ہرگز جائز نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل اس دین میں نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے, وہ عمل بھی مردود ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, واضح الفاظ ہیں کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہو چکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی. جب آپ وسلم کو وفات ہوئی تو یہ دین کامل ہو چکا تھا اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب اس دین کی تکمیل کوئی بھی مخلوق کر نہیں سکتا, کیونکہ اس دین کی تکمیل خالق کر چکا ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ نہیں کوئی چیز اور باقی ہے, کوئی درود باقی ہے, درود تنجینہ ہے یا درود تاج ہے یا درود لکھی ہے یا کوئی اور چیز ہے یا مختلف اذکار ہیں, یاد رکھیں سارے کے سارے بدعات اور خرافات ہیں. درود وہی ہیں جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے ہیں, اور سب سے عظیم و بہترین درود ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, تشہد میں پڑھتے ہیں. اگر اس سے کوئی بہتر درود ہوتا تو نماز جیسی عظیم عبادت میں درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرا درود ہوتا. لیکن یاد رکھیں جب سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی ہدایت دی ہے تحیات میں, نماز میں, تشہد میں, تو اس کے علاوہ یاد رکھیں دوسرے جو درود ہیں وہ اس سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتے, اور خاص طور پہ ایسے درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی نہیں فرمائے ہیں, اور وحی کے انقطاع کے بعد جب وحی کے دروازے بند ہو چکا ہے اس کے بعد یہ درود ایجاد ہوئے ہیں اور امت میں عام ہوئے ہیں. تو 15 شعبان کی رات میں شب برات میں کوئی بھی جشن کا انعقاد, چاہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے اجتماع ہو یا خاص نماز پڑھنے کے لیے اجتماع ہو یا کوئی خاص کھانے کے لیے اجتماع ہو یا خاص صاف ستھرے کپڑے پہننے کے لیے اہتمام کیا گیا ہو یا مٹھائی کی تقسیم کا اہتمام ہو, الغرض یا صرف گھر کو خاص صاف کر رہے ہیں اسی رات کے لیے. یاد رکھیں گھر کی صفائی روز کریں آپ, بعض لوگ گھر کی خاص صفائی کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, بخور لگاتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں, یہ بھی جشن ہے. یاد رکھیں یہ بھی بدعت جائز نہیں ہے. اچھا شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری جو بدعت میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے دوسری بدعت یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خاص نماز کا اہتمام کرنا, تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل کا. اور یہ جو نمازیں ہیں مختلف انداز سے لوگ پڑھتے ہیں. نمبر ایک, 1000 الصلاۃ الالفیہ, صلاۃ الالفیہ 1000 والی نماز. یہ 1000 نماز کیا ہے؟ اسے صلاۃ براء بھی کہتے ہیں, برات کی نماز. اور شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے. شب برات کو کہتے ہیں, برات کو کہتے ہیں, کیونکہ ایک من گھڑت حدیث میں آیا ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھی, اس حدیث کے راوی سیدنا علی, کہا جاتا ہے کہ حدیث کے راوی سیدنا علی ہیں, کہ جس نے یہ نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کی حاجات جو ہے وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے. یہ نماز ایسی ہے جو کہ 100 رکعت پڑھنی ہے, اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص قرآن واحد پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے سورۃ الاخلاص 1000 مرتبہ ہوئی, اس لیے اس نماز کو 1000 والی نماز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ روایت جو حدیث ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں من گھڑت اور موضوع حدیث ہے، اس کی نسبت کرنا بھی جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دوسری قسم کی نماز، بعض لوگ 14 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 12 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 6 رکعت پڑھتے ہیں. الغرض جتنی بھی رکعت آپ پڑھیں، چاہے 2 رکعت ہو، اور خاص اس رات کے لیے یہ نماز پڑھی جائے، تو یاد رکھیں یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تیسرے نمبر پہ جو تیسری بدعت ہے اس مہینے میں، کہ بعض لوگ 15 شعبان یا شب برات، جسے شب برات نام بھی ثابت نہیں، بتا دوں میں آپ کو، جو شب برات نام ہے یہ بھی شریعت کے الفاظ میں ثابت نہیں ہے. جب حدیث موضوع ہے تو پھر یہ لفظ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو شب برات کہنے بھی جائز نہیں ہے، شب برات نہیں ہے، یہ عام رات جیسے کہ دوسرے راتیں ہیں. اس نام کی تخصیص جیسے کہ لیلۃ القدر ہے، وہ خاص رات ہے، اس رات کا نام کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ القدر اس نام سے پوری سورت موجود ہے قرآن مجید میں، اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں بیان فرمایا ہے. اس لیے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ شب برات، تو ہمارے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے جس سے ہم اس رات کو یا لیلۃ القدر کے کسی اور رات کو کوئی نام متعین کر دیں. تیسرے نمبر پہ کہ 15 شعبان کی رات میں عشاء کی نماز میں سورۃ یاسین پڑھنا، بعض لوگ خاص پڑھ سورۃ یاسین عشاء کی نماز میں، یہ تخصیص جو ہے، سورۃ یاسین پڑھیں آپ، پورا سال پڑھیں آپ کے لیے، آپ عشاء کی نماز میں پڑھیں، مغرب کی نماز میں پڑھیں، یا کسی اور نماز میں پڑھیں، یا نماز کے علاوہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. لیکن خاص 15 شعبان کی رات کو اور خاص عشاء کی نماز کے لیے پورا سال نہیں پڑھنی، صرف اس وقت پڑھنی ہے، تو اس تخصیص کی دلیل ہونی چاہیے. سورۃ یاسین پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وقت خاص کرنے میں حرج ہے، اور بہت بڑی حرج ہے، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے. چوتھے نمبر پہ جو بدعت اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں عام ہوتی ہیں، کہ بعض لوگ 15 شعبان کی رات کو صرف سورۃ یاسین ہی نہیں، دوسری بعض صورتیں متعین اور خاص کر دیتے ہیں. یاد رکھیں تخصیص کے لیے آپ کوئی بھی سورت پڑھیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن تخصیص کرنے کے لیے الگ سے دلیل ہونی چاہیے، اور الگ دلیل ہے نہیں. 15 شعبان کی رات اور 15 رجب کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 محرم کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 ربیع الاول کی رات میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسے یہ عام رات، یہ بھی ایک عام رات ہے، اس کی جو فضیلت میں نے بیان کی ہے وہ اس میں یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی کہ اس کے خاص اہتمام کیا جائے. اگر یہ چیزیں دین ہوتی تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے اور اس میں کسی بھی ایسی چیز کا اہتمام کرتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے بھی کوئی بھی ایسا اہتمام نہیں کیا، تو آج ہمارے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ 15 شعبان کی رات میں خاص دعا کے اہتمام کرنا. بعض نے کتابچے دیکھ، اس میں شب برات کی دعا، خاص دعائیں ہیں، یہ دعا کہاں سے آئی؟ اچھا پھر یہ کس نے کہا کہ یہ دعا 15 شعبان کے لیے خاص ہے؟ جو دعائیں ہم پڑھتے نماز میں، یہ کس نے کہا کہ نماز میں پڑھو سبحان رب العلی یا سبحان رب العظیم؟ یہ کس نے پڑھا نماز تشہد پڑھو؟ یہ کس نے ہمیں کہا کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرو؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ کس نے ہمیں فرمایا ہے کہ شب برات کی یہ دعا ہے؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، جب دلیل نہیں ہے تو یاد رکھے بدعت ہے. چھٹے نمبر پہ پندرہ شعبان کی رات میں خاص اذکار کا اہتمام، ایک تو دعا ہے، دوسرے خاص اذکار، بعض لوگ خاص ذکر پڑھتے رہتے ہیں، کوئی بھی ذکر کرنا چاہتے کسی وقت میں بھی کرے، لیکن اس تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، جو شرعی اذکار ہے. بعض و شرعی اذکار تو دور کی بات ہے، بدعتی اذکار، ہو اللہ کا ذکر، یہ جیسے دوسرے اذکار جو من گھڑت اذکار ہیں، تو یہ دگنا گناہ ہے. ایک تو اذکار من گھڑت

15 شعبان کی رات میں اس کو خاص کر دینے کے لیے ہمیں دوسری دلیل کی ضرورت ہے جو موجود نہیں ہے، تو یہ بھی بدعت ہے. آٹھویں نمبر پہ 15 شعبان کے دن میں روزے کا اہتمام کرنا، روزہ آپ رکھیں پورا مہینہ رکھیں، 15 شعبان کے دن کا روزہ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ کہ آپ کے دل میں اس دن کی تعظیم ہے اور اس رات کی تعظیم ہے، اور اس تعظیم کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو تعظیم اور فضیلت تھی میں نے بیان کر دی صحیح حدیث میں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کرنی ہے، اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، یہی بڑی نشانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینے کو روزہ رکھا، آپ پورے مہینے کو روزہ رکھے، یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ یہ کہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا ہے پورا سال روزہ نہیں رکھنا، یا رمضان کا رکھنا ہے یا 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے. شعبان رمضان کا مہینہ رکھا روزہ، وہ فرض روزہ ہے، 15 شعبان کا روزہ کیوں رکھا؟ کس نے کرا؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے. وہ یاد رکھیے، محدثین کا اتفاق ہے کہ 15 شعبان کے تعلق جتنی بھی روایات ہیں اس حدیث کے علاوہ جو میں نے بیان کی ہے، ساری کی ساری من گھڑت احادیث ہیں ساری. اور جب محدثین کی بات میں کرتا ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے علم میں صرف کر دی ہے، وقف کر دی تھی. ہر فیلڈ اور ہر علم کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر سے بحث نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. جب ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ دوائی جو ہے یہ اس مرض کے لیے نہیں ہے، فلان دوائی ہونی چاہیے. آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کو یہ کہہ سکیں. آپ تو مریض، آپ کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے. تو جب آپ ڈاکٹر کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے اس علم میں جو ڈاکٹر کے لیے خاص ہے، تو پھر عجب بات یہ ہے کہ بعض جاہل لوگ یا بعض ایسے لوگ جو علم حدیث میں کوئی بھی درجہ رکھتے نہیں ہیں، اور عجب بات ہے کہ بعض لوگوں کو شیخ الحدیث درجہ بھی دیا گیا ہے، اور واللہ وہ علم حدیث سے نواقف ہے. ایسے لوگوں کی باتیں لے کے آتے ہیں اور بڑے محدثین کا مقابلہ کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسا کون ہے امت میں؟ امام بخاری جیسا کون ہے؟ ان کی مخالفت ہوتی ہے، امام مسلم کی مخالفت ہوتی ہے، صحیح ستہ والوں کی مخالفت ہوئی، ان کے علاوہ جو چار ہیں امام ابو داود ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یا ان کے علاوہ جو بڑے محدثین ہیں یا بڑے فقہا، ان کی مخالفت ہوتی ہے. میرے بھائی، انہوں نے جو قواعد بیان فرمائے علم حدیث کے، انہوں نے اس پہ زندگی صرف کر دی ہے، محنت کی ہے، ایک حدیث کے لیے کئی مہینے گرمی اور شدید سردی کا سفر برداشت کر کے ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے. آج حدیث تو ہمیں ہماری ہاتھوں میں ہے، ایک بٹن کلک کرتے حدیث ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آج علم آسان ہو چکا ہے، شاید اس لیے ہم اس کی قدر بھی باقی نہیں رہے. اگر ہمیں محنت مشقت کرنی پڑتی، جد و جہد کرنی پڑتی، ایک حدیث کے لیے ہمیں دو دو مہینے سفر کرنے پڑتے شدید گرمی میں، اونٹوں پر سفر، جہازوں پر نہیں، پھر ہمیں شاید حدیث کی قدر بھی ہوتی. تو یاد رکھیں، جب محدثین کہتے ہیں نا اتفاق محدثین کا، تو پھر کم علم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بحث کرے اور کہیں نہیں جی ہمارے نزدیک تو حدیث ٹھیک ہے اور آپ وہابی، تمہارے نزدیک حدیث صحیح ہے. بات یہ نہیں کہ میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے، بات یہ ہے کہ حق کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے ضعیف ہے، اور کون اس کو متعین کرے گا. میں نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام ہو چکا ہے اور محدثین کے زمانے میں ہو چکا ہے، یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیں، میں آگے بتاؤں گا کہ بعض علماء کا سلف میں سے جو اہل شام تھے، ان میں سے بعض جو ہیں جیسے کہ امام مکحول ہیں رحمہ اللہ، وہ اس رات کے اہتمام کرتے تھے، ان کو غلط فہمی ہوئی تھی ان بعض ضعیف حدیثوں کی وجہ سے. لیکن اہل مدینہ نے اور دیگر علماء نے اور دیگر تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ تھا، انہوں نے سختی سے رد کیا اور فرمایا کہ بدعت ہے، واضح الفاظ میں فرمایا کہ بدعت ہے. اور پھر بھی اگر اختلاف بھی ہو تو پھر ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب ہم نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس کیا، قرآن مجید کی طرف، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس کیا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس رات کے اہتمام بدعت ہے. رات، اس رات میں عبادت کے اہتمام بدعت ہے اور دن میں روزہ رکھنا بدعت ہے. آٹھویں نمبر پہ بعض لوگ 15 شعبان کے دن میں خاص قبروں کی زیارت کرتے ہیں. زیارت القبور 15 شعبان
کو

0: خاص کرنا یہ بدعت جائز نہیں ہے. آپ قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, قبروں کی طرف جانا چاہتے تو جائے قبرستان میں اور دعائیں مسنون پڑھے, لیکن خاص دن متعین کر دینا. بعض لوگ 15 شعبان کرتے ہیں, بعض لوگ 10 محرم کرتے ہیں, یا 10 محرم کو بھی بعض لوگ جاتے ہیں, اور بعض لوگ دونوں کو متعین کر دیتے ہیں, اور دونوں بدعات ہیں. یاد رکھیں پورا سال پڑا ہے. آپ جب بھی جائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے رہنمائی فرمائی ہے کہ جب قبرستان میں جاتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں, یہ ہمیں نہیں فرمایا کہ کس دن کو متعین کریں یا کس رات کو جانا ہے. تو جس چیز کو شریعت نے مطلق چھوڑ دیا ہے اسے مقید کرنا بدعت ہے, یہ قاعدہ ہے بدعات میں سے. نویں نمبر پہ جو بدعت عام ہوتی ہے شعبان کے مہینے میں, کہ اس مہینے میں یا خاص طور پہ 15 شعبان کی رات یا دن میں صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا. کوئی لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, اور کوئی لوگ صدقات اور خیرات دیتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں فقیروں کو, اور بعض لوگ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے کوئی صدقات اور خیرات دیتے ہیں. یہ سارے اعمال بدعت ہیں. اس دن کے لیے تخصیص کرنا ایسے عمل جو ہے وہ بدعت سنت سے ثابت نہیں ہے. 10ویں نمبر پہ جو غلطی ہوتی ہے, جو بدعت رائج ہوتی ہے, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کی رات جسے سب شب برات کہا جاتا ہے غلطی سے, وہ لیلۃ القدر جیسی ہے, اور بعض لوگ اسے اس سے بلند درجہ دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے. شب قدر جیسی کوئی رات نہیں ہے. سب سے افضل رات پورے سال کی راتوں میں سے لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے, اور رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے بعد کسی کا فرمان نہیں. واضح الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کا بھی اتنی ہی حیثیت ہے, یہ اتنی ہی قدر ہے, اتنی ہی شرف ہے, تو ان کو بھی کوئی آیت بیان کرنی چاہیے, وہ بھی کہیں سے کوئی قرآن کی آیت ہمیں دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ فرمایا ہے کہ شب برات جو ہے یا 15 شعبان کی رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. واللہ کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا لیلۃ القدر جیسی کوئی رات بھی نہیں ہے. ابن ابی ملائکہ معروف مشہور تابعی ہیں, مدنی تابعی ہیں, عالم تابعی ہیں, سلف صالحین میں سے کہ علماء میں سے ایک عالم ہیں. ان سے کہا گیا کہ زیاد نمیری جو ہے, اور یہ بڑے قاضی تھے اس زمانے کے, زیاد نمیری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے. یعنی جو لوگ لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں اور جو لوگ 15 شعبان کی رات میں عبادت کرتے ہیں, دونوں کا اجر برابر ہے. امام ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے اس شخص کے منہ سے سنتا اور میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہوتی تو میں اسے ضرور مارتا. سلف صالحین نے اسے زبان سے نہیں روکا, وہ بعض وقت مارنے سے پر بھی آ جاتے تھے. وہ یاد رکھیں قاضی کو مارنے کی بات کر رہے ہیں, کہ عام شخص کو مارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور ابن ابی ملائکہ جو ہے وہ عالم تھے, اس لیے ان کا حق تھا کہ وہ ایسی بات کریں. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ لکڑی اٹھائیں اور مارنا شروع کر دیں, کہ ہم نے سلف کی اتباع کرنی ہے, جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ہم بھی لکڑی اٹھا کے ان کو مارنا شروع کریں. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اگر میرے ہاتھ میں لکڑی ہوتی اور میں نے اپنے کانوں سے سنتا تو اس لکڑی سے اسے ضرور مارتا. یاد رکھیں تو اس میں فرق ہے, جو ہم بات کرتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کل کو یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لکڑیاں اٹھاؤ اور ودیارتھیوں کو مارنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, ایسے کوئی بات نہیں ہوئی اور ایسے کرنا بھی نہیں ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. جو ہاتھ سے روکنے والے ہیں وہ معروف ہیں, یا تو حق میں وقت ہے یا اس کے نائب ہیں. گورنمنٹ آپ کو روک سکتی ہے, یہ اس کا حق ہے, وہ زبردستی کر سکتی ہے اور ہاتھ سے بھی روک سکتی ہے, لیکن عوام الناس جو ہیں وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے. علماء زبان سے روکتے ہیں اور عوام الناس جو ہیں وہ اپنے دل سے برا جان لیتے ہیں. آپ کے لیے اتنا کافی ہے اگر آپ عالم ہیں طالب علم تو زبان سے روکیں, نصیحت کریں, اور اگر آپ کوئی حکومت کے عہدے دار ہیں تو ہاتھ سے روکیں اگر آپ گورنمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے, اور اگر آپ نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں تو آپ عام مسلمان ہیں تو آپ اپنے دل سے برا سمجھیں اور ایسی بات کبھی بھی نہ سوچیں اور نہ زبان پہ لائیں کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے اجر و ثواب میں. اور یہ جو اثر ہے یہ ابن عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں روایت فرمایا ہے. یہ بعض اہم رائج بدعات ہیں. آخر اس رات میں عبادت کے اہتمام کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں اچھا عمل کرتے ہیں, اب دن کا روزہ رکھنا. اب روزہ رکھنا کتنی بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نفر روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جو ہے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو, صلاۃ اللیل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے پورا سال نہیں پڑھتے, ہو سکتا ہے کہ اس رات میں پڑھ کے اسے توفیق ہو جو پورا سال پڑھتا رہے. کیا کیا حرج ہے آخر؟ رات کو آپ کہتے ہیں تہجد نہ پڑھو, دن کو روزہ نہ رکھو, صدقات و خیرات نہ دو. یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں اچھے کام سے روکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے جرائم ہیں اور وہ کیا کتنے حرج ہے کہ ان اگر کوئی شخص یا بعض لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں. نمبر ایک, جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں یا ان میں سے بعض پہ عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے اور اپنی حالت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہے اور دین کامل میں ہمیں یہ نہیں ملا کہیں پر بھی کہ اس رات کا کوئی اہتمام کرو یا اس کے دن کا کوئی اہتمام کرو. نمبر دو, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جانا جسے ہمیں منع فرمایا ہے, لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ, کبھی آگے نہ بڑھنا. اور جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. نمبر ایک, یا تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے, یہ شب برات کا 15 شعبان کی رات کوئی فضیلت ہے یا اس کے دن کی کوئی فضیلت ہے, اس لیے ہمیں کسی بھی سے حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ملی. یا تو وہ جانتے نہیں تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ جہالت کی تہمت ہے, یہ بڑا جرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. اور یا اس سے بڑھ کر جرم جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو تھے لیکن ہمیں بیان نہیں فرمایا اور چھپا کے گئے ہیں اس دنیا سے. یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے کہ وہ دین کے کسی چیز کو چھپا کے گئے ہیں. تیسرے نمبر پہ, جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر مشرع بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکا شرع لہم من دین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی چیز, شریعت کی کوئی چیز بیان کر دی ہے یا اجازت دی ہے. سورہ شورا میں آیت 21 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو بھی ایسی چیز پر عمل کرتا ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے, دین سے, عبادت سے, جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, تو ایسے لوگ وہ اپنے تئیں شریعت سازی کر رہے ہوتے ہیں اور شریعت سازی کرنا بڑا جرم ہے, یاد رکھیں. تو تیسرا جو جرم ہے وہ شریعت سازی ہے جسے ہمیں اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. نمبر چار, نمبر پانچ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین اور محدثین اور فقہا کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رات کا اہتمام نہیں کیا کہ ہم ان سے اچھے ہیں, ان سے بہتر ہیں, ہم وہ چیز کرنا چاہتے جو انہوں نے نہیں کی. یاد رکھے خیر اسی میں ہے جس پر وہ لوگ تھے. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صحابہ کرام سبیل المؤمنین کو اپنائیں, جس نے ان کے راستے کے سوا کسی اور راستے کو اپنایا تو یاد رکھے وہ شخص ہلاک ہوا ہے. نمبر چھ, یہ جرم کافی ایک امت میں تفرقہ ہے. آج ہمیں ضرورت پڑ گئی, ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار, لوگوں کو نصیحت کریں, آگاہ کر رہے ہیں کہ اس رات کا اہتمام جو ہے بدعت ہے. وہ کہتے ہیں سنت ہے, ہم کہتے ہیں بدعت ہے. تفرقہ تو ہو گیا نا, اب تفرقہ کون چاہتے ہیں؟ جو لوگ نصیحت کر رہے ہیں اور اس برائی سے بدعت سے روک رہے ہیں, یا وہ لوگ جو بدعت کرنا چاہتے ہیں؟ عجب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو برا بلا کہا جاتا ہے جو نصیحت کرتے ہیں اور اس بدعت سے اور ان جرائم سے لوگوں کو روکتے ہیں. واللہ اس سے بڑے خیر خواہ کون ہوگے؟ جو آپ اس ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں, آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس بدعت سے رک جائیں, لیکن عجب بات یہ ہے کہ انہوں کو برا بلا کہا جاتا ہے, انہوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ امت میں فتنہ چاہتے ہیں, یا وہابی ان کی بات نہ سنیں, ان کے پاس سوائے فتنے کے اور تفرقے کا کچھ ہے ہی نہیں. عجب بات یہ ہے, جو جرم کرنے والے ہیں وہ تو امت میں اجتماع چاہتے ہیں, اور جو نصیحت کرنے والے ہیں وہ امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ساتویں نمبر پہ, جو ساتواں جرم ہے ایسے بدعات پر عمل کرنے سے, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے. یاد رکھیں جب بھی کوئی لوگ کسی بدعت کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں سے اللہ تعالیٰ سنت کو اٹھا لیتا ہے, سنت ان سے چھن جاتی ہے. جتنی بدعات بڑھتی جاتی ہیں کسی کی زندگی میں اتنی سنتیں کم ہوتی جاتی ہیں. ریپلیسمنٹ تھیوری ہے, یاد رکھیں. سنتیں تو بدعت نہیں ہے, بدعت تو پھر اس کی جگہ سنت نکل جاتی ہے, یاد رکھیں. جب بدعت پہ عمل کرتے ہیں تو سنت. اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں وہ سنت سے دور ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع سے دور ہوتے ہیں. وہ اتباع کرتے ہیں اپنی ہوا نفس کی یا اپنی عقل کی یا اپنی اماموں کے اقوال کی جو شریعت کے مخالف ہیں. نمبر 9, گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے. بدعت جو ہے وہ گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور 10 نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے اور جنت میں داخل ہونے سے انکار ہے. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت ادخل الجنہ الا من ابا. میری امت میں سے سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, اور جس نے میری نافرمانی میں اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور یاد رکھیں آج امت میں جو ذلت اور رسوائی عام ہے اس کی وجہ یہی, یا تو یہ شرک ہے جو عام ہے, اور یہ بدعات اور خرافات ہے جو رائج ہو چکی ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کافر مایوس ہو چکا ہے تمہارے دین سے. کافر مایوس ہے کہ وہ اس دین کو تبدیل کرے. کافر مایوس ہو چکا ہے کہ اس دین میں کوئی تحریف پیدا کرے. کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین میں کوئی زیادتی کرے یا کوئی کمی کرے. کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین پر غالب ہو جائے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. ان سے ڈرو نہیں. جب تک اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم غالب ہوگے, اور تمہارے دل میں کافر کا ڈر بھی نہیں ہوگا. لیکن جب تم اس دین سے منہ موڑو گے, یا اس دین کو کافی نہیں سمجھو گے, یا اس دین میں نئی چیز ایجاد کرتے رہو گے, یا اس دین کو نامکمل سمجھو گے, تو پھر کافر کا غلبہ بھی ہوگا تم لوگوں کے اوپر. دین پر نہیں ہو سکتا کیونکہ دین کامل ہے. تم لوگوں کے اوپر کافر کا غلبہ بھی ہوگا, اور ڈر بھی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کافر کا. اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. کافر کب مایوس ہوا؟ جب دین کامل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور نعمت تمام ہوئی اس تکمیل دین سے. سب سے بڑی نعمت یہ تکمیل دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس دین کو کامل کر دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اگر اس دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ہوتی تو امت میں آپ انتشار سوچ سکتے کتنا ہوتا کہ جس کی کوئی حد نہ ہوتی. آج دین کامل ہے تو یہ حال ہے امت کا, اختلاف ہے اور تفرقہ ہے. کامل دین کے باوجود بھی اختلاف اور تفرقہ ہے. اگر یہ دین کامل زمانے میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں امت کا کیا حال ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اتممت علیکم نعمتی, نعمت کو تمام کیا. جتنی بھی نعمتیں ہیں, جتنی بھی نعمتیں آپ گن گن کے تھک جائیں گے, اللہ کی نعمتیں آپ گن نہیں سکتے. جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تکمیل دین کی نعمت ہے. اور تکمیل دین جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت اور توحید اور اتباع سنت سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں, اور جنت کی نعمت بھی اس میں شامل ہے کیونکہ وہ اسے وابستہ ہے, تکمیل دین سے وابستہ ہے. ناقص دین سے جنت نہیں ملتی, خود ساختہ دین سے جنت نہیں ملتی. ورضیت لکم اسلام دینا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کامل دین پر جو دور اسلام ہے اسے ہمارے بطور دین کا انتخاب کیا, اس پر راضی بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ راضی دین اسلام سے ہے, خود ساختہ دین سے جس میں شرک اور بدعات عام ہو اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ارشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجہ فی ان يدع طعامه وشرابه. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا، صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے. یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے، لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالی نے مختلف پیغام رکھے ہیں. جس نے جان لیا اس نے جان لیا، اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں اس تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اور روزہ عبادت ہے. جس نے فرض کیا ہے روزہ، اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہم. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں، وہ کون کون سی عبادات ہیں روزے کے علاوہ، اور کیا ہم ان ساری کی ساری عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو، اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں، تو دعا بھی تو عبادت ہے، پکار بھی تو عبادت ہے، نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے، یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. یہ غلط فہمی ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں ایک بڑھیا تھی، اس نے جمعرات کے دن کو روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں، بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، صبح روزہ تھا اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ جی ہاں، میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے. کتنی حیرت کی بات ہے. اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا. لیکن جہالت کے دلدل میں ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے، روزہ عبادت ہے. کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا، چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، یہ شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتی میری دعا پکار اور میری نماز، کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے، میرے دعا میری پکار میری نماز. وہ نسکی، نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں. میرے دعا میری پکار میری نماز میری قربانی میری ساری کے سارے عبادات صرف ایک ذات کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے توحید کو سمجھے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے، اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے. دونوں کو برابر کرنا شرک ہے کسی بھی صورت میں. اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے. دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام. صحیح بخاری کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرا بندہ میلے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتاً روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے. اور دوسری روایت میں، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ، واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو سبق ہے اخلاص نیت کا، صرف روزے میں نہیں سارے کے سارے عبادات میں. اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں دو ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتے ہی نہیں ہے. تیسرا پیغام ہے روزے کا تقوی کا پیغام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
1: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
0: روزہ کیوں لکھ دیا گیا, کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ.
1: تقوی کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے, الخوف من الجلیل, والعمل بالتنزیل, والرضا بالقلیل, والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل, اللہ تعالی سے ڈرنا, یہ پہلی بنیادی بات ہے تقوی کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی. والعمل بالتنزیل, اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا, اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا, اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. والرضا بالقلیل, اور قناعت کرنا, تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا. والاستعداد لیوم الرحیل, اور موت کے لیے, آخرت کے لیے تیار رہنا, موت کی تیاری کرنا, یہ تقوی کی حقیقت ہے. روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے, اور جب تقوی اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے. یہی مقصد ہے روزے کا, صرف جسم کا روزہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا, یا شرمگاہ کا روزہ ہے, یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقوی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے, اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے, اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے, تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے. شرکی اقوال, بدعی اقوال, غیبت, چغل خوری, گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے, متقی بن گیا ہے وہ. اس کے کان کا روزہ, محرم چیز وہ سن نہیں سکتا. اس کی آنکھ کا روزہ, وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس کے ہاتھ کا روزہ, وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے پاؤں کا روزہ, وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشان متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا, جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا, اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام, یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے, روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں, وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے, اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو, اسے پہ عمل کرو, اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو, اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے اس معاملے میں, دین میں, کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے، یہ عمل لکھا جائے، اور اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے، کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے، کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں، پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے، چوتھی صدی میں عبید رافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے اور آج بعض مسلمانوں کے لیے دین بن چکا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے، جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں. معاذ اللہ، کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی دلیل ہے، نماز پڑھتے اس کی دلیل ہے، عمرہ کرتے اس کی دلیل ہے، حج کرتے اس کی دلیل ہے، زکات دیتے اس کی دلیل ہے، صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے، وہ جس کی دلیل نہیں وہ دین کبھی بن نہیں سکتا. پانچویں نمبر پر ہے، قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا سبق. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا. قرآن مجید جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو دین و آخرت کی کامیابی مل گئی، اور جس کی زندگی میں قرآن اثر نہ کر سکے تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے. قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے تلاوت میں نہیں اتارا، یہ حکمت نہیں قرآن مجید کو اتارنے کی. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے. تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے. تدبر کا مطلب ہے سمجھنا، جو آپ پڑھتے اس کو سمجھو، اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو، علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں، اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں. اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے، کب وقت ملے گا آپ کو؟ صحابہ کرام سے ثابت سیدنا عثمان بن عفان رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے، ان کا علم حاصل کرتے، ان کو سمجھتے، ان پر عمل کرتے، پھر اگلی 10 پڑھتے. اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا، اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا. چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہراتا تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے، ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے. دنیا میں تو دور کی بات ہے، مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا. ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو، آنکھیں کھول لو. امت جس دلدل میں آج غرق ہے اسے اس دلدل سے نکالو، کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا، یہ ہماری امت ہے، ہم نے اسے نکالنا ہے. اپنے آپ کو درست کرو، اپنے گھر والوں کو درست کرو، اپنے آپ سے شروع تو کرو. 5 فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے، اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب. انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے، ذلت ہے، انکساری ہے، اور روزہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے. بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے، افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ، سر جھکا لو، جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو. انا ہلاکت ہے، انا، اور انا الف نون الف، انا سے لیا گیا ہے، اور یہ تکبر کی انتہا ہے. اور جس نے کہا میں یعنی انا، وہ ہلاک ہو گیا. راستے دو ہیں، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے. شیطان کے راستے میں، ابلیس کے راستے میں جو چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے، اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے. سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں، میں ہرگز نہیں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی الی یوم الدین، تا قیامت، ملعون ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا. نمرود نے کہا انا احی و امیت، میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. پھر اسی راستے پر فرعون چلا، اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا. آپ اگر دوسری طرف دیکھیں، رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین، ان کے جانشین، ابلیس نے کہا میں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو اپنی رحمت اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخشش نہیں کرتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی، العزم من الرسل، ابو الانبیاء، امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام، آگ میں پھینکا گیا راستے میں. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے، ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی، ہرگز نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ہرگز نہیں. اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، چھوٹی سی دعا ہے، اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے، جس کو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہو. موت سامنے ہے، اس کا کچھ یاد نہیں آتا، یہ ایمان زبان حق کام نہیں کرتی وہاں پہ، موت کے سامنے، مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکساری ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ام خلق من غیر شیء ام هو الخالق. دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے، یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے، وہ عزت دے وہ ذلت دے، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے یا زمین میں دھسا دے، صرف اسی ذات کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کن فیکن نہیں تھا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا؟ پھر بھائی یہ عقیدے سمجھو، اس عقیدے کو. ساتواں پیغام ہے روزے کا دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کرے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط ہے یہاں پہ، مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کی سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے؟ اس کی ضرورتیں یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن وہ بندہ، ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنے فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، الوالد لولدہ، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم، نمبر دو روزے دار. والمسافر، نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یا پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں. عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اتنا بندہ اپنے اوپر قادر جتنا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو قرب کا یہ مطلب ہے. یہاں پہ اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناه نجیا، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سے قریب کا مطلب اس آیت میں ہے استجابت الدعاء، کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندے کی اور اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں. اگر کسی کو لغت کے اعتبار سے سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالی واضح الفاظ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالی جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے. اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں. اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کم سن جاریہ لونڈی سے، اور جاریہ کہتے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومن لڑکی ہے. فطرت زندہ تھی، اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج اب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھے، بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی، کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے، یہی سوال ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے. پہلے تو لڑتے کہتے پوچھتے کیوں ہو تم لوگ، پھر جب جواب دیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دلیل نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں، اور باقی ساری کے ساری آیات چھوڑ دیں، احادیث چھوڑ دیں، اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا. نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا، نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا، اور نہ عقل ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، وحدت الوجود وحدت الحلول، کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے. وہ بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کے اور وظیفے کر کے تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ. اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں وہ یہ کہیں، یہ سمجھے لا موجود الا اللہ، وحدت الوجود کی طرف. کلمہ توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں. تو قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث, صحابہ کرام کے اقوال, سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, وعن الصحابة أجمعين, وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا, ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: رینٹ جو آپ کو ملتا ہے وہ بھی جو بچے گا, آپ کو جو 50,000 یا لاکھ یا 5 جتنی بھی آپ کو وہ کرایہ ملا ہے, رینٹ ملا ہے, آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں, کچھ اس میں استعمال بھی کرتے ہیں. جب آپ کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کا وقت آ جاتا ہے, ادائیگی کا وقت آ جاتا ہے, آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے, اس میں یہ رینٹ کا پیسے بھی ظاہر شامل ہوگا, تب آپ ایک وقت میں زکوٰۃ دے دیں. تو بلڈنگ پر زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ اعلم. یہ جو بتا رہا ہوں آپ کو نا آسانی, ورنہ فرض تو یہ ہر سال میں آپ کا الگ الگ پیسے جس پر سال ہو اس پر الگ الگ زکوٰۃ دیں. سیلری میں جو ملتی ہے ہر مہینے کی, یا تو الگ زکوٰۃ دوں یا سال میں ایک دن متعین جس میں نے زکوٰۃ دینی ہے سب کے ایک وقت میں دے دوں. آسان کیا ہے, یہ دوسرا طریقہ آسان ہے. اس کے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ وہ سیلری جو آپ نے ابھی تک لین اس کے اپنے ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دی پورے سال میں, اور کچھ ایسی جس کا مل چکا آپ نے زکوٰۃ اس کی دے دی ہے, تو پورے سال کی زکوٰۃ آپ نے نکال لی ہے. رینٹ کا بھی ایسا ہی ہے, یا تو ہر مہینے آپ الگ الگ رینٹ دیں, پھر اس بلڈنگ الگ دیں گے آپ زکوٰۃ, اس بلڈنگ الگ دیں گے جو سیلری تنخواہ اس کی الگ زکوٰۃ دیں گے, کہاں کیلکولیشن کرتے رہیں گے آپ. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا وقت مقرر ہے زکوٰۃ نکالنے کا, اور وقت مقرر کون سا ہوتا ہے, رمضان ہے نہیں, وقت مقرر کیا ہے, جب آپ کا نصاب پورا ہو جاتا ہے, نصاب زکوٰۃ جب 595 گرام چاندی کے برابر آپ کا پیسہ ریال روپیہ پہنچ جاتا ہے, آپ تاریخ لکھ لیں. آج کیا تاریخ ہے, 16 رمضان ہے. آج کی وقت 585 گرام چاندی کہاں سے پتہ چلے گا, مارکیٹ میں جائیں, گولڈ مارکیٹ میں چاندی کے 1 گرام کی قیمت پتہ لگائیں کتنے کا ہے, مثال کو 3 ریال کے, مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, مثال دے رہا ہوں, 3 ریال نہیں ہے, 3 ریال ہے. کیا کریں گے آپ, 3 کو ضرب دیں گے 595, کتنی بنتا ہے, کیلکولیشن والے کہاں ہیں, 15, 16, 17 بنتے ہیں, 1700 وہ کدھر ہیں ہمارے حساب والے روزہ, ہاں اچھا یار 17 کر لیں, 18 کر لیں, کتنے بنے, 1800 ریال. 1800 ریال آپ کی جیب میں پہنچ گیا ہے. کاغذ پینسل اٹھائیں, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3. اسٹیپ پہلا کیا ہے, پہلا اسٹیپ کیا تھا, ہاں نصاب کا پورا ہونا, نصاب کا پورا ہونا کیسے پتہ, 595 یہ سنت سے ثابت ہے, آپ کی جیب میں 595 گرام کے برابر کیسے پتہ چلے گا. اسٹیپ 2 کیا کریں گے آپ, مارکیٹ میں جائیں گے,

اور یہ اعلانات جو ہیں رمضان اسپیشل کے، یہ صرف خرید اور فروخت کی چیزوں تک نہیں ہے، یعنی صرف تجارت کے معاملات میں نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری چیزوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ٹی وی پروگرامز میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں رمضان اسپیشل کے نام سے، عجب بات ہے۔ یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان میں، یہ دو قسم کی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایسی آفرز ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتی، حرام ہے، ان سے بچنا فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اور دوسری قسم کی جو آفرز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، شرعاً ٹھیک ہوتی ہیں اور ان سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی آفر ٹھیک ہے، صحیح ہے، کون سی غلط ہے؟ ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے جس پہ ہمارا مفاد ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں کیا پتا، اور جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہمیں معلوم ہو نہیں سکتا۔ تو جاننے کے لیے جانکاری ضروری ہے، جہالت ہمیشہ علم سے دور ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہونا چاہیے۔ جب کب کوئی اعلان ہوتا ہے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کہ فلاں بیماری کا خطرہ ہے، واللہ ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ٹیلی فون پہ سوال ہوتے ہیں، لوگ خود آ کے وزٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں، بچاؤ کا طریقہ کیا ہے۔ اور جب کوئی دین کے تعلق کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر ہم سوال نہیں کرتے کسی سے، جیسے کہ جب جان کا خطرہ ہوتا ہے، صحت کا خطرہ ہوتا ہے، ہم اہل علم یعنی ڈاکٹرز کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ تو جو چیزیں ہمارے شریعت کے مخالف ہیں، جس میں ایمان کا خطرہ ہے، ہم اہل علم سے کیوں نہیں رجوع کرتے، کیوں نہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے، کیوں نہیں پوچھتے ان سے؟ دیکھیں جو آفرز جن میں مصیبتیں ہیں، سچ بتاؤں میں بعض مارکیٹس میں اسپیشل آفرز ہوتی ہیں جس میں جوا ہوتا ہے اور جن میں سود ہوتا ہے۔ یہ جو گاڑیاں آپ کو خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں نا باہر جو کھڑی ہوتی ہے، جو خریداری کرے گا اتنی مقدار کی اسپیشل لمٹ ہے، اس کے ایک کوپن ملتا ہے، اس کوپن کو آپ فل کرتے ہیں، پھر قراندازی ہوتی ہے، پھر انعام کے طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے، یہ شرائع جائز نہیں ہے۔ یہ رمضان سے پہلے بھی ہوتا ہے، رمضان میں اور بڑھ جاتا ہے۔ بعض تاجر جو ہے ان کو تجارت سے مطلب ہے، صرف وہ اپنے پروڈکٹ کو، اپنی بزنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان اسپیشل مہینہ تو ہے، رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے، کیا خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت دی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ نہیں پہلے میں یہ تو سمجھا دوں اپنے آپ کو، آپ لوگوں سے پہلے، کہ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے، یہ اسپیشل آفرز ہیں، اسپیشل پروگرامز ہیں، ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ان سے بچنا ہے۔ ٹی وی پروگرامز خاص طور پہ بعض اوقات، یعنی پورے سال میں ہمیں نہیں چھوڑتے یہ لوگ الٹے سیدھے پروگرام دے کے، رمضان میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں، گانے کے اسپیشل کنسرٹس ہوتے ہیں، فلان سنگر آ رہا پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، اس کے لیے اسپیشل انعقاد کیا جا رہا ہے رمضان کی راتوں میں، خیر و برکت کی راتوں میں۔ بعض جگہ پہ آپ اعلان دیکھتے ہیں، یہاں پر دنیا الحمدللہ قوالیوں کا انعقاد، خاص قوال، خاص قوال منگائے جاتے ہیں اور قوال کا انعقاد ہوتا ہے، گانے والے نے گانا بجائے گانے کے نام پہ، اور ان داڑھی والوں نے گانے تو بجائے لیکن دین کے نام پہ، قوالی کے نام پہ۔ میوزک حرام ہے، چاہے وہ گانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ نعت کے ساتھ ہو، چاہے وہ قوالی کی شکل میں ہو۔ اب حرام تو حرام ہی ہوتا ہے، حرام کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اب بکرا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو وہ حلال ہے، اب کتا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ تو جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، آپ جیسے بھی اس کو دیکھو، جیسے بھی اس کو اوپر سے دیکھو، نیچے سے دیکھو، دائیں بائیں سے جیسے بھی دیکھو، وہ تو حرام ہے۔ اور ہم ایک کام کر لیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں

0: کہ اپنے گھر میں جا کے اس سال کے اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ ٹی وی بند کر دیں, اور کوشش کریں کہ اگر دیکھنا ہے ضروری تو ضروری, جیسے کہ قرآن مجید کے کچھ پروگرامز آتے ہیں, اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں رمضان میں, قرآن کی تفسیر کے پروگرامز ہوتے ہیں, بعض احادیث کے پروگرامز ہوتے ہیں, بعض اچھے لیکچرز بھی ہوتے ہیں, اگر ضروری دیکھنا بھی ہے, کوئی بعض لوگ خبروں کے بغیر رہ نہیں سکتے, چلو خبریں دیکھ لیں اگر دیکھنا ہے, ورنہ اگر صرف اس سال میں ہم کوشش کریں, چلے پورا سال دیکھا ہے, اس سال کے اس رمضان میں ٹی وی بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزارے, قرآن کی تلاوت میں گزارے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتے, ایک بہترین موقع ہے قرآن مجید پڑھنے کا, اس پہ غور و فکر کرنے کا, تدبر کرنے کا. ٹھیک ہے, پورا سال ہم نے ٹی وی تو دیکھا ہے, کیا کیا زندگی سر پور ابھی تک, چلو ایک مہینہ اللہ کے لیے اس رمضان میں کوشش کرتے ہیں سب مل کے, گھر والے جو ہیں یہ آپس میں مل کے مشورہ کر کے, دیکھیں زبردستی نہ کریں, زبردستی کریں گھر کے جائیں گے پیچھے چلے گئے, تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے سمجھا کے ایک معاہدہ کر لیں, ایسا کرتے ہیں کہ اس سال کے اس رمضان میں ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں. رہ گئی بات اسپیشل آفرز کی, اور جو دوسری قسم کی جو جائز آفرز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آج فجر کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک اعلان تھا, ایک پمفلٹ رکھے ہوئے تھے, میں نے اسے دیکھا, بڑی اچھی آفر تھی کہ روزے کے افطار کے لیے ایک اسپیشل آفر تھی کہ ایک کوارٹر مرغی کا, اس کے ساتھ چاول بھی ہیں, اس کے ساتھ کھجور بھی ہے, اور اس کے ساتھ جوس بھی ہے 6 ریال. اور دوسری آفر تھی اس کے نیچے لکھی ہوئی تھی, اگر جوس نہیں اس کی جگہ پانی اور لسی دیں گے ایک ایک بوتل جو ہے 7 ریال. تو اچھی آفر ہے, جس نے رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا ہے خاص و مساجد میں, تو یہ خیر کا کام ہے, خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اس اسپیشل آفر سے, تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے, اور یہ فائدہ اور نقصان کا ترازو میری عقل نہیں ہے, اس فائدہ اور نقصان کا ترازو میری شریعت ہے, میرا دین ہے. میرا دین کیا کہتا ہے, اور شریعت کیا کہتی ہے, تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں, اگر ہم سوچیں تو کر سکتے ہیں. دوسری بات, یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں یہ ایک اور مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں بعض لوگوں میں, سب میں نہیں, کہ خریداری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسپیشل آفر کو دیکھ کے کوئی بازار نہیں چھوڑتے, کبھی اس مارکیٹ میں, کبھی اس مارکیٹ میں, کبھی اس مارکیٹ میں, کبھی اس مارکیٹ میں, یعنی جدہ کی آپ کو مشکل سے کوئی مارکیٹ ملے گی جہاں پر انہوں نے وزٹ نہ کیا ہو. دیکھیں جدہ میں کتنی مارکیٹس ہیں بڑی جو ہیں, ان کو یہ دھوکہ کہ یہ آفر روزانہ تھوڑی ہوتی ہے, اسپیشل آفر ہے, اسپیشل وقت ہے, اور رات کو ہم تراویح تو پڑھ لیتے ہیں, عبادت بھی پوری کر لی ہے نا, اب کیا مشکل ہم جاتے ہیں, مشکل اس میں نہیں ہے, مشکل اس میں ہے وہاں پہ جاتے ہیں اسراف ہوتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تبذیر و اسراف. بعض لوگ سالانہ اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں, سالانہ چینج کرتے ہیں عیدوں میں, خاص طور عید کے لیے, اور آخر 10 راتیں بہترین راتیں جو پورے سال کی, وہ یہی دیکھتے رہتے کہاں پہ اسپیشل آفر ہے, اور وہیں پہ فرنیچر پورا لے لیا. اس کے ایک سال نہیں چل سکتا, کیسے فرنیچر ہے بھائی, پتہ نہیں. میں تو ایسے لوگ جانتا ہوں جیسے 5 سال سے ایک ہی فرنیچر, بعض لوگ 10 سال سے ایک ہی فرنیچر ہے. میں نہیں کہنا چینج نہ کریں, جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے, لیکن اس وسعت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر کچھ دیا ہے الحمدللہ کا شکر ادا کرے, اور شکر عمل سے ہوتا ہے, صرف زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور عمل اس کے مخالف کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اسپیشل آفرز ہیں ان کی جو بعض مصیبتیں ہیں, ان سے آگاہ رہیں اور ان سے بچیں, تاکہ مسلمان جو ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں سے, شیطان کے دوستوں میں سے نہ ہو. یہ اسپیشل آفر تھی, میں بھی پروگرام کی بات نہیں کرتا, وہ کافی ہے اتنا. کہ ہم نے یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی بند کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ٹی وی نہیں کھولیں گے، اور ان آفر سے اگر میں نے شاپنگ کرنی ہے تو ابھی کر لیں رمضان سے پہلے، اور لسٹ پوری بنا لیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق لے لیں، تھوڑا زیادہ لے لیں، اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں ہم سہ رشتے دار ہیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ وسعت دی ہے تھوڑا ان کے لیے بھی خرید کے دیں، تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے سے، تو ایک بہترین موقع ہے کہ اپنے لیے بھی چیزیں، لیکن لسٹ بنا لیں تاکہ آپ اور جو لینا ہے لسٹ میں متعین کر لیں کس مارکیٹ سے کیا میں لینا ہے، اور پہلے سے خریداری کر لیں، اور جو بہترین زمانہ ہے جو اسپیشل واقعی رمضان اسپیشل ہے جیسے ابھی بیان کروں گا میں، یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ خاص مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے، لیکن ہے خاص لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، بس سب کے لیے نہیں ہے، اس خاصیت سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اگر ابھی سے ہم تیاری نہیں کریں گے تو بعد میں پھر تیاری نہیں ہوگی، عجب سی بات ہے، رمضان کی تیاری رمضان میں کریں گے تو پورا رمضان تیاری میں گزر جائے گا، تو پھر رمضان کا فائدہ کب اٹھائیں گے ہم، تو ہمارے کسی بھی چیز کے لیے تیاری پہلے کی جاتی ہے، ہم امتحانوں کی تیاری کیسے کرتے ہیں، امتحانوں میں کرتے ہیں یا امتحانوں سے پہلے کرتے ہیں، ہر امتحانوں سے پہلے تیاری کی جاتی ہے، تو تیاری اور استعداد ہمیشہ جو ہے ہم پہلے ہی کرتے ہیں، لیکن عجب بات رمضان کی تیاری رمضان میں ہی کرتے اور تیاری کرتے رہتے ہیں، مہینہ گزر جاتا ہے ابھی تک تیاری نامکمل ہوتی ہے، عجب سی بات ہے، علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آئیے دیکھتے ہیں رمضان اسپیشل ہے کیسے اسپیشل ہے، رمضان میں کیا اسپیشلٹی ہے، کیا خصوصیت ہے، کیا خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاصیت نمبر ایک، رمضان کے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان بارہ مہینوں سے، اور اپنی کلام قرآن مجید کو جو عظیم کتاب ہے، جو کریم کتاب ہے، مجید ہے، شرف والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے رمضان میں، خاص مہینہ ہے، محرم میں کیوں نہیں، سفر میں کیوں نہیں، ربیع اول میں کیوں نہیں، نہیں، یہ رمضان کی خاصیت ہے، تاکہ یہ مسلمان جان لے کہ رمضان جو ہے اس کا گہرا تعلق ہے قرآن سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو، اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے رمضان میں، اور رمضان کی عام رات میں نہیں، سب سے افضل رات میں، پورے سال میں جتنی بھی راتیں ہیں 365 راتیں ہیں، سب سے بہترین رات ایک ہے جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، سبحان اللہ. دوسری خاصیت رمضان میں لیلۃ القدر ہے، یہ خاص رمضان میں ہے جو سب سے بہترین رات ہے پورے سال میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں، کس چیز کو نازل کیا ہے، قرآن کو، قرآن کی نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں تھی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر ہے کیا، سید المرسلین نہیں جانتے تھے کہ لیلۃ القدر کا شرف کیا ہے، جب تک اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نہیں نوازا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینے کے عبادت کے ثواب سے افضل ہے، بہتر ہے، برابر نہیں ہے. جو لوگ پورے سال، پورا سال اللہ تعالی سے، اللہ تعالی کے دین سے اور عبادت سے غفلت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اس سے اچھی آفر کوئی مل سکتی ہے آپ کو، ایک رات کی عبادت اور ہزار مہینے بنتے ہیں 83 سال، 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور یہ ایک رات رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورے 10 راتیں عبادت کرتا رہے، ایک رات نہ کرے، 10 راتیں یہ عبادت کرے گا تو لیلۃ القدر بھی پالے گا، 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی پالے گا اس سے زیادہ، اور جو باقی راتیں ہیں وہ بونس میں ہے. یہ رمضان اسپیشل ہے. لیلۃ القدر ہے, ایک رات کی عبادت ہزار رات سے بہتر ہے. اس رات میں ہم کریں کیا, کیا کر سکتے ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عائشہ یوں پڑھا کرو, یہ دعا مانگا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جانتے دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے, تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, بخشنے کو پسند کرتا ہے, مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے. سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ دعا مانگتی ہے, اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام یہ دعا مانگتے ہیں, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں, اور ہم اس دعا سے غافل ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. وہ دس صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی, وہ یہ دعا پڑھتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ ساری رات دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے, جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی وہ تو مغفرت کی دعا اور معافی کی دعا مانگتے رہتے اللہ تعالیٰ سے, اور ہم گنہگاروں کا کیا حال ہے, بازاروں میں بھٹکنا ساری رات, یا گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھنا, یا تاش کھیلنا, میوزک سننا, فلمیں دیکھنا, گانے, یہ ہماری زندگی ہے. ہمیں بخشش کی ضرورت نہیں ہے, ہم صحابہ کرام سے بہتر ہو چکے ہیں, ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے, یا سارے گناہ معاف کروا چکے ہیں, سرٹیفکیٹ لے چکے اللہ تعالیٰ سے ہم, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم فقیر اور حقیر مسکین لوگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایہا الناس انتم الفقراء, یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو, تم اپنے رب کی طرف فقیر ہو, اپنے واحد سچے معبود کے سامنے فقیر ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. انتم الفقراء الى اللہ, فقیر محتاج مسکین کو کہتے ہیں. انسان ہے تو فقیر ہے, انسان ہے تو محتاج ہے, انسان ہے تو مشکل میں ہے, انسان کبھی بھی مشکل کشا حاجت روا ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ فقیر ہے الى اللہ, واللہ هو الغنی الحمید. اور ایک ہی ذات ہے اللہ تعالی کی جو غنی ہے, جو بے پرواہ ہے, جو حمید ہے, ایک ہی ذات ہے. اس کے حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ غنی ہے, اور غنی اس لیے ہے کیونکہ وہ حمد و ثنا کا حقدار ہے. کیا لوگ بھی ایسے ہیں؟ اگر سیدنا علی انسان ہیں تو وہ فقیر ہیں الی اللہ, محتاج ہیں الی اللہ, مشکل میں رہتے ہیں, مشکل میں رہے ہیں, زندگی میں تکلیفیں ہوئی ہیں, تو کس طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب عنہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ یا علی مشکل کشا کا نعرہ رمضان سے پہلے بھی, رمضان کے درمیان میں بھی, اور رمضان کے بعد میں بھی. یہ قرآن نہیں پڑھتے لوگ؟ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اگر عبد القادر جیلانی انسان ہیں تو وہ بھی فقیر ہیں, فقیر الی اللہ, وہ بھی مشکل میں تھے, ان کو بھی تکلیفیں ہوئیں, ان کو بھی بیماریاں لگیں, ان کی بھی حاجت تھی اس دنیا میں. کس سے مانگا تھا انہوں نے؟ سیدنا علی نے کس سے مانگا تھا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کس سے مانگا تھا؟ انہوں نے جن سے مانگا ہے آپ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ اگر سیدنا علی مشکل کشا ہیں تو سیدنا علی سے پہلے کون مشکل کشا تھا؟ اگر عبد القادر جیلانی حاجت روا ہے تو ان سے پہلے کون حاجت روا تھا؟ جس سے وہ مانگتے تھے اسی سے مانگو. ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عقل آئے. کب عقل آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے؟ بہترین موسم آنے والا ہے. رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دھڑکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہوتے ہیں. رمضان کی چوتھی خاصیت، رمضان میں روزہ ہے. فمن شهد منكم الشهر فليصم، تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا یا رمضان کی تحقیق ہو چکی کہ کل روزہ ہے تو رات سے نیت کر لے، اور رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہو گیا. فلیصم ہو فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے یہ، بس وہ روزہ رکھے. رمضان میں روزہ ہے، اور اس کی روزے کی آپ خصوصیت دیکھیں، انعامات دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اس کو اس روزے کا اجر اور بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے اچھی آفر کوئی ہے؟ ہم گنہگار نہیں ہیں. ہاں گنہگار نہیں ہے تو یہ آفر ہمارے لیے، گنہگاروں کے لیے، جن کے گناہ نہیں ہیں یا جو گناہ اپنے بخشوا چکے ہیں، یہ آفر ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہم حقیر و فقیروں کے لیے، ہم مسکینوں کے لیے آفر ہے یہ، جو گناہوں سے پورا سال لطپت ہوتے ہیں. تو ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین آفر ہے، رمضان کا روزہ رکھو اور پچھلے گناہ کی معافی. غفر لہما تقدم من ذنبہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حدیث قدسی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، صرف روزے کے ایسی عبادت ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. اچھا، میں نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھی تھی. حج کس کے لیے؟ عمرہ کس کے لیے کیا؟ اللہ ہی کے لیے کیا. لیکن روزے کی ایک عجیب سی خاصیت ہے، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے نے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. رمضان ایک سکول ہے، بلکہ میں کہوں یونیورسٹی ہے، جہاں پر آپ کو تعلیم دی جاتی، تربیت ہوتی ہے، اور سب سے بنیادی تربیت ہوتی ہے صبر کی تربیت. جو بے صبر لوگ ہیں، اگر رمضان میں صبر کی تربیت حاصل نہیں کرتے، وہ ساری زندگی نہیں کر سکتے. صبر ہے، روزے کا دوسرا نام صبر ہے، آپ نے صبر کرنا ہے. روزے کا معنی ہے الامساک، رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ بعض حلال چیزوں سے رک جانا، پورا سال میں حلال تھی، ابھی آپ پر حرام کر دی گئی ہیں خاص وقت پہ. کھانا پینا حلال ہے، جب کھانا پینا حلال کی بات کرتے ہیں تو حلال کھانا پینا ہے، حرام کی بات نہیں ہو رہی کہ سور کا گوشت ہے، مردار جانور ہے، خون ہے، نہیں. حلال چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ کھاتے رہتے ہو، لیکن اب وقتی طور پر آزمائش ہے اس بندے کے لیے، وقتی طور پر ان بعض حلال چیزوں سے رک جاؤ خاص وقت میں، فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، بس یہ وقت ہے. کھانے پینے سے اور جماع سے اور دیگر مفطرات سے اجتناب کرنا ہے، ترک کرنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے. امساک، رک جانا. آپ بغیر صبر کے رک سکتے ہیں؟ کھانے سے، پینے سے، جماع سے یا دیگر مفطرات سے؟ تو صبر بنیاد ہے، صبر کا سب سے بہترین انعام اور احسان جو ہے جو صبر کی نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رمضان سے. تو پانچواں اسپیشل جو رمضان میں ہے وہ ہے روزے کی صبر کی تربیت آپ کو رمضان سے ہی مل سکتی ہے. انما یوفى الصابر اجرهم بغیر حساب, جو بغیر حساب اجر چاہتا ہے وہ صبر والا بن جائے, اور صبر والا تب بنے گا جب صبر کی پریکٹس کرے گا, جد و جہد کرے گا. میرے مفت کوئی چیز نہیں آتی. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اپنے ملک سے یہاں پہ آئے, مشکل سے سائیکل چلاتے تھے, آج وہ لیموزین ڈرائیورز ہیں. ایسے بن گئے, جد و جہد کی ہے, سیکھا ہے, ایڈمیشن لیا ہے ڈرائیونگ سکول میں, سرٹیفکیٹ لیا ہے, امتحان پاس کے سرٹیفکیٹ لیا ہے, پھر انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی ہے. جد و جہد کی ہے, صبر کیا ہے, تحمل کیا ہے, وقت درکار ہے. اور ہم رمضان میں کیا صبر نہیں سیکھ سکتے, جد و جہد نہیں کر سکتے؟ انما الصبر بالتصبر ومن يتصبر يصبره الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صبر کی نعمت سے نوازتا ہے, اور جو صبر نہیں کرتا, صبر کی ابتدا نہیں کرتا خود, تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے نہیں ہے. تو صبر ہم شروع کریں گے, توفیق اللہ تعالیٰ دے گا. رمضان کی اسپیشل آفر نمبر پانچ, نمبر چھ, رمضان میں قیام ہے, تراویح کی نماز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی, صلاۃ اللیل, تہجد, تراویح, یہ مختلف نام ہیں ایک ہی نماز کے, لیکن ایمان کے ساتھ اور احتسابا اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا, میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, غفر له ما تقدم من ذنبه, پچھلے گناہ معاف, دن کو روزہ رکھا, ایمان و احتسابا گناہ معاف ہو گئے, رات کو صلاۃ القیام تراویح پڑھی, ایمان و احتسابا پچھلے گناہ معاف ہوئے. لیلۃ القدر میں خاصیت ہے, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. کتنے گناہ لے کے آئے ہو, جتنی بھی گناہ ہیں, تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. اگر ایک مرتبہ میں گناہ معاف ہو گئے تو باقی دو ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں, باقی جنت میں بلندی درجات ہیں, بلندی درجات. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. آپ کی کوئی جد و جہد, ایک لفظ اللہ کے ذکر میں آپ منہ سے نکالتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, تو آپ دیکھ لیں آپ نے کرنا کیا ہے. رمضان کے آفر, اسپیشل آفر رمضان میں نمبر آٹھ, رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. کتنی بہترین موسم ہے, کتنی بہترین خصوصیت اور خاصیت ہے رمضان کی, کتنی اچھی آفر ہے. جو سارا سال شیطانوں سے نہیں بچ سکتے, شیطانی کام ہی کرتے رہتے ہیں, بہترین موقع ہے بھائی رمضان میں, قید کر دیا گیا ہے شیطانوں کو, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اس اچھی آفر کوئی ہے؟ جو جنت سے دور تھے پورے سال میں, اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, یہ اس مہینے کی برکت ہے, خصوصیت ہے. تب بھی ہم جنت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, اتنی رمضان کی برکات سننے کے بعد بھی ابھی بھی دل تھوڑی سی دھڑکتا نہیں ہے, دیکھ میں جانتا ہوں ہمارے دل سخت ضرور ہیں لیکن ہم بے دل نہیں ہیں. مسلمان بے دل نہیں ہیں, سختی ہوتی ہے, ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں, لیکن جس کا دل موجود ہو وہ دھڑک رہا ہو وہ اللہ کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے, اللہ کے لیے بھی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اور جب یہ دل تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. شیطانی اعمال کیا ہے؟ ہر نافرمانی شیطانی عمل ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے جب گفتگو کرتے ہیں سورۃ مریم میں بڑے پیارے الفاظ ہیں واللہ, ان میں سے آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں. فرماتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے پیارے والد, ابتی یعنی پیارے لفظ ہیں نرمی والے, اے ابا, یوں نہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ابا, وہ سمجھتے کہ اچھے لفظ ہیں, لیکن والد صاحب کو اگر بلانا ہے تو ذرا اچھے الفاظوں میں. ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر ہے, یا ابتی نرمی کے الفاظ, لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت مت کرو. کہ ان کا والد شیطان کی عبادت کرتے, بت کی عبادت کرتا تھا, عبادت بت کی تھی لیکن شیطان کیسے؟ جس نے بت کی عبادت کی حق ہے اس نے شیطان کی عبادت کی ہے, کیونکہ اس نے شیطان کی فرما برداری کی ہے. تو شیطان کی عبادت کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان وہ ہے, سمجھتے ہو کون ہے شیطان؟ یہ وہ ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے, سب سے بڑا نافرمان ہے اس کائنات میں. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. عذاب دیکھیں, اے میرے والد مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو, یعنی کہ بجلی گرے گی مر جاؤ گے, یہ بھی عذاب ہے. فتکون للشیطان ولیا, کہ تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے, جیسے جگری دوست, جو شیطان کے دوست ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. جانتے بھی ہیں کہ شیطان دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا, اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے, اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں اسے جہنم میں دھکیل کے رہوں گا, وعدہ ہے شیطان کا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, جو تمہارے راستے پہ چلیں گے تمہارے پیچھے جہنم میں ہی جائیں گے. شیطان نے خود گواہی دی ہے, الا عبادک منہم المخلصین, جو تیرے مخلص بندے ہیں اس پر میرا زور نہیں چلے گا, وہ مجھ سے بچ جائیں گے. ہم کہاں ہیں؟ شیطان کے اولیاؤں میں سے ہیں یا رحمان کے اولیاؤں میں سے ہیں؟ عباد مخلصین ہے کہ نہیں؟ اور شیطان کے دوست صرف سود کھانے والا نہیں ہے, صرف زنا کرنے والا نہیں ہے, یہ شیطان کے دوست ہیں سارے. سود خور ہے, زناکار ہے, حرام خور ہے, ہیرا پھیری کرنے والا ہے, غیبت کرنے والا, چغل خوری کرنے والا, یہ سارے شیطان کے دوست ہیں. ان سے بڑھ کر ہیں بدعتی, بدعت کرنے والے, کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ محبوب اور پسند ہے. شیطان کو پتا ہے کہ سود خور کبھی بھی سود سے توبہ کر سکتا ہے, لیکن وہ بدعت سے کبھی توبہ کر نہیں سکتا, اس لیے بدعت میں اسے غرق کر دیتا ہے. یہ شیطان کے حربے ہیں, دھوکے ہیں شیطان کے. اور بدعت سے بھی بڑھ کر جو جرم ہے وہ شرک ہے, اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. بدعتی شیطان کا دوست ہے, اور مشرک شیطان کا سب سے بڑا دوست ہے. کہ ہم نے اپنے گربان میں جھانکا ہے, ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا ہم نے کہیں شیطان سے کوئی دوستی تو نہیں رکھی ہوئی؟ چھوٹے سے لیول سے لے کے بڑے لیول تک, بعض وجہ ہم شرک نہیں کر, بدعت نہیں کرتے تو کافی ہے, یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ شرک نہیں کیا, موحد ہو, عقیدہ ٹھیک ہے, درست ہے, بدعت سے بھی دوری اختیار کی ہے, متبع سنت ہو. کیا ظلم کرتے ہو کہ نہیں؟ اپنے نفس پہ ظلم کیا جھوٹ بول کے، ہیرا پھیری کر کے، اپنے بیوی بچوں پہ ظلم کیا، انہیں حرام کمائی دے کے، دوسروں پہ ظلم کیا، ان کا حق چھین کے. بعض لوگ اچھے ہیں، قرض لے لیا پھر پوچھا نہیں اور وفات ہو گئے. عجب سی بات ہے بھائی، تمہیں پتہ ہے قرض کتنی خطرناک معاملہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. شہید جانتے ہو کون ہے؟ جس نے اپنی جان کو اسے ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد میں داخل ہوا اور اس کی لاش وہاں سے اٹھی. اس نے اپنے رب کے لیے، اس دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے. کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ یعنی اس کو اس شہادت کا ثواب ابھی نہیں ملا، وہ اس ثواب سے محروم ہے جب تک کہ اس کے ورثہ جو ہیں اس کے مال میں سے یا اپنے سے کہیں سے بھی اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر لے. جو لوگ قرض لے کے جان بوجھ کے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرض لیتا ہے اس نیت سے اس نے ادا کرنا ہے اور کوشش بھی کرتے ادا کرنے کی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرے گا. لیکن جو قرض لیتے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے یا تڑپانا ہے یا پریشان کرنا ہے قرض والے کو جسے قرض لیا ہے، تو اس کی اس طریقے سے تکلیف ہوگی اور اس طریقے سے اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوگی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جنازے کو لے کے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کسی نے کہا 2 دینار قرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر نماز نہیں پڑھتا جنازہ کی. سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی پہ نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی 2 دینار کی وجہ سے. یہ کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ یہ پوری شریعت اسباق ہے، پیغام ہے. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ یہ ہوتا ہے اسلام میں بھائی چارگی، یہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، انہوں نے اخوہ اس طریقے سے سیکھیں. انہیں عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرض میرے ذمے ہے، آپ نماز پڑھیں، میرے ذمے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانتے ہو کہ تمہارے ذمے ہے؟ جی ہاں میں جانتا ہوں آپ کہ میرے ذمے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ادائیگی ہو گئی؟ عرض کرتے جی نہیں ابھی میں کرتا ہوں. دوسرے دن پھر پوچھا، وہ صاحب عرض کرتے جی ہاں میں نے ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب، یعنی اب اس کی جان چھوٹی ہے. جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، قرض لے کے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو یاد رہے وہ بھی شیطان کے دوست ہیں. بہرحال شیطان کے دروازے بند ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید میں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بہترین موقع ہے. 8 نمبر پہ فرشتے خاص دعائے مغفرت مانگتے ہیں رمضان میں. خاص فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں رمضان میں، جو خاص روزے داروں کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں دعائے مغفرت. بہترین آفر ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ روزہ رکھا سارا دن سوتے رہے، فجر کی نماز مشکل سے پڑھی، ظہر کی بھی گئی، عصر کی بھی گئی، مغرب میں اٹھ کے بیٹھ گئے. بعض لوگ منہ بھی نہیں دھوتے ایسے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اتنے بس وقت نہیں ہوتا. یہ روزہ ہے، اسے روزہ کہتے ہیں. فرشتے ان پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اور یہی لوگ ساری رات بازاروں میں پھرتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ کیا ضرورت ہے فلاح پانے؟ وہ تو فلاح پا چکے ہیں. امتحان ہے یہ زندگی، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ حیات، یہ زندگی ایک آزمائش ہے. بعض لوگوں کو تھوڑا سا پیسہ مل گیا، بس وہ کہتے ہیں بس یہی کامیابی ہے، 2-4 فیکٹریوں کے مالک بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی کامیابی ہے. میرے بھائی یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، با جماعت نماز پڑھو، تراویح پڑھو. جس نے نماز با جماعت پڑھی عشاء کی اور اس امام کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھی، یہاں تک کہ جب تک یہ امام اپنے وہاں سے فارغ نہیں ہو جاتا، ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں، ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا گیا. عمل کیا کہ ایک گھنٹہ مسجد میں رہے عشاء کے بعد، 9 بجے داخل ہوئے، 10, 10:15, 10:30 بجے فارغ ہوئے، ساری رات کا قیام. آپ جاب میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ بندہ صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے، ابھی تک قیام پڑھ رہا ہے، ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. اس سے بہترین آفر کوئی مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ تھی آفر نمبر 9، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور تراویح بھی پڑھی جب تک کہ امام فارغ نہیں ہو جاتا، تو اس کے لیے ساری رات قیام لکھ دیا جاتا ہے. آفر نمبر 10، رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. مسک ایک خاص خوشبو کا نام ہے جو کافی مہنگی ملتی ہے، اصلی کافی مہنگی ملتی ہے. 2 نمبر تو بہت ہے مارکیٹ میں، جو اصلی ہے وہ خوشبو بھی بہت پیاری ہے اور مہنگی بھی ہے. اور مسک جانتے کیسے بنتا ہے؟ یہ عام عطر نہیں ہے. مسک جو ہے وہ ہرن ہے، ہرن، ہرن کا جو املائکس ہے، کیا بولتے ہیں، جو کارڈ ہے ناف، وہ اس سے مسک جو اصل ہے اس سے بنتا ہے. سبحان اللہ. روزے دار کی جو بو ہے، جب روزہ رکھتے ہیں تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے لیے بو ہے، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے لیے مسک سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور پسندیدہ ہے یہ روزہ ہے. رمضان کی اگلی آفر جو ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال سے زیادہ، یعنی جو پورے سال جہنم سے آزادگی دی ہے لوگوں کو، اس ایک مہینے میں ان سے زیادہ آزاد کر دیتا ہے. اتقا من النار، سب سے زیادہ. جو مسلمان اپنی گردن رمضان میں جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا، وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف من ادرک رمضان ولم يدخله الجنہ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکے. اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکا. یہ بعض رمضان کے تعلق سے میں نے بعض باتیں بتائی ہیں. یہ ماہ رمضان کی خصوصیات ہیں، ہم سب جانتے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، سچ بات ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں. لیکن صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، ان کو نصیحت کریں، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں بیان کی ہیں رمضان کے تعلق سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس سال کے رمضان میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گردن جہنم سے آزاد کر دیں. ہم اس رمضان میں جو اللہ نے خیر لکھا ہے اللہ تعالی ہمیں اس خیر میں شامل کر دے, اور جو اس میں شر ہے یا تکلیف ہے یا بلا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے. ہمیں اپنے قریب جانے والا ہر راستہ کے آسان کر دے, قرآن مجید کی طرف ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالی نے جس طریقے سے ہم سے چاہا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں, ہمارے لیے وہ طریقہ وہ راستہ آسان کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: سوال ہے کہ زکات ایڈوانس میں کیا ہم نکال سکتے ہیں؟ بندے کے پاس سونا ہے یا مال, اس کو پتہ ہے غلبۃ الظن ہے کہ یہ مال جو سونا اگلے سال تک رہے گا, تو کیا ایڈوانس میں زکات نکالی جا سکتی ہے؟ اگر اس کی ضرورت پڑ جائے اور فقراء یا مساکین کے لیے اس میں بہتری ہے یا کسی کو ضرورت ہے اور آپ کے پاس مدد کے لیے اور پیسہ نہیں ہے, تو زکات ایڈوانس میں ایک سال جو ہے نا پہلے نکالی جا سکتی
0: ہے. سوال, کیا افطاری اور سحری کا وقت اذان کے ساتھ مشروط ہے؟ ہمیں بتایا اذان اگر مؤذن جو ہے وہ فجر کے طلوع کے ساتھ متعین کر دیتا ہے, اور اکثر یہاں پہ مساجد میں یہی ہے, یہاں پہ مساجد میں طلوع الفجر کے ساتھ اذان ہوتی ہے. اسلام کہتے ہیں فجر کے اذان سے روزہ رکھ لو, ٹھیک ہے نا, اور سورج غروب جو ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں, مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جو سورج غروب ہو جائے, تو مغرب کا وقت متعین ہے اذان کے ساتھ, اختلاف فجر کے وقت میں ہے. اور یہاں پر سعودی عرب میں الحمدللہ وقت متعین ہے, مؤذن اذان دیتا ہے فجر کی, جب فجر صادق نکل آتا ہے ہمیں پتہ ہے روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو گیا ہے, افطاری کا وقت ختم ہو گیا ہے, کھانا پینا ہم روک دیتے ہیں. اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب اذان ہوتی ہے, وہ ہم افطاری کر لیتے ہیں. اگر کسی ملک میں یہ معاملہ نہ ہو, اذان جو ہے فجر کی مغرب کی اذان تو سب ہم جانتے ہیں اس کا وقت جو ہے سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے, لیکن بعض فرقے ہیں جو تاخیر سے, جیسے روافض ہیں وہ تاخیر کرتے ہیں, وہ اگرچہ غلط ہے لیکن جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے. تو اذان کا تعلق کیا ہے سورج فجر سورج غروب سے؟ کیا دو
2: اگر کے اسی وقت متعین کے بعد حیض آ جائے تو روزہ مکمل کرنا پڑے گا؟ اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے. کیا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ کو جاری رکھے؟ اس پر لازم نہیں ہے, بشرط ہے کہ علانیتاً کھانے نہیں کھانا پینا اس نے, سب سن کھانے کھاتے پیتے رہے نہیں, ایک ادب ہوتا ہے روزے کا اور رمضان کے مہینے کا احترام ہوتا ہے, تو اسے کھانا پینا ہے تو کھا پی سکے, کیونکہ اس پر روزہ فرض نہیں ہے, افطاری کر سکتی ہے. اگر وہ روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے, امساک کرنا چاہے کر سکتی, بشرط کہ یہ نیت رکھ میں میرا روزہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جائز نہیں ہے. حیض کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے شرعاً, تو اگر وہ اپنے روزہ جاری رکھتی ہے اس اعتبار سے روزہ نہیں ٹوٹا میرا, تو روزہ بھی ٹوٹا تو وہ گنہگار بھی ہے, اس میں محرم کا ارتکاب کیا ہے. اور اگر وہ اس اعتبار سے میں احترام ہے اس مہینے کا, باقی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی ہے مثال کے طور پر, اثر بھی ہو چکی ہے, تو میں احترام کر کے نہیں افطاری کرتی تو کوئی حرج نہیں.
0: وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے. رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے, برکت کا مہینہ ہے, یہ مہینہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینوں کو چنا ہے اپنے لیے, اور باقی 11 مہینے اپنے مخلوق کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ ایک مہینہ کیا ہے؟ اس مہینے کی خاصیت و فضیلت پچھلے خطبے میں بیان کر چکا تھا, آج خطبے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے؟ مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال ایک مہینہ خیر کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے قوموں پر لکھ دیے گئے تھے. لیکن کیوں لکھ دیے گئے؟ روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. رمضان ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. بس ہمارے زندگی میں کئی سالوں سے رمضان آ رہا ہے، بعض لوگوں کو 20 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو 40 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو اس سے زیادہ یا اس سے کم، لیکن کیا ہم متقی پرہیزگار بن گئے؟ کیا ہم نے تقوی کو سمجھا ہے؟ تقوی ہوتی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے، اور اتنی بہترین طریقے سے اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی شخص صرف تقوی کی آیات کا تتبع کرے اور ان کا ترجمہ پڑھ لے، بس واللہ اس کی حالت تبدیل ضرور ہوگی، کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے جو سچ ہے، جو حق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج اکثر مسلمان اس تقوی کے لفظ سے غافل ہے. رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے، رمضان ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. رمضان یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ متقی پرہیزگار بن جائے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے. اور رمضان سے زیادہ بہتر موقع آپ کو زندگی میں کبھی آنے والا نہیں. رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. وہ تبدیلی تو آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی صرف دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں. خاص طور پہ اس ملک میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. آپ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو 6 گھنٹے ہو جاتی ہے، 7 گھنٹے ہو جاتی ہے، کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، ان کی ڈیوٹی کے ٹائمنگز میں بھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. اور یہ فرق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ یہ مسلمان جو ہے آسانی سے روزہ رکھ سکے. خاص طور پہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت خاص رعایت ہوتی ہے کہ آپ سحری کر لیں اور آپ افطاری بھی اپنے گھر جا کے آسانی سے کر لیں. تو ان خاص اور نماز کے اہتمام کے لیے اس میں بھی تخفیف ہوتی ہے. تو یہ جو خاص رعایات ہیں، یہ جو رعایتیں ہیں رمضان کے مہینے میں، یہ ساری یہ سہولیات صرف اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمان محسوس کرے کہ رمضان کی وجہ سے میری دنیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے. کیا صرف یہ دنیا کی حد تک تبدیلی ہے؟ کیا صرف تاکہ مجھے جسمانی راحت ملے صرف اس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے؟ اگر صرف اس حد تک ہے تو پھر یہ ناانصافی ہے. اصل مقصد رمضان کا یہ نہیں ہے، اصل مقصد روزوں سے یہ نہیں ہے. رمضان اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کو سکون ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے. روزے سے جسم کو سکون تو نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ بھوک اور پیاس جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو یہ ضائع نہیں ہوتی. اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ جو عمل ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے ہر برائی سے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے. لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ صرف حسد اور بغض سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اور بھی میل موجود ہے، اور بھی پردے ہیں. تو دل کے پردے اتارنے کے لیے اور دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ مکمل دیا ہے. جس نے اس مہینے کی قدر کی ہے تو وہ خیر میں ہے، جس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور ہوا کی طرح چلا گیا، اسے کچھ فرق بھی نہ محسوس ہوا زندگی میں، جیسا پہلے تھا رمضان سے وہ رمضان میں ویسے رہا، رمضان کے بعد بھی ویسے رہا، تو وہ شخص خیر میں نہیں. یاد رکھے، چاہے بزنس میں وہ ترقی کرے، چاہے وہ شہرت میں ترقی کرے، چاہے دنیا کے کسی شعبے میں ترقی کرے، اگر اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یاد رکھے وہ شخص خیر میں نہیں ہے. اپنا محاسبہ ضرور کرے. اگر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد،

بیس بیس سال گزر گئے، تیس تیس سال گزر گئے، رمضان آیا اور صرف ایک ہوا کا جھونکا کی طرح چلا گیا. یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے مسلمانوں کے دلوں میں؟ اللہ تعالیٰ رمضان کو اور روزے کو اور اس خیر کے مہینے کو اس لیے مشروع کیا ہے. میرے بھائی یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں واللہ اس مہینے قدر کر کے دیکھیں اور تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں اور پھر دیکھیں آپ کی حالت کیسے ہوتی ہے. جب آپ کی حالت تبدیل ہوگی، آپ کی حالت تبدیل ہوگی، میری حالت تبدیل ہوگی، یہ مسلمان معاشرہ سارے کا سارا خیر کی طرف چل پڑے گا تو پھر اس معاشرے کی اور اس امت کا یہ حال نہیں ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر طرف مصیبتیں ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی ذلتیں ہیں، ایک سے ہم نکلتے ہیں دوسرے سر پہ کھڑی ہوتی ہے، آخر کب تک؟ رمضان آنے والا ہے، ایک بہترین موقع ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، ان گنے چنے دنوں میں ہم کچھ خیر نہیں کر سکتے، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی تک ہم گنہگار تھے، کہ ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ رمضان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے دن سے، یعنی رمضان کی رات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے دروازے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی تڑپ نہیں دل میں؟ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پھر بھی امید نہیں ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا اپنے رحم و کرم سے؟ میں نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہے کہ رمضان میں میں وہ نہ رہوں جو رمضان سے پہلے تھا. رمضان میں میں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں، میں ان کے اس راستے میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. آپ کو اس سے بڑا کیا انعام اور احسان چاہیے؟ پورا سال بارہ مہینے شیطان نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، اب موقع آیا ہے کہ شیطان تو بند ہے. پورے گیارہ مہینے میں شیطان نے ہمیں پریشان کیا، اب ایک مہینے جب شیطان کو قید کر دیا گیا، ابھی بھی وقت نہیں ہے. شیطان سے، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے فریب سے رمضان میں ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا شیطان ہے نا وہ آزاد ہوتا ہے، اس پر قابو پانا ضروری ہے. اپنی ہوا نفس اور شیاطین الانس بھی آزاد ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک شیطان کو قید کر دیا جائے جو زیادہ خطرناک ہے، تو میرا خیال ہے باقی دو پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. ایک تخفیف تو ہے، آسانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پچھلے گیارہ مہینے میں مشکل تھا، کیونکہ شاید میں ان تینوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتا تھا، سامنا نہیں کر سکتا تھا. چلو اب شیاطین الجن تو قید کر دیا گیا، اور آپ کی جو شیطان نفس کا شیطان ہے وہ بھی روزے سے اسے دبا دیا گیا ہے، روزے سے، قرآن سے، تراویح سے، قیام سے. شیاطین الانس کو آپ نے پہچاننا ہے، ان کو جاننا ہے اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے. تو رمضان میں آپ صراط المستقیم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو. رمضان میں آپ قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اس میں عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے. اب نیت و خالص کر اللہ تعالیٰ کے لیے.

0: اور اس کے لیے ارادہ بھی ضروری ہے کہ میں نے تبدیل ہونا ہے. اگر آپ ارادہ نہیں کرتے تو کوئی عمل بغیر ارادہ کے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو گزر چکا وہ گزر چکا, اب میں نے تبدیل ہو, اس رمضان میں نے تبدیل ہونا ہے. عہد کریں اپنے آپ سے, اللہ تعالیٰ سے عہد کریں, اللہ تعالیٰ, اور تیسرے نمبر پہ دعا, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما, میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں, میں خیر کی طرف آنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا راستہ آسان کر دے. وہ یاد رکھے جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے, لیکن شاید ہماری دعائیں زبان کی حد تک ہوتی ہیں. تو اب نیت درست کریں, بہت ضروری ہے. سمجھے اخلاص کیا ہوتا ہے, اخلاص کو سمجھیں کہ کوئی عمل اللہ کے لیے خالص کیسے کیا جاتا ہے. جس کی زندگی میں اخلاص نہیں, زندگی میں خیر ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر اخلاص ہے تو پھر شرک واقع ہوتا ہے, چاہے وہ شرک اکبر ہو, غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنا, قربانیاں کرنا, یا شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے, تاکہ لوگ کہیں بڑا پرہیزگار انسان ہے, بڑا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, بڑا اچھا انسان ہے. نہیں, اس نیت سے نہیں. لوگوں کے منہ کی طرف نہ دیکھو, بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے, اور جنت میں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کبھی کسی کا دماغ نے سوچا, اور نہ کبھی اسے کوئی گمان ہوا. چوتھے نمبر پہ جد و جہد کرنی ہے. محض نیت سے یا صرف ارادے سے یا صرف دعا سے کام نہیں چلتا, یہ تین چیزیں ضروری ہیں, لیکن آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی, جد و جہد ضروری ہے. دیکھیں مومن جو ہے اس کی بنیادی صفات میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سست نہیں ہے, باعمل ہے. مومن وہ نہیں جو زبان سے کہتا رہتا ہے, مومن وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے, ورنہ زبان سے کہنے والے تو منافق ہوتے ہیں نا. جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو اسے تو منافق کہا جاتا ہے. اگر میں واقعی مومن ہوں تو جو میں نے کہا اس پر عمل بھی کروں, اور عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی جد جہد کی ضرورت ہے, اور اس جد جہد سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں متقی بننے کا راستہ دکھایا ہے, اور اپنے قریب کرنے کے لیے اس بہترین موقع کو فراہم کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والوں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, جب قرآن مجید میں تم یہ آیت سنو یا ایوہ الذین آمنوا فرعھا سمعک, تو اپنے کان کھول لو, توجہ سے سنو, یا تو خیر کی, یا تو حکم, کوئی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے, یا تو کوئی خیر ہے جس کو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, یا تو کوئی شر ہے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے, اور یا کوئی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے. اپنے کان کھول کے سن لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا, یہ ندا کا صیغہ ہے, اور ندا کا صیغہ جو ہے اس میں منادا کو جب یعنی بلانے کا, پکارنے کا ایک خاص جملہ ہے, خاص الفاظ ہے. جسے آپ بلا رہے ہیں اگر آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو سب سے نرمی سے پکاریں گے, اور پھر ایسے لفظ سے جس سے وہ خوش ہو جائے, یا ایسے لفظ سے جس سے اس کی پہچان ہو, ایسے لفظ سے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کی سب سے خوبصورت خصلت ہوتی ہے. اور مومن کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت خصلت ایمان کے سوا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والو, اگر تم سچے مومن ہو تو جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل بھی کرو. اگر تم سچے مومن ہو تو اچھے طریقے سے سنو, سمجھو, اور پھر عمل کرو. اگر تم مومن ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے, تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا. یہ نہیں فرمایا فرض اللہ علیکم الصیام، ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا، کیونکہ روزے رکھنا جو ہے خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں تو آسان ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، آفس میں بھی ہے، تو ہمیں کچھ شاید محسوس نہیں ہوتا. جب اس زمانے کو یاد کریں، مکہ کی صحرا، شدید گرمی، اور مشکل سے کہیں سایہ ملتا ہے، اور کام اونٹ چرانے ہیں یا اس طریقے سے دوسرے جو مشکل کام ہوتے ہیں، بھاری کام ہوتے ہیں، وہ کرنے ہیں، تو روزہ کیا ہوگا اور روزے رکھنے والے کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں اللہ تعالی یہاں پر جو صیغہ بیان کیا ہے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، لکھنے والے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، تاکہ ظاہر یہ نہ پتہ چلے کہ ارے کیسا رحمان الرحیم ہے، تو مشکل کام ہمارے ذمہ سونپ رہا ہے. تو یہ حکمت الفاظوں کی، دیکھیں کتب لکھ دیا گیا، یعنی کسی نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے تو اللہ فرض کس نے کیا، اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن جب یہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ مشکل ہے، لیکن اب روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی برکت کو محسوس کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی روزے میں بھی رحمت ہے، اور یہ رحمان الرحیم ہی ہمیں حکم دے سکتے ہیں روزہ رکھنے کا. لیکن پھر روزہ تو رکھے نا، تاکہ یہ مسلمان روزہ رکھے پہلے، پھر اس کی برکت کو محسوس کرے، پھر اسے معلوم ہو کہ کتبہ لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظوں کی خوبصورتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے زمانے میں جب ہر طرف شر پھیلا ہوا تھا. تو یاد رکھ رمضان کس طریقے سے فرض ہوا، مکہ میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا، ایک دن بس، وہ ایک دن بھی بھاری تھا. اب ایک دن کے عوض 30 دن روزے رکھنے ہیں، تو اس کے لیے تیاری تو ضروری ہے نا. تو 13 سال تربیت ہوئی. کیا تربیت ہوئی 13 سال میں؟ ایمان اور توحید کی تربیت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا، بنو گے تو پھر روزہ بھی رکھ سکو. کتب علیکم الصیام بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے، پہلے ایمان والے بنو. اب دیکھیں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عظیم صحابہ کی تربیت 13 سال کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان کی تربیت، توحید کی تربیت، اتباع سنت کی تربیت، یہ بنیاد ہے مسلمان کی، یہیں سے ابتدا کرنی ہے، یہ ضروری ہے میرے بھائی. جس نے ایمان اور توحید اور اتباع سنت کو نہیں سمجھا، تو اسے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، نہ تو پھر اس کی روزے کا کوئی مزہ ہے، کوئی فائدہ ہے، نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہے. شرک کرنے والا اور بدعات مکفرہ کے ارتکاب کرنے والا اگر زندگی ساری پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، لیکن وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ کبھی علی کو پکارتا ہے، کبھی کسی ولی کو پکارتا ہے، کبھی کسی فرشتے کو پکارتا ہے، واللہ اس کے یہ نماز اس کو کوئی کام نہیں آئے گی. اس کی ساری زندگی پہلے صف میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان اور توحید کو سمجھا نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے، پھر کتب علیکم الصیام بعد میں ہے. تربیت، ایمان کی تربیت، بنیادی تربیت مومن کے لیے. ہم سمجھے ایمان ہوتا کیا ہے میرے بھائی؟ ایمان زبان کا قول نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو کافی ہے، یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھے پھر کوئی عمل کرے یا نہ کرے تم جنتی ہو. یہ کس نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ میرے بھائی کلمہ ضابطہ حیات ہے، کلمہ اس پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ کس نے کہا کہ کلمہ پڑھا پھر کامیابی ہے؟ کلمے کے ارکان ہیں، شروط ہیں، لوازمات ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہم نے کب جانا ہے، کب سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بہترین موقع آ رہا ہے رمضان میں کہ ہم علم حاصل کریں، توحید کا علم، ایمانیات کا علم، اتباع سنت کا علم، ہم قرآن و حدیث کیسے سمجھیں، یہ علم ضروری ہے. اور رمضان سے بہترین موقع کب ملے گا آپ کو؟ تو روزے فرض کر دیے گئے. پہلے عاشورہ کا روزہ تھا ایک, پھر وہ یہ ایک روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی, اب عاشورہ کا روزہ جو ہے مستحب ہے, فرض نہیں ہے. دس محرم کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے, فرض نہیں. پہلے فرض تھا مکہ میں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے, عاشورہ کا روزہ رکھتے. جاہلیت میں سید عائشہ فرماتے جاہلیت میں بھی مشرکین یہ روزہ رکھتے, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کر دیا گیا تھا, لیکن جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ تعالی حکم آیا روزہ رکھنے کا. تو ابتداء میں روزہ رکھنے کا جو حکم تھا وہ جو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے, اور جو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے, صدقہ دے دے. تو جس میں عزیمت تھی روزہ رکھا, اور جس میں سستی تھی مشکل تھا اس کے لیے, اس نے صدقہ دے دیا. پھر اگلا حکم آیا یہ, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اور یہ آیت نازل ہوئی, فمن شهد منکم الشهر فلیصم, جس نے تحقیق کر لی کہ رمضان کی ابتدا ہو گئی ہے, رمضان مبارک مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے, تو پھر وہ روزہ رکھے, فعل امر ہے, پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو روزہ جو ہے اس ترتیب سے فرض ہوا تاکہ مومن کے لیے آسان ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے, اور اسے بہترین عبادت سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے. کما کتب الذین من قبلکم, پریشان نہ ہونا, یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہے, تم سے پہلے گزرے لوگوں پر بھی فرض تھے, وہ بھی روزہ رکھتے تھے. یہ کوئی نئے حکم نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ, ارے یہ ہم سے کیسے ممکن ہے, پہلے دنیا اتنی تنگ ہے کہ گرمی ہی گرمی ہے, اور پانی کی قلت ہے, کھانے کی قلت ہے, پھر روزہ بھی ہم نے رکھنا ہے. اب غور کریں گھرانے کیسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں, نبوت کے گھرانے میں تین تین مہینے, دو دو مہینے, تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, گزارا کرتے تھے کھجور اور پانی پہ. اب ایسے موقع پر رمضان کی روزے کبھی فرضیت کا حکم آ جائے تو مشکل تو ہے نا. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار رمضان جو ہے اب لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے ملکوں میں, بجلی ہوتی نہیں ہے, تو ہم روزے لیتے بعد میں قضا کریں گے. نہیں, اس کے لیے اجازت نہیں ہے, روزہ تو آپ رکھیں گے, یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. بجلی کا ہونا یہ روزے کی شرطوں میں سے نہیں ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے دین آسان دین ہے, لیکن اس کی آسانی کی شروط اور ضوابط ہیں, حدود ہیں. اپنی مرضی سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بجلی کا بحران ہے, بجلی نہیں ہے تو پنکھا نہیں چلتا, ایسے نہیں چلے گا, تو روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کریں, یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس زمانے کو یاد رکھیں, جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس زمانے کو یاد رکھیں, اور یاد کر اس زمانے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوتا, اور پینے کی مشکل سے پانی ملتا, اور شدید گرمی ہوتی, اور روزے بھی رکھتے تھے. یہ ایمان ہے, روزہ ایمان والوں کے لیے آسان ہے. جو کو مشکل لگتا ہے تو اپنے ایمان کا تھوڑا محاسبہ کر, ایمان میں کوئی کمزوری ضرور ہے. تو دوسرے قوموں پر بھی لکھ دیے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے, تو پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے, تم لوگ بھی روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہو. تو تھوڑے سے دل میں خوشی آتی ہے, اور اگر پہلے لوگ بھی رکھ چکے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. ورنہ اگر اچانک خبر آ جائے کہ 12 گھنٹے تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے, مشکل کر, انسان واقعی 12 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے رہ سکتا ہے؟ جب کوئی تجربہ نہ ہو آپ کے سامنے مشکل نظر آتی ہے نا, لیکن جب کوئی تجربہ آپ کے سامنے ہو, اور وہ بھی ایک کا نہیں کئی قوموں کا جو پہلے گزر چکے ہیں, تو پھر تو بات آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے, آسانی بیان فرما رہا ہے, یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی لکھ دیا گیا, تم پریشان نہ ہونا. یہ ہم نے جان لیا کہ اے ایمان والو, تم پر روزہ لکھ دیا گیا, پہلے بھی قوم پر لکھ دیا گیا تھا, لیکن روزے کو لکھا کیوں ہے, فرض کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم سمجھو تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ تم دیکھو اپنی زندگی کا حال دیکھو، تم کیسے ہو؟ کیا زندگی سے راضی ہو تم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق المصدوق، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرماتے ہیں میری امت میں سے سارے کے سارے میری امتی جنت میں داخل ہوں گے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، الا یہ کہ وہ لوگ جنت میں جانے سے انکاری ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی، حقیقت اس نے میری نافرمانی نہیں کی، وہ حقیقت جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہے، وہ انکار کر رہا ہے اسے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جنت میں جا کے کیا کروں گا میں، اس کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ انکار کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی جنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی کا تقوی کا دوسرا نام ہے، کہ آپ اپنی زندگی کو اس ڈھنگ میں، اس طریقے پر آمادہ کر دیں جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ، اسے مد نظر رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کس چیز میں؟ صرف نماز کے طریقے میں، صرف روزے کے طریقے میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بہترین نمونہ ہے قول میں، عمل میں، علم میں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ہر اعتبار سے، یاد رکھیں ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہے، لیکن ہم نے اپنی مرضی کی ہوئی ہے، شاید جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس پر بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، اور جو ہمارے نفس کو پسند نہیں ہے تو ہمارے پھر کوئی اور بہترین نمونہ ہو جاتا ہے، نہیں، یہ خواہشات نفس ہیں، اور رمضان آ رہا ہے اس خواہشات نفس کو دبانے کے لیے جو ناجائز ہے، لیکن اگر آپ چاہیں گے تب ممکن ہے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو کئی سال پہلے بھی گزر گئے، رمضان آئے اور چلے گئے، یہ سال بھی آئے چلے جائے گا، اور بھی سال آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھیں حساب دینا ہے ہم نے، یہ حالت اگر تبدیل آج نہیں ہوگی، رمضان میں بھی نہیں ہوگی، رمضان کے بعد بھی نہیں ہوگی، ایسے مر جائیں گے تو کیا مجھے دکھائیں گے اپنے رب کو ہم، کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کیا کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے حساب دے سکیں؟ آج جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کل بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ المستعان، ایک رونگ پارکنگ کا اعلان ہے، بلو کیمری، غلط پارکنگ کسی نے کی ہے، اگر یہاں پر کسی ساتھی کی ہے تو گزارش ہے کہ اس گاڑی کو ہٹا دے، GUA 2639 نمبر ہے۔ یاد رکھیں ہم اللہ تعالی گھر کی طرف آتے ہیں نا، یہ سوچ کے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کسی کو ہم تکلیف نہ ہو، یہ کیسے جمعے کی نماز پڑھنی ہے کہ جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور مسلمان کو تکلیف بھی دینی ہے، تھوڑا گاڑی دور پارک کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعے کے لیے خاص میں بتاؤں آپ کو، کیونکہ ہر جمعے کو اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے اور کافی ساتھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اب جس نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہے، اب جس نے بائک نکلنا ہے اس کو ایمرجنسی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے غلط پارکنگ کر کے پتہ نہیں کتنی لوگوں کی گاڑی کو آپ نے روکا ہوا ہے، کتنی پریشان آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو کر رہے ہیں، اسے بہترین تھا گاڑی ذرا دور پارک کر لیتے اور اللہ تعالیٰ دیکھے آپ کو کیا انعام دیتا اگر دور گاڑی پارک کر کے آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا, غسل واغتسل وبکر وابتکر, اور بہت جلد ہی مسجد میں گیا, ودانا من الامام, اور امام کے قریب جا کے بیٹھا. جلدی جائیں گے تو جلدی جگہ پائیں گے نا, دیر سے جائیں گے تو پھر باہر نماز پڑھیں گے جیسے کہ اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں. اور امام کے قریب آپ اپنی جگہ تعین کریں گے اور بہترین طریقے سے خطبے کو سنا اور کوئی لغو یا رفث نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ ایک ایک قدم جو چل کے آیا ہے اس کے بدلے میں جو اس کو ثواب ملے گا, پورے سال کا قیام اور صیام, رات کا قیام تہجد کی نماز اور دن کا روزہ پورے سال کا. یعنی گویا اس شخص نے اگر 10 قدم چل کے آیا ہے تو 10 سال کا صیام اور قیام اس کے نام میں لکھ دیا گیا. اگر بھی تھوڑا دور کر دے گاڑی کو اور 20 قدم چل کے آیا ہے, اور یہ بھی تھا کہ ولم یرکب, یعنی وہ سواری پہ سوار نہ ہوا, جن کے گھر قریب ہو تو چل کے آتے لیکن جن کے گھر دور ہیں گاڑی پہ گرا تو اسے تھوڑا سا دور پارک کر دیں اور جگہ چھوڑ دیں. میرا خیال یہ ہر جمعے کو یہ مصیبت نہیں آئے گی اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں, اور اس خیر کو پانے کے لیے میرے بھائی ایک ایک قدم پہ 1 سال کا دن کا روزہ اور رات کا قیام, اللہ تعالیٰ یہ ثواب دینا چاہتا ہے, اور اپنے آپ کو محروم کریں اس ثواب سے. ذرا دور گاڑی پارک کر کے آئیں, آپ 100 قدم چل کے آئیں تو 100 سال کا قیام اور صیام, 100 سال. اگلے ہفتے انشاءاللہ گاڑیاں جو ہے وہ مین روڈ پہ دیکھنی چاہیے. تقریباً کتنی میٹر ہے یہاں سے مین روڈ جو ہے؟ 500 میٹر ہے, نہیں 500 زیادہ ہے, 200 میٹر ہوگا, اتنا ہے, 200 میٹر ہے تقریباً. تو 200 سال کا قیام اور صیام مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ بھی رمضان برکتوں میں سے برکت ہے سبحان اللہ, کہ ہم دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ہوں میرے بھائی, یہ ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ تھوڑا سا اور قدم چل اب چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بہرحال تو جب تک ہم اپنے اندر یہ تبدیلی نہیں لائیں گے, متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے, تو ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ ساری محنت تقوی کے لیے, تقوی ہے کیا اور متقی کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے, اور اس پر بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں تقوی کی مختلف تعریف ہیں. تقوی کا اصل معنی ہے اوڑ, دیوار, بچاؤ, یہ معنی ہے. اور اصطلاح تقوی کا معنی ہے کہ اپنے اندر ایسی کیفیت بنا لے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے, اپنی حالت ایسی بنائے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. کیونکہ تقوی کا نام, تقوی کا معنی بچاؤ ہے, بچنا ہے. اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے, یہ دیوار یہ بچاؤ ہے فرما برداری کی. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, یہ دیوار ہے. اور یہ دیوار جو فرما برداری کی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. فرما برداری صرف زبان کا قول نہیں ہے, فرما برداری عمل کا نام ہے, ورنہ پھر ہم نام کے فرما بردار رہ جائیں گے. جیسے کہ اللہ رحم کرے ہم سب پہ, اللہ رحم اللہ, اکثر مسلمانوں کا حال ہے, ہم نام کے متبع سنت ہیں, ہم نام کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں, کام کے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیر کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی ایک دیوار قائم کر لیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور ہو جائیں اور بچ سکیں. یہ ایک مفہوم ہے. اور فرما برداری کا معنی ہے جس چیز کو حکم دیا گیا اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا, فرائض کی ادائیگی میں جد و جہد کرنا, اور جس چیز سے منع کیا گیا محرمات کا اجتناب کرنا. مشکل ہے سمجھنا, جو بھی فرض ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ پر فرض کیے ان پر عمل کرنا ہے, اور جو بھی محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نماز ہے. نہیں, نماز سے بھی ایک بڑا فرض ہے جو نماز سے پہلے ہے, جو بنیاد ہے دین اسلام کی, وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, ایمان اور صحیح عقیدہ. سب سے پہلا فرض مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. عقیدہ درست ہے تو پھر آگے عبادات بھی درست ہیں. اگر عقیدہ میں خرابی ہے تو پھر کوئی بھی عبادت کام نہیں آئے گی. میں ابھی مثال دے چکا ہوں. تو عقیدہ کیا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, کیسے ہونا چاہیے, صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. توحید سب سے بڑا فرض ہے, اور توحید کے لوازمات ہیں صحیح عقیدہ, یہ سمجھنا ضروری ہے. اور محرمات میں سے سب سے بڑا حرام, بعض لوگ کہتے ہیں سود ہے, سود سے بڑھ کر کوئی حرام ہے؟ سارے محرمات ایک طرف اور یہ ایک محرم ایک طرف, اور یہ ہے شرک باللہ, شرک کرنا. جو لوگ سود نہیں کھاتے, ایسے لوگ ہیں امت میں سود نہیں کھاتے, زناکاری بھی نہیں کرتے, ظلم بھی نہیں کرتے یعنی دوسروں پر, وہ کہتے ہیں ہم دل کے اچھے ہیں, ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے, نماز بھی اور دیگر محرمات سے بھی اجتناب کرتے ہیں, نماز بھی با جماعت, جو فرض نماز ہے با جماعت پہلے صف میں پڑھتے ہیں, اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں, لیکن ان کے دل جڑے ہوئے ہیں غوث کے ساتھ, ان کے دل جڑے ہوئے ہیں علی کے ساتھ, ان کی زبان سے یا تو علی مشکل کشا ہے یا زبان یا غوث حاجت روا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک اکبر کا عقیدہ ہے. تو جو محرمات سے اجتناب نہیں کرتا, اور محرمات صرف سود کا نام نہیں ہے, سود سے بڑھ کر بھی یہ محرم ہے, یہ حرام ہے. اور پھر شرک کے بعد ہے بدعات مکفرہ, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ, یہ کہنا کہ علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل کشا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے, ڈاکٹر بھی تو مشکل آسان کر دیتا ہے, لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ جو ڈاکٹر مشکل آسان کرتے ہیں مریض کی دوائی دے کے, یہ مشکل ایک مقید مشکل ہے جس کو آسان کر دی ڈاکٹر نے. علی کو مشکل کشا بنانا صرف یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کی مدد کی اور کوئی چیز اس کے ساتھ اٹھا کے رکھ دی کسی جگہ پہ, یا اسے کوئی دین رہنمائی کی, یا اس کے ہاتھ پکڑا وہ غرق ہو رہا, اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا اور غرق ہونے سے بچایا. یہ چیزیں تو ان چیزوں پر مخلوق قادر ہے. یہ مشکل کشائی جو ہے یہ محدود ہے اور مقید ہے, اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. لیکن یہ کہنا اے علی تو مشکل کشائی میرے مشکل آسان فرما, آپ کی مشکل کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر اولاد دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں, انبیاء اولاد دیتے ہیں, اولاد دیتا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بعض ایسے چیزیں ہیں جن پر جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مخلوق کا حق نہیں ہے اور نہ مخلوق اس پر قادر ہے. یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں لوگوں کو کہ اگر ڈاکٹر مشکل آسان کرے تو علی کیوں نہیں کر سکتا, اللہ کے ولی کیوں نہیں کر سکتے, نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ محدود اور مقید مشکل کی آسانی ہے, یہ سب کر سکتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے. لیکن جو مطلق مشکل کشائی ہے, ہر آن میں درند اور پرند کی مشکل بھی وہی آسان کر رہا ہے, جن و انس کی مشکل وہی آسان کر رہا ہے, پورے کائنات کے نظام کی آسانی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, ہر مشکل کو آسان وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی ذات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینے شرک اکبر ہے, یاد رکھیں. تو اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا. تقویٰ کا جو دوسرا مفہوم ہے, جو جامع مفہوم ہے اس کے ساتھ, وہ یہ ہے جیسے سیدنا علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں. سیدنا علی فرماتے ہیں تقویٰ کا معنی ہے چار چیزوں کا مجموعہ. الخوف من الجلیل, جلیل سے ڈرنا, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے ڈرنا. خوف سب سے بنیادی بات ہے تقویٰ کی, کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے, الخوف من الجلیل. دوسرا العمل بالتنزیل, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، دوسرا ہے حدیث صحیح، صحیح حدیث جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ حدیث میں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ شرط ہے تقویٰ کی، اس کے بغیر تقویٰ نامکمل ہے. اگر ہم جانیں گے نہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، صحیح حدیث ہوتی کیا ہے، اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کیا بنیادی حکم ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بنیادی حکم ملتا ہے؟ ہم نے یہ کبھی سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے متقی کے لیے. اگر متقی بننا ہے تو رمضان بہترین موقع ہے، قرآن کو سمجھنے کا، حدیث کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے. والعمل بالتنزیل. لیکن قرآن حدیث کو سمجھیں کیسے؟ مختلف لوگ مختلف طریقے سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے اپنے عقل سے، بعض منطق سے اس کو تولتے ہیں، بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے، بعض لوگ اپنے اماموں کے ذریعے سے، بعض لوگ کشف روج کے ذریعے سے، کہتے الہام آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس آیت کی تفسیر یوں ہے. بعض کہتے نہیں، ہمیں خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آیت مفہوم یہ نہیں یہ ہے، اس حدیث میں نے یوں نہیں فرمایا، یوں فرمایا ہے. اور ابن عربی فتوحات مکی میں بڑی خطرناک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی صحیح اور ضعیف کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث صحیح نظر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو خواب میں آتے ہیں، وہ بزرگ آپ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا فرمان ہے اس پہ عمل نہ کرنا. تو یہ بزرگ جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس بزرگ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ حدیث صحیحین میں کیوں نہ ہو، متفق صحیح بخاری مسلم کی حدیث کیوں نہ ہو، لیکن آپ سے جب خواب میں آئے تو آپ نے فرمایا یہ میرا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یوں ہے، عجب سی بات ہے. ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور خوابوں کی بنیاد پر اس دین کی تعمیر کریں، میرے بھائی یہ دین، اس دین کا قیام خوابوں پر نہیں ہے. اگر خوابوں پر ہوتا تو آج یہ دن باقی نہ رہتا. اس دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھیں کیسے؟ اللہ تعالی نے ہمیں رہنمائی کی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے. نہ تو ہمیں اپنے عقل کے حوالے کیا ہے، نہ کشف وجد اور ذوق کے حوالے کیا ہے، نہ کسی امام کے حوالے کیا ہے، اور نہ خوابوں کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں یہ فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے، اور شقاق کہتے ہیں شدید اختلاف کو، ایک اختلاف ہوتا ہے قریب یا تھوڑا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ اختلاف، اسے شقاق کہا جاتا ہے. یاد رکھیں جو قرآن اور حدیث کو غلط سمجھتے ہیں، صحیح عمل نہیں کرتے، وہ مشاقت، وہ شقاق میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نبی کے رسول سے مشاقہ کر رہے ہیں اور بالکل دور چلے گئے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وعید سننے، سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، وہ سمجھ چکا ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے، ہدایت سمجھ چکا ہے، اس کے باوجود بھی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. ابن عربی نے کیا کہا؟ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ میرا فرمان نہیں ہے، اس پہ عمل نہ کرو. صحابہ کرام نے عمل کیا، ابو بکر صدیق نے عمل کیا، عمر فاروق نے عمل کیا، اور یہ مردود کہتے عمل نہ کرو. عجب سی بات ہے، ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں یا ان کے راستے کو اپنائیں جن کے راستے خوابوں کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن کو راستے کو کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے. سبیل ہے اور مؤمنین ہیں، مؤمنین کون ہیں؟ سر فہرست صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد ان کے تابعین ہیں، پھر ان کے بعد اتباع التابعین ہیں. صحابہ کرام کے راستہ من بعد ما تبين الهدى, ہدایت کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے, یہی سبیل المؤمنین ہے, اسے اپنانا ہے, اسے سمجھنا ہے. اگر اس کو نہیں کوئی سمجھتا, قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتا صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, وہ اپنے طریقے اپنے طور اور اپنی اور وہ اپنے ذریعے اور اپنے راستے بناتا رہتا ہے, تو یہ جان لو, یہ وعید سن لو, واتبع غیر السبیل المؤمنین نولہ ما تولى, جس پر وہ چل رہا ہے ہم اس پر چلنے دیں گے, اسے اسی کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے, وہ اسے حق سمجھتا رہے گا یہاں تک اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا اور وہ اسی غلط راستے پہ مر جائے گا. لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا, آج جہنم منتظر ہے, جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. سبیل المؤمنین آسان راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے زندہ رہے گا, صحابہ کرام کو فرماتے ہیں صحیح حدیث میں, فسیر اختلافا کثیرا, بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا, اس اختلاف کی صورت میں ہم کیا کریں, اختلاف کی حالت میں ہم کیا کریں, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی, میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنتی یعنی میرے دین کو تھامے رکھنا مضبوطی سے, اور صحابہ کرام کی سنت کو, صحابہ کرام کے راستے کو تھامے رکھنا. عضوا علیہ بالنواجذ, اپنے دونوں نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا, کہیں چھوٹنے نہ پائے, جانے نہ دینا. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ ہم عرض کرتے ہیں کہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہم علی ما انا علیہ واصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر تھے. صحابہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی تعلیمات حاصل کی ہے. آج ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے, اپنے ذوق اپنی سوچ کی سب کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی بعض لوگوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کو تبدیل ہونا چاہیے, وہ اور زمانہ تھا یہ اور زمانہ ہے. آج ہم تفسیر کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی آج کے زمانے کے مطابق, یہ زمانہ بدل چکا ہے تو تفسیر کو بھی بدلنا ہوگا. بالکل غلط ہے. کیا بدلنا چاہتے ہیں تفسیر میں؟ زمانہ بدلا ہے تو اس میں کیا چیز بدلی ہے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر کو بدلنے کے معنی جانتے ہیں آپ؟ یعنی قرآن کے مفہوم کو بدل لیں ہم. قرآن کے مفہوم کو بدلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد, جو اللہ تعالیٰ نے چاہے اس قرآن مجید میں, جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ حاصل نہ ہو کسی کو. جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں. اپنا محاسبہ کریں اور توبہ کریں. تفسیر وہی حق ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے, تفسیر وہی حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, وہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا قرآن ہے, یہ ہمارا راستہ ہے. اور جس نے بھی آج کی زمانے کے تعلق سے اپنی تفسیر لکھی ہے اور اس میں سلف کے اقوال آپ نہیں دیکھتے, واللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اس میں صرف جذبات ہیں, اور جذبات کی بنیاد پر جو تفسیر لکھی جاتی ہے اس میں کبھی کوئی خیر نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا اس میں. وہ جس تفسیر میں علم نہ ہو, خیر نہ ہو, تو اس میں پھر شر ہی باقی رہتا ہے. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. العمل بالتنزیل کیسے عمل ہے؟ عمل سے پہلے سمجھنا ہے. قرآن کو سنو کیسے سمجھیں؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے. ایک عام سی بات ہے, ایک قاعدہ بنا لیں. کچھ شخص آپ کو کہتے ہیں کہ یہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسے یہ سوال, صحابہ کرام نے کیا تھا, سمپل سی بات ہے, صحابہ کرام نے کیا تھا تو میں بھی کرنے کے لیے تیار, مجھے دکھاؤ. اگر نہیں کیا تو سبیل المؤمنین کی اتباع فرض ہے, میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں. آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے, اس پہ تراز میں تولتے جائیں اس کے اوپر, جو اس کے موافق ہے تو حق ہے, جو مخالف ہے تو باطل ہے. اس سے آسان دین اور اس سے آسان راستہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے؟ اور ہر چیز میں یاد رکھیں, ایک عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, سیاست میں, ہر چیز میں صحابہ کرام کی زندگی, ہر کی زندگی, یہ ساری چیزیں موجود تھیں. ان چیزوں پہ کیسے عمل کیا؟ آج ہم نے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا ہے. تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک الخوف من الجلیل، نمبر دو العمل بالتنزیل، نمبر تین تیسرا کیا ہے؟ الرضا بالقلیل، تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا، قناعت پسندی. قناعت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے دیا ہے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جتنا زیادہ ملتے اتنے ہی شکایت کرتے ہیں، شکایت پر شکایت، شکایت پر شکایت. 2000 تنخواہ کی شکایت، 3000 ہوئی شکایت، 5000 ہوئی شکایت، 10000 ہوئی پھر بھی شکایت. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، بس یہ منہ نہیں بھرے گا انسان کا، اس کے اخراجات بڑھتے جائیں گے، اس کے لوازمات بڑھتے جائیں گے. آج اگر دو کمرے کا مکان ہے، تنخواہ 2000 ہے، شکایت ہے. تنخواہ 4000 ہوئی، 4 کمرے کا مکان، شکایت ہے. تنخواہ 10000 ہوئی، 10 کمرے کا مکان، شکایت ہے. تو دو کمرے مشکل تھے، 4 بھی مشکل ہیں، 10 بھی مشکل ہیں. بعض لوگوں کے پاس بڑے محل ہیں، بعض ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے محل میں 100 کمرہ ہے، صرف بیڈ روم 100 ہے، 100 بیڈ روم ہے، وہ پھر بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے. تو آپ کتنی بیڈ روم اپنے گھر میں لگا کے خوش ہوں گے آپ؟ ان کے سینے بھی تنگ ہیں. میرے بھائی، دنیا میں اگر خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا. یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے، سب کے لیے، لیکن آخرت صرف مومن کے لیے ہے. الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، اللہ تعالیٰ تھوڑا ہے اسے برکت ڈال دے، یہ دعا ہونی چاہیے. ہمارا منہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی طرف ہوتا ہے، ہماری آنکھیں دوسروں کی طرف ہے. ارے اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے، میرے پاس کب آئے گی؟ اس سے ذرا جا کے پوچھو مرسیڈیز والے سے، تم خوش ہو زندگی سے؟ وہ بھی خوش نہیں ہے. تو تم مرسیڈیز کو حاصل کر کے کیا خوشی محسوس کرو گے؟ یاد رکھیں، جو اپنی وسعت پر خوش نہیں ہے، جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے اس پر راضی نہیں ہے، واللہ وہ کبھی سکون پا نہیں سکتا. سکون حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر 2000 تنخواہ اس پہ زندگی ساری گزارا کرتے رہو، 4000 کو ٹھوکر مارو، یہ نہیں کہہ رہا میں. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے، لیکن آزمائش ہے. میرے بندہ اس تھوڑے سے تھوڑے پیسوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا زیادہ دیا تو کیا کیا، اور زیادہ دیا تو کیا کیا؟ تھوڑا تھا شکایت تھی، تھوڑا زیادہ کے پھر شکایت تھی، اور زیادہ کے پھر بھی شکایت تھی. یہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ؟ احسان بدلے احسان سے دیا جاتا ہے، یہ احسان کے بدلے بدکاری سے دیا جاتا ہے، نہ فرمانی سے نہ شکری سے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہے، سچ میں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ شکایت پر شکایت ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری پانی بوند کی نہیں پی لو گے. جو تمہاری قسمت میں تقدیر میں لکھا ہے، جب تک آخری ریال اس جیب میں نہیں آتا اور آخری لقمہ کھا نہیں لے تو موت نہیں آ سکتی، پھر پریشان کیوں ہو؟ مومن جو ہے وہ رزق سے پریشان نہیں ہوتا. وہ تو اور جو پریشان ہوتے ہیں ان کے ایمان جو ہے ضعیف اور کمزور ہے. وہ اپنے ایمان کی تقویت کریں، تجدید کریں اپنے ایمان کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تھوڑا دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، شکایت نہیں کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے. صحابہ کرام نے زندگی ایسی، اکثر صحابہ نے یہی زندگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، سبحان اللہ. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اس کے پاس ہے نا سب کچھ، تو جب اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہوتا. اور جو اللہ سے قریب نہیں ہوتا اس کے دل جو ہے دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا، دل پہ اطمینان نہیں ہوتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. یہ ذکر کا موقع نہیں ملتا، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس کاروبار میں مسئلہ ہے, کبھی نئے پروجیکٹ شروع کرنا ہے, اس کی ساری سوچ اس کا اوڑھنا بچھونا بزنس ہے, پیسہ ہے, یہ زندگی ہے. واللہ ہے ایسی زندگی سے تو میں سمجھتا ہوں اس جانور زندگی اچھی ہے جو مزے سے کھاتا ہے, مزے سے پیتا ہے, آرام سے سوتا ہے. سارا دن گدھے کو مارا جاتا, تکلیفیں دی جاتی ہیں, وہ سارا دن اسے کام کرواتے ہیں, لیکن کھانے کے لیے اسے گھاس دیتے ہیں, پینے کے لیے گندا پانی اسے مل جاتا ہے, وہ بڑے مزے سے کھاتا ہے, مزے سے پیتا ہے اور سکون کے ساتھ سو جاتا ہے. اور یہ ملٹی ملینئر خاص چیزیں کھاتے, سب کھا نہیں سکتے, دیکھ رہا دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ مٹھائی بھی کھا رہے ہیں, مٹھائی سے میں محروم ہوں, وہ نمکین چیز بھی کھا رہے ہیں, میں نمک سے محروم ہوں, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, چارا دیکھ حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے, پریشان ہے بیچارہ. اور پھر بزنس کی سوچ ہے, رات کو نیند نہیں آتی, نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے, سیاست دان سیاست میں مشغول ہے, اس کا اوڑھنا بچھونا سیاست ہے, وہ بیچارہ اس کو نیند نہیں آتی. یہ زندگی ہے. الرضا بالقلیل, یہ تقویٰ ہے. رمضان متقی بنانا چاہتا ہے, رمضان تمہیں دل میں اطمینان دینا چاہتا ہے, سکون دینا چاہتا ہے. اور آخر میں الاستعداد لیوم الرحیل, موت کے لیے تیار رہنا. ہم موت کے لیے تیار ہیں, عجب بات ہے, ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی, خبر تک نہ ہوگی. یہ بھی یقین ہے, ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں, کتنے عجیب ہیں ہم لوگ. اگر ابھی ہم مر جائیں تو کیا ابھی اس وقت اپنے رب کو ہم منہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں؟ کئی لوگ ہیں ابھی نماز سے پہلے کسی کا حق کھا کے آئے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, کسی کا دل دکھا کے آئے ہیں, کسی کو تکلیف دے کے آئے ہیں, کسی کو برا بلا کہہ کے آئے ہیں, کسی کی غیبت کر کے آئے ہیں, کسی کی چغل خوری کر کے آئے ہیں, دو لوگ آپس میں لڑوا کے آئے ہیں, اللہ گھر میں بیٹھے نماز پڑھ کے چلے گئے. راستے میں ملک الموت آ گیا, موت آ گئی. کیا موت کے لیے تیار ہے؟ رمضان میں بہترین موقع ہے موت کی تیاری کا. موت کے لیے تیار رہنا ہے, اور موت کی تیاری صرف دو لفظوں میں ہے, حقوق کی ادائیگی. یہ موت کی تیاری ہے. موت کی تیاری کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی. اور حقوق صرف مخلوق کے نہیں ہوتے, سب سے زیادہ حق اور بڑے حق خالق کا جل شانہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ کا حق, توحید کا حق, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت کا حق. یہ حقوق ضروری ہیں. پھر والدین کا حق ہے, اس کے بعد اب رشتہ داروں کا حق ہے. والدین کا حق حسن سلوکی کا, رشتہ داروں کا حق رشتوں کو جوڑنے کا, اور پھر پڑوسوں کا حق ہے, عام مسلمانوں کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق ضروری ہیں, ان کو سمجھنا ہے, تب ہم موت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. تو رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. رمضان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے, 30 دن ہیں تمہاری زندگی میں, ان 30 دنوں کو اگر اہمیت دیں گے, ان 30 دنوں کی قدر کریں گے اور ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے, آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے. الخوف من الجلیل, ابھی تک نہیں ڈرتے تھے تو اب ڈریں, شہوت ٹوٹ چکی ہے, دنیا کی لذت سے ہم دور ہو چکے ہیں, روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں. قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں صلاۃ التراویح میں, اور ایسی ایسی آیتیں جو دل کو ہلا کے رکھ دے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہترین موقع ہے کہ دل اب نرم ہے, شیطان قید ہو چکے ہیں, جنت دروازے کھول دیے گئے ہیں, جہنم دروازے بند کر دیے گئے ہیں, ابھی بھی خوف نہیں اللہ تعالیٰ سے, ابھی بھی امید نہیں اللہ تعالیٰ سے, خیر کی امید, جنت کی امید تو ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر, رمضان بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا, رمضان بہترین موقع ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا, العمل بالتنزیل پہ عمل کرنے کا, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اس پہ عمل کرنے کا. اور تیسرے نمبر پہ رمضان بہترین موقع ہے قناعت کا. جو پورے سال میں قناعت نہیں سمجھتے تو اب بہترین موقع ہے, اور رمضان بہترین موقع ہے موت کے لیے تیار رہنے کا. تو رمضان ہم سے یہ چاہتا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں اگر ہم بھی چاہتے ہیں جو رمضان چاہتا ہے تو پھر تو آسان ہے، لیکن اگر ہم نہیں چاہتے تو رمضان کے چاہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں حاصل ہونے والا، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس رمضان میں متقی پرہیزگار بنا دے، اور ہمارے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کا راستہ آسان کر دے، اور ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
1: کیا دورہ قرآن کا بدعت خاص طور پر رمضان میں، دورہ قرآن سے مراد کیا؟ اگر دورہ قرآن سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی درس دیتے ہیں یا قرآن مجید کو پڑھنے کے قرأت کے لیے آپ ایک مجلس انعقاد کرتے لوگوں کو سکھاتے ہیں ان سے تلفظ سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، چاہے آپ پورا قرآن مجید سورت یعنی الفاتحہ سے سورت ناس تک کریں، چاہے آپ یعنی کسی ایک سورت یا آخری کوئی ایک پارہ لے لیں اس کو آپ تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کی تشریح کے لیے یا اس کی تفسیر کے لیے آپ مجلس انعقاد کرتے ہیں علم اور تعلیم کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر دورہ قرآن سے یہ مراد ہے کہ آپ نے قرآن کی خاص مجلس انعقاد کرنی ہے اور اس میں خاص وقت متعین کر دینا ہے اور اس میں یا غلط تفسیر بیان کرنی ہے یا کوئی بدعت کی بات کرنی ہے، تو یہ جائز ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن بھی اللہ کے پاک کلام ہے اور حق ہے، لیکن آپ کا جو طریقہ ہے، جو بدعت ہے، جو گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ دورہ قرآن نہیں ہے بلکہ یہ بدعت اور گمراہی ہے. اس لیے یہ طریقہ، یہ مجلس انعقاد کرنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں سب، آپ تھوڑا پڑھتے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں مدارسے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ان کی قرأت سننا چاہو گے قرأت سننا چاہتے ہیں، چاہے رمضان بھی رمضان کے علاوہ بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بعض لوگ خاص مجلس انعقاد کرتے ہیں جیسے ختم قرآن مجلس کہتے ہیں، اور لوگ یعنی اصال ثواب کر کے سے میت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ بھی جائز، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ میت کے لیے طریقہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور تک مجھے بتایا، مجھے نہیں بتایا، عام تو جو چیزیں یہی نظر آتی ہیں اسے دورہ قرآن کہا جائے. کہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی طریقہ ہے تو مجھے بتائیں تاکہ اسے جواب دیا جائے. وہی نہیں، ہاں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں کہ کورس آپ کراتے ہیں اور آپ پڑھاتے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی اگر دیتے ہیں کوئی کوئی صحیح پڑھتا ہے تلفظ کا ٹھیک ہو گیا اور اس نے اس کورس کو پاس کرے، اس کو کوئی حرج نہیں، چاہے رمضان کے علاوہ بھی مدرسہ قرآن میں سے ہے، درست و تدریس میں سے ایک طریقہ ہے، بشرطے غلط اس میں بدعقیدگی نہ پھیلائی جائے اور غلط طریقہ نہ اس اختیار کیا جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته، الدعاء هو العبادة. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، الوالد لولده، والد کی دعا اپنے بچوں کے لیے، والصائم اور روزے دار، والمسافر اور مسافر کی دعا. صحیح الجامع میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان دعا کا مہینہ ہے. ماہ رمضان کی چند خصوصیات اور فضیلتیں پچھلے خطبوں میں بیان کر چکا تھا اور اسی موضوع کے تعلق سے

کے تعلق سے جو سب سے عظیم آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو رمضان اور روزے کے آیات کے درمیان میں بیان فرمایا ہے. دعا کے تعلق سے بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں، لیکن جس آیت کا آج میں ذکر کروں گا اس کی نوعیت کچھ اور ہے، اور یہ حکمت رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ جو دعا کے متعلق ہیں رمضان اور روزے کی آیات کے بالکل درمیان میں بیان فرما دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا تعلق دعا سے بہت گہرا ہے. اور دعا کے تعلق سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کا معنی کیا ہے، دعا کی کتنی قسمیں ہیں، دعا کے آداب کیا ہیں، ہمارا تعلق دعا کے ساتھ کیسا ہے، دعا عبادت ہے یا عادت ہے، دعا دل سے مانگی جاتی ہے یا زبان سے مانگی جاتی ہے، ہمارا کیا حال ہے دعا کے ساتھ، دعا اور وسیلہ، وسیلے کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اور آخر میں دعا کی قبولیت، آج ہم دعا تو کرنے والے ہیں اور ساری امت مل کے دعا کرتی ہے لیکن قبولیت نظر نہیں آتی، بہت کم، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہی دعا تھی جب اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے اس دعا کے اہتمام کیا اور دعا کے آداب بھی سمجھے اور دعا کرتے وقت دعا کا حق ادا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا بھی قبول فرماتا تھا. آج ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن امت کا حال آپ سب دیکھتے ہیں، ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں، دوسری سر پہ آ جاتی ہے، دوسرے کے بعد تیسری، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. وجہ دعا میں نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور دعا بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے، لیکن مسئلہ ہمارے اندر ہے، کہیں نہ کہیں بھی تو کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے. اور وہ خرابی کیا ہے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دعا کا معنی عام لفظوں میں ہر عبادت کا نام ہے. دعا کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص. عام معنی میں ہر عبادت دعا ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا نام ہے. اور دوسری قسم ہے یا دوسرا معنی ہے دعا کا جو خاص ہے، وہ ہے کوئی کمزور یا چھوٹا کسی بڑے سے کوئی چیز طلب کرے. جب مخلوق یا ضعیف کمزور مسکین مخلوق اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر اپنے رب سے کچھ مانگتی ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے، یا کوئی چھوٹا جب کسی بڑے سے کچھ طلب کرتا ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے. اور شریعت کے مفہوم میں دعا وہ عبادت ہے جو ایک شخص اپنے رب سے یا اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے کوئی چیز طلب کرتا ہے. تو دعا کے دو بڑے مفہوم ہیں، ہم ان دونوں میں سے ایک مفہوم جانتے ہیں، دوسرے والا ہم صرف مانگنا جانتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ دعا ہی عبادت ہے. اور دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، جتنی بھی عبادات ہیں اگر غور کریں اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور اللہ کا یہ ذکر ہی عبادت ہے.

اور سب سے افضل دعا کون سی ہے اور سب سے بدترین دعا کون سی ہے؟ یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. افضل دعا, سب سے بہترین دعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ. سب سے بہترین دعا ہے دو لفظ الحمدللہ. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ الحمدللہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم دعا کر رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی ہاں, یہ دعا ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ. اور یہ حکمت رب العزت سبحانہ و تعالی کی کہ قرآن مجید کی ابتدا ہی ان دو لفظوں سے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ دعاء العبادت ہے, اہدنا الصراط المستقیم دعاء طلب ہے. تو دعا کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے دعاء العبادہ, اللہ تعالیٰ کا ہر ذکر ہر عبادت دعا ہی ہے, اور دوسری ہے دعاء الطلب المسئلہ, جس میں سوال کرنا ہوتا ہے. اور سورہ فاتحہ میں دونوں چیزیں موجود ہیں. افضل الدعاء اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ میں ہے. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو تعریفوں کے لائق ہے, کیونکہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی اسماء حسنہ اور صفات الکمال سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں حق ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جو تھوڑے سے الفاظ ہمیں بیان کیے گئے ہیں ان الفاظوں سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ہم عبادت ہی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں تھوڑے سے اللہ کا ذکر کر لیا, دعا کر لی, کوئی بڑا تیر مار لیا, یہ بڑا کام کر لیا, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور بزرگ لوگ بن گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا ذکر کا کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا معروف دعا اللہم ما عبدناک حق عبادتک ما شکرناک حق شکرک. اللہ تعالیٰ کا عبادت جیسا کہ حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کا شکر جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے ہم نہیں کر سکتے. کہا وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جو خالق ہے مالک ہے تدبیر کرنے والا ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے, جبار السماوات والارض الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. كهم رب ذو الجلال سبحانه وتعالى وكهم يا مسكين حقير وضعيف انسان الله تعالى حقهم ادا نہیں کر سکتے. سب سے بہترین دعا ہے الحمد للہ. اور مانگنے والا دعا العبادہ میں, اور مانگنے والا جو ہے یاد رکھیں جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ضرور کریں, اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت یہ ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم, جس دعا میں یہ دعا موجود نہ ہو یا جو شخص ہر دعا کرتا ہے اور یہ اصل بنیاد بھول جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اس کی دعا میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ لیں, مال مانگ لیں, اولاد مانگ لیں, شہرت مانگ لیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے جو کچھ آپ نے مانگا ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں جب تک کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد اہدنا الصراط المستقیم نہ ہو.
اور یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن مجید جو ہے, پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کیوں نازل فرمایا ہے؟ اسی دعا کے لیے فرمایا ہے, اسی دعا کی قبولیت. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین, ہدایت کی دعا کرتے ہو, یہ کتاب ہے, لا ریب فیہ, کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدى للمتقین, جو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز طلب کرتا ہے اور متقی بننے کی دعا نہیں کرتا تو اس راہ مستقیم پر چل نہیں سکتا. تو ہدایت کی دعا ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن بالکل محدود اور تنگ ہوتے ہیں, اور ہماری دعائیں اس لیے صرف زبان کی حد تک ہوتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں, عادت تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ایک عادت ہے, عادت کے طور پہ مانگ لیتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں جو ہے وہ زبان کی حد تک ہوتی ہے, دل سے نہیں ہوتی. عبادت کی تین بنیادیں ہیں, تین ارکان ہیں, محبت ہے, امید ہے اور ڈر ہے. جس دعا میں یہ تین چیزیں نہ ہوں وہ دعا دل سے نہیں ہوتی, یاد رکھیں, کیونکہ یہ تینوں اعمال دل کے ہیں. محبت انسان دل سے کرتے ہیں, زبان سے نہیں کرتا. امید دل سے ہوتی ہے, زبان کا عمل نہیں ہے. اور ڈر بھی دل کا عمل ہے, زبان کا عمل نہیں ہے. تو یاد رکھیں, دعا کے آداب میں بیان کروں گا انشاءاللہ بھی, لیکن یہ چیز بنیادی چیز اچھی طرح یاد رکھیں, دعا یہاں دل سے نکلنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ فقراء, جو فقیر مسکین لوگ ہیں, وہ جنت میں سب سے زیادہ ہیں اور سب سے پہلے جائیں گے, اغنیا سے, امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فقیر اور مسکین کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا, پانی نہیں ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے, کھانے کچھ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, بجلی نہیں ہے, بجلی کے بل کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں, بچہ بیمار ہے, پریشانی ہے, مصیبت ہے, ہر آن میں ہر لمحے میں وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور پھر سبب شرعی پہ عمل کرتا ہے. وہ جانتے ہیں میرا کوئی ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں کے ساتھ, میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا. مسکینوں کے ساتھ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مسکین ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب سے مانگنا سیکھ چکے ہیں اس دنیا میں, وہ ہمیشہ اپنے رب سے ہی مانگا کرتے ہیں. دعا العبادت میں ان جیسا کوئی نہیں, اور دعا طلب میں بھی ان جیسا کوئی نہیں. دعا کے آداب سیکھ چکے ہیں, اور دعا کے آداب سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی. چند چیزیں ہیں اگر ہم یہ جان لیں تو کافی ہے, اور ان میں سے بنیادی یہ دل ہے. دل سے دعا مانگ کر دیکھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ یاد رکھیں, جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں سب سے پہلے, جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے, اور اس کی زیادہ, اس سے زیادہ کوئی اور انعام اور احسان بھی ہوتا ہے. آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا دو ہے, دیکھ لیں آپ, لیکن بشرط کہ سب سے پہلے جب بھی مصیبت ہو, جب بھی تکلیف ہو, دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی پکار. میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے پیاروں کو, جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے. اور سب سے بہترین دعا کرنے والے اس دنیا میں
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں جو ہیں دل کو ہلا دیتی ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی، فوراً جب غلطی ہوئی تو ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا، اور دیکھیں اکثر رب کا لفظ دعا میں استعمال ہوتا ہے، ربنا کیوں؟ یا اللہ بھی ہے، اللہم بھی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زبان پر اکثر جو رب کا لفظ، اب جانتے ہیں رب کا معنی کیا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرے تدبیر تو ہی کرتا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، عزت اور ذلت کا صرف تو ہی مالک ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں پریشان ہوں، میں ضعیف ہوں، میں مصیبت میں ہوں، اور تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو دور فرما. یہ دو لفظوں کا معنی ہے، اے میرے رب یا اے ہمارے رب، ربنا. اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنانا، اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنانا، میں وسیلہ پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں. ربنا انا ظلمنا انفسنا، اے اللہ تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہم. جس کے اندر مغفرت نہ کرے اور جس پر اپنی رحمت نازل نہ فرمائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، پورے بشر کا باپ، اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سبحان اللہ. تو انبیاء کی دعا، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا اور پھر اس دنیا میں بھی بھیج دیا، علم سے بھی نوازا اور ان کی زندگی میں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 50 بیٹے دیکھے، جن کے آخری ہے شیث علیہ السلام، ان کے اولاد میں سے، وہ بھی نبی تھے. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا دیتا ہے. ذکر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا نہیں دیا، بیٹا بھی دیا ہے اور ساتھ فرمائے واصلحنا له زوجہ، اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا، ٹھیک کر دیا، ان کو بھی تکلیف تھی کوئی، یہ دعا تو نہیں مانگی تھی، لیکن وہ کریم ہے، جب آپ تھوڑا مانگتے تو زیادہ دیتا ہے. تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یا ربی، یہ جو الفاظ ہیں قبولیت کے قریب دعا کو لے جاتے ہیں. دعا اور وسیلہ، یاد رکھیں.
وسیلہ کا معنی ہے کہ کسی کے ذریعے سے کسی کے قریب ہونے کو کہتے ہیں. اور اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں, تین ذاتیں ہوتی ہیں. ایک وہ ذات جس کے قریب ہونا چاہتے ہیں, دوسری وہ ذات جو قریب ہونا چاہتی ہے, تیسری وہ ذات جو دونوں کو قریب کر دیتی ہے. وسیلہ ذریعہ کا نام ہے. اور وسیلہ دوسرے کو سفارش کو بھی کہتے ہیں. وسیلہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے شرعی وسیلہ جو شریعت کے مطابق ہے, جس کی دلیل ہمیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ملتی ہے. اور شرعی وسیلہ جو ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا. ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم, اللہ کے نام ہے حی قیوم, اور صفت برحمتک استغیث, تیری رحمت سے میں استغاثہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے, یہ بھی جائز ہے. دوسرے طریقہ صحیح وسیلہ کا جو ہے وہ ہے عمل صالح کو وسیلہ بنانا. جو اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں, ان اعمال صالحہ, ان اچھے اعمال کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی جمعے کی, ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اس نماز کے صدقے یا اس نماز کے بدلے یا اس نماز کے اجر سے میری فلاں مصیبت دور فرما دے. نماز عمل صالح ہے, روزہ عمل صالح ہے, قیام عمل صالح ہے, قراءت القرآن عمل صالح ہے, صدقات اور خیرات اعمال صالحہ ہیں. ان اعمال صالحہ کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے کسی بھی زندہ حاضر بزرگ سے آپ دعا کروا سکتے ہیں. کہ آپ کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے یا میری فلاں پریشانی دور کر دے, اور یہ شخص آپ کے سامنے زندہ ہے, حاضر ہے اور دعا بھی کر سکتا ہے, عقل میں بھی ہے, مکلف ہے, اور وہ آپ نے دعا کرتا ہے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے کو جائز فرمائے. یعنی شرعاً یہ وسیلہ جائز ہے. اور اس کی دلیل معروف حدیث ہے, تین لوگ جو سفر پہ جا رہے تھے اور شدید بارش ہوئی, طوفان آیا اور غار میں پناہ لی, اور پھر غار کا جو راستہ ہے وہ بند ہو گیا ایک چٹان کی وجہ سے. تو تینوں نے اپنے اعمال صالحہ کو بطور دعا, بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا, اور اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی. اور کسی بھی زندہ انسان کو سے دعا کرانا, صحابہ کرام آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے ادعو اللہ ان یشفینی, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. تو یہ شرعی وسیلہ ہے. جو دوسرے قسم وسیلہ کی وہ ہے غیر شرعی, جو ممنوع وسیلہ ہے, جو جائز نہیں ہے. اس کی دو قسمیں ہیں, ایک شرک ہے اور دوسرا بدعت ہے. شرک کی وسیلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا, اور غیر اللہ میں سب شامل ہے, چاہے درند ہو یا پرند ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا اس میں فرشتہ ہو, اولیاء ہو, انبیاء ہو, سب اس میں شامل ہیں. جب کوئی شخص کہتا ہے اے غوث میری مدد فرما, اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتا ہے, تو حقیقتاً یہ شرک ہے. اسے لفظ وسیلہ کا دیا گیا ہے. ان سے جب پوچھتے ہیں تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غوث کچھ دے نہیں سکتا, وہ خود مخلوق ہے, لیکن ہم اسے وسیلہ بناتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ وسیلہ ہے؟ وسیلہ تین چیزیں ہیں, یہاں پر صرف دو ہیں, ایک مانگنے والا ہے اور ایک وہ جسے مانگی جا رہی, تیسرا کہاں ہے؟ وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو درمیان میں آپ اس کے وسیلے سے آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہاں پر تو آپ براہ راست غوث کو پکار رہے ہیں, یہ تو دعا ہے, یہ تو وسیلہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے عربی مفہوم کو اور شریعت کے قوانین سب کو توڑ دیا ہے. تو کہتے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے.
یہ شرک ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے. نبی کو پکارنا، ولی کو پکارنا، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی ذات کو پکارنا، وہ جو بدعت ہے، یہ ایسا کسی چیز کو وسیلہ بنائے جس کی دلیل نہ ہو، بغیر دلیل کے کسی چیز کو وسیلہ بنانا. جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما، یا فلاں ولی کے صدقے میری دعا قبول فرما. تو نبی کے صدقے اور ولی کے صدقے جب یہ کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار کیسے ممکن ہے، ہم تو شروع سے نبی کے وسیلے سے اور اولیاء کے وسیلے سے، نبی کے صدقے سے اور اولیاء کے صدقے سے دعا کرتے آئے ہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ غلط اس لیے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ وسلم زندہ تھے تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یہ طریقہ ٹھیک ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور ذات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا کسی اور ذات کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس صحابہ کرام کا عمل میں ہمیں یہ ہمیشہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا ہے. اگر نبی کے صدقے جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے صحابہ کرام اجمعین سب سے پہلے یہ عمل کرتے، اور آج ہمارے پاس بھی اس کی کوئی سند موجود ہوتی، کوئی دلیل ہمارے پاس بھی موجود ہوتی. صحیح بخاری میں معروف و مشہور قصہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا. سیدنا عمر نے دیکھے مدینہ کا شہر ہے، مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھ کر صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلاتے ہیں اور اسے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے اور بارش آتی تھی، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کرواتے ہیں. سید عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، سب صحابہ نے مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. اگر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہوتا تو سید عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے ایک بزرگ کو گھر سے آنے کی کیوں تکلیف دی، گھر سے کیوں بلایا گیا، مسجد میں کیوں جمع ہوئی؟ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی جگہ میں بیٹھے کہہ دیتے یا رسول اللہ بارش عطا فرما، لیکن نہیں، ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھے جب بھی پکارے اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں ہر مصیبت میں. اور یہ بھی نہیں کہا سید عمر یا دیگر صحابہ نے کہ اللہ نبی کے صدقے بارش دے دے، قریب بیٹھے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے قریب سے سنتے دور سے نہیں سنتے، یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب جاتے ہیں اور ان سے کچھ طلب کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے. اس لیے بعض روایات میں ان کے بعض قصے کہانیوں میں آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ تھا، بھوکا اور پیاسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھا، مراقبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دو روٹیاں دیتے ہیں، ایک روٹی کھا لیتے ہیں، جب آنکھ کھلتی دوسری روٹی ہاتھ میں ہوتی ہے. جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، دوسروں کو تم لوگ یہ کہتے ہو کوئی غیر لوگ کو پکارنا شرک ہے، وہ عمل تو خود کر رہے ہو، کہتے ہیں تم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، دور سے مردے نہیں سنتے لیکن قریب سے مردے سنتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے اور زندوں کو پکارنا آپ لوگ بھی کہتے ہیں جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں ہے، برزخی زندگی میں زندہ ہے. وہ کہتے ہیں برزخی تو پھر دوسرے بھی وہی ہیں، جو انسان مرتے سب برزخ زندگی میں، تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے برزخ زندگی وہ زندگی ہے جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت سے الگ ہے، بالکل درمیان کی زندگی ہے. اس زندگی میں کیا ہے
لوگ کیسے رہتے ہیں اللہ علم، علم غیب سے اس کا تعلق ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کی برزخ زندگی سب سے بہترین ہے، ان کے بعد میں پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، بعد میں ہیں، لیکن سب سے بہترین زندگی، نعمت والی، احسان والی، کرم والی، سب سے بہترین زندگی برزخ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اب اس کی نوعیت کیا ہے، کیسے، اللہ علم، کیا جانے، اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسی ہے وہ. یہیں سے ان کو مغالطہ ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ولی بھی جنت میں ہے، نبی بھی جنت میں، تو دونوں برابر ہوئے. کس نے کہا برابر ہوئے؟ شہید کی ایک اور طرح کی برزخ زندگی ہے، میرا ایمان ہے انبیاء کی ان سے زیادہ بہتر زندگی ہے. کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نیک اور صالح شخص مر جاتا ہے تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. اب قبر جنت کا باغ، برزخ زندگی ہے. اور جب کافر بدکار انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. یہ برزخ زندگی ہے، یہ بھی برزخ زندگی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور جنت کے میوے کھاتے رہتے ہیں، سبز پرندے کے پوٹوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں. اب وہ بھی برزخ زندگی. یہاں پہ قبر کا ذکر ہے، جنت کا باغ ہے. دوسری روایت میں ذکر ہے شہداء کے کہ وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ انبیاء کی زندگی اس سے بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ اولیاء سے بھی، شہداء سے بھی، صدیقین سے بھی عظیم ہیں. ان کا کوئی مثیل نہیں، کوئی مثال نہیں ان کی مخلوق میں سے. سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عظیم ہیں. تو یہ مغالطہ ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا وفات کے بعد، چاہے قریب سے یا دور سے ہو، یاد رکھیں شرک ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ان کی کتابوں میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ زندگی میں زندہ ہیں، ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی، جو کہتے ہیں دنیاوی زندگی، ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی، کبھی کہتے ہیں دنیاوی سی زندگی، کبھی کہتے ہیں دنیاوی برزخی زندگی. تو برزخی کیوں نہیں کہتے بھائی، یہ اختلاف ہے کیوں؟ اس لیے ان کو خود پتہ نہیں چل رہا. ایک روایت بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں دنیاوی زندگی میں زندہ ہے. احیاء، زندہ تو وہ ہے لیکن وہ زندگی کو برزخی ہے. اب کوئی بھی یہ ثابت کرنا چاہے کہ برزخی نہیں، دنیاوی زندگی ہے، تو پھر سب سے پہلے سے یہ پوچھا جاتا ہے اگر دنیاوی زندگی ہے تو پھر زمین کے نیچے کیوں ہے؟ دونوں کے معنی جیسے ہم زندہ ہیں وہ بھی ویسے، لیکن زمین کے نیچے زندہ ہے. تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اپنے سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہترین لوگ جو اللہ کے پیارے نبی ہیں، اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے زندہ کیا ہوا ہے. آج ضرورت ہے، امت کا حال تو دیکھیں، فرقے بٹ گئے ہیں، افراتفری کا عالم ہے، ذلت کی شدت ہے، تو زمین کے نیچے انبیاء کیا کر رہے ہیں؟ زمین کے اوپر کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو میرا ایمان ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر ہوتے، نیچے نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے دے ہمیشہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میتون و انہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی وفات پا جائیں گے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے، اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے، یہ بھی مر جائیں گے. تو ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہے. تو نبی کے صدقے سے دعا مانگنا جو ہے یہ بدعت ہے، لیکن شرک نہیں ہے. شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے، اے اللہ پکار اللہ تعالیٰ کو جا رہا ہے. بدعت اس لیے ہے کیونکہ اسے کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا جبریل کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا کسی اور نبی کے صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی کے صدقے سے، یا کسی دوسرے صحابی نے ابوبکر صدیق کے صدقے سے اللہ سے دعا مانگی ہو. نہیں، ہمیں کوئی نہیں ملتی ایسا، کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور دین کی بنیاد ہے ثبوت، دلیل. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید اور صحیح حدیث صحابہ اکرم سمجھ کے مطابق، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. تو یہ وسیلے کی قسمیں ہیں.
دعا اور وسیلہ. دعا کے چند آداب میں بیان کر دوں. دعا کے آداب ہیں, اگر ہم یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پہلے نمبر پہ کہ دعا مانگتے وقت اپنے دل سے دعا مانگنی چاہیے, غفلت سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ تعالیٰ سے دعا اس حالت میں کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا, یقین کے ساتھ. اور یقین جو ہے دل کا عمل ہے, زبان کا نہیں ہے. یقین دل سے کیا جاتا ہے, زبان سے نہیں کیا جاتا. واعلموا ان اللہ یستجیب دعاء, واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل له. اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے نکلی ہو. یہ تو دعا دل سے کرنی ہے یقین کے ساتھ, اور غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں, وہ یقین بھی ہوتا ہے, لیکن کبھی گھڑی دیکھی جا رہی ہے, کبھی موبائل کو دیکھا جا رہا ہے, کبھی کسی کی طرف دیکھا جا رہا ہے, کبھی کسی سے بات ہو رہی ہے. یہ دعا دل سے نہیں ہے, یہ دل غفلت میں ہے. تو یقین کے ساتھ دل کو بھی مضبوط کر کے صرف اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دعا ہر حالت میں اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے, خاص طور پہ اچھے حالات میں, صرف مصیبت میں نہیں. یہ ادب ہے دعا کا, یہ اللہ تعالیٰ سے یہ ادب ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اچھے حالات میں ہمیں یاد نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سره ان يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء, جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا شدت میں اور کرب اور مصیبت میں قبول فرمائے, تو اسے کثرت سے اچھے حالات میں دعا کرنا چاہیے. کثرت سے, دیکھ لفظ دیکھیں, فلیکثر من الدعاء فی الرخاء. رخاء اچھے حال کا نام ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, مال بھی ہے, اولاد بھی ہے, جاب بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے. اگر آپ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ تب آپ کی دعا قبول فرماتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر آن میں اپنے رب کے ساتھ ہے, اس کا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے, ورنہ مصیبت کے وقت تو سب دوڑتے اللہ تعالیٰ کی طرف نا. پورا قصہ معروف ہے, مشہور ہے. ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ مشرک تھے اور اشتہاری مشرک تھے, مشرک بھی تھے اشتہاری بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لکھوا دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے, یعنی بڑے دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اسلام کے, دین کے. اور ایک لسٹ لکھتی کہ یہ لوگ جو ہیں اب ان کو قتل کرنا ہے فتح مکہ میں. ان میں سے ایک نام عکرمہ کا بھی تھا, عکرمہ کا نام اس لسٹ میں تھا. تو جب فتح مکہ ہوا, مکہ چھوڑ کر بھاگے حبشہ کی طرف. اب کشتی میں سوار بیٹھے ہیں, طوفان آیا تو ڈر گئے بیبی ڈوب جائیں گے. تو کسی نے حبل کو پکارا, غیر اللہ کو, جیسے کوئی مشرک تھے سارے, جان بچا کے نکل رہے مکہ سے دوڑ رہے. تو ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا اس کشتی آگ بوٹ میں, اس بزرگ نے کہا خبردار خاموش, یہ تم کیا کہہ رہے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو, کسی اور کو نہ پکارو. یہاں پر اس مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کام آتا ہے. وہ جو بت وہ خشکی میں کام آتے ہیں, یہاں پہ مصیبتوں میں کام نہیں آتے. وہ سید عکرمہ فرماتے ہیں میں نے سوچا میری زندگی ابھی جو گزری ہے ساری اسی لا الہ الا اللہ پر تو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, یہی تو میں جھگڑتا رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ عقیدہ ہے مشرکوں کا, ہمارا بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے.
کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مصیبت میں نجات دیتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اور جن کو ہم بچپن سے پکارتے آ رہے ہیں وہ مصیبت میں کام تو نہیں آتے، وہ اچھے حالات میں کام آ جاتے ہیں، تو ان کو پکارنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اب وہ اپنے دل میں دیکھیں، غور و فکر کر رہے، سوچ رہے، طوفان لگا ہوا ہے، لوگ مصیبت میں، اب اس شخص کی فکر کہیں اور چلی گئی ہے، اور وہیں اپنے دل سے ہی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، اے اللہ تعالیٰ اگر آج میں بچ جاؤں، میری جان اگر آج بچ گئی اور ہم بچ گئے اس مصیبت سے، اللہ تعالیٰ میں عہد کرتا ہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گا، توبہ کر لوں گا. سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے. یہاں پر انہوں نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے، دیکھیں ابھی مشرک ہے، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ ابھی پڑھنے والا ہے لیکن ابھی اللہ سے وعدہ کر چکا ہے. مکہ شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بیوی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتی ہے کہ میرے خاوند کو معاف کر دو، سفارش لے کے جاتی ہے. چنانچہ وہیں ان کے پیچھے خاوند واپس آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے، وہ طوفان بھی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے، واپس آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. مصیبت کے وقت اللہ تعالی سے دعا تو مشرک بھی کرتے تھے، آج ہم صرف اللہ تعالیٰ کو مصیبتوں کے وقت یاد کرتے ہیں، اچھے حالات میں یاد کیوں نہیں کرتے؟ اچھے حالات میں آپ یاد کریں گے تو مصیبت وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ، دعا میں جلد بازی نہیں کرنی. بعض دعا مانگتے ہیں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ نہیں قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ سنتے نہیں، کیا کریں؟ آپ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ سنیں گے کیا؟ عجب سی بات ہے. ایک فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، پھر مرضی بھی اسی کی چلنی چاہیے. سبحان اللہ، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ایک فقیر آپ کے پاس آتا ہے، مانگتا ہے، آپ نہیں دیتے، دوسری دفعہ آتا ہے، نہیں دیتے، تیسری دفعہ نہیں دیتے، کیا وہ کہہ سکتا ہے یار اسے دیکھو تو دیتے نہیں، اس کے پاس جاؤ ہی نہیں؟ لوگ بار بار جاتے ہیں. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اگر دعا قبول نہیں کرتا، یہ بھی حکمت ہے، تو جلد بازی دعا میں نہیں کرنی، یاد رکھیں. چوتھے نمبر پہ، دعا کرتے وقت حد سے گزرنا جائز نہیں ہے. الاعتداء فی الدعاء، اس کی چند صورتیں ہیں حد سے گزرنے کی. نمبر ایک، ایسی دعا جس میں شرکیہ کلمات ہوں، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اور یہ ایسا عمل جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جیسے ہمارے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ نبی کو پکارنا یا ولی کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا جو ہے، یہ بدترین طریقہ ہے دعا کا. دوسرے نمبر پہ، دعا حد سے گزرنے کی جو دوسری صورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز طلب کرنا جو غیر معقول ہو، وہ غیر ممکن ہے، یا کوئی حرام چیز ہو، یا نعوذ باللہ مجھے شرابی بنا دے، مجھے فلاں کر دے، عجیب سی بات ہے. یہ اعتداء فی الدعاء، یا مجھے علم غیب عطا فرما. کیوں بھی آپ کو علم غیب کیوں عطا فرمائے؟ علم غیب تو غیب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنا حق تمہیں دے دے، عجب سی بات ہے. بعض لوگوں کو دیکھا، عجب بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے، کہتے ہم حمزاد کو پھر قبضے میں لینا چاہتے ہیں، حمزاد قبضے میں آ جائے گا تو پھر کامیابی کامیابی ہے، اور یہ شیطانی طریقے، شیطانی راستے اختیار کرتے ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک کمرے میں چلے جائیں، خالی کمرہ ہو، اس میں بالکل لائٹیں بند کر دیں، کپڑے سارے اتار دیں، الٹے ہو جائیں اور ایک موم بتی جلا لیں، الٹا موم بتی کو دیکھتے رہیں. عجب سی بات ہے،
اب یہ کون یہ شخص کیا بننا چاہتے تھے؟ اس طریقے سے حمزاد ملے کو اللہ کے ولی بن جائیں گے، اللہ کے ولی ایسے بنتے ہیں الٹے سیدھے ہو کے، وہ بھی ننگے اندھیرے کمرے میں، بھی اندھیروں میں شیطان ہی رہتے ہیں، تاریکی میں کیا ملے گا آپ کو؟ رحمان کے فرشتے ملیں گے آپ کو؟ عجب سی بات لوگ کرتے ہیں. حمزاد کیا ہے؟ تم کسی اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو؟ یہ سب شیطان ہی شیطان ہے، اور یہ جنوں کا عمل ہے سارا، شیطان کو قبضے میں لینے. کون سا آپ اللہ کے ولی بننے جا رہے ہیں؟ اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، سر پہ بڑی پگڑی ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، لوگوں کو جادو دے رہے ہیں، تعویذ دے رہے ہیں، اور اپنے شیطان کو خود ان کے قبضے میں، ان کو تابع میں، شیطانوں کے وہ شیطانوں کے تابع میں بھی اپنا کام چلا رہے ہیں، اپنا دین کے نام پر، بزرگی کے نام پر اس دین کو توڑا جا رہا ہے، شرک کو عام کیا جا رہا ہے، بدعات کو عام، خرافات کو عام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ حساب سب نے دینا ہے. یاد رکھیں، جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا، جادو سکھانے والا، جادو سیکھنے والا، جادوگر سارے کے سارے کافر ہیں، جادو کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ہیں.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے بعض ایسے لوگ آئیں گے جو وضو میں طہارت میں اور دعا میں زیادتی کریں گے, حد سے گزر جائیں گے. ہمارے طہارت کا طریقہ دیکھیں, وضو کیسے کرتے ہیں, کتنی غلطی ہم سے ہوتی ہیں وضو میں, غسل میں. اور تیمم کتنے لوگ جانتے ہیں, تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ اب جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ نہیں, سچ بات ہے. کتنے لوگ جو جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے, کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ, بڑی اچھی بات ہے. کیسے کرتے ہیں, کر کے دکھائیں. تیمم کیسے کرتے ہیں, بیٹھ کے کر کے دکھائیں. آپ دکھا دیں, کوئی مشکل نہیں, آپ دکھا دیں. ہاں, کر کے دکھائیں نا, ایسے ہاتھ مٹی پہ مارا, پھر یوں کرتے ہیں. پہلے نہیں کرے نا, اب یہ, پھر ہاں, پہلے دایاں پہلے بایاں, سیدھا الٹے پہ الٹا سیدھے پہ, یہ بھی غلطی ہوتی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے دل سے نیت, یہ اکثر بھول جاتے ہیں ہم لوگ. کوئی عمل بغیر نیت بھی نہیں ہوتا. نیت کہ میں مٹی میں کیوں ہاتھ مار رہا ہوں, یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں پاک ہونے جا رہا ہوں. دل سے نیت, زبان سے بسم اللہ, ہاتھ زمین پہ مارا. اور سنت ایک روایت میں, اگر آپ اس کو اسے پھونک مارنا چاہیں, یہ بھی سنت ہے, جائز ہے, نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد چہرے پہ ایک مرتبہ پھیر دینا یہ, پھر بایاں ہاتھ دائیں کی الٹا کر کے ہتھیلی پہ ایسے پھیرنا, اور دائیں کو بائیں پہ ایسے پھیرنا. یہ تیمم ہے, مشکل ہے یہ. یوں, اور یہ ہاتھ یوں پھیرا, یہ ہاتھ یوں پھیرا. لیکن پہلی دو چیزیں بھولنی نہیں چاہیے. سب سے پہلے جب بھی آپ تیمم کے لیے طہارت کریں, دل سے نیت ہونی چاہیے کہ آپ طہارت کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات, نیت نہیں تو طہارت ہی نہیں. کتنی غلطی ہوتی ہے. وضو کون کرے گا ادھر, کوئی مشکل نہیں. ایک شخص آ جائے, میں بندھا ہوا ان چیزوں سے. آ جائے بیٹا, آپ آ جاؤ. کون آئے گا, کھڑے ہو جائیں. آ جاؤ شاہ جی, یہ ہمارا بچہ جو ہے ماشاء اللہ, یہ ہمیں دکھائے گا. شاباش, ادھر اس طرف منہ کر کے وضو کرو. شاباش, کھڑے ہو جاؤ. کیسے کرتے ہیں؟ نہیں, پہلے کیا کرتے ہیں؟ ابھی میں نے کہا بارک اللہ فیک. سب سے پہلے نیت, دل میں نیت کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں, دل سے, زبان سے نہیں کہیں, نیت دل کامل ہے. پھر بارک اللہ فیک, پھر بسم اللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ کیسے دھوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پورا دھوئیں جیسے ہاتھ دھوتے ہیں, اور انگلیاں بھی ایسے. ٹھیک ہے نا, شاباش. ہاں ٹھیک ہے, انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, پھر اچھا, ماشاء اللہ تبارک اللہ. بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پانی لیں ہتھیلی میں, اور ایک ہتھیلی سے منہ میں بھی ڈالنا, ناک میں بھی ڈالنا ہے. سنت طریقہ یہ ہے, لیکن مشکل ہے, اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. ایک ہی ہتھیلی پہ آپ پانی ڈالیں, وہی پانی آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, پھر اس کو باہر نکال دیں. لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. بچپن سے عادت ہے کہ ایک دفعہ پانی منہ کے لینا ہے, پھر ناک کے لیے. ٹھیک ہے, آپ تین مرتبہ جو پہلے کلی کر لیں اگر نہیں کر سکتے اس طریقے سے, اور اپنی انگلی بھی منہ میں ڈالیں, یہ بھی سنت ہے دونوں طرف. ٹھیک ہے, پھر پانی باہر نکالیں, پھر ناک میں پانی ڈالیں, پھر اسے نکالیں. ٹھیک ہے, اچھا, ناک میں پانی کیسے, جیسے ناک اسے پانی ٹچ کرنا چاہیے, کہاں تک پانی جانا چاہیے؟ اندر تک, جو نرم ہڈی ہے نا, یہاں تک پانی جانا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اچھا, کیسے دھونا ہے؟ پورا منہ پہ ہاتھ پھیر کے دکھاؤ. شاباش, شاباش, بارک اللہ. یہ دیکھیں نا, یہ ٹوپی اتار کے, یہ جو چہرے کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں نا, یہاں سے لے کے یہ جو تھوڑی ہے نا یہاں تک, یہ اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک, یہ چہرے کی حدود ہے. تو اس حد کے اندر پانی کو لگنا ضروری ہے. پورا آپ چہرہ دھو لیں گے, تین مرتبہ دھوئیں گے. شاباش, پھر اچھا, ایک چیز, داڑھی والے جو ہیں, داڑھی کا خلال کرنا, بعض لوگ یوں خلال کرتے ہیں, یہ نہیں جو صحیح طریقہ ہے. نہیں, یہ بھی نہیں صحیح طریقہ, پانی ہتھیلی میں ڈالیں. نہیں, یہ بھی نہیں. بارک اللہ, دیکھیے, داڑھی بھی نہیں پتا کہ ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے. ہتھیلی میں پانی لیں, اور یہ جو ہتھیلی سے پانی ڈالیں, یہ طریقہ ہے سنت.
یوں کر لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو بہتر طریقہ ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, چہرے پانی ڈال کے داڑھی کے بیچ میں. پتہ ہے کہ جب ہم چہرہ دھوتے ہیں داڑھی والے, یہاں پر پانی لگ گیا یہ اس دونوں جگہوں پہ, لیکن یہاں پر پانی نہیں لگتا, یہ ایک جگہ خشک رہ جاتی ہے بازو کا. جب آپ پانی اونٹ اس کو پورا ٹچ کر داڑھی کو اس میں ڈبو دیتے ہیں تو پورا جو ہے حلال ہو جاتا ہے تقریباً. نہیں نہیں, پورا تو منہ دھو لیا نا, تم پورا منہ دھو لیا پھر آپ نیچے سے ٹچ کر دیتے ہیں تو چہرہ پورا دھل جاتا ہے اس طریقے سے. یہ اس کو ضروری نہیں کہ آپ پانی لیں اس کو اس طریقے سے یہاں سے یہاں سے, نہیں یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بات نہیں, خشک رہی ہو کوئی بات نہیں, لیکن آپ مضمون طریقہ یہ ہے. ٹھیک, پھر بیٹا اوپر کر کے دکھاؤ نا, کیا بس کہاں تک, یہاں تک یا یہاں تک یا یہاں تک. اچھا شاباش, یہ جو کوہنی ہے نا اس کو دھونا ہے اور اوپر تک لے کے آئے یہاں تک. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ صرف کوہنی دھوتے ہیں, کوہنی کے اوپر والا حصہ خشک ہوتا ہے, ان کا وضو نہیں ہے. اعتداف قہور, ٹھیک ہے, پوری کوہنی دھونی چاہیے یہاں تک. یہاں تک بعض لوگ دھوتے ہیں, غلط ہے, کندھے تک اوپر نہ لے جائیں, آپ یہاں تک دھو لیں بس, اور آسین بھی آپ کو اوپر نہیں جاتی, یہاں تک دھوئیں گے آپ, یہ ٹھیک ہے. تین مرتبہ دھو لیے, کہاں سے دھوئیں گے بیٹا ہاتھ, یہاں سے دھوئیں گے یہاں سے دھوئیں گے. ماشاء اللہ, پہلے دیکھیں ہاتھ ہم دھو چکے تھے پہلے, اب ہم نے ہاتھ جو ہے بازو جب دھونا ہے تو پھر انگلیوں سے لے کے ہتھیلی سے لے کے پورے بازو کوہنی سمیت دھونا ہے. کوہنی تک کا مطلب ہے کوہنیوں سمیت, بازو لوگ کوہنی نہیں دھوتے. اچھا پھر بیٹا, پانی لیں گے ہاتھ میں, منہ میں پھر دھو گے, منہ تو دھو لیا. ہاں بارک اللہ فیک, پانی لیا اسے گرا دیا, پانی ہاتھ میں لگا اسے گرا دیا. اب ہم سر کا مسح کرنے جا رہے ہیں, کیسے کرتے ہیں سر کا مسح؟ بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ, دیکھیں پھر سے کر کے دکھائے. ہاتھ پانی ڈالا, پانی گرا دیا, یہ سر پہ پورا ہاتھ رکھا ہے اسے, پیچھے کی طرف لے گئے پورا, ٹھیک ہے, گردن تک, پھر واپس لے کے آئے. پھر یہ جو انگشتی شہادت ہے یہ انگلی دونوں ہاتھوں کی کان کے اندر ڈالنا ہے, وہ جو انگوٹھا ہے کان کے پیچھے, یوں اس طرف چہرہ کریں, ان کو دیکھیں, شاباش, اس طریقے سے اوپر صرف پھیرنا ہے, اس طریقے سے, الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, پھر گردن مسا کرتے, شاباش, بارہ کر. دیکھیں گردن کا مسا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے, بعض لوگ جب سر کا مسا کرتے تو دوبارہ ہاتھ میں پانی ڈال کے پھر گردن کا مسا بھی کرتے ہیں, یہ گردن کا مسا جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے, غلط ہے. اگر پہلے ہم کرتے تھے تو غلطی, اب ہم جان رہے ہیں تو آج کے بعد نہ کریں. دیکھیں یہ عبادت ہے, طہارت بھی عبادت ہے, وضو بھی عبادت ہے. پھر بیٹا, پھر دونوں پاؤں دھونے, کہاں تک دھوئیں گے, اوپر کریں, ٹخنو سمیت, ہاں ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک, کیسے دھوئیں گے ذرا دکھائیں. بارک اللہ فیک, اور انگلیاں جو ہیں انگلیوں کے بیچ میں جو ہے حلال کرنا سنت ہے, یہ کوئی بھی انگلی جیسی بھی آسانی ہو اسے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے بیچ میں پانی جانا چاہیے, اور ایڑیوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اس وضو میں دو چیزیں ضرور میں بتا دوں, ایک بیٹھ جائے شاید آخر میں, ایک چیز ادھر آ جاؤ, جاؤ میرے پاس, ایک چیز رہے گی آخر میں, کیا کریں گے آخر میں, کیا کہیں گے, وضو کر لیا, دونوں پاؤں دھو لیے, دعا پڑیں گے نا, کون سی دعا پڑیں گے, اشہد اللہ واحد اللہ, بارک اللہ فی, بارک اللہ, جزاک اللہ. نہیں جب تین دفعہ دھو جائے کافی ہے, بس تین دفعہ دھو لیا, دوبارہ پانی لینا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعتداء فی الوضوء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا, میرے امت میں ایسا وقت آئے گا جب زیادتی کریں گے دو چیزوں میں, دعا میں بھی اور طہور میں بھی, وضو میں بھی, غسل میں بھی, تیمم میں بھی, اور یعنی یہ طہارت ہے تین چیزوں سے, اور دعا میں بھی. بہرحال تو جو عام غلطی ہوتی ہے وضو میں, نمبر ایک داڑھی والے جو ہوتے ہیں وہ داڑھی کے یہ بال اور کان کے بیچ کا یہ حصہ رہ جاتا ہے بعض اوقات, یہ داڑھی کے بال ہے نا اور یہ کان کے یہ حصہ جو ہے اس کو دھونا ضروری ہے, بعض لوگوں یہ خشک رہ جاتا ہے. اور دوسرے جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں, خاص اوقات ماشاءاللہ جو ہماری طرح تھوڑے سے موٹے بھاری ہوں تو اپنے پاؤں مشکل سے بےچارے دھو سکتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھوڑا احتیاط سے, تھوڑی دیر لگ جائے کوئی حرج نہیں, عبادت ہے,
وضو عبادت بہترین طریقے سے کرنی ہے تو ایڑیاں خشک نہ رہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا ایڑیاں خشک تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للاعقاب من النار, ویل ہے شدید وعید ہے عذاب ہے ان ایڑیوں کی جو خشک ہیں, آگ کی ویل ہے ان لوگوں کے جن کی ایڑیاں خشک ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا اس کی تھوڑے سے ایڑیاں خشک تھیں, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوبارہ نماز پڑھ لو, یعنی دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لو. تو یہ جو چیز اس پہ ذرا اہتمام کرنا ہے. وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے, ہاتھ دھوئے تو فلاں دعا ہے, منہ دھوئے تو فلاں دعا ہے, سر مسح کرے تو فلاں دعا ہے, پاؤں دھوئے نہیں, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. کیا چیز موزے پر مسح کرنا, بارک اللہ فیک, یاد دلایا آپ نے, موزے پر مسح کرنا جو ہے جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسافر کے لیے ایک دن اور ایک مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. لیکن یاد رکھیں موزے پر مسح کرنا جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے, شرط ہے کہ پہلے آپ نے موزے طہارت پر پہنے ہوں, یعنی پھر آپ نے استنجا کر لیا, وضو کر لیا, پھر موزے پہن لیے. وضو کی حالت جس نے موزے پہنے ہیں, اب وہ اگر مقیم 24 گھنٹے وہ جب وضو کرے گا 24 گھنٹوں میں مقیم ہے, تو وہ جب پاؤں دھونے کے وقت پہ اگر پاؤں دھوئے گا تو مسح کر لے گا. اور مسح کا طریقہ کیا ہے, یہ ہاتھ دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اس طریقے سے اوپر سے, صرف نیچے سے نہیں, سائڈوں سے نہیں, صرف اوپر سے, اگر کر کے دکھائے بالکل آسان ہے, ٹھیک اس طریقے سے بالکل ٹھیک, دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اور بائیں ہاتھ بائیں پاؤں پہ, صرف اوپر سے آپ نے مسح کرنا ہے. یہ تب اگر حدث اصغر ہو, یعنی پیشاب کیا ہے, پخانہ کیا ہے, یا ہوا خارج ہوئی ہو. اگر حدث اکبر ہو جاتا ہے پھر غسل لازم ہو جاتا ہے, پھر تو موزے اتارنے چاہیے. دیکھیں افضل یہ ہے, سنت یہ ہے, جیسے کہ آپ کا پاؤں ہو ویسے رہنے دو, یعنی جرابے ہیں طہارت پر پہنی ہیں, اتارے نہیں مسا کرنے, سنت ہے مستحب ہے یہ, یاد رکھیں. الا یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ اب اس میں گندگی لگ چکی ہے, پیشاب کا کوئی قطرہ لگا ہے, ٹوائلٹ میں آپ جاتے ہیں جیسے کہ آج کل کے ٹوائلٹ میں بعض اوقات قطرے لگ جاتے ہیں, اگر آپ کو یقین ہے قطرہ لگا ہے پھر اتار دیں, پھر جائز نہیں ہے. موضوع کو جرابوں کو پاک ہونا چاہیے ٹھیک مسح کرنے کے لیے. اور اگر آپ کے پاؤں بغیر جرابوں کے ہیں تو جرابے پہن کے مسح نہ کریں کہ میں نے سنت عمل کرنا ہے, پہلے جاؤں وضو کر لوں پھر جراب پہن لوں پھر اس پر مسح کروں, نہیں یہ تکلف ہے, یہ درست نہیں ہے. تو جیسے کہ آپ کا پاؤں ہے اسی حالت میں چھوڑ دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے جراب پہنی ہے طہارت پر پہنی ہے اور اس پہ تو گندگی نہیں لگی پاک ہے, تو مسح کرنا افضل.

0: تو جو ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ اٹھانا بھی دعا کے آداب میں سے ہے. دعا کے آداب میں سے درود پڑھنا, کہ آپ دعا کے بعد جو درود پڑھیں. ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے دعا مانگ لی فوراً, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے جلدی کی, دعا میں جلد بازی کی. اس کو چاہیے تھا کہ اللہ پہ حمد و ثنا کرتے, پھر درود بھیجتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, پھر دعا کرتے. اور دعا کے آداب میں سے کہ دعا استجابت قبولیت کے وقت ہوتے ہیں, ان میں سے اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے السماء الدنیا, دنیا کے آسمان پر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا, کوئی ہے پکارنے والا, کوئی ہے مدد طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں, اس کی دعا قبول کروں. دعا کی قبولیت کے تعلق سے یاد رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہے مسافر ہے. اب دیکھیں ذرا دعا کی قبولیت کے آداب دیکھیں اس روایت میں, لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ مسافر ہے, اشعث اغبر, بکھرے اس کے بال ہیں اور چہرے پر گرد و غبار ہے. یطیل السفر, لمبا سفر کر, چھوٹا سفر بھی نہیں, یطیل السفر, لمبا سفر کیا ہے. اور وہ یقول یا ربی, اپنے رب کو پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بھی بنایا ہے اس نے, وسیلہ بھی ٹھیک ہے. اور اپنے رب کو پکارتا ہے, اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کا لباس جسم پہ حرام کا ہے, اس کے جسم حرام سے بھرا ہوا ہے. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, کہاں اس شخص کی دعا قبول ہوگی؟ حرام کمائی, حرام مال دعا کی قبولیت میں سب سے بڑا, سب سے بڑی دیوار ہے, سب سے بڑی مصیبت ہے. کہ حرام کمائی کا تعلق دعا کی قبولیت سے بھی ہے. آج ہم کماتے تو ہیں, کبھی سوچتے حرام ہے حلال ہے, ہمیں ضرورت نہیں پڑی, عجب سی بات ہے. یاد رکھیں حلال کمائی دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب ہے. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی صرف حرام کمائی نہیں ہے, حرام کمائی تو عام سی ہو گئی نا. آج عجیب سا لوٹ مار کا عالم لگا ہوا ہے, بس میرے پاس سب کچھ ہونا چاہیے, جہاں سے بھی ہو جیسے بھی ہو, سود سے ہے, کسی کو لوٹنا ہے, کسی کو دھوکہ دینا ہے, کسی کے مال ہضم کرنا ہے ناجائز طریقے سے, کسی کو ادھار واپس نہیں کرنا, کوئی بھی طریقہ ہو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. وغذی بالحرام, جو کھا رہے ہیں حلال ہے حرام ہے کہاں سے آ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں. اور جو اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے, جس میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے, کہ آج امت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے کتنی ہیں اور اولیاء کو پکارنے والے کتنے ہیں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ کو پکارو, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, اولیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, تم بھی اسے پکارو. اور میں قصے پہ بات ختم کرتا ہوں. پہلے میں نے بیان کیا تھا حرم میں, مکہ میں حرم میں ایک شخص بزرگ بیٹھا ہوا تھا اور بڑی مصیبت میں تھا, شاید کوئی مصیبت ہوگی اس کو. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا, کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا. تو ایک شیخ کہتے ہیں جس نے یہ قصہ بیان کیا ہے, کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, میری اچانک نظر اس بزرگ پر پڑی اور مجھے بڑا تعجب ہوا, اور یہ اتنی بیچارہ پریشان ہے کہ بڑا گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. تو میں اس کی طرف دیکھتا رہا, میرے توجہ اس کی طرف ہو گئی. میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں سے گزرا سامنے سے, اس کی طرف دیکھا, جیب سے کچھ نکالا, اس بزرگ کو دیا, وہ شخص چلا گیا. اس بزرگ نے اس چیز کو دیکھا جو اس شخص نے دی, مسکرایا, آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے پھر رونا شروع کر دیا. کہتے میں اٹھ کے اس کے شخص کے پاس چلا گیا. میں کہا بابا جی خیریت تو ہے, پریشان ہے؟ کہتے نہیں, اب میری پریشانی دور ہو گئی. کہتے جی مجھے بتائے تو صحیح کیا معاملہ ہے. کہتے جو معاملہ تھا میرے رب نے ٹال دیا, میرا معاملہ حل ہو گیا تھا، مجھے بتائیں تو صحیح، مجھے سکھائیں میں اپنے رب سے کیسے مانگوں. اب یہ شیخ صاحب ہیں کہتے ہیں میں اس عام انسان اس بزرگ سے دعا کا طریقہ سیکھنا چاہتا تھا، مجھے سکھائے، مجھے بتائے کہ میں کیسے مانگوں. کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 2000 کسی کا ادھار دینا ہے اور آج اس کی آخری ڈیٹ ہے، اگر آج اسے نہیں دیا تو میرے خیر نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں، مکہ میں رہتا ہوں، حرم میں جاؤں گا تو کسی سے مانگوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب اللہ کے گھر میں مجھے شرم آ گئی کہ اللہ کے گھر میں ہو تو کسی اور سے مانگو، بھیک مانگو اللہ کے گھر میں، لیکن بھیک لوگوں سے مانگو. کہتے نہیں، میں بیٹھ گیا. وہ میں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، تو عظیم ہے، مجھے 2000 چاہیے بس، اے اللہ مجھے 2000 دے دے. میں روتا رہا اللہ سے مانگتا رہا. تو شیخ صاحب کہتے اس شخص نے کتنے دیے آپ؟ کہتے اس نے 5000 دیے. کوئی شخص آیا جیب میں پیسے نکالے، 5000 اس کو دے کے چلا گیا. کہاں سے وہ شخص آیا، کس نے اسے کہا 5000 دینے ہیں، کتنی دینے ہیں؟ کہتے میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا، میرا معاملہ حل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے کسی اور سے بھیک مانگو؟ نہیں، میں تو اسی سے مانگتا ہوں. اور اسے 5000 ملا. مانگے 2 تھے، دینے والے نے 5 دیے. میرے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھو، وہ عظیم ہے. اور آج دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، بہترین دن ہے، بہترین راتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، کب مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ ہم محتاج نہیں، ہم کمزور نہیں، ہم ضعیف نہیں ہیں. اگر تمہارے پاس سب کچھ بھی ہے تم پھر بھی ضعیف اور محتاج ہو. ہر آن میں ہم محتاج ہیں، ہر آن میں اپنے رب کے ہم محتاج ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑے گنہگار ہیں، تو گنہگار کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین کے ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ میرے سامنے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر اس حالت میں میرے سامنے آئے کہ میرے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرایا، لأتيتك بقرابها مغفرة، اتنی ہی زمین کے ریت کے ذروں کے برابر میں تجھے مغفرت عطا کروں، تیری مغفرت کر دوں. سبحان اللہ، جو شرک نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. اس کو دنیا میں 5000 تو ملے، لیکن آخرت میں اسے کیا ملا وہ تو وہی جانتا ہے جو دینے والا ہے، جو بے حساب دیتا ہے. واللہ اعلم. آیت کریمہ میں جو آیت کو میں نے بیان کیا تھا شروع میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے، میرے عبد، میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، میں کہاں ہوں؟ فإنی قریب، میں قریب ہوں. اجیب دعوة الداع اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، بشرطے کہ اذا دعان، اذا شرط یہ ہے، یہ شرط ہے، جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں، دعا بھی قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی، بس ان کو چاہیے، ان پر فرض ہے کہ وہ مجھے پکارے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان بھی لے کے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہو سکتا ہے وہ رشد کے راستے پہ چلیں اور ہدایت پالیں. اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تاریکیوں میں کیوں نہ ہو. ذنون یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لیکن دعا کون سی تھی؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں کوئی طلب ہے، کچھ مانگا ہے؟ یہ دعا العبادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوة ذنون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت، ذنون مچھلی والے یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا, جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت, اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, سبحانک تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, سچ بات یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب له, کوئی بھی شخص کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگا جائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جی ہاں, سجدے کی بات میرے ذہن سے نکل گئی. سجدے میں دعا مانگنا بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں, فاکثروا دعا, دعا زیادہ مانگا کرو سجدے کی حالت میں. اور سجدے کی حالت میں آپ دعا اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں, عربی میں صرف ضروری نہیں ہے, جائز ہے کہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, صرف سجدہ بغیر نماز کی درست نہیں ہے. آپ نے اگر دعا کرنے سجدے میں تو دو نفل پڑھنے, اس میں جب سجدہ ہے تب آپ دعا مانگیں. صرف دعا کے لیے سجدہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. جو سنت سے سجدہ ثابت ہے وہ شکر کا سجدہ ہے, تلاوت کا سجدہ ہے, نماز کا سجدہ ہے, یہ سجدے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو سجدے بعض لوگ دیتے ہیں خود بخود, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کیا کرتے وقت دعا جو ہے قبلے کی طرف رخ کرنا سنت ہے, واجب نہیں, قبلے کی طرف رخ کرنا سنت ہے. اور اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہے, آپ رخ کسی اور طرف دعا مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دعا کے آداب میں سے نہیں, گاڑی میں ہے یا ویسے بھی اگر آپ بیٹھے ہیں, قرآن کی آیت اگر دعا ہے اور اس دعا سمجھ کے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر صرف آیت پڑھنی ہے قرآن کی تو دعا تو سجود اور رکوع میں جائز نہیں ہے, آپ سے منع فرمایا. قرآن کا سجدہ جو ہوتا ہے یہ سنت ہے, واجب نہیں ہے. اگر کوئی سجدہ کر سکے تو کرے, مستحب ہے. گاڑی میں سجدہ نہیں کر سکتا, ویسے سواری پہ اگر سوار ہے تو آپ ایما کر سکتے. ایما کا مطلب ہے تھوڑا سا جھکا دے اپنے آپ کو اور سبحان اللہ اعلیٰ تین مرتبہ پڑھ لیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور مشکل ہے تو نہ کریں. اچھا, ایک مجھے یاد ہے کہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, پورا قرآن پڑھتے سجدہ نہیں کرتے, پورا قرآن پڑھتے ہیں سجدہ نہیں کرتے, قرآن کے ختم کے بعد 14 سجدے کرتے ہیں. سنا ہے آپ نے یہ پرسوں میں یہ بات سنی, سچ ہے؟ غلط ہے, بالکل غلط ہے. سجدے کی قضا نہیں ہوتی. پاکستان یہ دین اللہ تعالیٰ کا, پاکستان انڈیا کا دین نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ سجدے جو ہیں جب وقت ہے سجدے کو سوکت کرو, مستحب ہیں, وقت نہیں کر سکتے بعد میں قضا نہیں کرنا, قضا کی دلیل نہیں ہے. اور جو ایک ساتھ 14 سجدے کرتے ہیں ختم کرنے کے بعد, یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے. تیمم کے لیے یاد رکھیں پانی ختم ہو گیا, مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے تیمم گھر میں کر لیں, باہر سے دوریا کی بوتل منگوا لیں, بکالے سے منگوا لیں, خواتین منگوا لیں, پھر کیا مشکل ہے. نہیں نہیں, سچ بات ہے, بعض وہ بڑی غلطی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے پکنک پہ جاتے ہیں سمندر کے قریب بیٹھ لے تیمم کر رہے ہیں, سمندر کے قریب, سچ بات ہے, دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے پانی, جی سمندر کا پانی پاک ہے, سمندر کے پانی سے آپ وضو کر لیں. اگر گھر میں خاتون اکیلی ہے ممکن ہے, باہر جا بھی نہیں سکتی, یعنی ایک بات ہے, ورنہ خاتون برقع پہن کے نیچے بکالے, بکالے تو ماشاءاللہ ایک محلے میں 20-20 بکالے ہیں. یعنی ایک صورت ممکن اگر ہو جائے کسی وجہ سے, اگرچہ یہ ہوتا نہیں ہے, جدے میں کم سے کم نہیں ہے, اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو, خاتون گھر میں اکیلی ہے یا مرد ہے, وہ جا بھی نہیں سکتا, اسے کوئی تکلیف ہے اور پانی ہے بھی نہیں, یا پانی ہے دوسری صورت لیکن پانی کا استعمال اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے, اس کے لیے مضر ہے, ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. اور تیمم کے لیے مٹی دیوار کا جو ہے, بعض علماء کہتا ہے اگر اس میں گرد غبار ہے تو ٹھیک ہے, اگر مٹی نہ ملے تو دیوار گرد غبار ہے تو کوئی مشکل نہیں. لیکن یہ دیواریں جو ہیں یہ اس پلستر ہوئی ہے, اسے پینٹ ہے, تو اس میں جو ہے درست نہیں ہے. ہاں, مٹی کی دیوار ہے تو ٹھیک ہے. طریقہ ایک ہے, یا حی, حی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, رحمت, برحمتی کا, رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, نہیں یہ نام ہے. نہیں, یہ نام ہے, حی نام ہے, قیوم نام ہے, صفت حیا زندگی قیومیت یہ صفت ہے. پانچ روزانہ تراویہ یا تین روزانہ تراویہ سنت سے ثابت نہیں ہیں, یہ بدعت ہے, یہ جائز نہیں ہے. بدعت کے بعد بدعت کہہ رہا ہوں, اللہ المستعان, تراویح کے بعد اور وتر کے بعد اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہے تو جائز پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت میں ہے, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ جب گیارہ رکعت پڑھ لیتے, وتر پڑھ لیتے تو دو رکعت بھی پڑھتے, لیکن معمول نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ, اس لیے کہ یہ جائز ہے. اور بہتر جو افضل یہ ہے کہ وتر کو آخر میں سب سے رکھیں آپ. اچھا, ایک اور غلطی ہوتی ہے, مجھے یاد آیا کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, جب وتر کی باری آتی تو چھوڑ دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم گھر میں جا کے پھر صلاۃ التہجد پڑھیں گے اور پھر ہم وتر پڑھیں گے. ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک بڑے عظیم خیر سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ان کو, شاید ان کو پتہ نہ ہو اس چیز کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صلی علی الامام حتی ینصرف حسب له قیام اللیل, جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا تو اس شخص کے پورے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. عجب بات ہے, اپنے بستر پہ سو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہیں وہ صلاۃ اللیل قیام پڑھ رہا ہے, اس کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. وہ شاپنگ کر رہا ہے, اپنی ڈیوٹی پہ جاب میں بیٹھا ہے یا بستر پر لیٹا ہے سو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پوری رات کے لیے قیام کا ثواب لکھ دیا. اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ تراویح پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ وتر پڑھے, جب تک فارغ نہیں ہوا امام, امام کے ساتھ نماز پڑھی مکمل طریقے سے, پھر چلا گیا جب امام چلا گیا مسجد کو چھوڑ کے. ایسے شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. جو لوگ بعد میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں, لیکن اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کریں.
1: مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرے وتر میں یعنی جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس طرح, یہ بھی
0: سنت سے ثابت ہے اور دونوں طریقے ثابت ہیں, رکوع سے پہلے بھی روایت میں ہے, رکوع کے بعد بھی روایت میں, دونوں ٹھیک ہے. ہاتھ اٹھانا بھی ہے وتر کے بعد تہجد کو, میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا, پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں ہے, ابو داؤد کی روایت میں, ایک صحابی ہیں کسی گھر میں دعوت ہی, وہاں پہ گئے افطاری کی, وہاں پر بیٹھے رہے, پھر عشاء کی نماز پڑھائی باجماعت, اور پھر ان کو تراویح پڑھائی, وتر بھی پڑھائے, اور پھر اپنی مسجد میں گئے وہاں پر ان کو تراویح پڑھائی, اور جب وتر کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے, کسی اور شخص کو آگے کیا اور کہا کہ ان کو وتر پڑھا لیں, میں پڑھ چکا ہوں. ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ جب یہ روایت بیان کرتے باب باندھتے ہیں, لا وتر لا فی لیلہ, کہ ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھے جاتے, اور یہ روایت جو ہے بطور دلیل اسے پیش کیا ہے. تو یہ جائز ہے اگر کوئی شخص تراویح میں وتر بھی پڑھ لے تو بعد میں وہ تہجد پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کیا چیز تہجد؟ کیا تہجد؟ جتنی پڑھیں آپ, کوئی خاص لمٹ نہیں ہے اس کی, دو پڑھیں, چار پڑھیں, آٹھ پڑھیں. وتر کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا, جیسے مغرب کی نماز ویسے نہ پڑھو. یہ عام غلطی ہوتی ہے کہ وتر کی نماز بعض لوگ پڑھتے جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, یعنی دو تشہد کے ساتھ. وتر کی نماز کا طریقہ دو طریقے سے ہے. نمبر ایک, تینوں ایک ساتھ پڑھیں ایک تشہد کے ساتھ, یعنی آخر میں بیٹھیں, پہلی رکعت, دوسری, تیسری, بیٹھنا نہیں ہے, تیسری میں جا کے بیٹھیں تیسرے کے بعد. دوسرا طریقہ ہے جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ امام یہاں پہ پڑھتے ہیں, کہ دو رکعت پہلے پڑھ لی, پھر سلام پھیر دیا, پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی. یہ دو طریقے ٹھیک ہے. جو تیسرا طریقہ عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے تھے پہلے بھی اور آج بھی لوگ اکثر لوگ پڑھتے ہیں, وہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مغرب کی طرح وتر پڑھنا سنت سے ثابت نہیں, بدعت ہے. میں نے کہا دعا قنوت وتر کے لیے شرط نہیں ہے, دعا قنوت کے بغیر وتر ہو جاتی ہے.
1: پہلے پاکستان میں سنتے تھے, تو آ کے تو فکر ہو گئے, کہتے ہیں کہ جس کے یہ دعا قنوت چھوٹ جائے نا اس کے اوپر سجدہ صاف ہوگا، سجدہ صاف نہ کیا
0: تو نہیں نہیں اس کی دلیل نہیں، اسی کوئی دلیل نہیں، یہ نہیں کرو، واجب نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے. وتر ایک رکعت بھی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر بھی آپ ایک اکیلی وتر پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص صلاۃ الليل پڑھتا ہے اور اسے خدشہ ہوتا ہے کہ فجر ہونے والی ہے تو اپنی نماز کو ایک وتر سے ختم کمپلیٹ کر لیں. عمرہ کر کے سر آپ جدہ کی منڈوا سکتے ہیں، صورت میں جب آپ بھول جائیں یا وہاں پہ آپ کو کوئی انتظام نہ ملے، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہ کریں. بہتر ہے، وہاں پہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تھا، حج کیا تھا، تو وہیں پر اپنے پورا مکمل جو حج عمرے کے جو واجبات ہیں ارکان سارے وہیں پہ ختم کر کے آئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بھول جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بھول جائے تو دیکھیں سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا یہ واجبات میں سے ہے، واجب چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھول جائے یا جاہل ہو اسے پتہ نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن جب جدہ پہنچ جائیں تو احرام کے کپڑے اتارنے نہیں ہیں، انہی احرام کے کپڑوں میں آپ سر کے بال منڈوا لیں، کیونکہ ابھی تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا. یہ جو طریقہ یہاں سے کاٹنا، یہاں سے آگے پیچھے سے کاٹنا، یہ سنت سے ثابت نہیں، غلط طریقہ ہے، یہ ایسے کٹنگ نہیں ہوتی.
2: کتنے بال کٹنے چاہیے کم سے کم؟
0: سر سارے سر کے بال کم سے کم آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، لمبائی میں ایک ملی، دو ملی، چار ملی آپ کی مرضی ہے، لیکن سارے سر کے بال ہونے چاہیے، لیکن کٹنے چاہیے. اوپر سے صرف ہوا میں کینچی نہیں پھیرنی، بعض لوگوں کی بعض لوگوں کا فیشن خراب ہو جاتا ہے. احرام کی حالت میں اگر خون نکلے تو کوئی حرج نہیں، دم نہیں ہوتا. جان بوجھ کے اگر کوئی شخص یعنی کوئی کٹ لگائے یا خون نکالے اپنے جیسے کہ پچھو لگواتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، دم واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
3: اخبار میں آیا کہ رمضان میں عمرہ کرنا، شیخ
0: جی
3: لکھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی صحابیہ تھی ان کو یہ دیا تھا کہ اس کا اجر ہے اتنا زیادہ. وہ انہوں نے اخبار میں لکھا آغاز کے تھرو ساتھیوں نے پڑھا، یہ کہیں گے تو سب بتائیے گیا آیا کہ یہ حدیث صرف ان صحابیہ کے لیے تھی. انہوں نے یہ اخبار میں لکھا ہے کہ صحابیہ ایک تھی، انہوں نے یہ کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ نہیں جا سکی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اگر تم حج بھی نہیں جا سکتے تو رمضان میں عمرہ کرو،
0: کیا ثواب ملے گا؟ میرے ساتھ حج کا ثواب ملے گا، میرے ساتھ. اللہ اکبر، دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اس بڑی عظیم عبادت سے، عظیم اجر سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اخبار میں تو آج کے بہت کچھ آ رہا ہے، اور دین اخباروں سے نہیں لیا جاتا، نہ نیٹ سے لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے. جیسے میں نے اکثر کہتا رہتا ہوں، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا جو ثواب جس حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، تو غور کریں ذرا الفاظوں پہ. حج کرنا، حج کا ثواب وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تصور کریں کتنا عظیم ثواب ہے. اور یہ تصور کریں کہ صحابہ کرام کو کتنا ثواب ملا ہوگا، وہ کتنے عظیم لوگ تھے. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ خاص ایک عورت کے لیے، اور اس عورت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور یہ عرض کی تھی کہ میں نے حج نہیں کیا تو میں کیا کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان میں عمرہ کر لو تو حج میرے ساتھ حج کے برابر کا ثواب ملے گا. یہ صرف اس خاص عورت کے لیے نہیں ہے، جو اس عورت کے لیے خاص محدود کر دیتے ہیں ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے. شریعت کے الفاظ جو ہیں حقیقتا وہ عام ہے، الے کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی، یہ قاعدہ ہے. وہ اقیم الصلاۃ واتو الزکات کس پر نازل ہوئی؟ صحابہ پر نازل ہوئی نا، پھر آپ کیوں پڑھتے نماز؟ کہ یہ خاص صحابہ کے لیے ہے؟ اگر خاص صحابہ کے لیے ہوتے تو خاص ہونا چاہیے، یہ تمہارے لیے اگلے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ اقیم الصلاۃ واتو الزکات جب ان کے لیے تھی، آج ہمارے لیے بھی ہے، کیا فرق ہے وہ اقیم الصلاۃ میں اور اس روایت میں کیا فرق ہے کہ رمضان میں عمرہ کر لو حج کے برابر کا ثواب ہے؟ تو جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے نوازنا چاہے نواز دے، اور جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو حج کا ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. واللہ
1: آخری سوال تھا، جہری اور سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم؟
0: سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن یقرأ بأم الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. میرا خیال ہے دوسرا درس بھی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے. جی کنیکٹڈ تو بہت سارے سوال ہیں، بات روزے کی تھی. جی جو لوگ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے، یہ دوسرا قول ہے، علماء کا اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے، دوسرا قول ہے جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت نہیں ہوتی، اور دونوں کی دلیل ایک ہی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی آئے، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، بکر نہیں ابو بکرہ، دوسرے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، دیر سے آئے، مسجد میں داخل ہوئے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رکوع کی حالت میں رکوع کر لیا، پھر رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ صف میں جا کے ملے، نماز کے بعد اب نماز مکمل کر لی، نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادك الله حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت میں مزید اضافہ فرمائے، دوبارہ ایسے نہ کرنا. جو علماء کہتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوتی رکوع میں شامل ہونے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے، تو جس چیز سے آپ نے منع فرمایا تو پھر رکعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں رکعت ہو جاتی ہے، ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ لا تعد، دوبارہ نہ کرنا، لیکن یہ نہیں فرمایا جا کے یہ رکعت دوبارہ جا کے پڑھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت البلاغت کے انتہا درجہ عطا فرمایا ہے، اگر نماز نہ ہوتی وہ رکعت نہ ہوتی تو نماز ہی نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ فرماتے جا کے رکعت پڑھ کے پھر آؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے. اور لا تعد میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، ایک رکعت دوبارہ پڑھ، لا تعد میں دوبارہ ایسا نہ کریں، جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ غلطیاں نہ کریں، یعنی دیر سے کیوں آئے ہو، پھر جلدی کیوں کی ہے، پھر فوراً آ کے رکوع میں شامل ہو گئے، پھر چلتے گئے، یعنی پہلے دروازے میں ہی رکوع کر رہے پھر چلتے، یعنی یہ وہ چیزیں تھیں، یعنی نماز کی طرف جانا سکینت اور وقار کے ساتھ، اس کی دلیل ہے جب نماز کی طرف جاؤ آہستہ آہستہ چلو، دوڑو نہیں، جلدی نہ کرو، اور سکینت وقار کے ساتھ جاؤ. تو اگر اس لا تعد کے لفظ میں رکعت نہ نہیں ہے، رکعت نہ ہوئی، تو لا تعد میں تو یہ چیزیں بھی ہیں، پھر اس کی رکعت بھی نہیں جو دیر سے آتے ہیں، اس کی رکعت بھی نہیں جو جس کی سانس پھولی ہوتی ہے، تو جس چیز آپ سے منع فرمائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکعت نہیں ہوئی. اور پھر صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پانچ صحابہ سے ثابت ہے کہ جب رکوع میں شامل ہوتے تو رکعت ان کی ہو جاتی، ان میں سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، اور سیدنا زید بن ثابت، یہ پانچ صحابہ ہیں.
1: ایک کہتے ہیں ایک سنا میں نے کہ حدیث اللہ کا مشی معاف فرمائے، کہ یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رکوع میں نماز کو پا لیا تو اس کی رکعت
0: نہیں، یہ رکوع والی جو ہے نا درست نہیں ہے کہ رکوع میں جس نے پا لیا فقط ادرک رکعہ نہیں ضعیف ہے.
4: سوال ہے، ہم نے ایک فلاحی ادارہ بنایا ہے جس میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی مدد کی جائے گی اور غریبوں اور مسکینوں کا علاج کیا جائے گا، کیا اس کام کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کا مال ایک فلاحی ادارہ کے لیے جس میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کا علاج کیا جائے گا، کیا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اس ادارے میں صرف غریب مسلمانوں کا علاج الگ سے کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے تب تو جائز ہے، اگر آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں تو زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ غیر مسلم کے لیے یا امیروں کے لیے جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي السبيل وابن السبيل، یہ آٹھ ہیں. ان میں مریض کا ذکر ہے؟ مریض کا ذکر نہیں ہے. اگر مریض فقیر ہے، مسکین ہے، تب تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک، بعض کو تالیف قلب کے لیے، غیر مسلم ہے، تالیف قلب کو دے سکتے ہیں. اگر اس ادارے میں تالیف قلب کے لیے خصوصی طور پر ان غیر مسلموں کو توحید کی طرف دعوت دی جاتی ہے، دعوت حق کی دعوت ہو، توحید سنت کی طرف دعوت ہوتی، یہ دینے کا انتظام ہے، اور نصیحت بھی کی جاتی ہے، فالو اپ بھی کیا جاتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ تو ایک فلاحی ادارے کی عام بات کر رہے ہیں جس میں آپ نے صرف دینا ہے علاج کے لیے پیسے، آپ کو نہیں پتہ کس کو مل رہا ہے اور کیا اس کو نصیحت کی جا رہی ہے، کون کر رہا ہے، وہ اس کو قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اور قبول بھی نہیں کرتا کہ نصیحت تو دی جا رہی، پتہ تو لگایا جا سکتا ہے، اور عام تو بھی ان اداروں میں ایسا نہیں ہوتا، یہ عام فلاحی ادارے ہوتے ہیں جن میں صرف علاج کیا جاتا ہے مریضوں کا، تو ایسی صورت میں جو ہے اگر اس ادارے کے اندر صرف مسکین یا فقراء جو مسلمان ہیں ان کا علاج کیا جا سکتا ہے، الگ سے ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ فقراء کے لیے مسلمانوں کے لیے ہے، یہ عام صدقات زکوٰۃ سے الگ ہیں، اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں، کسی کو بھی غیر مسلم کے باب دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ حق ہے، جبکہ صدقات میں مسلمانوں کا اولین حق ہے، لیکن اس میں اگر آپ دے بھی دیتے ہو تو آپ کی زکوٰۃ ویلڈ رہتی ہے، اگر زکوٰۃ غلط جگہ پہ چلے گی تو آپ کی زکوٰۃ، آپ کے جو فریض زکوٰۃ ہے وہ ابھی انجام نہیں ہوا، اپنے آپ پر زکوٰۃ باقی رہتی ہے، تو اپنے آپ کو ان شکوک میں شبہات میں نہ ڈالیں، اس ادارے سے یہ کہہ دیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال یہ خاص ان فقراء کے لیے، اگر اس کے اندر ایسا کوئی اہتمام کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہ دیں۔ دوسری بات الغارمین، کیا اس میں شامل ہے کہ نہیں، اب ایک بندے کے علاج کی سخت ضرورت پڑ گئی ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علاج کے لیے اپنے گھر بیچ دے، اپنی گاڑی بیچ دے، سب کچھ بیچ دے علاج کے لیے، تب اس کو ہم زکوٰۃ کے مال سے دیں گے؟ جو ضروریات زندگی ہے ان کو بیچنا لازمی نہیں ہے، سمجھیں اس مسئلے کو، اور عرف محکم ہے اس معاملے میں، عرف کی طرف جایا جائے گا کہ اس جگہ پہ جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں، جہاں پر ان کو علاج کی ضرورت پڑ گئی ہے، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس میں گھر گاڑی سواری کیسی ہونی چاہیے، گھر اپنا گھر ہے اس کو بیچنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ چھت کا ہونا ضرورت زندگی ہے، اس لیے بعض فقراء ہیں جو اپنے گھر ہیں، اس زکوٰۃ دینے کا خود کرائے پہ رہتا ہے، پتہ ہے آپ کو، ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو فقیر جو زکوٰۃ لیتا ہے اس گھر اپنا ہوتا ہے اس کا، اور جو زکوٰۃ دینے والا امیر ہے اس کا گھر کرائے کا اپنا گھر اس کا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے، شروط جو ہے زکوٰۃ کی پوری ہو گئی، اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اب گھر تو اس کے پاس ہے، گھر کے سوا کچھ نہیں اس کے پاس، کیا گھر کو بیچ کے پیٹ اپنا بھرے؟ نہیں، وہ اور مسئلہ پڑ جائے گا، پھر کرایہ کہاں سے لائے گا؟ تو اس لیے ضروریات زندگی کا ہونا، اب بچوں کی تعلیم ضروریات زندگی ہے، سواری کا ہونا، اب جہاں پہ سعودی عرب میں گاڑی کا ہونا ایک ضرورت بن چکی ہے، انڈیا پاکستان گاڑی کا ہونا لازمی نہیں ہے، ہمارے ملکوں میں گاڑی کا ہونا لازمی نہیں ہے، وہاں پہ موٹر بائکس بھی استعمال یہاں پہ نہیں ہوتے، تو علاج کے لیے لازمی اپنا گھر بیچیں، اپنی گاڑی بیچیں، اور جو ضرورت زندگی ہیں مفلوج ہو کے رہ جائیں، پھر آپ زکوٰۃ مستحق ہیں، نہیں نہ نعوذ باللہ، کینسر ایک ایسی مہلک بیماری ہے نعوذ باللہ، جس کا علاج سب سے مہنگا ہے، سب سے مہنگا علاج ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب علاج یہ مطلب یہ گھر بیچ دیں، اگر مدد نہیں کرتا ظاہر علاج تو لوگ تو گھر بھی بیچ دیں بیچارے، اور بعض سمجھیں کہ یہ زکوٰۃ حقدار نہیں ہے، نہیں، آپ وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ضرورت زندگی ان کے پاس ہے، باقی یعنی اچھا بینک میں کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے فیوچر کے لیے بچوں، نہیں غلط ہے، وہ پیسہ آپ لگائیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ آپ پیسہ نہیں رہتا، دیکھیں جو ضرورت کے بچوں کے تعلیم کے بجٹ آپ نے بنایا ہے، آپ نے اس کو اچھا اسکول ہائی اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، نہیں ذرا گریڈ تھوڑا کم کر دیں، ایک عام مسلمان کی طرح، عام جو شخص ہے اس کی طرح، یعنی بچے نے آپ نے وہ ہائی فائی اسکول میں پڑھنے جو سب سے مہنگے ہیں، گاڑی بھی آپ کے مرسیڈیز ہے، بنگلے آپ کا بہت بڑا ہے، نعوذ باللہ آپ کو علاج کی ضرورت پڑ گئی، اب آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے علاج کریں، نہیں ایسے نہیں ہوگا، جو عرف میں جو عام گاڑی ہے، جو عام گھر ہے وہ رہنا ہے، اور بچوں کی تعلیم کے لیے جو عام، یہ بھی نہیں کہ جو سب سے سستا اسکول ہے جس میں پڑھائی نہیں ہوتی، صرف نام کے پڑھائی ہوتی، وہ بھی نہیں، اور وہ ہائی اسٹیٹس بھی نہیں جس میں آپ یعنی لاکھوں روپے خرچ کریں پھر زکوٰۃ کے مال سے آپ علاج کروائیں، یہ بھی نہیں، تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ غارمین میں مریض شامل ہوتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے اچھی طرح جان لیں، غارمین مصارف زکوٰۃ میں سے ہیں لیکن مسلمان ہونا چاہیے، الا کفر کے لیے نہیں ہے، واللہ اعلم۔
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جا رہے تھے، تین مرتبہ آمین فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا، یہ آپ کا معمول نہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، تو میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا، میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پورے سال میں سے ایک بہترین مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، عبادت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، ایمان کا مہینہ ہے. لیکن کیا ہم نے اس مہینے کی قدر کو جانا؟ کیا ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے؟ جیسا کہ اخلاص شرط ہے اس عبادت کی صحت کے لیے، اسی طریقے سے اتباع سنت بھی شرط ہے. کیا ہم نے کبھی محسوس کیا یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہم جسم سے صرف کر رہے ہیں یا ان عبادات کا دل پر بھی کوئی اثر ہے؟ اور دونوں میں فرق ہے، دل سے عبادت کرنا اور محض جسم سے عبادت کرنا. اگر ہم ذرا غور کریں، جتنی بھی آیات الاحکام ہیں جن میں عبادات کا ذکر ہے، خاص طور پہ جہاں پر اللہ تعالی نے عبادت کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر اسی آیت میں یا اسی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کیوں فرض ہوئی ہے، یہ عبادت کیوں مشروع ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، مقصد کیا ہے اس عبادت کا. اگر ہم ان مقاصد کو جان لیں تو سچ بات ہے، ہماری حالت جو ابھی نظر آ رہی ہے یہ حالت نہیں رہے گی. میں آپ کے سامنے چند نظارے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، آج ہمارا کیا حال ہے، اس بہترین مہینے میں بھی ہمارا کیا حال ہے. اس کریم کا کرم تو ہے، رحمان الرحیم اپنی رحمتوں کی بارش سے ہمیں نواز رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم کیسے ہیں؟ رمضان سے پہلے جیسے تھے چلو تھے، لیکن رمضان میں ہمارا کیا حال ہے؟ میں چند نظارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ چند مثالیں، چند نظارے دیکھتے ہیں، عبادات کی جو ہم کر رہے ہیں اس بہترین مہینے میں، عمرے پر میں گیا ابھی چند دن پہلے، اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ پر ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ دل ہل جاتا ہے، جیسے میں نے دیکھا آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو لوگ اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ میں حرم مکی کے اندر چوری کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کروں گا میں، اگرچہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے مسلمان بھی موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کروں گا جو نعوذ باللہ وہاں پر بعض لوگ جاتے ہیں اور حرم کے گیٹ پر ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ کس گیٹ پر ملاقات کرنی ہے، نعوذ باللہ، بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ان کے ضمیر تو شاید مرے ہوئے ہیں، اگر اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق نہیں دی تو یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی، میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے محض رحم و کرم سے ہمیں اس مہینے میں بہترین مسلمان بنا دے۔ حرم مکی میں عمرے کے لیے ہر مسلمان خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرے، اور بڑی محنت سے، مشقت سے، جد جہد سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور اس امید سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا، اور رمضان میں عمرہ جو ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان میں عمرہ کیا تو گیا اس نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی اس کو جو حج، اس کو جو ثواب ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ہے۔ بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اچھا کام کریں گے، بڑی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کے بعض لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے اور عجیب سا عالم ہوتا ہے، نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ طواف کے دوران آپ دیکھ، حجر اسود پہ دیکھ لیں آپ، اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کشتی کا میدان ہے، جو زیادہ طاقتور ہے وہی فاتح ہے اور حجر اسود وہی بوسہ دیتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہو، اور عجب اس سے زیادہ اس بات پر ہے کہ بعض مسلمان عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں مردوں کی اس بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہے، کس لیے؟ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، عجب سی بات ہے، اس بھیڑ میں مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو طاقتور ہیں، یہ بیچاری کمزور عورت وہاں پہ کیا کرے گی؟ ذرا غور کریں، میں چند احادیث اور آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں حجر اسود کو بوسہ دینے کے تعلق سے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت ہے، خیر عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن عمرے کے لیے فرض نہیں ہے، عمرے کے لیے شرط نہیں ہے، باعث ثواب ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سید عمر فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دیتا ہے نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا تجھے بوسہ دے تو میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر تو طاقتور ہے، طواف کرو تو حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ وہاں پر آپ آسانی سے بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آسانی سے بوسہ دے دے, اگر آسانی سے بوسہ دے سکے تو دے, ورنہ کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا. صرف گزرتے ہوئے فہلل وکبر تکبیر پڑھتے رہنا, اللہ کا ذکر کرتے رہنا. بیہقی میں یہ روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں طواف کے دوران اگر حجر اسود پر آپ کو جگہ مل جائے آسانی سے بوسہ دینے کے لیے تو دے, ورنہ گزر جاؤ اور طواف کرتے رہو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ بیہقی میں موجود ہے. تیسری روایت دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہیں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا, سات چکر لگائے اور میں نے ان سات چکروں میں دو یا تین مرتبہ بوسہ دیا حجر اسود کو. سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا لا اجرک اللہ, لا اجرک اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے ہی نہیں, دو مرتبہ فرمایا. مردوں کے بیچ میں گھس کر تو نے عمل کیا, اس بھیڑ میں جا کے تو نے عمل کیا, تمہارے لیے کافی تھا کہ تم گزرتی رہتی اور تکبیر پڑھتی رہتی. سید عائشہ صدیقہ اس عورت کو مرح فرما رہی ہیں کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اور خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سنت عمل کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, یہ تقویٰ ہے. دوسرا نظارہ دیکھیں, طواف کے دوران خاص طور پہ مغرب سے پہلے کافی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں افطاری کے لیے, بڑا اچھا کھجور لے کے پانی لے کے, بیچارے لوگ اجر و ثواب کے لیے اچھا کام کرتے ہیں, لیکن لینے والے کو دیکھیں آپ, ان بعض لوگوں کے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں کھجوروں سے, پانی کا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے, دوسرا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے, اور انہوں نے اس بھیڑ میں طواف بھی کرنا ہے. ارے کیا ہوتا ہے, اللہ کے گھر میں آ کے بھوکے مر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے وہ اپنا اجر کما رہے ہیں, آپ اپنا اجر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اتنا لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. وہ پھر ہوتا کیا ہے, ایک زیادہ لے لیا پھر کچھ ہاتھ سے گر گیا, پاؤں کے نیچے آ گیا, اللہ کی نعمت پاؤں کے نیچے, اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ میں پانی گر گیا, اب دو گلاس تین گلاس کیسے ہاتھ اٹھا سکے اس بھیڑ میں, پانی گر گیا, کوئی بزرگ بیچارہ یا کوئی عورت پھسلی وہاں پہ گر گئی, یہ کس کے سر پہ گناہ ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر. ٹھیک ہے افطاری ہوئی, افطاری کے بعد آپ نے عالم دیکھا ہے, لا الہ الا اللہ, تھوڑی دیر پہلے یہ متقی پرہیزگار تھے, اب ان کو کیا ہو گیا؟ واللہ اس پاک زمین پر میں نے دیکھا گندگی کو, جیسے روڈوں پر باہر پڑی ہے ایسے گندگی دیکھی میں نے, ٹیشو پیپر نیچے پڑے ہیں, کھجوریں نیچے گری پڑی ہیں, پاؤں سے روندا گیا ہے, یہ ڈسپوزبل گلاس جو ہیں جو پیا پیا, جو گر گیا وہ گر گیا, اسے چھوڑ دیا. شاید ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی صفائی والے آگے کر لیں گے, صفائی والے تو کریں گے, لیکن تمہیں شرم نہیں ہے یہ کرتے ہوئے گندگی اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے, اپنے گھر میں ایسے کرو گے, اگرچہ ڈوکر بھی گھر میں صفائی کے لیے, اپنے گھر میں ایسا عمل نہیں کرتے, اللہ کے گھر میں ایسا عمل. چلیں یہ بھی ہو گیا, مغرب کی نماز کا وقت آیا, طواف کے اندر اب بیچارے وہاں پر طالب علم کھڑے ہوئے ہیں, انتظامیہ والے کھڑے ہیں, بیچارے کہہ رہے ہیں اذان ہونے والی ہے, عورتیں جو ہے پیچھے چلی جائیں کیونکہ ابھی نماز ہوگی تو جگہ نہیں ہوگی. میرے بھائی اس وقت سجدے کی جگہ بھی نہیں ہوتی, اللہ کے لیے عورتیں جو اوپر چلی جائیں نماز پر، نماز کے بعد آ لیں اپنا عمرہ پورا کر لیں. حجر اسود کے سامنے میں نے 6-7 یا اس سے زیادہ لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اذان ہونے والی ہے، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، اور عورتیں پیچھے چلی جائیں. ہم تو چکروں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں نا کہ چکر کب ختم ہوتا ہے، بس جلدی سے ایک بوجھ ہے اتارنا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، متقی لوگ بھی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں. ہوا کیا، اذان ہوئی، اب جو ہی اذان ہوئی نماز کے لیے اب افطاری کرنے بیٹھ گئے، راستے میں بیٹھ گئے افطاری کرنے، راستہ بند ہو گیا، اب نماز کے لیے جانا ہے راستہ نہیں، مشکل سے کوئی راستہ ملا، اقامت ہوئی، راستہ مکمل بند ہو گیا. اچھا وہاں پر جب بھیڑ ہوئی، واللہ عجب بات، یہی جو ابھی طواف کر رہے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، ایسے وحشیانہ انداز، وحشیانہ طریقے دھکے دینا شروع کر دیے. ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی بیچاری اس کے اوپر، اور وہ عورت بے ہوش ہو گئی، دو چار لوگ اس کے اوپر بیچاری گئی. اب راستہ بند ہو کے پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں، اور ایک ٹولا آیا یوں، مرد جو ہیں اس طریقے سے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں اپنی عورتیں درمیان میں، 5-6-7 لوگ ان کو گھیرا ہوا ہے، کہ آپ نے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، آپ کے مسلمان بھائیوں کی بھی تو عورتیں ہیں نا، ان کو کندھے لگ رہے ہیں، کونیاں لگ رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ پل سرات ہے، بس اس سے نکلنا ہے، اپنی جان بچانی ہے. عجیب سا عالم، لعلکم تتقون، یہ تقوی ہے. مشکل سے وہاں سے نکلے، نماز پڑھنے کی مشکل سے جگہ ملی. میرے بھائیو، اللہ کے گھر میں اس پاک زمین پر گندگی کے ساتھ تھوک بھی پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ تھوکتے بھی ہیں، مسلمان ہیں، کچھ نہیں ملا آپ کو، آپ کا احرام بھی اس میں تھوک لو بھائی، عورت ویسے برقع پہنا تو اس میں اگر تھوک نہیں روکتی آپ کو، اس میں تھوک لو. اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ پہ، زمین پر، یہ ہمارا حال ہے اللہ کے گھر میں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کندھا لگ گیا، کسی نے بے صبری میں آ کے کوئی دھکا دے دیا کسی نے، یہ چیز تو ہم اکثر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اب تصویریں کھینچنا، پوز بنا کر تصویر کھینچنا، ویسے حرام ہے، حرام ہے. اللہ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں نہیں، ادھر سے نہیں، یہ کعبہ پورا آنا چاہیے، حجر اسود بھی آنا چاہیے، اس زاویے سے لے لیں، اس زاویے سے لے لیں. سبحان اللہ، لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے. اللہ کے گھر کے اندر، اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج عمرے پہ آتے تو ان کے دو خیمے ہوتے، ایک خیمہ مکے کے اندر حدود کے اندر حرم کے حدود میں، دوسرا خیمہ حرم کے حدود سے باہر. اسے پوچھا گیا یہ کیوں، کہتے ہیں جب کسی غلام کو میں نے سزا دینی ہوتی ہے نا غلطی پہ، تو میں اسے حدود حرم سے باہر لے جاتا ہوں، ہو سکتا مجھ سے ظلم ہو جائے تو اللہ کے گھر کے حدود، حرم کے حدود کے اندر میں ظلم نہیں کر سکتا. ظلم ویسے ہی جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن دیکھیں وہ ظلم کرتے بھی نہیں تھے، لیکن کہتے اگر غلطی ہو جائے تو حرم کے حدود میں غلطی نہ ہو، باہر ہو جائے، اور دونوں غلطیاں برابر نہیں، حرم کے حدود میں غلطی جہاں پر آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے، جانوروں کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دیتے ہیں. لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ چلو کعبے کو بوسہ دیتے ہیں، کعبے کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں، بعض لوگ زمین پر پانی پڑا ہے اسے ہاتھ سے صاف کر کے منہ پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت ہے. میرے بھائی یہ برکت نہیں ہے، بدعت ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. رکن یمانی

تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے برکت کے لیے. سید عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں کر رہے ہیں, آپ یوں نہ کریں. جواب میں سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے, ہر چیز میں برکت, اللہ کا گھر جو ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. فرماتے ہیں صدقت, اور فوراً رک گئے. آپ نے سچ فرمایا, یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. یہ وہ زمانہ تھا اور آج بھی زمانہ ہے. آج لوگوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے, مناظر پر اتر آتے ہیں, اور وہ بھی زمانہ تھا. ایک آیت کو سنا, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, فرماتے ہیں صدقت, سچ. کیوں؟ کیونکہ فرمانے والے سیدنا عبداللہ بن عباس تھے؟ نہیں, کیونکہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے. قال اللہ جل شانہ, جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے, اس کے سامنے سر جھکائے جاتے, اٹھائے نہیں جاتے, خاموشی اختیار کی جاتی ہے, زبان درازی نہیں کی جاتی. تو بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے سمجھے میرے بھائی, اللہ کے لیے سمجھے. بہترین موقع ہے, بہترین زمانہ ہے, بہترین وقت ہے. ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, آدھے سے زیادہ گزر گئے ہیں, چند دن باقی ہیں. اگر ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو کب ڈریں گے؟ لعلکم تتقون. باہر نکلے, سوارے پر سوار ہونے کے باہر جھگڑا, اللہ کے گھر کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, گالیاں, بد دعائیں. گھر سے نکلے تھے بہت سارے ثواب کی امید لے کر, کیا واقعی یہ ثواب ہم اپنے گھر میں جب واپس لوٹ کر آتے ہیں یہ ثواب لے کے آتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو عمرہ تھا, رمضان روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. کیا ہم روزہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, کیا روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ روزے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں, اپنا محاسبہ کریں. جس نے آج اپنا محاسبہ کیا کل اس کا حساب آسان ہوگا, اور جس نے آج اپنا محاسبہ نہیں کیا کل اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. تیاری کرنی چاہیے نا, کوئی بھی امتحان ہو بغیر تیاری کے مشکل ہے, اور اس میں کامیاب ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور جو تیاری کر کے جاتے ہیں, کتنی مشکل امتحان کیوں نہ ہو, کہیں پر کوئی آسانی تو ہو ہی جاتی ہے نا, اور کامیابی قریب ہو جاتی ہے. اپنا محاسبہ کریں, میں روزے کی حالت میں ہوں, صبح سے لے کے اس وقت تک میں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ روزہ صرف کھانے پینے سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چند حلال چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا وقتی طور پر, جو حلال ہے ہمارے لیے. چند ایسی محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں. کیا روزے کی حالت میں بھی ہمیں شرم نہیں آئی؟ فجر کی نماز آج با جماعت ہم نے پڑھی, یا ساری رات جاگتے رہے جاگتے رہے, اور دن میں سوتے رہے, ابھی جمعہ ہے تو جمعہ پڑھنے آئے. فجر کی نماز با جماعت مردوں پر فرض ہے, ہم نے پڑھی. کیا آج کسی کی غیبت تو نہیں ہوئی, چغل خوری تو نہیں کی ہم نے, کسی کا دل تو نہیں دکھائے, کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ آج

0: ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی ہے یا بد سلوکی کی ہے، بد کلامی کر کے آئے ہیں، آج رشتے کو جوڑا ہے یا توڑا ہے، کیا کیا ہم نے روزے کی حالت میں، کیا ابھی تک بھی بینک میں سودی پیسہ پڑا ہوا ہے، ابھی تک بھی سودی کاروبار کر رہا ہے، کیا میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا، آج میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی، امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ اپنے آپ سے سوال کریں، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جس کو میں نے نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ خیر میں ہیں الحمدللہ، اگر کچھ کیا ہے تو یاد رکھو لعلکم تتقون، توبہ کر لو، بہترین موقع ہے توبہ کر، اللہ تعالیٰ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور یاد رکھیں جس نے تقوی کا دامن کو تھاما ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا پورا کاروبار سود پر ہے، میں اگر ابھی توبہ کرتا ہوں تو بھوکا مرتا ہوں، اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مروں گا، حرام کھا کے اس کریم نے تمہیں بھوکا نہیں مارا تو حلال کھا کے تمہیں کبھی مارے گا نہیں، اور کر کے دیکھ لو، اور جس نے کیا اسے جا کے پوچھو اس کی پہلی زندگی جو سود والی تھی کیسی تھی، اور اب سود سے توبہ کے بعد اس زندگی کیسی ہے، اس سے جا کے پوچھو، اللہ تعالی نے جو انعام و احسان ان لوگوں پر کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، میں سیب کو لے کر اگر آپ کو اس کی مٹھاس سمجھاتا رہوں سمجھاتا رہوں، جتنی بھی سمجھاؤں، جب تک آپ سیب کھائیں گے نہیں، اس کی مٹھاس کو اپنی زبان سے چکھیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیب کی مٹھاس ہوتی کیا ہے، پھول کی خوشبو، میں جتنے بھی آپ کو سمجھاتا رہوں، جتنی بھی اچھے الفاظوں سے بیان کرتا رہوں، جب تک آپ خود اسے سونگیں گے نہیں، آپ کو پتہ چلے گا نہیں کہ خوشبو ہوتی کیا ہے۔ اس لیے توبہ کی لذت ان سے پوچھیں جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہیں تقویٰ کا راستہ اختیار کیا ہے، ان سے پوچھیں کہ تقویٰ کی زندگی کیسی ہے، لعلکم تتقون ہوتا کیا ہے۔ ایک اور نظارہ دیکھتے ہیں، اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد کے اندر اللہ تعالی کے گھر کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں، ثواب کے لیے آتے ہیں، فرض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، کیا اسی گھر کے اندر اسی جگہ پر میوزک والے موبائل بجتے ہیں کہ نہیں بجتے، میوزک چلتی ہے کہ نہیں، روزے کی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر فرض نماز کے اندر یا تراویح کی نماز میں امام اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے اور یہاں پر موبائل بج رہا ہے میوزک والا، جو کام یہودیوں نے نہیں کیا وہ آج بعض مسلمانوں نے کر دکھایا۔ کیا موبائل صرف میوزک کے لیے ہوتا ہے؟ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے باہر سنتے ہو، حرام کام کرتے ہو، اب اس گندگی کو اللہ کے گھر کے اندر بھی لے کے آئے؟ یہ موبائل فون ہے، اس موبائل فون ہی سمجھو، اس کے خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے یہ موبائل فون عذاب ہے اور عذاب کا باعث ہے، اور بعض لوگوں کے لیے خیر ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر بعض لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر اور لوگ تراوی کی نماز پڑھ رہے، وہ پیچھے گپے لگا رہے ہیں مسجد کے پیچھے، وہ کنارے میں بیٹھ کے، عجب سی بات ہے، اپنے گھر سے نکلے تھے اللہ تعالی کے گھر میں آنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے، جی ہاں وہ بھی آ رہا ہے، لیکن بڑوں کی بات تو کر لے نا پہلے، بڑوں کی بات تو کر لے نا پہلے، بچے تو ابھی میں بتاتا ہوں بچے کیا کرتے ہیں، لیکن بڑے کا حال تو دیکھیں آپ، بڑے بیٹھے ہیں اور پیچھے گپے لگا رہے اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں، کیا اس لیے گھر سے نکلے تھے یا صرف اسے نکلے گھر والے کہیں کہ نماز پڑھنے گئے؟ دے ہم کسی کے اخلاص پر شک نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ سے سوال تو کرو، گھر سے نکلے کیوں تھے؟ اگر نماز سے نکلے تو پھر نماز پڑھو, اور اگر دکھاوے کے نکلے تو پھر آپ کی مرضی جو بھی کرو. پھر بچے لے کے آتے ہیں, اور جب اپنے بچے لے کے جاتے ہیں اگر وہ ادب سے اللہ کے گھر میں بٹھا نہیں سکتے تو پھر ساتھ نہ لے کے آئیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے, بچے شور مچا رہے ہیں, کہاں گیا خشوع, کہاں گیا خضوع. کیا ہمارے عبادات ایکسرسائز ہیں صرف؟ نماز پڑھتے ایکسرسائز کے لیے بس اٹھے بیٹھک ہو رہی ہے؟ یہ نماز میں ہمیں ملتا ہے. بچوں کا شور الگ ہے, موبائل الگ بج رہے ہیں, یہ نماز ہوتی ہے اللہ کے گھر میں؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیں آپ, میں مختصر بیان کرتا ہوں, وقت کم ہے. زکوٰۃ اور صدقات, زکوٰۃ فرض ہے. بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے, اور مفت کسی کو پیسہ دینا بھی دل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لو جو واجب ہے. کیوں؟ ان کو کیا ملے گا؟ تطهرهم وتزكيهم بها, ان کو پاک کرنے کے لیے. مسلمان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے, اور زکوٰۃ مالا پاکیزگی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو عطا فرمائے گا. لیکن لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے, دل کھول کے خوشی سے دیں. اور بعض زکوٰۃ تو دیتے لیکن پوچھتے نہیں ہیں, بس زکوٰۃ دے دی, مستحق ہے نہیں ہے بس دے دیے. نہیں, عبادت ہے, سوچ سمجھ کر دیکھ کر دینی ہے. کس کو دینی ہے, کون مستحق ہے, اس کے ہاتھ میں دے. بعض لوگ ابھی سے زکوۃ الفطر نکالنے کے لیے تیار ہیں, وہ بعض لوگ نکال بھی دیے. یاد رہے, زکوۃ الفطر کا یہ وقت نہیں ہے. جو نکال چکا ہے وہ دوبارہ نکالے گا, اور پیسے کی صورت میں دینا بھی جائز نہیں ہے. اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دیں گے عید سے ایک یا دو دن پہلے تک, یہ وقت ہے آپ دے سکتے ہیں, اس سے پہلے وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بے علمی جہالت ہے. جو لوگ دے چکے ہیں اب جہالت کی ہی سزا ہے کہ وہ دوبارہ دیں. وجہ کیا ہے؟ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں, ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. آج ہم اپنے عبادات کو دیکھتے ہیں, ان عبادات میں ہم مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں. یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے قدر و قیمت دل سے کیوں نکل گئی ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ہم نے تکلیف کیوں دی کسی مسلمان کو؟ کبھی سوچا ہے؟ مسجد میں آ کے دوسرے کو خشوع خضوع کے دشمن کیوں بنے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں لاپرواہی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے, روزے کی حالت میں, یا زکوٰۃ دیتے ہوئے, یا عمرے کی حالت میں, یا حج کی حالت میں, یا کوئی بھی خیر عمل کرتے ہوئے؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے, جو ہم کر رہے ہیں, اس میں مشقت اور بدعت شامل ہو گئی ہے. رحمتی زحمت بن گئی ہے. کیوں بنی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عبادت اپنے جسم سے کرتے ہیں, دل سے نہیں کرتے. جسم سے کرتے ہیں, دل سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عبادت کا دل پر اثر ہوتا ہی نہیں ہے, اس لیے ہم جسم سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. دل پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عادت کے طور پر عبادت کرتے ہیں, عبادت سمجھ کے نہیں. عادت ہے ہماری. وہ یاد رکھیں, جب بھی کوئی چیز عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی نہیں ہے. دیکھ لیں آپ, نئی گاڑی خریدی, اس کی قدر و قیمت ہے, چند دنوں کے بعد جب عادت بن جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. اب دوسری کی تلاش, اس سے اچھی کی تلاش. نیا گھر خریدا ہے یا کوئی بھی نئی چیز آپ کو ملتی ہے, اس کی قدر و قیمت چند دنوں تک, چند مہینوں تک رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عادت میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے, پھر بچے کو دیکھیں, کھلونا لیتا ہے, جب اس کی عادت بن جاتی اس کھلونے کے ساتھ پھر اس کو کوئی قدر و قیمت نہیں، اسے پھینک دیتا ہے. کہ ہم عبادت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا عادت سمجھ کے کرتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں میرے بھائی یہ عادات ہیں. بہت کم مسلمان عبادت کرتے ہیں. اچھا عادت کیوں ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے مقصد کو مد نظر رکھتے نہیں ہیں. اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے، فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اسے لعلکم تتقون اس کے نصب العین ہو، آنکھوں کے سامنے ہو، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب لعلکم تتقون کو آپ سمجھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، تو پھر روزے کا مقصد بھی ٹھیک ہوگا، پھر روزے کی حالت میں نافرمانی بھی نہیں ہوگی. جو ہی کوئی محرم کے عمل کے قریب یا قول قریب جائیں گے، غیبت ابھی شروع کی ہوگی، لعلکم تتقون یاد آئے گا، ارے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے متقی بننا ہے. یہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے متقی بننے کے لیے. فوراً یاد آ جائے، فوراً رک جاتے ہیں. کوئی بھی حرام، کوئی بھی نافرمانی سے پہلے جب آپ کو یاد آ جاتا ہے لعلکم تتقون، وہ آپ سمجھتے ہیں، اس وقت آپ رک جاتے ہیں. نماز کیوں فرض ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بدی اور برائی سے روکتی ہے. ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم نے اس مقصد کو کبھی مد نظر رکھا نہیں ہے. ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. الفحشاء والمنکر سے نماز روکتی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. جب سوچیں گے تو رکیں گے بھی، اور پھر یہ نماز بھی ہمارے لیے بابرکت ہوگی اور ہم ان گناہ سے بھی رک سکتے ہیں. عمرہ اور حج کیوں ہے؟ کیوں مشروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں لَنْ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ نہ تو گوشت لیتا ہے اور نہ خون لیتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف تمہارا تقوی دیکھتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں، خون زمین پر بہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا جاتے ہیں، اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم. ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں تقوی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف اور سعی اور رمی الجمرات جو ہے یہ اقامہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام کے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. یہ وجہ ہے کیا ہم نے اس کو مدنظر رکھا ہے؟ کیا ہم نے صرف اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے طواف کے دوران، سعی کے دوران اللہ کا ذکر کیا ہم نے؟ تقوی حاصل ہوا، ہم متقی بنے اللہ کے گھر میں. ہر عبادت کا مقصد ہے، جب اسے مد نظر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ عبادت عبادت رہتی ہے، عادت میں تبدیل نہیں ہوتی. لعلکم تتقون یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی بنیاد تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اس نصب العین میں رکھیں. جو حدیث میں نے بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. اب ایسے شخص کا کچھ بچتا ہے؟ ایسے شخص میں کوئی خیر باقی ہو سکتی ہے؟ افضل من فی السماء و افضل من فی السماوات والارض، مخلوق میں سے علیہ الصلاۃ والسلام، ایک بد دعا کر رہے ہیں, دوسرے آمین کہہ رہے ہیں. اور بد دعا کیا ہے؟ رغم ان, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے. اور عربی کا محاورہ ہے, یعنی وہ شخص مرنے کے لیے زمین پر اپنے ناک رگڑتا اس کو موت نہ آئے, یعنی وہ ہلاک ہو جائے, یعنی وہ ذیل و خوار ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا ہے. اسے اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے, مہلت دی ہے کہ رمضان اس زندگی میں آیا ہے, لیکن اسے مغفرت نہ ہوئی. رمضان میں بھی مغفرت نہ ہو تو پھر کب مغفرت کا یہ حقدار ہو؟ کب اپنے اوپر اس شخص کو ترس آئے گا اور اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے؟ اگر رمضان میں نہیں تو پھر کب؟ بہترین موقع ہے رمضان کا, تقوی کا بہترین موقع ہے. اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرتا, تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر کب کرے گا؟ لعلکم تتقون. اور یاد رکھیں, ابھی بھی وقت ہے, بلکہ بہترین وقت باقی ہے. ابھی تو غلطی تھی, غلطی کا اقرار ہے, تو اس غلطی کا اقرار کے بعد توبہ. اور ابھی جو دن آنے والے ہیں, جو وقت باقی ہے, وہ گزرے وقت سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے. آخری 10 راتیں آ رہی ہیں, ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے, اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیں کریم کرم, دیکھا ہے آخری وجہ کیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں کیوں ہے, پہلے 10 راتوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میرا یہ پیارا بندہ جو ہے اس سے غلطی ہو جائے اور یہ غلطیاں کرتا جائے پہلے 20 دنوں میں, تو آخری 10 راتوں میں اسے عقل آ جائے اور یہ واپس لوٹ آئے. اور لعلکم تتقون کو سمجھ لے, ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں, افضل ہے, بہتر ہے. اس کریم کا کرم تو دیکھیں. اور 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال سے زیادہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 83 سال عمر دے اور ان 83 سالوں میں آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں بغیر کھادے اور بغیر پینے کے, مسلسل عبادت, ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا, ذرا غور کریں, 83 سال مسلسل عبادت اور ایک رات کی عبادت, خیر من الف شہر. ابھی 10 راتیں باقی ہیں. اور اس رات میں بہترین دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ عرض کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں, کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عائشہ تم یوں پڑھا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, تو عفو ہے, تو عفو کو معاف کرنے کو, بخشش کو پسند فرماتا ہے, بس مجھے معاف کر دے. سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں, اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھاتے ہیں. اور ہم اس دعا کی ضرورت نہیں ہے, بہترین راتیں باقی ہیں. ان بہترین راتوں میں سے ایک رات جو سب سے افضل ہے پورے سال میں, سب سے بہترین رات باقی ہے, ابھی آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اپنے رب کو راضی کریں, جو گزر چکا ہے اس سے معافی مانگ لیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں. کتنی لوگ ہیں ایسے جو اپنے پیاروں سے جدا ہو چکے ہیں, اپنے پیاروں سے لڑے ہوئے ہیں, اپنے رشتے کو توڑا ہوا ہے, باپ بیٹے سے دور ہے, بیٹا باپ سے دور ہے, بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کے جان دشمن بنے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی معافی چاہتے ہو تو بہترین موقع ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر اللہ تعالیٰ کا عفو مغفرت بخش چاہتے ہو, دوسروں کو بھی بخشنا سیکھ لو. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, اگر بیٹی کی غلطی ہو گئی ہے تو اب بہترین موقع اسے معاف کر دو. اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے اللہ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. جو آپ کے حق میں اس نے جرم کیا ہے اسے معاف کر دو. بیٹے سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دو, بھائی سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دو. تحب العفو, اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اگر رمضان میں بھی معاف نہیں کیا تو پھر کب کرو گے؟ لعلکم تتقون. بہترین موقع ہے، ابھی وقت باقی ہے، توبہ کا وقت باقی ہے، تقوی کا وقت باقی ہے، اور موت کا پتہ نہیں کب آنے والی ہے. ابھی سے عزم کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما. یہ دعا ابھی مانگ لینا، اگر ابھی موت بھی آ جائے تو یہ دل بھی پاک ہے اور یہ جسم بھی صاف ہے، اور اگر نہیں اور یہ 10 راتیں بھی گزر گئیں اور مغفرت نہ ہوئی تو یہ بد دعا یاد رکھیں، رغم انف امرئ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے جسے رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے. حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں میں. دوسرا شخص، دوسرا آمین کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، سید جبریل امین فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتے. جو زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل میں کوئی کھوٹ ضرور ہے، یہ زبان دل کی ریفلیکشن ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، قدر جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتا ہے. اور مفت میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں، 10 رحمتیں ہیں، پھر بھی بخیل ہیں. بخیل جانتے ہیں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بخیل کون ہے؟ صاحب عرض کرتے ہیں، اللہ اور رسول اعلم، اللہ جل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخیل وہ ہے جس کے ساتھ میرا ذکر ہوا اور اسے درود نہ بھیجا. ہم سمجھتے ہیں بخیل کنجوس وہ ہے جو صدقات اور خیرات نہیں دیتا، وہ بھی بخیل ہے، اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، انسانیت کے محسن پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا. عجب سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود نہیں بھیجتے، جانتے ہیں کیوں؟ کیوں قدر نہیں ہے؟ قدر کیوں نہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم آپ سلم کو جانتے نہیں ہیں. کبھی سیرت پہ ہم نے غور فکر کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں آپ، فلان فلم سٹار کی بایوگرافی پوری آتی ہے، فلان فٹ بال پلیئر کی بایوگرافی پوری آتی ہے، فلان کرکٹر کی بایوگرافی پوری آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہمیں نہیں آتی. کب سکھائیں گے اپنے بچوں کو ہم؟ ارے بچوں کو تو بعد میں سکھائیں گے، ہمیں آتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے کسی کتاب میں نہیں کیا. تعریف کرنے والوں نے جن کی تعریفیں کی ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو اپنی کتاب میں فرمائی ہے، کسی لکھنے والے نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی. ہم پھر بھی غافل ہیں، کب سمجھیں گے، کب سیکھیں گے ہم؟ رغم انف، اس کی یاد رکھیں، ذلیل و خوار ہے وہ شخص، ہلاک ہے وہ شخص جس کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور 2-4 لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام، اور مختصر ہے، نہیں کہہ سکتے. یہ کم سے کم حق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یاد رکھیں، آپ کہیں یا نہ کہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا درجہ ویسے بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. تیسرا شخص رغم انف امرئ، اس شخص کی ناک الود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں آج سن لیں، والدین جنت کے ایک میں دو دروازے ہیں، ایک دروازہ والد ہے، دوسرا دروازہ والدہ ہے. اور جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی نہیں کی، بدسلوکی کی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جن کی زندگی میں دونوں والدین ہو یا ایک ہو، ایک دروازہ تو ہے، اور اس دروازے سے وہ جنت میں نہ جا سکے، کتنا محروم ہے یہ شخص. ان سے پوچھے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں کہ وہ ان اس خیر، اس نعمت، اس احسان سے محروم ہے، وہ یوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا. سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا، مر گئی، خوب رو رہے تھے، کافی پریشان تھے. تو کہ شاگرد سے کس نے کہا، امام صاحب آپ تمہیں سبق دیتے تھے صبر کرنے کا، آپ خود آپ کی حالت ہو گئی. کہتے ہیں جدائی کا غم تو ہے، لیکن اس سے زیادہ غم ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا، ایک دروازہ باقی تھا وہ بند ہو گیا. ہم نے کبھی احساس کیا کہ یہ والدین، یہ برکت ہمارے گھروں میں، ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ان کو کس انداز میں بنا کر بھیجا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں، اور جس نے ان دروازوں سے، اور جو ان دروازوں سے جنت میں داخل نہ ہوا، رغم انفہ، وہ ہلاک ہوا. بدعا دینے والے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، اور آمین فرمانے والے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور کریں، رحمت العالمین ہیں، لیکن اس وقت بدعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ رحمت کے قابل ہی نہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے، ہماری امت ہم سے بنی ہے، آج جو امت کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں. آج میں اپنا محاسبہ کروں، میں تقوی کا راستہ اختیار کروں، لعلکم تتقون کو مد نظر رکھوں، آپ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، امت کا یہ حال ایسے نہیں رہے گا، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یہ سب تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح و منہج کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم بارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کیا ہر عشرے کے لیے کوئی الگ دعا مخصوص ہے؟ رمضان کے کسی عشرے کے لیے کوئی خاص دعا مخصوص نہیں ہے. جس نے کہا ہے اس نے غلط کہا ہے، کوئی خاص دعا سنت سے ثابت نہیں، الگ الگ عشرے کے لیے.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. آج خطبك موزوه لعلكم تشكرون. رمضان کے آخر میں اللہ تعالی ان الفاظوں سے ان آیات کے اختتام فرماتے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شکر کیا ہے؟ لعلكم تشكرون کا تعلق رمضان سے کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کرتے ہیں؟ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناشکری کی سزا کیا ہے؟ ناشکری کی بعض صورتیں جو آج معاشرے میں عام ہیں، اور رمضان کے مہینے کے بعد ہمارا حال کیسے ہونا چاہیے، اس موضوع کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. شکر کا معنی ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کرنے والے کی تعریف کرنا. کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس محسن کی تعریف کرتے ہیں اس احسان کے بدلے میں، اسے شکر کہا جاتا ہے. اور شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. شکر زبان سے کیا جاتا ہے، دل سے کیا جاتا ہے، اور عمل سے کیا جاتا ہے. جو شخص آپ پر احسان کرتا ہے، آپ زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص محسن ہے، اور آپ اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنے دل میں عزم کر لیتے ہیں کہ میں اس محسن کا احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا. اور پھر عملاً بھی آپ یہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ محض دعویٰ نہیں رہ جاتا. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. رمضان کا تعلق شکر سے کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کیوں ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، جو احسان کی قدر جانتے ہیں. اس کو کھول لے اور یہ دو سیٹ ہیں، ایک اور دے دیں مجھے نیچے والا، یہ دو ایسے کر کے بنا کے رکھ دیں، سب کو دے دیں. رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑا انعام اور احسان ہے، بڑی نعمت ہے. ہم سب نے دیکھا ان گزرے ہوئے ایام میں، رمضان المبارک میں کتنی عظیم انعامات اور احسانات تھے اس امت پر. رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں
0: اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان قیام کا مہینہ ہے اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام کیا جس نے قیام کیا اس حالت میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ ہے اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے, شفا ہے. رمضان رحمت کا مہینہ ہے, رمضان مغفرت کا مہینہ ہے, رمضان جنت کا مہینہ ہے, رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے, رمضان شیطانوں سے دوری کا مہینہ ہے, رمضان خیر و برکات کا مہینہ ہے. وہ کون سا خیر ہے جو رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو جب رمضان کا اللہ تعالی نے ہمیں احسان دیا رمضان کی صورت میں, تو پھر شکر تو واجب تھا نا. لعلکم تشکرون, لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیسے کریں؟ جو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کرتے کیوں ہیں. اگر ہم یہ جان لیں کہ شکر کیوں کرنا ہے تو پھر ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ شکر کیسے کرنا ہے. عجب بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں, جانتے ہوئے انجانے میں. عجب بات ہے. اور یہ ناشکری جو ہے صرف آپس میں باہمی تعلقات میں نہیں ہے, بلکہ خالق جل شانہ کے تعلق سے بھی ناشکری عام ہوتی نظر آتی ہے, جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ نمبر ایک, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محسن ہے. پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محسن ہے ہی نہیں, اور محسن کا احسان کا بدلہ شکر سے کیا جاتا ہے. یہ کم سے کم طریقہ ہے شکر کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احسانات اور انعامات ہیں ان احسانات کا ہم بدلہ کبھی چکا نہیں سکتے, لیکن وہ کریم ہے, رحیم ہے, عظیم ہے. اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ شکر کا بدلہ جو ہے, احسان کا بدلہ شکر سے دیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ شکر مومنوں کی نشانی ہے, ایمان کی نشانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا حال عجیب ہوتا ہے, جب اچھے حالات ہوتے ہیں, خوشگوار حالات ہوتے ہیں, کشادگی کی حالت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے, اور جب مشکل حالات ہوتے ہیں, تنگی کے حالات ہوتے تو صبر کرتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, یہ صرف مومن کے لیے ہے. انسان کی زندگی کی دو صورتیں ہیں, یا خوشی ہے یا غمی ہے, یا دکھ ہے یا سکھ ہے, یا تنگی ہے یا کوشادگی ہے. تنگی کی حالت میں مومن نے کیا کرنا ہوتا ہے, اور کوشادگی کی حالت میں مومن کیا کرتا ہے؟ جب تنگی ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو صبر کرتا ہے, اور جب کوشادگی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, تو یہ جانتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو شکر کرتا ہے. تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے بیچ میں گزرتی ہے. اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں, ہم کتنے صبر کرنے والے ہیں, کتنے شکر کرنے والے ہیں, تاکہ ہم خود جانیں کہ ہمارے اندر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند فرماتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ شکر توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون.
0: تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو.
1: شکر خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم،
0: اگر تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا رہوں.
1: ناشکری عذاب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
0: ولئن کفرتم ان عذابی لشدید،
1: اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے.
0: اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وقلیل من عبادی الشکور،
0: بہت کم ہیں میرے بندے جو شکر کرنے والے ہیں.
1: اللہ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں.
0: زبان سے شکر بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں
1: لیکن شکر کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے.
0: یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم نے شکر کیوں کرنا ہے،
1: لیکن ہم شکر کریں تو کیسے کریں؟
0: اس کا طریقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے.
1: ایک عام طریقہ ہے اور ایک خاص ہے جس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے.
0: لعلکم تشکرون، رمضان کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے.
1: ہم شکر رمضان میں کیسے کریں،
0: رمضان کی نعمت اور احسان کا شکر کیسے کریں،
1: اور رمضان کے علاوہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کا شکر کیسے کریں؟
0: پہلے بات کرتے ہیں عام انعامات اور احسانات کی.
1: ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں.
0: ہماری حرکات اور سکنات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے، احسان اور انعام ہی ہے.
1: اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر موت تک، اس دنیا میں پہلے دن سے پہلے جب ہم ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے احسان ہمارے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد سے بھی زیادہ ہے.
0: ماں کے پیٹ کے اندر ہماری کیا حالت تھی، کیسے تھے ہم، کس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا، کیسے ہم زندہ تھے، ذرا غور کریں. اس پیٹ کو دیکھیں، اپنے پیٹ کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں اس پیٹ کے اندر یہ انسان جو بغیر آکسیجن کے تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، جو خوراک کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کیسے زندہ رہا، اسے زندگی کس نے دی، اسے رزق کس نے دیا، اس تنگ جگہ کو کس نے پوشادہ کیا، کس کا انعام اور احسان ہے؟
1: بچہ پیدا ہوا، اس دنیا میں ہم آئے،
0: اب 9 مہینے بچوں کو دیکھیں اور ساتھ ایک پتھر رکھ دیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟
1: بچے صرف حرکت کرتا ہے، پتھر حرکت نہیں کر سکتا.
0: اگر یہ بچے ویسے پڑا رہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے، ادھر پڑے پڑے مر جائے.
1: اس کریم کو دیکھیں،
0: اس نے ماں باپ کے اندر ایسی محبت ڈالی ہے کہ ماں خود تو بھوکی پیاسی سو سکتی ہے لیکن اس کا بچہ کبھی بھوکا سو نہیں سکتا. یہ کس کا کرم ہے، کس کا احسان ہے، کس کا انعام ہے؟
1: دودھ کو پیدا کیا،
0: دودھ مکمل غذائیت ہے.
1: آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے
0: بچے کے لیے دودھ جیسی کوئی غذا نہیں.
1: کس نے پیدا کیا دودھ کو،
0: کس نے مکمل غذا بنایا؟
1: یہ دودھ نہ ہوتا تو آج بچہ بھی زندہ نہ ہوتا،
0: کیونکہ بچے کے ابتدائی مراحل میں، ابتدائی ایام میں، جو پہلے مہینے ہیں، خاص طور پہلے 4 مہینے بچے کی جو بنیادی غذا ہے وہ دودھ ہی ہے. پھر 2 سال تک اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے.
1: کس کا احسان ہے یہ، کس کا انعام ہے یہ؟
0: میں کون سی نعمت کو گنوں اور کس احسان کو میں بیان کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
0: گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کبھی ختم نہیں ہونے والے. میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کے کہوں کہ اللہ تعالی نے میرے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں جتنی بھی میرے اندر صلاحیت ہے, آج جو میرا مقام ہے, آج جو میرے پاس رزق ہے, اولاد ہے, نوکری ہے, مال ہے, رشتہ دار ہیں, عزت ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ مجھے انسان کس نے پیدا کیا ہے؟ مسلمان گھرانے نے کس نے پیدا کیا ہے؟ ایمان اور توحید کی نعمت سے کس نے نوازا ہے؟ متبع سنت کس نے بنایا ہے؟ آپ گنتے جائیں واللہ تھک جائیں گے آپ. تو ان انعامات کا بدلہ واللہ ہم چکا نہیں سکتے. اگر ہم جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر مرنے تک ہم سجدہ ریز ہو جائیں اور زمین پر ناک رگڑتے رہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, ہم شکر نہیں ادا کر سکتے, شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں, اس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت پہنچے تو تم نے شکر کیسے کرنا ہے. یہ ہدایت ہے اس کریم کی طرف سے. عام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور رمضان کی خاص نعمت کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ عام نعمت, اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی کوئی نعمت دے, اگر میں ڈاکٹر ہوں, یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اب میں اس نعمت کا شکر کیسے کروں؟ کسی کے پاس مال ہے, کسی کے پاس شہرت ہے, کسی کے پاس وزارت ہے, یہ ساری نعمتیں امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی انجینئر ہے, کوئی مینیجر ہے, یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر کرنے کے پانچ سٹیپس ہیں, پانچ مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیان فرمایا ہے, اور یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قارون کے قصے میں بیان فرمایا ہے. عجب بات ہے کہ قارون, جانتے قارون کون تھا؟ قارون کا قصہ میں کبھی ان شاء اللہ مکمل بیان کروں گا, یہ وقت نہیں ہے, ورنہ پھر قارون کیسے شروع کروں گا تو اصل مقصد رہ جائے گا, لعلکم تشکرون رہ جائے گا. لیکن یاد رکھیں قارون ان ناشکروں میں سے تھا جس نے اللہ تعالی کی نعمت کی قدر نہ جانی اور ناشکری کر بیٹھا, اللہ تعالی نے اسے ہلاک کیا. لیکن اللہ تعالی نے سورۃ القصص میں قارون کا قصہ ہے. قارون کے قصے میں جب اللہ تعالی نے قارون کو مال کی نعمت سے نوازا تو قارون سمجھ بیٹھا کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین انسان میں ہوں, اور اس نے کوشش کی کہ میں لوگوں پر غالب آ جاؤں اس مال اور دولت سے جو میرے پاس ہے, لوگوں پر ظلم کروں, قہر کروں, تاکہ لوگ میرے سامنے جھک جائیں. عجب بات ہے میرے بھائیوں, دیکھ مقصد ہے لوگوں کو جھکانا اپنے سامنے, اور یہ قارونیت بعض لوگوں میں موجود ہے, اس امت میں بھی موجود ہے. کیا لوگ صرف ظلم سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگ صرف قہر سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگوں کو صرف محتاج اور فقیر بنا کر ان کا مال ہضم کر ان کو جھکایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ, لوگوں پر جبر تو کر سکتے ہو کیونکہ آج تم جبار ہو, تمہارے پاس جبر کرنے کا, ظلم کرنے کا ساز و سامان موجود ہے, آج تم قادر ہو کیونکہ تمہیں اللہ تعالی نے دیا ہے. لیکن اللہ تعالی کے اس دیے پہ تم نے کیا کیا ہے؟ ظلم کر بیٹھے صرف لوگوں کو جھکانے کے لیے تاکہ میں سب سے بلند ہو جاؤں, اس دن کو نہ بھولے جس دن صرف ایک ہی رب الجلال سبحانہ و تعالی کا حکم ہوگا اور اس حکم کی تعمیل ہوگی. اگر آج تم لوگوں پر قادر ہو وہ سب پر قادر ہے، وہ تم پر بھی قادر ہے، لیکن وہ ظلم نہیں کرتا، وہ انصاف کرتا ہے، لوگوں کو احسان سے جھکایا جاتا ہے، ظلم سے نہیں۔ لوگوں کو جھکانا ہے نا، لوگوں کو سر کو نہ جھکاؤ، یہ سر جھکتے ہیں رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لوگوں کو جھکانے کو لوگوں کے دلوں کو جھکاؤ احسان سے، حسن اخلاق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے، اپنے احسان سے، اپنے حسن سیرت سے کافروں کے سروں کو بھی جھکا دیا۔ صرف صحابہ نہیں، صرف اپنے پیارے نہیں، کافر بھی جھک گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے دانشور لوگ جب ہسٹری دیکھتے ہیں، تاریخ پہ نظر دوراتے ہیں اور دیکھتے دنیا میں سب سے زیادہ عظیم لوگ کون ہیں، تو ان کے سر جھک جاتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے بڑا عظیم انسان اس دنیا میں، پوری تاریخ میں، قیامت سے ابتدا سے لے کے قیامت تک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ سب سے بڑا عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، ہمارے لیے شرف کافی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت روح میں قارونیت کہاں سے آ گئی، فرعونیت کہاں سے آ گئی، ابلیسیت کہاں سے آ گئی؟ فرعون قارون جو ہے، کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا، رشتہ دیکھا، لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے یا فرعون کے ساتھ ہوتا ہے؟ عجب بات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث نماز کے تعلق سے، بے نمازی کے تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی جو ہے اس کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ذرا دیکھیں، فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یہ بے نمازی ہے۔ قارون کو ہونا تو چاہیے تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے فرعون کے ساتھ، کہ اس نے راستہ فرعون کا اختیار کیا، جبر کا، ظلم کا، عدل انصاف کا راستہ، نرمی کا راستہ، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا، جو راستہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ تو اللہ تعالی قرآن مجید میں اہل علم کے زبانی، جنہوں نے قارون کو نصیحت کی ہے، ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں، جس سے اسے نصیحت کی گئی قارون کو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ نمبر ایک ہے، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو نعمت تمہارے پاس ہے، سب سے پہلے اس نعمت کو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے صرف کر دو۔ اخلاص، میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنی آخرت اس ڈاکٹری سے کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ آپ انجینئر ہیں، آپ انجینئرنگ کے علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کس طریقے سے اس علم سے کر سکتے ہیں؟ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے، اس نعمت کو اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے آپ کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو آخرت سب سے پہلے ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آخرت کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم نے مر بھی جانا ہے، یہ میڈیکل علم بھی یہیں پہ رہ جائے گا، یہ مال و دولت بھی یہیں پہ رہ جائے گی، بیوی بچی بھی یہیں پہ رہ جائیں گے، یہ عزت، یہ وزارت، یہ سیاست، یہ شان و شوکت، یہ شہرت، سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا۔ ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی بس، آپ کا عمل جو آپ نے آخرت کے لیے بچا رکھا تھا، آپ کا عمل آپ کا ساتھ دے گا. یہ نعمت جو آپ کے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازا ہے،

آخرت کی فکر یہ نہ ہو آخرت کی فکر کرتے کرتے دنیا کو بھول جائیں. نہیں, اس کریم کرم تو دیکھیں, اس دنیا کو بھی نہ بھولیں, لیکن جو دنیا میں سے آپ کا حصہ ہے وہ حصہ لے لیں, ساری دنیا نہیں. آخرت کے تعلق سے نہیں فرمایا آخرت کا حصہ, آخرت میں آپ کو مکمل آخرت ملے گی, لیکن دنیا میں پوری دنیا نہیں مل سکتی آپ کو. جو بھی جد و جہد کر سکتے ہو کر دو, 24 گھنٹوں کو 30 گھنٹے کر دو, 100 گھنٹہ کر دو, 1000 گھنٹہ کر دو, پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ نہیں سکتی. دنیا میں سے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا حصہ ہے, جو آپ کے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. لیکن اس تقدیر کو ہم جانتے نہیں ہیں کتنا ہے ہمارے, اللہ نے کتنا لکھا ہمارے مقدر میں, لیکن ہمیں جد و جہد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے, حلال رزق کماتے ہوئے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقدیر تک پہنچا دے گا, اس رزق تک پہنچا دے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے. وہ ہمارا نصیب ہے اس دنیا میں. ولا تنس نصیب کے ملے دنیا, اس دنیا میں سے اپنے نصیب کو نہ بھولنا. رہبانیت, صوفیت, دنیا سے بیزاری, دنیا کو ترک کر دینا, 40 سال الٹا کنویں میں لٹکنا بغیر کھائے پیے, 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا, یہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہے, یہ ناشکری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین, سید ولد آدم, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اور اپنے گھر والے سے سوال کرتے, کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ ہوتا تو کھا لیتے, اگر نہ ہوتا تو فرماتے اللہم انی صائم, پھر مجھے روزہ ہے. کچھ کھانے کو ملا تو کھاتے تھے, یہ نہیں کہ کھانے کو ہے اور بادام پر گزارا کیا, یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ. ولا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا میں تمہارا ایک خاص حصہ ہے, اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے تم. اللہ کی قسم, اس وقت تک کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا, اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا آخری لقمہ کھا نہیں لے گا اور پانی کی آخری بوند پی نہیں لے گا. تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ پھر حلال کو چھوڑ کر حرام کیوں کما رہے ہیں؟ یہ سودی کاروبار کیوں عام ہے امت میں؟ کیونکہ ہمیں شک ہے, ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے مقدر ملے کہ ہمیں نہ ملے. عجب سی بات ہے میرے بھائی, جس نے کیڑے کو زمین کے پیڑ کے اندر مکمل رزق عطا فرمایا ہے, وہ تمہیں زمین پر چلتے ہوئے پھرتے ہوئے جد و جہد کرتے ہوئے بھوکا مارے گا؟ وہ پھر مومن کو بھوکا مارے گا؟ دیکھو کیڑے کو, دیکھے کیڑے کی زندگی, دیکھیے اس کی شکل و صورت, دیکھے وہ کیا چیز ہے, وہ سبحان اللہ سسٹم اس کا عجیب سا, دیکھے کھاتا وہ کیا ہے, پیتا وہ کیا ہے, اور کتنا کھاتا پیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی اس زمین کے اندر, اس کی زندگی زمین کے پیٹ میں ہے, باہر نکلتا ہے مر جاتا ہے, کوئی پرندہ کھا لیتا ہے, کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا, وہ اس کی زندگی پیٹ کے اندر. اب اس زمین کے اندر کس نے اس کو رزق فراہم کیا ہے؟ اس کا یہی نصیب ہے اس دنیا میں, اور وہ خوش ہے. آپ جانتے ہیں اس پورے کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے سوائے ثقلین الجن والانس کے, سارے خوش ہیں. گدھا بھی خوش ہوتا ہے, گدھے کو دیکھا ہے کھاتے ہوئے؟ گدھا کھاتا کیا ہے؟ بروسٹ کھاتا ہے, بریانی کھاتا ہے, گدھا کیا کھاتا ہے؟ گھاس کو دیکھے جو گدھا کھاتا ہے, گندگی سے مٹی سے بھری ہوئی, مزے سے کھا رہا ہوتا ہے. زبان ہوتی تو اللہ ضرور کہتا کہ کتنی مزیدار گھاس ہے. نہیں, بے زبان جانور ہے, اس کو کھاتے ہوئے دیکھو کتنی مزے سے کھاتا ہے وہ. جو پانی پیتا اس پانی کو دیکھو کتنی گندا پانی ہوتا ہے, لیکن اس رحیم کی رحمت تو دیکھیں, اس کریم کا کرم تو دیکھیں. اس کے اندر ایسا سسٹم پیدا کیا کہ جب تک وہ ایسی چیز کھائے گی نہیں وہ تندرست ہو نہیں سکتا. کبھی گھاس دھو کے دے دیں, کبھی منرل واٹر گدھے کو دے دیں, بیمار ہو جائے گا, وہ برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, جس نے گدھے کا رزق اس گندی گھاس میں گندے پانی میں رکھا ہے اور مکمل

دیا ہے وہ اس مومن بندے کو اپنے رزق سے محروم کرے گا جب وہ حلال کھائے گا. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اس دنیا میں ہر انسان کا نصیب ہے, پوری دنیا کوئی بادشاہ لے نہیں سکتا. اس ملک کے بادشاہ قریبی ملک اس کے قبضے میں نہیں ہے, اور پوری دنیا کا مالک کوئی ہو نہیں سکتا, ہر بندے کا نصیب. لیکن آخرت میں سب سے غریب ترین جنتی جو ہے اس کے پاس, ذرا غور کریں, اس لیے آخرت مکمل ہے, آخرت میں حصہ نہیں ہے, مکمل آخرت ہے. اس کے پاس جو سب سے آخری جنتی, جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, جو سب سے غریب سمجھا جاتا ہے جنت میں, اگر یہ سارے وہاں پہ کوئی غریبی نہیں ہے, لیکن صرف الفاظوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے کم درجے کا جنتی جو ہے اس کے پاس اس دنیا کے اندر جو بھی مال و متاع ہے, جو بھی سونا ہے, جو بھی چاندی ہے, جو بھی ہیرے مجوہرات ہیں, جو بھی پیسہ ہے, جتنے بھی خزانے ہیں, وہ جنتی, آخری جنتی, سب سے کم درجے کے جنتی دنیا کے ان سارے خزانوں کے 10 گنا برابر مالک ہوگا, 10 گنا برابر. تو آخرت مکمل ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا, دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ وہ احسن کما احسن اللہ الیک, لوگوں پر احسان کرو, ان پر ظلم نہ کرو. جس طریقے سے اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا, تم اس نعمت سے نوازا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو محروم کیا, احسان کرو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. احسان بدل احسان سے چکایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے, تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرو. یہ نعمت کے شکر کا طریقہ ہے. نمبر 4, وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, زمین پر, اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد برپا نہ کرو. فسادی ناشکرا ہوتا ہے, اور فساد کی بہت ساری صورتیں ہیں. ہر نافرمانی فساد ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فساد ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ناشکری ہے. یاد رکھیں, جھوٹ بولنا ناشکری ہے, فساد ہے. غیبت, چغل خوری, چوری, ڈکیتی, مارنا پیٹنا, قتل کرنا, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا, رشتے کو توڑنا, ان سے بڑھ کر سود کھانا, زناکاریاں کرنا, بدکاریاں کرنا, ان سے بڑھ کر بدعات اور خرافات, اور ان سے بڑھ کر سب سے بڑی ناشکری ہے شرک. جس عظیم ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں. اس امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کا علی مشکل کشا ہے, بعض ایسے لوگ ہیں جن کا غوث حاجت روا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ولا تبغی الفساد فی الارض, جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اس نعمت کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیں. کتنے لوگ ہیں, مال و دولت ہے, اس مال و دولت سے اسلحہ خرید رہے ہیں, مسلمان قتل عام ہو رہا ہے, جہاد کے نام پر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ رہے. یہ ایمان کے شکر, ایمان کی نعمت کے شکر ایسے کیا جاتا ہے, مال کی نعمت کا شکر ایسے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان پیدا کیا, جان دی, اس نعمت کا شکر خودکشی سے کیا جاتا ہے, خودکش حملے سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں علم کی نعمت سے نوازا, شریعت کا علم دیا, لوگوں کو یہ غلط باتیں سکھا دو, جوان بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے خود کچھ حملوں کی تعلیم دیتے ہو. ولا تبغی الفساد فی الارض, زمین پر فساد برپا نہ کرو, کیونکہ فساد ناشکری ہے. بلکہ اس نعمت کو اصلاح کے لیے استعمال کرو, ڈاکٹر ہو اصلاح کے لیے,
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھو. ہاں اپنا نصیب دنیا سے نہ بھولو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر جو ہے پوری دنیا میں وہ لوگوں کا فری علاج کرے. لا تنس نصیبک من الدنیا, تمہارا جو حصہ ہے وہ لو دنیا سے, لیکن ظلم نہ کرو. آپ کے پاس پہلے سے لوگ ٹوٹے ہوئے آئے ہیں, بکھرے ہوئے بےچارے مریض ہیں, پریشان ہیں, ان کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہو, وہ پہلے سے بےچارے مظلوموں پر ظلم کرتے ہو. سبحان اللہ. ولا تبغ الفساد فی الارض. پانچویں نمبر پہ ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ تعالی کبھی بھی فساد کو پسند نہیں فرماتا, کبھی پسند نہیں کرتا. یہ کیوں فرمایا آیت کے آخر میں؟ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قارون کے لیے خاص تھا. نہیں, یا یہ فساد صرف مال کی صورت میں ہوتا ہے, کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. نہیں, کوئی بھی فساد ہو, جس نے بھی اللہ تعالی کی نعمت کو فساد میں استعمال کیا, وہ شخص ناشکرا ہے اور اللہ تعالی اسے پسند کبھی نہیں کرتا. اور جسے اللہ تعالی پسند نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. پانچ چیزیں پھر سے میں بتا دوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے کریں. نمبر ایک, آخرت کے لیے اس نعمت کو استعمال کرو. ابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. نمبر دو, ولا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا میں سے آپ کا جو حصہ ہے وہ لے, ظلم نہ کرو, اس سے زیادہ نہ بڑھیں. نمبر تین, واحسن كما احسن الله اليك, احسان کرو, ظلم نہ کرو. نمبر چار, ولا تبغ الفساد في الارض, اصلاح کرو, فساد نہ کرو اس نعمت سے. اور نمبر پانچ, اللہ تعالی فساد کو کبھی پسند نہیں کرتا. یعنی مصلح بن جاؤ, مومن متقی بن جاؤ تاکہ اللہ تعالی تمہیں پسند کرے. یہ تو عام طریقہ تھا ہر نعمت گزرتا ہمیں دیکھ, رمضان کے لیے خاص طریقہ ہے. رمضان کی نعمت کس طریقے سے, رمضان کی نعمت کس طریقے شکر کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کی نعمت کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. نمبر ایک, لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, جو باقی دن باقی ہیں, رمضان کا بھی باقی ہیں, ان کا بہترین طریقے سے اہتمام کرنا. ہوتا یہ ہے کہ بعض مسلمان, بلکہ اکثر مسلمان جو ہیں, جیسے عید قریب آتی جاتی ہے رمضان کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ رمضان کے لیے خاص ہے, آنے والے دن گزرے ہوئے سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں, اور یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رحمت ہے. جسے رمضان کے ابتدا میں غلطیاں کی ہیں وہ اس کے انتہا میں ان سے اچھے دن پا سکتا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ جو ہی قریب نزدیک آتی ہے ہم رمضان کی ان بہترین راتوں کو بھول جاتے ہیں. اور شیطان ہمیں یہ وسوسہ کرتا ہے, ارے عید ہے, عید کی خوشی ہے, اور عید کی خوشی کے پیچھے ہم رمضان کی بہترین راتیں بھول جاتے ہیں. بعض مساجد میں 23 کو ختم ہو جاتا ہے, باقی 7 دن بس ختم تو کر لیا, ختم تو کر لیا, کیا رمضان بھی ختم ہو گیا؟ قرآن مجید کے ختم کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, اور قرآن کا ختم کرنا بھی لازمی نہیں ہے رمضان میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تراویح ختم نہیں ہوتا تو رمضان نامکمل رہتا ہے. نہیں, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, رمضان کے دن پورے کرو. اور رمضان کے اہتمام جیسے ابتدائی دنوں میں تھا, اس کے آخری دنوں میں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی پیارا مہمان آتا ہے, سب سے مشکل وقت تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو الوداع کہتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے. اس کی قدر اس وقت زیادہ ہوتی ہے. پہلے جتنے بھی اس کے میں اپنے مہمان نوازی کرتے ہیں اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کے جاتے وقت اس کا الوداع کے فیئرویل جو ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے وہ جا رہا ہے, اس کی قدر بہت زیادہ ہمارے نزدیک. تو کیا رمضان جیسا عظیم مہمان اس طریقے سے الوداع کیا جاتا ہے؟
کہ آخری ایام جو سب سے اچھے بھول جاتے ہیں، نہیں، تو رمضان کا شکر ادا کرنا ہے، جو باقی ایام ہیں ان کا مزید اہتمام کرنا ہے. نمبر دو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیر. تکبیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کیا ہے کہ اب تکبیر سے تعلق جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلے تکبیر جو ہے، تکبیر مسنون جو ہے، رمضان کا آخری دن کی رات جو ہے، یعنی کل عید ہے جو رمضان کے آخری دن ہے، تو عید کی رات سے یعنی مغرب کے بعد سے تکبیر شروع ہو جاتی ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. تکبیر شروع ہو جاتی ہے. کب تک؟ آپ تکبیر پڑھتے رہتے ہیں جمعہ عید کی نماز کے لیے، جب امام نماز کے لیے آتا ہے تب تک. تو یہ تکبیر جاری رہتی ہے مساجد میں، اپنے گھروں میں، روڈوں پر، باہر بازاروں میں. سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ عنہما اور دیگر صحابہ جو ہے باہر نکلتے اور بلند آواز، مردوں کے لیے بلند آواز میں تکبیر پڑھتے رہتے. اور رمضان کو شکر ادا کرتے ہیں ہم زکاۃ الفطر سے. زکاۃ الفطر وہ زکوٰۃ ہے جو ہم رمضان کے آخری ایام میں نکالتے ہیں، اس حالت میں یا اس حالت کے لیے جو رمضان سے پہلے تھی، جب اس واپس آتے ہیں. تو زکاۃ الفطر پاکیزگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سید عبداللہ بن عمر وعنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. کس کے اوپر؟ العبد والحر، غلام پر اور آزاد پر. والذکر والانثى، مرد پر اور عورت پر، یا نر اور مادہ دونوں پر. علی الصغیر والکبیر، چھوٹے اور بڑے پر. کس چیز سے ہم کیا چیز نکالیں زکوٰۃ میں؟ صاعن، کتنے نکالیں؟ صاعن، ایک صاع جو تقریباً اڑھائی پونے تین کلو کے برابر ہوتا ہے. اور صاع اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. صاعن، ایک صاع. کس چیز سے؟ من تمر، کھجور سے، او من شعیر، یا جو سے، کوئی بھی اناج ہو، چاول بھی ہو سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے تک اسے نکالنے کا حکم دیا ہے. زکاۃ الفطر کس کے لیے ہوتی ہے؟ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے ہوتی ہے. زکاۃ الفطر مدارس کی تعمیر کے لیے یا مساجد کی تعمیر کے لیے نہیں دی جاتی. زکاۃ الفطر مسکینوں کو دی جاتی، مسکینوں کا حق ہے. اور اناج یا اناج صورتوں میں کی شکل میں دی جاتی ہے، ریال یا پیسے کی شکل میں نہیں دی جاتی. زکاۃ الفطر کون نکالے گا؟ زکاۃ الفطر جو ہے گھر کا سربراہ نکالے گا، جو خود جو کماتا ہے اور جس شخص کا ناز و نفقہ اس کے ذمے ہے، ان سب کی طرف سے وہ زکاۃ الفطر نکالے گا. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے کوئی، اس پر زکوٰۃ فطر واجب ہے کیا؟ واجب نہیں ہے، مسنون ہے. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے، حامل عورت جو ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے. مسافر پر فرض ہے کیا؟ زکوٰۃ الفطر سب پر فرض ہے، اگر مستحق ہے تو اس پر فرض ہے. اور زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے اور عید کے احکام کے تعلق سے آپ پریشان نہ ہوں، یہ پیپر موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کو ملیں گے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل اور عید کے دن کے اعمال. اور آخری چیز رہ گئی، رمضان کا شکر کیسے ادا کریں؟ عید کے اہتمام سے. عام طور پہ عید کا دن آ گیا، یوں لگتا ہے کہ
ابھی رمضان کبھی زندگی میں آئے نہیں. تقوی، پرہیزگاری، ایمان ہم سب بھول جاتے ہیں، اور عید کے نام پر پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگ اچھے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن پتہ نہیں کہ عید کے دن ہم گزارے کیسے، ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو عید کے دن کے اعمال جو ہیں میں مختصر بتا دیا، تفصیل آپ پڑھ لینا اس پیپر میں. سب سے پہلے عید کے دن جو ہے ہم نے کیا کرنا، نمبر ایک، فجر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا مردوں کے لیے فرض ہے، اور صرف عید کے دن نہیں بلکہ پورا سال فجر کی نماز بھی نمازوں میں شامل. بعض لوگوں کے نزدیک پانچ نمازیں فرض ہیں، فجر کی نماز تو اس کے اسکیڈول میں ہے ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بس چار نمازیں پڑھتا رہتا ہوں، فجر کی نماز جب آنکھ کھلتے ہیں پڑھ لیتا ہوں. نہیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. نمبر دو، عید نماز سے پہلے یہ تاکید کر لینا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ زکات الفطر اگر نہیں نکالی تو عید نماز سے پہلے ابھی وقت باقی ہے، یہ وقت وجوب ہے کہ عید نماز سے پہلے نکال دیں. اور وقت استحباب، مستحب وقت یہ ہے زکات الفطر کا کہ فجر کی نماز اور عید کی نماز کے بیچ میں جو وقت ہے یہ مستحب وقت ہے. اور جائز وقت عید سے ایک یا دو دن پہلے، سید عبداللہ بن عمر یوں کرتے تھے کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے زکات الفطر نکال دیتے تھے. عید نماز کے بعد زکات الفطر زکات الفطر نہیں ہوتی بلکہ ایک صدقہ ہوتی صدقات میں سے. تیسرے نمبر پہ عید کے دن ہم نے جب یہ دو کام کر لیے، یہ ٹک مارک کرتے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں. عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور جمعے کے دن پہنتے تھے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. ہمارے نزدیک عام طور ہم مٹھائی کھاتے ہیں، کھجور تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عادت ہے، دیکھ سنت ہے. کھجور ہمیں الحمدللہ عام ہے اور کھجور ہر جگہ پہ عام ہے، تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، جتنے آپ کھا سکتے ہیں ایک کھا لیں، لیکن تاک تعداد میں. بعض کہتے ہیں ہمیں کھجور اچھی نہیں لگتی، بھئی ایک کھا لو، سنت سمجھ کے کھا لو، اور ایک کھجور سے کچھ ہوگا نہیں لیکن فائدہ ہی ہوگا، سنت متبع بن جائیں گے آپ. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور عید گاہ کی طرف جلدی جانا، اور اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جانا. اور یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابیات عنہن اجمعین بھی عید گاہ کی طرف جاتی ہیں، حتیٰ کہ حیض والی عورت بھی جاتی، اور حکم دیا جاتا حیض والی عورت کو کہ وہ عید گاہ کے اندر نہ جائے اور باہر بیٹھ جائے، لوگوں کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے. چھٹے نمبر پہ عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، جس میں نے ابھی عرض کیا ہے تکبیر مسنون کا طریقہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل ہے عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے، ایک روایت میں آیا ہے، اور علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح روایت ہے. ساتویں نمبر پہ جب عید گاہ پہنچ جائیں ہم تو عید گاہ میں پہنچتے بیٹھ جانا ہے، دو رکعت نہیں پڑھنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ دو رکعت پڑھتے تھے یہاں پہ، عام ہاں اگر مسجد میں عید نماز ہو رہی تو مسجد میں دو رکعت پڑھ لیں. میں بات کروں مصلی کی، عید گاہ کی. عید گاہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہے، عید گاہ کے احکام اور ہیں، مسجد کے اور ہیں. تو عید گاہ پہنچتے ہوئے دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں. عید نماز کا طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے، اور پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں. ترتیب یہ ہے نماز کی کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم وبحمدک آخر تک، پھر چھ تکبیریں. ابھی سات کی چھ کیسے ہو گئیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے نا، وہ اور چھ اس کے بعد پڑھنی ہے.
پھر چھ تکبیریں، پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور مسنون یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ قاف پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ غاشیہ یا سورۃ قمر پڑھے. یہ مسنون ہے نویں نمبر پہ. اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو خطبہ سنیں، اور خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس روانہ ہو جائیں. دسویں نمبر پہ، اور سنت طریقے کہ جس راستے سے گئے اس جو کہ دوسرے راستے سے آپ جائیں. اگر مشکل ہے، بعض لوگ رش میں بھیڑ میں پھنس جاتے ہیں صرف راستہ تبدیل کرنے کے لیے، یہ مسنون ہے. اگر آسانی ہو تو کریں، ورنہ اسی راستے سے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو عید مبارک کہنا، یہ بھی مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عبادت و نیک اعمال قبول فرمائے. عید کے تعلق سے بعض اہم باتیں ہیں. یاد رکھے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں، کیونکہ ان کے علاوہ جو بھی کوئی جشن عید مناتا ہے نمبر ایک وہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پھر غیر مسلم سے مشابہت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے نزدیک روزانہ کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، مسلمانوں کی صرف دو عیدیں ہیں، ان کے سوا کوئی عید نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے عوض میں، دو دنوں کے بدلے میں دو دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اگر ان دو دنوں کے علاوہ اور بھی دن خوشی اور عید کے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھی باقی رکھتے جو پہلے تھے، اور دو اور دیتے تو چار دن ہو جاتے. تو شریعت نے ہمیں خوش ہونے سے منع نہیں کیا، لیکن غلط طریقے سے خوش ہونے سے منع کیا ہے. باقی چیزیں جو آپ اس پیپر سے پڑھ سکتے ہیں، اہم بعض ہدایات ہیں. ناشکری کی چند صورتیں اور ناشکری کی سزا کیا ہے، ناشکری کی چند صورتیں میں بیان کر چکا ہوں. ہر نافرمانی ناشکری ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کتنے بڑے ناشکرے ہیں. ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، شغل خوری عام ہے، دھوکہ عام ہے، فریب عام ہے، ظلم عام ہے، قتل و غارت عام ہے، سود عام ہے، فحاشی زناکاریاں بدکاریاں عام ہیں، بدعات عام ہیں، شرک عام ہو چکا ہے. یہ سب ناشکریاں ہیں. ناشکری کی سزا یاد رکھیں، چاہے انفرادی سطح پہ ناشکری ہو، چاہے قومی سطح پہ ناشکری ہو، ناشکری کی سزا مل کے رہتی ہے انفرادی سطح پہ، اور ناشکری کی سزا ہلاکت ہے، ناکامی ہے. یاد رکھیں کوئی سطح بھی ہو. قارون کو اللہ تعالی نے فخسفنا به وبداره الارض، خسف کر دیا، زمین دوز کر دیا اسے، اس کے گھر کو، اس کے خزانوں کو، کچھ باقی نہ رہا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الارض السابعہ، ساتویں زمین تک اسے زمین دوز کر دیا. سبحان اللہ. فخسف نبی و بدار الارض، یہ ناشکری کی سزا ہے. میرے بھائی ہمیں ڈرنا چاہیے. اگر میں ناشکری کر رہا ہوں، جو قارون کو پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے. کب تک ناشکری کرتا رہوں گا؟ کب تک اللہ تعالی کے خلاف گناہوں سے جنگ کرتا رہوں گا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ بہترین دن ابھی باقی ہیں، بہترین راتیں ابھی باقی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں توبہ کروں. کیا مومنوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور توبہ کے لیے جھک جائیں؟ میرے بھائی اگر آج وقت نہیں ہے تو پھر کب آئے گا؟ رمضان چلا جائے گا، شیطان آزاد ہو جائیں گے، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے،
جہنم کے دروازے پھر سے کھول دیے جائیں گے، ایمان کی حالت نہیں رہے گی. آنے والا وقت مشکل ہے، آج آسانی ہے. اس سے پہلے کہ ہمیں بھی زمین دوز کیا جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نازل ہو، یاد رکھیں اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص بدعتی ہو یا شرک کرتا ہو یا نافرمانی کرتا رہے، سود کھاتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہ دے اور وہ یہ بدکاریاں کرتا رہے اور انہی بدکاریوں میں اس کا خاتمہ ہو. نعوذ باللہ من القدران، یہ اس سے بڑھ کر عذاب ہے. آج اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مر جاتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آج مر جائے، اگر اسے ناشکری ہی کرنی ہے، کیونکہ کل پرسوں جتنے بھی اور دن گزارے گا وہ اس دنیا میں ناشکری کرتے ہوئے، اتنی زیادہ اس کے نام اعمال میں یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ سخت پکڑ ہوگی اس کی. اور قومی سطح پر جو سزا ملتی ہے ناشکری کو، ناشکری کرنے والے کو، ناشکری کی سزا قومی سطح پر ہے بد امنی اور بھوک کا عام ہونا. بد امنی اور بھوک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں، قریتن ایک بستی، کانت آمنتن مطمئنتن، بستی کی حالت دیکھیں، امن و امان کی حالت میں، اطمینان، امن بھی ہے باہر اور دل کے اندر اطمینان بھی ہے، سکون ہے، گھر کے اندر اطمینان، گھر سے باہر امن و امان. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق ہر طرف سے ہر جگہ سے ان کو پہنچتا تھا. اتنی بڑی نعمت، رزق کی فراوانی، مال کی فراوانی اور امن و امان اور اطمینان. کرنا کیا تھا؟ شکر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کر بیٹھے، بدکاریاں کر بیٹھے. سزا ف، دیکھیں فوراً نہیں، تھوڑا سا وقت، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے قارون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو وقت دیا، ابو جہل کو وقت دیا. سوچو اور سمجھو، لیکن یہ وقت، یہ مہلت کوئی کام نہ آئی. ف مہلت ہے، فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کی سزا یوں دی کہ ان کے لیے بھوک اور خوف و ہراس اور بد امنی لباس بن کر رہ گئی. لباس تو یہ ہوتا ہے جو ہم نے، جس اپنے بدن ہم نے چھپائے ہوا ہے، اپنے عیب چھپائے ہوئے اس لباس سے، اپنی شرمگاہیں چھپائی ہوئی ہیں ہم نے. کتنی خوبصورت لباس، خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا خود زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہن کر جاؤ، نماز پڑھو. عجب بات ہے کہ ناشکر لوگوں کے لیے ان کا لباس، ان کی پہچان بھوک اور خوف ہو جاتا ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیوں یہ سزا ہے؟ بما كانوا يصنعون، یہ جو تم کچھ کرتے تھے، نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اب اس عذاب کا مزہ بھی چکھو. آج امت کا حال دیکھیں، بد امنی دیکھیں، بھوک دیکھیں، مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے، سومال کا ملک آپ کے سامنے ہے، کیا حالت ہے؟
واللہ نظارے دیکھ کر دل ہل جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے. جب ایک قوم پر عذاب آتا ہے ان کے لیے امتحان ہوتا ہے اور دیکھنے والے کے لیے عبرت ہوتا ہے, عبرت, تاکہ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے, کوشش تو کر سکتے ہیں, تھوڑی سی جد و جہد تو کر سکتے ہیں, اور طریقے میں نے بتا دیے ہیں. راستہ آسان ہے, صراط مستقیم ہے, کشادہ ہے, تنگ نہیں ہے. تنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پہ چلنا نہیں چاہتے, اور یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے, مستقیم ہے, ٹیڑھا نہیں ہے. اور اس راستے پہ چلنے کے لیے یہ تین بنیادیں ہیں. نمبر ایک قال اللہ, نمبر دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر تین ان دونوں کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کا راستہ. صحابہ کرام نے سب سے بہتر سمجھے, سمجھنے والوں میں سے, کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سے کیا مراد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا مراد ہے, کیسے سمجھائیں انہوں نے اور ہم بھی سمجھیں. اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں ہی صراط مستقیم کو جوڑ دیا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, جس پر تو نے اپنا انعام کیا. کون ہیں یہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے, صالحین کا راستہ ہے, نیک لوگوں کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا راستہ ہے, مومنوں کا راستہ ہے. وحسن اولئک رفیقا, جو ان کے راستے پہ چلتا ہے, جو ان کی اتباع کرتا ہے, وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھیں. جو صراط مستقیم سے دور ہے وہ سب سے بڑا ناشکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں, ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. رمضان کے باقی ایام اور راتوں کو, راتوں میں ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی, رغم انف امرئ رغم انف امرئ ضلّه الله رمضان ولم يغفر له فقلت آمين. وہ شخص ہلاک ہو جائے, اس کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی,
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے، اور ماہ رمضان آ گیا. ماہ رمضان تو آ گیا، شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے. لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے. انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا، روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، لیکن صرف یہی مقصد ہے ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھے اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں؟ کیا اسی کا نام رمضان ہے؟ اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے، جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں، پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتا ہوں. وقتی طور پر تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے، دل میں زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، دور سے کہیں پر تبدیلی کی ایک روشن کرن نظر آتی ہے، پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے. ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں رمضان میں کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے، اگر میں آج سے ایک ایسا پروگرام بناؤں، خاص پروگرام رمضان کے لیے، جس کے مطابق میں پورا مہینہ گزاروں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے، تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکوں جو رمضان مجھ سے چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے، ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے. کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح شدت سے منتظر تھے رمضان کے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کا عمل منقطع ہو گیا، ان کی زندگی ختم ہو گئی، آج وہ دنیا میں نہ رہے، ان کی دنیا بدل گئی، آج وہ قبر میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے اپنے اعمال ہیں، ان اعمال میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ذرے برابر بھی، ان کا عمل منقطع ہو گیا. ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا عمل زندگی میں منقطع ہو گیا؟ یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں،
اپنے اعمال صالحہ کو جاری رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں. خیر و برکات، رحم اور مغفرت اس مہینے کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، ہماری زندگی میں خیر و برکت کو، اپنی رحمت کو، مغفرت کو عام کرنا چاہتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع جنت کو، ارض والسماوات والارض، کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس جنت میں داخل ہوں؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت ہے، اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں، ہر ایرے غیر کو کوئی انعام نہیں ملتا. کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر رمضان سے پہلے یہ کامیابی نہیں تھی اور ہم نے کچھ کیا نہیں، تو ابھی تو موقع مل گیا ہے نا. ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، خیر و برکت کے دن ہیں، عافیت کے دن ہیں، مغفرت کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے. کیا ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں، میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے، میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں، نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے. اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرتے رہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے، جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو. عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، وہ معصوم ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے. کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ماہ رمضان تو آ گیا، ماہ رمضان میں کیا کروں؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے ذریت کو، ہم سب کو، حاضرین و سامعین کو، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب متقی پرہیزگار بنا دے. جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کے راستے پر چلتے رہیں، اسی ایمان اور تقوی پر ہماری زندگی ہو اور اسی ایمان اور تقوی پر ہمارا خاتمہ ہو. پہلے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام
پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا لو، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتا. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتے نہیں. روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے، روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کے سارے کے سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفی الصابر اجرا بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے، لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانا پینے کی حد تک ہوتی ہے، یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے، یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ سوال عورتیں بھی اپنے آپ سے پوچھیں. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے، سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں، مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ اور ہم سب تیاری کرتے ہیں، پورا خاص پروگرام بناتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا، اور بغیر ارادے کے کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے،
اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھو اور اپنے اندر اس برائی کو ڈھونڈو جو میری عادت بن چکی ہے. عجب سی بات ہے, عادت بھی ہے ڈھونڈنا بھی پڑے گا. ہاں یہی تو عجب بات ہے, ہم برائیوں میں نافرمانیوں میں سراپا ڈوبے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے, دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں. اپنی کوتاہیاں نافرمانیاں اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, آج میں دیکھ لوں شاید کل تک زندہ نہ رہوں, کل تک موقع نہ ملے, آج میں دیکھ لوں میرے اندر وہ کون سی کمی ہے. مال کی کمی ہے, مال ویسے چھوڑ کے جائیں گے. صحت کی کمی ہے, دنیا ویسے چھوڑ کے جائیں گے. مال کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, صحت کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, لیکن ایمان کی کمی تقوی کی کمی بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے. تو اپنے اندر دیکھ لو کہ وہ کون سی بری عادت ہے, میں اس بری عادت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس برائی سے اگر پورا سال میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ عادت ایسے گلے لگی ہے کہ بری عادت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں, اب بہترین موقع ہے, واللہ بہترین موقع ہے تبدیلی کا. کیسے بہترین موقع ہے؟ دیکھیں رمضان کا مہینے میں ہماری زندگی ظاہراً تبدیل ہو جاتی ہے, کھانا پینے کا اوقات تبدیل ہو گیا, آرام کا وقت بھی تبدیل ہو گیا, ڈیوٹی کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو گئے. تو ہماری جو عادت تھی عام طور پہ زندگی کی وہ ساری تبدیل ہوئی ہے رمضان میں. ہمارا ظاہر تبدیل ہوا ہے, اپنے باتوں کو نہیں تبدیل کر سکتے, بہترین موقع ہے. تو تیسرے نمبر پہ اپنے اندر جو بری عادت ہے, جو برائی ہے, اس کو دور کروں. چوتھے نمبر پہ میرا اخلاق کیسا ہے, وہ کون سی بد اخلاقی ہے جسے مجھے دور کرنی چاہیے, میں دوسروں سے کیسے پیش آتا ہوں, اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آتا ہوں, زبان سے کیا بولتا ہوں, میرے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے, کس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں, اپنے والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے, پڑوسوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر حسن اخلاق کا سبق رمضان میں نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق ناقص تھے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ناقص اخلاق تھے ان کی تکمیل کی. پانچویں نمبر پہ اگر کسی سے بغض و نفرت ہے اور کسی سے دوری اختیار کی ہوئی ہے, قطع کلامی کی ہوئی ہے, مسلمان بھائی ہے, تو فوراً آج ہی اسے معاف کر دوں. اگر اسی کی غلطی کیوں نہ ہو اسے معاف کر دوں. اور پھر اسے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دوں. معاملہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ہجر کرے
عطا کلامی کرے. اور ایک روایت میں آیا ہے اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. تین دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا مسلمان بھائی سے جائز نہیں ہے.

اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفرت اور بغض باقی ہے، ان کے اعمال رکے رہتے ہیں، تو بغض و نفرت کو دل سے صاف کر دو، اور خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے ہی پیاروں سے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سال گزر گئے ہیں، اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں، یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراضگیاں ہیں، صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة قاطع، جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا رشتوں کو توڑنے والا۔ اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے، میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں، سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں، بہن کی بات کر رہا ہوں، جو سب سے قریب رشتے دار ہیں۔ اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا، اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے، تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے، رمضان تو آ گیا ہے، رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے؟ ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو، اب رشتے کو پھر سو جوڑو۔ اور یاد رکھیں، ابھی سے نیت کر لو، اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی دروازے باہر نکلتے ہوئے، تو آپ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا، آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں، جو ابھی تک توڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ میں لا علمی تھی، جہالت تھی، یا شیطان کا غلبہ تھا، آج شیطان بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیا ہے، میرا خیر بھی کیا بندھا ہوا ہے؟ کیا میرے اندر جو خیر ہے وہ بھی قید میں ہے؟ نہیں واللہ، آپ کے اندر جو خیر ہے میں جانتا ہوں، بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین اور سامعین میں سے، ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے، لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے، اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی؟ تمہیں یاد نہیں، تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا، اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر، ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے، اس نے کبھی بات کی؟ وہ تو بڑا تھا، اسے پوچھنا چاہیے تھا، یا وہ چھوٹا تھا وہ چل کے آتا، اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تمہیں یاد نہیں تم بیمار تھے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، چھوڑ دیں سب باتیں، یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر، جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، ابھی تک وہ کامیاب تھا، اب تمہاری باری ہے، اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر، شیطان کے وسوسوں پر، اور شیطان کی چالوں پر، ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں، اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا، اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا۔ جو رشتے جوڑتے ہیں، رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ رزق کی تنگی ہے، ہو سکتے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو، رشتے کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے، تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ چھٹے نمبر پر، اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی، ابھی وقت ہے، رمضان کا پہلا دن ہے، واپس کر دوں اسے، ارے بہت سارا پیسہ ہے، اسی کا تھا نا، ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو، واپس کر دو۔ شیطان خون میں دوڑتا ہے، وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالی متقی پرہیزگار بندے بنو، ثابت کر کے دکھاؤ، واپس کر دو ہر اس بندے کی امانت جو ابھی تک واپس نہیں کی۔ رمضان سے پہلے بھی خیانت، رمضان میں بھی خیانت، شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم؟

اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا قرض کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض دے سکتا ہوں واپس، میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں، تو رمضان بہترین موقع ہے، قرض واپس کر دو. کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا، واپس نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو. میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں، ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیاری کی ہے، کیا اعمال ہیں ہمارے، کیا حیثیت ہے ہماری. نہیں، اس شہید کو دیکھیں، اس عظیم شخص کو دیکھیں، اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے اس وقت تک اسے نہیں ملے گا، اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، قرض قرض ہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ اصحاب الحقوق، جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر ان حقوق کی ادائیگی کروں میں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت دی ہے، میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی، اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو، اپنا کھانا آدھا کر دو، اپنی گاڑی بیچ دو، کوئی سستی گاڑی خرید لو، گھر بھی بیچ رہے تو وہ بھی بیچ دو، کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو، لیکن ان حقداروں کو حق دے دو. عجیب سے لوگ ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا گھر بھی لیتے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے، ان کے حق سے، اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے. کب چمکے گا؟ جب قبر میں جاؤ گے. اپنے تو چمک رہا ہے ان غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، حقداروں کے لیے، ابھی بزنس چمکا نہیں تو کب چمکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، حقوق کی ادائیگی، ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ ان کا حق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو، اس کا حق اسے دے دو. عجب سی بات ہے، تین تین مہینے گزر گئے، چار چار مہینے گزر گئے، ابھی تک لوگوں کو تنخواہ نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، اور کیا یہ بزنس ہے، اور کیا اس میں برکت آئے گی؟ واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے، جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے، گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق اپنے مالک حق کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے، اور اب عزم بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا، چاہے وہ حق مالی ہو چاہے کوئی بھی حق ہو، میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا، لیکن میرے رب کے میرے اوپر جو حق ہے کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت کا حق، کیا میں واقعی موحد ہوں؟ کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں؟ کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں؟ کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک؟ آج امت میں شرک عام ہو رہا ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا، اس پہ عمل نہیں کروں گا، تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ الدعوة الى التوحید والسنة، کیسے دعوت دے سکتے ہوں توحید اور سنت کی؟ میں یاد رکھیں،
اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہو. آٹھویں نمبر پہ اللہ المستعان, رمضان کا پہلا دن ہے, حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی, یہ بھی حق ہے ان نمازیوں کا جو اس مسجد میں آج نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدا ہے گاڑی, نمبر ہے 5489, اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے, نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہے تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر, میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں تو خیر ہی لے کے جائیں, یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے, شیطان کہے کہ اتنی دور گاڑی پارک کروں گا میں تو پھر پیاس لگے گی, پھر روزہ پریشان کرے گا, مصیبت آ جائے گی. اب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں, آپ کے لیے بہتر ہے جو ساتھی یہاں پہ قریب رہتے ہیں تو وہ پیدل آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو لوگ جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں, پھر جمعے کی نماز کی طرف مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں, اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں, اور پھر خطبہ سنتے ہیں, لغو یا رفث لغو نہیں کرتے, اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں, تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت کا لکھ دیتا ہے, ایک قدم پر ایک سال. آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پار کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے. تو یہ بھی نوٹ کر لیں, یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے, حقوق الطریق. ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے. اور بعض اوقات آپ نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے, اس نے جلدی جانا ہے, اس کو کوئی پریشانی ہے, اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, اس کی ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں, آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر, آٹھویں نمبر پر ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں, محتاج ہیں, بیمار ہیں, یا کوئی یتیم ہیں, بیوہ بہنیں ہیں. ان کے لیے آج رمضان میں ہم کوشش کریں, ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا, آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے, حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں, محتاج لوگ ہیں, کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے دل میں خوشی پیدا کریں, صرف پیسوں سے نہیں, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف, دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں, گھر میں یتیم بچے ہیں, ایک بیوہ ہے, بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے, اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے, پوری فیملی آئی تھی, کوئی رشتہ دار بھی یہاں پہ نہیں تھا ان کا, خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا. اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے,
ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں, اکثر حالات وہ جانتے ہیں محلوں کے, اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی مستحق ہے تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جائیں ان کے پاس, چل کے جائیں, ان کے حالات دیکھیں, اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں, اتنا تو کر سکتے ہیں, یہ اس کے لیے کوئی دینا پڑے گا ہمیں. نامے نمبر پہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا کوئی دوری ہے, اب بہترین موقع ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے, دوریاں صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے. دوست تھے یا رشتے دار تھے, بس شیطان اپنا کام کر رہے, دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا, دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں میں, میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں روٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے لیے صلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں.

0: اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے؟ نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے. صاحب نے عرض کی، قالوا بلى یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین، دو لوگوں کا آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے. میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں، کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے، کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے، یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب بھی صرف میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک کرے بغض سے، نفرت سے، حسد سے، اپنے دل کو پاک کرے، بدعات اور خرافات سے، اپنے دل کو پاک کرے شرک سے، ہر نافرمانی سے، بہترین موقع ہے اس رمضان میں. میں نے اب دل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دل ایک ایسا بادشاہ ہے، مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقویٰ ہونا، تقویٰ کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقویٰ ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا، تقویٰ کی جگہ دل ہے. اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے، آج تک میں نے کیا کیا ہے، اگر کچھ کیا ہے اور متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی ہے، نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک، بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانے میں میرے لیے باعث برکت بن گیا. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے. اگر جی دیکھ لیجیے، دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں السماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیعہ نشان ہے. اور اعلان ہوتا ہے کون ہے ضرورت مند، حاجت مند، جو کسی چیز کی حاجت ہے اس میں وہ حاجت پوری کروں. کون مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی مغفرت کرو. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. اب رمضان ہے, یا تو اپنے کام میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں, تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15, قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. پہلے بعد میں کیوں نہیں, رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام, قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا, زمین پر آتے خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں, اور آخری سال میں آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید ابو سرین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے. ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا, رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے. رمضان کے بعد بھی نہیں پڑھوں گا تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا, میں نے کیا کیا؟ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں, اپنی تربیت کروں, اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16, اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لوں اور محتاجوں کے لیے, فقراء کے لیے. رمضان میں خیر برکت کا مہینہ ہے, صدقات و خیرات کا مہینہ ہے, ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں, آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں, 10,000 نکالیں, 20 نکالیں, 100 نکالیں, جتنی آپ کے اندر ہمت ہے, جتنی آپ کے اندر طاقت ہے, لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے, لیکن رمضان میں آپ سب کی سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ. اجود من الريح, ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر 16, اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے, مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کو سمجھنا ہے, جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ نمبر 17, اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں, ان خواہشات, ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء, وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے, جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں, اپنا سر جھکا دیتا ہوں, نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو, الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے, یہ میری نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے, رمضان کے پہلا دن ہے کہ میں اپنے رب سے مدد کی دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس تو ہمارا بالسوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا ایک جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ محض رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ، بہت لمبی لسٹ ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں، کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی، وہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور قضا کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استقاء فعلیہ القضاء، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے، اس کا روزہ ٹوٹا ہے. وہ اندر آئے فلا قضاء علیہ، اور جس کو الٹی آج اس پر کوئی قضا نہیں، اس کو روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے، لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے. وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جن کا مجھے علم ہی نہیں، جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں؟ دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا، اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں؟ یہ صرف لوگوں کی تیار کردہ ہیں یا کوئی دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے پھر کب سمجھوں گا؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے، دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے، اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے، لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی، ہم اس کا علم بھی نہیں تھا. بہت ساری کمیوں میں دیکھیں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے دنیا کی، لیکن علم ایسی کمی ہے جب تک اسے حاصل نہیں کیا جاتا وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جہاں پہ توحید کی بات آئے، کلمہ توحید کے علم کی بات آئے، تو میرا خیال اس کے بعد کوئی علم باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں خیر اور خوشیاں لے کے آئے، اور پورے رمضان میں یہ خیر اور برکات جو ہے جاری رہے، اور رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو, ہمارے قیام کو اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بھائی کا سوال ہے کہ کیا رمضان اور عید کے چاند کو دیکھنے میں سعودی عرب کی اتباع کرنی چاہیے؟ یاد رکھیں رمضان اور عید کے چاند جو ہے اس کا تعلق کسی ملک سے نہیں ہے, اس کا تعلق چاند سے ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ فمن شہد منکم شہرا فلیصم, جو تم میں سے چاند دیکھے بس وہ روزہ رکھ لے, فعل امر ہے. اور حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صم لرؤیت افضل رؤیت, چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو, چاند کو دیکھ کر عید منو یعنی افطاری کرو. تو روزے کا تعلق, عید کا تعلق چاند سے کسی ملک سے نہیں ہے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي رحمت صلى الله عليه وآله وسلم فرماته من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبہ کا موضوع ہے اس رمضان میں آئے کچھ نیا کرتے ہیں. ہماری زندگی میں رمضان کئی سالوں سے آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے. لیکن میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی فرق محسوس نہیں کیا میں نے. کیا یہ رمضان بھی ویسے گزر جائے گا؟ اس رمضان میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں, وہ جو میں نے پہلے نہ کر سکا یا کرنے کی صرف کوشش کی لیکن وہ کوشش ہی رہ گئی, کچھ کر نہ سکا. اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں, اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں, میں ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں. رمضان ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا اور اچھا مسلمان بننے کا. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو جوڑ دیا ہے بہت ساری خوبصورت اور عظیم چیزوں سے. رمضان کو جوڑ دیا گیا قرآن سے, ہدایت سے, تقوی سے, دعا سے, شکر سے, نماز سے, روزے سے, لیلۃ القدر سے, ایمان سے, اخلاص سے, مغفرت سے, اللہ تعالیٰ کی معرفت سے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان عظیم چیزوں سے اس رمضان میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں, کیسے بدل سکتا ہوں اپنے آپ کو. نمبر ایک, قرآن مجید. قرآن مجید سے میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں رمضان میں, اس رمضان میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا, اتارا گیا. کوئی اور مہینہ کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کہ رمضان ہی واحد مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، اور رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ اور لطف ہے. آپ پورے سال قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، لیکن رمضان میں قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو دل کی کیفیت میں تبدیلی ضرور آتی ہے، کچھ بدلا سا محسوس ہوتا ہے، کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے، سکون سا ملتا ہے. تلاوت ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں اس رمضان میں، تو آئیے دیکھتے ہم نے کرنا کیا ہے. میں مختصر سے جلدی سے پوائنٹ بتاتا جاتا ہوں جو ہم آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، کچھ اچھا کرنے کے لیے. نمبر ایک، روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں سے چند چھوٹی سورتوں کا اضافہ کرنا ہے اپنے حافظے میں. پانچ چھ سورتیں یاد ہیں ہمیں، وہی پڑھتے رہتے ہر نماز میں. 114 سورتوں میں سے، ہزاروں آیات میں سے، وہی بار بار چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے رہتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں صرف سورت الاخلاص پڑھتے ہیں بس، کہتے ہیں ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر اتنا آتا ہے، لیکن کیا اس سے زیادہ نہیں آ سکتا ہمیں؟ واللہ آ سکتا ہے. ہم نے دنیا میں بہت کچھ یاد کیا ہوا، حفظ کیا ہوا، جس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو مشکل سی محسوس ہوتی ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے. یہ نہ کہ میں ان پڑھ ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، امی تھے، عظیم صحابہ امی تھے، لیکن پھر بھی اس دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے. ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا. دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کے تعلق سے جو میں نے کرنا ہے، حفظ کے ساتھ ساتھ جو میں نے یاد کیا ہے اس کا معنی جاننا ہے، اور بنیادی ایک، صرف ایک بنیادی پیغام اس سورت میں سے کیا ہے. ہر سورت میں ایک سے زیادہ پیغام ہے، قرآن رسالت ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. ہر سورت میں ایک سے زیادہ رسالت اور پیغام ہے، مجھے کم سے کم ایک تو آنی چاہیے نا. سورت الاخلاص میں کیا بنیادی پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جواب سورت الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسے بہتر کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. سورت الفلق کیا بنیادی پیغام ہے؟ سورت الکوثر کیا بنیادی پیغام ہے؟ قرآن مجید صرف تلاوت کے نازل نہیں ہوا، تلاوت کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل مقصد قرآن مجید کو نازل کرنے کا ہے اس دل کی تبدیلی، تاکہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں، عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں. اور دل کی تبدیلی تقوی سے ہوتی ہے، لعلکم تتقون. تیسرے نمبر پہ جو ہم نے یاد کرنا ہے قرآن مجید کے تعلق سے، سورة الفاتحہ. سورة الفاتحہ اس رمضان میں سورة الفاتحہ کا میں نے خاص اہتمام کرنا ہے. نمبر ایک، اپنا تلفظ ٹھیک کرنا ہے، ابھی تک ٹھیک نہ ہو سکا ٹھیک کرنا ہے. بعض لوگوں کے لیے انگلش بولنا مسئلہ ہوتا ہے، اگرچہ انگلش بہت اچھی آتی ہے لیکن ہندی یا اردو ایکسنٹ میں بولتے تو انہیں شرم آتی ہے، اور بڑے موبائل پہ اپلیکیشنز وغیرہ اور بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ہماری انگلش جو ہے برٹش یا امریکن انگلش بن جائے. ایک سوچ ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ عربی کا تلفظ قرآن مجید کا کیسا ہے ہمارا؟ کب تک پڑھیں گے الحمدللہ؟ کب تک پڑھیں گے ہم الحمدللہ؟ کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ تھوڑا سا محنت کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ سب آسان ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ایسے نازل نہیں کیا قرآن مجید کو. صحیح پڑھو الحمدللہ رب العالمین, اور ہم کر سکتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کا صحیح تلفظ اور سورۃ الفاتحہ کا معنی جاننا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کا بنیادی پیغام کیا ہے, اور سورۃ الفاتحہ جو بنیادی پیغام ہے یہی قرآن مجید کا ہی بنیادی پیغام ہے. پورے قرآن کا ایک بنیادی پیغام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر یہ پیغام نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ اس ہی پیغام کے لیے پورے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. جو اس بنیادی پیغام سے ناواقف ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے, نہ اس کی نماز اس کے کام آئے گی, نہ اس کے روزے اس کے کام آئیں گے, نہ تلاوت قرآن اس کے کام آئے گی. کوئی بھی اچھا یا نیک عمل, اچھا یا نیک عمل نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس بنیادی پیغام کو نہ سمجھ لیا جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو قرآن مجید سے بدلنا چاہتا ہوں. ایک تنبیہ میں بتا دوں, پچھلے دنوں کچھ میسج آیا مجھے جس میں موضوع احادیث یا موضوع حدیث قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے, اور نیچے لکھا ہوتا ہے آپ اس کو شیئر کریں اجر عظیم حاصل کریں. جب میں نے دیکھا تو حدیث موضوع تھی, معروف حدیث ہے کہ قرآن مجید جب انسان مر جاتا ہے تو قرآن مجید ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس شخص کے ساتھ رہتا ہے اور اس شخص کو یعنی ہر مشکل سے بچاتے ہیں, یہاں تک کہ منکر نکیر کے سوال سے بھی اسے بچائے رکھتا ہے. عجیب سی یہ روایت, من گھڑت روایت ہے. ابن الجوزی نے موضوعات میں اس کو روایت کیا ہے, فی الموضوعات ابن الجوزی نے. لیکن لوگوں کی جہالت دیکھیں آپ, روایت کو لے نیچے نہیں پڑھا یا پڑھا ہے جان بوجھ کے کیا اللہ اعلم, جس نے روایت کے نیچے لکھا ہے اس نے موضوع روایت. لیکن بعض لوگ صرف خیر چاہتے ہیں. میرے بھائی خیر ایسے نہیں ہوتا. آپ ایک طرف تو اچھا کام کریں, لوگوں کو قرآن بھی پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور قرآن مجید کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کیا کریں جانتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فلذبو مقعدہ من النار, جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے, اپنی جگہ جہنم میں تلاش کر لے. یہ کون سا خیر عمل ہے؟ ایک موضوع حدیث اور منسوب کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یاد رکھیں جو بھی میسج آتا ہے فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, ورنہ اس جرم میں آپ بھی شامل ہو گئے. جرم ہے یہ, یہ نہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا. عجیب و غریب میسج آتے رہتے ہیں, چاہتے تو خیر ہیں لیکن خیر کے لیے خاص راستہ ہے, اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو خیر خیر نہیں رہتا. یاد رکھیں اس رمضان میں میں ہدایت کو جاننا چاہتا ہوں. ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ہدل للناس, نمبر ایک ہدایت کیسے حاصل کی جاتی ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ راستہ ہے. الذين انعمت عليهم کے راستے کو اختیار کرو, ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. نمبر دو, ہدایت یافتہ کون ہے؟ انعمت عليهم کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین, صحابہ اکرام اور سلف صالحین, انہیں کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. ان کے علاوہ کوئی راستہ صراط مستقیم ہو نہیں سکتا. ان کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ مغضوب علیہم کے راستے ہیں یا گمراہوں کے راستے ہیں, اور راستہ نہیں ہے. ہدایت کے تعلق سے تیسرے نمبر پہ, ہدایت کے تعلق سے جو تیسری بات ہے, تیسرا پوائنٹ ہے, ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں کون سی ہیں تاکہ میں بچ سکوں, اللہ فرماتے واللہ لا یهدی القوم الظالمین، دوسرے آیت میں واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، ہدایت یافتہ بھی بننا چاہتے ہو ظلم بھی کرتے ہو، ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا. جب تک ظلم ہے تو ہدایت نہیں ہے، فاسق ہو فاجر ہو ہدایت کے راستے کو اپنانا چاہے تو پہلے فسق اور فجور سے توبہ کرنی پڑے گی. اللہ ہدایت نہیں دیتا، نہ ظالموں کو دیتا ہے اور نہ فاسق و فاجروں کو دیتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک، ان شرک الظلم العظیم. شرک کر کے یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ ہم ہدایت یافتہ، ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. ان رکاوٹوں کو دور کریں، ہدایت کے راستے کو اپنائیں، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنائیں، ہدایت خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ جو اس رمضان میں جس میں بدلنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، لعلکم تتقون. تقوی کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. دو لفظ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ ہر بندہ کہتے ہر مسلمان کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ فریب کیوں کرتے ہو؟ دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ سود کیوں کھاتے ہو؟ بدکاری زناکاری کیوں کرتے ہو؟ ڈکیتیاں کیوں کرتے ہو؟ کرپشن کیوں کرتے ہو؟ کہاں اللہ تعالیٰ کا ڈر؟ ابھی تو کہتے اللہ سے ڈرتا ہوں میں، تو ہم کہتے کچھ ہیں وہ کرتے کچھ اور ہیں، وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، یا شاید ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں کیوں لکھا گیا؟ کیوں فرض کر دیا گیا روزے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں. بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ملتا، اصل بات تقوی کی ہے. یہ جاننا ضروری ہے تقوی کیا ہے. سید علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں التقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ کا ڈر. العمل بالتنزیل، قرآن اور حدیث، صحیح حدیث پہ عمل کرنا. والرضا بالقلیل، اور تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا، جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. ان چار چیزوں سے تقوی بنتا ہے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید ہدایت ہے. قرآن بھی آ گیا، ہدایت بھی آ گئی ہے، لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین. متقین کون ہے؟ الذين يؤمنون بالغيب، سب سے پہلی نشانی، متقی کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ ایمان بالغیب، مغیبات پر ایمان لانا ہے، ایمان کو جاننا ہے، ارکان ایمان کو جاننا ہے. غیب پر ایمان ہے، بغیر دیکھے جو اللہ کا فرمان ہے، ہر فرمان پر ایمان ہے. اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بعد میں ہے. سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے پہلے عقیدہ ہے، بعد میں عبادات ہے. تقوی کے تعلق سے تیسری بات، کیا میں متقی ہوں یا نہیں؟ اس کا جواب صرف میرے پاس ہے. اگر ابھی تک بھی رمضان سے میں نے تقوی نہیں سیکھا، اتنی سال گزر گئے، اتنی رمضانوں کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، اس میں کیا کمال ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس رمضان کا بھی؟ جانتے اصل کمال کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے کہ اس رمضان ہم متقی بن جائیں. اصل بات یہ ہے. پھر لعلکم تشکرون، اس رمضان میں شکر کے تعلق سے شکر ہوتا کیا ہے؟ صرف زبانی کلام ہی ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کافی نہیں ہے. کب کافی ہوگا؟ جب میں اس شکر پہ عمل کرنے والا بن جاؤں گا. وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا. شکر عمل کا نام ہے. صرف زبان سے شکر کافی نہیں ہے. تو عملا کیسے شکر کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام شکر ہے. عملا شکر. جس کو حکم دیا گیا اپنا سر خم کر کے اسے تسلیم کرو. جس سے منع کیا گیا فوراً اس سے رک جاؤ. اور جو تمہیں خبر دی گئی ہے جو پیغام ہے اس کی تصدیق کرو. اور پھر روزوں کی اور رمضان کی آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے میرے تعلق سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب ہوں. ہر اس بندے اس دعا کرنے والے کے شخص کی دعا میں قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. شرط ہے جو مجھے پکارتا ہے اس کی پکار بھی سنتا ہوں اور اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں. تو دعا کے تعلق سے ہم نے جو جاننا ہے اپنے آپ کو بدلنا اس رمضان میں. جب بھی دعا مانگنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. مشکل ہے قاعدہ بنانے زندگی کا اصول بنا دے. جب بھی مانگنا ہے دعا کرنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگنی ہے. بیچ میں کسی کا وسیلہ نہ دے کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے سب کی سنتا ہے. دوسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے سب کے لیے دعائے خیر کریں. اس سال میں سب مسلمانوں کے لیے آج امت کا حال ہم سب کے سامنے ہے. کچھ اچھا نہیں ہے. دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن دل سے دعا کرتے ہیں. اس رمضان میں آئیے دل سے دعا کرتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر اور ہمیں بھی توحید اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا سب کے لیے کریں. وہ تیسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے کیونکہ ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو اس رمضان میں بد دعا نہیں دیں گے. ہم اس رمضان میں ہم دعا

اور خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے دعا کرنا. بعض لوگ بد دعا کرتے ہیں. امام بربہا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حکمران کے لیے دعا کرتا ہے تو جان لو وہ صاحب سنت ہے، سنی ہے. اور جب کسی شخص کو سنتے ہو کہ وہ حکمران کے لیے بد دعا کرتا ہے تو جان لو وہ بدعتی ہے. سنت اور بدعت کی پہچان ایک ہی مسئلے میں اس عظیم امام نے کر دی ہے. اور امام بربہا رحمۃ اللہ علیہ آج کے زمانے کے عالم نہیں ہے، چوتھی صدی کے عالم ہے، چوتھی صدی ہجری کے، جو بہترین تین زمانوں کے قریب ترین زمانہ ہے. سنی اور بدعی کی پہچان، جس نے حکمران کے لیے دعا کی وہ سنی ہے، جو بد دعا کرتے وہ بدعتی ہے. اس رمضان میں روزہ کے تعلق سے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، تو اس روزہ کے تعلق سے جو میں کرنا چاہتا ہوں اس رمضان میں، صیام نبوی کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے رکھتے تھے، سلف کیسے روزے رکھتے تھے، ان کا روزہ کیسا تھا، کیا آج ہمارا روزہ ویسا جیسے وہ روزہ رکھتے تھے؟ عمومی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن بعض بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم روزے میں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ لا علم ہے، جہالت ہے، بے صبری ہے. دوسری چیز، روزے اور روزے دار کو احترام کرنا ہے. اس رمضان میں روزے کا احترام جانتے ہیں ہم کیا ہے؟ کہ روزے کا احترام بھی ہوتا ہے. اللہ المستعان، اس عظیم مہینے میں بھی اذیت، بلیک شیورڈ گاڑی ہے، راستے نے بند کیا ہوا ہے، بھائی جس کی گاڑی ہے اللہ کے لیے گاڑی ہٹا دے، گاڑی تھوڑا دور پارک کر لیں، اور واللہ قدم قدم پر خیر ہے، عافیت ہے. آپ ایک خیر کے لیے تو آئے ہیں، جمعے کے لیے آئے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں، خطبے کے لیے آئے ہیں. غلط پارکنگ سے آپ کو پتا ہے کہ کتنی مصیبت میں ڈال دیا آپ نے بازاروں کو، کتنے کئی گاڑیوں کو اس نے بند کیا ہوا ہے. رمضان میں ہمارا یہ حال ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا روزے اور روزے داروں کا احترام کرنا ہے. یہ بھی تو روزے دار ہیں جن کی گاڑیاں پہ بند کی ہوئی ہیں، یہ احترام ہے ہمارا. تیسرے نمبر پہ، اس رمضان میں میں نے دل سے روزہ رکھنا سیکھنا ہے. دل سے روزہ کیسے ہوتا ہے؟ جب دل کا روزہ درست ہوگا تو پھر آنکھوں کا روزہ بھی ہوگا، کانوں کا روزہ بھی ہوگا، زبان کا روزہ بھی ہوگا، پیٹ کا روزہ تو ہوتا ہی ہے نا. ہم صرف روزے میں سے یہی جانتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ ہی رکھنا ہے. ہمارے زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری سوچ آزاد ہے، کوئی لگام نہیں ہے. کیونکہ روزہ تو رکھا ہوا ہے، لیکن روزہ صرف پیٹ کا رکھا ہوا ہے. پیٹ کے روزے سے دل کا روزہ لازمی ہے. لعلکم تتقون، تقوی دل کا عمل ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر، دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، تقوی کی جگہ یہ ہے، دل ہے. تو دل کا روزہ سیکھتے ہیں اس رمضان میں. پھر حدیث میں آئے من قام رمضان، صلاۃ القیام تراویح ہم سب پڑھتے ہیں اس رمضان میں. میں نماز نبوی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ وسلم قیام کیسے کرتے تھے، سنت طریقہ کیا ہے. نمبر دو، ایک تو نماز نبوی عمومی طور پر، آپ سے نماز فرض نماز کیسے پڑھتے تھے، پوری نماز کے تعلق سے. جب قیام کی بات آئی ہے، نفل کی بات آئی، تو فرض تو پہلے ہے نا، تو نماز نبوی سیکھنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. باقی نے جتنی بھی نمازیں، حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یا مالکی ہے، یا کوئی اور ہے، میں صرف ایک نماز جانتا ہوں، نماز نبوی کیا ہے. اگر نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں.

کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، ہمارے امام بھی تو ہیں، اماموں سے پہلے نماز کیسی تھی، صحابہ نے کیسے پڑھی، یہ چار امام تو بعد میں ہیں نا، پہلے نماز کیسی تھی ان کی؟ اور واللہ نماز محفوظ ہے احادیث کی کتابوں میں، پوری مکمل نبوی نماز سنت کے مطابق موجود ہے، محفوظ ہے. ہمارے اپنے ایجاد کردہ مسئلے ہیں، اختلاف کرنا ہے نا، تفرقے میں پڑھنا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا جاتا ہے ہمارا اگر ہم ایک ہی صحیح نماز پڑھیں ایک ساتھ مل کے. آپ جانتے ہیں حکومت میں ایسے برے دن، سیاہ دن بھی آئے تھے کہ تفرقہ اتنی عروج پر پہنچ چکا تھا کہ مسجد حرام میں چار قبلے تھے، چار مسلے تھے، مسجد حرام میں چار مسلے تھے، اور ہر گروہ آتا اپنے فقہ کے مطابق نماز پڑھتا، باقی گروہ بیٹھے رہتے. لا حول ولا قوة الا بالله. صحابہ کرام ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے یا چار مختلف نمازیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے لیے مجھے جواب دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ نماز پڑھاتے تھے یا ایک مرتبہ نماز پڑھاتے تھے؟ اور صحابہ کرام جو ساتھ تھے، کبھی دیکھا ابو بکر صدیق کا یہ مصلی ہے، یا عمر فاروق کا مصلی ہے، یا عثمان کا مصلی ہے، اور یا سن علی رضی اللہ عنہ کا مصلی ہے؟ اگر تب چار کی ضرورت نہیں تھی تو آج چار کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ کل ایک نماز پڑھتے تھے، آج چار نمازیں کیوں ہیں؟ اس رمضان میں میں نماز صحیح سنت کے مطابق نبوی نماز سیکھنا چاہتا ہوں. اور اس نماز میں اور اس رمضان میں دوسرے نمبر پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں. واللہ رمضان بہترین موقع ہے. پورا سال بعض لوگوں کی عادت ہے کہ آخری صف میں پہنچنا ہے. بعض میں نماز پڑھ تو لیے نا، احسان بھی کر دیتے ہیں، خاص ہمارے جو جوان بچے ہیں بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، جب اقامت کی اذان کان میں پڑتی ہے تو وضو کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں آہستہ آہستہ جب تک دو تین رکعت گزر جاتی ہے، یا تو آخر رکعت میں پہنچ جاتے ہیں یا تشہد میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر صرف والد صاحب کو یہ دکھانے کے لیے میں نے باجماعت نماز پڑھ لی ہے. آپ والد صاحب کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر نماز والد صاحب کے لیے پڑھی ہے تو پھر نہ پڑھو، گھر میں ٹھیک تھے. اگر والد صاحب کے رب کے لیے پڑھی ہے تو پھر صحیح طریقے سے پڑھو. تو رمضان بہترین موقع ہے. شیطان ویسے بندے ہوئے قید میں ہے، پہلے صف کا اہتمام کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ میں نے دل سے نماز پڑھنی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ. جب مسجد میں قدم رکھتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں مسجد میں داخل ہونے کی، تو دنیا باہر رکھ دے مسجد کی، یہ ساری دنیا چھوڑتی نہیں ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اس دنیا میں، دنیا کے مشکلات، دنیا کے مسئلے مسائل، دنیا کی لذتیں شہوتیں، یہ جان نہیں چھوڑیں گی. جو ہی مسجد میں داخل ہوں، کاش ہم بوری میں بند کر سکتے اسے اور باہر رکھ سکتے، لیکن جب خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا سیکھیں گے، کرنا شروع کریں گے تو کر بھی لیں گے انشاءاللہ. پھر حدیث میں آیا ہے ایمانن واحتسابن، دو لفظ ہیں. اس رمضان میں میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا معنی تین لفظوں میں، ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول، دل سے یقین، اور پورے جسم سے عمل کرنا. زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان اور کم بھی ہوتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ایمان کے تعلق سے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کے 60 سے زیادہ، دوسری بات 70 سے زیادہ شعبے ہیں. شعبے یعنی حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، یہ قول ہو گیا زبان کا. وادناها، سب سے پست حصہ جو ہے اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. اور تیسرا والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا
ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور شرم و حیا دل کا عمل ہے. تو زبان کا قول ہو گیا, جسم سے عمل بھی ہو گیا اور دل سے عمل بھی ہو گیا. ان تین چیزوں کا نام ہے الایمان. جتنے حصے بڑھتے جائیں گے اتنا ایمان بڑھتا جائے گا, جتنے حصے کم ہوتے جائیں گے اتنا ایمان کم ہوتا جائے گا. ایمان کی تعریف کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کے ارکان کیا ہے. عقیدے کی بنیاد ہے. اس رمضان میں اگر پہلے نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں. ایمان کی تعریف میں نے جان لی, معنی جان لیا. اب ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں. ارکان یعنی ستون چھ ہیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان, نمبر دو فرشتوں پر ایمان, نمبر تین کتابوں پر ایمان, نمبر چار رسولوں پر ایمان, نمبر پانچ آخرت پر ایمان, نمبر چھ تقدیر پر ایمان. چاہے اچھی ہو یا بری ہو تقدیر پر ایمان فرض ہے. جس نے ان میں سے ایک پر بھی شک کیا, شک وہ دار اسلام سے خارج ہے. شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. وہ تیسرے نمبر پہ ایمان کے تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مومن کون ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ اور کیا میں مومن ہوں کہ نہیں؟ ابھی تک سورۃ المؤمنون کی پہلی آیات پڑھ لیں, قد افلح المؤمنون. پہلے دس آیات پڑھ لیں, پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے. میرے سے وقت نہیں, میں مختصر بتا رہا ہوں. پھر لفظ ہے ایمان واحتسابا. احتسابا یعنی صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ. اخلاص اس رمضان میں اخلاص ہوتا ہے کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں. صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا. توحید کی بنیاد اخلاص ہے. اخلاص کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہے. دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد رسول اللہ کی تحقیق ہے. جب تک دونوں نہ ہو عبادت عبادت نہیں ہوتی. تیسرے نمبر پہ کیا میں مخلص ہوں یا نہیں؟ اگر ہوں تو الحمدللہ, ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے. اگر ابھی تک نہیں ہو سکا تو پھر ابھی وقت ہے کچھ کرنے کا. پھر لفظ آیا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. حدیث میں اس رمضان میں میں اپنے کریم رحمان و رحیم مغفرت کرنے والے رب کی معرفت کرنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا عمل کیا ہے, پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ اکبر.

0: اللہ سے مغفرت کر دی ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اچھا, من قام رمضان, وہ صیام تھا, روزہ تھا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر, ابھی بھی باقی ہے, کچھ گناہ ابھی بھی باقی ہیں. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا عظیم رب ہے, والله مغفرت کرنا چاہتا ہے. ہم مغفرت کروانا چاہتے ہیں, ہم اپنے گناہ گن سکتے ہیں, آپس کی بات ہے. واللہ نہ تو اللہ کی نعمتیں گن سکتے ہیں, نہ اپنے گناہ گن سکتے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے ایک مجلس میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر میں ہر غلطی کے عوض میں اپنے گھر میں ایک پتھر, چھوٹا سا پتھر ڈال دیتا, تو کچھ دنوں کے بعد میں گھر سے باہر ہوتا, کچھ دنوں کے بعد میرے اپنے گھر میری جگہ نہ ہوتی. لیکن دیکھیں اس عظیم رب کو, غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کریم اور عظیم رب کے بارے میں جانتا کیا ہوں, کیا معرفت ہے. کوئی مجھ سے سوال, ہندو کر رہے مجھ سے سوال, اے مسلمان تیرا رب کون ہے, وہ کیسا ہے, کیا جواب ہے ہمارے پاس. کتنی مسلمان اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. سب سے آسان سوال ہے, جواب کیوں سب سے مشکل ہے, کیونکہ ہمیں اپنے رب کی معرفت ہی نہیں ہے. گاڑی خریدنی ہو پوچھے لوگوں سے, اپنی ہر بند اپنی رائے دے گا, اپنے ایکسپیرینس بتائے گا. موبائل فون خریدنا ہو سب کو معلومات ہیں. اگر نہیں معلومات اپنے رب کے لیے نہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. سورۃ الفاتحہ ہم سب ہر نماز میں پڑھتے ہیں, رکو نہیں, اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. رب کسے کہتے ہیں, کیا جانتے ہو ہمیں رب ہوتا کیا ہے, معنی کیا ہے رب کا, اس لفظ کے اندر کتنی صفات ہیں. واللہ اگر ہم اس ایک آیت کو جان لیتے, اس ایک آیت کو, آج کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو مشکل کشا حاجت روا کہہ نہ پاتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. واللہ قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے غلطی ہوئی ہے, رب کا معنی نہیں جانتے کسے کہتے. الحمدللہ رب العالمین ہر نماز بھی ہم پڑھتے ہیں, لاکھوں دفعہ پڑھ چکے ہوں گے, لیکن تب بھی علی مشکل کشا ہے, ہوس حاجت روا ہے, اجمیر والا داتا ہے. کب تک یہ رہے گا؟ آئیے اس رمضان میں, واللہ ابھی سانس باقی ہے, اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے بہت بدلا اپنے آپ کو, یہ نہ کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. روزی روٹی کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کیا ہم نے, ایسے ایسے کام سیکھے ہیں جو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. کئی ایسے لوگ ہیں بےچارے, مجبوراً اپنے ملک سے نکلتے ہیں, آتے ہیں روزی روٹی کے لیے اور بدلتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن کاش اپنی زندگی بدلتے اور توحید اور سنت کو سمجھ لیتے اس ملک میں آ کے. میرا رب کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی سب کو آتی ہے. کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی, لیکن ایک شرط کے ساتھ, معنی جاننا ضروری ہے. رٹے تو ہم نے لگائے ہوئے ہیں, لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج امت میں شرک عام ہو چکا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جب معنی جاننے کی کوشش کریں گے جب اتنی بڑی غلطیاں بھی نہیں ہوں گی. اور یہ وہ غلطیاں جو ہلاک کر دیتی ہیں, معمولی غلطیاں نہیں ہیں. نمبر دو, رب کی معرفت کے تعلق سے, اس نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ توحید اسماء صفات تو میں نے جان لیا نا، رب کی معرفت، توحید ربوبیت، اولیت اسماء صفات، یہ تین قسم کی توحیدیں جاننی ہیں. میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ مقصد کیا ہے میرے وجود کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے اپنی زندگی اسی توحید پر قائم کرنی ہے. بس موحد مسلمان بننا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، مغفرت فرماتا ہے چھوٹے سے اعمال میں، تو ہمیں بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. نمبر ایک، اپنے آپ کو سدھارنا ضروری ہے. نمبر دو، ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہے کہ دوسروں کیسے معاف کیا جاتا ہے. بیوی سے غلطی ہو گئی، بچوں سے غلطی ہو گئی، کیوں نہیں معاف کرتے ہم؟ بعض گھرانے کھنڈر بن چکے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے اتنے طول پکڑ چکے ہیں کہ ایک چھت میں رہتے ہوئے بھی کئی سالوں سے بات چیت نہیں ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے، یہ گھر ہے، اسے گھر کہتے ہیں. بیوی سارا دن کام کر کے رکھ دیتی ہے، میاں صاحب آتے ہیں کام سے تھکے ہوئے، وہ رکھے ہوئے چیز کھا لیتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں. وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات ہے. اور بات کیا ہے؟ واللہ عام سی باتیں ہیں. کاش یہ ناراضگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہی ناراضگی کس لیے ہوتی ہے؟ بچوں کے رشتے کے لیے ہوتی ہے. بیوی کہتی ہیں میری طرف میرے بھائی ہیں، میری بہن کے بچوں سے رشتہ کریں، خواہ نہیں میرے طرف رشتہ کریں، دادا نے طے کر دیا تھا، نانا نے طے کر دیا تھا، بزرگ چلے گئے ہیں اور پیچھے گھر والوں کو عذاب میں ڈال گئے ہیں. بھائی بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ پھر اس رشتے کا فائدہ ہی کیا جب وہ خود انکار کر رہے ہیں؟ نہ لڑکی کرنا چاہتے ہیں، لڑکا کرنا چاہتے ہیں، یا لڑکا نہیں کرنا چاہتا، زبردستی نکاح کرنا، زبردستی لڑکی کرنی، بچوں پہ ظلم کرنا ہے، کل کو جھگڑے ہوتے، طلاق ہوتی ہے، پھر پورا گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ یہ چھوٹی سی غلطی پر تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ایک کوئی بات شروع ہو جائے، 10 سال پرانی بات بھی آ جاتی ہے. جانتے کیوں 10 سال پرانی بات ہم لے کے آتے ہیں بار بار؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا. اگرچہ بات میں ٹھیک میں نے معاف کر دیا، زبان سے کہنا اور ہے، دل سے معاف کرنا اور ہے. اور جو دل سے معاف کرتے ہیں وہ کل کی بات بھی نہیں دہراتے، کل کی غلطی بھی سامنے نہیں لے آتے. ہم تو 10 سال کی غلطیاں نہیں چھوڑتے. تم ایسی تھی، تم ویسی تھی، وہ کہتی ہے تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، میں نے تمہیں سدھارا، میں نے تمہیں سدھارا، ابھی تک سدھرا بھی کوئی نہیں. جب ہمارا رب غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ہم کب معاف کریں گے؟ بعض اپنے والدین سے روٹھے ہوئے، والدین نا انصافی کرتے ہیں، چلو یار تم انصاف کر لو بھائی، احسان تم نے تب بھی کرا اگرچہ وہ کافر بھی ہوتے، احسان پھر بھی باقی رہتا ہے. ظلم تو دور کی بات ہے. وہ بزرگ ہیں، اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی ہے، کسی وجہ سے نا انصافی بھی ہو گئی ہے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے نا. آج تمہارے بچے چھوٹے ہیں، کل تم ایسے ہی تھے جیسے کہ آج تمہارے بچے ہیں، اور آنے والے کل میں تم ایسے ہوگے جیسے کہ آج تم اپنے والد صاحب کے سامنے ہو. جو تم آج تمنا کرتے ہو، اپنے بچوں سے امید رکھتے ہو، آپ کا والد آپ سے وہی امید رکھتا ہے آج. فرق صرف وقت کا ہے. یہ آج والد کا آج ہے، کل یہ آج تمہارا ہونے والا ہے. تب کیا کرو گے؟ کاش سے کام نہیں چلے گا، تمنوں سے کام نہیں چلے گا، کاش میں اچھا کر لیتا. والدین ہمیشہ ساتھ نہیں رہنے والے، ان سے پوچھیں جن کے سر سے یہ چھت گر چکی ہے، موجود نہیں ہے. اس عظیم نعمت کو جاننا ہے تو ان سے جا کے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں. معاف کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو معاف کریں، اپنے پیاروں کو معاف کریں. سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی بات نہیں ہوتی، عید پر بھی فون نہیں کرتے. کیوں؟ اس کو میں نے ادھار دیا، اس نے واپس نہیں کیا، اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، پیسہ اس کے پاس سے دیتا نہیں. سبحان اللہ، کیا خون کے رشتے کی قیمت چند ریال نہیں, چند روپے ہیں. کیا ہے اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے, تم ذرا بڑے بن جاؤ, سمجھاؤ اسے, نہیں دیتا تو کئی مرتبہ ہمارا نقصان ہوئے دنیا میں. چوری بھی پیسے نہیں ہوتے, چوری ہو جاتے ہیں, نقصان ہو جاتا, خسارہ ہو جاتا بزنس میں, تب تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہو سکتا اس کی حالات ٹھیک نہ ہو اور ہم جانتے بھی حالات ٹھیک نہیں ہے, تب بھی معاف نہیں کرتے ہیں. آخر میں یہ سارے چیز جو میں نے بتائی ہیں کیا واقعی ہم کر سکتے ہیں؟ تبدیل تو ہونا ہے, کیا واقعی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رہے یہ سب حاصل کرنے کے لیے اور اچھا مسلمان بننے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, بس قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. جب تک یہ راستہ نہیں اپنائیں گے ہم, اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سدھار نہیں سکتے. قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ ضروری ہے اپنے آپ کو بدلنے کی, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی, اور اسے کہتے ہیں المنہج السلفی. کبھی سنا ہے نام سلف منہج کیا ہوتا ہے؟ اور یہی دعوت, دعوت اہل حدیث اور دعوت السلفی اسی کا نام ہے. قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. آج سے قرآن مجید جب بھی پڑھیں, حدیث جب بھی پڑھیں, تو سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے, صحابہ کرام اس پر عمل کیسے کر, اس آیت کریمہ پر صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے, اس حدیث پر صحابہ کرام سلف کیسے عمل کرتے تھے, انہوں نے کیسے سمجھا. اور جب تک ہم اپنی صحیح سمجھ نہیں بنائیں گے اور صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے, تو اس رمضان میں تو کیا, رمضان آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, اور ہم شاید ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے خیر اور عافیت اور تقوی کی طرف, اور ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں, جو بھی لغزشیں ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری سارے عبادات, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقات, خیرات اور دیگر عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: میں ایک سوال ہے کہ اگر استغفرک واتوب الیک, کسی ملک میں اجازت ہو کہ آپ حکومت کے علاوہ بھی خود زکوٰۃ نکال سکتے ہو, اور پھر ایک عالم آ کے کہتا ہے کہ آپ نے اس کی تنظیم کو زکوٰۃ دینی ہے, تو کیسا عمل درست ہے؟ یاد رکھیں جتنی بھی تنظیمیں موجود ہیں, یاد رکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے, دہشت گرد تنظیموں کو پیسہ کہاں سے جا رہا ہے. داعش معروف دہشت گرد تنظیم ہے, انٹرنیشنل لیول پہ دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے, بغیر اسلحے کے کوئی دہشت پھیلا نہیں سکتا, ان کو اسلحہ کہاں سے ملا ہے؟ بغیر ڈونیشنز کے اسلحہ خریدے نہیں جا سکتا, ہیوج اماؤنٹ یہ پیسہ جو پہنچا کیسے پہنچا ہے؟ جہاد کے نام پہ فساد دہشت گردی پھیلی ہے, کہاں سے پھیلی ہے؟ یہی تنظیمیں تھیں جو زکوٰۃ کا مال بھی لیتی تھی, صدقات و خیرات بھی لیتی تھی, اور پھر ٹرانسفر کر دیتی تھی جہاد کے نام پر فساد کرنے کو. ان کے عقیدے میں خرابی ہے, منہج میں خرابی ہے, وہ اس فساد کو جہاد سمجھ بیٹھے ہیں, اور کئی تنظیمیں ایسے وجود میں آئی ہیں جس کی وجہ سے یہ فساد پھیلا ہے. اس لیے پھر بعض حکومتوں نے خصوصی طور پر جو ہے منع کر دیا کہ کسی بھی تنظیم کو کوئی زکوٰۃ یا کوئی پیسہ نہیں دیا جائے گا, چیک بیلنس کا انہوں نے حکم دے دیا ہے. اور بعض کئی ایسے تنظیمیں جو بلیک لسٹ ہو چکی ہیں دنیا میں, بھائی ان کو نہ دیں, کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جو ہے دہشت گرد تنظیموں کا ساتھ دیتی ہے. الغرض چاہے دہشت گرد تنظیموں کا ساتھ دے یا نہ دے, زکوٰۃ کے لیے ایک بہترین کلیا مجھ سے لے لیں آپ, اس سب ممے سے نکلنے کے لیے. زکوٰۃ آپ پر فرض ہے, یعنی اس شخص پر, اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب مال ہے, اور اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ایک کلیہ یاد رکھ لے ہمیشہ. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو آپ نے مستحقین تک پہنچانا ہے. آپ خود زکوٰۃ کا مال جو ہے آپ خود جا کے مستحقین تک یہ آپ کریں. اگر آپ نہیں جانتے اس جگہ پہ ہیں کہ آپ کو کوئی جاننے, آپ کسی کو جانتے نہیں, آپ سفر پہ ہیں, کسی اور ملک میں ہیں, آپ فقراء مستحقین کو نہیں جانتے, تب آپ کسی معتبر شخص کو, چاہے مسجد کا امام جس میں آپ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی آپ کا دوست ہو متقی پرہیزگار ہے آپ اس کو جانتے ہیں, آپ اس کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ میرے طرف سے یہ زکوٰۃ کا مال پہنچا دے. تنظیموں میں زکوٰۃ کا مال دینے میں خرابی بہت ہوئی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں کہ ڈسا ہوا شخص جو ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے, سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے. تو اس لیے تنظیموں میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں, کیونکہ بعض تنظیمیں کیا کرتی ہیں یاد رکھیں, وہ صرف مستحقین تک نہیں پہنچاتی. اگر وہ اسلحہ بھی نہیں خریدتے دہشت گردی میں تو اپنے تنظیم کے لیے اس پیسے کو استعمال کر دیتی ہے. زکوٰۃ کا مال مسجد کی تعمیر کے لیے بھی جائز نہیں, یہ قول راجح ہے علماء کا, کیونکہ جو 8 مستحقین ہیں زکوٰۃ کے اس میں فی سبیل اللہ بھی ہے. تو محققین علماء فرماتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد الجہاد فی سبیل اللہ ہے, جہاد کے لیے یہ مال دیا جا سکتا ہے. ان کو غلط فہمی ہوئی کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اس لیے وہ مال زکوٰۃ لیتے ہیں, یہ فساد ہے, جہاد نہیں ہے. جہاد شرعی رحمک اللہ, جہاد شرعی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے نصوص شرائط و ضوابط کے مطابق ہوتے مخالف نہیں ہوتا. اور یہ جو فساد برپا ہوئے جہاد نہیں ہے, یہ سب فساد ہے جس کا خامیازہ جو ہے اب ساری امت بھگت رہی ہے. زمانہ تھا داڑھی والے کی عزت کی جاتی تھی, احترام کیا جاتا تھا مغربی دنیا میں بھی. ان فسادات کے بعد اب داڑھی والے دیکھ کر کہتے دہشت گرد, چھوٹا بچہ بھی ان کر کے کہتے دہشت گرد ہے. سبحان اللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ داڑھی والوں کا قصور ہے یا داڑھی نہیں رکھنی چاہیے کہ دہشت گرد, نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کی حماقت کی وجہ سے, بے وقوفی کی وجہ سے اور ان کے اس غلط منہج کی وجہ سے معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. تو میں یہی نصیحت کروں گا کہ زکوٰۃ آپ نے دینے خود دیں, کسی تنظیم کو نہ دیں, کسی بھی ادارے کو نہ دیں, آپ خود زکوٰۃ دیں اگر آپ دے سکتے ہیں, نہیں تو آپ کسی ایسے شخص کو وکیل بنائیں جس کو آپ معتبر سمجھتے ہیں. واللہ اعلم.
0: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان جنت کا مہینہ ہے. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے, پورے سال میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں, رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. رمضان کا جنت سے کیا تعلق ہے اور جنت کا مہینہ کیسے ہے, اور کیا اس دنیا میں کوئی جنت کے مہینے یا دن بھی ہوا کرتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عظیم جنت صرف اور صرف عظیم لوگوں کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے ہے. تو اس کا رمضان سے تعلق کیا ہے, یا کسی خاص وقت یا دن یا مہینے سے کیا ہے؟ اور پھر ماہ رمضان ہی کیوں, اور بھی تو بہتر اوقات ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے. حقیقتاً ہم اس جگہ کی مخلوق نہیں ہے, ہمارے اصل جگہ یہ دنیا نہیں ہے, یہ عارضی جگہ ہے, وقتی طور پر ہم آئے ہیں, ہماری منزل یہ نہیں ہے. ہماری اصل جگہ ہے جنت, جس جنت میں انسانیت کے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی. اللہ تعالی ہمیں وہ جنت واپس دینا چاہتا ہے, لیکن ایک امتحان کے بعد. وہ ایک امتحان یہ ساری کی ساری دنیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے, ہماری منزل مقصود جنت ہی ہے. اس جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں, ہمارے لیے ہر وہ راستہ آسان کر دیا ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس راستے پر چلنے کے لیے جو بھی ساز و سامان ہے, جو بھی طریقہ ہے, وہ سارے کا سارا اللہ تعالی نے ہمیں سمجھا دیا ہے. قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کلام, ضابطہ حیات, ہدایت, نور, رحمت, یہ عظمت والی کتاب, یہ برکت والی کتاب, یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے اور آسانی بھی کر دیتی ہے جو راستے میں جنت تک لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے تاکہ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں جنت تک پہنچا دے. اور پھر جنت میں کیا ہے یہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا. پھر اس کی ضد جہنم ہے وہ کیا ہے, اس کا ٹھکانا ہے, وہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا. تو ہمارے پاس کیا باقی عذر رہ جاتا ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں اور دنیا کیا ہی رہ جاتے ہیں اور اپنی اصل منزل اور اصل مقصد جس میں پیدا کیا گئے ہیں, اصل منزل ہم بھول جاتے ہیں اور وہ حاصل نہیں کر سکتے. ہماری حیثیت دنیا میں دونوں میں سے ایک ہے, یا تو مسافر ہیں یا اجنبی ہیں, جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور مسافر یا اجنبی بندہ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور سفر کے دوران ایک جگہ پر وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اس جگہ کا ہی ہو گیا, ادھر ہی بیٹھ گیا, کبھی دیکھا ہے؟ سفر کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سفر کرتے ہیں. اجنبی کون ہوتا ہے؟ جس کا گھر, جس کا ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ دنیا ہماری نہیں ہے, یعنی یہ ہماری جگہ نہیں ہے. ہم مسافر ہیں سب، ہم سب اجنبی ہیں، منزل مقصود اور ہماری اصل جگہ جنت ہے. اللہ تعالی جل شانہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے ہر نقص اور عیب سے ہم سے زیادہ واقف ہے. کہ میرا ایک بندہ کمزور ہے، اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسے بہت ساری دشواریاں ہوں گی، تو اللہ تعالی نے اپنے خاص انعام اور احسان سے جنت بھی اسی کی ہے، یہ راستہ بھی اسی کا ہے، یہ دنیا بھی اسی کی ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، مرضی بھی اسی کی ہے. لیکن اللہ تعالی نے اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مختلف آسان راستے بنائے ہیں، ان میں سے ایک پر ہم بات کرتے ہیں. ماہ رمضان، جو شخص ماہ رمضان میں جنت سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہے، اور جو شخص ماہ رمضان میں جنت کو حاصل نہ کر سکا وہ رمضان کے بعد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن مشکل بہت ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک اس عظیم مہینے میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور دیکھیں اللہ تعالی نے ایسے خوبصورت راستے دکھائے ہیں جو آسانی سے ہمیں جنت کے قریب کر دے، دونوں طریقے سے، الترغیب والترہیب. روزے کا مقصد کیا، روزے کیوں رکھتے ہم؟ پہلے نمبر پہ لعلکم تتقون، متقی پرہیزگار بننے کے لیے، اور متقی کو اللہ تعالی کس چیز سے نوازتا ہے؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. فلاح کا کیا مطلب ہے؟ جنت، یاد رکھیں. جس نے روزہ رکھا ہے اور اس حق کو حاصل کیا ہے، یعنی روزہ کا حق ادا کیا ہے جیسے کہ رکھنا چاہیے، متقی پرہیزگار بنا ہے، تقوی کے راستے کو اختیار کیا ہے، ساری زندگی اللہ تعالی سے ڈرتا رہا ہے، تو اس کے لیے جنت آسان ہو گئی ہے. دوسرے نمبر پہ تقوی میں تھوڑے سے کمزوری ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا مہینے کا روزہ رکھا ایمان اس یقین کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا، واحتسابا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ مرتب فرمایا اس روزے کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تقوی میں کمزوری تھی گناہوں کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو گئے، جنت اور قریب ہو گئی. ابھی کچھ گناہ باقی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا، تہجد کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، ایمانا واحتسابا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں، جو اجر ہیں جو اجر ہیں اور ثواب اللہ مرتب فرمایا ہے وہ دگنے ہو جاتے ہیں رمضان میں. اگر کچھ گناہ باقی ہیں تو فکر نہ کریں، آپ جو عمل کرتے ہیں اس کے جو اجر ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کی دو مثالیں لے لیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں جنت کے کتنا قریب کر دیتا ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم پیچھے رہنا چاہتے ہیں یا پیچھے ہمیشہ رہتے ہیں. پہلی مثال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی کسی روزے دار کی افطاری کرائی تو اس کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. آپ نے 10 لوگوں کو افطاری کرائی، یاد رکھیں اللہ کے لیے، یعنی کہ بڑا سخی بندہ ہے، اسے بچنا چاہیے، جیسے آخر میں بیان کروں گا میں. تو 10 لوگوں کے روزے کا جو اجر ہے ان 10 لوگوں کو بھی پورا ملا اور آپ کو بھی ان 10 لوگوں کے روزے کا اجر مل گیا ہے. اگر آپ روزانہ تھوڑی سی کھجور، ایک پانی کی بوتل اور ایک پیسٹری وغیرہ کوئی بھی چیز لے لیں اور ایک بندے کو کھلا دیں، 30 دن میں 30 لوگوں کے روزوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اور اس میں 1 ریال یا 1.5 ریال کا خرچ ہوتا ہے، بس زیادہ نہیں. دوسری حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی مسلمان بھائی کے روزے کی افطاری کراتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ شخص وہاں پر کھاتا رہتا ہے. رحمت کو دعائیں کرتے رہیں گے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ وہاں سے جانے کا نام ہی نہ لے کھاتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ جس نے بھی کسی شخص کی افطاری کرائی ہے تو رحمت کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں تو دوسری مثال دیکھ لیں آپ کہ گناہ کے جو ثواب ہیں کتنے دگنے ہو جاتے ہیں. جس نے رمضان میں عمرہ کیا، کیا ثواب ہے؟ 1 حج کے برابر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تصور کر سکتا ہے کوئی؟ آپ پورے سال میں عمرہ کریں، اپنا اجر ہے اس کا، لیکن رمضان میں عمرہ کا اجر کیا ہے؟ حج کے برابر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں، جنت تھوڑی سی اور دور ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. 15 دن گزر گئے, اگر ابھی تک ہم جنت سے دور ہیں تو جو وقت باقی ہے وہ گزرنے والے وقت سے زیادہ بہتر ہے. آخری عشرہ جو ہیں وہ گزرے ہوئے 20 دنوں سے زیادہ افضل ہے, زیادہ بہتر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اور خاص انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر. اگر 20 دن ضائع کر دیے تو ان 10 دنوں میں آپ جنت کے اور قریب ہو سکتے ہیں. ایک رات ہے جس کی عبادت کا ثواب, اجر و ثواب خیر من 1000 شہر, 1000 مہینے کی عبادت کے اجر و ثواب سے اس ایک رات کی عبادت کا اجر اور ثواب زیادہ ہے, خیر ہے, برابر نہیں ہے. سلامتی کی رات ہے, برکت کی رات ہے, رحمت کی رات ہے, عظمت کی رات ہے, لیکن ہے ایک رات, 24 گھنٹے بھی نہیں ہیں, 12 گھنٹے بھی نہیں ہیں, اس سے بھی کم ہے. تراویح تک تو ہم سب جاگتے رہتے ہیں اور تراویح کی نماز اور روزے کی نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلامتی کی رات کو حاصل کر لیں اور اپنے گناہ معاف کروا دیں تو پھر چند ہی گھنٹوں کی بات ہے. اپنے دل سے اپنے رب کے اور قریب ہو جائے اور عبادت میں مصروف ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, تکبیر ہے, تحلیل ہے, درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے. اپنے آپ کو کسی نہ کسی خیر عمل میں مصروف کر دے. ہماری عمریں مختصر سی عمریں ہیں, سب سے کم عمر والی جو امت ہے وہ یہی امت ہے ہماری, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس سے پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, ہم سب سے آخر میں آئے ہیں اور پھر ہماری عمریں بھی سب سے کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاص انعام اور احسان سے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا ہے, بشرطے کہ ہم کچھ کریں, ہم اپنی عمر سے اپنی اس مختصر وقت میں بعض چیز حاصل نہیں کر سکتے. جنت کے بعض مقامات ہم اپنی اس زندگی کے مختصر سے وقت میں حاصل نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ایسے موقع فراہم کیے ہیں ہمارے لیے. اگر ہم وہ موقع پا لیں تو پھر ہم ان لمبی عمر والے عبادت گزار لوگوں سے بھی زیادہ عبادت گزار اجر و ثواب والے ہو سکتے ہیں. ان میں سے لیلۃ القدر ایک مثال ہے. 1 سال کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال, 1 رات اور 83 سال کی عبادت کو اتنا اجر و ثواب دینے والا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا؟ عمل کیا کیا ہے؟ چند گھنٹے، اور ثواب کتنا ہے؟ ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 60-70 تک، 80 تک؟ ایک رات 83 سال، دو راتیں، تین راتیں، 10 راتیں، رمضان کتنی سال ہماری زندگی میں آیا ہے اور چلا گیا ہے؟ کتنی لیلۃ القدر کی راتیں ہم نے حاصل کی ہیں؟ چلو جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی آنے والے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہ یہ بھی موقع ہاتھ سے چلا جائے گا؟ آخری 10 راتوں میں سے جو سب سے بہترین اور عظیم رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور ہے بھی تاک راتوں میں، یہ بھی بیان فرما دیا ہے. اگر یہ اجر و ثواب ہم سے چھپا دیا جاتا تو ہم کیا کرتے؟ بیان بھی فرمایا ہے وضاحت کے ساتھ، اجر بھی بیان فرما دیا ہے، کتنا اجر ہے اس کا، اس کے باوجود بھی ہم پیچھے ہیں. تو یہاں تک بھی بتایا کہ تاک راتوں میں ہے اور ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. ابھی بھی جنت دور ہے. 83 سال کی عبادت کا اجر حاصل کرنے کے بعد ایک رات میں، ابھی بھی جنت دور ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں، جس نے یہ سارے عمل کر لیے نماز کا اہتمام کیا ہے، روزے کا اہتمام کیا ہے، لیلۃ القدر کا بھی اہتمام کیا ہے، جنت کے قریب ہو جا چکا ہے، لیکن ایک بنیادی شرط باقی ہے. جب تک یہ شرط پوری نہ ہو کوئی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. جنت حرام ہے شرک کرنے والوں پر. جس نے رمضان میں محنت کی ہے، جدوجہد بھی کی ہے، اور لیلۃ القدر کو بھی حاصل کر لیا ہے، ساری رات وہ عبادت کرتا ہی رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ توحید کو نہ جان سکا. توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کسے کہتے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ لا الہ کا کیا معنی ہے، اور پھر الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ جس نے بھی اللہ تعالی کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک ٹھہرایا وہ جنت سے محروم ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ شرک کا کیا معنی ہے؟ قرآن یہ پڑھتے ہیں نا ہم سب، یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت سے محرومی کسی ایک وجہ سے ہو رہی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم یہ چیز بھی جان لیں کہ یہ ہے کیا چیز؟ آج کتنی لوگ ہیں، کتنی مسلمان ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں؟ ہم سب ہیں، لیکن حقیقتاً سچے طلبگار کون ہیں؟ ایک ہے دعویٰ کرنے والے، وہ تو ہم سب ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، بلکہ غیر مسلم بھی چاہتے کہ وہ جنت میں داخل ہو، ہندو نہیں چاہتا، کرسچن نہیں چاہتا، یہودی نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں. جو بھی آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، سب چاہتے کہ جنت میں جائے. لیکن کیا سب کو ملتی ہے؟ سوال یہ ہے. جس نے بھی شرک کیا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اور آپ یہ جانتے کہ لفظ کیسے ہیں، جب وہ کہتے کہ جنت حرام ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں جا سکتے، کبھی بھی نہیں جا سکتا، کسی ذریعے سے بھی نہیں جا سکتا، کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، کوئی عمل بھی کام نہیں آئے گا، زندگی میں 100 رمضان پائے تب بھی کام نہیں آئے گا، زندگی ساری تلاوت کرتا رہا تب بھی کوئی کام نہیں آئے گا.

ہر بات پہ شرک شرک شرک کرتے رہتے ہو, کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو نماز کا بتاؤ, لوگوں کو روزے کے تعلق سے بتاؤ, لوگوں کو حسن اخلاق کے تعلق سے بتاؤ. جب نماز پڑھنا شروع کریں گے تو نماز تو برائی سے روکتی ہے, بدکاری سے روکتی ہے, تو خود بخود بدکاری اور برائی سے یہ مسلمان رک جائے گا جب نمازی بن جائے گا. ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کوئی شک نہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. لیکن مجھے یہ تو بتائیں, کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں یا نہیں جو پہلی صف میں پچھلے 40 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, جھوٹ بھی نہیں بولتے, دھوکہ بھی نہیں کرتے, کسی کا دل نہیں دکھاتے, غیبت نہیں کرتے, چغل خوری نہیں کرتے, سود نہیں کھاتے, والدین کی نافرمانی نہیں کرتے, رشتہ نہیں توڑتے اور بہت کچھ محرمات سے نہیں کرتے, لیکن یا علی مدد, یا غوث مدد, اے اجمیر والے میری بگڑی بنا دے, وہ آج بھی کہتا ہے. تو نماز نے اسے اس شرک سے دور کیا, اس سب سے بڑے گناہ سے دور کیا. سود سے تو دور ہو گیا, وہ جھوٹ سے بھی دور ہو گیا, توبہ کر لی, گانے بجانے سے بھی توبہ کر لی, محرمات سے توبہ کر لی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں محرمات ہیں. جب کوئی شخص, جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ گناہ کا کام ہے. جب چور چوری کرتا ہے اسے پتہ میں غلط کر رہا ہے, اس لیے ایک وقت آتا ہے وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. سود کھانے والے کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, اپنے نفس کو ملامت کرتا رہتا ہے, کھاتا بھی رہتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. الفحشاء والمنکر ہمارے نزدیک صرف یہی چیزیں ہیں اور حقیقتاً ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر کیا منکر ہے؟ سب سے بڑا منکر کیا ہے جس کے بعد کوئی منکر نہیں رہتا؟ سب سے بڑا شر کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے, واللہ شرک سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. اور پھر اس انسان نے تصور کیسے کر لیا, مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. واللہ ابو لہب بھی جانتا تھا, تبت یدا ابی لہب وتب, وہ بھی جانتا تھا کہ مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. وہ پکارتے تھے اپنے بتوں کو, قربانیں بھی کرتے تھے, نظر نیازیں بھی کرتے تھے, صدقات و خیرات ان کے نام پہ کرتے تھے, کعبے کا طواف کرتے تھے, بتوں کا طواف بھی کرتے تھے, لیکن کبھی بھی ان بتوں کو مشکل کشا نہیں سمجھا, حاجت روا نہیں سمجھا. وہ جانتے تھے کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اس عظیم رب کے قریب کر دیں گے جب ہم بعض عبادات ان کے لیے صرف کریں گے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, آج جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اولیاء, یہ بزرگ کچھ خود کچھ نہیں کرنے والے, لیکن یہ ہمیں ہماری سفارش کریں گے, ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. ان کا تو جرم تھا, کل وہ مشرک ٹھہرے, آج بھی ہم پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب قرآن مجید میں. جرم ایک ہے, نتیجہ بھی ایک ہونا چاہیے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں کوئی فرق ہے؟ کہتے ہیں یار کلمہ تو پڑھا, ابو لہب نے کہاں کلمہ پڑھا تھا,

یہ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں. کاش اس کلمے کو سمجھ بھی لیا ہوتا تو اتنی بڑی غلطی کبھی نہ کرتے. یہی تو تقاضا ہم سے کلمہ کرتا ہے. لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آج کے بعد مرتے دم تک شرک کروں گا ہی نہیں. میں یہ وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تم سے. تو پھر کہاں یہ وعدہ؟ ابھی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نماز تو بچاتی فحش و منکر سے. جی ہاں, لیکن ہم نے یہ نہ جان سکے کہ شرک سب سے بڑا منکر ہے. اور جانتے کیوں نہیں جان سکے ہم؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ سود حرام ہے, اور یہ بھی جانتے عمومی طور پر کہ شرک بھی حرام ہے. لیکن شرک ہوتا کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یا ہم نے کب کوشش کی ہے جاننے کی؟ اور شیاطین الانس کبھی دیکھا ہے اپنے انسانی شیطان؟ شیطان کی دو قسمیں ہیں, شیاطین الجن, اور یہ ہم سب جانتے ہیں جنوں کے شیطان جو رمضان میں قید کر دیے گئے ہیں, بیڑیاں لگ چکی ہیں, ہتھیار لگ چکی ہیں. یہ بھی جنت میں کے قریب ہونے کا ایک اور ذریعہ اور راستہ ہے. دوسرے قسم کے شیطان جو ان سے زیادہ خطرناک ہیں وہ ہے شیاطین الانس, جو حقائق کو بالکل الٹ کر کے بیان کرتے ہیں. واللہ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کبھی بھی کہ وہ شرک کی طرف دیکھ بھی سکتا ہے. پورے قرآن مجید کی بنیادی تعلیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. یہ بنیادی تعلیم ہے قرآن مجید. سب سے اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ ایک ہی پیغام بتائے قرآن مجید کا, اگر وہ نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا. ایک ہی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, توحید اور شرک سے دوری. شیاطین الانس کی سازش دیکھیں آپ کہ آج مسلمانوں کو سب سے بڑا گناہ جو ہے, سب سے بڑا ظلم جو ہے, وہ خوبصورت بنا کے پیش کر کے دکھایا ہے کہ اسے کہتے ہیں توحید. کتنی عجیب بات ہے کہ توحید ان کے نزدیک شرک ہے اور شرک ان کے نزدیک توحید ہے. سنت بدعت ہے اور بدعت سنت ہے. عجب بات ہے واللہ. اور یہ شیاطین الانس کب اپنی اس سازش میں کامیاب ہوئے؟ جب اس امت سے علم جاتا رہا. جب تک علم موجود تھا شیطان انس کئی آئے. عبداللہ بن سبا یہودی آئے, شیطان تھا شیطان انس میں سے, اور اس نے بیج بویا رافضیت کا, اسی نے بویا تھا, لیکن اس وقت کچھ کر نہ سکا. علم کا زمانہ تھا, اس نے کوشش کی ہے اور کرتا بھی رہا ہے, لیکن اپنے فساد کو عام نہ کر سکا. علم کا زمانہ تھا, اور جو بھی اس راستے کو اختیار کرتے تھے فوراً علم تھا, علماء تھے, اور فوراً اس کا خاتمہ ہو جاتا تھا. بدعتی موجود تھے, دبے ہوئے تھے. اکثریت اہل سنت و جماعت کی تھی, اہل خیر کی تھی, اہل صلاح کی تھی. ان لوگوں کو دور سے پہچانا جاتا, یہ دیکھو بدعتی جا رہا ہے. آج یہ کہتے کہ دیکھو یہ سنی جا رہا ہے. یوں گن کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج امت میں کتنی سنی باقی ہے, کتنی موحد باقی ہے. اب موحد کا لفظ دیکھ لیں آپ. اب موحد کا لفظ آج کے زمانے میں اکثریت کے نزدیک موحد اسے کہتے ہیں جو وحدت الوجود کا قائل ہو, کہ یہ توحیدی ہے, یہ موحد ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. کب؟ جب علم جاتا رہا. علم سے دوری ہوئی, اقرا باسم ربک الذی خلق, یہ اس دین کی بنیاد ہے. جب اس سے دوری ہوئی تو ہر طرف سے حملہ کرنے والا حملہ کیا ہے؟
شیطان الجن، شیطان الانس، وہ شیطان جو دن وسوسہ کرتا رہتا ہے، من شر الوسواس الخناس، ہم پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانتے رہتے ہیں. جب جہالت کی تاریکیاں ہوئی، عام ہوئی، تو پھر شیطان انس اور جن نے مل کر اپنی ان سازشوں سے آج دیکھ امت کا کیا حال کر دیا ہے. بعض لوگ آج سننے کے لیے تیار ہی نہیں، جب توحید کی اشر کی بات کرتے ہیں یوں کپڑے سمیٹتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کہتے یہ کون سی بات کر رہے ہیں، یہ امت میں فتنہ چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. پتہ نہیں ابھی امت کیسی امت ہے، یہ کیسی امت ہے جو توحید کا سنتے ہی خوش ہونا چاہیے تھا کہ ناراض ہونا چاہیے تھا. ایسی امت ہے جو توحید کا جب توحید کا سنتے ہیں تو پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فتنہ چاہتے ہیں. یہ کیسی امت ہے جب شرک سے آگاہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ امت میں تفرق اور فتنہ چاہتے ہیں. کیا خیر ہے ایسی امت میں؟ یہی امت تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اسی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرتے رہے، امتی امتی. حوض کوثر پر بھی یہی دعائیں ہوں گی، پل صراط پر بھی یہی دعائیں ہوں گی، میدان محشر میں بھی یہی دعا کرتے رہیں گے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امتی امتی. یہی امت ہے. واللہ جنت قریب ہے اور جنت میں جانا ہے آسان ہے. ہم نے اپنے بد اعمالیوں سے، بد کرداریوں سے، نافرمانیوں سے اس جنت کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے. آج وقت آیا ہے کہ آج ہم حقیقتوں کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیں. جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہی پڑے گا، خاص طور پہ آج کے زمانے میں جب جہل مرکب عام ہو چکا ہے. جہل مرکب کا زمانہ ہے. جانتے جہل مرکب کیا ہے؟ کمپاؤنڈ اگنورنس. ایک جہالت ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز جانتے نہیں ہیں. یہ مصیبت ہے کہ آپ دنیا کی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتے، کلمہ توحید کے بارے میں نہیں جانتے. اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ آپ جو جانتے ہیں وہ غلط جانتے ہیں، جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اور جو حقیقت سے ہٹ کر اس چیز کو غلط جانتا ہے وہ جاہل ہے، جہل مرکب. آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. آج ہم جہل مرکب کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یا لوگوں کو مایوسی کا عالم دے رہے ہیں. جب اب کچھ کر نہیں سکتے، ہم جاہل ہیں، جہل مرکب میں مبتلا ہو چکے ہیں، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. نہیں واللہ، اس امت میں آپ دیکھیں، تاریخ دیکھیں، بہت سارے عروج و زوال آئے ہیں، کئی مرتبہ گرے ہیں، کئی مرتبہ اٹھے ہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیں، جب بھی عروج آیا ہے تو توحید کے نور سے آیا ہے، اور جب بھی زوال آیا ہے شرک کی تاریکی سے آیا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی وقت ہے. یہ نہ کہیں کہ وہ کب کرے گا. آپ کا سوال آپ سے کیا جائے گا، میرا سوال مجھ سے کیا جائے گا. ابھی وقت ہے کہ آج ہم سمجھ لیں اور سیکھ لیں توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں. اگر آج یہ موقع چلا گیا، ان بہترین دنوں میں، پتہ نہیں پھر یہ موقع کب ملے گا، اور آئندہ سال کے لیے ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ نہیں جانتے. دو حدیثیں
کے تعلق سے بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ذرا غور کریں ان حدیثوں پر. رمضان میں ہی واپس آتے, ہم رمضان میں ہیں. پہلی حدیث اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتاکم رمضان شہر مبارک, رمضان کا مہینہ آیا, مبارک مہینہ ہے, برکت والا مہینہ ہے. فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ, اللہ عز وجل نے اس بابرکت مہینے کے روزے کو تم لوگوں پر فرض کر دیا. یہ جانتے ہیں الحمدللہ. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرض ہے, اللہ کا حکم ہے. تفتح فیہ ابواب الجنہ, خوشخبری, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پورے سال میں نہیں کھلتے, یہ خاص مہینہ ہے جو جنت کا مہینہ ہے, جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم, جحیم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین, اور شیاطین الجن جو مردۃ الشیاطین ہیں, شیطان سارے کے سارے شر پسند ہیں, پھر ان کے اپنے بڑے بھی ہوتے ہیں, سردار بھی ہوتے ہیں, ان شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. تغل فیہ مردۃ الشیاطین, خوشخبری ہیں کہ نہیں؟ شیاطین الجن قید میں ہیں. شیاطین الانس کہاں پہ ہیں؟ ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہمیں بھی قید لگی ہوئی ہے, آزاد ہیں. دیکھیں, شر اور فساد اللہ تعالیٰ کو ویسے پسند نہیں ہے, لیکن جو اس عظیم مہینے میں, برکت والے مہینے میں شر اور فساد برپا کرتے ہیں, ان کی تو خیر ہی نہیں, یاد رکھیں. اور شر اور فساد سے بعض لوگ یہ مفہوم لیتے ہیں کہ چغل خوری ہے, غیبت ہے, یا رشتے کو توڑنا ہے, والدین کی نافرمانی ہے, بد سلوکی ہے, بد اخلاقی ہے, یہ فسادات میں سے ہیں. اس سے بڑھ کر فساد بدعت کا فساد ہے, اور اس سے بڑھ کر فساد شرک کا فساد ہے. وفیہ لیلۃ, ایک اور خوشخبری باقی ہے, اس مہینے میں ایک رات ہے. ہی خیر من الف شہر, جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. من حرم خیرها فقد حرم, جو اس ایک رات جو ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے, جو اس کے خیر سے محروم ہوا, تو وہ ہر خیر سے محروم ہوا. اصل محروم بندہ وہ ہے. محرومی اس رمضان میں, اس عظیم مہینے میں, اس شخص کے لیے ہے جو اس عظیم, ایک عظیم رات کے خیر سے محروم ہوا. خوشخبریں اس حدیث میں. دوسری حدیث, دل پہ ہاتھ رکھ لے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرماتے ہیں, آمین آمین آمین. سب ہم عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا ہے, یعنی اس کی وجہ کیا ہے, کیا راز ہے؟ آپ کے معمول تو نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے پاس جبری علیہ الصلاۃ والسلام آئے. اور جانتے ہیں جبری علیہ الصلاۃ والسلام کیوں آتے ہیں؟ خاص پیغام لے کے آتے ہیں, یوں نہیں آتے. آسمانوں کا سب سے بڑا اور عظیم فرشتہ زمین پر یوں نہیں آتا, اپنی مرضی سے فرشتے نہیں آیا کرتے, پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. اللہ نے خاص بھیجا ہے. کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ بد دعا کر. کبھی سوچا ہے بد دعا؟
خوشخبری تو ہم سن چکے ہیں، اب یہ بری خبر بھی سنیے. بد دعا کون دے رہے ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی، رغم انف امرئ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے. اس کی ناک زمین پر رگڑتی رہے. اور عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے جب کسی کی ہلاکت متوقع ہوتی ہے، یعنی وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ زمین پر تو اس کی ناک رگڑتی رہے لیکن اس کو موت نہ آئے، وہ شخص ہلاک ہو جائے. کون سے شخص ہے بھائی؟ اتنی بڑی بد دعا، یہ عظیم فرشتہ. من ادرک رمضان ولم يدخل الجنہ، جسے رمضان کو تو پا لیا اپنی زندگی میں لیکن رمضان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا، رمضان سے پہلے جنت سے دور تھا، اللہ نے موقع دیا، اسے زندگی دی، اس رمضان کو اس کی قسمت میں لکھ دیا. خوش قسمت انسان ہے یہ، ورنہ ہمارے پیاروں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس رمضان سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے جیسے منتظر تھے، خوش تھے ہم بھی روزے رکھیں گے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اس خیر سے محروم ہو چکے ہیں. ان کا عمل ان کے ساتھ ہے جو وہ کر چکے ہیں، اس میں ایک ذرے برابر بھی وہ اب عمل کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور جنت میں نہ جا سکا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. آپ جانتے ہیں آمین کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ تعالی ہماری اس بد دعا کو قبول فرما، اللہم استجب. سورہ فاتحہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تک تو قرآن مجید ہے، ہم کیا کہتے ہیں سب مل کے زور سے آمین؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ تعالی ہمارے اس دعا کو قبول فرما. کبھی بد دعا کے لیے بھی آمین کی جاتی ہے، اور پھر آمین کہنے والے کون ہیں؟ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین. بد دعا پر آمین کہتے ہیں، اتنی برا عمل تو ہوا ہے نا، اس سے بڑھ کر کیا برائی ہوگی کہ اللہ تعالی نے بہترین موقع دیا رمضان میں جنت حاصل کرنے کے لیے، رمضان آیا اور چلا گیا اسے خبر تک نہ ہوئی، جنت کی تڑپ ایک مرتبہ بھی دل میں نہیں جاگی، ایک مرتبہ کہ اللہ کی جنت ہے، چلو میں بھی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کر لوں. رمضان میں جنت سے محروم، اور کتنی بڑی بد دعا ہے یہ. بعض لوگ ہلاکت کے کتنے قریب ہیں، کبھی سوچا ہے؟ پھر یہ نہ سمجھے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے ہم بڑے خیر میں، ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں، ہم نے جو ہم کر سکا وہ کیا. اللہ تعالیٰ سے امید کرتے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، یہی دعا کرتے ہیں نا. کیوں دعا کر؟ اللہ تعالیٰ ہماری روزوں کو، ہماری نماز کو، قیام کو، صدقات اور خیرات کو قبول فرما.
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑی پیاری دعا فرماتے ہیں, کعبے کی تعمیر کرتے ہیں, کس سے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ویسے کعبے کی تعمیر کی. کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا. سبحان اللہ, کیوں بھائی, کیا وجہ ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے تعبیر بھی ویسی ہوئی, اللہ تعالیٰ کا حکم بہت بڑا ہے, اللہ کے نبی نے حکم کی تعمیل کی, لیکن ادب دیکھیں, اللہ تعالیٰ اب تو ہی قبول فرما. ہماری کیا حیثیت ہے انبیاء کے سامنے؟ کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. اللہ کا حکم تو ہے, نماز پڑھو, اقیم الصلاۃ, ہم نے پڑھی ہے, لیکن مومن کے ایمان کے تقاضا ہے, پھر بھی دل میں یہ ڈر رہتا ہے, امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عبادت کو قبول فرما. یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. دور سجدے دے کے سینہ تان کے نہیں چلتے, میرے جیسا کوئی نہیں ہے, ہرگز نہیں. یہ مومن نہیں ہے. مومن وہ ہیں جو عبادت کرنے کے بعد سر جھکا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں. سلف صالحین رمضان سے 6 مہینے پہلے کیا کرتے؟ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اس رمضان کو لکھ دے, کہ وہ اس رمضان کو پا لے. اور اگلے 6 مہینے کیا کرتے؟ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ عبادات قبول فرمائے جو انہوں نے رمضان میں کی ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ یعنی ان کا پورا سال رمضان ہی کی سوچ میں گزرتا, اور بہت کچھ کرتے, لیکن رمضان ان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے, کیونکہ رمضان جنت کا مہینہ ہے. رمضان ہماری زندگی میں آئے اور چلا جائے اور ہم جنت سے دور رہیں, اس سے بڑھ کر کیا ہلاکت ہے؟ پھر دوسرے سٹیپ میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جبریل علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے, وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے, اس شخص کی ناک بھی خاک آلودہ ہو جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پچھلے درس میں جان چکے ہیں. درود ان حقوق میں سے ایک حق ہے, اور سب سے بہترین ہے درود ابراہیم, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. مشکل ہے زیادہ, یہ سب سے عظیم اور سب سے بہترین درود ہے. کیوں عظیم ہے, سب سے بہترین کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نماز میں تشہد میں تحیات ود یہی درود پڑھتے ہیں, اور دوسری وجہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی درود کی تعلیم دی ہے. جب انہوں نے سوال کیا ہے کہ سلام تو ہم نے جان لیا, اب درود کیسے بھیجے, تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو خیر سے محروم کرتے, یا کوئی عام درود بتا دیتے, یا جو سب سے افضل ہے وہی بتاتے؟ ہمارا ایمان ہے کہ جو سب سے افضل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا. اب جو باقی بعد میں درود آئے ہیں, درود تاج ہے, درود لکھ ہے, درود فاتح ہے, درود بطنی کون سا ہے, ماہی بھی ہے, دوسرے بھی ہیں, یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ اگر ان جیسے کہ جن لوگوں نے ان درود کو ایجاد کیا ہے وہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, اور ایک حالق شخص کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں آئے, خواب ان کے خواب میں آتا تھا, میں تو بڑی ہستی ہوں, اور یہ درود عطا کر کے گئے ہیں.
اور خود بھی نہیں سوال کیا. آپ سلم خود آتے ہیں وہ سوال بھی نہیں کرتے اور یہ درود بھی دے کے جاتے ہیں. نا انصافی نہیں؟ جنہوں نے سوال کیا ان کو تو عام درود دے دیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ جو تھے بھی اس امت کے سب سے عظیم لوگ, سب سے افضل لوگ, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. سوال بھی کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام جواب دے دیتے ہیں. اور کئی صدیوں کے بعد بعض لوگ آتے ہیں جن کی صحابہ کرام کے سامنے کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. صحابہ کرام کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی ہے؟ کسی عالم کی کوئی حیثیت ہے؟ خیر الناس قرنی, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. جن آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ان جیسی آنکھیں کس کی ہیں دنیا میں؟ بڑے سے بڑے عالم کی ہیں, بڑے سے بڑے کسی ولی کی یا پیر یا فقیر یا مرید کی ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جن کان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت الفاظوں کو سنا ان سے بہتر کسی کے کان ہیں؟ جس زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ویسے کوئی زبان ہے کسی کی؟ یہ عظیم لوگ ہیں, ان سے بہتر امت میں کوئی بھی نہیں ہے. سوال کرتے, عرض کرتے ہیں, درود کیسا پڑھیں ہم, آپ سے ہم تعلیم دے دیتے ہیں. اور پھر کئی صدیوں کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کے خواب میں جاتے ہیں اور درود عطا فرماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور یہ درود اس درود سے تو کیا بلکہ قرآن مجید سے بھی زیادہ بہتر ہے, نعوذ باللہ. عجب بات اس پہ نہیں ہے, بات تو عجیب ہے, حقیقت ہے. درود تاج اور لکھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھے آپ لوگ؟ یہ چھوٹا سا پانچ صورتوں والا قرآن بھی چھپا ہے جس میں پانچ صورتیں معروف ہے, پانچ صورتوں والا, اس میں یہ سارے درود موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے, نعوذ باللہ, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو تو اس خیر سے محروم کر دیا. درود ابراہیم ہی سے بہتر کوئی درود ہوتا تو میرا ایمان ہے ہم نماز میں وہی پڑھتے. نماز کلمہ شہادت کے بعد دوسرا رکن ہے. نماز کے سارے الفاظ اعلی اور سب الفاظ سے بہتر ہے, ان سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہے, میرا ایمان ہے یہ. اور درود فاتح احمد تیجانی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں نہیں ہے, بیداری کی حالت میں ہے, خود چل کے آئے اور مجھے درود عطا فرمایا. اگر کسی نے اس درود کو اجازت سے پڑھا ہے تو اس کو اجر و ثواب قرآن مجید کے پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ ہے. 6000, 6 مرتبہ بھی نہیں, 6000 گنا زیادہ ہے. اور اگر بغیر اجازت کے کسی نے پڑھ لیا تو قرآن مجید سے بہتر ثواب ہے اس کو. پورا قرآن مجید پڑھتے رہیں, 6000 مرتبہ پڑھیں قرآن مجید کو, وہ درود فاتح جو ایک مرتبہ پڑھ لیں وہ قرآن مجید کی 6000 مرتبہ تلاوت سے بہتر ہے. کیا دعوت ہے؟ قرآن مجید سے قریب کرنے کی دعوت یا دور کرنے کی دعوت ہے؟ لوگوں کو اپنا غلام بننے کی دعوت نہیں ہے؟ یہ تو باتیں عجیب ہیں, اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ لوگ ان کی بات کو مان لیتے ہیں. واللہ حیران کن بات ہے, لوگ ماننے کے لیے کیا نہیں مانتے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال کے بعد انڈیا میں ایک شخص کہتا ہے میں صحابی ہوں. رتن ہندی معروف ہے حدیث کی کتابوں میں. رتن صاحب نے کہا کہ میں صحابی ہوں, بعض لوگوں کی بات مان کے ان کو صحابی بنا دیا. اس کے بھی متبعین تھے, مقلدین تھے. اشرف المخلوقات کا حال دیکھیں آپ. واللہ اگر یہ عقل گدھے کو دی جاتی نا وہ بھی نہ مانتے شاید. اشرف المخلوقات یہ باتیں ماننے کی ہیں, لیکن جب جہالت عام ہو جاتی, جہل مرکب عام ہوتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. حدیث کے آخری الفاظ ہیں, تیسری سیڑھی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر بد دعا کرتے ہیں, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے,
جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا دونوں میں سے ایک کو پایا لیکن ان کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں, جو ان دو دروازوں سے محروم ہے وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. جو اپنی زندگی میں دونوں والدین یا دونوں میں سے ایک کو پا لیا جس نے, واللہ یہ بڑی خیر و برکت ہے, اللہ کا اور احسان ہے ہمارے اوپر جن کے والدین ان کی زندگی میں زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں. جس نے اس موقع کو بھی گوا دیا, والدین سے بد سلوکی کی ہے, رغیم انفو, ہلاک ہو جائے وہ شخص, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین, یا اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو بھی قبول فرما. جبریل علیہ السلام بد دعا کریں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں, وہ شخص کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے والدین ہمارے گھروں میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, عظمتیں ہیں. اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے, ان کو خوشی نہیں دے سکتے, کم سے کم ان کو پریشان تو نہ کریں. حدیث کے الفاظوں میں ان کو دکھ دینے کی بات نہیں ہے کہ دونوں میں سے دونوں کو یا ایک کو اپنے اپنی زندگی میں پایا ہے, لیکن ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے کرتے جنت میں نہ جا سکے. اور کیا یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ کیا پتہ ہے کہ کوئی دروازہ کبھی بھی بند ہو جائے. ہم دنیا میں اتنی غرق ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں کسی خیر اور شر کی تمیز باقی نہیں رہی. ہم بات تو ان سے کرتے ہیں, کبھی سوچے کیسے کرتے ہیں؟ واللہ ہم کسی بڑے اجنبی سے بات کرتے وقت احتیاط سے کام لیتے ہیں, لیکن اپنے والدین سے بات کرتے وقت ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ ہمیں اف سے منع کیا گیا ہے. اف صرف زبان سے نہیں کیا جاتا, اف آپ کے چہرے کی رنگت سے بھی ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ کے اشارے سے بھی ہوتا ہے, آپ کے سر کے گھمانے سے بھی ہوتا ہے, اف آپ کی آنکھوں سے بھی ہوتا ہے. اس عظیم مہینے میں, اس برکت والے مہینے میں, رمضان کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے اور والدین کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے, تو پھر ہم لوگ ہیں کیا؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیا سینے میں دل ہے بھی ہے کہ نہیں؟ کیسے انسان ہیں ہم؟ یار مسلمان تو بات کی بات ہے, انسان کے ہیں کہ نہیں ہم؟ اللہ کے لیے, اس عظیم رب کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہماری زندگی میں ہمیں موقع دیا ہے پھر سے اس رمضان کا اپنی والدین کی خدمت کا, اس جنت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. واللہ جو جنت سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے. جو اپنی دنیا کی جنت سے محروم ہے وہ اس آخرت کی جنت سے بھی محروم ہے, اور گھر کی جنت جو ہے, اس دنیا کی جنت جو ہے, وہ رمضان میں ہے اور آپ کے والدین میں ہے.
اور ہم میں سے جتنی لوگ سن رہے ہیں یا موجود ہیں آج کے وقت تک، آج کی تاریخ، جن کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انسان ہے، واللہ بڑا عظیم انسان ہے وہ، اور جنت کے سب سے زیادہ قریب انسان ہے اگر وہ چاہتا ہے تو. پہلے کوتاہی کی ہے، ہم مانتے کہ ہم گنہگار ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا، آنے والا وقت گزرے ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. آخری عشرہ باقی ہے رمضان میں، لیلۃ القدر ابھی باقی ہے، اور والدین کے حسن سلوک بھی ابھی باقی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. ہم نالائق ہی ہم مانتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لفظ شوق کو درست فرما، جو بھی ہمارے مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرما، جو وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، مغفرت فرما. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: الدعاء هو العبادة. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ رمضان، دعا کا مہینہ ہے. دعا کا کیا معنی ہے؟ دعا کی کتنی قسمیں ہیں؟ دعا کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ دعا کے چند احکام اور آداب ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، جن کا مختصر سے تذکرہ انشاءاللہ آج خطبے میں بھی کرتے ہیں. دعا کا رمضان سے کیا تعلق ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہماری حالت جب ہم دعا اللہ تعالی سے مانگتے ہیں کیسی ہوتی ہے. اور میں ایک دعا کا مختصر سی شرح کروں گا، وہ دعا جو ہم وتر کے قنوت میں پڑھتے ہیں، معروف اور مشہور دعا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا، کبھی سمجھا کہ اس دعا کے جو جملے ہیں کیا معنی ہے ان جملوں کا؟ ہم میں سے اکثر ساتھی ایسے ہیں جو صرف آمین کہتے رہتے ہیں، پتہ ان کو کسی چیز کا ہوتا ہی نہیں ہے. اور زمین و آسمان کا فرق ہے کہ آپ دعا کریں بغیر سمجھنے کے، اور دعا کریں سمجھتے ہوئے. جو آپ سمجھ کے دعا کرتے ہیں دل سے الفاظ نکلتے ہیں، زبان صرف تعبیر کرتی ہے، اور جو دعا آپ بغیر سمجھتے ہوئے کرتے ہیں وہ دعا زبان سے نکلتی ہے، دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو پھر انشاءاللہ آخر میں زکاۃ الفطر کے تعلق سے چند باتیں کریں گے. دعا
ایک عظیم عبادت ہے. دعا کی تعریف دعا کے لفظ سے ہی کی جاتی ہے, اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دعا کی بات کرتے ہیں تو اس لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو, اپنی ساری حاجتیں, اپنی ساری تمام مشکلات اور پریشانیاں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے پیش کرتے ہیں اور اپنے رب سے آپ مانگتے ہیں, یہ اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں ضعیف ہوں, حقیر ہوں, مسکین ہوں, کمزور ہوں, محتاج ہوں, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, تو ہی میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا مشکل کشا ہے, میرا حاجت روا ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, میں پریشان ہوں, میں حاجت مند ہوں, میری حاجت بھی پوری فرما اور میرے تمام مشکلات اور مسائل جو ہیں وہ درست فرما. جس میں ذلت, عاجز اور انکساری کی انتہا ہوتی ہے اور انسان کی فطرت ہے, انسان کی فطرت میں ہے مانگنا, جو مانگتے ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے, کیونکہ اس انسان کی پیدائش اور خلقت جو ہے اس کی بنیاد ہی محتاجی ہے اور کمزوری ہے, اور محتاج اور کمزور دوسروں سے مدد ضرور مانگتا ہے. تو انسان پہلے مانگتا ہے بعد میں دیتا ہے, اور دیتے ہوئے بھی وہ مانگ رہا ہوتا ہے. امیر سے امیر انسان بھی مانگتا ہے, غریب سے غریب انسان بھی مانگتا ہے, یہ ہماری حقیقت ہے. اس لیے اگر تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو سر اٹھا کر گردن کو اکڑا کر نہ چلنا, یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے, اللہ تعالی نے میرا انتخاب کروڑوں لوگوں میں سے کیا ہے اور مجھے سب کچھ عطا فرمایا, آج میں دینے والا ہوں, بلکہ سر جھکا کے اللہ کا شکر کرتے ہوئے یہ کہو کہ اللہ تعالی یہ سارے کے سارے تیرا ہی کرم ہے, میں اس لائق نہ تھا اور نہ ہوں, میرے ہیلے, میرا علم, میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے, میں نے صرف قدم بڑھایا ہے, توفیق تو نے دی ہے, یہ رزق بھی تیرا ہے, یہ مال بھی تیرا ہے, میرا سب کچھ تیرا ہے, میں بھی تیرا ہوں. اور ان الفاظوں کو عملاً کر کے دکھاؤ, یہ الفاظ شکر کے الفاظ ہیں, اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا, زبان سے شکر محض دعویٰ ہوتا ہے, اصل شکر عمل سے ہوتا ہے. وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا, اے آلِ داود شکر کرو عمل کرتے ہوئے. دعا کی دو قسمیں ہیں, ایک تو ہم سب جانتے ہیں دعاء المسئلہ, مانگنا ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے مانگنا, یہ دعاء المسئلہ ہے, یہ 50% ہے دعا کا, یہ آدھی دعا ہے جو ہم جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, اور صرف اللہ تعالی سے مانگنا ہی فرض ہے, اور اسی کا نام توحید ہے. اور اکثر لوگ اسی قسم میں ہی غلطی کر بیٹھتے ہیں. دعا عبادت ہے, اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کا حق ہے, یہ حق کسی اور کے لیے صرف کر دینا شرک فی العبادہ ہے.
اور یہ ایسا شرک ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، کسی اور کو بھی پکارتے ہیں. کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے، کوئی غوث کو پکارتا ہے، کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکارتا ہے. دعا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کی اجازت دی. اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے جیسے ضعیف اور حقیر اور مسکین لوگ کیا کہاں جاتے؟ آپ جانتے ہیں، اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم دعا نہیں کر سکتے. اور ہماری حالت کیا ہوتی اگر ہم دعا سے محروم ہو جاتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک خاص احسان ہے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. دوسرے قسم کی دعا ہے دعاء العبادہ. ایک تو مسئلہ ہے جس میں آپ طلب کرتے ہیں، دوسرے قسم کی دعا کے الفاظوں میں مانگنے کا معنی ہوتا ہی نہیں ہے، مانگنے کے الفاظ ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس میں محض اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ذکر ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ دل کے راز جانتا ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا محتاجی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بہتر جانتا ہے. اگر اس وقت مجھے تین چیزوں کی ضرورت ہے، حاجت ہے، ان تینوں میں سے کون سے میرے لیے بہتر ہے اور پہلے ہونے چاہیے، میں نہیں جانتا، وہ جانتا ہے. دعاء العبادہ میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذنون کی دعا. ذنون کون ہے؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. دعوۃ ذنون، اذ دعا ربہ وهو فی بطن الحوت. یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی مچھلی کے پیٹ کے اندر، دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے، لا الہ الا انت ایک جملہ ہے، سبحانک دوسرا ہے، انی کنت من الظالمین تیسرا ہے. آئے دیکھتے ہیں دعا کے الفاظ کیا ہیں. لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود بر حق نہیں، مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں. سبحانک تو پاک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اپنے جرم کا، اپنی غلطیوں کا. اس میں کچھ مانگنے الفاظ ہیں تو مانگنا کہاں ہے؟ وہ جو دل کے اندر تڑپ ہے، جو حاجت
دل میں ہے اگر زبان پر نہیں بھی آتی تو وہ کریم رحمان الرحیم اس حاجت کو پوری کر دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کے بعد اس میں دو چیزیں ہیں بس، یا تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے یا اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، عاجزی ہے، ذلت اور انکساری ہے اپنے رب کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط، یہ صرف ان کے لیے خاص نہ تھی، کوئی بھی مسلمان شخص ان الفاظوں سے اپنے رب کو نہیں پکارتا الا یہ کہ الا استجاب اللہ له، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جو بھی حاجت ہے، جو بھی تکلیف ہے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور دونوں طریقے سے مانگو، براہ راست مانگو اپنے رب سے، وہ قریب ہے، سب کے قریب ہے، صرف مولوں کے قریب نہیں ہے، صرف علماء کے قریب نہیں ہے، صرف بزرگوں کے قریب نہیں ہے، صرف داڑھی والوں کے قریب نہیں ہے، صرف مردوں کے قریب نہیں ہے، صرف بڑوں کے قریب نہیں ہے، وہ سب کے قریب ہے، وہ عالم کے قریب بھی ہے، وہ جاہل کے قریب بھی ہے، وہ مرد کے قریب بھی ہے، وہ عورت کے قریب بھی ہے، وہ بڑے کے قریب ہے، وہ چھوٹے کے قریب بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے تعلق سے سوال کریں تو ان کو کہہ دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، قُلْ کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، پورے قرآن مجید میں دیکھیں آپ، جہاں پر بھی سوال کی بات آتی ہے وہاں پہ قل کا لفظ بھی آتا ہے. یہ واحد جملہ ہے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن قل کا لفظ نہیں ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنی قریب، بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ قید نہیں لگائی، مطلقاً چھوڑ دیا ہے، یعنی سب کے قریب ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی بد اعمالیوں سے، بد کردار سے اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، وہ ہے سب کے قریب ہے. یہ وہ جملہ ہے، کوئی بھی حاجت مند انسان اگر اسے دہراتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے، اس کے معاملات اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے. دعا کے تعلق سے لوگوں کی قسمیں، تین قسمیں ہیں لوگوں کی، پکارنے والے تین قسم کے لوگ ہیں. آئیے دیکھتے ہم کہاں ہیں ان تینوں میں سے، چوتھا نہیں ہے، صرف تین ہیں. نمبر ایک، وہ لوگ جو اپنے رب کو نہیں پکارتے، ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور اگر کبھی پکارتے ہیں تو عادت کے طور پر پکارتے ہیں. چلو لوگ دعا مانگتے، میں بھی کبھی مانگ لوں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حاجت مند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے دیا سب کچھ ہے ان کے پاس، تو وہ کیا مانگے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا مانگے ہم، تو پھر کیوں مانگے ہم؟

اور اگر اور جب مانگتے ہیں تو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ وہ عادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعو اللہ

واعلموا اور یہ جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، اللہ تعالی اس شخص کی دعا نہیں قبول کرتا جس کا دل دعا کرتے وقت غفلت میں ہو، یقین نہیں ہے، دل غافل ہے، زبان پر دعا ہے اور قبولیت کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، شک ہے، بدگمان ہے اپنے رب سے، وہ اور بھی تو مانگتے ہیں، ان کی کہاں پوری ہوتی ہے؟ ان فقراء کو دیکھیں، بار بار مانگتے، ملتا کیا ہے ان کو؟ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں، بہت کم ہیں، لیکن ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال سے نوازتا ہے اور بہت زیادہ مال دیتا ہے تو اس پر آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اور جسے اللہ تعالیٰ مال سے محروم کر دیتا ہے، فقیر بنا دیتا ہے، محتاج بنا دیتا ہے. اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ صبر کرے، اور دونوں شکر اور صبر عبادات ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں تو شکر کرنا عبادت ہے، اور جب ہم صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ صبر بھی عبادت ہوتا ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ان دو بڑے عبادات سے. اور ایک سوال اٹھتا ہے، دونوں میں سے کون بہتر ہے، شکر کرنے والا امیر انسان یا صبر کرنے والا فقیر انسان؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کیا خیال ہے، کون بہتر ہے؟ صبر کرنے والا فقیر انسان زیادہ بہتر ہے یا شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہے؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ مفتیوں کے فتوے میں اختلاف پایا گیا. ایک گروہ کہتا ہے کہ شکر کرنے والا امیر انسان بہتر ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. بات اتنی آسان ہے کیا؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری جلد لکھ دی ہے جس میں 300 سے زیادہ صفحات ہیں. جس میں وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے لیکن اشارتاً بتا دیا کہ شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہوتا ہے. مال اور دولت بڑی آزمائش ہے، اور اکثر لوگ اس مال اور دولت سے بہک جاتے ہیں، ان کو عبادت کی فرصت تک نہیں ملتی، وہ مانگنا جانتے ہی نہیں. صبر کرنے والا فقیر انسان، صبر کے سوا کوئی راستہ ہے اس کا؟ لیکن امیر کے لیے شکر کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی ہے. اگر فقیر بے صبر بھی ہو جائے، کچھ ملتا ہے اسے، اور اگر امیر شکر سے کام نہ لے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شکر کرنے والا امیر انسان، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو احساس ہے ایک ایک نعمت کا جو اس کے پاس ہے، اور ایک ایک نعمت کو اللہ تعالی کے لیے صرف کر دیتا ہے. 24 گھنٹے اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. بشر ہے، پاؤں پھسلتا ہے لیکن سنبھل جاتا ہے. لیکن پھر بھی بات ڈیبیٹیبل ہے، بعض کے نزدیک پھر بھی صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. دوسرے قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے،

جو دعا میں حد سے تجاوز کر دیتے ہیں، ایسے پکارتے ہیں ایسے پکارتے ہیں کہ حد سے نکل جاتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں الاعتداء فی الدعاء، دعا میں زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا. پہلے وہ لوگ تھے جو تفرید سے کام لیتے تھے، نہیں مانگتے تھے. دوسرے وہ لوگ جو مانگتے ہیں حد سے گزر جاتے ہیں، ان کے بالکل برعکس. کیا حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے؟ کیا دعا میں حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا اعتداء دعا میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہ سیکون فی هذه الامہ، بے شک اس عن قریب اس امت میں، قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، ایسے لوگ آئیں گے جو حد سے تجاوز کریں گے طہارت میں اور دعا میں. میری امت میں عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. اور اس حدیث میں ایک قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن المغفر رضی اللہ تعالی عنہ، معروف صحابی، بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے سنا. ان کو بیٹا دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، کیسے مانگ رہے ہیں؟ اللهم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنة اذا دخلتها. اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے سفید جنت میں سفید محل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے دائیں طرف ہے، جب میں جنت میں داخل ہوں گا. تو ان کے والد نے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے، فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، سل اللہ الجنہ، اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو. وتعوذ باللہ من النار، اور اللہ تعالی سے آگ اور جہنم کی پناہ طلب کرو. فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انہ سیکون فی هذه الامہ قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، میری امت میں ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. کتنی پیاری نصیحت ہے پیارے والد سے اپنے پیارے بیٹے کے لیے. کوئی نہیں ڈانٹا، بیٹے سے غلطی ہو گئی، کیونکہ بیٹا اچھا کام کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکار ہے، دعا مانگ رہا ہے، اور دعا بھی جنت کی، اور جنت میں خاص محل کی، خاص رنگ کی، خاص جگہ پہ. اس کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا پتا پہلے کہ جنت داخل ہوتے ہیں کہ نہیں. دوسری بات، اس لیے آخر میں کہتے ہیں اذا دخلتها، اگر میں جنت میں داخل ہوا تو، یعنی حسن ظن ہے اپنے رب سے. ہم کس زمانے کی بات کر رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ صحابی کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں، بہترین زمانے کی بات کر رہے ہیں، جن کی زندگی ساری تقویٰ کی، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بنیاد پہ تھی، اس کے باوجود بھی وہ امید رکھتے ہیں اپنے رب سے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سینہ تان کے نہیں کہتے ہم جنتی ہیں، یا جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے، نہیں، یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے. وہ پھر یہ کس نے کہا ہے کہ جنت کے دائیں طرف سفید محل ہے
اور وہ ہوگا بھی میرے لیے. تو اسے کہتے الاعتداء فی الدعاء. دعا تو کی ہے اللہ تعالیٰ سے ہی کی ہے لیکن حد سے تجاوز کر گئے. کیا مانگنا چاہیے؟ جب غلطی کی نشاندہی کر دی اب اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور ہر نصیحت کرنے والے شخص کو چاہیے جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں کسی غلطی دیکھتے ہوئے تو ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نصیحت کریں, اچھے الفاظوں سے نصیحت کریں, جو غلطی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کریں, کیوں غلط ہے یہ بھی بتائیں, پوری حدیث سنا دی کہ نہیں, اور پھر حل کیا ہے یہ بھی بتائیں. اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ اگر آپ یہ راستہ اختیار کریں گے دلیل کے ساتھ, آسانی اور رفق کے ساتھ, رحمت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, اچھے الفاظوں سے, تو انشاءاللہ آپ کی نصیحت اثر کرے گی. جیسے کہ اس والد کی نصیحت نے اس پیارے بچے کے دل پر اثر کیا. حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. جنت کا سوال کرتے ہو بغیر کسی قید کے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. لیکن ایک چیز متعین کر دینا جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے, یہ اعتداء فی الدعاء ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہیں, ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے, ایسی چیز کی تمنا کرنا جو یا تو ناممکن ہو یا جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو. بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت کبھی نہ آئے, میں ہمیشہ رہوں. یہ اعتداء فی الدعاء ہے. دیکھیں موت تو آنی ہے, ہمیشہ رہنے کے لیے کیا دعا ہے؟ ہاں لمبی عمر کے لیے الگ بات ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو لمبی عمر عطا فرما اپنی فرما برداری میں. یہ قید ضروری ہے. آپ کسی کے لیے بھی لمبی عمر کی دعا کر سکتے ہیں لیکن قید لگایا کریں فی طاعت اللہ, کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی تو ہوئی لیکن اللہ کی نافرمانی میں ہوئی. ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں ہے. اور اگر عمر لمبی ہوئی اللہ تعالی کے فرما برداری میں, اس میں خیر و برکت ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی دوسری جو صورت ہے جو پہلے بیان کی تھی کہ بغیر یقین کے دعا مانگنا, بس دعا مانگی کیونکہ لوگ دعا مانگتے ہیں, یا بار بار دعا مانگتے تو قبول تو ہوتی ہیں لیکن چلو ویسے مانگ لیتے ہیں, یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے. تیسری صورت کہ دعا تو اللہ تعالی سے مانگنی ہے لیکن اپنی حالت درست نہیں کرتے, حرام کھاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بدکاریاں کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں صغیرہ گناہوں پہ. پھر اللہ تعالیٰ کو پکار, پھر دعا قبول نہیں ہوتی, پھر کہتے اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس حدیث میں سے مسلم کی روایت معروف حدیث ہے جس میں دعا کی قبولیت کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر دعا قبول ہونی تو کیسے ہونی ہے. سارے کے سارے جو آداب ہیں تقریباً اکثر اس میں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ایک بنیادی خرابی باقی ہے. ایک شخص ہے اشعث اغبر یطیل السفر, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پہ گرد و غبار, لمبا سفر کر کے آیا ہے, مسافر ہے.
اپنے رب کو پکارتے ہیں، یا ربی یا ربی، اپنے رب کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے. لیکن اس کا کھانا حرام کر، اس کا پینا حرام کر، اس کا لباس حرام کر. فأنا يستجاب لذلك، ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام کمائی، یاد رکھیں، دعا کی قبولیت میں بہت بڑی دیوار ہے. جو لوگ حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت کمال کھاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دہی سے کام لیتے، لوگوں کا مال ہضم کر لیتے ہیں، کرپشن کے ذریعے سے کمایا ہوا مال، یہ سارے کا سارا حرام کا مال ہے. اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائے گا. اگلی سورت بدعتی الفاظ ایجاد کر کے دعا مانگنا، یا بدعت طریقے سے. نبی کو وسیلہ بنانا، یا کسی بزرگ کو وسیلہ بنانا، اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما، اے اللہ تعالیٰ سیدنا علی کے صدقے میری دعا قبول فرما، یہ طریقہ بدعتی طریقہ ہے. بدعتی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا اپنی امت کو سکھائی تو یہ طریقہ نہیں سکھایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو بھی وسیلہ نہیں بنایا، براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. ورنہ کتنی مرتبہ مشکلات آئیں، پیش ہیں، نہ تو کبھی سیدنا جبریل کو وسیلہ بنایا، نہ سیدنا ابراہیم کو وسیلہ بنایا، نہ کسی اور نبی کو وسیلہ بنایا. صحابہ کرام کو دیکھیں، یہی تعلیم انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی. جب بھی پکارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے ادعو اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر بھی جب پکارتے تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وسیلہ نہ بناتے. اسے بخاری کی روایت میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ، جب قحط آیا، سیدنا عباس کو رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلایا اور دعا کی گزارش کی کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ، جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے. آج اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے نواز دے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، صحابہ کرام آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش سے نوازتا ہے. اگر نبی کے صدقے کا لفظ جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے کہ صحابہ کرام کبھی پیچھے نہ ہٹتے. کم سے کم ایک مرتبہ تو کوئی صحابی اپنی دعا میں کہہ دیتا. کیا ہم ان سے بہتر آگے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری ان کے سامنے، ان کے علم کے سامنے، ان کے تقوی کے سامنے، ان کے عمل کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے ہماری، ہمارے علماء کی، ہمارے اماموں کی کیا حیثیت ہے؟ اگلی سورت جو اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے، جو سب سے خطرناک سورت ہے حد دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی، وہ ہے الشرک فی الدعاء. پکارنا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارنا. کوئی نبی کو پکارتا ہے، کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی ولی کو پکارتا ہے. میرے بھائی، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عمرہ عبادت ہے، یہ سارے عبادات ہیں،
ہم حج صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، عمرہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، صدقات خیرات زکات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر ہماری دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری پکار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری مدد اعانت صرف اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ہے؟ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، ہر نماز میں کیوں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ آپ جانتے ہو کہ یہ وعدہ ہے؟ ہر مسلمان جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر جب یہ جملہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، میرا بندہ اس عہد کو پورا کرے، اپنے وعدے پر اترے، میں اس کی دعا قبول کروں گا. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بعد کے الفاظ ہیں. کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے؟ کیا وعدہ پورا کیا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور یاد رکھ، شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اگرچہ یہ اور نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو. وہ یہ سب سے خطرناک صورت ہے الاعتداء فی الدعاء کی، دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج امت کہاں پر ہے اور امت کی اکثریت کیا کرتی ہے. کڑوا سچ ہے، بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور سچ کس کو اچھا لگتا ہے؟ سچ صرف ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے جو خود سچے ہوتے ہیں، جن کا دل پاک ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، جو لوگوں کی طرف مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے، خالق کی طرف دیکھتے ہیں اور خالق کا حق سب سے اوپر اور سب سے پہلے رکھتے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی معیار نہیں ہے حق کا، لوگوں کی اکثریت دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہے. دین وہ ہے جس پر ہمارے سلف صالحین تھے. صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے. اور اس راستے کے علاوہ جو بھی راستے ہیں، یا تو مغضوب علیہم کا راستہ ہے یا گمراہوں کا راستہ ہے. تیسری قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے، جو میان روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، افراد اور تفرید سے کام نہیں کرتے، دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے. وہ یہ جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وہ جب بھی پکارتے اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، کسی اور کو پکارنا جانتے ہی نہیں ہیں. جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو دل سے آواز آتی ہے، یا اللہ، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ تعالیٰ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں محتاج ہوں، مشکلات سے گھرا ہوا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد فرما. اپنے رب کی تعظیم جانتے ہیں، اپنے رب کا حق جانتے ہیں، اس دین کی عظمت کو جانتے ہیں، اور دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے، دعا کے آداب بھی جانتے ہیں. یہ تیسرا گروہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ میں کہاں پہ ہوں؟ کس گروہ کے ساتھ ہوں؟ اب جانتے ہیں کون سا گروہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ ہے. وہ جو پہلے راستے تھے نا،
وہ مغضوب علیہم الضالین کے راستے تھے. تیسری قسم کے لوگوں کا راستہ یہ ہے, اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اس ترازو پہ اپنا آپ کو تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ ہیں. رزق کی تنگی نے ہمیں ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے, اور اس تنگی نے ہم سے کیا کچھ نہیں کروایا. اعتداء فی الدعاء اسی کی وجہ سے ہوا. اکثر لوگوں کا معاملہ یہیں سے شروع ہوتا ہے, یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا اور ابھی بھی کہتا ہوں, واللہ آپ کو مجھے ہم سب کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ رزق کا آخری لقمہ تک اور آخری پانی کی بوند تک نہیں پی لیتے, نہیں موت آ سکتی. اور رزق لکھ دیا گیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر, جب ہماری عمر 4 مہینے کی تھی اس وقت سے رزق لکھ دیا گیا ہے, اور واللہ اس میں ذرے برابر زیادتی یا کمی نہیں ہو سکتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب ہم درباروں پہ جاتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, پکارتے ہیں, قربانیاں کا نظر و نیاز کرتے ہیں, تو ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے, ہم کسی محروم رزق سے نجات پا لیتے ہیں, اور اللہ تعالی ہمیں خاص نوازتا ہے ان کے تو فعل سے. اللہ تعالی کی آزمائش ہے. واللہ جو رزق تمہیں ملا ہے وہ تمہیں ملنا ہی تھا, اسی وقت میں ہی ملنا تھا, لیکن دیکھو تم نے کون سا راستہ اختیار کیا. توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ, ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ, سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ, غیر المغضوب علیہم والضالین کا راستہ یا انعمت علیہم کا راستہ, کون سا راستہ اختیار کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں اگر ابھی اولاد سے محرومی ہے تو کسی پیر کی دربار پہ جا کر چادر چڑھانے سے جو اولاد ملی ہے وہ پیر کی دی ہوئی اولاد ہے, وہ ملنی ہی تھی, لیکن تم بے صبرے نکلے. کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے چھین کے دے سکتا ہے؟ یہ تو آزمائش ہے, ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم, کیا آزمائش ہے, ایكم احسن عملا, یہ احسن عمل ہے. کسی اور کے دروازے پر جا کے سر جھکا کر مانگنا, اپنی مشکلات و پریشانیاں اس کے سامنے پیش کرنا, اللہ تعالی کے سوا مخلوق میں سے کسی کو بھی, یہ احسن عمل ہے. تو پھر جو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ان کا عمل کیا ہے؟ پھر وہ تو احسن نہ ہوا نا, دونوں میں سے ایک ہے نا, دونوں میں سے احسن کس کا عمل ہے, جو صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں یا ان کا عمل جو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں؟ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں, ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے, ایک توحید پر قائم ہے اس کی زندگی اور دوسری زندگی شرک پر قائم ہے, دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا دونوں کو برابر کر دیں ہم؟ کیسے ممکن ہے؟ ما لکم کیف تحکمون, سبحان اللہ. واپس آتے ہیں, رمضان کا تعلق دعا سے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جب آیات الصیام کا ذکر فرمایا, آیات الصیام کے بیچ میں, پہلے نہیں بعد میں نہیں, بیچ میں دعا کا ذکر بھی فرمایا ہے. اور دعا کے تعلق سے قرآن مجید بہت ساری آیات ہیں, اور واللہ ایک سے بڑھ کر ایک. ایک وقفہ لیتے ہیں, کیا مطلب ہے ایک سے بڑھ کر ایک؟ کیا قرآن مجید کی آیتوں کی فضیلت میں کوئی فرق ہے؟ سب تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے.
یہ بات کہاں سے کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوئی؟ قرآن مجید کی آیات سب اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں؟ کلام اللہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا کچھ آیتیں دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں سب اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں فرق ہو سکتا ہے؟ کچھ آیتیں کچھ الفاظ دوسروں سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہاں یا نہ؟ سب کا تو متفقہ فیصلہ ہے. ماشاء اللہ. دلیل پوچھوں گا پھر میں. جی احسن القصص واقعہ ہو تو قصہ احسن ہے نا. الفاظ کی بات ہو رہی ہے. جی نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالی کلام ہے سارے کا سارا, کیا بعض آیات یا صورتوں کو دوسرے پر فضیلت ہے کہ نہیں؟ ہاں بارک اللہ. کیسے موضوع کے حساب سے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موضوع ہے جو الفاظ ہیں ان کی بنیاد پر ایک آیت دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہے, بات درست ہے؟ کوئی دلیل جانتے ہیں؟ کوئی دلیل تو مجھے چاہیے نا, کوئی دلیل تو بتائے. کوئی آیت کوئی سورت دوسرے سے بہتر میں نے کہا ہے؟ آپ نے کہا ہاں, سب نے کہا ہاں, دلیل کہاں ہے؟ ایک منٹ. بارک اللہ فیک. یہ دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے پوچھا, قرآن مجید کے سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ یا میں تمہیں قرآن مجید کی عظیم سورت کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں. کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اور سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے, سبحان اللہ. تو قرآن مجید کے بعض الفاظ جو ہیں سب اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں, سب بابرکت قرآن مجید ہے, لیکن بعض صورتیں بعض سے افضل ہیں اور بعض آیات بعض سے افضل ہیں. افضلیت کہاں پہ؟ اب ذرا غور و فکر کریں نا, جن میں توحید اسماء و صفات اور توحید کی بات آتی ہے نا, اللہ کی معرفت کی بات آتی ہے, وہ آیات سب سے افضل ہیں. قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں, ایک تہائی. اور عجب ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں. کہتے ہیں تشبیہ لازم آتی ہے خالق مخلوق کی, ہم نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کے نام بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات بھی نہیں ہے. برحال اللہ تعالیٰ نے آیات الصیام میں جب روزے کا ذکر کیا اور بعض احکام کا ذکر فرمایا, انہیں کے بیچ میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سبحان اللہ. اس سے پہلے روزے کے احکام اور مسائل بعض کا ذکر ہے, بعد میں بھی بعض احکام کا ذکر ہے, لیکن درمیان میں دعا کی بات آئی ہے. رمضان کا کیا تعلق ہے دعا سے؟ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو مسلمان کو مسلمان بنا دیتا ہے. اچھا مسلمان بنانے کے لیے رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں واللہ اگر ہم چاہیں, ہم مسلمان چاہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں, تو ہم سب سے اچھے ہو سکتے ہیں. اگر نہ چاہیں تو اور بات ہے, وہ ہماری مرضی ہے. جو اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے تو رمضان سے بہتر موقع کوئی بھی نہیں ہے. دن میں روزہ ہے اور روزے کی حالت میں جب آپ ایک مسلسل عبادت میں ہوتے ہیں تو دل میں نرمی ضرور پیدا ہوتی ہے. دیکھ لیں آپ, بہت غصے میں لوگ بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, چہرے پر عجیب سی رونق ہوتی ہے. شام کا وقت
تراویح کی نماز ہے، وہاں پہ وقت گزرتا ہے، اس کے بعد پھر جیسے کہ صلاۃ القیام پڑھتے ہیں، تو آپ کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے دن میں بھی اور رات میں بھی. شیطان قید کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اجر و ثواب ایک سے بڑھ کر ایک، گناہوں کی مغفرت روزے میں، قیام میں، لیلۃ القدر کے قیام میں. تو ان ساری چیزوں سے انسان اپنے رب کے وجہ سے قریب ہو جاتا ہے. اور جب ایسا مسلمان جس کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہو، اب ایک چیز کی کمی باقی ہے، اور وہ ہے دعا کی. اب بہترین موقع ہے دعا کا، اپنے رب سے مانگنے کا. دونوں قسم کی دعائیں جو ہیں، دعا المسئلہ اور دعا العبادہ، دونوں جو ہیں بہت آسان ہو جاتی ہیں، اور دونوں پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جس نے، یاد رکھیے، ہر سال میں ریپیٹ ہوتا ہے، جس نے صرف اور صرف اللہ تعالی سے مانگنا رمضان میں نہیں سیکھا، وہ پورے سال میں نہیں سیکھ سکتا. کیونکہ جو دوسری چیزیں تھیں نا، جو آپ کو اس سے دور کرتی تھی پورے سال میں، اس وقت وہ دبی ہوئی ہے، موجود تو ہے لیکن دبی ہوئی ہے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر. توحید کا سبق جس نے رمضان میں نہیں سیکھا، بعد میں سیکھنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. آخر میں دعائے قنوت کے تعلق سے، دعائے قنوت ہم سب پڑھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. میں مختصر سا، میں چاہتا تو یہ تھا کہ پورا خطبہ دعائے قنوت پہ ہو، اور انشاءاللہ کبھی تفصیل سے تشریح کریں گے اس کی، لیکن ابھی اس تھوڑے سے وقت میں چند اہم بات ہے دعائے قنوت کے تعلق سے. دعائے قنوت میں جو الفاظ ہیں، ایسے الفاظ ہیں جو دعا کرنے والوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اپنے دل سے دعا مانگے اپنے رب سے. زبان تعبیر کرتی ہے الفاظوں کی. دیکھیں جملے دیکھتے ہیں، اللہم اہدنا فی من ہدیت، پہلے وقفہ اللہم. اللہم ہم جانتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اللہم کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ. یا اللہ کا کیا معنی ہے؟ نمبر ایک، اے میرے سچے معبود، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے ہی بندگی کرنے والا ہوں، تو ہی میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا ہے. میں تجھ کو تیرے ہر نام سے پکار رہا ہوں. یا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب کو وسیلہ بنا کر آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو اس میں مکمل ذرت اور انکساری کا معنی پایا جاتا ہے. عبودیت کیا ہوتی ہے، بندگی کیا ہوتی ہے، ان دو لفظوں میں، یا اللہ، اللہم. اہدنا فی من ہدیت، ہمیں ہدایت دے دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے. یا اللہ تعالیٰ، تیرے بہت سارے لوگ ہیں جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے،
مجھ پر بھی ایک کرم کر دے، مجھے بھی ان میں شامل کر دے، میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن تیرا ہی کرم ہو، تیرے ہی احسان سے میں ان میں شامل ہو سکتا ہوں، بس تو ایک اور احسان مجھ پہ کر دے، مجھے اس ٹولے میں شامل کر دے جس کو تو نے ہدایت دے دی ہے۔ جب ہدایت کی بات کرتے ہیں تو چار چیزیں ذہن میں رکھیں، اہدنا، ہدایت چار قسم کی ہے۔ پہلی ہدایت ہے فطری ہدایت، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی عطا فرمائی ہے، جانور فطری طور پر یعنی خلق کے اعتبار سے ہدایت یافتہ ہے، اسے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے۔ شیر کبھی گھاس نہیں کھا سکتا، بھوکا مر سکتا ہے، گھاس نہیں کھا سکتا۔ بکری کبھی گوشت نہیں کھا سکتی، بھوکی مر سکتی، گھاس ہی کھاتی رہے گی۔ شیر بھی جانور، بکری بھی جانور ہے۔ کس نے ہدایت دی شیر کو کس نے صرف گوشت ہی کھانا ہے، کس نے ہدایت دی بکری کو کس نے صرف گھاس ہی کھانا ہے؟ بھوکے مر سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے۔ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا۔ چیونٹی کو دیکھ لیں آپ، اور چیونٹی کی میں کیا بات کروں، سارا وقت ادھر ہی گزر جائے گا، سبحان اللہ۔ چیونٹی تدبر قرآن میں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ، اس کا، اس چھوٹے سے مخلوق کا تھوڑا سا حق بھی ادا کریں گے۔ چیونٹی کے دو میدے ہیں، دو میدے جانتے ہیں، میدہ جس میں کھانا ہضم ہوتا ہے، دو میدے ہیں، ایک اپنے لیے ہے، دوسرا کس کے لیے؟ دوسرا دوسری چیونٹیوں کے لیے۔ ایسی مخلوق کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہوگی، سوشل سوسائٹی میں رہنے والی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، اپنی جان قربان کرنے والی مخلوق آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ایک میدہ اپنے لیے ہے، دوسرا میدہ دوسرے چوچوں کے لیے ہے۔ دوسرا میدہ جو ہے وہ اپنے سائز سے 10 سے 20 گنا زیادہ بھر سکتا ہے، چوٹیں جو سائز ہے اپنا، اور وہ اس میں ضرورت کے لیے جب قحط کا اندیشہ ہوتا ہے اپنے دوسرے میدے کو بھر دیتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ دوسری چیونٹی محتاج ہے، بیمار ہے یا چل نہیں سکتی یا عام کھانے کی کمی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہ اس سٹور کیے ہوئے کھانے کو اس کو دیتی ہے، خود بھی تو کھا سکتی ہے نا اکیلے، فیوچر کے لیے۔ ہم نے فیوچر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بچوں کی، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، شادی ہوئی، بچوں کی تعلیم کا بجٹ الگ ہے، اسا کس ہاسپٹل سے پیدا ہونا ہے، اس نے کہاں پہ پڑھنا ہے، آکسفورڈ تک بھی بجٹ اس کو آکسفورڈ میں پڑھانا ہے ہم نے، اس کا بجٹ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ اس چھوٹے سے مخلوق کو دیکھ لیں، صرف اپنے رب سے مانگتی رہتی ہے بس۔ کبھی کسی نے دیکھا چیوٹی کو کھڑے ہوئے سکون میں؟ دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ وہ چلتی رہتی ہے نان سٹاپ، آئے گی جائے گی، 10-20 چکر لگائے گی، چلتی رہتی ہے۔ کیوں چلتی رہتی ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی ہدایت دی ہے، تم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ ایک چیونٹی کو کہتے ہیں ہنی پوٹ، کیا کرتی ہے؟ شہد کھا لیتی ہے بہت زیادہ۔ پہلے تو اعلان ہوتا ہے کہ اس سال میں جو ہمارا خزانہ ہے، جو ہم نے تیار کیا ہے مشکل وقت کے لیے، وہ کم پڑ گیا ہے۔ اندازہ کیسے لگایا؟
انسٹیٹیوٹ میں انجینئرز بھی ہیں, آرکیٹیکٹ بھی ہیں, نہیں دکھاؤں گا میں انشاءاللہ, انجینئرز ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کی ان کو بہت سارے بہت کچھ کرتے ہیں. وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہماری پوری کالونی ہے اس کے لیے کھانا کم پڑے گا. تو اعلان ہوتا ہے کون ایسی فدائی چونٹیاں ہیں جو ہماری مدد کریں. یوں ایک دستہ نکلتا ہے, باہر نکلتا ہے, اور وہ کھاتے رہتے ہیں شہد اور میٹھی چیزیں. انگور دیکھے, انگور چھوٹا سا, اس کا پیٹ انگور جیسا بن جاتا ہے, اتنی بھر جاتا ہے, پھٹنے والا ہوتا ہے. پھر وہ جا کے اپنے گھر, اچھا گھر مسکن بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ آپ کے لیے واجب ہے, اس میں ذرا غور و فکر کریں. بیت العنکبوت, جب مکڑے کا ذکر ہے تو بیت کا لفظ استعمال ہوا, اور جب چیوٹے کا ذکر ہے تو لفظ مسکن کا استعمال ہوا. قرآن مجید میں کیا ہوا, ادخلوا مساکینکم, مسکن بیت میں کیا فرق ہے, یہ سوچنا ذرا. دیکھیں لفظ کی, دیکھیں دونوں جانور ہیں, کیا ہے, ایک کا بیت ہے دوسرے کا مسکن کا لفظ کیوں ہے, یہ پھر سوچنا, مجھے بتانا, میں نہیں بتاتا. وہ کیا کرتی ہے, مشکل سے چلتی ہے, اب اس کا 20 گنا زیادہ وزن ہو جائے کیسے چلے گی, اپنے وزن سے 20 گنا ہم اٹھا سکتے ہیں, ڈبل اٹھا سکتے ہیں, یہ طاقتور انسان, بازو والا انسان کتنی وزن اٹھا سکتا ہے, کیا سوچ سکتے ہیں آپ, سبحان اللہ. بہرحال تو وہ پھر چھت میں جا کے یوں لٹک جاتی ہے, اپنا منہ نیچے کر دیتی ہے, اور وہ آخری دم تک دوسروں کو کھلاتی رہتی ہے. بہرحال پہلے قسم کی ہدایت یہ ہے جو جانوروں کو اللہ تعالی نے دی ہے. دوسری قسم کی ہدایت ہے ہدایت الدلالہ اور ارشاد, نصیحت کی ہدایت, راہ راست کی طرف نشاندہی کی ہدایت. صراط مستقیم کون سا ہے, اس کی طرف ہدایت, یعنی میں صراط مستقیم پر چلنے والا بن جاؤں, ان کے ساتھ شامل کر دے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. تیسری قسم کی ہدایت دل کی ہدایت, اور دل کی ہدایت صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. راہ راست پر چلنے کی ہدایت, نصیحت کی ہدایت تو مصلحین کے پاس بھی ہے, علماء, طلاب علم, دعات اللہ سبحانہ و تعالی, لوگوں کو نصیحت کرنے والے, یہ ان کی ہدایت ہے. لیکن جو دل کی ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. آج جب کہتے اللہم اہدینا فی ما ہدیت, تو یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ میرے دل کو اے اللہ تعالی اپنی رضا کے لیے, اپنی فبہ برداری کے لیے پھیر دے. اور چوتھی قسم کی ہدایت ہے جنت میں ہدایت. جب جنت میں داخل ہوں گے, کہاں پر گھر ہے جنت میں, بغیر کسی سے پوچھے آپ اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے. یہ ہدایت کس نے دی ہے, اللہ تعالی نے دی ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت, چوتھی تو ویسے خلق کے اعتبار سے ہمارے اندر بھی موجود ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے جو بھی سسٹم پیدا کیے ہیں اللہ تعالی ان کو درست رکھے. تندرستی ہی یہی ہدایت ہے. ہمارا معدہ کیسے ہضم کرتا ہے, ہم کھانا کیسے نگلتے ہیں, پھر اسے اخراج کے سسٹم ہے, گردے کیسے کام کرتے ہیں, سارے کے ساری یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائیوں, یاد رکھیں. ہمارے بس کی بات ہے رزق حلال کما کر منہ میں لقمہ ڈالنا, اسے چبانا, نگلنا, بس یہاں تک ہے. آگے ہدایت اللہ تعالی نے دے دی ہے کہ اس لقمے سے, اس مشروب سے جو ہم نے پیا ہے, ہمارا جسم کیسے زندہ رہتا ہے, ہمیں توانائی کیسے ملتی ہے, یہ ہمارا جسم کی توانائی فیول جگہ کہاں سے آتا ہے, اسی خوراک سے تو آتا ہے. کھاتے ہم سموسے پکوڑے ہیں یا چاول روٹی کھاتے ہیں, یہ ایندھن کیسے بن جاتی ہے, یہ وہی ہدایت ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے. اس جملے میں یہ بھی ہمیشہ جب آخر اللہم اہدنا فی من ہدیت, دوسری قسم کی ہدایت کہ میرا راست پہ چلنے والا بن جاؤں, یہ تو میرے دل کو پھیر دے اور مجھے اپنے کرم سے جنت میں بھی داخل کر دے. چار معنی ہدایت کے آپ کو اس ایک جملے میں جو آپ کہتے ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت یا اہدنی فی من ہدیت, تو یہ معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے.
وعافنا في من عافیت. اللہ تعالی ہمیں عافیت دے دے جیسے کہ تو نے دوسروں کو عافیت بخشی ہے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. عافیت کہتے ہیں سلامتی، ہر شر سے سلامتی، کوئی قید نہیں لگائے. عافیت دنیا کی ہو، دین کی ہو، آخرت کی ہو، نہیں، ہر چیز کی عافیت ہے. اللہ تعالیٰ میرے دین کو بھی سلامت رکھ، میرے مال کو بھی سلامت رکھ، میری اولاد کو بھی سلامت رکھ، میری آخرت کو بھی سلامت رکھ. اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما. بہت سارے تیرے ایسے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی عافیت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی ان میں شامل کر دے. اور سب سے بڑی عافیت ہے دین کی عافیت. اگر آپ کا دین محفوظ رہتا ہے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے، اس سے بڑی عافیت کوئی بھی نہیں. واللہ وتولنا فی من تولیت. اللہ تعالی ایک عجیب سے الفاظ ہیں. تولا ولایت سے ہے، ولایت کہتے ہیں دوست، دوست کو ولی، وہ دوست جس میں محبت ہو اور مدد ہو. اللہ تعالی مجھ پر ایک اور احسان بھی کر دے، انعام کر دے، مجھے اپنے دوستوں میں بھی شامل کر دے، اپنے خاص گروہ میں شامل کر دے، جو تیرے دوست ہیں، جو تیرے ولی ہیں، جو تیرے سامنے سر جھکا کر فرما برداری کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان والے، تقوی والے، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے، میں اس لائق نہیں ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن تو ہی محض اپنے فضل و کرم سے مجھے ان میں شامل کر دے. وبارک لنا فیما اعطیت. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما. مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، رزق ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے، دین کا، دنیا کا، جو بھی تو نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما. جانتے برکت کا کیا معنی ہے؟ الخیر الکثیر، خیر کثیر. اولاد دی ہے، اولاد میں برکت کا کیا معنی ہے؟ کہ نیک اور صالح اولاد ہو جائے، فرما بردار اولاد ہو جائے، نصیحت کو سننے سمجھنے والی بن جائے، راہ راست پر چلنے والی بن جائے، مرنے کے بعد بھی دعا کرنے والی اور اچھی اولاد بن جائے، جو مرنے کے بعد بھی کام آ سکے. مال میں برکت کہ اللہ تعالیٰ جو مال کمایا ہے، پہلے تو مجھے حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرما، اور جو میں نے مال کمایا اللہ تو اس کی حفاظت فرما. اور حفاظت صرف آفت سے نہیں، حفاظت اس سے بھی کہ حرام میں خرچ نہ ہو. وبارک لنا فیما اعطیت. کاش ہم برکت کو سمجھ لیتے. چھوٹا سا لفظ ہے، بہت سارے لوگ اس لفظ سے غافل ہیں. مبارک زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو برکت کو سمجھتے. ہوتی کیا ہے؟ جو اپنے رب سے برکت کی دعا بھی کرتے ہیں، صرف زیادتی کی دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اولاد بھی دے، مال بھی دے، رزق بھی دے، سب کچھ دے، اور دیتا ہی رہے. ہم سب چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے، لیکن برکت کیا ہوتی ہے؟ اس مال کا فائدہ ہی کیا ہے جو مال رب اپنے رب کا نافرمان بنا دے اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے؟ کیا مال ہے یہ؟
برکت والا مال وہ ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جاتا ہے، برکت والی اولاد وہ جو آپ کو جنت میں لے کے جاتی ہے، برکت والا رزق وہ ہے جو آپ کو اپنے رب کا فرما بردار بنا دیتا ہے. واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، یا اللہ تعالی جو تو نے ہمارے مقدر میں شر لکھا ہے یا اللہ تعالی سے دور فرما اپنے رحم و کرم سے. میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، محتاج ہوں. جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو آنے والی ہیں، جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تو دور فرما. شر یاد رکھیں، آپ سے صرف فرماتے ہیں الشر لیس الی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں شر نہیں ہے، ہمارے لیے شر ہے، ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمارے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اس شر کے پیچھے بھی خیر ہوتا ہے چھپا ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتا. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تیرا ہی فیصلہ ہے، تیری ہی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. تو عظیم ہے اے میرے رب، مجھ پر رحم فرما. پہلے جو چار جملے تھے دعا تھے، اگلے جملے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، حمد و ثنا ہے. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما اعطيت. مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے؟ دعا ہے. اگلے الفاظ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان ہو رہی ہے. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارک ربنا وتعالی. تین جملے باقی ہیں. انه بے شک وہ، لا یذل، کبھی ذلیل خوار ہو نہیں سکتا. من والی، جسے تو اپنا دوست بنایا، جو تیرا دوست ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، جو تیرا پیارا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا. پہلے کیا مانگ چکے ہیں؟ وتولنا فی من تولیت، مانگ چکے ہیں نا. اب یہاں پہ حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو رہی ہے، کیونکہ جو تیرا دوست ہے، جو تیرا پیارا ہے، وہ کبھی ذلیل ہو نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اسے ذلیل کر سکتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں انبیاء علیہ السلام کو تھیں، صحابہ کرام کو تھیں، سب سے زیادہ آزمائشیں ان سے لی گئیں. آزمائش میں اور ذلت میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. انبیاء، اللہ تعالیٰ کے پیارے، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، صبر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، توفیق بھی اسی سے ہوتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے، ان سے ان کے مخالفین دنیا چھین سکتے ہیں، ان کو مار بھی سکتے ہیں. تو کیا مار ذلت نہیں ہے؟ نہیں، ہر مار ذلت نہیں ہوتی. جو مار اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے وہ عزت میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے، ایک بلند مقصد کے لیے ہے، توحید کے لیے ہے، اقامت دین کے لیے ہے. ایسی مار ذلت کی مار نہیں ہوتی، اور ایسی موت بھی ذلت کی موت نہیں ہوتی. یہ عظمت کی زندگی ہے اور یہ عظمت کی موت ہے. اسے آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سلف صالحین کی، جب دین دنیا سے ٹکرا جاتا ہے تو دنیا کو قربان کر دیتے ہیں دین پر، اور دین کو باقی رہتے ہیں آخری سانس تک بھی، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن دین میں ایک ذرے برابر بھی ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت، اور کبھی بھی عزت
نہیں پا سکتا وہ شخص یا وہ لوگ جن سے تو نے دشمنی اختیار کی ہے. جو تیرے دشمن ہیں وہ کبھی عزت نہیں پا سکتے. کیا مطلب ہے؟ کافروں

0: جھوٹی عزت تو سب پا لیتے ہیں، اصل عزت کیا ہے؟ ابو جہل کیا جانے، فرعون اور نمرود کیا جانے، اصل عزت جاننی ہے تو جا کے دیکھیں عمار بن یاسر العنہ کو، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدوں کو شہید کر دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیا گئے، یہ عزت ہوتی ہے. یہ کون سی عزت ہے؟ سب کچھ اللہ نے دیا، ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا عطا فرمایا، فرعون کہے بیٹھا انا ربکم الاعلى، اور پھر اسی پانی میں غرق ہو کے مرا جس پانی کے تعلق سے کہتا تھا یہ دیکھیں نہریں میرے تلے بہ رہی ہیں، یہ میری نہریں ہیں، یہ میری زمین ہے. اپنے آپ کو تھوڑے سے پانی سے نہ بچا سکا. تبارکت ربنا وتعالیت، اللہ تعالی تو بابرکت ہے اور تو ہی بلند ہے، تیرا ہی خیر کثیر ہے، تجھی سے ہی خیر کثیر ہے، پوری کائنات میں جو بھی خیر ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے اور تو ہی بلند ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے. جب ہم بلندی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش سے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استوى. دوسری بلندی غلبے کی بلندی، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، کوئی مخلوق بھی عاجز نہیں کر سکتی. اور تیسری بلندی ہے شرف اور عظمت کی بلندی. تو تین معنی ہیں بلندی کے. اہل قبلہ جو ہیں وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت سے، شرف سے اور اپنی پکڑ سے بلند ہے، غالب بھی مانتے ہیں، قہر کی بلندی مانتے ہیں اور شرف کی بلندی بھی مانتے ہیں، لیکن ذات کی بلندی نہیں مانتے ہیں، اہل بدعت ہیں یہ. اور رسول جماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تین بلندیاں ہیں، جسے قرآن اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، اور سلف صالحین کا بھی یہی راستہ ہے اور یہی منہج ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، ذات کی بلندی بھی عرش سے اوپر ہے، شرف کی بلندی بھی ہے اور غلبے کے قہر کی بلندی بھی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کو منہج کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین.
1: بھائی کا یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا مال موجود ہے اور ایک دو ایسی فیملیز ہیں جن کا روزگار کا مسئلہ ہے، تو کیا ہم زکوٰۃ کے مال سے ان کو آٹو رکشہ خرید کر دے سکتے ہیں؟ مسجد کے امام نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ مسکینوں میں اس مال کو تقسیم کریں اور آٹو رکشہ نہ خرید کر دیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیں زکوٰۃ کا مال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو مسکینوں فقیروں کو دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ مال ایک مسکین کو دیا جا سکتا ہے اور ایک سے زیادہ مسکین کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو اگر حکمت کو دیکھا جائے گا، اگر بہت زیادہ مال ہے اور آٹو رکشے کئی فیملیوں کو دیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ بعض بڑے تاجر ہوتے ہیں ان کا مال بہت زیادہ ہوتا ہے روزگار کے لیے، مجھے نہیں پتا آٹو رکشے کی کیا قیمت ہے، یعنی اگر معاملہ جو ہے تقریباً روپے میں اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان روپیز میں 2-3 لاکھ تک کا ہے، اتنا تک کا ہے اگر، اور اتنے میں آ جاتی ہے ایسی چیز اور اس کے پاس یعنی کئی ملینز ہیں زکوٰۃ کے پیسوں میں، تب تو ٹھیک ہے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر مال اتنا نہیں ہے اور محتاجین بہت زیادہ ہیں، اگر ہے مال صرف 2 لاکھ روپے یا 4 لاکھ روپے، تو ایک رکشہ تو خرید دے دے، باقی بیچارے کہاں جائیں گے؟ بعض کئی کی ضروریات ہوتی ہے اور کئی ایسے گھر ان کو کھانے کا نہیں ملتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے. اس میں تفصیل ہے، مال بہت زیادہ ہے تو دونوں پہ عمل کریں، جس کو ضرورت ہے روزگار کی آپ کے رشتہ داروں میں بھی ویسے بھی ہے، صلہ رحمی بھی کریں اور اس کے لیے بھی دے دیں اور رکشہ بھی خرید کر دے دیں.

0: اگر مستحق ہے زکوٰۃ کا، شرط یہ ہے. اور ہر رشتے دار مستحق نہیں ہوتا، ہر یتیم مستحق نہیں ہوتا، ہر بیوہ عورت مستحق نہیں ہوتی، کیونکہ کئی یتیم مالدار بھی ہیں، کئی بیوائیں مالدار بھی ہیں. بعض لوگ دیکھیں یتیم ہے اس کو دے دو، وہ تو خود یعنی اس کے بینک اکاؤنٹ میں کئی پیسے پڑے ہوتے ہیں، لیکن ابھی چھوٹا بچہ ہے اس کو نہیں مل رہا، تھوڑا خرچ کیا جا رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ صرف یتیم کے نام پر زکوٰۃ دے. کس نے کہا؟ یتیم زکوٰۃ کے مستحقین میں سے نہیں ہے، مسکین اور فقیر ہے. اگر یہ یتیم مسکین فقیر بھی تب تو دے، الغرض زیادہ مال ہے، بہت زیادہ مال ہے تو زیادہ لوگوں میں بھی دیں اور یہ چیزیں بھی خرید کے دے سکتے ہیں، اگر کم مال ہے تو زیادہ لوگوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جیسے اب بھائیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں کہ آج کے درس سے انشاءاللہ رمضان کے اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آج سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں اور باقی جو دروس ہیں ماہ رمضان میں انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے، اور رمضان کے احکام اور مسائل، عمرے کے احکام اور مسائل اگلے دروس میں، زکاۃ الفطر اور عیدین کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں رمضان کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان کیا جائے کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم مہینہ، یہ عظیم مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت اسلامیہ میں سال میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آتا ہے، ایک مہینہ 30 دن، جس میں اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنی نعمتیں اور احسان نازل فرماتا رہتا ہے. تو اس مہینے کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے استقبال کرتے ہیں، اور مومن کا کیا طریقہ ہے یہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ جو تاجر ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے استقبال کا، وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں موسم ہے، سیزن ہے کہ ان کا بزنس بڑھ جائے اور ان کو آمدنی میں فائدہ ہو، تو وہ اپنا پورا وقت رمضان سے پہلے اور رمضان میں اسی چیز میں ہی لگا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ فروخت ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں کو پیچھے لگا رہتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے. اگر اسے، اس تاجر کو اگر اس ملک سے باہر بھی جانا پڑے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہ چلا جاتا ہے تاکہ اس کا یہ سیزن جو ہے اس کے ہاتھ سے ایسے نہ چلا جائے بغیر فائدے کے. اسی طریقے سے جو ہنر والے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر درزی ہیں یا میکینک ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اپنا وقت تقسیم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ رمضان میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں اپنا پورا وقت وہ اسی چیز میں لگا دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کس طریقے سے فائدہ ہو. کچھ لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا طریقہ، اپنا ایک خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس جمعرات کو ہم نے کس شہر میں جانا ہے، کہاں پر ہم نے افطار کرنا ہے، کہاں سے خرید و فروخت کرنی ہے، کس بازار میں کس وقت جانا ہے، اور ان کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں، دن میں وہ سوتے رہتے ہیں. الا من رحم اللہ. اور فقراء کو دیکھتے ہیں، مانگنے والے جو ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے رمضان کے استقبال کا، وہ اپنا سارا وقت اسی مشورے میں گزار دیتے ہیں کہ کس مسجد میں لوگ زیادہ دینے والے ہیں، کہاں سے ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا، حرمین شریفین میں کب جانا ہے، عمرے کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ اس سیزن میں ہمیں حرمین شریفین سے زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ مال کما سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس ماہ عظیم کا استقبال کرتے ہیں. مومن کا کیا طریقہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں مومن رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرتا ہے. جو سب سے اہم بات ہے رمضان اور روزے کے لحاظ سے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو مشروع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے، انسان یا مسلمان جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جائے. جسے میں نے آیت کریمہ میں ابھی بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. کما کتب الذین من قبلکم، اسی طریقے سے جس طریقے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا. کیوں، وجہ کیا تھی، یہ روزہ کیوں فرض کیا؟ صرف بھوک اور پیاس کے لیے کہ مسلمان سارا دن بھوکا اور پیاسا تڑپتا رہے؟ جی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. پھر کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزے کی حکمت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند حلال چیزوں کو روزوں کی حالت میں حرام کر دیا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ چند حلال چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے. وہ یہی روزہ ہوتے جسے ہم جانتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا. جب آپ ایک مہینے میں اپنی نفس کو تربیت دے ہوئے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں اس مہینے میں، اس ماہ عظیم میں حرام کر دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں، تو پورا سال ان سے بچنا چاہیے. قتل ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، گالی دینا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ سب محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں. کیا یہ مسلمان ان چیزوں سے بچتا ہے پورے سال میں؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ روزے کو مشروع قرار دے دیا. جب روزہ مشروع ہو گیا تو ان چند حلال چیزوں سے جب انسان بچتا ہے تو وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے 30 دنوں میں، اور باقی پورا کا پورا سال وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کے لیے آتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے، اور اس طریقے سے اسے دور ہو جاتا ہے. تو اصل میں روزہ جو ہے وہ دل کا روزہ ہوتا ہے. جسم کا روزہ اللہ تعالیٰ مشروع کیا ہے اس لیے تاکہ دل کا روزہ انسان کا ہو، ہر حرام چیز سے انسان دور ہو جائے. اور متقی انسان کیسے بنے گا؟ یاد رکھیں متقی بننے کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے توبہ. بغیر توبہ کے کوئی مسلمان متقی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہی نہیں جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں. تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور گناہوں سے دور رہے، پھر یہ مسلمان، یہ مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ وہ متقی ہے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہے، ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر. آپ یاد رکھیں کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، ہر انسان گناہ کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، آدم کے اولاد میں سے سب کے سب خطا کار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرے. قباحت اس میں نہیں کہ آپ گناہ کرو, گناہ تو ہو ہی جاتا ہے انسان سے, لیکن قباحت اس میں ہے, برائی اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. وہ ہم دیکھتے ہیں توبہ کے, میں تین مثالیں دیتا ہوں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں شدید قحط آیا, لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھے, وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف گئے, اے اللہ تعالیٰ کے نبی, اللہ تعالیٰ کے رسول, آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے یہ مصیبت ہے اور ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں, قحط آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش سے نوازے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر, تقریباً 100,000 سے زیادہ مجمع تھا, ان کو لے کر صحرا کی طرف چلے گئے اور نماز استسقاء, یہ وہ نماز ہوتی ہے جو بارش طلب کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے, دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے لیکن بارش نہ آئی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا, دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا تھا, اب دعا بھی کر رہے ہیں بارش بھی نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ماجرا ہے, بارش نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ, تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 60 سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے, جب تک وہ شخص موجود ہے بارش کی ایک بوند نہیں آئے گی, جب وہ شخص نکل جائے گا پھر بارش آئے گی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور بارش کی ایک بوند نہیں آنے والی جب تک وہ شخص موجود ہے. وہ ناراض اس شخص سے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسا شخص ہے تم لوگوں کے بیچ میں جو 60 سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اب اس شخص نے سنا, اور ہم سب جانتے ہیں, یاد رکھیں, ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ کتنا گنہگار ہے. اس شخص نے دیکھا, اگر باہر نکلتا ہوں تو زندگی ساری مجھے ملامت کرتے رہیں گے کہ تمہاری وجہ سے بارش روک دی گئی. اور بنی اسرائیل آپ جانتے کتنی سخت قوم تھی, اور اگر ان کے بیچ میں رہتا ہے, خاموش رہتا ہے, تو پوری کو پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے. تو اس شخص نے اسی وقت اپنے آپ میں ہی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا, اللہ تعالیٰ میں آپ سے توبہ مانگتا ہوں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد بارش آنا شروع ہو گئی. اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پریشانی ہوئی کہ کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا اور بارش بھی آگے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے. اور بنی اسرائیل بھی کہنے لگے, اے موسیٰ, کوئی شخص تو باہر نہیں نکلا, ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جب تک باہر نہیں نکلتا وہ گنہگار شخص, بارش نہیں آنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ, میرے بندے کو شرم آ گئی مجھ سے اور اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے. 60 کے گناہ ایک لمحے میں معاف, جی ہاں, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے. 60 کے گناہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا, یار, کہ اللہ تعالیٰ, وہ شخص کون ہے, مجھے, میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے پہلے تو ہم محروم ہوئے, ہلاک ہونے والے تھے, اور پھر اسی شخص کی وجہ سے آپ نے ہمیں زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ, جب وہ گنہگار تھا, میرے خلاف جنگ کر رہا تھا اپنے گناہوں سے, تو میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا, اس پر ستر رب نے ڈالے رکھا, اور آج جب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے, اس نے توبہ کر لی ہے, اب میں لوگوں کو اس کا پردہ فاش کر دوں لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا, یہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ شخص جانے صرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ شخص کون تھا. تو 60 کا گناہ ایک لمحے میں معاف. دوسرا قصہ ہے, ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیا, 100. کچھ عرصے کے بعد اسے تنگی محسوس ہوئی اور پریشانی محسوس ہوئی کہ اس نے کیا کیا, ندامت ہوئی, اور لوگوں سے پوچھا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ میں توبہ بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو لوگوں نے اسے راہب کے پاس بھیجا. راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت کرنا تو جانتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا, جیسے جنگلوں میں اور غاروں میں لوگ جا کے عبادت کرتے رہتے ہیں بغیر شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو اس راہب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 99 قتل کیا ہے, 100, کیا میری بخشش ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس راہب نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بخشش نہیں, آپ نے 99 قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو شخص کو غصہ آیا اور اس نے 100 کو پورا کر دیا، اس راہب کو بھی قتل کر دیا. یہ ہوتی ہے جہالت. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس راہب کو اس کی جہالت نے قتل کیا. اب فرق دیکھیں عابد کا، راہب کا اور عالم کا. پھر کچھ عرصے کے بعد 100 قتل کرنے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے راہ راست پر لگائے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں جو اچھے لوگ تھے، فلاں جگہ پر ایک عالم ہے اس کی طرف جائے، وہ آپ کو انشاءاللہ راہ راست پر لگائے گا. چنانچہ ادھر ہی جاتا ہے، اس عالم کی طرف جاتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیا ہے، کیا میری نجات کا کوئی طریقہ ہے، میرے کو بخشش ہے؟ تو شخص کہتا ہے تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون دیوار بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے توبہ قبول کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو یہ معاشرہ برا ہے، تمہیں دوبارہ قتل کرنے پر مجبور کر دیں گے یہ لوگ، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر فلاں جگہ ہے، ایک بستی ہے، وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں، نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں، آپ وہاں اس بستی کی طرف چلے جاؤ، انشاءاللہ آپ راہ راست پر آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا. چنانچہ وہ شخص یہ اچھی بات سن کر چلا جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے. اور یہی سچی توبہ کی نشانی ہے، سیدھا اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے. اس شخص نے کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا، یاد رکھیں. وہ قتل کرنا تو جانتا تھا، اچھا عمل نہیں جانتا تھا کبھی، لیکن توبہ سچے دل سے کر دی ہے اس شخص نے. اب وہ جا رہا ہے اس بستی کی طرف، راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسے موت آ گئی، راستے میں وہ مر گیا. اب فرشتے جب آئے اس کی روح کو لے جانے کے لیے، تو فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح کو لے جائے گا، رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں جنت کی طرف، یا دوزخ کے فرشتے، عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں؟ رحمت کے فرشتے نے کہا اس شخص نے توبہ کر لی ہے، اس لیے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے. اور عذاب کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ قاتل ہے، 100 قتل کیے، ایک تو قتل نہیں کیے، 100 قتل کیے اس شخص نے، یہ قاتل ہے، تو اس کی روح ہم لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے، اور اس فرشتے کو یہ حکم دیا اس کی زمین کو ماپا جائے، اگر وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، ابھی اسے سفر طے نہیں کیا، برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، اس کی روح کو لے کے جائیں گے، اور اگر اچھی زمین جو ہے، اچھے لوگوں کی زمین جو ہے، وہ زیادہ قریب ہے اس کے اور وہ زیادہ سفر کر چکا تھا، تو اس کو جنت اور رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو، اس زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے بری زمین تو لمبی ہو جا، اور اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ تو قریب ہو جا. اسی طریقے سے زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کو، بستی کے قریب جو فرشتہ آتا ہے اس زمین کو ماپتا ہے، تو وہ اس بستی کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے اور اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، سچے دل سے اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں، بلکہ اس کے جو بھی گناہ ہے پیچھے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. اس شخص نے کبھی اچھائی نہیں کی، اس کو پتہ ہی نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ والدین کے کوئی احسان ہوتا ہے کہ نہیں، اسے پتہ نہیں کہ مسلمان کے کیا حقوق ہیں، اسے صرف ایک ہی کام پتہ ہے کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے. لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، اور بلکہ سچے توبہ کرنے والے کے لیے بھی، موحد کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو کائنات کا قانون ہے اسے بھی تبدیل کر دیتا ہے. یہ زمین کون مائی کا لال ہے جو اسے چھوٹا بڑا کر سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس زمین کو، تو چھوٹی ہو جاؤ اور وہاں سے تو بڑی ہو جائے. تو اس طرف نشانی ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بھی توحید کا اہتمام کرے اور توحید پہ عمل کرے اور سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنا قانون تبدیل کر دیتے اس شخص کے لیے. یاد رکھیں ایسا شخص دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہوگا. تیسری مثال توبہ کے بارے میں یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ 60 گناہ کے معاف گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، قتل جیسا شدید گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا، دار اسلام سے وہ خارج ہو گیا، پھر اسے شرم آئی کچھ عرصے کے بعد، اور اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا کہ یا رسول اللہ، اس سے غلطی ہوئی، میں دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا، میں نے کفر اختیار کیا اسلام کے بعد، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کو لے کے آئے، قرآن مجید کی آیت کو، اور اللہ تعالی نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کتنی عظیم آیت ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے، اور یہ صرف اس سائل کے لیے نہیں ہے جو پوچھ رہا ہے میری توبہ ہے کہ نہیں کفر کے بعد، بلکہ تا قیامت یہ قانون ہے، کیا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا وعدہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے، کن لوگوں کو؟ میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے، عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں کو، میرے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی دور نہیں کیا، گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دور نہیں کیا، یہ بندہ ہے جو دور ہونا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یا عبادی یہ پیارا لفظ استعمال کیا تاکہ انسان دیکھ لے کہ میں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے رحم کرتا ہے کہ سگی ماں بھی اپنے بچے پر اتنے رحم نہیں کرنے والی. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایران کر رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ ہی ہے گناہ معاف کرنے والا، بخشنے والا. تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بشرط یہ کہ توبہ نصوح ہونا چاہیے، سچی توبہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، یہ وقت ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ کر لیں، تاکہ جب رمضان آئے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور رمضان کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے عبادت کرنے کا، وہ عبادت کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کو قبول فرمائے. تو مومن کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے رمضان کے استقبال کا، وہ ہے توبہ نصوح کرنا، سچی توبہ. دوسرے نمبر پر اپنے خاص پروگرام بنائے، مومن جو ہے اپنا ایک پروگرام بناتا ہے، جیسے ایک بزنس میں بزنس کا پروگرام بناتا ہے کہ کون کون سا بزنس کرنا چاہیے، مومن بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے، اور اس میں اسے پروگرام بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے پانچ وقت نماز باجماعت میں نے ادا کرنی ہے، چاہے میری ڈیوٹی پوری ہوتی ہے کہ نہیں، میری نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں، نماز پانچ وقت باجماعت ادا کرنا ہے. اپنا پروگرام بنا لے، تراویح پڑھنی ہے، صدقات اور خیرات کے لیے خاص مال اکٹھا کرنا ہے رمضان سے پہلے ہی، عمرہ کب کرنا ہے عمرہ کے لیے خاص اہتمام کر کے اس کے لیے خاص وقت نکالنا ہے. کچھ لوگ پورا سال چھٹی نہیں کرتے اور کفیل سے صرف ایک دن چھٹی مانگتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے، ایسے مومن لوگ بھی ہیں، وہ جانتے ہیں کفیل چھٹی نہیں دینے والا لیکن پورا سال چھٹی نہیں کرتے، تکلیف بھی ہوتی ہے بےچارے برداشت کر کے کام پہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان آئے گا اور ایک دن چھٹی کر کے ہم عمرہ کرنے جائیں گے، یہ مومن ہوتے ہیں. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا، جیسے ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ رمضان کی فضیلت میں، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک عمرے کا ثواب رمضان میں ایک حج کے برابر ہے، حج کے ثواب کے برابر ہے. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا، اس کے لیے خاص لسٹ بنانا کہ کب کرنا ہے، رمضان کے احکام اور مسائل سمجھنا، کیونکہ بغیر علم حاصل کرنے کے اکثر غلطی کرتے ہیں، اور جیسے یہ غلطیاں بیان کریں گے اگلے دروس میں کیسے غلطیاں ہوتی ہیں. تو روزے دار کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے اس طریقے سے رمضان کا استقبال کریں کہ اسے علم ہو کہ روزے کے کیا احکام اور کیا مسائل ہیں، اسے روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے، روزے کی شرطیں کیا ہیں، کس چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان چیزوں کا علم اسے ہونا چاہیے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. تو یہ چند اشارات تھے کہ مومن کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے، باقی آپ خود اچھی طریقے سے سمجھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. جو دوسری بات تھی آج کے درس میں، رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. ایک اتنا عظیم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خاص کیا ہے، اور اس کی عظمت کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو چنا ہے اپنی کلام نازل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو اس مہینے کی عظمت, اس کی فضیلت, قرآن مجید کا نازل ہونا, وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, وہ عظیم کلام جسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی رہنمائی اس میں رکھی ہے, اور مہیمن ہر کتابوں پر, تورات, انجیل, زبور, جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں, ان سب کا علم اس کتاب میں موجود ہے. 30 پاروں میں یہ کتاب ہے, اور اس میں دنیا جہاں کی جو چیز آپ کو چاہیے اس میں اس کے اندر محفوظ ہے. دنیا اور آخرت کی بہتری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس قرآن مجید میں موجود ہے. تو بھائی سے گزارش ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس ماہ عظیم میں قرآن مجید کو اتارا, اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت عظیم تعلق ہے, اور روزہ دار کو اکثر وقت قرآن مجید میں گزارنا چاہیے. اور اس سے اچھی عبادت کوئی بھی نہیں ہے رمضان میں کہ آپ کا زبان, آپ کی زبان جو ہے جیسے کھانے پینے سے محروم ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر, اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن مجید. اپنی زبان کو اس قرآن مجید سے منور کر دو. اور یاد رکھیں, الف لام میم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرف نہیں ہے, یہ 3 حرف ہیں, اور ہر ایک حرف کا 10 گنا ثواب ہے. یہ عام حالات میں رمضان میں کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے میں نے اجر و ثواب رکھا ہے, الا الصیام, سوائے روزے کے, فانہ لی, روزے میرے لیے ہے, وانا اجزی بہ, اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب دینے والا ہوں. کتنا ہے یہ کوئی مائی کلا نہیں جانتا. روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ کوئی نہیں جانتا, اسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان کا ثواب ہے, نماز کا ثواب مقرر کیا ہے, عمرے کا ہے, حج کا ہے, صدقات و خیرات کا ہے, زکوٰۃ کا ہے, لیکن روزے کا کتنا ثواب ہے, کتنا اجر عظیم ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان میں روزہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے بھی رمضان میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, ایمانا واحتسابا, خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا, اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں قیام ہے, تراویوں کی نماز ہے, صلاۃ اللیل ہے, صلاۃ القیام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے رمضان کا قیام کیا, تراویہ پڑھی, صلاۃ اللیل پڑھی, اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں, نام کمانے کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے رات کو قیام کیا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں لیلۃ القدر ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر, لیلۃ القدر 1000 مہینہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور 1000 مہینہ کتنا ہوتے جانتے ہیں؟ تقریباً 83 سال. کوئی ایک شخص 83 سال مسلسل عبادت کر رہا ہے, نہ وہ کھاتا ہے, نہ وہ پیتا ہے, نہ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے, مسلسل 83 سال وہ عبادت میں وقت لگا رہا ہے, اور ایک شخص اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے. ان دونوں کا ثواب, لیلۃ القدر والے کا ثواب زیادہ بہتر, خیر من الف شهر. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, تھوڑے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم اور اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایات ہیں سب, کہ جس شخص نے بھی لیلۃ القدر کو پا لیا, صلاۃ اللیل پڑھتا رہا, صلاۃ القیام پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا, تو اس کے پچھلے گناہ معاف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ, اگر کوئی ایسا خوش قسمت شخص ہے اس کے تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اس کا روزہ بھی, اس کی تراویاں بھی, اور لیلۃ القدر بھی اس شخص نے پائی ہے, تو روزے سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, تو قیام سے اور لیلۃ القدر سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تینوں کا ثواب ایک ہی ہے, پچھلے گناہ سب معاف, اور لیلۃ القدر میں 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب مل گیا. لیکن یہ جو پچھلے گناہ معاف ہوئے وہ تو روزے کے ہی اسے اس کے معاف ہو گئے, باقی دو کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں اس کی بلندی درجات، قیامت کے دن جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے، اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیوں بلند ہو رہے ہیں، اس کے عمل اتنے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے گناہ معاف کیے قیام کی وجہ سے اور لیلۃ القدر کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے جنت میں بلند فرمائیں گے. تو رمضان میں روزہ، اس کے بعد قیام، تراویہ، تراویح کی نماز اور لیلۃ القدر. لیلۃ القدر پوری رات ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک لمحہ ہے چلا جاتا ہے، بالکل نہیں. سلام حتی مطلع الفجر، اللہ تعالیٰ فرماتے پوری رات ہی لیلۃ القدر ہے، اور اس کے احکام انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو رمضان کے مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہیں، نفل روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے نفل روزہ، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرماتا ہے. ایک نفل روزہ رکھنے سے آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک دن کا روزہ؟ آج کل ویسے بھی خاص بھی سردیوں کے موسم میں صحیح اچھا موسم ہوتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور سنت میں ایام البیض جو 3 دن ہوتے ہیں عربی مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ سنت سے ثابت ہے، اگر کوئی شخص یہ 3 روزے رکھنا چاہے تو اس کو انشاءاللہ ثواب عظیم اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ رمضان کی اہمیت بیان کی ہے، اور روزے کے 2 قسمیں جیسے بیان کیا ہے. نمبر 1 دل کا روزہ ہر حرام چیز سے، اور یہ چند لوگ جانتے ہیں. دل کا روزہ بچنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے؟ ہر حرام چیز سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، قتل سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، والدین کی نافرمانی سے، یہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے محرمات ہیں، غیبہ ہے، چغل خوری ہے، یہ سب ایسے گناہ ہیں جو حرام ہیں، جو عام حالات میں بھی حرام ہیں، اور روزے دار پہ یہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، یاد رکھیں. تو ان سے دور رہنا یہ دل کا روزہ ہے. جو دوسری قسم ہے جسم کا روزہ، جس کے ہم احکام انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. روزے کی کیا تعریف ہے؟ لغت میں روزے کا مطلب ہے امساک، رک جانا کسی چیز سے. جیسے میرے علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا قرآن مجید میں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج کلام کرنے سے روزہ رکھا ہے، کسی انسان سے بات نہیں کروں گی میں، تو کلام سے روزہ رکھا ہے، کھانے پینے سے نہیں. تو عربی زبان میں صوم کا مطلب ہے رک جانا کسی چیز سے، تو کلام سے رک جانا، بات کرنے سے رک جانا، یعنی کلام سے روزہ رکھنا. شریعت میں کیا مطلب ہے روزے کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانا، کھانے سے، پینے سے، جماع سے، اور ہر اس چیز سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فجر کی نماز سے لے کے مغرب تک، مغرب کی نماز تک. یہ روزے کی تعریف ہے. روزے کی اہمیت کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے 4th رکن ہے. جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جیسے حدیث میں آئے ہیں، کلمہ شہادت، نماز، 3rd نمبر پر زکوٰۃ، 4th نمبر پر روزہ، اور 5th نمبر پر حج. تو روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے 4th رکن ہے، جس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 بنیادوں پر عمل کرے سمجھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد. روزے کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، شرطوں کے ساتھ. 7 شرطیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. رمضان کا مہینہ کیسے ٹھہرتا ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1، کوئی شخص اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لے. نمبر 2، اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا، کسی کی گواہی سے کوئی شخص گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو رمضان کا مہینہ ٹھہر جاتا ہے. وہ تیسری قسم جو ہے وہ شوال کے، وہ شعبان کے 30 دن پورے کرنا، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں عربی مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہو سکتا کبھی. تو اگر 30 پورے ہو جائیں شعبان کے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اگلے والا دن جو ہے وہ رمضان کا دن ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں. اور آخری مسئلہ ہوتا ہے صیام یوم الشک. یوم الشک کہتے ہیں شعبان کی 30 تاریخ کو اگر رات کو بادل ہو اور چاند نظر نہ آئے، اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو اگلا دن ہے یہ شعبان کے 30 تاریخ ہے یا پہلا روزہ ہے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بادلوں کی وجہ سے چاند تو نظر نہیں آیا. علماء کے اس میں 7 قول ہیں, 7. نمبر 1, واجب کہ روزہ رکھنا واجب ہے. نمبر 2, حرام اس کے الٹ, اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے. نمبر 3, مستحب ہے, فرض نہیں واجب نہیں ہے. نمبر 4, مکروہ ہے. نمبر 5, جائز ہے, رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی ہے. نمبر 6, حاکم وقت کے ساتھ رکھنا ہے, ضروری ہے. نمبر 7, مہینوں کو دیکھنا ہے, عربی مہینے اگر 2 29 والے ہیں تو تیسرا 30 والا ہے, اگر 2 30 والے ہیں تو آگے جو ہے وہ 29 والا ہے. وہ جو صحیح قول ان 7 میں سے وہ یہ ہے کہ شک کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اس کی دلیل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جس شخص نے شک کے دن میں, جس دن میں شک ہوتا ہے روزہ ہے کہ نہیں, اس دن میں روزہ رکھا تو اس نے معصیت کی نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. من صام یوم شک الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. روزہ کس پر واجب ہے؟ یہ ہے روزہ کی شرطیں, اور اگلے درس میں انشاءاللہ روزہ کی شرطیں کیا ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو شرک خرافات و بدعات سے دور کر دے, اور ہمیں اور ہماری ذریت کو بھی شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کریں, اور ہمارے اور ہمارے اولاد کی سب گناہ معاف فرما دے, اور رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رمضان کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو اچھی طرح سمجھیں, اور دیگر عبادات بھی ہم علم اور بصیرت کے ساتھ ان عبادات کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس میں بس کوئی سوال ہے تو 2 سوال یا 1 سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا دیکھیے, یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص عمرہ کرے تو بال کاٹ سکتا ہے؟ اب بال کٹوا سکتے ہیں, روزے سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, آپ یاد رکھیں اصل میں ہر چیز حلال ہے سوائے وہ اس چیز کے جس کی دلیل ہو, جس کی دلیل نہیں ہے وہ جائز ہے آپ کے لیے. اور دلیل کے ساتھ ہم بیان کریں وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بال آپ کاٹنا چاہتے ہو, تیل لگانا چاہتے ہو, جیل لگانا چاہتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح آنکھوں میں بیان کریں گے ان شاء اللہ, سرما ڈالنا آنکھوں میں, آنکھوں قطرے ڈالنا, خون کا نکالنا, انجیکشن کا لگوانا بغیر گلوکوز کی ڈرپ کی, کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جو باقی چیزیں ہیں یہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگلے درس میں ان شاء اللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جی ہاں, عصر کے بعد ان شاء اللہ جمعہ کو ان شاء اللہ. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
0: ایک سوال ہے کہ میرے والد نے سودی قرض لیا تھا, اسے نصیحت کی گئی تھی لیکن اس نے بات نہیں مانی, اور غالباً 50,000 لیا تھا, اب سود بڑھتے بڑھتے تقریباً 74,000 ہو چکا ہے. اب وہ توبہ کر چکا ہے سود سے, اور آئندہ بھی اس نے یہ عہد کیا ہے کہ دوبارہ سود نہیں لے گا, نہ ہی کوئی سود کے تعلق سے کوئی ایسا کوئی معاملہ طے کرے گا. تو کیا ایسی صورت میں اس کی جو سود ہے اس کی ادائیگی کے لیے کیا زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں اگر یہ صورت جیسے کہ سائل نے کہا ہے, جس نے سود لیا ہے اور لینے کے بعد اب وہ توبہ طائب ہو چکا ہے, اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے اور اسے یعنی حق پر اور ہمیں بھی حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے, اور سود سے اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اگر واقعی اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے اور ہمارے لیے ظاہر ہے, اگر اس نے کہا میں نے توبہ کی اپنے رب سے تو ہمارے لیے ہی کافی ہے, تو ایسی صورت میں اگر وہ توبہ کر چکا ہے سود سے تو علماء کا یہ قول ہے اس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی موجود ہے، توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص کوئی حرام مال لیتا ہے پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے حرام مال کی ادائیگی جو ہے وہ زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم.
1: ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إرشاد الباري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج کی اس نشست میں رمضان المبارک کی اہمیت اور استقبال کے موضوع پر بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کا رمضان المبارک نصیب فرمائے اور ہمارے سارے عبادات قبول فرمائے. رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں نازل فرمائی ہیں جو پورے سال کے دوسرے مہینے میں یہ برکتیں نظر نہیں آتی ہیں. اور رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ مسلمان بھوک اور پیاس کی شدت میں رہے اور بھوک اور پیاس کی سختیاں برداشت کرتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے اس لیے فرض کیے کہ یہ مسلمان متقی ہو جائے. اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے اس طریقے سے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کس لیے فرض کیے روزے اللہ تعالیٰ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. کیونکہ مسلمان پورے سال میں گناہ کرتا رہتا ہے، ضعیف اور کمزور اور محتاج یہ انسان اپنے رب کی نافرمانیاں کر ہی لیتا ہے، بشریت کے ناطے سے بھول جاتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے برکت والا بنایا ہے کہ اس مہینے میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور اس ماہ عظیم کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرو تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تو متقی پرہیزگار کیسے بنے رمضان میں؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے لعلکم تتقون تو راستہ بھی دکھایا ہے، اور عملاً ایسی باتیں بیان کی ہیں، ایسی عبادات اللہ تعالیٰ مشروع کی ہیں جس سے یہ انسان متقی پرہیزگار بن سکتا ہے. کیا ہر مسلمان بن سکتا ہے؟ جی ہاں، ہر مسلمان رمضان المبارک میں متقی پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کون سے ایسے اعمال مشروع کیے جس سے ہم متقی پرہیزگار بن سکتے ہیں. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض کیا، اور روزے کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
2: صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس روزے کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، صرف اور صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا، اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، روزہ رکھنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور روزہ رکھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہو، تو روزے سے آپ کے تقوی میں، آپ کے ایمان میں بلندی ہوتی ہے اور مضبوطی ہوتی ہے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قیام کو مشروع کیا، تراویح کو مشروع کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کی رات کو قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس قیام کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. روزے سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، تراویح سے اور قیام سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں. اگر اتنا بدکار انسان ہے، اتنی زیادہ گناہ ہے کہ روزے سے اور قیام سے بھی اس کے گناہ بھی معاف نہیں ہوئے، ابھی وہ پاک نہیں ہو گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ایک رات کو چنا، آخری دس میں ایک رات ہے، تاک راتوں میں سے ایک رات، 21, 23, 25, 27, 29، ان میں سے ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. ایک رات کی عبادت اور 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ تعالی کے لیے اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ، اس ایمان سے، اس عقیدے سے کہ اللہ تعالی اسے اس رات کے قیام کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف. تو رمضان المبارک میں پورے کے پورے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر آپ متقی ہونا چاہتے ہیں. جو متقی پرہیزگار نہیں ہونا چاہتا تو وہ جانے اور اس کا راستہ جانے، لیکن جو شخص متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضرور آسانی ہے. آسانی اس کے لیے ہے جو آسان راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اور مشکل اس کے لیے ہے جو آسان راستے پہ نہیں چلنا چاہتا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس مبينات من الهدى والفرقان. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور قرآن کا اور رمضان کا آپس میں ایک عجیب سا تعلق ہے. آپ پورے سال میں تلاوت کرتے رہیں قرآن مجید کی، اور رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں آپ تلاوت کر کے دیکھیں، دونوں برابر کبھی نہیں ہیں. روزے کی حالت میں آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ قرآن آپ کے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے، قرآن مجید کا اثر ہو رہا ہے آپ پہ. اور پورے سال میں اگر آپ توجہ سے نہیں پڑھتے، ویسے پڑھتے ہیں تو اثر ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ رمضان مبارک میں ہوتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے اس بندے کی جس نے روزہ رکھا اور قرآن مجید کی تلاوت کی. روزہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اسے سارا دن بھوکا اور پیاسا رکھا، اور اس نے بھوک اور پیاس پہ صبر کیا صرف تیرے لیے، تو مجھے اس کا شفیع بنا دے، میں اس کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں، اسے جنت میں داخل کر دے. قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اسے راتوں کو جگایا، لوگ سو رہے ہوتے تھے اور یہ مجھے پڑھ رہا ہوتا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا رات کو قیام کر کے. میں اس کا شفیع بننا چاہتا ہوں، اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں. فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ روزے کو اور قرآن کو شفیع بنا دیتا ہے، ان کی شفاعت کو قبول کرتا ہے، اور یہ قرآن پڑھنے والا روزے دار انسان اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے ثواب کے برابر ہے. دوسری روایت میں آیا ہے حجۃ معی، کہ میرے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب. یعنی آپ ذرا سوچیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا کتنی عظیم ثواب کا باعث ہو سکتا ہے. تو آپ رمضان میں ایک عمرہ کر لیں، آپ کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ ایک حج کا ہی نہیں بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ملے گا. رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کے گلے میں توپ اور ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں، جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت آپ کے قریب ہے، آپ پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتے، آپ پھر بھی متقی پرہیزگار نہیں بننا چاہتے، تو پھر کب بنو گے؟ آخر کب یہ گنہگار انسان اپنے رب کے طرف پلٹے گا اور لوٹے گا اور اپنے گناہ سے توبہ کرے گا؟ جب اس دنیا سے جانا ہوگا، جب موت سر پہ ہوگی، یاد رکھیں تب توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ وقت توبہ کی قبولیت کا نہیں ہے. اس کے علاوہ جب تک یہ سانس چل رہی ہے آپ توبہ کر سکتے ہیں. رمضان المبارک کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولہ رحمہ وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، درمیانے 10 میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، اور آخری 10 میں اللہ تعالیٰ جہنم سے ان مسلمانوں کو آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے گردنوں کو آزاد کر دیتا ہے، سب کو، جی ہاں سب کو آزاد کر دیتا ہے. جو اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے اس کی گردن اللہ تعالیٰ ضرور جہنم سے آزاد کر دے گا، اور جو نہیں چاہتا وہ جانے اور اس کا راستہ جانے. تو اگر اب بھی ان سارے خیر اور برکات کے باوجود بھی یہ مسلمان جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا تو پتہ نہیں پھر کب اور کیسے ہوگا. یہ چند باتیں تھیں رمضان المبارک کی اہمیت سے. تو آئیے دیکھتے ہیں رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں. رمضان المبارک کا استقبال ہم جیسے گنہگار لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا عظیم مہینہ، برکتوں والا مہینہ، گنے چنے دن، ایام معدودات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گنے چنے دن ہیں. مسلمانوں کے ہر گھر میں آتا ہے مہمان بن کر، کتنے دن ٹھہرتا ہے؟ 29 یا 30، پھر چلا جاتا ہے. کیا دے کے جاتا ہے؟ جنت دے کے جاتا ہے، جو جنت لینا چاہے. تو کیسے استقبال کریں اس ماہ عظیم کا جو جنت کی خوشخبری لے کے آتا ہے؟ تو سب سے پہلے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک تک زندگی دے اور ہمیں اس سال کے رمضان کے روزے ہمارے نصیب و قسمت میں لکھ دے، پورے 6 مہینے. اور رمضان المبارک کے بعد 6 مہینے یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور ہمارے عبادات قبول فرما. پورا سال رمضان مبارک کو بھولتے نہیں تھے، ہماری طرح نہیں کہ ابھی ایک ہفتہ باقی، اب ہمیں یاد ہے کہ رمضان بھی کوئی مہینہ ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ تیاری کریں. اور عام لوگ تو تب جانتے جب چاند نظر آتے، بھی کل رمضان ہے، پہلے پتہ نہیں ہوتا ان کو کہ رمضان ہونے والا ہے، یا کب آئے گا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کہ اس سال کے روزے نصیب فرمائے اور ہمارے روزے ہمارے عبادات قبول فرمائے. دوسرے نمبر پہ اخلاص نیت. نیت

بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے تو جھگڑے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. روزے داروں میں جھگڑے, سگنل پہ تھوڑی سی دیر ہو گئی, کسی گاڑی والی کی گاڑی خراب ہو گئی, تو اس روزے دار کو دیکھنا کس طریقے سے اسے پیش آتا ہے. کوئی اگر جھگڑتا ہے تو اس کو جواب میں دیکھنا کس طریقے سے تیزی سے جواب دیتا ہے. اور کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو اس دکاندار کی خیر نہیں. ارے روزہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے آپ نے, تو اخلاص کہاں گیا آپ کا, یہ صبر کہاں گیا؟ رمضان مبارک میں اگر آپ کو صبر کا پتہ نہیں چلتا کہ صبر کیا ہوتا ہے, تو پھر صبر کی تعلیم اور تربیت کہاں سے حاصل کرو گے؟ رمضان ایک ایسا مدرسہ, ایک ایسا سکول ہے جو آپ کو صبر اور تقوی کی تربیت دیتا ہے. تو اخلاص سے نیت بہت ضروری ہے, اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا اور آہستہ آہستہ اس کو اپنے دل میں جگہ دینا اور مضبوطی سے اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. جتنے بھی عبادات ہیں, روزہ ہے, صلاۃ اللیل ہے, قیام ہے, تراویح ہے, صدقات و خیرات ہیں, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور عبادات بھی خالصتاً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کیونکہ اخلاص کے منافی دو چیزیں ہیں, شرک اکبر بھی ہے, شرک اصغر بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کے منافی صرف ریاکاری ہے, ریاکاری ایک حصہ ہے, اس سے زیادہ اہمیت دعا, پکار, نظر و نیاز اور قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ عبادات ہیں, سارے کے سارے عبادات, جیسے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, دعا, پکار, قربانی, نظر و نیاز بھی عبادات ہیں. ان عبادات کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کسی اور کو یہ حق دینا یہ شرک فی العبادہ ہے. ایسا مسلمان مسلمان نہیں رہتا. جو لوگ یہ کہتے اے غوث مشکل کشا, اے علی میری مدد فرما, اس طریقے کی باتیں کرنے سے, اس طریقے کا عقیدہ رکھنے سے یہ مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اخلاص, نیت, اخلاص کو اچھی طرح سمجھو کیا ہے, اس پہ عمل بھی کرو. نمبر تین, رمضان المبارک میں یا رمضان کے استقبال کی جو اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے اور روزوں کے احکام اور مسائل کو سمجھنا, اس کا علم ہونا ضروری ہے. ہم روزہ تو رکھتے ہیں, پھر روزہ رکھنے کے بعد ایسی پیچیدگیاں آتی ہیں, ایسے مسائل سامنے آتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اکثر لوگوں کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا, یہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا ہے اور کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی وقت ہے, ایک ہفتہ ہے تقریباً, کتابیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں, مکتبے میں جائیں, چھوٹے کتابچے موجود ہیں رمضان کے احکام و مسائل کے نام سے, آپ لیں اور پڑھیں. روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھیں تو پوری کتاب پڑھ لیں گے آپ. اگر کتاب نہیں لے سکتے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو علماء سے رجوع کریں, ائمۃ المساجد ہیں. اگر آپ کو عربی نہیں آتی یہاں پہ تو آپ کسی کو لے جاتے ترجمے کے لیے, تو احکام اور مسائل آپ سمجھیں رمضان کے. اور صرف رمضان کے اور روزے کے احکام مسائل نہیں, بلکہ توحید کے احکام اور مسائل جو اس سے زیادہ ضروری ہیں وہ سمجھیں. موقع ہے آپ کے لیے کہ علم حاصل کریں, دین کے بنیادی علم کیا ہے, ارکان ایمان کیا ہے, ارکان اسلام کیا ہے, توحید کسے کہتے ہیں, شرک کسے کہتے ہیں, نواقض اسلام کیا ہے, تاکہ ان سے بچا جا سکے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, رمضان کا استقبال علم حاصل کرنے سے کرو. چوتھے نمبر پہ ہے وقت کی تاکید کرنا اور وقت کا خاص خیال رکھنا, کیونکہ لمحے گزر جائیں گے. تو رمضان مبارک میں آپ نے کیسے وقت گزارنا ہے اس کی تیاری کرو, ایک لسٹ بناؤ. جیسے ہم کھانے پینے کی چیزوں کی لسٹ بناتے ہیں, اور یاد رکھیں یہ بھی استقبال کا ایک ذریعہ ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے جو ضروری چیزیں کھانے پینے کے لیے, لسٹ بنا کر ایک ہی مرتبہ جائیں اور بازار سے خرید کے رکھ لیں. کیونکہ رمضان مبارک میں اگر آپ خریدنے جائیں گے تو رات کو آپ کا اکثر بازاروں میں لگے گا, اور رات کا جو وقت ہے عبادت کا وقت, اللہ تعالیٰ کے ذکر کا وقت, آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. تو لسٹ بنائیں, جو ضرورت کی چیزیں وہ ایک مرتبہ لے لیں, اور دوسری لسٹ بھی بنائیں اس کے ساتھ. یہ دنیا کی لسٹ ہے, ایک لسٹ آخرت کی بھی بنائیں, اور اس میں لکھیں کہ آپ نے کون کون سے عبادات کس کس وقت کرنی ہے. قرآن کی تلاوت کس وقت کرنی ہے, کتنا کرنی ہے, صدقات اور خیرات میں نے کتنا دینا ہے, کس کو دینا ہے, صلاۃ اللیل میں نے کب پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ کا اذکار ذکر کیسا کرنا ہے, اس کا کیا وقت ہے. مسلمان بھائی کی اگر بیمار ہے تو اس کی زیارت کرنی ہے, کس وقت میں نے جانا ہے, رشتہ داری نہیں

0: بھانی ہے، کس کوئی رشتے دار کے گھر میں جا کر اس کا حال پوچھنا ہے، تو کب جانا، کس وقت جانا ہے؟ میرے بھائی یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ باعث اجر و ثواب ہیں، اور رمضان المبارک میں ان چیزوں کا ثواب اور دگنا ہو جاتا ہے. نمبر پانچ، رمضان المبارک کا استقبال کرنے جو سب سے اہم بات ہے، التوبۃ النصوح الصادقہ، سچی توبہ سے، یہ سب سے اہم بات ہے. میں نے خود آخر میں بات بیان کرنا مناسب سمجھی، کیونکہ اس کی میں چند مثالیں بھی بیان کرتا ہوں. تو سچی توبہ سے رمضان کا استقبال کرے، اور سچی توبہ وہ توبہ ہے جس کی پانچ شرطیں ہیں. ان پانچ شرطوں کے ساتھ جو توبہ کرتے وہ توبہ سچی ہے، جو جس میں سے ایک شرط رہ جائے تو وہ توبہ سچی نہیں ہے. نمبر ایک، گناہ جو گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے ندامت ہونا، نادم ہونا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ اچھا عمل نہیں تھا، تو ندامت سب سے پہلی شرط ہے. نمبر دو، اس گناہ سے رک جانا، یعنی کہ گناہ بھی کر رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں توبہ کر رہا ہوں. یعنی ایک شخص ہے وہ سودی کاروبار کرتا ہے، سود پہ سود کھاتا جا رہا ہے اور یہ کہتا ہے میں توبہ کر رہا ہوں. جب تک کہ سودی کاروبار کو روکو گے نہیں اور سود سے جان نہیں چھڑاؤ گے، تب تک آپ کی توبہ قابل قبول نہیں. تیسرے نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا جسے توبہ کر رہے ہو. نمبر چار، اگر آپ کا گناہ ایسا ہے کہ کسی پہ آپ نے ظلم کیا یا کسی کا حق کھایا، تو اس کا حق واپس کرو. اگر وہ زندہ ہے، اگر اسے جانتے ہو تو اس کی طرف جاؤ، اسے گلے ملو، اس سے معافی مانگو، اس کا حق واپس کرو. اگر وہ شخص مر گیا ہے تو اس کے جو ورثہ ہیں ان کی طرف جاؤ، ان کا حق واپس کرو. اگر آپ نہیں جانتے کہ وہ شخص کون تھا، بہت سارے لوگوں کے میں نے حقوق کھائے نعوذ باللہ، ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن توبہ میں کوئی حرج نہیں، آپ کس وقت بھی توبہ کر سکتے ہیں. توبہ کر لی ہے اور آپ یہ نہیں جانتے کہ کون کون سے لوگ ہیں، کس کس کا میں نے مال کھایا ہے، تو آپ کے جو ذہن میں بات تھی کہ کتنی میں نے مال کھایا ہوگا، یہ یاد ضرور ہوتا ہے، پیسے یاد ہوتے ہیں لیکن کس کے کھائے یہ یاد نہیں رہتا عام طور پہ. تو جتنے پیسے آپ کے گمان میں ہیں کہ اتنے پیسے میں نے ناحق کسی کے کھائے ہیں، اس کے نام پہ صدقہ کر دو. وہ پیسہ آپ کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے، توبہ کرنے کے بعد بھی جائز نہیں ہے. اور پانچویں شرط توبہ جو ہے، توبہ کے وقت میں ہونے چاہیے، اور توبہ ہر وقت قبول ہوتی ہے سوائے دو وقتوں کے. نمبر ایک، جب روح گلے کی طرف پہنچتی ہے اور موت سامنے آتی ہے، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یعنی جب تک سانسیں چل رہے ہیں، آپ زندہ ہیں، تو توبہ کا وقت وسیع ہے، توبہ کر سکتے ہیں، اور جب موت آئے گی تو توبہ کے دروازے بند ہیں. اور ہم میں سے کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، اس لیے کہ ابھی بہتر وقت ہے کہ ابھی سے توبہ کر لیں. دیکھیں، ہم سب گنہگار ہیں. قباحت اس میں نہیں کہ ہم گناہ کریں، لیکن قباحت اس میں کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کریں. اور دوسرا وقت ہے جس میں توبہ قبول نہیں ہوتی، جب سورج مغرب سے نکلے گا. جب سورج مغرب سے نکلے گا تب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو یہ پانچ شرطیں ہیں توبہ کی. اور یاد رکھیں، توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور توبہ کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. کیا جتنے بڑے گناہ بھی ہوں؟ جی ہاں، جتنے بڑے گناہ بھی ہوں، جتنے بڑے گناہ بھی ہوں، اگر آپ کے گناہ آسمانوں کو چھو جاتے ہیں اور آپ نے توبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول فرمائے گا. صحیح بخاری مسلم میں اس شخص کا قصہ مشہور ہے جس نے 99 قتل کیا، ایک کم سو. اس کے سینہ تنگ ہو گیا اور توبہ کرنے کی کوشش کی. لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں، کیسے توبہ کروں، تو کسی نے کہا یہ فلاں عابد ہے، راہب ہے، اس کی طرف جاؤ. اور عابد اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت میں تو آگے ہوتا لیکن علم نہیں ہوتا. جیسے آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں فلاں پیر ہے، بزرگ ہے، عبادت کرنا جانتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا. برحال وہ شخص جاتا ہے وہاں پہ اور اس عابد کو کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری کوئی توبہ کا ذریعہ ہے؟ تو اس عابد نے کہا تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، تو نے 99 قتل کیا، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. تو اس قاتل کو غصہ آتا ہے اور 100 پورا کر دیتے اس عابد کو قتل کر کے. علماء فرماتے ہیں کہ اس عابد کو اس کی جہالت نے ہلاک کیا. اور یاد رکھیں، جہالت ہمیشہ ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، جہالت ہمیشہ ہلاکت کا باعث ہوتی ہے. پھر 100 قتل کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر اس کا سینہ تنگ ہوا اور اس نے چاہا کہ میں توبہ کروں. تو لوگوں سے پوچھا میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ دیکھیں حدیث کے الفاظ، بار بار پوچھتا رہا، یعنی وہ اتنی ندامت اس نے محسوس کی اور اپنی اس گناہوں سے، ان گناہوں سے وہ توبہ کرنے کے لیے عزیمت رکھتا تھا اور پکا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اسے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا میں کہاں جاؤں. تو بار بار لوگوں سے سوال کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا فلاں شخص عالم ہے، اس کی طرف جاؤ، وہ آپ کو ضرور راہ راست لگائے گا. چنانچہ اس عالم کی طرف جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا میرے لیے کوئی نجات اور توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو اس عالم نے کہا کون ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان اوڑ بن سکتا ہے اور دیوار بن سکتا ہے، جاؤ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول ضرور فرمائے گا، لیکن ایک شرط ہے، جس ماحول میں تم رہتے ہو یہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا، اس لیے توبہ کرنے کے بعد اپنے ماحول کی طرف نہ جاؤ بلکہ فلام بستی ہے اس بستی کی طرف جاؤ، وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ رہ کر انشاءاللہ اچھائی حاصل کرو گے. چنانچہ وہ شخص نکلتا ہے اور اس کی سچی توبہ کی نشان یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی طرف واپس نہیں جاتا بلکہ اسی وقت اس عالم کے گھر سے نکلتا ہے اور اس زمین کی طرف چلا جاتا ہے، اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے جس کے بارے میں اسے عالم نے کہا تھا. پیچھے گھر ہے، مال ہے، دولت ہے، کچھ ہے، کچھ نہیں دیکھا. یہ توبہ نصوح ہے، یہ سچی توبہ ہے کہ عالم نے کہا اس ماحول میں نہیں جانا تو اس نے بالکل اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے کہ چلو ایک دن اور ٹھہر جاؤ، دو دن اور ٹھہر جاؤ، تیسرے دن جانا نہیں، تو شیطان کا دروازہ بند کر دیا اور اسی وقت پوری دنیا چھوڑ کر اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا. راستے میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس شخص کو موت آ گئی، آسمان سے فرشتے آئے، رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس شخص نے توبہ کی، ہم اسے لے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ شخص قاتل ہے، اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، اسے ہم لے کے جائیں گے، یہ رحمت کا مستحق نہیں ہے. فرشتوں میں جھگڑا ہوا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ نازل فرماتے ہیں آسمان سے اور اس فرشتے کو یہ حکم دیتے ہیں جا کے فیصلہ کرو، اور فیصلہ کیسے کرو، زمین کو ماپو، اگر اچھے لوگوں کی زمین کے زیادہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اگر برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے یہ شخص تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف نہیں پہنچا، اللہ تعالی نے زمین کو حکم دے دیا اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا اور اے برو لوگوں کی زمین تو دور ہو جا، تو زمین قریب ہو گئی. جو فرشتہ آیا اور زمین کو ماپا تو وہ شخص 100 لوگوں کا قاتل اس زمین کے زیادہ قریب تھا جو اچھے لوگوں کی بستی تھی. بلکہ ایک روایت میں آئے ہیں بخاری کے علاوہ کہ اس شخص نے موت کے وقت آخر وقت میں بھی اپنے سینے کو اس زمین پہ گھسیٹ گھسیٹ کر آگے کی طرف بڑھا تاکہ کچھ تھوڑا اور فاصلہ طے ہو جائے اچھے لوگوں کی زمین کی طرف، اور چنانچہ وہی ہوا. اللہ تعالیٰ اس کے اس حال پر رحم کرتے ہوئے اس زمین کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، میرا بندہ تیرے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اچھے لوگوں کی طرف اچھا ارادہ کر کے آیا ہے، تو میں اپنے بندے کو ایسے اس کی اس محنت کو میں ضائع کبھی نہیں کروں گا. تو اس طریقے سے اسے رحمت کے فرشتے لے کے گئے. 100 لوگوں کا قاتل توبہ کے بعد جنت میں. ہمارے گناہ کتنا ہے کہ اگر ہم توبہ کر لیتا ہمارے توبہ قبول نہیں کرے گا کبھی. بلکہ اس سے بھی بڑی بات، اور اس پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، دار اسلام سے خارج ہو گیا، مدینہ سے باہر چلا گیا، کیونکہ مرتد کی سزا موت ہوتی ہے. کچھ عرصے کے بعد اس کا سینہ تنگ ہوا اور اسے ندامت ہوئی کہ میں نے کتنا برا عمل کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے یہ بہت برا عمل کیا، کافر ہو گیا. تو خط لکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی ذریعہ ہے، کوئی راستہ ہے؟ تو اس سے پہلے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان سے جواب دیا اور قرآن مجید کی اس عظیم آیت کو نازل فرمایا تاکہ لوگ تا قیامت اس آیت کو پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگیں کہ کتنی بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ ان کو میرے بندوں کو, کون سے میرے بندے, جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا گناہ کر کے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا. اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کیا کفر بھی معاف کر دیتا ہے؟ جی ہاں, توبہ کے بعد کفر بھی معاف کر دیتا ہے. کوئی توبہ کر کے تو دیکھے. مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ توبہ کرتے نہیں. ہم کہیں گے کل توبہ کریں گے, ہم یہ کہتے ہیں کہ کل توبہ کریں گے. جب عمر 50 سال کی ہوگی تب توبہ کریں گے. ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں. کیا آپ نے لکھا ہوا دیکھیں گے کب آپ کی موت آئے گی, کب آپ کے یہ دن ختم ہوں گے کھیلنے کودنے کے؟ اور جب داڑھی سفید ہو جائے گی تو پھر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ گے اور کہو گے بھائی اب تو میں عبادت کر ہی نہیں سکتا ہوں, اب تو مسجد کی طرف چل ہی نہیں سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. یاد رکھ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عبادات اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ انجام دیتے ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. یاد رکھیں, خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص نعمت جو اپنے پیاروں کے لیے ہوتی ہے. عام رحمت اور عام نعمت تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی دیتا ہے اور کافروں کو بھی دیتا ہے. اللہ کی قسم, اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی اس دنیا میں زندہ نہ رہ سکے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, جانور بھی زندہ ہے, کافر بھی زندہ ہے اور مسلمان بھی زندہ ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. جانور اور کافر اللہ تعالیٰ کی عام رحمت اور عام نعمتوں میں زندہ ہے, اور جو مومن ہے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں اور خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں لوگوں پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وآله وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پچھلے درس میں رمضان کا استقبال اور رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہوا تھا, اور آج کے درس میں روزے کی شرطیں اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ. روزہ ایک عبادت ہے, عظیم عبادت ہے, اور دین کے ستونوں میں سے چوتھا ستون ہے, ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. اور ہر عبادت, جیسے کہ آپ جانتے ہیں, اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی یا اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس کی دو شرطوں پر عمل نہ کیا جائے. کوئی بھی عبادت ہو, ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں, اور یہ عام شرطیں ہیں ہر عبادت کے لیے. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, زکوٰۃ ہے, کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے دو شرطیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ان کو حکم دیا گیا صرف اس چیز کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ, اور اخلاص عین توحید ہے. یاد رکھیں, توحید کا نام ہی اخلاص ہے. یعنی جو عبادت میں کرنے جا رہا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں. اور اخلاص کے منافی جو ہے وہ شرک ہے اور ریاکاری, اور ریاکاری بھی شرک کا ایک حصہ ہے, شرک کی ایک قسم ہے. تو جس نے بھی عبادت کی غیر اللہ تعالیٰ کے لیے، روزہ رکھا غیر اللہ کے لیے، سجدہ کیا غیر اللہ کو، تو یاد رکھیں یہ شرک اکبر ہے. اور جس نے بھی لوگوں کے دکھاوے کے لیے یہ عبادت کی، گویا کہ وہ اپنے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اپنے دل میں اسے یہ بھی خیال آیا کہ اگر میں اچھی نماز پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا تو لوگوں سے مجھے داد ملے گی، میری اس دنیا میں کچھ جگہ ہوگی، تو یاد رکھیے یہ ریاکاری ہے، اور ریاکار والی عبادت اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں بالکل. اور دوسری شرط ہے متابعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری، یعنی عبادت کا جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اور اتباع کے منافی جو ہے وہ ہے بدعت، اور بدعت دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا اسے بدعت کہا جاتا ہے. وہ یاد رکھ اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو ہے کہ ایک نئی چیز جو دین میں نہ ہو پہلے سے، اسے دین میں دین کا حصہ بنا کر اس پہ عمل کیا جائے، اور اسے بدعت حقیقیہ کہتے ہیں، جس کا پہلے وجود نہیں تھا لیکن اس کو عبادت سمجھ کر کسی شخص نے اس پر عمل کیا. اور اس کی مثال میں اگر کوئی شخص ہے عصر کی نماز چار کی جگہ پانچ رکعت پڑھ لیتا ہے، کیا اس کی نماز قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، حالانکہ اس نے ایک رکعت زیادہ کی، اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے یہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ سے اسے اجر عظیم ملے. کیا اسے اجر ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ پانچ رکعت اس نے خود ایجاد کی ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے. اس کی دوسری مثال میلاد النبی، جو لوگ میلاد النبی کرواتے ہیں تو میلاد النبی بھی بدعت ہے، یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے کیا، نہ ان کے بعد صحابہ کرام میں کسی نے کیا، اور نہ سلف صالحین سے ثابت ہے. اور جو عبادت کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو اور بعد میں ایجاد کردہ ہو، اسے بدعت حقیقیہ کہتے ہیں. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے بھی دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. اور اس کی دوسری قسم ہے بدعہ اضافیہ، کہ دین میں وہ عمل تو موجود ہو لیکن وہ طریقہ درست نہ ہو. اس کی مثال میں جیسے بدعہ اضافیہ کہ عمل تو موجود ہو لیکن طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کچھ ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. پہلی حدیث میں ایک نیا طریقہ ایجاد کیا جا رہا ہے، اور دوسری حدیث میں عمل موجود ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بالکل مختلف ہے، تو اسے بدعہ اضافیہ کہا جاتا ہے. اس کی مثال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر مشروع ہے، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا شریعت سے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی شخص آئے اجتماع طریقے سے اکٹھے ہو جائیں اور سب اکٹھے ذکر کرنا شروع کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک شخص کہتا ہے سو دفعہ پڑھو سبحان اللہ، سب کہتے ہیں سبحان اللہ سو دفعہ مثال کے طور پر، تو یہ بدعہ اضافیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے ہمیں یہ اذکار بیان کیے اور سکھائے اور صحابہ کرام سے ہمیں یہ طریقہ ملا، اس میں یہ طریقہ موجود نہیں ہے. وہ تسبیح بھی پڑھتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن اس طریقے سے نہیں کرتے. اور اس کی مثال میں اور دلیل کے بطور بیان کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی عالم صحابی کی طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف گیا تھا اور وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جو اکٹھے ہو کر اجتماعی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے خیر ہی دیکھا، اچھائی دیکھی، لیکن مجھے تھوڑا سا خدشہ ہو کہ کیا طریقہ درست تو نہیں، اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. اب ایک صحابی دوسرے صحابی کی طرف جاتے ہیں اس مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلدی سے آتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اب 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، تسبیح کرو 100 دفعہ. اب سب اجتماع صورت میں تسبیح شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں تکبیر پڑھو 100 دفعہ. اس طریقے سے اجتماعی صورت میں سب اکٹھے تکبیر پڑھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف جاتے ہیں، ان کو بڑی سختی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. تو اس شخص نے کہا ہم خیر ہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی سختی سے یہ جواب دیا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی موجود ہیں، ٹوٹے نہیں ہیں، ان کے کپڑے ابھی موجود ہیں، بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے صحابہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں. یہ کون سا عمل، یہ کون سا دروازہ کھول رہے ہو؟ یا تو تم حق پر ہو جو تم کر رہے ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حق پر تھے، یا تو یہ سمجھ لو کہ تم بدعت کا دروازہ کھول رہے ہو. تو اس شخص نے کہا ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے، اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے سختی سے کہا کہ کتنے لوگ ہیں جو خیر کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں خیر نہیں ملتا اس کے بدلے میں، جو ظاہراً خیر ہو، ضروری ہے کہ آپ کو خیر نظر آئے. ہر اچھی چیز خیر نہیں ہوتی، یاد رکھیں خیر اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے، اسی میں خیر ہے، یاد رکھیں. اور صحابہ کرام فرماتے اور تابعین فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس طریقے سے ذکر کر رہے تھے، جن کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے شدت سے روکا. نہروان کی جنگ میں جب خوارج نکلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی، وہ لوگ انہی لوگوں میں شامل تھے. ابھی کچھ سال پہلے بدعت کر رہے تھے اور ابھی کچھ سالوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کا قتل کیا اور انہیں شہید کیا. تو یاد رکھے طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور اس پہ چلنا ہے. تو سب سے پہلی شرط تھی اخلاص، دوسری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ عام شرط ہر عبادت میں، ان دونوں شرط کے سوا عبادت عبادت نہیں ہوتی. خاص شرطیں جو روزے کے تعلق سے ہیں، نمبر ایک اسلام، روزے رکھنے والے کو مسلمان ہونا چاہیے، کافر کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اور اس کے دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. اور ہم لوگ آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت دن جب وہ لوگ آئیں گے، ہم ان کے جتنے بھی عمل ہوں گے، اچھے عمل جتنے بھی کافر لے کے آئے گا، ہم اس سب کے سب اکارت کر دیں گے. اس شخص کے عمل ہی کیا جس نے رب کو نہیں پہچانا، جس نے اپنے رب کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا، جس نے زندگی ساری شرک میں گزار دی، کفر میں گزار دی، اس کی عبادت کیا ہے؟ اگر وہ والدین سے حسن سلوکی کرتے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، اگر وہ غریبوں کی مدد کرتے اس کو کوئی فائدہ نہیں، جتنے بھی وہ صالح اور نیک اور اچھے عمل کرتا ہے اس کو ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں آخرت میں. ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کافر دنیا کا پجاری ہے، اس کو دنیا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. لیکن آخرت میں کافر کے سب عمل اکارت ہو جائیں گے اور کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. دوسری شرط ہے عقل، بے عقل کا روزہ قابل قبول نہیں. تیسری شرط ہے بالغ ہونا، اور ان دونوں کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. اسے ابی داؤد نسائی اور ترمذی نے روایت کی، صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلم تکلیف 3 لوگوں سے اٹھا دی گئی. نمبر 1، سوتے ہوئے شخص سے جب تک وہ اسے جاگ نہیں آتی. ایک شخص سو رہا ہے اور اس کی ایک نماز چلی گئی سونے کی وجہ سے، حالانکہ اسے الارم بھی لگایا ہے لیکن وہ الارم بجا نہیں، کسی وجہ سے یہ اسے جاگ نہیں آئی، تو اس شخص پر کوئی حرج نہیں، اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی وہ نیند سے اٹھے وہ نماز ادا کر لے. لیکن یاد رکھے جان بوجھ کے جائز نہیں ہے عمل کرنا. کچھ لوگ جان بوجھ کر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور الارم لگاتے ہیں ڈیوٹی پہ جانے کے لیے،
0: یہ اور مسئلہ ہے. جس نے ایک دفعہ بھی ایسا کیا یاد رکھے جان بوجھ کر, جس نے ایک نماز کو چھوڑ دیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو حد فاصل ہے, اسلام اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین نہیں رہا. سوتے ہوئے شخص سے جب تک اسے جاگ نہ آئے. نمبر دو, چھوٹے بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو. چھوٹے بچے پر کوئی تکلیف نہیں, اس پر روزہ فرض نہیں جب تک بالغ نہیں ہوتا. اور نمبر تین, پاگل سے جب تک کہ اسے عقل نہ آئے. تو یہ تین ایسے لوگ ہیں جن پر عبادت فرض نہیں ہوتی اور روزہ بھی فرض نہیں ہے. اور بلوغ کی یاد رکھیں, بالغ ہونے کی تین نشانیاں ہیں لڑکوں میں مردوں میں, اور چار نشانیاں ہیں عورتوں میں. نمبر ایک, منی کا خارج ہونا, یہ بالغ ہونے کی نشانی ہے. جس کی منی خارج ہو جائے اس پر روزہ اور عبادت فرض ہو جاتی ہے. نمبر دو, شرم گاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا. نمبر تین, 15 سال کی عمر. اگر کوئی شخص ہے اس کی عمر 14 سال ہے لیکن اس کی منی بھی خارج نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ اس کے شرم گاہ کے ارد گرد بال بھی نہیں ہیں, تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے جب تک اس کی عمر 15 سال نہیں ہوتی. جب اس کی عمر 15 سال ہو جائے گی, اگرچہ اسے اس کی منی خارج نہیں ہوئی یا اس کے بال نہیں ہیں, تو پھر بھی 15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو جاتا ہے اور اس پر عبادت فرض ہو جاتی ہے, روزہ اس پر فرض ہو جاتا ہے. اور عورتوں میں, لڑکیوں میں ان تینوں شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط ہے حیض کا خون جاری ہونا. جس لڑکی کی عمر 14 سال ہو جائے اور یہ علامتیں نہ ہوں جو بیان کی ہیں لیکن اس کا حیض کا خون جاری ہو گیا تو وہ بالغ ہے, یا 9 سال کی عمر میں باقی نشانیاں نہیں ہیں لیکن اس کا حیض کا خون جاری ہو گیا تو وہ لڑکی بالغ ہے, اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. چوتھی شرط ہے روزے کی, طاقت کا ہونا, قادر ہونا, کہ کوئی شخص روزے رکھنے کے قابل ہو, اس کو ایسی طاقت ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے. اور اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے, فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر, تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ بعد میں روزہ قضا کر لے, یعنی اس پر روزہ فرض نہیں ہے. اور عجز جو طاقت کے منافی ہے, اس کی قسمیں آگے بیان کریں گے انشاءاللہ, اور ہر قسم کے اپنے احکام ہیں. پانچویں نمبر پر اقامت, مقیم ہونا چاہیے, مسافر نہیں. مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن قضا فرض ہے اس پر, روزہ رکھنا فرض نہیں مسافر پر لیکن اس پر قضا فرض ہے. تو اقامت فرض ہے, ایک شخص سے مقیم ہے, باقی شرطیں بھی موجود ہیں, تو اس پر روزہ فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے گا. اس کے دل ابھی قرآن مجید کی آیت بیان کی ہے, فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. چھٹے نمبر پر ہے اس چیز کا دور ہونا جس سے یا جس میں روزہ رکھنا جائز نہ ہو, اور یہ خاص شرط ہے عورتوں کے لیے. جس عورت کو حیض ہو یا نفاس ہو, حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عام طور پر ہر مہینے میں عورت کو آتا ہے, اور نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے. اگر یہ صورت ہے, یہ حالت ہے عورت کی, تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے اور روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے اس پر, بلکہ حرام ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم, صحیح بخاری کی روایت ہے. ساتویں شرط ہے نیت, روزے کی نیت کرنی چاہیے, اور ہر عبادت کی نیت ہوتی ہے. وہ یاد رکھیں, نیت دل کا عمل ہے, زبان سے لفظ کہنا جائز نہیں ہے ہر عبادت میں, سوائے دو چیزوں کو پہلے بیان کیا تھا. دو عبادات ایسی ہیں جس میں زبان سے نیت کرنا سنت ہے, جائز ہے, اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا جائز نہیں ہے. نمبر ایک, حج اور عمرے کی نیت. جب ہم احرام پہن لیتے ہیں اور نیت کرتے ہیں لبیک اللہم عمرہ, کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں, تو یہ الفاظ جو ہم کہتے ہیں سنت سے ثابت ہیں. اور دوسری مثال جو ہے وہ ہے جب ہم بکرا ذبح کرتے ہیں, جب تکبیر پڑھتے ہیں, یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ کس کی طرف سے ہے, تو یہ لفظ کہنا اس وقت بھی یہ جائز ہے. اس کے علاوہ جو بھی عبادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, اس کے لیے زبان سے الفاظ کہنا کہ نیت کرتا ہوں نماز کی, دو فرض یا چار, جس طریقے سے نیت ہوتی ہے زبان سے کرتے ہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کیونکہ نیت اصل میں دل کا عمل ہے, تو دل میں آپ کو وضو کرنا ہی اس ترتیب کے ساتھ, یہ آپ کی نیت ہے کہ آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں. اور روزے کے لیے عام طور پہ کچھ الفاظ مشہور ہیں, وہ بصوم غدا نہیت من شهر رمضان, یہ الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہیں. جو آپ سحری کے لیے اٹھتے تین یا چار بجے رات کو, یہی آپ کی نیت ہے, یہ کافی ہے. کیونکہ عام طور پر حسب معمول کوئی شخص بھی رات کے تین بجے یا چار بجے اٹھ کر کھانا نہیں کھاتا. آپ کے اس وقت میں اٹھنا ہی آپ کی نیت ہے کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہو. بلکہ مسلمان کے لیے کافی جب رمضان شروع ہو تو شروع سے نیت کر لے کہ میں سب پورے کے پورے روزہ رکھوں گا. اگر وہ سفر پہ نہیں جا رہا, کیونکہ سفر پہ جانے سے اس کو پھر دوبارہ نیت کرنی پڑے گی, کیونکہ مسافر پر روزہ فرض نہیں, جیسا بھی بیان کیا اس پر قضا فرض ہے. تو اس کے لیے یہ کافی ہے, جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو یہ عزم کر لے اپنے دل میں کہ میں انشاءاللہ پورے کے پورے روزے رکھوں گا. تو یہ سات شرطیں بیان کی ہیں, مسلمان عاقل ہونا, بالغ ہونا, قادر ہونا, مقیم ہونا, ہر اس چیز سے دور جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں جیسے حیض اور نفاس, اور نیت کرنا. یہ سات شرطیں ہیں, دلیل کے ساتھ بیان کی ہیں. جس شخص نے ان سات شرطوں کے ساتھ روزہ رکھا انشاءاللہ اس کا روزہ درست ہے. آئیے دیکھتے کچھ مسائل ہیں جو جن کا تعلق ان شرطوں کے ساتھ ہے. کافر کا روزہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں فرمائے گا, دلیل بیان کر چکے ہیں. نمبر دو, بے نمازی کا روزہ, جو شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے, یاد رکھے ان کا کوئی روزہ نہیں. کیونکہ جیسے ابھی بیان کیا, جس نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا جان بوجھ کے, تو دار اسلام سے خارج ہے اور اس کا کوئی روزہ نہیں, چاہے وہ روزہ رکھتا رہے ساری زندگی, اس کا کوئی روزہ نہیں. پاگل کا روزہ اس پر فرض بھی نہیں ہے روزہ, اور اس کا روزہ قابل قبول بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی عقل نہیں ہے, مکلف نہیں ہے. بے ہوش کا روزہ, ایک شخص ہے مہینے کے شروع سے لے کے آخر تک بے ہوش رہا ہے, کوما میں رہا ہے ہاسپٹل میں, تو ایسے شخص پر روزہ فرض نہیں تھا, کیونکہ جس وقت اس پر روزہ فرض ہوا وہ مکلف نہیں ہے, اس کی عقل نہیں ہے. اور ایسے شخص پر جب وہ تندرست ہو جائے اس پہ قضا بھی فرض نہیں ہے, کیونکہ جب وہ بے ہوش ہوا اس پر روزہ فرض ہی نہیں تھا, اس کی عقل بھی نہیں تھی. اور اگر بے ہوشی تھوڑی سی ہو, مرگی کے دورہ پڑ گیا ہے, یہ تھوڑی سی غنودگی آ گئی ہے, چوٹ سر پہ لگی ہے, گرنے کی وجہ سے بے ہوشی ہو گئی ہے, تو ایسے شخص کا روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور اس شخص کا روزہ درست بھی ہے. ایک شخص ہے, وہ سو گیا پورا دن, سوتا رہا, سحری کی سو گیا, صرف نماز کے لیے اٹھتا, نماز پڑھ کے پھر سو جاتا ہے, کہ ایسے شخص کا روزہ ہے؟ اس کا روزہ درست ہے, لیکن وہ ثواب عظیم سے محروم ہو گیا. کیونکہ جیسے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ رمضان ایک بابرکت اور عظیم مہینہ ہے, اس میں چھوٹی سی عبادت بھی اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان گنت ثواب عطا فرمائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے حدیث قدسی میں, الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ, صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے, اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, کوئی مائیں کرال گن نہیں سکتا کتنا اجر و ثواب ہے. تو کیوں اپنے آپ کو محروم کرتے ہو سوتے ہوئے؟ سارا دن, پورا سال پڑے آپ کو یہ سونے کے لیے, چند دن ہے, ایام معدودات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند دن صبر نہیں کر سکتے. اس کے یہ مطلب ہے کہ سوئے نہیں بالکل, سو جاؤ جیسے عام سوتے ہیں دو چار گھنٹے چھ گھنٹے, لیکن سارا دن کا سونا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور ساری رات کو بازاروں میں پھرنا اور دن کو سونا, یہ مومن کا اخلاق نہیں ہے, یاد رکھیں. نابالغ بچے کا روزہ, بچوں کی دو قسمیں ہیں, ایک تو غیر ممیز جسے سمجھ نہیں, بغیر سمجھ کا بچہ, اس پر روزہ بھی فرض نہیں, اور اگر رکھے گا اس کو روزہ بھی درست نہیں, کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا. ہاں اس کے والدین کو ضرور اجر و ثواب ملے گا, اس کی وہ تربیت کریں کہ وہ روزہ رکھے. اور ایسے بچے پر ضروری نہیں ہے کہ اس کے والدین سختی کریں کہ سارا دن ہی روزہ رکھنا ہے, کچھ گھنٹے اسے روزہ رکھوا کے اگر وہ کھانا پینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں. دوسرے قسم کے بچہ ہوتے ہیں سمجھدار بچہ, لیکن بالغ نہیں ہوا بھی, ایسے بچے پر روزہ فرض نہیں ہے, لیکن اگر وہ روزہ رکھے گا نیت کر کے تو اس کو روزہ درست ہے, کیونکہ اس نے نیت کی ہے اور اس کو اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. عاجز کا روزہ, بوڑھے شخص کا روزہ بڑھاپے میں, یاد رکھیں بڑھاپے کی چار صورتیں ہیں. پہلی صورت, ایسا بوڑھا جو تندرست ہو، جسم کے لحاظ سے بھی وہ تندرست ہے اور اسی عقل بھی درست ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایسے بوڑھے پر، ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے کہ اس کا جسم تو تندرست ہے لیکن اس کی عقل نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کچھ بوڑھے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی عقل بالکل کمزور ہو جاتی ہے، اور اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے، سامنے کون بیٹھے ان کو پہچان نہیں ہوتی. اگر یہ صورت ہو جائے بڑھاپے کی وجہ سے تو ایسے بوڑھے پر روزہ فرض نہیں. کیوں؟ کیونکہ عقل نہیں ہے، اور عقل نہیں ہے تو ابھی شرط بیان کی ہے، اس کا روزہ نہیں، اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہے. اور وہ کیونکہ اس کی کمزوری بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی عقل کی، اس پر قضا بھی نہیں. یعنی ایسے شخص پر نہ روزہ فرض ہے اور نہ اس کے لیے قضا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تیسری صورت ہے کہ عقل اس کی بالکل درست ہے، سمجھدار ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جسم اس کا بالکل کمزور ہو چکا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بے ہوش ہو جاتا ہے یا بالکل ضعف محسوس کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ فرض نہیں ہے، روزہ نہیں رکھے گا وہ. لیکن اس پر یہ واجب ہے کہ وہ جتنی دن روزے نہیں رکھے گا اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اس شخص کے لیے کفارہ ہے. بڑھاپے کی وجہ سے اگر عقل درست ہے، مکلف ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جسم کمزور ہے، اور کیونکہ عمر کے لحاظ سے آہستہ آہستہ اس کی کمزوری بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی، ایسے شخص پر روزہ جو ہے قضا بھی نہیں کر سکتے، وہ ظاہر ہے کیونکہ اس کی کمزوری بڑھتی جائے گی. تو ایسا شخص جتنی بھی دن وہ روزہ نہیں رکھے گا اتنی ہی دن وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کھانے کی مقدار ہے نصف صاع، کلو کے لحاظ سے ڈیڑھ کلو چاول ہو، اناج میں سے کوئی چیز بھی ہو، گندم ہے، جو گندم ہو، جو ہو، جو کچھ بھی آپ دے سکیں درست ہے. اگر کھانا پکا کے بھی دیں، اس کی قیمت میں جتنے ڈیڑھ کلو کے چاول ملتے ہیں اتنے لے کے آپ کھانا پکا ہوا کسی کو کھلا دیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ جب وہ بوڑھے ہوئے اور ضعیف ہو گئے تو وہ رمضان کے آخر میں 30 مسکینوں کو اکٹھا کرتے اور کھانا پکا کر انہیں کھلا دیتے. تو یہ کفارہ ہے ایسے شخص کا. چوتھی صورت ہے، لیکن ان میں پیسہ دینا جائز نہیں. یاد رکھ، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ دینا جائز ہے، ڈیڑھ کلو کے 6-5 کلو جو بنتے ہوں کسی فقیر کو دے دیے، پیسہ دینا جائز نہیں. اطعام کا مطلب ہے کھانا کھلانا، کھانا کھلانا ضروری ہے. چوتھی صورت ہے بڑھاپے کی، اگر جسم بھی کمزور ہو اور عقل بھی کمزور ہو، تندرستی بھی نہ ہو اور عقل بھی درست نہ ہو، ایسی صورت میں اس پر، ایسے شخص پر، ایسے بوڑھے پر روزہ فرض بھی نہیں اور وہ قضا بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ کر نہیں سکتے، اس پر کفارہ بھی نہیں ہے. کفارہ صرف ایک صورت میں ہے، اگر جسم تندرست ہے، اگر جسم کمزور اور عقل درست نہیں ہے، اس کی عقل درست ہے، اگر عقل ٹھیک ہے بالکل لیکن جسم کمزور ہے، ایسے شخص پر کفارہ ہے. اگر عقل نہیں ہے تو اس پر روزہ ہی فرض نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے اوپر. اس کے بعد ہے مریض کا روزہ. یاد رکھیں مرض کی مختلف قسمیں ہیں. اگر تھوڑی سی مرض ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، تھوڑی سی کھانسی ہے، بخار نہیں ہے، تھوڑا سا جسم میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو ایسے شخص پر روزہ واجب ہے، روزہ رکھنا فرض ہے. دوسری قسم ہے اگر اس کی بیماری زیادہ ہے، بخار اس کا تیز ہے، 104 پر ہے، اور ڈاکٹروں سے منع کیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، تو ایسے شخص پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اس کے لیے. جس بیماری میں یا تو اس کی مرض بڑھ جائے یا وہ بے ہوش ہو جائے یا اس کی جسم کو نقصان پہنچے، ایسے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے، اور اگر وہ رکھے گا بھی تو وہ ثواب کی بجائے اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ یہ نفس جو آپ کے اندر ہے یہ امانت ہے آپ کے اندر، یہ جسم بھی آپ کے لیے امانت ہے، تو اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تیسری صورت ہے بیماری کی، اگر بخار ہو لیکن اتنا زیادہ تیز نہ ہو، اس پہ مریض کی مرضی ہے، روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور وہ بعد میں قضا بھی کر سکتا ہے روزہ نہ رکھ کے، یہ صورت میں کوئی حرج نہیں. چوتھی صورت ہے اگر ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں، لا علاج بیماری ہے، نعوذ باللہ کینسر کی تکلیف ہے یا ایڈز کی بیماری ہے، آخری مراحل میں مریض بالکل کمزور ہو جاتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں، روزہ نہیں رکھے گا وہ، کیونکہ وہ رکھ نہیں سکتا، قضا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بیماری بڑھتی جائے گی، ایسے شخص پر صرف اور صرف کفارہ ہے، وہ جیسا بھی بیان کیا وہ ڈیڑھ کلو جو ہے چاول یا گندم یا اناج میں سے کفارہ دیں گے مسکین کو، جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھے گا اتنے مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا، بشرط یہ کہ اس کی عقل درست ہو. اگر بوڑھا، اگر بیماری کی وجہ سے اس کی عقل بھی کمزور ہو گئی، دن رات کا فرق نہیں، اس کو علم ہے کہ دن ہے یا رات ہے، میرے سامنے کون بیٹھا ہے، پہچان بھی نہیں ہے، تو اس پر روزے فرض نہیں ہوتا، پھر کفارہ بھی نہیں اس کے اوپر. اور یہ پانچویں صورت ہے بیماری کی. اس کے بعد ہے مسافر کا روزہ. اور سفر کی دو صورتیں ہیں، اگر سفر آسان ہو، مشقت نہ ہو، تو اس میں مسافر کی مرضی روزہ رکھے تو درست ہے، بلکہ بہتر اس کے لیے کہ روزہ رکھے. اور اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا، بعض میں قضا کرنا چاہتا ہے، پھر بھی درست ہے اس کے لیے، کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر کیا ہے، اگر سفر میں مشقت نہیں ہے، آسان ہے اس کے لیے، تو وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ قضا میں بعد میں مشکل ہو سکتی ہے، بھول بھی سکتا ہے، قضا نہیں بھی ہو سکتی بعد میں، تو اس لیے بہتر روزہ رکھے. اور اگر سفر مشقت والا ہے، تکلیف دہ سفر ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے دوران جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھو جو بے ہوش پڑا تھا، اور صحابہ کرام ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ، یہ روزہ دار روزہ رکھا اس لیے بے ہوش ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من البر الصیام فی السفر، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص سفر کے دوران روزہ رکھے. یہ اس سفر کے لیے جس میں مشقت ہو، ہر سفر کے لیے نہیں ہے. کیوں ہر سفر کے لیے نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سفر پر جاتے اور روزہ رکھتے. اگر ہر سفر میں روزہ رکھنا منع ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کبھی روزہ نہ رکھتے. تو جب انہوں نے کبھی سفر میں روزہ رکھا، کبھی نہ رکھا، تو اسے یہ ثابت ہوا، اگر مشقت والا سفر ہے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، رکھنا بھی جائز نہیں. اگر اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر مشقت والا سفر نہیں، آسان سفر ہے، تو روزہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں. اور سفر کے مسائل میں سے میں چند مسائل بیان کرتا ہوں جو اہم ہیں. اگر ہوائی جہاز پہ سفر کر رہا ہے کوئی شخص، اور افطاری کا وقت ہو گیا، گھڑی کے لحاظ سے 6:15 بج گئے، ٹائم ہو گیا، لیکن ابھی جہاز میں سورج نظر آ رہا ہے اسے، تو افطاری اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا. زمین میں سورج پہلے غروب ہوتا ہے. جو لوگ آسمان میں سفر کرتے ہیں جہازوں میں، وہ سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو روزے دار کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ افطار کرے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کے لیے شرط ہے افطاری تب ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہاں سے روزہ رکھ کے جاتا ہے مشرق کی طرف، مثال کے طور پر جدہ سے دمام جاتا ہے یا ریاض کی طرف جاتا ہے، تو آدھے گھنٹے کا فرق ہے، ایک گھنٹے کا فرق ہے، افطاری وہ ہم سے پہلے کرتے ہیں. اگر کوئی شخص یہاں سے جاتا ہے اور وہاں پہنچ گیا اور وہاں کا سورج غروب ہو گیا، کیونکہ مشرق والے لوگوں کا سورج پہلے غروب ہوتا ہے مغرب والوں کے لحاظ سے، تو انتظار نہیں کرے گا کہ میرا وقت 6:15 کا ہے، ان کا 5:30 کا ہے، نہیں، بلکہ وہ انہی کے ساتھ ہی افطار کرے گا. کیونکہ جیسے بیان کیا، شرط جو ہے سورج غروب ہونا ضروری ہے. جب سورج غروب ہو گیا تو افطاری کا وقت ہو گیا. اور ایسے ہی ایک مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لوگ جب سفر کرتے ہیں رمضان کے آخری دنوں میں اور عید کے دن ہو جاتے ہیں اپنے ملک میں، انڈیا یا پاکستان میں، یہاں پر وہ پورے 30 روزے رکھے جاتے ہیں. جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ابھی رمضان ہوتا ہے، عربی مہینے کا 31 دن تو نہیں ہوتے. اب ایسا شخص کیا کرے گا؟ وہ اکثر ہوتا ہے، عید کرے گا اکیلا، کیونکہ جہاں سے وہ آئے وہاں پہ عید ہے، یا وہ روزہ رکھے گا ان کے ساتھ؟ جو صحیح ہے وہ ان کے ساتھ روزہ رکھے گا، عید نہیں کرے گا اکیلے. اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم یوم یصوم الناس والاضحى یوم یضحی الناس، روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور عید بھی لوگوں کے ساتھ کرنی ہے. اگر جس ملک میں گئے ہو، جس شہر میں گئے ہو، لوگوں کا روزہ ہے، تم بھی روزہ رکھو. اگر وہاں پر عید ہے، یہاں سے اب جاتے ہو، 28 روزے رکھے، وہاں پر گئے، وہاں پہ عید ہے، اب 28 مہینے کا عربی، 28 دن کا عربی مہینہ کوئی نہیں ہوتا، جب جاؤ وہاں پہ پہنچ جاتے ہو تو وہاں کیا کرو گے؟ روزہ رکھو گے اکیلے میں یا عید کرو گے ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرو گے. اور جو ایک روزہ آپ کا بچ گیا ہے، وہ بعد میں قضا کر لو. حیض عورت کا روزہ، اب یاد رکھیں حیض عورت پر روزہ فرض نہیں ہے. عورتوں کے چند مسائل بیان کرتے ہیں. حیض عورت پر روزہ فرض بھی نہیں، اگر وہ رکھے بھی جائز بھی نہیں، اور روزہ رکھنا حرام ہے. اور حیض کی نشانی ہے کہ خون جو ہے 15 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، 7 دن، 8 دن، 10 دن، اگر 15 دن سے زیادہ ہو جائے تو یہ ہر استحاضہ کی ہو جاتی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، حیض کا خون نہیں ہوتا. اور اگر عورت کو حیض آ جائے دن کے وقت، روزے میں ہے حیض آ گیا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بعد میں قضا کرے گی. اور اگر وہ پاک ہے، اور اگر وہ حیض کی حالت میں ہے اور دن کو وہ پاک ہو گئی دن کے وقت، تو وہ اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ آدھا دن اس کا گزر گیا، تو یہ وقت دن قضا کرے گی. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کھانا پینا بند کر دے. کچھ علماء کہتے ہیں وہ کھانا پینا بند کر دے، لیکن جو صحیح بات ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کے لیے دن کے پہلے حصے میں کھانا پینا جائز ہے، اس کے دن کے آخری حصے میں بھی کھانا پینا جائز ہے. تو ایسے شخص کے لیے جو سفر سے آیا ہو، یا ایسی حائضہ عورت کے لیے جس کو دن کے دوران حیض آ گیا ہو، یہ حیض سے پاک ہو گئی ہو، تو وہ روزہ نہیں رکھے گی. جیسے دن کے پہلے سے کھا پی رہی تھی، وہ دن کے آخر سے بھی کھا پی رہی، کوئی حرج نہیں. حاملہ عورت کا روزہ اور استحاضہ میں یاد رکھے گا، اگر 15 دن سے زیادہ خون ہے تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. یاد رکھے، اگر خون بھی جاری ہے تو یہ حیض کا خون نہیں ہے، وہ اچھی طرح پاک ہو جائے، وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے اور اس پر روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ خون جاری، اس کا ڈاکٹر سے پاس جا کے اس کا علاج کر لے. اور نفاس، اگر کوئی عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو جو خون جاری ہوتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے، اور اس کی مدت 40 دن نہیں ہے. ضروری یاد رکھے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں 40 دن شرط ہے، نہیں. جب وہ پاک ہو جائے، چاہے ہفتے کے بعد، چاہے 5 دن یا 10 دن کے بعد، تو وہ پاک ہو جائے، غسل کر لے، اس پر نماز بھی فرض ہے اور اس پر روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے. لیکن جس عورت کا خون جاری رہتا ہے 40 دن تک، تو وہ 40 دن تک روزہ بھی نہیں رکھے گی اور وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی. بعد میں جتنے دن رمضان کے اس کے چھوٹ گئے ہیں، وہ بعد میں قضا کر لے. حاملہ عورت اور جو عورت بچوں کو دودھ پلائے، یہ بھی مسئلہ ہے. اس کی بھی 4 صورتیں ہیں. حاملہ عورت اور جو عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اس کی 4 صورت. پہلی صورت یہ ہے، اگر عورت بھی تندرست ہے، بالکل ٹھیک ہے، بچہ بھی بالکل پیٹ کے اندر تندرست ہے، یا دودھ پینے میں بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کمزور نہیں ہے، تو یہ عورت، ایسی عورت روزہ رکھ لے، اس پر فرض ہے. دوسری قسم ہے، دوسری صورت ہے، اگر عورت کمزور ہے اور بچہ تندرست ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس پر قضا واجب، بعد میں وہ قضا کرے گی. تیسری صورت، عورت خود تندرست ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحت اچھی ہے، لیکن بچہ کمزور ہے پیٹ میں، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ پر روزہ نہ رکھو کیونکہ بچے کی کمزوری زیادہ بڑھ جائے گی، ایسی عورت پر روزہ فرض نہیں، وہ روزہ نہیں رکھے گی. حالانکہ وہ خود صحت مند ہے، روزہ نہیں رکھے گی، لیکن کیونکہ وجہ بچے میں اس کے اندر نہیں ہے، وہ روزے کے ساتھ ساتھ جب وہ رکھے گی قضا کرے گی، کفارہ بھی دے گی، ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی. اور صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، یہ جو کفارہ بیان کر رہے ہیں، ابو ہریرہ سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین سے، ان سے ثابت ہے. دارقطنی میں ان کی روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام اس طریقے سے قضا روزے کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دیتے تھے. اور چوتھی صورت، اگر دونوں کمزور ہوں، ماں بھی کمزور ہے، بچے بھی کمزور ہے، تو اس صورت میں صرف قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے. چند مسائل بیان کرتے ہیں. اگر دن کے وقت رمضان کا علم ہو جائے، رات کو چاند نہیں دیکھا گیا لیکن دن میں پتہ چلا ہو کہ آج رمضان ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اس وقت روزہ رکھنا چاہیے. نمبر 2، اس روزے کی قضا کرنی چاہیے. بعد میں روزے سے رکھا ہے کہ رمضان کی حرمت ہے، کہ روزہ رکھنا فرض ہے، لاعلمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اب علم ہو گیا، اب فرض ہو گیا کہ روزہ رکھنا ہے، قضا کیوں کرے گے؟ کیونکہ آدھا دن گزر گیا کھاتے پیتے. اگر کوئی شخص کھائے پیے بھی نہیں اور اسے جاگ آ گئی، یہ شخص بھی قضا ضرور کرے. کیوں؟ کیونکہ اسے نیت نہیں کی تھی رات کو، اور بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا. اور کفارہ یاد رکھے، جماع کا کفارہ ہوتا ہے، جیسے آگے انشاءاللہ بیان کریں، مفطرات ہیں، جس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ جو ہے وہ جماع میں ہوتا ہے. اگر کوئی شخص بیوی سے ہم بستری کر لے روزے کی حالت میں تو اس کا کفارہ ہے کہ وہ ایک گردن آزاد کرے یا 60 دن کا روزہ رکھے, 60 دن 2 مہینے کا روزہ رکھے, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور یہ صرف اور صرف یہ جماع کے لیے ہے, کھانے پینے کے لیے. اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دیا کھانے کوئی چیز کھا کے یا پی کے تو اس پر قضا ہے اور شدید گناہ ہے, لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے. قضا کے مسئلے میں سے اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر روزے فرض ہو تو اس پر جو اس کے وارث ہیں وہ قضا کر سکتے ہیں, ان کے لیے جائز ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا, یا رسول اللہ, کہ میری والدہ وفات پائی, ان پر روزے فرض تھے, کیا ان کے لیے ان کی جگہ روزے رکھ لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی ہاں, آپ ان طرف روزے رکھیے. اگر آپ کی والدہ پر کوئی ادھار ہوتا تو کیا آپ نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ کا ادھار پہلے ہے. اور اگر کوئی شخص اس صورت میں مر جائے کہ اس کے روزے قضا ہو لیکن وہ تندرستی نہ ہوا, شروع سے بیمار ہوا اور روزے قضا ہو گئے لیکن پورے مہینہ جو ہے وہ بیماری میں مبتلا رہا, اس کے بعد وہ مر گیا, تو ایسے شخص پر روزہ قضا بھی نہیں اور ایسے شخص پر کفارہ بھی نہیں, کیونکہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہوا. اگر کوئی شخص کسی شخص پر روزہ قضا ہو اور وہ ٹھیک ہو جائے, تندرست ہو جائے, لیکن وہ دوسرا رمضان آ گیا اور اس نے روزہ قضا نہیں کیا, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دوسرے رمضان کے بعد روزہ بھی قضا کرے گا اور کفارہ بھی دے گا, ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا. جتنے دن روزے وہ چھوٹ گئے اس کے, اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اور ایک مسئلہ ہوتا ہے, کچھ ملکوں میں دن جو ہے وہ 20 گھنٹے کا ہوتا ہے یا 19 گھنٹے کا ہوتا ہے, بہت لمبا دن ہوتا ہے, رات چھوٹی ہوتی ہے. تو ایسے ملکوں میں لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ اس میں جو صحیح قول ہے علماء کا وہ یہ ہے کہ وہ پورا دن روزہ رکھے گا, اس پر فرض ہے, کیونکہ افطار کا وقت غروب کے ساتھ ہوتا ہے. جب غروب ہو جائے سورج پھر افطار وقت شروع ہوتا ہے. اور جب 20 گھنٹے کا دن ہوتا ہے, کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ 12 گھنٹے کے بعد افطار کر لے, کیونکہ دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے, یا مکہ میں اتنے وقت 6:15 بجے یا 6 بجے افطار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں افطار کروں, نہیں. کیونکہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے, تم اتم الصیام الی اللیل, رات تک روزہ رکھو, اور رات کی شروعات سورہ غروب کے ساتھ ہوتی ہے, تو یہ شرط ہے کہ سورہ غروب ہونا چاہیے. جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتے, دن بہت لمبا ہے, کام بھی کرتے ہیں, وہ روزہ رکھیں گے, جب محسوس کریں گے کہ بالکل تکلیف ہو گئی ہے کچھ کھا پی لیں گے اور بعد میں سے قضا کر لیں گے جب دن چھوٹے ہو جائیں گے. کیونکہ ایسے شہروں میں, ملکوں میں کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جو 6 گھنٹے کے ہوں, 4 گھنٹے کے اور 5 گھنٹے کو, ایسے دن بھی ہوتے ہیں, تو اس وقت روزہ رکھ سکتے ہیں. وقت کافی گزر گیا, میں یہ چاہتا تھا کہ ان چیزوں کا بیان کرتا جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور جو روزہ نہیں ٹوٹتا, اور یہ اہم مسائل تھے, لیکن اگلے درس میں انشاءاللہ ان کا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے عبادات کو قبول فرمائے, ہمارے نماز کو, ہمارے روزوں کو, ہمارے قیام کو قبول فرمائے, اور پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے, توحید اور سنت پر جمع کر دے پوری امت کو, جیسے پچھلے زمانے میں صحابہ کرام کو جمع کیا تھا, اور ہمیں, ہماری ذریت کو, اور سب مسلمانوں کو شرک, بدعات اور خرافات سے دور کر دے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يغفر الله لأهل الأرض إلا المشرك أو مشاحن. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان کی شرعی حیثیت. شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے ہے اور کیا اس مہینے کی کوئی خصوصیت ہے، کوئی خاص فضیلت ہے شرع اعتبار سے یا نہیں ہے، کسی چیز کی شرعی حیثیت کیسے پہچانی جاتی ہے یا شرعی حیثیت سے مراد کیا ہے. شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہر سال میں جب یہ مہینہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، خاص طور پہ اس مہینے کی 15ویں کی تاریخ کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے اور اس رات میں خاص نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جسے صلاۃ الالفیہ کہتے ہیں، 100 رکعت والی نماز تہجد میں 15ویں شعبان کی رات کو پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ دن کا روزہ رکھنا ہے، 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ اعمال جو ہیں یہ خیر کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں عبادات کثرت سے کیا کرو، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسی 15ویں شعبان کو لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. یہ ایک گروہ کہتا ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ماہ شعبان کی فضیلت کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے کوئی ثبوت ہمارے پاس ہونا چاہیے، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے شرعاً. ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ. ہم روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے ان سب عبادات کے دلائل موجود ہیں، بلکہ تفصیل بھی موجود ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، پوری تفصیل موجود ہے قرآن اور صحیح احادیث میں. اور سلف صالحین نے یہی راستہ اپنایا ہے کہ عبادت یا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے حاصل کرنے کے لیے صرف وہی اعمال اور وہی اقوال کہے جائیں گے، وہی اعمال کیے جائیں گے جس کا ثبوت ملتا ہو قرآن مجید میں یا صحیح احادیث میں. اس کے سوا کوئی بھی قول یا کوئی بھی عمل دین نہیں ہو سکتا، یعنی بغیر دلیل کے کوئی بھی قول اور کوئی بھی عمل عمل کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ دین ہو ہی نہیں سکتا. اور ماہ شعبان کے تعلق سے یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. ماہ شعبان کی فضیلت میں جو نصوص اور دلائل موجود ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے گا، جس میں روزہ ہے، روزے کی تفصیل ہے، بلکہ ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کی تفصیل ہے، 3 احکام ہیں، سنت بھی ہے، مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے. کب سنت ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے، اس کی دلیل بھی موجود ہے. اس لیے بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ہم قدم نہیں بڑھاتے. اور یہی دوسرا قول حق ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے، اے مسلمانوں، اے لوگوں، آج میں تمہارے لیے اپنی نعمت کو میں نے تمام کر دیا، دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرمایا. تو دین اسلام اللہ تعالیٰ پسندیدہ دین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ

کب پسند فرمایا ہے، کب راضی ہوا ہے؟ جب اس کی تکمیل ہو چکی تھی. ناقص دین اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور ناقص دین دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا. اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہو چکی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دین میں کوئی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ تمام کا معنی ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور کامل کا معنی ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا. کامل ہے اس سے زیادہ، تمام ہے اس سے کم نہیں. یہی دین اسلام ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں، ہمارے اس امر میں جس کا تعلق دین سے ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے، احداث کیا ہے جو پہلے موجود نہیں تھی، نئی چیز لے کے آیا ہے دین میں، جس کا کوئی ثبوت ہمیں شریعت کے نصوص میں نہیں ملتا، وہ مردود ہے، غیر مقبول ہے. وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. شخص کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ہے، اس کے احداث کو دیکھا جائے گا. اور فیصلہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، فہو رد، مردود ہے وہ عمل بھی اور وہ عامل بھی. ماہ شعبان کہ کیا کوئی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے کسی چیز کی شرعی حیثیت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ دو طریقوں سے. نمبر ایک، اس کی دلیل موجود ہو قرآن اور صحیح احادیث میں کہ فلان عمل ہے، فلان مہینہ ہے، فلان جگہ ہے، فلان ذکر ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں. نمبر دو، دلیل تو موجود ہے لیکن اس کی تفصیل کیا ہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے؟ اگر تفصیل موجود ہے تو اس تفصیل کے مطابق عمل کیا جائے گا، اگر تفصیل موجود نہیں ہے تو جو عمومی طور پر جائز قرار دیا گیا ہے قرآن اور سنت میں، اسی پر اتنا ہی عمل کیا جائے گا جتنا کہ ہمیں پیغام ملا ہے، اس سے زیادہ نہیں. جتنا کہ دلیل ہے اس دلیل کے مطابق عمل کیا جائے گا. مثال سے بات آسان ہو جائے گی. ماہ رمضان کہ کوئی فضیلت ہے کہ نہیں؟ فضیلت ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. رمضان کا مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، خصوصیت ہے، عظمت ہے اس مہینے کی. قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، عظیم ہے، اور نازل ہوا ماہ رمضان میں، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے فلیصمہ، اس کا روزہ رکھے. تو رمضان مہینے کی فضیلت بھی ہے. فضیلت کیا ہے ماہ رمضان میں؟ روزہ رکھنا ہے. تفصیل بھی موجود ہے. حج کے مہینے کی کوئی فضیلت ہے؟ حج کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ حج کیا جاتا ہے. تفصیل بھی موجود ہے. محرم کے مہینے کی کوئی فضیلت ہے؟ شہر الحرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بارہ مہینے ہیں، بارہ میں سے چار حرمت کے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرنا. محرم الحرام، حرام مہینہ ہے، کیا کرنا اس مہینے میں؟ حرام مہینہ تو کوئی خاص عبادت کا ذکر ہے؟ خاص عبادت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ روزوں کا ذکر ہے کہ آپ صرف روزہ رکھے کرتے تھے، روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کی دلیل موجود ہے. اس کے علاوہ خاص عبادت کا ایجاد کرنا، رات کو 15-15-20 رکعت کا خاص تعین کرنا محرم کی راتوں کا یا کسی ایک رات کا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کرنا کیا ہے؟ حرمت کا مہینہ، ظلم مت کرو اپنے اوپر، اپنے نفس پر ظلم مت کرو. ظلم تو پورا سال میں حرام ہے،
تو پھر ان چار مہینوں میں کیوں حرام ہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ اس کی حرمت دگنی ہو جاتی ہے. اور جنگ نہیں کرنی، جنگ کی ابتدا حرام مہینوں میں نہیں کرنی، اگرچہ جہاد ہی کے لیے کیوں نہ نکلنا ہو، لیکن ان چار مہینوں میں، حرمت کے مہینے، جنگ کی ابتدا نہیں کرنی. دلیل ہے اور تفصیل بھی ہے. اسی طریقے سے کعبے کی کوئی حرمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. حرمت کا طریقہ کیا ہے؟ طواف ہوتا ہے کعبے کا، عمل بھی بیان کر دیا گیا ہے. اگر کوئی شخص حج یا عمرے پہ آتا ہے، اب عمرے کا سیزن ہے، عمرے پہ آیا ہے اور آ کے کعبے کو دیکھا ہے اور کعبے سے جا کے چمٹ گیا ہے، اسے بوسا دیتا رہا ہے اور واپس چلا گیا، اس کا عمرہ ہوا؟ اتفاق ہے سب کا، کیوں عمرہ نہیں ہوا اس کا؟ کیونکہ اس نے کعبے کی تعظیم جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی، عمرے کا حق ادا نہیں کیا، کعبے کی عظمت، کعبے کی حرمت اسے بوسا دینے میں نہیں ہے. کعبے کی عظمت اور حرمت وہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کعبے کا طواف کرنا ہے. اگر کسی نے دو چکر لگا کے چھوڑ دیے، چھ چکر لگا کے چھوڑ دیے، ساتواں پورا نہیں کیا، اس کو عمرہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. سات کیوں لازم ہے؟ کیوں؟ یہی شریعت ہے اور اس کی یہی حیثیت ہے. تو دلیل ہے اور پھر اس کی تفصیل بھی ہے کہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے. سفر کے مہینے کی کوئی حیثیت ہے؟ ماہ سفر کی شرعی حیثیت ہے؟ کیوں خاموش ہو؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ثبوت نہیں ہے. جس چیز کا ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور جس چیز کی دلیل ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، کیسی ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، یہ بات کیوں لازمی ہے. بعض لوگوں کی بات شاید عجیب لگ رہی ہے، اگرچہ یہی قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے اور عقل سلیم اور پاک دل اسے قبول بھی کرتا ہے آسانی سے، لیکن جس کی دل و دماغ کو واش کر دیا ہو قرآن اور سنت سے، یا قرآن و سنت کی عظمت سے یا تعظیم سے، پھر ایسے لوگوں کی ایسی باتیں جو ہیں مشکل لگتی ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے. وہ کیا لکھتا ہے؟ آپ کو خالی پیپر دیتے، کہتے کہیں سے دوائی لکھوا دو، جاؤ چھٹی ہے، اجازت ہے، یا تمہیں چیک کرنے کے بعد کہتے کہیں سے دوائی جا کے لو، فارمیسی جا کے کہہ دو کہ ڈاکٹر مجھے چیک کر لی ہے، اب دوائی آپ دے دو، مجھے بخار ہے، سر میں درد ہے. چلے گا خالی پیپر؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا. اچھا دوائی تو لکھ دی ہے، طریقہ نہیں لکھا، کیسے کھانی ہے؟ استعمال کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو. دوائی اگر ہم بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کھا لیں تو نقصان ہے، جان کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ عجب بات ہے. دین کے معاملے میں جہاں پر ایمان کا خطرہ ہے وہاں پر پرواہ نہیں ہے. ہر اچھی چیز قابل عمل ہے، بس نماز پڑھنی ہے، صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اچھی باتیں ہیں. روزہ بھی ثابت ہے، نماز بھی ثابت ہے، تہجد کی نماز بھی ثابت ہے، صدقات اور خیرات بھی ثابت ہیں، لیکن اس وقت میں تعیین کرنے کی کیا ثبوت ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بھی دکھائیں، اللہ کی قسم ہم بھی عمل کرنے والے ہوں گے. اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، آپ ہی ایسا عمل چھوڑ دیں جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو رد، مردود ہے وہ. شعبان کے مہینے کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ جواب کیا ہے؟ اس میں تفصیل ہے. شرعی حیثیت ہے، کتنی ہے؟ جتنی ہمیں بتائی گئی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے، ذاک شہر، ایسا مہینہ ہے شعبان کا، تغفر الناس فیہ عنہ، جس کے متعلق بہت سارے لوگ غافل ہیں،
اس کی پرواہ نہیں کرتے. کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان، رجب رمضان مہینے کے بیچ میں. رجب شہر الحرام ہے، رمضان شہر الصیام ہے، اس کی اپنی عظمت ہے، حرمت ہے، اس کی اپنی عظمت اور حرمت ہے، بیچ کے مہینے کو لوگ بھول جاتا ہے. یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رجب کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور رجب کے اہتمام میں بدعات مراد نہیں ہے. جیسے کل کسی شخص نے ایک حدیث بھیجی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا روایت میں کہ رجب ایک دریا کا نام ہے جنت میں، جس نے رجب کا ایک مہینے کے رجب مہینے کا ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے اس دریا سے پانی پلائے گا، پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. موضوع روایت ہے، اور لوگ اس روایت کو جو ہے صحیح سمجھ کر آگے، آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے نا، گروپس میں بھیج دیں، ایس ایم ایس کر کے بھیج دیں، امیج لے کے آپ بھیجنا شروع کر دیں. بدعت اس طریقے سے پھیل رہی ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ثبوت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنا ہے اور کیا ہے. تو رجب کے مہینے کی حرمت میں بتا چکا ہوں، اس کی تفصیل بھی موجود ہے. رجب کا مہینہ ہے حرمت والا مہینہ، اشہر الحرم کتنی ہیں؟ چار ہیں، تین ایک ساتھ ہیں اور ایک الگ سے ہے. ایک ساتھ والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تین ہیں، اور رجب الگ سے ہے. رجب کا مہینہ وہ تین ایک ساتھ ہیں، ان کی حرمت کا معلوم پتہ بھی چل لگایا جا سکتا ہے. رجب الگ سے ہے، اور رجب کا پھر شعبان، پھر رمضان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اور شعبان کے بیچ میں مہینہ ہے شعبان کا، جسے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. اور رجب کا مہینہ کیونکہ حرمت کا مہینہ ہے، اس میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنی، اور اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم نہیں کرنا. گویا کہ گناہ کرنا پورے مہینے، پورے سال میں حرام ہے، لیکن کیونکہ حرام مہینہ ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں گناہ دگنے ہو جاتے ہیں، گناہ نہیں کرنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اعمال اوپر جاتے ہیں، ترفع اوپر پہنچائے جاتے ہیں، الی رب العالمین، رب العالمین کی طرف. اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے، بلندوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، ورنہ اعمال بھی ہر جگہ چلے جاتے ہیں. ترفع سے کیا مراد ہے؟ رفع اوپر کرنا، اوپر کیا، ترفع اوپر کیا جاتے ہیں. واحب ان یرفع عملی وانا صائم، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں کہ میرا عمل جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اوپر کی طرف جائے، میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو روزہ ثابت ہے،

0: اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ شعبان کے مہینہ یا تو مکمل روزہ رکھتے یا الا قلیلا یا تھوڑا کم، لیکن اکثر اور کثرت سے شعبان مہینے کا روزہ رکھتے، تو شعبان کا مہینہ کا روزہ ثابت ہے. دوسری چیز جو ثابت ہے شعبان کے مہینے میں، اچھا دوسری چیز پہ روزے کی تفصیل ذرا سن لیں. میں نے کہا کہ روزہ شعبان میں اس کے تین احکام ہیں. پہلا حکم ہے استحباب کا، سنت ہے، آپ کریں گے تو اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کرے تو کوئی اس کا آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کرنے والے کو ثواب ہے، مستحب ہے. اور اس دلیل یہ احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو جس نے شروع سے لے کے آخر تک کہ اس سے کچھ کم روزے رکھیں، بشرط کہ شروع سے رکھنے ہو، پہلی شرط یہ ہے، اور اس کی عادت بھی ہو، کیونکہ پھر رمضان کا مہینہ ہے جو فرض ہے. اگر کوئی شخص سستی کر، کسی کی سستی ہو جاتی ہے یا کمزوری ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کے لیے حکم نہیں ہے، پھر وہ فتق اللہ مستطاعتم یا قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے اتنے روزے رکھ جتنے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے، تاکہ اثر روزہ ہے رمضان کے مہینے کا اور رمضان مہینے کے لیے تیار ہو جائے تندرستی کے ساتھ. تو پہلا ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع سے آخر تک کہ اس سے تھوڑا کم، یہ سنت سے ثابت ہے، یہ مستحب ہے. دوسرا حکم ہے حرام، کہ رمضان کے شعبان کے روزہ رکھنا حرام ہے، وہ ایک یا دو دن رمضان سے پہلے، یعنی شعبان کے آخری دو دن. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے، روزہ نہ رکھے، منع کیا گیا، اور جو منع ہے تحریم کے لیے ہوتی ہے. الا ان يكون رجل، الا یہ کہ کوئی شخص، كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم، الا کہ کوئی شخص جس کی عادت روزہ رکھنے کی اور اب یہ دو دن اس کی عادت کے مطابق آ گئے تو ایسے شخص روزہ رکھ لے، لیکن جس کو کوئی عادت نہیں ہے وہ خاص ان دونوں کو دنوں میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ممانعت ہے، حرام ہے ان دو دنوں میں رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہیں رکھنا. عادت سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص ہے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اور جمعرات یا سوموار کا دن دونوں میں سے ایک دن آ گیا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی عادت ہے، یا تین ایام بیض جو ہیں 13, 14, 15 عربی کی تاریخ، اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھتا ہے عربی مہینوں میں ان تین دنوں کو روزہ رکھتا ہے اور یہی تین دن آخر میں آ جاتے ہیں، آ سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیک، نہیں آ سکتے. تو یہ عادت اس میں ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور عادت ہو، عادت نہیں ہے، قضا ہے، کسی نے قضا روزہ رکھنا ہے اور اس کا ایک یا دو دن شعبان کے رہ گئے ہیں، جیسے کہ خاص بعض طور پر بعض بہنیں ہماری جو ہیں، ہماری بعض خواتین جو ہیں روزے رہ جاتے ہیں قضا روزے رمضان کے، تو پھر شعبان کے آخری دو دن باقی رہتے ہیں اور قضا بھی دو دن باقی رہتے ہیں، صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں حرام ہے، حرام ان کے لیے ہے جن کے رکھنے کی ضرورت نہ ہو، وجہ نہ ہو، یا کوئی مطلق طریقے سے ویسے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی وجہ ہے رکھ سکتی ہیں. کسی نے منت مانی ہو، وہ نظر کا صیام بھی جو واجب صیام ہے وہ رکھا جا سکتا ہے ان دو دنوں میں، تو یہ اس کی تفصیل ہے. جو مکروہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا بقی نصف شعبان فلا تصوموا، اگر نصف شعبان باقی رہے، آدھا شعبان باقی رہے، تب روزہ مت رکھو، منع کیا گیا ہے. یہاں پر منع کیا گیا میں نے کہا مکروہ ہے، وہاں پہ منع کیا گیا میں نے کہا حرام ہے، کہ ہماری مرضی چلتی ہے کیا؟ دونوں میں منع ہے، لا تصوموا لا تصوموا، ایک مکروہ دوسرے میں حرام ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دلائل کی روشنی میں دیکھیں، دلائل کی روشنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ کا روزہ رکھا، الا قلیلا، چند آخری دن چھوڑ کے، ٹھیک، تو پورے مہینے کے روزے سے کیا مراد ہے؟ 15 شعبان کے بعد شامل ہے کہ نہیں؟ یا اکثر مہینے کا روزہ رکھا، اکثر سے مراد 15 سے کم یا 15 سے زیادہ؟ 15 سے زیادہ ہے، تو اس لیے یہ مکروہ ہے. مکروہ کیسے ہے، کس کے لیے ہے، اور مستحب کس کے لیے ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جس کی عادت ہے کثرت سے روزہ رکھنے کی، تو ایسے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تندرستی، بلکہ ان کی مزید بڑھ جاتی روزہ رکھنے سے. اور بعض لوگ بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں یا فرض کے سوا روزہ رکھتے نہیں ہیں، بعض کو جوش و جذبات میں آ کے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہیں، 2-4 دن روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، چکر آتے ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے. یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جس کی عادت نہیں ہے، اور وہ اگر روزہ رکھتا ہے 15 شعبان کے بعد اور اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور پھر فرض روزے اسے رہ جاتے ہیں، ایسے شخص کے لیے بہتر کہ روزے نہ رکھے شعبان کے. اور دوسری چیز جو ثابت ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، وہ یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی شب کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے 2 قسم کے لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا مشاہن جس کے دل میں بغض و نفرت بھری ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو گناہ معاف نہیں کرتا. اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو مغفرت کے لائق ہیں، اہل کفر ان سے مراد نہیں، اور شرک بھی کفر ہے. بغض و نفرت کو دیکھیں آپ، بغض و نفرت کفر نہیں ہے، اور بغض و نفرت سے یہ مراد ہے جو بغض و نفرت شرعی ہو، یعنی شریعت کے ترازو میں بغض و نفرت یہاں پہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اسے ناجائز بغض و نفرت کی ہوئی ہے. ورنہ بغض و نفرت جائز بھی تو ہے کہ نہیں؟ جائز بھی ہے شرعاً. آپ بغض و نفرت کسی سے کر سکتے ہیں، لیکن کیا سب سے کی جاتی ہے، ہر وقت کی جاتی ہے؟ نہیں. یہ 2 چیزیں ہیں، اور کاش اگر ہم ان 2 چیزوں کو سمجھ لیں، اس پہ عمل کر لیں، ہماری زندگی بدل جائے. 15ویں شعبان کی شب کو جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں، 100-100 رکعت پڑھتے ہیں، یہ اس سے زیادہ یا اس سے کم پڑھتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے رہتے ہیں، بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. سوائے دنیا میں، سوائے تھکاوٹ کے اور سوائے تکلیف کے کچھ ملا نہیں، اور آخرت میں عذاب علیم ان کا منتظر ہے اگر توبہ نہیں کی تو. اور پھر 15ویں شعبان کو خاص طور پہ رات کو نماز اور دن کے روزہ متعین کرنے کے ایک تو دلیل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے کے تعلق سے کہ جمعے کی رات کو خاص طور پر قیام کے لیے مخصوص نہ کرو، اور جمعے کے دن کو خاص طور پہ روزہ کے لیے مخصوص نہ کرو، منع کیا گیا ہے. سب سے افضل دن پورے دنوں میں سے سال کے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ عام یوم جمعہ کا دن ہے. خیر یوم طلعت فیہ الشمس، ہفتہ کے دنوں میں سے سب سے افضل دن ہفتہ کے دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے. ورنہ پھر تفصیل ہے عرفات کا دن ہے یا دوسرے دن ہے پورے سال میں. میرا مقصد یہ ہے کہ ان ہفتے کے جو 7 دن ہیں، ان میں سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. خیر یوم طلعت علیہ الشمس، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بہترین دن ہے، سب سے افضل دن ہے، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو روزہ رکھ، رات کو نماز کے لیے مخصوص مت کرو، اور دن جو ہے اسے روزے کے لیے مخصوص مت کرو، منع کیا گیا ہے. پھر 15ویں شعبان جس کی دلیل ہی نہیں ہے، اس کے رات کو نماز کے لیے تخصیص کرنا اور دن کو روزے کے لیے مخصوص کر دینا، کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو حق کس کا تھا؟ جمعہ کا دن کا حق تھا جو سب سے افضل دن ہے. جب اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، تو پھر پندرہویں شعبان کے لیے کیسی اجازت ہے؟ تو کرنا کیا ہے؟ اگر کچھ کرنا ہے پندرہ شعبان کو تو پندرہ شعبان میں آپ کی حالت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کر دے, اور اس کے لیے آپ کو پورا سال ٹریننگ کرنی پڑے گی. یعنی پندرہ شعبان سے پہلے آپ کچھ کریں گے تو پندرہ شعبان میں آپ اس لائق ہوں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے. کیا کرنا ہے پورے سال میں؟ نمبر ایک, شرک سے اجتناب, شرک سے ڈرتے رہنا ہے پورے سال میں, اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے بغض اور نفرت سے پورے سال میں. اگر یہ پریکٹس آپ کر لیتے ہیں تو پندرہویں شعبان کو آپ پھر بغیر کسی ہزار رکعت نماز پڑھے اور بغیر دن میں روزہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا. یہ آپ وسلم کا فرمان ہے اور حق فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آج ہمارے زندگی سے شرک نکل چکا ہے؟ اکثر لوگوں کا کیا حال ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کیا ہم نے سمجھا کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ خوشخبری اتنی بڑی ہے, عظیم خوشخبری ہے. جانتے اللہ کی مغفرت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالی نے تمہیں اس دنیا میں خوشخبری دے دی ہے کہ اب تم جنتی ہو گئے ہو, مغفرت ہو گئی تمہاری. سبحان اللہ. اور یہ حدیث ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں لیکن ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ کیا پورے سال میں پندرہ شعبان تک ہم نے, اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کرنا ہے جو شعبان کے مہینے کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہیں, یا پورے شعبان کے مہینے میں عبادت کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ, یا شب برات جسے کہا جاتا ہے جس کا شرعاً کوئی وجود نہیں ہے, اگر براءت لینی ہے تو شرک سے براءت کرو, اگر براءت حاصل کرنی ہے تو بغض و نفرت سے براءت حاصل کرو, دوری اختیار کرو, دل کو پاک رکھو, صاف رکھو شرک سے اور ناجائز بغض و نفرت سے, تب بات ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر خلیل الرحمن, اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرماتے ہیں آپ دیکھیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا ظلم اور جرم ہے کہ یہ عظیم اللہ کے رسول العظم میں سے جنہیں زندگی ساری شرک کے خلاف جد و جہد کی, جس کی آنکھ کھلی یا جن کی آنکھ کھلی مشرک گھرانے میں, اپنے ہی باپ نے شرک کو اپنانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں, بچپن سے لے کے آخری وقت تک شرک کے خلاف جہاد کرتے رہے, اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا, اپنے ہی گھر سے نکالے گئے, اپنے ہی باپ نے بدترین قسم کی سزائے موت سنا دی کہ زندہ جلا دینا ہے, اور ایسی آگ آج تک کسی نے جلائی نہیں تھی کسی کو عذاب دینے کے لیے, اتنی عجیب آگ تھی کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا, سیک سے لوگ مر جاتے تھے, تو منجنیق میں بٹھا کے اسے دور سے پھینکا گیا. اللہ تعالیٰ کے یہ عظیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں؟ جنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو میرے بیٹوں کو ایک جانب دور کر دے شرک سے اور بتوں کی عبادت سے. یہ نہیں فرمایا میں تو بچ گیا ہوں, میں تو اللہ کا عظیم نبی ہوں, اب شرک سے کیا ڈرنا ہے, نہ کہ میری اولاد میرے بیٹے کیونکہ میرے ساتھ نہیں تھے یا میرے جیسے برے دن نہیں دیکھے شرک کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ انہیں بچانا میں محفوظ ہوں. ابتدا کہاں سے کی؟ جنوبنی انا, مجھے بچاؤ, مجھے ایک جانب دور کر دو. وہ بنی پھر اپنے بیٹوں کی بات کی, کہ ہمیں شرک سے نہیں ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کی پیارے صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر, احمد تبا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے تم لوگوں پر خوف ہے شرک سے, شرک کا خوف ہے مجھے, شرک کے اصل ریاکاری وہ بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں, چاہے بت پرستی ہو شرک اکبر ہو, چاہے وہ ریاکاری شرک اصغر ہو, شرک کے نام سے ڈرتے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہے, ہم شرک سے ڈرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے کہ کلمہ پڑھ لیا بس بات ختم ہو, اب نہ تو شرک ممکن ہے نہ کفر ممکن ہے, اب جو کچھ کرنا ہے تمہاری مرضی ہے, کلمہ زبان سے پڑھنا ہی کافی ہے. کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس کا مطلب کیا ہے, گواہ کون گواہ ہوتا ہے, گواہی کیا ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ ایک ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں, اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں ایک اللہ ہوں, کلمہ پڑھتے ہوئے یہ کافی کیوں نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ ایک ہے مسلمان ہوگا, جب تک نہیں کہے گا لا الہ الا اللہ دراصل میں داخل نہیں ہو سکتا. کیا فرق ہے دونوں میں, اللہ ایک ہے اور لا الہ الا اللہ, اللہ واحد لا الہ الا اللہ, کیا فرق ہے دونوں میں, لا الہ الا اللہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ ایک ہے, ایک تو ہے لیکن کیا دوسرے معبود موجود ہیں یا نہیں, دوسرے معبود کی عبادت کی جا سکتی ہے کہ نہیں, اس کا کوئی پیغام نہیں ہے. عبادت ہوتی کیا ہے, شرطیں کیا عبادت کی, کب جانیں گے ہم, جب تک جانیں گے نہیں, جب تک شرک کو جانیں گے نہیں بچیں گے کیسے. صدر حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں کہ لوگ یعنی صحابہ کرام ان کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا, مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں شر میں نہ گر پڑوں, پاؤں نہ پھسل جائے. صحابہ کرام ڈرتے ہیں شر سے, اور شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں ہے, فطروں سے ڈرتے تھے. اس لیے کتاب الفتن میں دیکھیں جب فطروں کی بات آتی ہے حذیفہ کا نام آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں. جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں آپ بچ بھی سکتے ہیں, جس چیز سے آپ نہیں ڈرتے آپ بچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. آپ نے سنا ہے کرونا وائرس کے بارے میں لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں, صرف ڈرتے ہیں. میں کیا بات ہوں آپ کو کہ کلینک میں کبھی آ کے دیکھیں ہوتا کیا ہے, اور ماسک دیکھے لوگوں نے لگائے ہوئے, ماسک کیوں لگائے لوگوں نے, ڈرے ہیں, جانا ہے پھر بچے ہیں, بچنے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں جانتے تو پھر ماسک لگاتے. بعض لوگ خاص فون کر کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں, اچھی بات ہے پوچھنا چاہیے, لیکن یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ شرک کیا ہوتا ہے تاکہ ہم بچ سکیں, بدعت کیا ہوتی ہے تاکہ ہم بچ سکیں. یہاں پر جان کا خطرہ ہے, وہاں پہ ایمان کا خطرہ ہے. ہمیں جان کی بڑی فکر رہتی ہے اور ایمان کی بہت کم لوگ فکر رکھتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے انہیں میں سے شامل کر دے جن کو اپنے ایمان کی فکر اپنی جان سے بڑھ کر. یہ چند اہم باتیں تھیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے. شعبان کی شرعی حیثیت کیا ہے, شعبان کی شرعی حیثیت یہ ہے, نمبر ایک روزہ رکھنا ہے, اس تفصیل جو نے بیان کی ہے, جو زیادہ وسعت اور طاقت رکھتے ہیں پورا مہینے کا رکھ لیں, اکثر دنوں کا رکھ لیں. جو روزہ نہیں رکھتے صرف آخر دو دنوں کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی عادت کے, وہ دو آخر دنوں کا روزہ مت رکھیں, جائز نہیں حرام ہے. اور جو لوگ صرف 15 کے بعد روزہ رکھتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے معمول اور عادت نہیں ہیں وہ بھی روزہ نہ رکھیں اگر ان کو کمزوری ہو جاتی ہے، اس سے معاینات کی گئی ہے۔ اور پھر شرک سے بچیں، شرک کے احکام اور مسائل سمجھیں، ان سے بچنے کے لیے اور اپنے دل کو بغض و نفرت سے پاک رکھیں، مسلمان بھائیوں سے محبت رکھیں اور اہل سنت سے محبت رکھیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے پیاروں سے محبت رکھیں، رشتوں کو جوڑیں، یہ بات ہے، یہ مطلوب ہے شرعاً۔ اور اگر کسی سے بغض و نفرت کرنی ہے تو وہ اہل کفر ہیں۔ یہ مسئلہ الولاء و براء کا مسئلہ، دوست دشمنی کا مسئلہ عقیدے کے اصولوں میں سے ہے۔ اہل کفر سے ہم ہرگز محبت نہیں کرتے، اہل کفر ہے ہی نفرت کے لائق۔ جنہوں نے اپنے رب کو نہیں سمجھا، اپنے رب کو نہیں جانا، تو انہوں نے اس دنیا میں کیا پایا ہے اور کیا پانا چاہتے ہیں؟ اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان سے دینی محبت نہیں کر سکتے۔ دینی محبت ان کے ساتھ کرنا حرام ہے، اور ان کے دین کو بہتر سمجھنا کفر ہے، ان کے دین کو صحیح سمجھنا کفر ہے۔ دل محبت ان سے، دنیاوی محبت حرام ہے، لیکن دینی محبت حرام ہے، اور ان کے دین کو صحیح سمجھنا اور ان کے دین کو بہتر سمجھنا کفر ہے۔ یاد رکھے، تکذیب ہوتی ہے قرآن مجید کی، اور اہل بدعت سے بھی بغض و نفرت کی جاتی ہے۔ یہی ان کا حق ہے ہمارے اوپر، جب ایک بدعت پر قائم رہنا چاہتا ہے، اس سے توبہ نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ایسے شخص ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم نصیحت کرتے رہیں گے، یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر اور ہمارا فرض ہے۔ مسلمان بھائی ہے ہمارا، جبکہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، ہمارا بھائی ہے، حق ہے اس کا ہمارے اوپر کہ ہم اس کو نصیحت کرتے رہیں، باللتی احسن، احسن طریقے سے سمجھاتے رہیں، آگاہ کرتے رہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر، نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اور جہاں پر سختی کی ضرورت پڑے سختی بھی کرے۔ جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے مارتا بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ان کو مارنا چاہیے، لیکن سختی اگر کبھی ضرورت پڑ جائے ان کو سمجھانے کے لیے اور اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے، تو الفاظوں کو سختی بھی کی بھی گنجائش ہے، بعض اوقات، ہمیشہ نہیں۔ آپ کی ابتدا ہمیشہ نصیحت میں، دعوت اور تبلیغ میں نرمی سے ہونی چاہیے۔ سختی کی خاص وجوہات ہیں، اس کے مطابق کرنی چاہیے، اور بغیر علم کے آپ کسی کو نصیحت نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، اس کے مطابق آپ نصیحت کریں، سمجھائیں، یہ حق ہے مسلمان بھائیوں کا ہمارے اوپر اور ہر اس شخص کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی سے نوازا ہے، اسے توفیق دی ہے۔ یہ ماہ شعبان کی شرعی حیثیت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع و صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح رحمہ اللہ سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شرک اور بدعت اور گمراہیوں سے دور فرمائے، محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی امت میں ایسے لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کا راستہ ان سب کے لیے آسان فرمائے، انہیں شرک بدعات سے دور فرمائے، اور جو ان میں سے مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی اور شفا یابی عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
1: زکات میں کپڑے دیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، زکات میں کپڑے دیے جا سکتے ہیں، مال ہے اور مال میں پیسہ بھی شامل ہے، کپڑے بھی ہیں، جو بھی، یعنی آپ کوئی شخص یعنی کام کرتا ہے، پلاسٹک برتن جو بکتے ہیں، اسے زکات نکالی ہے، کیا یہ برتن جو ہے جو اس کی دکان میں، وہ پیسے نہیں دینا چاہتا، جو برتن جو اس کو قیمت ہے زکوٰۃ کی، برتن میں دے سکتا ہے، دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی نفع بخش چیز آپ ان کے لیے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار ہے ہی نہیں برتنوں والا یا گارمنٹس کا، آپ کوئی اور چیز دینا چاہتے ہیں خرید کے، کوئی کھانا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ اگر پیسے دوں ہو سکے ضائع کر دیں، تو آپ کو کھانے کی چیزیں جو ہے نا دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی مال جسے مال کہا جاتا ہے آپ دے سکتے ہیں، بشرط ایک قیمت برابر ہے، جو پیسہ ہے آپ نے دینا ہے اس کی قیمت کے برابر، اسے کم زیادہ، زیادہ تو ہو سکتا ہے آپ کے مرضی، کم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اعلم۔
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں، یا غلام ان اعلمك کلمات، احفظ اللہ يحفظك، احفظ اللہ تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. الحدیث. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان، دین کی حفاظت کا پیغام. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، شہر رمضان ایک ہی مہینہ ہے پورے سال میں سے، اور اس عظیم مہینے میں ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. اس عظیم مہینے سے ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن، اسلام کے پانچ رکن ہیں، پانچ ستون ہیں. پہلا ہے کلمہ شہادت، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے رمضان کے روزہ، اور پانچواں ہے حج. تو رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. ماہ رمضان میں اکثر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں روزوں کے محفوظ کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے روزوں کو محفوظ کیسے کریں، روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اکثر مریض بھی جب انجیکشن لگانے کا وقت آتا ہے تو یہی سوال کرتے ہیں کہ اس روزہ تو نہیں ٹوٹتا. یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے روزے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور روزے کو محفوظ کرنا بھی چاہیے، ورنہ کیا فائدہ ہے اس روزے کا. جو ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے، باطل ہو جائے، اور روزے دار کو خبر تک بھی نہ پہنچے. روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ روزے کی حفاظت کے ساتھ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا لازمی ہے؟ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ دین کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ماہ رمضان میں، اس عظیم مہینے میں، دین کی حفاظت کرنے کا کیا بہترین اور آسان طریقہ ہے؟ دین کی حفاظت سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ ہماری آج کے اس خطبے کا موضوع ہے. روزہ کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جو روزوں کو توڑ دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں. اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان امور سے روک دے تو روزہ درست ہے, صحیح ہے, اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صحت سے یہ مراد ہے. اور دوسرا طریقہ روزے کے اجر و ثواب کو محفوظ کرنا. بہت سارے لوگ یہ تو جان لیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور کس چیز سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے کس چیز سے نہیں ٹوٹتا, لیکن روزے کے ثواب سے پھر بھی محروم رہتے ہیں. تو روزے کی حفاظت ان دو چیزوں سے ہوتی ہے, کہ روزہ بھی صحیح ہو یا اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہو, اور دوسرے نمبر پہ روزہ کا اجر و ثواب بھی ملے, اجر و ثواب بھی محفوظ رہے. روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے میں جلدی سے بتا دیتا ہوں, پہلے کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں, لیکن یہ حق ہر مسلمان کو جاننے کا کہ وہ یہ جان لے کہ روزہ کن امور سے ٹوٹتا ہے, باطل ہو جاتا ہے. اور قاعدہ یاد رکھیں, بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو روزوں کو توڑ دے. تو دلیل کا ہونا لازمی ہے, اگر دلیل نہیں ہے تو اصل میں ہر چیز جو مباح ہے کھانے پینے میں, جس روزہ نہیں ٹوٹتا وہ مباح ہے, جائز ہے, الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے اب اس چیز سے رک جانا ہے. کیونکہ روزے کا لغوی معنی, لفظی معنی کیا ہے, کسی چیز سے اپنے آپ کو روک دینا, رک جانا کسی چیز سے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں روزے کی حالت میں رکنا چاہیے, اور اگر ہم نہیں رکتے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزہ فاسد ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ روزہ اب قضا کرنا پڑے گا. مفسدات الصیام, روزے کو باطل کر دینے والے امور, نمبر ایک کھانا ہے, نمبر دو پینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, کھاؤ اور پیو کب تک, جب تک کہ سفید دھاری کالے دھاری سے جدا نہیں ہو, الگ نہیں ہو جاتی, نمایاں نہیں ہو جاتی. یعنی رات کو کھائے پیو, کھاؤ پیو, جب فجر کا وقت ہو جائے اب کھانا پینا بند ہے, حرام ہو گیا. تو روزہ کس چیز سے رکھنا ہے؟ کھانے اور پینے سے. اگر روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا کچھ پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. تیسرے نمبر پہ ہے جماع, بیوی سے ہمبستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہے منی کا خارج ہونا اپنے ہی فعل سے, شہوت کے ساتھ, ان چار شرطوں کے ساتھ. جمعہ سے روزہ ٹوٹتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم, اب رات کے وقت بیویوں سے صحبت کرو, مباشرت کرو, اور جو اللہ تعالیٰ سے اولاد چاہتے ہو اس اولاد کی غرض سے جماع کرو. رات کے وقت جماع جائز ہے, دن کے وقت حرام ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور متفق علیہ حدیث میں اس صحابی کا قصہ جس نے کہا میں ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے روزے کی حالت میں دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہمبستری کی ہے, میں ہلاک ہو گیا ہے, میں ہلاک ہو گیا ہوں. دوسری روایت میں احترقت, میں جل چکا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کفارہ ہے وہ بتایا ہے, اور اسے کہتے ہیں الکفارہ المغلظہ, غلیظ کفارہ ہے, سخت کفارہ ہے. چوتھے نمبر پہ منی کا خارج ہونا اپنے فعل سے شہوت کے ساتھ, اور اس کی دلیل میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ روزے کی حالت میں یدع طعام و شراب و شہوتہ, کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسی حالت ہو کہ اس کے اپنے فعل سے مراد یہ، اپنے فعل سے کیا مراد، احتلام نہ ہو. احتلام سے مراد ہے کہ سونے کی حالت میں، نیند کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے، معنی خارج ہو جاتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، احتلام کی حالت میں احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا ہے افطاری کر لیتے ہیں، غلط ہے. احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ٹوٹتا، اس کی دلیل نہیں ہے. ابھی تو میں نے کہا ہے شہوت کے ساتھ اپنے فعل سے، اگر اپنے فعل، اپنے اختیار، اپنے ارادے سے ہو تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی حدیث قدسی دلیل ہے. پانچویں نمبر پہ، جس نے جان بوجھ کے قے کی، اپنے فعل سے جان بوجھ کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. ذرعہ القی، جس کو خود بخود الٹی آئے اس پر کوئی قضاء نہیں ہے، اس کے اختیار میں الٹی آ گئی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. جس نے جان بوجھ کے الٹی کی خود اپنے فعل سے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فعلیہ القضاء، اس پر قضاء واجب ہے. قضاء کب واجب ہوتی ہے؟ جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہوتا ہے، تب قضاء واجب ہوتی ہے. چھٹے نمبر پہ اور ساتویں نمبر پہ، حیض اور نفسا کا خون کا جاری ہونا. عورتوں میں اگر حیض کا خون جاری ہو جائے اور نفسا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، اگر وہ خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. اگر روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچہ کے پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، نفسا کا خون اگر جاری ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ نماز اور روزہ کو چھوڑ نہیں دیتی؟ تدع الصلاۃ والصیام، نماز اور روزہ چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خون سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. آٹھویں نمبر پہ، نیت کے توڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی شخص نیت اپنی توڑ دیتا ہے، اس روزہ رکھا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لیکن اس کی ایسی حالت ہوئی ہے، اب اس نے ارادہ کر لیا ہے، مضبوط ارادہ کر لیا کہ میں نے روزہ توڑنا ہے، محض اس نیت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ شکوک و شبہات نہ ہو. بعض اوقات شیطان کا بھکاوا ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے. اگر وسوسہ ہو شیطان کا وہ الگ بات ہے، وہ تو ہر بندے کو تقریب مغرب سے پہلے شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے کہ بھائی تم بہت تھک گئے ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، روزہ توڑ دو، کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا کر لینا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ وسوسے چلتے رہتے ہیں، یہ وسوسہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص عزم کر لے، ارادہ مضبوط کر لے، اسے روزہ توڑنا ہی ہے، اور پھر اگر کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص نے اب یہ نیت کر لی ہے کہ اسے روزہ توڑنا ہے، اور وہ پانی پینے کے لیے بھی جا رہا ہے، کچھ کھانے کے لیے جا رہا ہے، دروازے میں دستک ہوئی یا ٹیلی فون بج گیا، تو اس نے جواب دیا ٹیلی فون کو، یا دروازے میں جا کے دیکھا کوئی پرانا دوست آ کے ملا، بات میں بھول گیا، پھر اس نے دیکھا کہ باقی آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ باقی، اب کیا روزہ توڑوں میں، اب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو پہلے نیت توڑنے کی تھی، مضبوط نیت کر چکا تھا، اس سے روزہ ٹوٹ چکا تھا. تو ایسے شخص پر روزہ قضا جو ہے واجب ہے، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے بخاری کی روایت میں ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت ہے تو روزہ بھی ہے، نیت نہیں ہے تو روزہ بھی نہیں. دسویں نمبر پہ، بعض علماء کے نزدیک حجامت کرنا، حجامت سے مراد خون نکالنا علاج کے لیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. افطر الحاجم والمحجوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامت کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، فاسد ہو گیا ہے. اور یہ روایت جو ہے روایت منسوخ ہے، یعنی کوئی دوسری روایت اس کے بعد میں آئی ہے جس کی وجہ سے اس روایت کا حکم ختم ہو گیا ہے، دوسری روایت کا حکم باقی رہا ہے. اور اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروی روزے کی حالت میں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوئی، افطر الحاج المحجوم سن 8 ہجری میں کا واقعہ ہے یہ حدیث جو ہے. تو جو سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے وہ باقی رہا ہے. الغرض علماء کے اس میں قوی اختلاف ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر اگر کسی نے حجامت کروانی ہے تو وہ رات کے وقت کروا لے، دن کے وقت نہ کرے، اس اختلاف سے نکلنے کے لیے. اور اسی میں ہی خیر ہے کہ اپنے روزے کو محفوظ کرنے کے لیے علاج ہی کرنا ہے، کیا ایمرجنسی پڑ گئی ہے، رات کو ہی کروا لے. مسئلہ ہوتا ہے اگر خون کا عطیہ کیا جائے، خون نکالنے سے، خون کا عطیہ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا یہ حکم ہے، جو لوگ کہتے ہیں، جو علماء کہتے ہیں کہ حجامت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے نزدیک خون کے عطیہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ حدیث منسوخ ہے. اور اگر کسی نے عطیہ کرنا تو رات کو ہی کرے بہتر، اگر ایمرجنسی ہو گئی ہے، خون کا عطیہ دن کی روزے کی حالت میں

کہ ڈرپ لگوا لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی خون کی بوتل لگوا لیتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. خون کا عطیہ سے مراد یہ تھا پوائنٹ نمبر 9 میں کہ آپ خود خون دے رہے ہیں، عطیہ کر رہے ہیں. اور پوائنٹ نمبر 10 میں کیونکہ خون خود خون کے اندر غذائیت موجود ہے، جب آپ خون لگواتے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں وہی آیت کریمہ کہ کھانے پینے سے کہ کھاؤ اور پیو، رات کی رات میں کھاؤ پیو جب تک کہ سفید اور کالے دھاری آپس میں نمایاں نہیں ہو جاتی، کیونکہ یہ دین احکم الحاکمین کی شریعت ہے. اور اللہ تعالیٰ دو ایک ہی چیزوں میں فرق نہیں ڈالتا، دو مختلف چیزوں کو جوڑتا نہیں ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے. جب کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جس چیز میں غذائیت ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے، اور یہی حق ہے. اور 12 نمبر پہ نعوذ باللہ ردت سے اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، نعوذ باللہ. اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. الغرض یہ 12 چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض اوقات 10 بھی بتاتے ہیں، دو اس میں خود شامل ہو جاتی ہیں، تفصیل کے ساتھ 12 ہیں. تو یہی چیزیں ہیں، دلیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں الحمدللہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آنکھ کے قطرے آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو آپ کا سوال سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. دلیل ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، یہ جو 12 چیزیں میں نے بتائی ہیں، 3 شرطیں اور ہیں، جب تک یہ شرطیں نہ ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 1، علم ہو کہ جانتا ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہو، یہ بھی جانتا ہو کہ حالت روزے کی حالت ہے. اگر بھول کی وجہ سے کوئی شخص کوئی چیز کھا پی لے یا خطا کی وجہ سے کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ تعالیٰ ہمارا مؤاخذہ نہ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں قد فعلت، کہ ہو چکا ہے، یعنی میں نے معاف کر دیا، بھول بھی معاف ہے خطا بھی معاف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو اپنے روزے کو مکمل کرے، اللہ تعالیٰ اسے کھلایا اور پلایا ہے. روزے کی حالت میں بھولے سے کوئی شخص کسی شخص نے کھا لیا پی لیا، اور ابتدائی دنوں میں رمضان اکثر ہوا کرتا ہے، عادت ہوتے ہیں کھانے پینے کی تو روزے کی خبر نہیں ہوتی، جلدی سے انسان آتا ہے فریج کھولتا ہے اور فوراً پانی پی لیتا، پھر پتہ چلتا ہے کہ مجھے روزہ تھا. تو ایسی حالت میں روزہ درست ہے، روزہ ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھول کی وجہ سے ہوا ہے اور بھول معاف ہے. دوسری شرط ہے عامدن، جان بوجھ کے خطا نہ ہو، بتا چکے ہیں. تیسری شرط ہے کہ مختار ہو، اپنے ارادے سے کیا ہو، کسی نے مجبور نہ کیا ہو. اگر مجبوری کی حالت میں کوئی شخص کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اکراہ کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اب وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا بہت زیادہ ہیں، جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پہ آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گوشت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ناک جو ہے وہ راستہ ہے خوراک کی نالی کی طرف جانے والا، اور جب وہ ناک میں قطرہ ڈالتے ہیں تو اس کا حلق میں اس محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ محسوس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں بھی یہ قطرہ جاتا ہے، تو ناک میں قطرہ روزے کی حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے. کسی نے بھولے سے ڈال دیا، پتہ نہیں تھا اسے، روزہ ٹوٹا ہے اس کا؟ نہیں ٹوٹا، کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہوئی. اسی طریقے سے
اگر رکھ

میں کوئی انجیکشن لگانا ہے، گوشت کا انجیکشن، رگ کا انجیکشن، بشرط یہ کہ گلوکوز کی ڈرپ نہ ہو یا خون کی بوتل نہ ہو، کیونکہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تیرنے سے، غسل کرنے سے، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تھوک کے نگلنے سے، بلغم کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الغرض لمبی لسٹ ہے، جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چلو روزوں کو تو ہم نے محفوظ کر دیا ہے، کیا ہم نے روزوں کے ثواب کو بھی محفوظ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ روزے کی حفاظت کا ہے کہ روزے کا ثواب بھی تو محفوظ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جھوٹی بات اور جھوٹے فعل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کوئی حاجت ہی کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی بھوکا پیاسا رہے. جھوٹی بات، قول الزور وعمل الزور، جھوٹی بات ہے زبان کی نافرمانی، جو بھی نافرمانی ہے زبان کی جھوٹی بات ہے، یہ قول الزور ہے، جھوٹ بولنا ہے، گالی گلوچ ہے، لان تان دینا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، جتنی بھی زبان سے ایک گناہ ہے. جس نے نہیں چھوڑا روزے کی حالت میں، اس کو روزہ تو ہو گیا لیکن روزے کے ثواب سے محروم ہے، روزے کی حفاظت نہ ہو سکی. عمل الزور، جو بھی نافرمانی کے عمل ہے، افعال ہے، کسی کو مارنا، پیٹنا ناجائز، ظلم کرنا، سود کھانا، زناکاری، بدکاری، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جس میں گانا بجانا بھی شامل ہے، گانے سننا. الغرض اصل روزہ ہے دل کا روزہ، اور ماہ رمضان تربیت ہے اسی دل کے روزے کی. پیٹ کا روزہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ پیٹ کا روزہ ہے، لیکن دل کا روزہ کتنی لوگ جانتے ہیں؟ اور دل کا روزہ پورے سال میں ہی رکھنا ہے، پیٹ کا روزہ ایک مہینے کا ہے، اور پورے 11 مہینے بلکہ 12 مہینے پورے دل کے روزے کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، کہ جو محرمات ہیں پورے سال میں، جو ہمیشہ حرام ہیں، ان سے رک جانا ہے. یہی تقویٰ ہے، اور اسی لیے ہی اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں کو پر روزے لکھ دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض کر دیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. سود کھانا تقویٰ ہے، سود اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے. جو سود کھاتا ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہے. کیا جرأت اس حقیر و فقیر انسان کی کہ جنگ پہ اترا، اپنے رب کے خلاف جنگ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کرم دیکھے، رحمت دیکھے اللہ تعالیٰ، پھر بھی اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، اسے پکڑتا نہیں ہے فوراً، وہ سود کھاتا رہتا ہے، جنگ کرتا رہتا ہے اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ اسے صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے، اسے مزید مال بھی دیتا ہے، اور وہ پھر اس مال کو پھر سود میں ڈال دیتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون، کیسا مسلمان ہے یہ. تو سود سے روزہ رکھنا ہے، جھوٹ سے روزہ رکھنا ہے، چغل خوری سے روزہ رکھنا ہے، دھوکے بازی سے روزہ رکھنا ہے. آج مسلمان مسلمان سے ڈرتا ہے. بعض ایسے مسلمان ہیں، اگر یہ بات غلط ہے میں نہیں مانتا اسے، لیکن بعض لوگ جو بزنس کرنے والے کہتے ہیں، ہم نے یہ کرسچن کے ساتھ بزنس کیا ہے اور بعض مسلمانوں سے بزنس کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. یہ مطلقاً تو ٹھیک نہیں ہے، سارے مسلمان جھوٹے بھی نہیں ہیں، غلط بات ہے یہ. لیکن یہ کیوں بات ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ کرسچن جو غیر مسلم ہے، جو دنیا کے بدترین لوگ ہیں، وہ امانت دار ہیں اور ہم بے ایمان ہیں؟ ہم کیوں سننے کو آتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ جو مسلمان دھوکہ دیتے، دھوکہ کیوں دیتے اپنے مسلمان بھائیوں کو؟ وہ اس جرم، ہر دھوکے باز اس جرم میں شریک ہے، ہر بےمان مسلمان اس جرم میں شریک ہے جو بےمانی سے کام کرتا ہے، فیک ڈگریاں لے کے آتے ہیں. عجب بات ہے، سارے مسلمان ہیں، اس میں ایک بھی کرسچن نہیں ہے. پچھلے سال 2700 ڈگری پکڑی گئی ہے تقریباً، سعودی عرب کی بات میں کر رہا ہوں، میڈیکل کی فیک ڈگریاں، ان میں سے ایک بھی کرسچن نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے ہم برے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہم جو مسلمان سب سے اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی شرم تو آنی چاہیے، ہم کر کے آ رہے ہیں.
تو اصل روزہ ہے ان محرمات سے بچنے کا، جو اپنے اپنی زبان کو محرمات سے نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، اور اپنے اعمال کو ان بد اعمالیوں سے اپنے جسم کو نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ تو ہو گیا لیکن اپنے آپ کو اس نے روزے کے اجر و ثواب سے محروم کیا. چلو یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. بعض لوگ روزے کی حفاظت بہترین طریقے سے کرتے ہیں لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. حافظوا علی الصلوات کیا مطلب ہے؟ پڑھتے ہیں آیت، کئی مرتبہ ہم نے پڑھی ہے، تراویح میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ درمیان والی نماز الصلاۃ الوسطی. اور الصلاۃ الوسطی علماء فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے، اور یہی نماز بھاری ہے بعض لوگوں پر. آرام کا وقت ہے، ڈیوٹی سے تھکے آتے ہیں سو جاتے ہیں، ظہر کی اس لیے پڑھی لوگوں نے پڑھی، اس کی آفس میں پڑھ لی، راستے مسجد ملے تو پڑھ لیے، پھر سونا بھی تو ہے، سو گئے مغرب تک سوتے رہے، عصر کی نماز کہاں ہے؟ چلی گئی. حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور خاص طور پر عصر کی نماز جو درمیان والی نماز ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. جسے روزہ کی حفاظت تو کی ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کی ہے، اس کا روزہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے، جو فرق ہے مسلمان اور کافر کا، وہ نماز کا ہے. جس نے نماز کو ترک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. من ترکہا فقد کفر، تارک الصلاۃ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے، اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہے. وہ کتنی عجیب بات ہے، روزے کا تو اہتمام ہے، کیسا اہتمام ہے روزے کا کہ ساری رات جاگنا ہے، ساری رات 3:30 بجے سحری کرنی ہے اور 4:45 تک سو جانا ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، سحری بھی تو ٹکا کے کرنی ہوتی ہے نا، پھر سارا دن مشقت کا گزرنا ہے، شدید گرمیاں ہیں، اور پھر ایسے سونا ہے. فجر کی نماز گئی، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز صرف افطاری کے لیے ہی جاگنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں خیالی باتیں ہیں، نہیں واللہ خیالی باتیں نہیں ہیں، بعض سارے نہیں الحمدللہ، بہت سارے لوگ اچھے روزے دار اور اچھے مسلمان ہیں الحمدللہ. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا عمل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ سوتے رہنا ہے. روزہ ہے کس چیز سے؟ جاگنے سے روزہ ہے. بس لوگوں کے نزدیک روزہ جاگنے سے ہے، یعنی پھر آپ کو جاگنے سے روک دو، بس سوتے ہی رہو. اور مجال اگر کسی نے اے سی کو بند کیا یا تھوڑا اسے کم کیا، کمرہ نہیں ہوتا فریج ہوتی، جیسے فریج نہیں ہوتی ایسے ایسے، سبحان اللہ. عجب بات دیکھیں، عجب بات جو ہے ہماری حالت رمضان میں، ہماری حالت، روٹی لینے کے لیے اب جاتے ہیں بیکری میں، روٹی نہیں ملتی. پتہ نہیں میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے، اللہ اعلم. رمضان سے پہلے روٹی ہمیشہ فروانی سے ملتے ہیں، رمضان میں عجب بات یہ ہے کہ روٹی نہیں ملتی. دن کی بات نہیں کر رہا میں کہ روزے کی حالت ویسے نہیں ملتی، یعنی افطاری کے وقت جائیں تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو،
اور سحری کے وقت جائیں تھوڑا سا لیٹ ہو جائے بیکری کھائی نظر آئے گی آپ کو. رمضان میں دو وقت ہم کھاتے ہیں سحری اور افطاری، اور عام دن میں تین وقت چار وقت ہم کھاتے ہیں. کیا واقعی رمضان میں تو نہیں کھاتے ہیں ہم دو وقت میں؟ یعنی دو وقت ہم چار وقت یا تین وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں، سبحان اللہ. اور دوسری عجب بات یہ ہے رمضان میں کہ مریض بڑھ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کی دکانداری اچھی ہو جاتی ہے. روزہ علاج ہے، واللہ روزہ علاج ہے، پتہ ہے آپ کو. یعنی میڈیکل کے علاج کے علاوہ پچھلے زمانے میں روزہ علاج کے لیے رکھا جاتا تھا، اور آج بھی یہ تہذیبیں موجود ہیں. ابھی تک یہ بعض یعنی بعض لوگوں کی ٹریڈیشن ہے، یہ ثقافت ہے کہ علاج کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ہماری حالت ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے بھی ہم بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں. ذرا کبھی دیکھنا کلینک میں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ نمبر آف پیشنٹس بڑھ جاتے ہیں، کم ہونے چاہیے کہ نہیں؟ اس مطلب ہے خلل ہے کہیں پہ. خلل کیا ہے؟ خلل یہی ہے کہ روزے کی حالت میں حرکت نہیں کرنی، کھانا پینا ٹکا کے ہے اور حرکت نہیں کرنی، روزہ لگ جائے گا نا، پھر مسئلہ پڑ جائے گا. بس یوں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے تو لیٹنا ہے، چلنے پھرنے روزے کی حالت بڑی مصیبت ہے. روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، پھر پیاس لگ جائے گی. یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے ہیں. یہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ روزے کے اجر کو پالیں مکمل طریقے سے. اور جانتے روزے کا اجر کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. ہر عبادت کا ثواب مقرر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، سوائے روزے کے. میرے بند روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی اجر بھی میں اسے عطا فرماؤں، میں اس کو اجر دوں گا. نماز کی حفاظت روزے کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تارک الصلاۃ کافر ہے اور تارک الصیام کافر نہیں ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روزہ مت رکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ بھی رکھو، نماز بھی پڑھو، روزہ کی حفاظت بھی کرو، نماز کی حفاظت بھی کرو. اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ پورا سال اگر نماز سے دوری تھی، اب رمضان میں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمانی ماحول مہیا ہے، آسان ہے، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پر. عبادت کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے، ایمان کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان بہترین موقع ہے. ماحول آپ کو ملتا ہے، عبادت کا ماحول ہے. انسان کے نفس کے اندر شر موجود ہے، یہ شر دب جاتا ہے رمضان میں، شہوت مغلوب ہو جاتی ہے. جو شیطان رگوں میں دوڑتا ہے وہ دب جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، اور شیاطین الجن بھی قید کر دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان کی پہلی رات سے. یہ خوشخبریاں کیوں ہیں؟ کس لیے ہیں؟ بس سوتے رہیں، اسی لیے سوتے رہیں. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، 29 ہے یا 30، اس سے زیادہ نہیں ہے. شہر رمضان ایک مہینہ ہے بس، 5 دن تو گزر گئے. کیسے گزرے ہیں پتہ لگا؟ سچ مجھے بتائیں، ابھی جو دن گزرے رمضان کیسے گزرے ہیں پتہ چلا ہے؟ واللہ بہت تیزی سے ایسے گزر جائیں گے ہمیں پتہ تک خبر تک نہیں ملے گی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اب میں بہت کی بات کروں گا، بعض نہیں. کیا فرق ہے بہت اور بعض میں؟ بعض کم ہیں، بہت زیادہ ہیں.
بہت سارے لوگ روزہ کی حفاظت بھی جانتے ہیں، نماز کی حفاظت بھی جانتے ہیں، لیکن توحید کی حفاظت نہیں جانتے. اور واللہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ مسلمان ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے کیا؟ یا توحید تو توحید، اس کی کیا ہم حفاظت کریں؟ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، موحد ہوں، کافی ہے بس. اب کیا توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے؟ جی ہاں، توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. اور جس نے توحید کی حفاظت نہیں کی تو نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کی نماز ہے، اور نہ اس کی کوئی اور عبادت ہے. محروم ہے وہ شخص، واللہ محروم ہے وہ شخص، اور اس دنیا میں بدترین انسان ہے وہ شخص جس نے یہ تو جان لیا ہے کہ روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز بھی کیسے محفوظ کی جاتی ہے، لیکن توحید اور دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. میرے بھائی، توحید کی حفاظت کی جاتی ہے شرک سے بچنے سے. شرک سے بچ جاؤ توحید محفوظ ہے، کیونکہ جیسے کہ روزے کو توڑنے والے امور ہیں، اسی طریقے سے ایمان اور اسلام کو توڑنے والے امور بھی موجود ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ نماز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، لیکن نماز پڑھ لو، نماز کے شروط اور ارکان اور واجبات کی بنیاد پر جو نواقض الصلاۃ ہیں، وہ امور جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے. وقت نہیں میں بتا دیتا، لیکن اصل بات جو ہے، جیسے کہ مفسدات الصیام ہیں، نواقض الصلاۃ ہیں، نواقض الوضوء ہیں، اسی طرح نواقض الاسلام بھی ہیں جو دین اسلام کو توڑنے والے یا باطل کر دینے والے امور ہیں. مسلمان کو ان سے آگاہ رہنا چاہیے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان لے کہ اس کی دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے. اور دین کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت ہر اس چیز سے ہے جس سے دین ٹوٹ جاتا ہے. کیا دین بھی ٹوٹتا ہے؟ یا دین بھی ٹوٹتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد نام سنے کبھی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مرتد اس مسلمان کو کہتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ردت ہے یہ. دین کو گالی دینے والا مرتد ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہے، دین کو گالی دیتا ہے، انبیاء کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ، یا اپنے رب کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ، یا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ. یہ کفری الفاظ ہیں سارے. اگر کوئی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، جیسے کہ جادوگر کرتے ہیں، قرآن مجید کو گندگی سے لکھنا، یہ سارا کفر ہے. اور اسی طریقے سے شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اور شرک اکبر کفر اکبر ہے. تو مسلمان کو سب سے پہلے اگر بچنا ہے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ دین کو گالی دینا کفر ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، قرآن مجید بے حرمتی کرنا کفر ہے، لیکن کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور کفر ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا، کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ شرک کرنا کفر ہے؟ کتنی جانتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید کی حفاظت سے ہے، اور توحید کی حفاظت شرک سے دوری اختیار کرنے میں ہے. شرک سے دور ہو جائیں تو توحید محفوظ ہے، دین بھی محفوظ ہے. اور شرک سے ڈرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام بھی شرک سے ڈرتے تھے. ابو الانبیاء امام الموحدین
خليل الرحمن ابراهيم عليه الصلاه والسلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اپنے اس پیارے نبی کے زبانی، جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں، آپ ذرا غور کریں دعا میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں، جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو، صرف مجھے نہیں، مجھے اور میری اولاد کو، میری ذریت کو بھی دور کر دے، بتوں کی عبادت سے، شرک سے دور کر دے. آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں، خدشہ ہوتا ہے، اسی سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر انبیاء ڈرتے ہیں اور وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس نے زندگی ساری شرک کے خلاف جہاد کیا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا ہے، جلا وطن ہوا، اپنے گھر سے بھی نکالے گئے ہیں اور آگ میں بھی ان کو ڈالا گیا ہے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے ہیں، اور سب سے قریبی رشتہ دار اپنے سگے والد نے یہ سارے ظلم و ستم کیے ہیں، اس کے باوجود بھی توحید پر ڈٹے رہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے میری اولاد کو ایک جانب دور کر دے اور شرک کو دوسری جانب دور کر دے، میری زندگی کو، میری زندگی سے شرک سے، میری زندگی کو شرک سے دور فرما اے میرے رب. کیا ہم بھی ڈرتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید سے ہے، دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور پھر اس کے ثمرات اور فائدے کیا ہیں؟ آخر میں دین کی حفاظت علم سے ہوتی ہے. علم کی روشنی ہے تو دین محفوظ ہے. اگر علم کی یہ مشعل آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر دین محفوظ نہیں ہو سکتا. علم ہی واحد راستہ ہے جس سے آپ اپنے روزے کو محفوظ کر سکتے ہیں، نماز کو محفوظ کر سکتے ہیں، توحید کو محفوظ کر، پورے دین کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس کی دلیل میں یہی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، یا غلام، اے پیارے بچے، انی، بے شک میں، اعلمک، تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، کلمات، چند باتیں، لمبی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، چند باتیں ہیں، اعلمک پہلے ہے. تو علم سے ہی دین کی حفاظت ہوتی ہے. انی اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. جی ہاں، اور یہی ثمرہ ہے، یہی فائدہ ہے. دین کی حفاظت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے. جو دین کا محافظ ہے اس کا رب محافظ ہے. دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ ان اعلمک کلمات، اور کلمات ہیں، دین کا علم کی ابتدا کلمات سے کی جاتی ہے. اور سب سے عظیم کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ. یہ دین کی، علم کی بنیاد ہے، سب سے پہلی بنیاد کلمہ توحید کا معنی جان لے، سمجھ لیں. بعض لوگ کتابیں خرید لیتے ہیں، 10 دن، 15 دن، 1 مہینے ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں، 20, 30, 50 صفحے پڑھ لیے، جی بھر گیا، اس کو رکھا، دوسری کتاب، تیسری کتاب، 10ویں کتاب، واللہ اس طریقے سے 1000 کتاب پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. علم حاصل کیا جاتا ہے ان اعلمک کلمات، تھوڑے سے ابتدا ہوتی ہے پھر زیادہ کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے. سب سے پہلے وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. علم بالقلم سے مفسرین فرماتے ہیں دو معنی ہیں، ایک تو قلم جو لکھنے والا قلم ہے، یعنی پہلے پڑھنا پھر لکھنا ہے، اور یہی طریقہ ہے ہمارے نظام تعلیم کا، ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر لکھتے ہیں، بچہ شروع میں لکھتا نہیں، پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے، یہی ترتیب ہے. اور قلم سے دوسرا معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ چھوٹے علم سے ابتدا کرو بڑے علم تک. ان اعلمک کلمات، کہاں سے ابتدا کروں؟ کلمہ توحید سے، یہ دین کی بنیاد ہے. صحیح معنی کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ شروط کیا ہے؟ اس کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ کیونکہ اگلی بات جو ہے، بہت سارے مسلمان یہ بھی جانتے ہیں روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، توحید کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن صحیح عقیدے کی حفاظت کرنا نہیں جانتے. کیا فرق ہے دونوں میں، توحید اور عقیدے میں؟ توحید عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، لیکن پورا عقیدہ توحید نہیں ہے، بنیاد توحید ہے. اور کلمہ توحید کے تقاضے ہیں، متممات اور مکملات ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوتے ابھی بھی عقیدے میں کمزوری اور نقص باقی رہتا ہے. اور مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو عقیدہ کا علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جو بنیادی علم ہے. یعنی کہہ رہے تم کہ ہر مسلمان کو بڑا بڑا عالم ہونا چاہیے، امام فی العلم ہونا چاہیے، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی علم ہے کلمہ توحید کا علم، اور مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ علم کیا ہے. اب حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب ہی کی نیت سے، اس یقین کے ساتھ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی سے اسے ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمانا کا کیا معنی ہے؟ ایمان کی حالت. ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہی عقیدہ کا علم ہے کہ ایمانیات کو جان لیں، ارکان ایمان کتنی ہیں، کون سے ہیں، یہ جاننا لازمی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ یہ جان لے. یہ بنیاد ہے، یہ دین کی حفاظت ہے. کیا ملے گا سمرہ میں؟ دین کی حفاظت کرو، احفظ اللہ یحفظ، فائدہ کیا ہے؟ ہماری حفاظت ہوگی. ہماری حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت، ہماری حفاظت سے مراد دو طریقے ہیں. کیسے ہوگی؟ پہلا طریقہ یہ ہے دنیا کی حفاظت، اور دوسرا ہے دین کی حفاظت. دنیا کی حفاظت، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو محفوظ کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی نقصان نہیں ہوگا. نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں گے نا تو پھر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ کبھی کوئی نقصان ہوگا، بس ہمیشہ خیر ہی خیر ہوگا. بیماری بھی ہوگی، بشر ہیں، بیماری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام بیمار ہوتے تھے کہ نہیں؟ تو دین کی حفاظت نہیں کرتے تھے وہ، کیا ان سے بہتر کون ہے دین کی حفاظت کرنے والا؟ کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ کے نبی تھے، پیارے نبی تھے، اور دین کو اپنے وقت کے سب سے بڑے محافظ تھے اپنے دین کے. تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل میں ایمان مضبوط رہتا ہے، اطمینان باقی رہتا ہے، سکون باقی رہتا ہے. یہ اصل ہے دنیا کی حفاظت. طبیعت خراب ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، سخت بخار ہے، ایک ایک لمحہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے. یہ ایمان ہے، یہ حفاظت ہے.
ایک ایک قدم پہ اجر و ثواب ہے، یہ اصل حفاظت ہے. کوئی مصیبت آ گئی ہے، فوراً زبان پہ کیا جاری ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پورے جسم جو ہے وہ رک جاتا ہے. صبر کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، صبر کی نعمت مصیبت کے وقت ہر بندے کو میسر نہیں ہے. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیسے کرے گا؟ مصیبت کے وقت ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یہ رونا دھونا جزع کی حالت نہیں. بعض لوگ تھوڑی سی شوگر ہوتی ہے یا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، شوگر پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، لعنت ہو شوگر پہ، لعنت ہو بلڈ پریشر پہ، ہلاک کر کے رکھ دیا، مصیبت ہی مصیبت ہے. میرے بھائی تکلیف تو ویسے ہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تکلیف کیوں دی ہے؟ آزمائش کے لیے. اگر چاہتا تو تمہیں بیماری مبتلا نہ کرتا. بیماری کس لیے ہے؟ تاکہ تم اپنی زبان سے کہو الحمدللہ علی کل حال. اللہ تعالیٰ صحت بھی تو نے دی تھی، تیرا شکر ہے، اب بیماری بھی تو نے دی ہے، اب آسانی بھی تو فرما، یہ تکلیف بھی تو ہی دور فرما. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں. سبحان اللہ، جس شخص کی زندگی ایسے ہو اس کی آخرت کیسے ہو. اور دوسری حفاظت دین ہی کی حفاظت ہے، اس کی نماز محفوظ، اس کا روزہ محفوظ، اس کی توحید محفوظ، اس کا عقیدہ محفوظ، اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ، توحید پہ. کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا؟ نافرمانی کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ سود کھاتے کھاتے موت آ گئی، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، جان دو کس کی صف میں؟ سود خوروں کی صف میں. اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا نمازیوں کے صف میں. آج متعین کر رہے ہیں میں نے اور آپ نے کہ ہمیں کس طرف ہونا چاہیے، کیا پسند کرتے ہو. آج دنیا میں اگر دو صفحے بنا دی جائیں، ایک سود خوروں کی صف ہے، بدکاروں کی صف ہے، نافرمانوں کی صف ہے، اور دوسرے نمازوں کی صف ہے، روزہ داروں کی صف ہے، اور فرمانبرداروں کی صف ہے، آپ کہاں پر کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں اللہ کے لیے؟ سچ بتاؤ، اپنے آپ سے یہ سوال کرو. میرا خیال ہے کوئی شخص سودی بھی وہاں پہ کھڑا پسند نہیں کرے گا. کیا کہیں گے لوگ؟ میں سودی ہوں، میں سود کھاتا ہوں. آج آپ دھوکہ دے کے نمازوں کے صفوں میں شامل ہو سکتے ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن نہیں کر سکو گے. وہاں پر علی الاشہاد پوری دنیا دیکھے گی، صرف آپ کی دوست و احباب نہیں جن سے آپ چھپانا چاہتے ہو اپنے آپ کو، پوری دنیا دیکھے گی کہ کون سے شخص کس صف میں کھڑا ہے، کہاں پر کھڑا ہے. اگر آج پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کی قسم کل بھی پسند نہیں کرو گے. آج اس دنیا میں اس ایئر کنڈیشن جگہ پر آپ پسند نہیں کرتے ہو، میدان محشر میں تانبے جیسی زمین ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت کیسے برداشت کرو گے؟ آج اپنے کپڑوں میں اپنا سر چھپا کے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو، جس دن کوئی کپڑا بھی بدن پہ نہیں ہوگا اس دن کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ایک ہی راستہ ہے واللہ. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، یہی بنیادی پیغام ہے رمضان کا، اور یہی بنیادی پیغام ہے دین کی حفاظت کا. جو متقی پرہیزگار ہے وہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے، توحید بھی وہی جانتا ہے، صحیح عقیدہ بھی اسی کا ہے، سچا پکا نمازی بھی وہی ہے، اور صحیح روزہ دار بھی وہی ہے. اور جو نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ سے، نہ رمضان میں ڈرتا ہے، نہ رمضان سے پہلے ڈرتا تھا اور نہ رمضان کے بعد ڈرتے، اس کی زندگی کیا ہے اور اس کی موت کیا ہے، اس کی دنیا کیا، اس کی آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور دین کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إرشاد باري تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الى اللہ انفعهم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل آج خطبے کا موضوع ہے خوبصورت مہینے میں بعض خوبصورت اعمال رمضان کے اس عظیم اور خوبصورت مہینے میں وہ کون سے خوبصورت اور اچھے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے بہت سارے اعمال ہم جانتے ہیں اور بہت سارے مسلمان یہ خوبصورت اعمال جو وہ جانتے ہیں رمضان میں ان اعمال کو بجا لانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھی بات ہے اور بعض ایسے اعمال ہیں جن سے اکثر مسلمان غافل ہیں اس خوبصورت مہینے میں اور اس مہینے کے علاوہ بھی وہ کون سے اعمال ہیں خوبصورت اعمال جو ہم جانتے ہیں اور وہ کون سے جو ہم نہیں جانتے اور اس خوبصورت مہینے میں اس عظیم مہینے میں اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں ہمارے سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان میں اور رمضان کے علاوہ وقت کیسے گزارتے تھے ان کے اعمال کیسے تھے آج ہمارے اعمال کیسے ہیں آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں جو ہم سب جانتے ہیں روزہ ہے سب سے پہلے اور الحمدللہ مسلمان امت ساری کی ساری مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک پوری دنیا میں جہاں پر بھی رہتے ہیں الحمدللہ ماہ رمضان میں روزوں کی قدر بھی جانتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں بعض ایسے ملک ہیں جن میں دن 22 گھنٹے کا ہے ایسے ملکوں میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو 22 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں اور یاد رکھیں ایک شرعی حکم بیچ میں آگے میں بیان کر دیتا ہوں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور بعض فتاوی بھی آئے ہیں کہ دن 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد افطاری کر لیں یہ غلط فتویٰ ہے
اور بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کے ساتھ شروع کرے، مکہ کے ساتھ افطاری کرے، یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب روزے کی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اور سورج غروب دوپہر کو کبھی نہیں ہوتا، آدھے دن کو سورج غروب نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے لیے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص کمزور ہے یا اسے پیاس کی شدت ہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے، معذور ہے شرعاً، وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے جب دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں. جہاں پر دن 22 گھنٹے کا ہوتا ہے وہاں پہ دن 4 گھنٹے بھی کسی بعض اوقات ہوتا ہے، تو بعد میں جا کے قضا کر لے. الغرض تو روزہ ان خوبصورت اعمال میں سے ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اور الحمدللہ روزہ کی ہم اہمیت قدر قیمت بھی جانتے ہیں اور روزہ رکھنا بھی جانتے ہیں الحمدللہ. تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، اگر صلاۃ اللیل ہم پورے سال میں نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ گھر آباد ہوتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، وتر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور سنن رواتب بھی پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ خوبصورت مہینہ ہے اور یہ خوبصورت اعمال ہمیں کرنے ہیں. اور اس مسئلے میں بھی ایک غلطی میں بتا دوں کہ بعض لوگ عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز کسی اور مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے آپ کو ایک عظیم اجر و ثواب سے محروم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. یعنی آپ نے عشاء کے 4 فرض ایک امام کے پیچھے پڑھے، پھر تراویح بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی، اور وتر کی نماز بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی. بعض وقت تراویح تک تو پڑھتے ہیں، وتر کی نماز الگ جا کے پڑھتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ، میں نے بھی دیکھا ہے. اور ان کی حجت یہ ہے وتر کیوں الگ سے پڑھتے ہو، اپنے آپ کیوں خیر سے محروم کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے علماء ہمیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی نماز جو سعودی عرب میں ہیں وہابی ہیں، ان کی نماز وتر درست نہیں ہے، غلط ہے، خلاف سنت ہے، تو آپ ان کے پیچھے وتر مت پڑھا کریں، آپ اپنی وتر الگ سے پڑھا کریں. ان للہ و ان الیہ راجعون. جو دلائل کی روشنی میں، واللہ اس پاک جواب میں کہہ رہا ہوں، جو دلائل کی روشنی صحیح احادیث کے مطابق جو عمل ہے وہ وہی وتر جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں. دو شفع اور ایک وتر الگ سے، دو رکعت اور ایک رکعت الگ سے، یہ طریقہ ہے، یا 3 رکعت ایک تشہد ایک سلام کے ساتھ، یہ طریقہ جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. اور عجب بات ہے جو ثابت نہیں اسے سنت سمجھ بیٹھے ہیں. اگر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس خیر سے محروم مت کیجئے. اور بعض لوگ حرمین شریفین میں بھی وتر کی نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، واللہ بدبختی ہے، جہالت کی انتہا ہے. رمضان اس خوبصورت مہینے میں روزے دار کو افطاری کروانا، یہ بھی ہم جانتے ہیں، اچھا عمل ہے، خیر عمل ہے. افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اور یہاں پر بھی ایک غلطی ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، حد سے زیادہ بعض لوگ گزر جاتے ہیں. وہ بیچارے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے مہمان ہیں، ہم اچھی مہمان نوازی کریں اور بہت سارا کھانا پکا لیتے، دسترخوان بھرے ہوتے ہیں، اور آدھا کھانا جو ہے وہ گندگی میں پڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہ خوبصورت عمل نہیں ہے اس خوبصورت مہینے میں. اکرام الضیف، اچھی مہمان نواز مطلب شرعی ہے، اچھی بات ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دسترخوان بھر دیں، مہمان بھی بیچارہ پریشان ہے کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں، اور آپ بھی پھر پریشان ہیں کتنا مال کہاں جائے گا. تو میانہ روی میں ہی خیر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا بھی ہم جانتے ہیں کہ
ایک رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ثواب کے برابر ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ. اور کافی مسلمان الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس انعام اور احسان سے بخشے ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں، جب دل کرتا ہے عمرہ کر لیتے ہیں. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ترستے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار وہ اپنی زندگی میں کر لیں، صرف ایک مرتبہ. دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی خواہش بھی، ان کی یہ خواہش بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے. یہ بھی خیر اعمال میں سے ہے، لیکن اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ عمرے کو بوجھ سمر کے کیا جاتا ہے، ایک بھار ہے جو ہم نے اتارنا ہے، جلد بازی سے عمرہ کرنا اور اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا، دھکے دینا، یعنی یوں لگتا ہے کہ طواف کا میدان یا سعی کا میدان میدان جنگ بنا ہوا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بعض لوگ سنت کو پانے کے لیے بہت سارے جرم اٹھا لیتے اپنے سروں پہ، حج اسود کو بوسہ دینے کے لیے اس بھیڑ میں داخل ہو جاتے ہیں زبردستی، اور جو بیچارے لائن میں لگے ہیں دو دو گھنٹے سے وہ بیچارے کھڑے ہیں، ان کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے کسی مسلمان بھائی کے حق تلفی ہو جائے. وہ ایک ایک دو دو گھنٹے کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار میں، اور بعض ساتھی آتے ہیں پہلوانوں کی طرح گھس جاتے ہیں، زور زبردستی کر کے بوسہ تو دے ہی دیتے ہیں، پھر جب نکلتے ان کی چہرے کو دیکھا کرے. پھر حضرت اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے سکون کے ساتھ دیا جاتا ہے، چہرے پر رونق ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے. جو ایسا کرتے ہیں عمل ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیا کرے. کسی مسلم بہن کو کندھا لگ رہا ہے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کوئی بیچارہ بوڑھا بیچ میں آ گیا ہے اس کی تو خیر نہیں ہے. کیوں؟ اس سنت کو میں نے پانا ہے ہر صورت میں. ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض عمرہ بھی کریں لیکن سنت طریقے سے کریں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، عمرہ تو کرتے ہیں لیکن کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑی سنگین غلطیاں ہوتی ہیں، اور پوچھتے ہیں بعد میں جا کے. عمرے کے لیے تیاری کی جاتی ہے، صرف احرام پہن کے کودا نہیں جاتا. پہلے سوال کرو میں نے عمرہ کیسے کرنا ہے، بعد میں سوال کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، وہ بھی آٹھ دس دن کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ بھی باتوں باتوں میں، میں نے عمرہ کیا، اچھا آپ نے بھی عمرہ کیا، میں نے بھی عمرہ کیا، کیسے کیا، ایسے کیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ دس غلطیاں کر کے آئے ہیں. عمرہ عبادت ہے، اور بغیر علم کے عبادت نہیں کی جا سکتی. تو علم حاصل کرے، اس مطابق عمرہ کرے. اور یہ جو چھوٹے کتابچے ہیں میں نے کئی مرتبہ دیکھے، لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ ٹھوکرے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، آگوں کو لگ دھکا بھی لگ رہا ہوتا ہے. یہ جس چھوٹے کتابچے میں جو پہلے چکر کی دعا، دوسرے، تیسرے، ساتویں چکر کی دعا، ان چکروں کے چکر میں مت پڑے. دعائیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ ترتیب کو جو دی گئی ہے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چکر میں یہ دعا پڑھتے تھے، دوسرے میں یہ پڑھتے تھے، وہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کس نے کہا؟ عمرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو آپ کے دل میں آئے، اور دل سے محسوس کر کے آپ عمرہ کر کے دیکھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت عمل کس طریقے سے ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے. الغرض فرائض کا اہتمام ماہ رمضان میں، فرض نماز کا اہتمام خیر عمل میں سے ہے، اچھے اعمال میں، خوبصورت اعمال میں سے ہے. یہ سارے کی ساری چیزیں مختصر میں بتا رہا ہوں، یہ سارے اچھے اعمال ہیں، خوبصورت اعمال ہیں، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبصورت اعمال صرف یہی ہیں، اسی حد تک ہیں،
اگر ہم غور کریں جتنے بھی میں نے عمل بتائے ہیں یہ سارے کے سارے ذاتی اعمال ہیں سوائے افطار پارٹی کے، اس میں دوسرے مسلمان بھائی کو بھی خیر ہوتا ہے، باقی روزہ رکھتے اپنا رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی اپنی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی اپنا ہی کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی بھی ہماری اپنی ہوتی ہے، نہیں؟ آئیے دیکھتے وہ کون سے خوبصورت اعمال ہے جو ہم نہیں جانتے اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ظاہر فرائض کی ادائیگی کے بعد. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث عظیم حدیث ہے، میں حاضرین سمیع سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ایک جملے پر چلیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بعض خوبصورت اعمال بیان فرما رہے ہیں اور ہم ساتھ چلتے چلتے اپنا محاسبہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کرتے چلیں کیا ہم یہ اعمال خوبصورت اعمال کرنے والے ہیں کہ نہیں. یہ حدیث صحیح الجامع میں ہے، صحیح حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ نفع والے لوگ ہیں، جو دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. یہ پہلا جملہ ہے، احب الناس الی اللہ. ہماری زندگی میں نفع وہ ہوتا ہے جو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے، منافع وہ ہوتا ہے جو میرے لیے ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نقصان ہو نفع ہو کچھ بھی ہو اس کی پرواہ نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے نفع کی تلاش کرتے رہو اور مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتے رہو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اپنا منافع مسلمانوں کے عام منافع سے ٹکرا جائے تو اپنے منافع کو چھوڑ دیتے ہیں اور عام مسلمانوں کے منافع کو نفع کو آگے کر دیتے ہیں. نفع بخش لوگ، یہ خوبصورت وہ خوبصورت لوگ ہیں جو ایسا خوبصورت عمل کرتے ہیں، دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ. میری زندگی کی لسٹ میں جو میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے اپنے نفع کے ساتھ ساتھ، وہ کون سے ایسے مسلمان ہیں جو میری اس لسٹ میں شامل ہیں جن کو میں نفع پہنچا رہا ہوں آج، کوئی ہے یا نہیں ہے. اور بات ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کی، اور ایک چیز بتا دوں میں، جو لوگ آپ سے جتنا زیادہ قریب ہیں اتنے زیادہ حق ہے آپ پر. عام مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ کے والدین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کی زندگی میں منافع اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پہنچانا، فیملی سے مراد بیوی بچے بس، بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور والدین کے بھی حقوق ہیں، ان سے بڑھ کر حقوق ہیں، بہنوں کے بھی حقوق ہیں، بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، دیگر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. الغرض، احب الناس الی اللہ انفعہم، واحب الاعمال الی اللہ عز وجل. سب سے اچھے لوگ تو ہم نے جان لیے، اب سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ واحب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخله علی مسلم،
اور سب سے اچھے اعمال میں سے اچھے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں عز و جل ایسا عمل ہے یا وہ عمل ہے جس میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے دل میں

تم خوش مت رہو دوسروں کو خوش کرو، نہیں. ولنفسک علیک حق ولاہلک علیک حق، نفس کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے. میں خوش رہنا چاہتا ہوں، وہ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو خوش کرنا، اپنے گھر والوں کو خوش کرنا، یہ ان کا حق ہے، ان پر احسان نہیں ہے. لیکن مسلمان بھائیوں کے دلوں میں آپ کے چھوٹے سے قول یا فعل سے خوشی اور مسرت بھر جائے، ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کہ میرا مسلمان بھائی جو میرا نسب کے اعتبار سے بھائی تو نہیں ہے، لیکن دین کے اعتبار سے میرا بھائی ہے، آخری مرتبہ کب میں نے کسی مسلمان کو خوش کیا؟ خوشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو پیسے دیا کرو، یہ پیسے دیتے رہو، اپنے بچوں کو محروم کرتے رہو، اسی کو دیتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے. اس مسلمان بھائی کے دل میں مسرت اور خوشی صرف پیسوں سے نہیں ہوتی، دو اچھی باتوں سے بھی ہوتی ہے، مسکراہٹ سے بھی ہوتی ہے. ہم مسکراتے تو ضرور ہیں، لیکن وہاں مسکراتے ہیں جہاں پر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی مسکین کو دیکھ کر بھی ہم مسکرائے ہیں، کبھی کسی فقیر کے دل میں بھی ہم نے خوشی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرنا جتنی لفظ آسان ہے اتنی ہی مشکل ہے، کیونکہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا اس لیے مشکل ہے کہ کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے. خاص طور پہ وہ مسلمان جنہیں ہم جانتے نہیں، مسلم سے مراد کوئی بھی مسلمان ہو، آپ کا دینی بھائی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پڑوسی کس حال میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جرم ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا پڑوسی کون ہے اور کس حال میں ہے. ہمارا بچا ہوا کھانا بلیاں کتے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا پیاسا بیٹھا ہے. یہ جرم نہیں ہے؟ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہوگا اور تمہارا زمین پر پڑا ہوا کھانا دیکھتا ہوگا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے، کیا جاتا تھا اگر اس کو بھی اپنی اس خوشی میں شامل کر دیتے اور تھوڑا سا یہ کھانا اسے بھی پہنچا دیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واحب الاعمال الى الله عز وجل شرور تدخله على مسلم او تكشف عنه قربه. یہ سب سے اچھے اعمال جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے، خوشی کسی کے دل میں ڈال دی ہے یا اس کی لیے کسی خوشی کا باعث بنے ہو، سبب بنے ہو، یہ ایک ہے. دوسرا ہے او تکشف عنه قربه، یا اسے کسی مشکل میں کام آئے ہو، تو کسی مشکل مصیبت میں ہے، آپ اس کے کام آئے ہو اور اس کی مصیبت ٹل گئی ہے. کرب کہتے ہیں شدید ترین مصیبت ہو، جس میں کوئی شخص مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، پریشان

0: یہی پریشانی ہے. آپ کی تھوڑی مدد سے آپ کے مسلمان بھائی کی پریشانی ٹل گئی. کرب میں تھا, تکلیف میں تھا, تھوڑے سے اچھے عمل سے جو آپ کی وجہ سے ہوا وہ اس تکلیف سے بچ گیا. تیسرا ہے او تقضی عنہ دینا, مقروض ہے اس کے قرض کی, قرض کی ادائیگی آپ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قرض مجبوراً لیا جاتا ہے اور مجبور لوگ ہی قرض لیتے ہیں, اور قرض کی ادائیگی بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ادائیگی کر سکتے ہیں, اپنے کمالیات کے لیے قرض لیتے ہیں, ضرورت کے لیے نہیں لیتے, پھر واپس بھی نہیں کرنا چاہتے, اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ اور لوگ ہیں, ظالم ہیں, مجرم ہیں, احسان فراموش ہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں, مجبور ہیں اور قرض دینے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ قرض لوٹا نہیں سکتے. یہ بھی ایک کرب ہے, پریشانی ہے. بعض لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, جانتے ہیں کیوں؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں, صرف اس لیے کہ ان کے سروں پر قرض ہے اور انہوں نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو ایک سفر سیاحت کے لیے, سیر کے لیے سالانہ 2-2 لاکھ ریال خرچ کرتے ہیں. مجھے یاد آیا پرسوں ایک شخص سے بات ہو رہی تھی تو ساڑی کی بات ہوئی, ساڑی جو عورتیں پہنتی ہیں. اس نے کہا میرا پڑوسی ایک شخص ہے, اس نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا 2 لاکھ ریال کی ساڑی, 2 لاکھ ریال کی صرف ساڑی دی ہے. میں حیران ہو گیا. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ساڑیوں کے لیے, کپڑوں کے لیے, کمالیات کے لیے, میں گھڑی کی بات نہیں کروں گا نہ جوتے کی بات کروں گا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا پڑوسی, آپ کا سگا بھائی مقروض ہے, اس کے نیندیں اڑی ہوئی ہیں, اس کے لیے کبھی سوچا ہے؟ اور قرض بھی کتنا ہے, کسی کا 5,000 ہے, کسی کا 10,000 ہے, کسی کچھ کم, کسی کچھ زیادہ, لاکھوں میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کر رہا لاکھوں ریال دے کے کسی کی گردن آزاد کرو گے, کر سکتے ہو تو اچھا ہے. 500 ریال نہیں ہے جیب میں, 200 ریال, کسی کا 200 قرض ہے, کسی کا 500 قرض ہے, کسی کے 1,000, کسی کا 5,000. اگر آپ سفر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں, غور و فکر کے لیے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے, اسراف نہ کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ایک سال سفر نہیں کرتے ہو اور یہی 20-30 ہزار ریال یا 40 ہزار ریال آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے دے دیتے ہو, واللہ ایسی خوشی دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا, دنیا پوری کی سیر بھی کر لو ایسی خوشی کبھی ملے گی نہیں. اور کبھی ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو, میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر, دل میں ایسی خوشی اور مسرت ہوگی واللہ کبھی محسوس, یہ لذت ایمان کی کبھی محسوس نہیں کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او تطرد عنہ جوعا, احب الاعمال الى اللہ کی بات ہو رہی ہے, سب سے پیارے اور اچھے اعمال اللہ تعالی کے ہاں. یا مسلمان بھائی سے بھوک کو مٹا دیتے ہو, بھوکا اور پیاسا ہے آپ کا بھائی, ہے مسلمان بھائی, ہے دینی بھائی, ہے ہم تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور افطاری سے چند منٹ پہلے اپنی حالت دیکھ لیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے, بھوک کیا ہوتی ہے, پیاس کیا ہوتی ہے. واللہ بعض لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کا پورا سال ایسے ہی گزرتا ہے جیسے کہ ہمارا رمضان گزرتا ہے, بھوک اور پیاس پورے سال میں برداشت کرتے رہتے ہیں. مسلمان بھائی بھوکا ہے, اب اس کو کچھ کھلانے کے لیے کتنا خرچہ ہوگا آپ کا؟ دعوتوں میں ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں کبھی سوچا نہیں ہے. لیکن کسی مسلمان بھائی جو آپ کا پڑوسی وہ زیادہ حق رکھتا ہے, اس کو اگر ایک یا دو پارسل خرید کے دے دیتے ہو, 20 ریال یا 25 ریال لگتے ہیں, ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یوں کیوں؟ وہ پہلے سے مسکین فقیر ہے, اس سے مجھے کیا مفاد ہے؟ دعوتوں تو ان کو دی جاتی ہیں جن سے کوئی مفاد بھی تو ہوتا ہے نا. بعض لوگ دعوت کا پروگرام بناتے ہیں نا تو لسٹ بناتے ہیں, اچھا کس کس کا نام ہے, اچھا اس کا نام یہ ہے, اچھا اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس کا نام اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس کا نام یہ, اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو ان لسٹوں میں ایسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں, اگر کوئی بچ جائے نا جسے کوئی زیادہ فائدہ ہو تو پریشان ہوتے. واللہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہی ٹالتا ہے جس نے مصیبت دی ہے, یہ لوگ بھی کام نہیں آتے. پھر اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعوتیں مت دو, دعوتیں دینی چاہیے, اچھی بات ہے, اسراف نہیں ہونا چاہیے. اور ان دعوتوں میں ان کو بھی شامل کر دو, آپ کے پڑوسی ہیں کبھی ان کو بلا لو اگر جگہ ممکن ہے, آپ کے وہ دوست جو مسکین ہیں ان کو بھی کبھی بلا لو. سٹیٹس والے لوگ صرف اور صرف آئیں کون سی دعوت ہے, آپ کے رشتہ دار ہیں غریب ہی صحیح, کبھی ان کو بلا لو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے, ہم بڑے سٹیٹس والے ہیں, بڑے لوگ آئیں گے تو یہ چھوٹے لوگ ہماری دعوتوں میں کیا کرنے آئیں گے, ان کو الگ سے بعد میں دے دیں گے. کرم تو اس کا جس نے آپ کو بڑا بنایا ہے, آپ کے اس میں کیا کمال ہے؟ نہ تو آپ کے بڑے ہونے میں آپ کا کوئی کمال ہے, نہ اس کے چھوٹے ہونے میں اس کا کوئی قصور ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تجھ پر کرم کر کے بڑا بنا کر تجھے آزمایا ہے تاکہ تم شکر کرنے والے بنو, اور اس پر بھی کرم کر کے اسے چھوٹا بنایا ہے تاکہ صبر کرنے والا بنے. مسکین صبر کر لیتا ہے, غریب صبر کر لے تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے, چھوٹا صبر کر لیتا ہے اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے, امیر اور بڑا شکر کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ, خوبصورت اعمال. اور اس خوبصورت مہینے میں, کیونکہ مہینہ احسان کا مہینہ ہے, ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا, اور میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے, اس کی مشکل آسان ہو جائے, میرے نزدیک اللہ تعالیٰ گھر مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اس خوبصورت مہینے میں جو خوبصورت عمل رہ گیا ہے وہ اعتکاف بھی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اعتکاف سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, صحابہ بھی کرتے تھے, اور آخر عشر میں اعتکاف سنت ہے, عظیم عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے 10 دن کا اعتکاف نہیں، 1 مہینہ کے اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک طرف، اور ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے اس کی مشکل کو آسان کرنا ایک طرف، اور یہ عمل کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنا، اس کے کام آنا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جس نے اپنے غصے کو قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں رکھے گا. غصہ کرنا تو بہت آسان ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے. جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس پر غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں کیا میں نے یہ سوچا ہے، جو چیز میرے غصے کی باعث بن رہی ہے وہ دوسروں کے تو غصے کی باعث ہے کہ نہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص آئے وہ غلط پارکنگ کرے میری گاڑی کے سامنے، اچھا لگتا ہے؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر میں غلط پارکنگ کیوں کرتا ہوں؟ اور اس خوبصورت مہینے میں، اور فرض نماز خوبصورت عمل کے آنا ہے، اور گاڑی غلط پارک کرنی ہے یا تھوڑے دور کھڑی کر دیں. روزہ ہے، بعض لوگ تو روزہ لگ جاتا ہے، پتہ روزہ لگتا کیسے ہے؟ یعنی روزے میں بہت پیاس لگ جاتی ہے اور روزے کی جو شدت ہے وہ محسوس ہوتی، تو روزہ لگ جاتا ہے. تمہیں تو روزہ لگتا ہے، اس بیچارے مسلمان بھائی کا کیا قصور ہے جس کو تم نے روکا ہوا ہے؟ اسے روزہ لگتا ہے تو لگ جائے، مجھے نہیں لگنا چاہیے. سبحان اللہ. جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پردے میں رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو خاص وصیت کی. ایک صحابی آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو. دوسری مرتبہ اچھا کوئی اور وصیت کیجیے، فرماتے لا تغضب، غصہ مت کرو. تیسری مرتبہ اچھا کوئی اور وصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غصہ مت کرو. غصہ پہلے تو کرنا ہی نہیں ہے، ممکن ہے؟ مشکل ہے. غصہ تو آ ہی جاتا ہے، جائز ہو نہ جائز غصہ آ ہی جاتا ہے. اگر غصہ آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہونا چاہیے. ہمارا غصہ ہوتا ہے دنیا کے لیے. اچھا غصہ آ گیا ہے، کمزور ہیں بشر، غصہ آ ہی جاتا ہے. جسے غلط پارکنگ کی ہے غصہ آیا کہ نہیں آیا؟ دنیا کے لیے کہ نہیں؟ آ گیا غصہ، کیا کرنا ہے؟ گالی دینی ہے، اس کی گاڑی کو نقصان پہنچانا ہے. بعض لوگ ٹائر کے ہوا نکال دیتے ہیں، چلو مجھے تم نے پریشان کہ تم بھی پریشان رہو، اور دو ایک ٹائر کی نہیں دو ٹائروں کی ہوا نکال دیتے ہیں. ادھر سے ہوا نکل گیا ٹائر کے دل سے، اس کا غصہ بھی نکل رہا ہے. سبحان اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے سبق سکھانا چاہیے. شیطان کا کام دیکھے، خون میں دوڑتا ہے نا شیطان، کہہ رہے جب تک ان کو سبق نہیں سکھائیں گے تو یہ نقصان پہنچاتا رہے گا دوسروں کو. بھائی آپ اپنے نقصان کی فکر کریں، تمہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کے لیے صبر کرو، غصے پہ کنٹرول کرو، کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پردے میں رکھے گا. ہاں اس بھائی کو نصیحت کرو کہ بھائی آپ نے مجھے دیر کروا دی ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے. دعا کرنا مشکل ہے نا اسی موقع پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے غصوں پر قابو پا لیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں، بد دعا کرنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غصے سے رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں ڈالتا ہے. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ اکبر. اور جو شخص جس کو غصہ آتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے غصے کو نکال دے, اور غصہ نکال بھی سکتا ہے, لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھا, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا کہ ایسا مسلمان جس کو غصہ آیا ہے اور جائز غصہ ہے, اس نے اس غصے کو روکا ہے, قابو پا لیا ہے اللہ کے لیے, دل میں جلن تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب بدلہ دیکھیں, دل میں تو جلن ہوئی ہے, غصے کو قابو پانا مشکل ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو رضا سے بھر دے گا, اسے اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا, اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا قیامت کے دن. جس وقت دل کانپ رہے ہوں گے ڈر کے مارے, اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل سکون اطمینان میں ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رضاؤں کے دل میں بھر دی ہے. ملأ اللہ قلبہ, دل کو بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ایک اور خوبصورت عمل, ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له, اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے, یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے ایک ہی حدیث میں, مسلمان بھائی کے ساتھ چلنا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے, اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے, حتی یثبت لہ, یہاں تک کہ اس کے ساتھ چلتا رہا, یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی, جو اس کا مقصد تھا پورا ہو گیا, اس کی مشکل آسان ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں گے میدان محشر میں, ان ہولاکیوں میں تانبے جیسی زمین, سورج ایک میل کے فاصلے پر برہنہ بدن اپنے پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے, بھوک اور پیاس کی شدت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے قدم ثابت رہیں گے. ثابت قدمی کی وجہ کیا تھی؟ صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خیرات, صدقات, یہ وہ عبادات ہیں جو آپ کے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں, جو تمہیں اچھا مسلمان بناتے ہیں. خوبصورت اعمال کرنے والا خوبصورت مسلمان. لیکن کیا ہم ایسے ہیں؟ چند قدم اس زمین پر چلے ہم لوگ, اپنے عثمان بھائی کو اٹھایا, اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی حاجت کی طرف گئے, اس کی حاجت پوری ہوئی, اس کی مشکل دور ہوئی, واپس ہے اپنے گھر میں, آپ کے نام آیا اعمال میں یہ لکھ دیا گیا کہ قیامت کے دن میرے بندے کے قدم ثابت رہیں گے جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیونکہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ حسن اخلاق کا ایک بنیادی حصہ ہے. حسن اخلاق, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ, برے اخلاق, لَيَفْسِدُ الْعَمَلِ, عمل کو فاسد کر دیتے ہیں. اب تو خوبصورت عمل تھے, اب بدصورت عمل ہو گیا ہے, عمل فاسد ہو گیا. کس چیز سے؟ برے اخلاق سے. لَيُفْسِدَ الْعَمَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ, ایسے عمل فاسد ہو جاتا ہے, خوبصورت عمل ایسے بدصورت ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، جیسا کہ السلام ورحمۃ اللہ، جیسا کہ سرکہ شہد کو خراب اور فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے، اس میں سرکہ ڈال دیں، شہد باقی رہتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ناکارا ہو جاتا ہے. بعض لوگ اچھا عمل تو کرتے ہیں، خوبصورت عمل کرتے ہیں، لیکن دو لفظوں میں جو کچھ کیا ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں، احسان جتلاتے رہتے ہیں. تمہیں یاد نہیں تمہارا ساتھ گیا تھا اس دن میں، مصیبت میں تھے نا، ڈوبے ہوئے تم، کس نے تمہیں نکالا تھا؟ یہ بیچارہ سمجھتا کہ میں نے نکالا تھا. اے بے وقوف، تجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صحت بھی اسی نے دی ہے، توفیق بھی اسی نے دی ہے. کاش کہ ہمیں سمجھنے والے ہوتے. واللہ جو بھی ہماری صلاحیات ہیں، سراپا ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا دل ہماری مرضی سے دھڑکتا ہے، ہمارے جسم کا اندرونی سسٹم ہماری مرضی سے چلتا ہے، ہمارا خون ہماری رگوں میں ہماری مرضی سے دوڑتا ہے، تو پھر تم نے کہاں سے احسان کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، واللہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ توفیق بھی وہی دیتا ہے اور اجر و ثواب بھی وہی دیتا ہے. احسان جتلانے سے اپنے ان خوبصورت اعمال کو ضائع مت کرو. بعض لوگ کرتے تو ہیں اچھا عمل، صرف اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا بندہ ہے. ریاکاری، دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کام تو آئے ہو تم اپنے مسلمان بھائی کے، لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ تو نہیں دیکھ رہے، لوگوں سے تم چھپا سکتے ہو، چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، لیکن دل میں یہ خواہش ہے، یہ ارادہ ہے، اس لیے قدم بھی آگے بڑھے ہیں کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو دور کرنے کے لیے، اس کے کام آنے کے لیے، صرف اسے تاکہ لوگ میری تعریف کریں، بڑا سخی ہے، بڑا کام والا ہے. اور بعض لوگ کسی سیاسی مقصد کے لیے لوگوں کے کام آتے ہیں، یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کسی کے کام آتے ہیں. اس کو تو فائدہ ہو گیا جس کو تم نے فائدہ پہنچایا ہے، تمہیں کیا ملا ہے؟ اخلاص نیت بہت ضروری ہے. جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اللہ کے لیے اپنی اس محنت کو ضائع مت کرو. یہ خوبصورت اعمال ہیں، یہ وہ موتیوں کا ہار ہے جس میں طرح طرح کا خوبصورت موتی ہے. یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ زندگی ساری اس ہار کو بناتے رہو، بناتے رہو، بناتے رہو، اور آخر میں آ کے اس ہار کو توڑ دو اور اس کے موتی بکھر جائیں اور زمین پہ گر جائیں اور تمہارے ہاتھ میں ایک بھی نہ آئے. سلف صالحین آخر میں، جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ کیسے کرتے تھے؟ ان کا طریقہ کیسے تھا؟ ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دیتے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کسی نے تحفے میں بھیجا بکرے کا سر. سری جانتے، سری پائے کھانے والے، سری پائے، بکرے کا سر. خود شدید حاجت میں تھے تو اپنے اہلیہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو فلان پڑوسی ہیں وہ ہم سے زیادہ حاجت مند ہیں. وہ بکرے کا سر ان کو بھیج دیا. ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہم سے زیادہ حاجت مند فلان ہے، ان کو بھیج دیا. کئی گھروں کے بعد، پھرنے کے بعد، وہ بکرے کا سر انہیں کے گھر واپس آیا. یہ بکرے کے سر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا قیمت ہے؟ گوشت کھانے والے نے کھا گئے، گوشت چربی کلیجی وغیرہ گردے کے سب کھا گئے، بکرے کا سر ملا ہے، یہ بھی قیمتی تھا ان کے لیے. فرماتے ہیں ہمیں اشد ضرورت تھی اس کی. کئی گھرانوں کے بعد پھرتے پھرتے پھر واپس انہیں کے گھر میں آئے. الایثار، یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے گئے ہیں. السابقون الاولون، صرف نماز روزے حج زکات میں نہیں، ان خوبصورت اعمال میں بھی وہ سب سے آگے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کو میں احسان کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چکا سکتا. ذرا غور سے سنیں، ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا. کیسا شخص؟ جس کو کوئی مشکل پیش آئی اور اس نے دیکھا کہ میری اس مشکل میں میری مدد کون کر سکتا ہے، اور بہت سارے لوگوں میں سے اس نے مجھے چنا ہے، میرے پاس چل کے آیا ہے، اپنی مشکل میرے سامنے رکھی ہے اور میں اس کی مشکل میں میں نے اس کی مدد کی ہے. ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وہ لوگ خوش ہوتے تھے جب ان سے کوئی مدد مانگتا تھا، اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہوتے، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص ہم سے مدد مانگتا ہے. وہ تو اسے محسن سمجھتے ہیں، جب ان سے کوئی مدد مانگتا ہے اور ہم اپنے آپ کو محسن سمجھتے ہیں جب ہم سے کوئی مدد مانگتا ہے، کہ ہمارا جیسا کوئی نہیں احسان کرنے والا، کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں واللہ برابر نہ اس دنیا میں برابر ہیں، ہو نہ آخرت میں برابر ہیں. السابقون الاولون، سبقت لے گئے وہ لوگ. اور یاد رکھیں آخر میں جتنی بھی میں نے یہ باتیں کی ہیں، خوبصورت اعمال اور مسلمان بھائی کی مدد کی بات بار بار آئی ہے، اس کے دل میں مسرت پیدا کرنا، مسرت خوشیوں کا باعث بننا، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ شرعی اعمال کے لیے ہیں، جائز اعمال کے لیے، ناجائز غیر شرعی مدد کی بات نہیں ہو رہی، جائز سفارش کی بات، ناجائز سفارش کی بات نہیں ہو رہی. بعض میں سفارش تو کرتے ہیں، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، لیکن ناجائز کام ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن اچھے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، اور ایک دوسرے کی مدد مت کرو برے اعمال میں جو گناہ کے باعث ہیں. ایک مجرم ہے، مفرور ہے، اسے پناہ دیتے ہو، یہ کون سا اچھا عمل ہے؟ ایک چور ہے، ایک کسی نے شراب کا اڈا بنایا ہوا ہے، اس پر خاموشی اختیار کرتے ہو، اس کے بارے میں نہیں بتاتے ہو. یاد رکھیں جو جرم کو دیکھ کر اس جرم کو یا اس ظلم کو روک سکتا ہے، نہیں روکتا، روکنے سے مراد ہاتھ ضروری ہاتھ سے نہیں ہے، زبان سے نصیحتیں وہ ہے، یا آپ کسی ایسے ادارے کو جو ذمہ دار ادارے اس میں جا کے بتا دو، جو کر سکتے اور نہیں کرتا وہ بھی اس جرم میں شامل ہے کسی نہ کسی حد تک. رمضان کا مہینہ خوبصورت مہینہ ہے، احسان کا مہینہ ہے، صبر و تقوی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک جو صبر کرتے ہیں اور تقوی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. تو صبر اور تقویٰ سے احسان کا درجہ ملتا ہے، اور احسان کا درجہ بلند ترین درجہ ہے. اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. احسان بلند ترین درجہ ہے، اور اسلام سے مراد ارکان اسلام پانچ، یہ بنیاد ہے. سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. اور ایمان سے مراد ارکان ایمان ہے، ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھو یا بری ہو. یہ چھ ارکان ایمان ہیں. اور پھر احسان کا درجہ آتا ہے، یعنی اگر آپ محسن بننا چاہتے ہیں خوبصورت مہینے میں، اور یہ اعمال صرف رمضان سے تعلق نہیں رکھتے، پورے سال میں آپ کر سکتے ہیں خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں اگر آپ نے کرنے ہیں، تو آپ کو موحد متبع سنت ہونا چاہیے. اسلام پہلے ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. احسان کا درجہ اس وقت، احسان کے درجے کو اس وقت کوئی شخص پا لیتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہو، جب موحد ہو، متبع سنت ہو. شرک کرنے سے عمل اکارت ہو جاتے ہیں، اور بدعت سے بھی عمل اکارت ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ مسلمان ہو، اچھے مسلمان ہو، خوبصورت عمل کرنے والے خوبصورت مسلمان ہو، تو تمہیں موحد متبع سنت ہونا چاہیے، اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان ہونا چاہیے. قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے، صحابہ اکرم سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین اور منہج سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت مہینے میں اور پورے سال میں ان خوبصورت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: ہم پہلے رمضان کے روزے جو حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے، ان سب کی قضا نہیں کرتے تھے، اللہ المستعان. اب جب اللہ تعالی نے ہدایت دی، تو پتہ چلا کہ رمضان کے روزے جو حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے، ان کی قضا واجب ہے. اب تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں. اس دوران جن روزے کے قضا نہیں کیے تھے، ان کا کیا کرے؟ اچھے سے یاد نہیں، لیکن کیا 25 سال کے 4 روزے، کیونکہ کچھ رکھے تھے، کے حساب سے قضا کرے؟ 4 روزے یعنی جو اس کو یاد ہیں، ہر مہینے کے 4 روزے، یعنی چار دن حیض آتے تھے، چار کی سمجھ نہیں آئی، تو 4 کے لفظ کیوں ہیں؟ اچھا، اندازہ ہے. اچھا بہن، کے سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے سنا ہے کہ 25 سال سے جب مینسز آتے تھے، حیض کا خون جاری ہوتا تھا، رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے، تو قضا نہیں کی. 25 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، الحمدللہ. یہ بہت اچھی بات ہے کہ 25 سال کے بعد بھی ہماری یہ بہن جو ہے، یہ عزم رکھتی ہیں کہ اس نے قضا کرنے ہیں. دیکھیں، 25 سال کے روزے سوارے کا قضا کیسے کرے جبکہ یاد بھی نہیں ہے؟ یعنی اگر 6 دن کا حیض ہو، بعض قضا کیے بھی ہیں، تو 4 دن تقریباً احتیاطاً. اچھا، جب ہم احتیاط کی بات کرتے ہیں، تو تغلیب زیادہ نمبر پہ ہوتی ہے، ہمیشہ احتیاط زیادہ نمبر پہ ہوتا ہے، کم پہ نہیں ہوتا. یعنی اگر ہر مہینے جو ہے تقریباً 6 دن حیض کے ہیں، اور ان میں سے پچھلے ان سالوں کے جو 25 سالوں کے جو قضا ہے، ان میں سے کچھ روزے رکھے بھی ہیں، جیسا کہ یہ بہن کہہ رہی ہیں، تو اگر ذہن میں یہ ہے کہ تقریباً میں نے ہر مہینے کے 3 رکھ لیے ہیں، تو باقی تقریباً 3 ہیں، تو احتیاطاً 4 تو ٹھیک ہے، لیکن اگر الٹ ہے تو اس کو درست کر لینا ہے. 4 سے مراد یہ ہے کہ اگر جو زیادہ یعنی نمبر ہے، وہ اسی میں احتیاط ہے. اور رمضان کے روزے جو ہیں، جسے آپ سب جانتے ہیں، فرض ہیں، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا عذر شرعی کی وجہ سے، اس پر قضا فرض ہے. اگر قضا نہ کی جائے تو یہ ساقط نہیں ہوتے. اس بہن نے توبہ کر لی ہے، الحمدللہ، اور توبہ پیچھے گناہ توبہ سے پیچھے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو فرائض ہیں وہ باقی رہتے ہیں، جیسے کہ رمضان کا روزہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو روزے اسے یاد ہیں، قضاء عمری بدعت ہے، قضاء عمری جائز نہ نماز کی اور نہ ہی روزوں کی، کہ فرض روزے رکھنے کے بعد نفل روزے رکھنے قضاء عمری کی نیت سے، نفل روزے ویسے رکھیں آپ لیکن قضاء عمری کی نیت نہیں ہونی چاہیے، سوموار کو روزہ رکھیں، جمعرات کو روزہ رکھیں، یا 20, 13, 14, 15 تاریخ عربی مہینے کے روزے جو ہے وہ رکھیں، لیکن قضاء عمری کی نیت نہیں ہونی چاہیے، نیت اس نفل روزے کی ہونی چاہیے. جو روزے چھوٹ گئے ہیں 25 سال میں، آپ کو اندازہ اگر یقین تو اندازہ تو ہوگا کتنے دن حیض کا خون تھا اور کتنے دن، یعنی جو بعض روزے رکھے کتنے دن ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ 4 دن کم سے کم ہے، تو 4 دن آپ نے ہر سال کے حساب لگا لیں، 25 میں کتنا ہوں گے؟ 100 روزے آپ نے رکھنے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ مسلسل 3 مہینے یا 3 مہینے 10 دن روزے رکھنے مکمل کرنے، نہیں، آپ نے نیت کر لی کہ آپ نے قضا کرنی ہے، آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا شروع کر دیں، آپ کو دوگنا اجر مل جائے گا، سوموار کے دن کا بھی جمعرات کا بھی اجر جو ہے، اور یہ جو قضا ہے اس نیت سے آپ کریں کہ میں قضا روزے جو ہے وہ رکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو ہر ہفتے میں 2 روزے رکھیں، اس سے زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں، ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں، الغرض آپ نے یہ جو روزے ہیں جو آپ کو یاد ہیں، جو قضا ہے آپ کے لیے، وہ آپ رکھیں. اچھا، جو یاد نہیں ہیں اس وہ توبہ سے ختم ہو جاتے ہیں، جو یاد نہیں پتہ ہی نہیں ہے. بعض عورتیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، بعض عورتیں 50 یا 60 سال ہو چکی ہیں، بھولنا بھی شروع ہو گئی ہیں، تو ہمیں یاد بھی نہیں ہے. تو جو یاد ہے وہ قضا ہے، جو یاد نہیں اس کے لیے توبہ کافی ہے.
2: اللہ وبرکاتہ،
1: واللہ اعلم.
2: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. روزے کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہوئے آج کی نشست میں یہ 3rd درس ہے، اور آج کے درس میں مفسدات الصیام، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا بیان کرتے ہیں. اصل میں کوئی بھی عبادت ہو، جسے پہلے بیان کر چکے تھے، بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی، اور روزہ بھی عبادت ہے. جن چیزوں سے روزہ رکھنا چاہیے کہ دلیل ہونا چاہیے کہ شریعت نے کن کن چیزوں سے منع فرمایا، روزہ کی حالت میں کس چیز سے رکنا ہے، کس چیز سے اجتناب کرنا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. 10 چیزیں ہیں یاد رکھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور ان 10 چیزوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا. کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثم اتم الصيام الى الليل، اور کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ سفید دھاری اور کالے دھاری سے علیحدہ نہ ہو جائے اور جدا نہ ہو جائے، اور رات تک روزے کو رکھو، اپنے روزے مکمل کرو رات تک، یعنی مغرب تک. اور یہ معلوم ہے کہ کھانے پینے سے ہی روزہ رکھا جاتا ہے، اور جس نے کھا لیا اور پی لیا روزے کی حالت میں اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 3rd نمبر پر ہے، جو کھانا پینا تو نہ ہو لیکن کھانے پینے جیسی چیز ہو، جس میں غذائیت موجود ہو. اور اس کی مثال میں گلوکوز کی ڈرپ جو ڈاکٹر لگاتے ہیں ہسپتالوں میں، گلوکوز کی ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دوسری مثال ہے خون کی بوتل لگوانا، اگر روزے دار کو خون کی ضرورت پڑ جائے کسی وجہ سے، اور اگر وہ روزے کی حالت میں اس نے خون لگا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ خون کے اندر غذائیت موجود ہوتی ہے، جو انسان کا خون ہے اس کے اندر غذائیت موجود ہے، تو خون لگتے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعد میں روزہ قضا کرنا واجب ہے. اور اس کی دلیل بھی وہی کھانے پینے کی دلیل ہے، کیونکہ شریعت یہ حکیم شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شریعت نازل کردہ شریعت ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ ہے کہ یہ شریعت دو ایک جیسی چیزوں کو جدا نہیں کرتی اور دو الگ چیزوں کو اکٹھا نہیں کرتی. یہ حکمت ہے شریعت کی. جب گلوکوز کی ڈرپ میں اور خون کے اندر غذائیت موجود ہے اور کھانا پینے میں غذائیت موجود ہے تو دونوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ جماع کرنا، بیوی سے ہم بستر کرنا، صحبت کرنا. جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کے وقت بیوی سے مباشرت کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں اچھی نیک صالح اولاد لکھی ہے اولاد کو طلب کرو. وہ پھر پوری آیت کو فرمایا ہے کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے الگ نہیں ہو جاتی، اور روزے کو تمام کرو رات تک. تو جماع سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دوسری دلیل صحیح بخاری مسلم میں اس اعرابی بدو کا قصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے یہ کہتے ہوئے، ہلکت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، اور ایک روایت میں احترقت یا رسول اللہ کہ میں آگ سے جل گیا، اتنا بڑا گناہ عظیم کر کے آیا ہوں میں ہلاک ہو گیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا ہو گیا، شخص کو بٹھایا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا، مجھ سے ایک گناہ عظیم ہو گیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں سختی نہیں کی. آج اگر کوئی ہم میں سے ہوتا سب سے پہلے اسے ڈانٹتے، سختی اور شدت اختیار کرتے، تم نے ایک ایسا کیا، روزے کی حالت میں تمہیں شرم نہیں آتی، اور عجیب و غریب الفاظ اس بیچاروں پہ، پہلے سے وہ آدھا مرا اسے پورا مار دیتے. لیکن دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، پیار سے بٹھایا. جو شخص جل چکا ہے، جو شخص ہلاک ہو چکا ہے، انہیں پیار سے بٹھایا اور براہ راست غلطی کی طرف متوجہ نہیں کی اپنے آپ کو. یہ نہیں کہ تم نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، بالکل نہیں، حل بتا دیا. حل کیا ہے اس کا؟ غلطی تو ہو گئی، غلطی انسانی سے ہوتی ہے، اور وہ شخص بھی حل کی تلاش میں آیا ہے، ورنہ گھر میں سوتا رہتا ہے، کسی کو کیا پتا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیری کوئی گردن ہے اسے آزاد کر دو، یعنی اگر کوئی غلام ہے تمہارے پاس، کوئی لونڈی ہے تو اسے آزاد کر دو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیرا کفارہ ادا ہو گیا. تو شخص نے کہا میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھ لو. تو شخص نے کہا یا رسول اللہ میری استطاعت نہیں ہے کہ میں روزے رکھوں، اسی روزے کی وجہ سے تو میں ابھی ہلاک ہوا ہوں، میں دوبارہ کہاں رکھ سکتا ہوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تیسرا حل، وہ دیکھیں یہ حل جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، جیسے ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی، انہوں نے پھر جواب دیا اس عربی کو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں فقیر ہوں، میرے پاس ایک وقت کی روٹی مشکل سے ملتی ہے، میں 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں گا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے ایک ٹوکری کھجور کی دے دی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹوکری کو اٹھایا اور اس شخص کو دے دیا، اور یہ حکم دیا جا کے مدینہ کے فقیروں یہ تقسیم کر دو. تو شخص نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی قسم پورے مدینے مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ٹوکری اس شخص کو دے دی، اپنے گھر میں لے جاؤ. وہ شخص ہنستا مسکراتا ہوا خوشی سے اپنے گھر میں واپس چلا گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ہلاک ہو چکا تھا، روتا ہوا آیا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اس شخص کو جیسے وہ روتا ہے اس طریقے سے وہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا اپنے گھر میں واپس لوٹ گیا. اور اس حدیث میں بہت عظیم فائدے ہیں، یہ وقت نہیں ہے، اگر اس کے فائدے بیان کرتے جاؤں گا تو آج کا درس ادھر ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اس حدیث سے صحیح بخاری مسلم